0: درهم و دینار از اموال مردم بصره رو گرفت، رفت با اون کنیز میخرید، ازدواج کرد، بین اون بزد و بخشش میکرد. علی بارها به اون نامه نوشت که آقا این پول رو برگردون، اونم بلافاصله گفت نه خیلی، سهم من خیلی بیشتر از این چیزاست. و بعد وقتی کار این دو پسر عمو خیلی حالا به نوعی بگیم بیخ پیدا کرد، دیگه علی از اون مطالبات عبدالله ابن عباس هم دست کشید، دیگه کاری نداشت با اون. یا برخی افراد دیگر هم همین گونه، مثلا مختار در مدائن زمانی که عموی او سعد ابن مسعود رفته بود برای جنگ های متعدد همراه علی، اختلاس کرد. علی به خاطر پادرمیانی عموی او از مجازات او درگذشت. این چیزها هم ما داریم، ولی خب شیعیان سعی میکنن این داستان ها رو خیلی با آب و تاب جوری عنوان بکنن که انگار علی یک عدالت مطلقی داشته که در همه جنبه ها او رو رعایت میکرده، در حالی که نه، علی هم مثل خیلی از این حاکمان در جاهایی چشم بر روی عدالت پوشید، حتی در امور مالی، در جای دیگر هم سختگیری هایی نسبت به امور مالی داشت، که هم داستان مسئله هم که شما اشاره کردید. در حالی که اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه، در مورد داستان مسئله میگذره از اون پول و میگه خب او یک انسانیه که برای نجات زنان، کودکان از بردگی و اسارت این کار رو کرده، مال خودش رو بخشیده، از مال خودش داده، دیگه من اون فشار رو بر او نیارم. ولی میبینید علی این کار رو نمیکنه. خب این مشکلات بزرگی هم هست که برای علی ابن ابی طالب میشه در نظر گرفت، ولی خب شیعیان اون قسمتش رو که به نظر مطلوبشون هست برجسته میکنه.
1: من یه بار دیگه بپرسم، ما این جلسات مربوط به خلافت علی رو پیش از جنگ هاش، یعنی اون صفات حکمرانانش، مشخصات حکمرانانی که به جاهای مختلف گسیل داشته رو بعدم میپرسیم؟ چون در مورد ابن عباس سوال شده، من گفتم که اگر در جلسه بعدی بهش میپردازیم من دیگه این رو مطرح نکنم.
0: بله، ما در آینده در مورد والیان علی نکاتی رو میگیم، چون هم بحث شایسته سالاری مطرحه، همین که چگونه یک حاکمی با اشتباهات خاص خودش و نوع شخصیت خاص خودش سعی میکنه حکومتی رو از دست بده، یعنی یک حاکمی که گاهی بسیار دهنبینه، حرف بزرگانی رو مثلا گوش نمیده، مثل مغیره، مثل ابن عباس در مورد معاویه، اما حرف کودکی مثل عبدالله ابن جعفر و همینطور محمد ابن ابی بکر و اینها رو گوش میده در عزل قیس ابن سعد ابن عباده و اون داستانی که برای مصر پیش آمد. و این خیلی مسئله مهمی است در شناخت شخصیت بعضی از حاکمان. یعنی دوستان، هدف من این است که شما نیندیشید که علی ابن ابی طالب اصلا بحث حق و باطلی مطرح بکنید. نه، اگر علی حکومتش رو از دست داد، اصلا بحث بر سر حق و باطل نیست، بحث بر سر درایت یک حاکمه، حاکمی که توانایی اداره امور رو نداره، در جایی اشتباه میکنه، در جایی حکم ناصحیح میده، نسبت به شخصیت ها با دیده درست نگاه نمیکنه. و پلی بزنیم به دوران کنونی، ببینیم چرا در دوران کنونی این سیستم نمیتونه کار بکنه، سیستمی که درس نگرفته از گذشته. در میان والیان علی شما والیانی رو دارید که به هیچ عنوان نسبتی با شایستگی ندارن، بسیاری از اونها اختلاس میکنن، برخی ها یا با ترس یا با وعده و وعید در کنار علی هستند. بعد نگاه میکنید میبینید که نه، خیشاوند سالاری همان گونه که در دوران عثمان بود در دوران علی هم هست، پسر عموها و افراد مختلف نزدیک به خودش رو حکومت میده. بسیاری از این امور درس هایی هستند حتی برای امروز ما، که آیا یک حاکم، حالا کاری هم نداریم از نظر شیعه این حاکم علم لدنی دارد و معصوم هست و خطا و اشتباه و گناه نمی کند و این داستان ها را کنار بذاریم، اصلا در بعد تاریخی نگاه بکنیم چرا حکومت عمر موفقیت هایی داره ولی حکومت علی نداره؟ چرا حکومت دو ساله ابوبکر که با بسیاری از مخالفت های قبائل اصلا آغاز شد، همه از اسلام برگشتن، ولی او میتونه موفق باشه در طول دو سال، ولی علی در طول 4 سال و 10 ماه نمیتونه موفق باشه و اون مشکلات پیش میاد؟ و همین ها به درک سیاسی ما کمک میکنه. بسیاری از جنبه های حکومت علی رو شما امروز هم میتونید ببینید. خیلی از اشتباهاتی که ما امروز داریم میکنیم در بعد سیاسی، چه در امور داخلی چه در امور بین الملل، ناشی از همین تفکرات علوی است. حالا دو نمونه شما من امروز آوردم، نگاه در مورد بیعت و نگاه در مورد نظارت

0: استصوابی که اینها جدای از تفکرات علی نیست. امروز اگر ما داریم ایراد میگیریم که یک حکومتی داره همه چیز رو کنترل میکنه از چیست، یک حکومتی به نظر مردم توجهی نداره از چیست، نگاه بکنید این دو موردش که من امروز عرض کردم، همین ها برای درک شناخت حاکمان امروز میتونه به ما کمک بکنه. اینکه شما میبینید یک نفر رو به ولایت جایی میگذارن، استاندارش میکنن، فرماندارش میکنن که جز آدمکشی کار دیگری بلد نبوده، شما در صدر اسلام هم میتونید ببینید، چون حاکم اسلامی یک هدف دیگری داشته. ببینید ما امروز نشستیم اینجا تعجب میکنیم که چرا یک آدمکش رو مثلا وزیر دادگستری کردن، چرا یک آدمکشی رو مثلا سفیر کردن، نماینده جمهوری اسلامی کردن مثلا در مجامع بین المللی. بعد بگیم خب چرا کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چرا کشورهای اروپایی، کشورهای امریکای شمالی، کشورهای دیگه این کارو نمیکنن؟ چون جهان بینی اونها متفاوت از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که کسی رو نمیخواد نماینده مردم باشن در اونجا. میخواد کسی باشه که بر روی جنایت‌های این حکومت سرپوش بذاره. فصاحت و بلاغت و وجاهتش رو در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های حکومت در مجامع بین المللی بذاره. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما حقی دارن. نه اینکه بره اونجا بگه بله مردم ما به این نظام راضی نیستن. نه. اون نمایندگان خاص خودش رو میخواد. شما در داستان فتح مصر که ما بعداً به اون خواهیم پرداخت، شما نگاه بکنید اشتباهات علی رو. یه آدم مصالحه جویی که توانسته بود مصر رو برای علی آرام بکنه، چگونه با دهنبینی افرادی مثل عبدالله ابن جعفر و دیگران برمی‌داره و یک انسان حالا نوعی بگم جوانی مثل محمد ابن ابی بکر رو که نه فن سیاست بلده نه فن مماشات بلده بر رأس کار می‌ذاره و بعد اون مناطق از دست میره. چرا؟ چون برای علی مهمی نیست که حکومت حفظ بشه، مهم اینه که او بتونه اونجا مردم رو تحت فشار قرار بده. دیگه فکر این رو نمی‌کنه که اون مردم بعداً همین آقا رو می‌ذارن در پوست الاغی و آتش می‌زنن. گاهی ما که درگیر این جهانبینی دینی اینها نیستیم، فکر می‌کنیم که خب حکومت علی هم همانند حکومت سید علی یک منافعی رو برای مردمش می‌خواد. نه، چون ما در کشور غربی زندگی کردیم، با مفاهیم غربی آشنا هستیم، مردم ما ارزش‌های نوین رو درک کردن، یه جهان بینی دیگری دارن که اصلاً منطبق نیست با جهان بینی این حاکمان اسلامی. وقتی ما این داستان‌ها رو بررسی و تحلیل می‌کنیم، اون وقت متوجه می‌شیم که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی است در راستای منافع اعتقادی خودش، نه در راستای منافع مردم، ملت، کشور. نه، برای علی مهم نیست که تمام ممالک اسلامی تحت نظر او باشن. نه، مهم اینه که در هر کجا که او حاکمه قوانین شریعت حکومت بکنه، حتی اگر شده در خانه خودش در کوفه. برای علی اصلا مهم نیست که مردم کشور اسلامی چه میخوان. دیدید که در مسئله بیعت چند مسئله رو خواندم، مثلا برای شما نیست حرفی بزنید. بیعت مال یه عده خاصیه، تازه اونا هم اگه انتخاب کردن دیگه حق عزل منو ندارن. هر کی هم مخالفت بکنه بیرون از اسلامه، داستان تمام شد. بنابراین در مورد والیان علی این مسئله خیلی به ما کمک میکنه که چگونه یک حکومتی از دست میره. چرا در یمن مردم مخالف علی هن؟ چرا وقتی بسر حرکت میکنه به یمن، عبیدالله فرار میکنه، سعید ابن نمران فرار میکنه؟ اینا مطالب پر اهمیتی است. بسیاری از وجوه آن زمان با دوران کنونی قابل انطباق، قابل تطبیقه. در مورد داستان والیان علی ما حتما به این جزئیات خواهیم پرداخت. ابن عباس قطعا یکی از اونهاست، قیس ابن سعد ابن عباده، محمد ابن ابیبکر و دیگران جزئی از این والیانی هستند که باید زندگی اونها، تفکرات اونها، اشتباهات اونها، نقاط قوت و ضعف اونها بررسی بشه که ببینیم چگونه یک حکومتی آرام آرام کوچک میشه و قدرت خودش رو از دست میده. بفرمایید خانم شریفی.
1: دوستانی که در مورد نحوه قتل علی و اینکه کی بوده که علی رو کشته، ما در جلسه مربوط به قتل علی هم به این جزئیات میپردازیم. بنابراین من اون دسته از پرسش هایی که در مورد قتل علی هست رو نمیخونم در این جلسه. استاد فقط به من بگید که ما چقدر دیگه وقت داریم.
0: خانم شریفی، من به نوعی هستم تا یک ساعت دیگه فرانس فرصت داریم که 3 ساعتمون پر بشه. عزیزان دیگری رو هم اگر میخواید دعوت کنید که نظرات اونها رو هم بشنویم. اگر هم حالا پرسشی هست با تطبیق دوران علی با دوران کنونی رو هم میتونیم به بحث بذاریم. من در خدمت شما هستم تا 1 ساعت دیگه بتونیم اتاق رو داشته باشیم.
1: بله ممنونم از شما. پس ما میتونیم از دوستانی هم دعوت کنیم که به روی استیج تشریف بیارن و نقطه نظراتشون رو در مورد موضوع تایتل امروز اتاق صحبت بکنن. یک پرسشی هستش که لطفاً از استاد بپرسید که لیست کسانی که عثمان رو کشتن وجود داره؟ دقیقاً معلومه که کی عثمان رو کشته؟
0: بله بله، یک لیستی وجود داره که نام‌های مشابهی در اون لیست ها هستن. مثلا شما نام سودان ابن حمران رو مثلا میبینید، محمد ابن ابی بکر رو میبینید، عمرو ابن حمق خزائی رو میبینید، کنانت ابن بشر تجیبی رو میبینید. اینها کسانی هستن که هر کدام بخشی از قتل عثمان رو به گردن گرفتن، با دست انجام دادن. خود محمد ابن ابی بکر به خانه عثمان میره و به نوعی ریش او رو میگیره، به او تعرض میکنه و خب افرادی هم در زدن ضربه به او دخالت دارن و اون کسی هم که آخرین نفر بوده که به نوعی بر سینه عثمان رفت و او رو کشت، عمرو ابن حمق خزائی بود که بنابر نقل ها 9 ضربه به او زد، 3 تا واسه خدا، 6 تا واسه خودش. بنابراین اینها یک لیستی هستن که بانیان اصلی قتل عثمان در اون وجود داره. البته موارد موارد اختلافی هم هست، مثلا نام مالک اشتر رو هم بعضن آوردن، نام عمار یاسر رو آوردن، ولی اینها نقش مستقیم نداشتن ولی فرماندهان این شورش ها بودن.
1: حالا که اینجا هستیم، منم خودم یه پرسشی دارم در این زمینه. یکی از همسران عثمان هم در زمان قتل عثمان مجروح شد، جراحت برداشت. این همسرش همون خواهر معاویه بود؟ این همسری که مجروح شد
0: نائله؟ نه نائله همسر عثمان بود که هیچ نسبتی با معاویه نداشت، ولی نائله بود که در واقع این پیراهن رو به نعمان ابن بشیر انصاری داد که تو این رو ببر به سمت معاویه. چون من عرض کردم در جلسات قبل به عنوان این که معاویه خونخواه عثمان شده بود، این در واقع حدس رو میزد که ممکن هست این افراد سعی کنن تحریک مردم رو برای کشتن عثمان، و نه هیچ نسبتی با شخص خواهر معاویه نیست. اون که خواهر معاویه است ام حبیبه است که همسر محمده، نه همسر عثمان.
1: دوست عزیز امیرخانی بفرمایید.
2: سلام جناب سلیمانی و بقیه دوستانی که هستن. جناب سلیمانی لطفا ممنون اول از مطالب زیباتون، و هر جا که واقعا فکر کردین سوال من ارتباطی نداره میتونین کاتم کنین و مشکلی نیست. اما با توجه به این که شما دارین در اصل تاریخ رو تحلیل میکنین و سعی میکنین که یک انطباقی به ایجاد کنین بین صدر اسلام و اینجا، من فکر کنم این سوال نابر بود نیست، و با توجه به این که خب انطباق خیلی زیبایی انجام دادین و واقعا همه ما هم میدونیم و که این رژیم چیه و چی هست. سوال من این هست که خب خیلی وقتا توی این صدر اسلام، همون جوری هم که خودتون چندین بار گفتین، طرف خودش میدونه اشتباه میکنه ولی بازم مردم هم میندازه جلو که نه آقا برید فلان جنگ کنید بکشید به خاطر خداست. نمونش هم مثلا خب امام حسین دیگه، به قول شما یک آدم آزاده که نمیاد بچه ها را به خودش اعلام کنه آقا دنبال منم، با کسی کار ندارم. خب اگر شما آزاده ای که خب برو خودتو تسلیم کنیم برای بچه ها رو نذارم بکشن دیگه، پس چرا این کار رو نمو کنی؟ من حالا سوالم اینجاست، برای همین گفتم اگر صلاح دیدین میتونین کات کنین منو. نظر شما راجع به این آدمایی که میشینن توی کلاب هاست، بنابراین چون تاریخ تحلیله دو هفته پیش، یه هفته پیش، یک ساعت پیش، حتی تاریخه، برای همین من فکر کنم شما میتونید این سوال منو جواب بدید. این آقایونی که میشینن اونجا و اینجا توی روم توی کلاب هاست و اونجا میگن که آره نه برید این کارو بکنید فلان اینجوری، ولی بعدم چون من شنیدم، خب هم یک هفته پیش توی جای بودم که فکر کنم خود شما هم حضور داشتین و این سوالا چون دستمون قبول نمیکردم. بالا نوشتم جواب ندادن آقایینی که این دایره را داشتن، که الان که بچه های مردم اونجا کشته میشن و میزننشون، حالا اگه به این نمیکشن اینجا نشستن و به قول معروف رهبریت تقسیم میکنن. هر کسی که فکر میکنه 1000 نفر 2000 نفر اومد توی اون روم نشست، مثلا حالا بریم بشینیم پشت اون پشت خودمون صحبت میکنیم راجع به این چیزا، نمونه هاشو شما میشناسید منم میشناسم، به نظر شما اون وقت اینها چه معنی میده؟ به نظر شما اینا، گرچه در حال این آدمایی که کف خیابونن خودشون میدونن بعدن چی پیش میاد و کیا انتخاب کنن، اینایی که میشنن اینجا به هر حال حالا دارن خودشون خسته میکنن، ولی آدم آزار میده. به نظر شما خب اگر اون ناجوان مردیه، اگر این آدم ها آخوندا این اونا آدم های پستی هستن، به نظر شما اینهایی که نشستن اینجا و این دایره دارن و این بچه ها را میفرستن اونجا، خودشون من اصلا خود من که اینجا نشستم و این حرف ها میزنم، به نظر شما آدم خوبی هم؟ ممنونم.
0: بله ببینید دوست عزیز من، ما وقتی در مورد یک پدیده صحبت میکنیم باید بدونیم که اون پدیده چه هست و چگونه میشه از اون پدیده استفاده کرد. عده‌ای هستند افراد نظریه پردازند، عالمند، پدیده های انسانی رو مطالعه کردن، از سر خیر و صلاح برای مردم یه پیشنهادی دارن. حالا مردم میتونن اصلا نپذیرن، بگن آقا نه خیر، ما صحبت های سلیمانی اصلا دوست نداریم، خب به من چه که علی چیکار کرد، به من چه که امروز در خیابان چی کار باید بکنم، من خودم کاری رو که خودم میخوام انجام بدم انجام میدم، اشکالی نداره، اون میتونه کار خودش رو انجام بده، کسی نمیگه که من تو رو مجبور میکنم به پذیرش یه مسئله. ولی یک نظریه پرداز یا کارشناس یا یک شخصی که در حوزه‌ای داره دانشه، داره اطلاعات خودش رو به مردمی میده که شاید اون اطلاعات رو ندارن. این که مردم در خیابانن الزاماً به این معنی نیست که اونا همه چیز خودشون بلدن، نه. سال 57 مردم در خیابان بودن، آیا همه چیز بلد بودن؟ اگه بلد بودن چرا به این وضع دچار شدن؟ پس اینگونه نیست که مردمی که در خیابانن همه چیز خودشون بلدن و هم مطالباتی دارن. این مطالبات اگر با یک برنامه ریزی درست، با یک هدفمندی درست، با اطلاعات درست پیش بره، حاصل اون هم میتونه یه چیز مطلوبی بشه. اما اگر نه، مردمی باشن که دوست نداشته باشن حرف کسی رو بشنون، بگن اصلا ما نیاز به نظریه پرداز نداریم، ما نیاز به علم و دانش و تجربه مسائل مختلف نداریم، ما خودمون کار خودمون رو انجام میدیم، خب اشکال نداره انجام بدن. هیچ کس در کلاب هاست ننشسته برای مردم تعیین تکلیف بکنه، بلکه نظرات خودشون رو میگن. یه دیم شما دیدید در همین فضا هنوز به دنبال این هستن که مردم رو به سمت اصلاح طلبی بیارن، یه دی در همین فضا از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یه دی دیگر هم آمدن و سعی میکنن مردم رو روشن بکنن که از مطالبات خودشون دست نکشن، به دنبال جزئی ترین امور باشن. اما اینکه کسی که در خارجه و به مردم ایران میگه چون این کاری بکن، به نظر من انسان شرافتمندی است. میدونید چرا؟ آن کسی که داره زجر میکشه که این مردی که اینور هست نیست، زندگی راحتی رو داره، میتونه چشمش رو برای مردم سرزمینشان ببنده. حالا من ایمان سلیمانی چرا باید اینجا بشینم صحبت کنم؟ مگه تفریح کمه؟ مگه گشت و گذار کمه؟ مگه آرامش و راحتی زندگی کرده کمه؟ چرا باید برم تبرک کنم در کتاب‌های زندگی علی؟ چرا باید برم دوران زندگی مثلا حسین رو در بیارم؟ به چه دلیل؟ به کار من میاد؟ نه، من میتونم هزار تا کار بهتری انجام بدم، چون دغدغه اون مردمی رو داره که در ایرانم. طبیعیه که مردمی که در ایرانم باید بیشتر به فکر خودشون باشن، چون چه بخوان چه نخوان یک حکومتی بالا سر اونهاست داره بر اونا حکومت میکنه. جمهوری اسلامی که بر من حکومت نمیکنه الان. جمهوری اسلامی که به دنبال فشار بر من نیست که. حالا به عنوان مثال عرض میکنم، وگرنه فشاری که بر روی شخص من است 100 برابر از فشاری که بر روی افرادی که در خیابان هستن بیشتره. اما دلش برای مردمش میسوزه. احساس میکنه که این ملت، این مردم دوباره یک تجربه اشتباهی رو نرن. حالا بیاد به اونو راهنمایی میکنه. میگه چنین بکن یا چنان بکن. اگه مردم داره فهمن، حرف اون شخص رو نپذیرفتن، قابل قبول ندیدن، میگن خب نه خیر ما اینو قبول ندیم. اگه پذیرفتن میگن آه چیز خوبی هم گفت. شاید این حرفش به درد ما هم بخوره. ما که تو ایران نه یه رسانه‌ای داریم، نه یه تریبونی داریم، نه اجازه حرف زدن داریم. حالا یکی داره از زبان ما حرف میزنه. چه اشکالی داره؟ الان در خارج از کشور مردم جمع میشن. جلوی سازمان‌های مختلف. میتونن جمع هم نشن. کار دارن، زندگی دارن، آخر هفته‌شون میخوان برن تفریح کنن. اما 50,000 نفر جمع میشن در تورنتو کانادا. 40,000 نفر جمع میشن در فلان شهر در اروپا. و برای چی جمع میشن اینا؟ خاطر اینکه ما اون مردم همدردن. متاسفانه یکی از حماقت‌هایی که من همیشه الان میبینم در کلاب هاوس هست همینه که شما که اون برای آب هستید چرا برای این برای آبی ها مثلا فلان میکنید؟ گویی مثلا مثلی که من بگم شما که در ایران طعم حقوق بشر رو نچشیدید چگونه اصلا صحبت از حقوق بشر میکنید؟ چگونه به دنبال حقوق بشر هستی؟ چطور میتونی بفهمی طعم حقوق بشر چیه؟ تو که یک عمری در یک مملکت بدبخت زندگی کردی با یک حکومت دینی. نه، ما وقتی میبینیم در درون جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مردم داده نمیشه، اجازه اشتراک نظر داده نمیشه، صاحب نظران در این طرف باید کار روشنگری انجام بدن. همه که در صف خیابون نمیتونن باشن، همه که در کف جاده ها نمیتونن مبارزه بکنن. این حرف جمهوری اسلامی عزیز من، بذار راحت به شما بگم. مگر خمینی کف خیابون بود در زمان انقلاب 57؟ نه خیر، زیر درخت سیب در نفرشاتو نشسته بود. فرمان میداد، نظرات خودشو در رادیوها، رسانه‌ها مطرح میکرد، دیدگاه‌های مختلفو داشت، کار مدیریت میکرد. سرمایه‌های مردم چیکار بکنن؟ بیان در ایران که با یه گلوله اونها رو بکشن؟ شما چند تا سرمایه فکری میتونید تولید بکنید؟ چند تا اندیشمند میتونید تولید بکنید؟ اصلا اگر ما در درون ایران این تئوریسین ها رو داشتیم، خب بگید چند نفر الان ما در ایران در همین قیام هایی که الان رخ داره در ایران چند نفر تئوریسین داریم در درون؟ هیچ کس. چون جمهوری اسلامی مثلا اجازه نمیده. جمهوری اسلامی اجازه نمیده کوچکترین تئوریسین آزاداندیشی در اون مملکت کار بکنه، اصلا حضور داشته باشه، محبوبیت پیدا بکنه. یه بازیکن فوتبال وجاهت ملی داره اما تئوریسین و نظریه پرداز نیست. یه اعتباری داره، مردم زیادی دوستش دارن. حکومت همین رو هم تحمل نمی‌کنه. مالش رو مصادره می‌کنه، پاسپورتش رو می‌گیره، ممنوع خروجش می‌کنه، بهش هزار تا فشار میاره که حرف نزنی. بیش از این حرف بزنی انبارتو توقیف میکنیم، زندانیت میکنیم، اینجوری میکنیم، اینجوری میکنیم. بعد شما دوست داری تئوریسین ها بیان در ایران؟ یه آقای روح الله زم رو با هزار فریبکاری و فلان آوردن به کشورهای منطقه، او رو گرفتن. خانم مسیح علی نژاد رو قرار بود ببرن ترکیه، اونجا اینو بدزدنش. شما راجع به چی صحبت میکنید؟ من گاهی متاسف میشم. اصلا ما مردمی عجیب، بعضی البته خیلی بی سوادن. طرف میگه شما اونجا نشستید ما اینجا میجنگیم. خب همه ملت و همینه، میخواد اصلا ما نجنگیم، اصلا حرف نزنیم. شما به در کف خیابان ببینم چیکار میکنی. همین روشنگری هایی که مردم متوجه اون شده از کجا آمده؟ شما فقط خیابان رو دیدید آن زمان که 2 ماه قبل، 3 ماه قبل، 4 ماه قبل بود؟ همین روشنگری ها، همین اطلاع رسانی ها، همین زیستن در فضای بعد از جمهوری اسلامی، اینا رو کی تئوریزه کرده؟ همین اندیشمندان، همین افراد. طرف تو ایران زندگی میکنه، میبینه دختر خالش در کانادا در راحتی و رفاه و آسایشه. خب این انگیزه میشه برای او که به اون مملکت رو درست بکنه. اون دختر خاله‌ای هم در خارج از کشور داره در کنار اونها مبارزه میکنه، میجنگه. میره در خیابان به اندازه خودش. حالا اگه ناراحتی خب بگید آقا این برای آبیام اصلا مهم نیست، شما برید به تفریح خودتون برسید. یه اینترنت رو قطع میکنن. میگید آقا اینترنت ما قطع، وصل نمیشه، نمیدونم فلان اینجوریه. خب بذارید اینا صدای مردم باشن، صدای دیگران باشن. مجامع بین‌المللی رو مجاب بکنن. جمهوری اسلامی رو در خارج بیابرو بکنن، تلاش بکنن. چرا شما در داخل فکر میکنید همه چیز رو در داخل میشه این کار رو کرد؟ نه، انقلاب مشروطه رو کی انجام داد؟ شما فکر میکنید مردم داخل؟ نه، انقلاب مشروطه کلیج از روشنفکرانی بود که با جهان غرب ارتباط داشتن، مؤلفه های اون رو یاد گرفته بودن در مناطقی از قفقاز، ترکیه، هندوستان زمان انگلستان، در جای دیگه یاد گرفتن. مردم ایران مگه چی میدونستن؟ اومدن در داخل گفتن آقا این نوع زندگی خوب نیست، این نوع حکومت خوب نیست، با تغییر کرد. شما در ایران رهبر دارید، خب بفرمایید کیه؟ نظریه پرداز دارید، خب بفرمایید کیه؟ حکومت جمهوری اسلامی از نظریه پردازان سیاسی و ایرانیان خارجی خیلی بیشتر از ایران داخلی میترسه. برای همینه که دائما سرکوب میکنه اپوزیسیون رو، افراد مختلف رو، اندیشمندان مختلف رو. چون شما در ایران هر چقدر سر صدا بکنی یه شورش کوره. اخبار سرکوب ها اگر به بیرون نرسه، واکنش جهانی نداشته باشه، بله جمهوری اسلامی چه وای داره از اینکه به جای 100,000 نفر 1,000,000 نفر رو بکشه. اما کسی که در خارجه، خانوادش در ایرانه، سعی میکنه صدای اونها باشه، نگاه اونها باشه. پس این که شما بشینی بگید آقا برو جلو، نه، ما میتونیم مثلا بگیم آقا نرو جلو، بشین سر جات. وضع تو متفاوت میشه یا وضع من؟ تو در ذلت زندگی میکنی، من در سعادت، چه فرقی کرد؟ پس هر کسی در این انقلاب یه سهمی داره. شما نباید منتظر باشی یه تئوریسین بیاد در خیابان سنگ بندازه، کوکتل مولوتوف بزنه. نه، او باید کارهای دیگری انجام بده، کارهایی که تو بلد نیستی. شما فکر کردی هر کسی در خیابانه وجاهت بین المللی داره؟ هر کسی که در خیابانه نظریه پرداز و تئوریسینه، هر کسی که در خیابانه میتونه بیاد این کار روشنگری رو انجام بده، خب بیاد انجام بده، ما ببینیم، لذت هم میبریم. من ایمان سلیم بارها عرض کردم چرا باید در میان این همه تهدیدها بنشینم صبح تا شب بحث علی بکنم و حسن و قرآن و محمد؟ مگه ما کم تهدید میشیم؟ خب چرا باید این کارو بکنیم؟ خب یکی دیگه بیاد، یکی از افراد داخلی بیاد روشنگری بکنه. شما کسی رو میشناسی؟ در حوزه سیاسی کاری ندارم، در حوزه کاری من بفرمایید. در درون ایران این همه مردمی که هستن، کسی هست که بتونه نقد دین و ایدئولوژی اسلامی بکنه؟ خب بیایید انجام بدید، مردم روشن بکنید. بفرمایید اگه مطلب دیگه‌ای.
2: ممنونم از جوابتون. البته من جسارتاً خدمتتون عرض کردم کسی که کار روشنگری میکنه مثل شما، به هیچ وجه من منظورم این نبود. من از این جهت آدم‌هایی رو منظورم بود که تا دیروز همون کسایی بودن که باعث شدن خمینی بیاد و دارن الان این آدما تا اونجایی که تونستن استفاده کردن تا به هر حال از اون گردونه اونا دیگه جا نشد و اینا اومدن بیرون. اینا آدم های فرصت طلبی بودن، کسایی که به روز نون میخورن. من منظورم اینجور آدم ها بود که حالا بعضی تجربیات رو به نظر من نمیشه گفت، چون بیشتر آبروی خودش آدم میبره. کسی که میاد میشینه میگه بله من با آقای فلان کسایک، آقای بهشتی، آقای ایکس ایگرگ نشستم، اینجوری شد، اونطوری شد، این کار کردیم. اون موقع چون به نفعش بود اون آقا خوب بود و کمک میکرد، نظریه میداد. حالا چون از دور اومده بیرون و اینطوری شده و جایشم در خطر نیست، میاد خودشو میچسبونه به این ور. منظور من اینجور آدم ها بود و الا گفتم در مورد روشنگری شما یا خیلی دیگه دوستان که به هر حال به قول شما اصلا منظوری ندارم، بیشتر منظور من یعنی اصلا کل منظور من همچین آدم هایی بود. ممنونم از جوابتون.
0: ممنونم از شما دوست عزیز. ببینید خب به هر حال مردم باید بشناسن در گذر زمان این مباحثات افرادی که خب در گذشته اشتباهاتی کردن چه بسا درس گرفته باشن و این رو نشان بدن، نه اینکه به شکل سوری بگن بله ما پشیمانیم و این داستان ها، نه، ولی در همین گفتگوها هست که این افراد شناخته میشن برای مردم. در جمهوری اسلامی که فضا آماده نیست، احزابی وجود نداره که شما بتونید درست از نادرست تشخیص بدید، دلسوز رو از کسی که به دنبال منافع خودشه تشخیص بدید، وطن پرست رو با خائن تشخیص بدید، مردم دوست و طرفدار دموکراسی رو در برابر کسانی که به حقوق انسانی باور ندارن تشخیص بدید. خب اینا در کجا باید شکل بگیره؟ در یک فضای دیگری باید شکل بگیره. همین فضای کلاب‌هاوس بهترین جاست. من ایمان سلیمانی اگه میام صحبت میکنم یکی دیگه میاد منو رسوا میکنه. من ایمان سلیمانی وقتی میام حرف غلطی میزنم یکی دیگه میاد حرف من رو مشخص میکنه که غلطه. من ایمان سلیمانی وقتی استدلال بلد نیستم دیگه نمیتونم در این فضا فعالیت کنم. شما فکر میکنید چرا خمینی یک دفعه شد امام؟ چون فضایی برای رسوایی او نبود. در درون جامعه‌ای که نه تریبون وجود داشت، نه نقد دین وجود داشت، نه افراد میتونستن آزادانه صحبت بکنن، یک نفر میشه امام. شما خمینی رو میآوردی در برابر افرادی که صلاحیت داشتن، بحث علمی میکردن، به دین آشنا بودن قرار میدادی، خمینی میتونست از خودش دفاع کنه؟ میتونست از ایدئولوژی اسلامی دفاع بکنه؟ میتونست از کتابی به نام کشف الاسراری که نوشته یا ولایت فقیه که درس داده دفاع بکنه؟ خب نبود این فضا. من بارها عرض کردم شما به رژیم گذشته رو نگاه بکنید. مدعی بودن که بله ما ژاندارم خلیج فارس هستیم و فلانیم و به دروازه‌های بزرگ رسیدیم و فلان. سال 56 تصمیم گرفتن ماهیت آقای خمینی رو روشن بکنن. تازه خمینی یه آخوندی. یه مقاله‌ای نوشتن در روزنامه اطلاعات. نویسنده اون مقاله حتی جرأت نکرد نام خودش رو بنویسه. با نام مستعار احمد رشیدی مطلق یه مطلب نوشتن بر علیه خمینی که بله این اصلا هندوستان آمده و نمیدونم در خدمت فلان ارتجاع هست و این داستان ها. فقط در مورد خمینی، آن هم یک روزنامه دولتی، آن هم افرادی که میخواستن نقد بکنن. بعدن هم خب دیدیم آیه اصلا داریوش همایون وزیر اطلاع رسانی آن زمان این مقاله رو گردن نگرفت. یکی دیگه من میگفت این ساواک فرستاده، یکی دیگه میگفت نمیدونم من خبر نداریم این چی بوده. در یک فضایی کسانی آمدن این سدها رو شکستن، کاری که یک حکومت با آن همه دبدبه و کبکبش انجام نمیداد امروز این جوان دارن انجام میدن. نه نام مستعار دارن، نه نمیدونم فلان، با چهره خودشون، با نام خودشون. نه خمینی که به محمد، علی، حسن، حسین، قرآن، خدا، به اینها دارن نقد میکنن برای که دوباره یه اتوریته دیگه ساخته نشه. و جمهوری اسلامی فکر میکنه اجازه میده که من بیام اونجا فعالیت بکنم. در حوزه سیاست هم همینه عزیز من. اینکه شما در خارج هستید و نمیدونم اپوزیسیون سیاسی، خب معذرت میخوام، جمهوری اسلامی اجازه فعالیت احزاب رو میده. شما اجازه بده احزاب بلندشن برن در ایران روزنامه خودشون رو داشته باشن، بحث بکنن، فلان بکنن. آقا تو هر کسی میگیری میکشی، نه اینکه بگیری، تازه ترور هم کردی در خارج از کشور، تومه هم گذاشتی اونها رو کشاندی. شما تعامل یه روزنامه نگاری مثل آقای روح الله زمان نداشتی. از این حرف، حرف بسیار سبکیست. آنور نشستید نمیدونم فلان میکنید و اینجوری میکنید. خب آقای روح الله زمان میتونه زندگیشو بکنه، هم در اون جمهوری اسلامی تو زندگیشو بکنه، همین طرف تو زندگیشو بکنه. فلان گروه اپوزیسیون هم همین. نه اینکه اونا اشتباه ندارن، نه، ما خودمون صد بار همه رو داریم نقد میکنیم، اونا هم ما رو نقد میکنن، همه مسائل هست. ولی شما فرض کن اینا حرف نزنن، شما در داخل اینا چی میتونید به هم دیگه بگید؟ بابا همسایه به همسایه خودش نمیتونه حرف بزنه، میترسه. بذارید این فضای اطلاع رسانی و آگاهی در خارج از ایران شکل بگیره. بذارید راحت به شما بگم، ما در درون ایران یک تئوریسین نداریم، در درون ایران یک تئوریسین نداریم. اگه داریم بفرمایید، معرفی کنید، ما خوشحال میشیم. همه در خدمت رژیمن. سرشون رو بزنی، تهشون رو بگیری، آخر سر میرسید به این که بله جمهوری اسلامی حالا بودنش خیلی بهتر از نبودنشه. نه این گونه نیست، همه انقلاب ها همینه. نیروهای متعددی دارن اونو کار میکنه. بفرمایید دوست دیگر رو بشنویم.
1: دوست بعدیمون امیر رو میشنویم، بفرمایید.
3: سلام، من یه سوال داشتم. این برداشتم از سخنهای آقای امیر ایمان این بودش که علی یه جو خیلی روب و وحشت یا چیز داشته اون توی دوران حکومتش داشته، پس چرا تو جنگ صفین ابو موسی اشعری نمیخواست نمایندش باشه ولی به ما گفتن که به خاطر دور اطرافیانش مجبور شد قبول کنه؟ خیلی ممنون.
0: بله، اتفاقا جو ارعابی که در کوفه بود حاصل همین افرادی است که در کنار علی امور مربوط به جامعه علوی رو اداره می‌کردند. در درون مسجد کوفه قبل از جنگ صفین علی اشاره می‌کنه که حرکت کنیم بریم به طرف نیروهای شام. شخصی بلند شد و گفت نه آقا، ما قبول نمی‌کنیم. شما دیروز ما رو بردی در بصره، برادران خودمون رو اونجا کشتیم، امروز میخوای ما رو جمع کنی و ببری به طرف صفین که برادران شامی خودمون رو اونجا بکشیم. اشتر بلند شد و گفت این خارجی کیه؟ حالا هنوز بحث خوارج مطرح نشده بود، یعنی کسی که خارج شده از اون حکومت علی. نامی شخصم عربد ابن ربیعه فرار کرد از مسجد، آمد بیرون، افراد او رو دنبال کردن، در اون محله‌ای که مربوط به حیوانات و چارپایان بود که اونها رو می‌فروختن او رو کشتن. ما در آینده خواهیم دید و حتی اقرار آقای رسول جعفریان که جو کوفه به قدری مناسب بود که هیچ کس توان و یارای مخالفت رو نداشت. بنابراین یک مجموعه است در درون کوفه که اینها اون جو ارعاب رو ایجاد می‌کنه. زمانی که کار به حکمیت میرسه دوباره همون مجموعه در برابر مجموعه دیگری که برای اونها مخالف بودن ولی خب چاره دیگری نداشتن جز پذیرش حکمیت، میآیند و اشاره میکنن که ما ابن عباس رو مثلا نمیخوایم، مالک اشتر رو نمیخوایم، بلکه ابو موسی رو میخوایم. یعنی در مصداق اون با علی مخالفت میکنن. یه عده دیگر هم بودن که اساسا با حکمیت مخالف بودن. بنابراین اینها در تعارض با هم نیست، بلکه در جای منافع این ساختار سیاسی ایجاب میکنه که کسی یارای مخالفت نداشته باشه. در جایی هم یه تعارضی رخ میده، یه تشتتی رخ میده، در اونجا گروه دیگری قدرتمندتره، آن شخصی رو که تمایل داره انتخاب میکنه. پس ببینید چقدر وحشتناک میشه وقتی در درون یک جامعه‌ای تمام اون دستگاه در خدمت ارعاب مخالفانه. یعنی آن مجموعه‌ای که شما در صفین دیدید که در برابر هم ایستادن، در درون کوفه همه مجتمعاً دارن کار میکنن. آن وقت وضعیت بسیار بسیار دهشتناک تر میشه. بفرمایید دوست دیگر بشنوید.
1: دوست گرامی کاربر اشک، اگه درست گفته باشم، بفرمایید.
4: سلام و خسته نباشید. ممنون به خاطر وقتی که برامون میذاری جناب ایمان. یه بحثی که من داشتم اینه که خب علومی رو که کاتگورایز میکنن توی دانشگاه، هر کدومشون یه سری احتمال دارن که چقدر اینها درستن. خب اولش ریاضیه که کامل ما میتونیم 100% اینو قبول کنیم که مثلا 2 علاوه 2 میشه 4 در هر زمان. بعد میاد اینا احتمالاشون همینطور کمتر میشه. فیزیک میشه که مثلا ما میام قانون جاذبه رو میذاریم، بعد مثلا دود میره بالا، خب این چرا؟ خاطر اینکه چگالیش کمتره. اینجا دیگه در واقع آسنامه به وجود میاد که مثلا یه چیزی حالا اینجا اومده که حالا قانون رو. و همینطور میره تا علوم طبیعی و علوم آزمایشگاهی و مثلا یه واکسن میذارم میگن 97% جواب میده، تا برسه به تاریخ. تاریخ ضعیف‌ترین علمیه که ما داریم که در واقع ما حتی اگر مثلا در امروز بخوام یه چیزی رو ثبت کنیم، اولا که تمام مناطق رو نداریم که بخوام بنویسیم، من بالاخره همه جا که نیستم با همین تکنولوژی، حتی دوما من آدمم، اگه خوشم بیاد مثلا از ناپلئون، من بر در واقع در سوی اون می‌نویسم، یا اگر مخالفش باشم در مخالف اون می‌نویسم. و اینکه چیزهایی که مثلا از حضرت علی میشه دانست، خب قلم اوس و خودش میگه من امیر کلامم، قلمش رو اینجوری داریم میخونیم و این چیزهایی که خب در تاریخ اومده که حالا یا اضافه کرده یا هر چیزی، اولا چقدر میشه در واقع تکیه کرد به این صحبت ها که یا واقعا چنین اتفاقاتی افتاده یا نه، و چگونه میشه که قلم او در مثلا نهج البلاغه چنین است، یه کسی مثلا مثل شهید رضی خودش مثلا چنین اهل قلمی، چنین شاعری بخواد به مجد بیاد و این حکمت ها رو گفته باشه. و مسئله دیگری که هست، حکومتی که در او عدالت هست، به خاطر اینکه اونهایی که میخوان زینف باشن، دزدی کنن یا فلان کنن، اونا تاب نمیارن، این قطعا مخالفان بیشتری داره و مردم هنوز به اون آگاهی عدالت نرسیده بودن. ولی در کل چقدر میشه اصلا این صحبت هایی که شما میکنید اصلا بهش استناد کرد، اصلا این اساسا درسته، اصلا واقعیت داره؟
0: بله، ببینید مسئله ای که تاریخ ظنی هست کاملا درسته، ما هیچ وقت نگفتیم تاریخ یک مسئله قطعی است، ولی مشکل در جایی است که حوزه هایی که مربوط به ریاضیات متفاوته، جامعه انسانی رو با ریاضیات اداره نمی کنن. ریاضیات برای تکنولوژی هست، برای صنعت هست، اما مسائل علوم انسانی و جامعه انسانی رو اتفاقا با مسائل تاریخی، جامعه شناسی، ادیان و انواع اقسام اینها دارن اداره میکنن امروز در ایران، و اینها رو یک امر یقینی میدونن. شما آیات قرآن رو نزد فقها برید، این رو یقینی میدونن که کلمه به کلمه اون، واو به واو اون کلمه، عیناً همان چیزیست که خدا مثلا به جبرئیل گفته، جبرئیل آمده به محمد گفته، محمد به دیگران گفتن، دیگران هم برای ما این مسئله رو نوشتن. بنابراین ما با یک پیش‌فرض روبرو هستیم و تمام نقد ما در همین راستاست که بگوییم آن چیزی که ظنی هست دیگر برای امروز جامعه ما به کار نگیریم، هم از نظر محتوایی هم از نظر اجرایی، چون از نظر محتوایی اصالت ندارن، نه قرآن اصالت داره، نه روایات اصالت دارن، نه افرادی که اونها رو برای ما نوشتن، خب همه طرفداران محمد بودن دیگه، یک مخالف محمد مگه کتابی نوشته که به دست ما برسه از اون زمان؟ نه. بنابراین باید به اینها توجه نکرد. دوم از نظر اجرایی است. اینکه جامعه‌ای که امروز داره با این قوانین اداره میشه، با این دستورات اداره میشه، جامعه‌ای نیست که خوب اداره بشه. بنابراین این که در قرآن آمده این خداوند حکیم است و علیم است و قادر است و جهان رو خلق کرده و انسان‌ها رو میشناسه و سرنوشت اومن به دست اوست، واقعیتش نمیتونه یه قوانینی بنویسی که با اون بتونیم یک روستا رو امروز در جهان مدرن اداره بکنیم. پس بذاری بکنار. دومی مسئله‌ای که شما اشاره کردید در مورد سید رضی و قلم علی، نه، اگر همون تاریخ ظنی نگاه بکنی، شما از کجا میدانید نهج البلاغه قلم علی است؟ شما که از علی نوشته ای ندیدید. سید رضی 300 و اندی سال بعد آمده، مجموعه ای از این خطبه ها رو آن گونه که خودش دوست داشته گلچین کرده، گرفته به عنوان بحث های بلاغت، گاهی خطبه ها رو در هم آمیخته، گاهی اونها رو جدا جدا کرده، چون بخشی از اونها اصلا وقایع تاریخی نیستن، بخشی از اونها وقایع تاریخی هستن و اینها رو در کنار هم دیگه قرار داده. بنابراین در مجموع بله، تاریخ ظنی است، اما متاسفانه نقد اساسی ما این است که امروز به واسطه همین ظنیاتی که داره جامعه ما اداره میشه، همین است که ما میگیم قرآن رو باید کنار گذاشت، روایت رو باید کنار گذاشت، چون از نظر اصولی همه ظنی هست و از نظر عملی هم هیچ کدوم کارکردی ندارن. امیدواریم فقها و مسلمانان گوش شنوا داشته باشن و بدانن که نه از دل قرآن، نه از دل محمد، نه از کلام علی، هیچ چیزی از دموکراسی بیرون نمیاد، هیچی از حقوق بشر بیرون نمیاد. اینا حقوقی بوده مربوط به زمان خودش با توجه به معیارهای یک جامعه بدوی و قبیله‌ای. برای جامعه مدل کارکردی نداره. نقدهای ما از همین روه نشان میدیم این تعارضات رو، مشکلات رو، این دیدگاه‌ها رو که مورخان مورد وثوق خود مسلمانان اینها رو آوردن. شما بزرگان تاریخ نگاری اسلامی همه مسلمانن. برخی از اونها محدثن، فقیهن، قاضیان. داره جایگاه‌های علمی برجستن. عامل صهیونیسم نبودن هیچ کدومشون. عامل استکبار جهانی نبودن. همشون هم محمد رو دوست داشتن، هم عمر و ابوبکر و علی و همه اینها رو دوست داشتن. از دل این روایت ها هستش که ما سعی میکنیم نشان بدیم این تفکر و ایدئولوژی اسلامی نمیتواند برای یک جامعه مفید واقع بشه. بله دوست دیگر بشنویم.
1: جناب دانیل شما بفرمایید.
5: سلام، ممنون از همتون. خیلی استفاده کردم. جناب سلیمانی بسیار زیبا و منسجم همه چیز رو بیان کردم. من یه برداشتی از یه بازی خوارج دارم، دوست دارم بیانش بکنم، بعد یه ربطش بدم به عصر حاضر، بعد نظر جناب سلیمانی رو بدونم. من برداشتم اینه که زمانی که محمد ابن ابوبکر به فرمان علی خوارج رو یا همون آدمای خیلی فاندامنتال و داعش مسلک رو ازشون استفاده سیاسی کرد، از مصر آورد و دور خونی عثمان جمع شدن و عثمان رو کشتن، در حقیقت علی یک سرطان برای خودش با همون گروه ایجاد کرد. یعنی انقدر اینا رو فاندامنتال و خوشمغز بار ورد در مورد اینکه با فساد مبارزه میکنیم، با معاویه مبارزه میکنیم، با تمام مظاهر زندگی خوب و غذای خوب و زندگی راحت مبارزه میکنیم تا اسلام واقعی باشه، علی خودش رو در دام اونا انداخت و زمانی که به سلطنت رسید یا به خلافت رسید، در حقیقت علی خودش مجبور شد به خاطر اینکه بتونه حکومت رو اداره بکنه یه جاهای کوتاه بیاد، یک امضاهای یک قراردادهایی با امثال معاویه تو حکمیت کنه و این بسیار خوارج رو ناراحت کرد که در صدد کشتنش هم بر اومدن. در عصر حاضرم من میبینم که خامنه‌ای برای مبارزه با اصلاح طلب‌ها یه گروه خرکله مثلا پایجپ پایداری و جلیلی و احمدی نژادها رو روش داد، ازشون استفاده کرد تا به قدرتشون رسون. تقریبا دست و پاشو انقدر گرفتن که الان مثلا اگر خامنه‌ای بمیره و مجتبی بخواد بیا سر کار، مجتبی مثلا دوست داشته باشه که یه جورایی با دنیا معامله بکنه و برجامی امضا بکنه و یه خورده حالت لاکچری به زندگی بده، من فکر میکنم که همون خرکله الان نمیذارن، چون که یعنی اونا در حقیقت انقدر اینا از قبل خوش بارشون آوردن، یک آدمای بسیار چارچوب دار که حتی نمیتونن خود اینا به اونا بگن آقا اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا ما با قبل مصالحه کنیم، اینجا رو یه خورده کوتاه بیاید تا مثلا ما مردم رو یه خورده بی‌حجاب بکنیم. مثال میزنم، به نظر من اینجا برمیگرده به این که اینا کسانی رو به وجود آوردن، ازشون استفاده کردن که بعد خودشون اسیرشون شدن، اسیر اون خوشمغزی‌ها، چون که حکومت بالاخره یه فلکسیبیلیتی و نرمی رو می‌طلبید. دوست داشتم نظر جناب ایمان رو هم بدونم.
0: بله، من اتفاقا نظر من مخالفه با نظر شماست، اما در بخشی با شما موافقم، اینکه یک حکومتی وقتی مشروعیت و قدرت خودش رو از یک جناحی می‌گیره که تندرو هستن، خب باید در راستای منافع اونها کار بکنه و اگر بخواد انحرافی داشته باشه اونها در برابر او میستن. ولی این در مورد علی نبود، یعنی بحث خوارج ربطی به مسئله شورشیان نداشت، اینها بعداً به وجود آمدن و چهرهای شاخصشون هم متفاوتن. ولی این درسته که حکومت ها سعی میکنن برای رسیدن به قدرت ابزارهای متعددی رو به کار بگیرن، هم برای رسیدن به قدرت هم برای تثبیت اون. حتی در اپوزیسیون هم هست، یعنی شما گروهایی رو دارید که خب میتونید اگر در اون جناح قرار بگیرید به شما کمک بکنن در دیده شدن، در اینکه تبدیل بشید به یک رهبر، در اینکه تبدیل بشید به یک حاکم در درون یک نظام، ولی رها شدن از اونها دیگه دشواره. حالا من باز نمیخوام اسم کسی رو بیارم، ولی شما در طیف‌های مختلفی که به آقای رضا پهلوی نزدیکن، ادعی رو میبینید بسیار تندرو هن، یعنی پادشاهی خواهانی هستن که اصلا عجیب و غریب. حتی وقتی شاهزاده رضا پهلوی مطلبی رو میگه، ایشون در اون گروه ها یه جور دیگه برداشت میکنن و میخوان اون دیدگاه خودشون رو تحمیل بکنن به ایشون و خوشبختانیشون در دام اونها نیفتاده، وگرنه شما با کسانی روبرو هستید که بعدا اگر بتونن قدرت رو به شخصی بدن دیگه از او عملا یک پوسته میسازن و این کار خب میتونه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خود آقای خامنه‌ای هم همین گونه بود، اگر حمایت‌های افرادی مثل احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی و دیگران نبود اصلا به قدرت نمی‌رسید، اونقدر داره جایگاه نبود که به قدرت برسه و دیدیم اونها برای مدتی هم در قدرت سهم داشتن ولی یکی یک اونها رو کنار زد و امروز قدرت جداگانه خودش رو داره. اینها وجود داره ولی داستان خوارج ربطی به این مسئله نداره. این گروه هایی که به هر حال دیدگاه خوارج داشتن اتفاقا خوشمغز نبودن، این اشتباه رو نکنیم. این در واقع تعبیری است که شیعه سعی میکنه به اون افراد بده که اینا خوشمغز هستن. نه، اونها چهره های اسلامی بودن، نگاه های متفاوتی داشتن با آن چیزی که علی از اون بهره میبرد و هم مقامشون بیشتر شریعت بود و دوست نداشتن تابع تمایلات یک شخص باشن. یعنی شما وقتی نگاه بکنید دو پسر عمو برای کسب حکومت دارن میجنگن، در ابتدا از دیانت استفاده میکنن، یکی معتقده که من حاکم شرعی هستم، خلافت من مشروعه، حالا کاری نداریم که مدعی است داماد نبی هستم و از این داستان ها، دیگری هم میگه منم مشروعم، من خونخواه خلیفه قبلیم، این حق برای من به رسمیت شناخته شده که مطالبگر خون او باشم، به آیه 33 اسراء هم استناد میکنم. پس دو نفر رو میبینید که بر اساس اعتقاد میخوان مردم رو متقاعد بکنن که بریم بجنگیم. خب شما میرید میجنگید، احساستون اینه که دارید برای خدا میجنگید، برای علی که نمیجنگید که، علی فقط حاکمی است که میخواد شریعت خدا رو اجرایی بکنه. بعد میرید در جنگ کشته میشید، برادرتون رو میکشن، پدرتون رو میکشن، نزدیکانتون کشته میشه، بعد نگاه میکنید خیلی راحت تن به حکمیت میده، مصالحه میکنه به نحوی که برید داوری بکنید. خب این داوری هم اول انجام میدادید. در اینجا یک ایده احساس میکنن که با اعتقاد اونها بازی شده، در راستای کسب قدرت با اعتقادات اونها بازی شده. چه میکنن؟ خب طبیعیه، از اون شخص عبور میکنن، در برابر اون میایستن. جمهوری اسلامی چه میکرد؟ دائما از همون ابتدا با اعتقادات مردم شروع کرد، در ابعاد سیاسی اجتماعی مردم رو به بازی میگرفت، هر بار با یک هیلهی، با یک ترفندی، فلانی منافقه، فلانی مستکبره، فلانی نمیدونم اهل فساد، افراد رو حذف میکنه، گروه ها سیاسیون گرفته تا اندیشمندان و دیگران رو. مردم دیگه احساس کردن نه آقا، این دیگه بازی شده، شعار دادن اسلام رو مثلا پله کردید، مردم رو ذله کردید. چرا؟ چون هر بار با این تعابیر دینی سعی کردن مردم رو به یک نوعی فریب بدن. و خوارج هم اینو فهمیدن، آقا ما این همه کشته دادیم، اول گفتید مبارزه با کفره، بعد چطور همین کفر رو پذیرفتی به عنوان حکم؟ و حکم باید انسان عادل باشه، در قرآن هم اومده که انسان باید عادل باشه به عنوان حکمیت، مگر میشه مگه با کفر نشست و گفتگو کرد و نظر اون رو پذیرفت؟ بنابراین مسئله خوارج دقیقا منطبق با ماست، نه از جانب این که به علی قدرت دادن، نه، اونها جز هستی اولیه قدرت دادن به علی نیستن، اونها جز کسانی هستن که احساس مونه بازی خوردن و حالا در برابر حکومت میستن، دقیقا مثل مردم کنونی ما. هر بار حکومت آمد با نگاه اسلامی و نمیدونم همه دنیا دشمن ما هستند و امریکا شیطان بزرگه و همون به ترمای دینی است، شیطان بزرگ مستکبر، اون یکی نمیدونم بهایی عامل صهیونیست، اون یکی نمیدونم فلانه، اون یکی مجاهد منافقه، اون یکی نمیدونم فلانه. مردم دیگه فهمیدن همه اینها بازی است برای اینکه مردم رو به میدان بیارن برای حزب گروهای مخالف خودشون، که خودشون در قدرت بمونن. و امروز دیگه مردم متوجه شدن که نه، مشکل اصلی همین حکومته، دیگران نه. خوارج هم یک درشون بستری بود. حالا اونا اعتقادات دینی داشتن، احساس میکردن حکومت از اعتقادات دینی اونها سوء استفاده کرده و از اون گذر کرده، امروز مردم احساس میکنن حکومت داره با دین ارزش‌های انسانی رو نابود میکنه. دیگه از این ارزش‌های انسانی چیزی نمانده. بنابراین در برابر حکومت ایستاده. بله، دوست دیگر رو بشنویم.
1: جناب اچ جی، شما پشت میکروفونتون هستین؟
6: خانم سایلا، من هستم. سلام عرض میکنم.
1: بفرمایید.
6: با درود فراوان به حضرت عالی و جناب سلیمانی، با سپاس بسیار زیاد از جناب سلیمانی به خاطر روشنگری های دائمیشون که مطمئنم سهم بسزایی در ارتقاء فکری جامعه کنونی ایران داره. دو تا سوال من از ایشان دارم که شاید بی ربط یه طورایی، البته مربوط به بحث امروز ایشان نیست، ولی به اوضاع احوال امروز ایران چرا. یکی این که نظریه‌ای هست که سیستم فعلی ایران به اصطلاح اکستنشنی است از سیستمی که در دوران صفوی پایه‌گذاری شد به توسط آخوندهای لبنانی و بعضن بحرینی و کسانی که از عراق اومدن و تئوری ولایت فقیه رو اون آقای کرکی، شیخ کرکی به اصطلاح بنیانگذاری کرده. میخواستم نظری آقای سلیمانی رو بدونم، یک در این مورد، و اگر این نظریه درسته آیا به نظر ایشان بحث‌های ریشه‌ای در خصوص اینی که این آدم‌ها کی بودن، از کجا اومدن، آیا این مهم نیست برای ماها که بدونیم واقعا اینا کی هستن، از کجا آمدن و از چه طرز تفکری به اصطلاح کتاب‌های خودشون رو نوشتن. ظاهرا بیشتر کتاب‌هایی که امروزه در دست آخوندها هست و داره تدریس میشه همون‌هایی است که در زمان صفوی 400-450 سال پیش نوشته شد. اگر جناب سلیمانی موافقن با این بحث،
0: ببخشید من سوال دارم، مثلا کدوم کتاب ها هست که امروز در حوزه تدریس میشه از دوران صفوی است؟
6: والا جناب سلیمانی اسم به خصوصی من ندارم، من فقط این رو از دوستان دیگری مثل خود حضرت عالی شنیدم که بیشتر کتبی که فعلا در دسترس ایرانیان هست در خصوص مسائل مذهبی برمیگرده درست کردنش، جمع کردنش و نشر کردنش برمیگرده به زمان صفویان. این رو من میخوام اول بدانم آیا این درسته، و اگر درست هست آیا لازم نیست که این بحثا به صورت ریشه یکی مثل حضرت عالی که من واقعا صحبتها رو میپسندم، آیا بهتر نیست که این بحثا در موازات بحثای اسلام اولیه این بحثا به اصطلاح برای مردم گفته بشه و باز بشه؟ این یک. سوال دوم من برمیگرده به یه نظریه دیگری که بعضی از دوستان دارن و اون اینه که دوران صفویه دوران طلایی است برای این مملکت و باعث این شد که این مملکت جمع بشه، در صورتی که من فکر میکنم به عنوان یک کرد از غرب ایران من میدونم که اکثریت بخش اعظم کردستان از ایران جدا شد در دوران صفویه با جنگ با به اصطلاح عثمانی، همینطور در شرق ایران، افغانستان و حالا بعضا جاهای دیگه هم از ایران جدا شدن و میبینیم که بعد از جنگ جهانی اول همین ممالکی که جز عثمانی بودن مثل عراق، مثل سوریه و بقیه به هر حال کشور شدن. یعنی من حتی این تصورم که اگر عثمانی ها می آمدن و ایران رو کاملا می گرفتن، نهایتا احساس من اینه که ضررش از این ضرری که صفوی ها به ایران زدن شاید کمتر می بود. نظرتون رو در این خصوصا می خواستم بدونم. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
0: بله، ببینید، نه من با نظر شما مخالفم، به دلیل اینکه اولا شیعه یک دوره خاصی نداره بلکه دوران متعددی رو گذرانده که من بارها عرض کردم، از شیعه محبتی گرفته تا شیعه سیاسی در دوران علی به دوران فقاهتی شیعه در دوران محمد باقر جعفر صادق تا به دوران تلفیق اینها در حکومت صفویه، همه اینها رخ داده و به هیچ عنوان مربوط به دوران صفویه نیست که شیعه ناگهان به وجود بیاد یا قدرت داشته باشه. نه، خود شیعه صفویه یا شیعه صفوی هم بر روی

اگر نگاه بکنید یه حکومتی ایجاد شد اما مسائل فقهی رو نداشت، نمیدونست. برای همین شهید اول برای اونها کتابی مینویسه به نام لمعه دمشقیه که اونها بتونن مسائل مربوط به امور احکام و حالا اون چیزهایی که نیاز داره از دل این کتاب در بیارن. خب این شیعه این مسائل رو نداشت. در زمان صفوی هم همین گونه بود، یعنی شاه طهماسب سعی کرد علمایی را جبل عامل و جاهای دیگر در لبنان که خب اونجا محل زندگی اونها بود جمع کنه، تشویق بکنه اینها به ایران بیان، و از اون طرف عالمان اهل تسنن مجبور شدن ایران ترک بکنن به خاطر فشارهایی که بود، ایده به هند رفتن، ایده به جاهای دیگر. بنابراین خب این حکومت وقتی تشکیل میشه نیاز به اون علما داره به عنوان عقبه تئوریک، اما کتابهایی هم که اونها و عالمان اونها داشتن کتابهایی نبود که خودشون نوشته باشن. شما مثلا کتب اربعه شیعه هیچ کدامش در دوران صفویه نوشته نمیشه، اینا هم مربوط به قرون 4 و 5 هجری از کلینی گرفته تا افرادی مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و حتی متکلمان بزرگشون مثل مفید و سید مرتضی و سید رضی در همین نهج البلاغه گرفته تا چیزهای دیگه، همه اینها مربوط به قرون قبل از دوران صفویه، یعنی از قرن 3 و 4 به بعد آغاز میشه. حتی محدثین اونها، مفسرین اونها، بزرگانشون همه مربوط به دوران گذشته. بعدها هست که مجلسی ها میان، حره عاملی ها میان و افراد دیگه اینها رو، یعنی روایت ها و مسائل مختلف رو در یک مجموعه عظیمی جمع‌آوری میکنن و سعی میکنن اونها رو جهت سهولت استفاده بهره ببرن. در مورد شیخ کرکی فرمودید که حالا مثلا او آمده ولایت فقیه، نه، ولایت فقیه به معنای عام اون مطمح نظر فقها بود در دوران کرکی و افرادی مثل او هم خب کسانی بودن با او مخالفت میکردن، مثل شیخ ابراهیم قطیفی که حتی بحث حرمت نماز جمعه، امامت در نماز جمعه رو مطرح میکنه. ولی ولایت فقیه به معنای خاص اون که دیدگاه سیاسی در اون باشه از زمان قاجاره که ملا احمد نراقی ها اومدن و این رو آوردن، و بعد هم خب میدونیم دیگه بعد از چند فقیه دیگر آقای خمینی هم این دیدگاه رو برجسته کرد. بنابراین ربطی به مسئله فقیه ببخشید صفویه نداره. اینکه این افراد از کجا آمدن نه هیچ اهمیتی نداره، چون فقها این گونه نیستن که در یک محلی زندگی بکنن یا علقه های وطنی برای اونها مهم باشه. به هیچ عنوان این گونه نبوده. شما بسیاری از این فقها رو میبینید ایرانی هن. اما در نشر اسلام خیلی برجستن. شما بزرگترین محدثان و افرادی که در جهان تسننه رو نگاه بکنید. امام بخاریشون مربوط به بخاراست. مسلم مال نیشابوره. ابو داوود مال سیستانه. همشون ایرانی هن. مورخانشون هم ایرانیان اکثرا، مفسرینشون هم همین گونه، در جهان تسنن، در جهان تشیع هم به همین نه. ولی هیچ گونه ربطی نداره که اینا خاستگاهشون کجا بوده، در کجا زندگی میکردن، چون علاقه اسلامی، مسائل مختلف اسلامی شما رو از وطن دور میکنه. یعنی برای شما مهم نیست که شما اهل بخارایید، اهل سیستانید یا اهل مکه و مدینه اید. مهم این است که چقدر در راه اسلام علم آموختید و تلاش کردید و به دنبال اجرای احکام اسلامی هستید. این است که فرقی نیست بین یک عالم شیعی که در قلب تهران به دنیا آمده باشه با یک عالم شیعی که در مناطقی از مصر به دنیا آمده باشه. نه، کتب اونها مشترکه، اندیشه های اونها مشترکه، دیدگاه های اونها مشترکه، و آنقدر این دیدگاه ها قویه که خواستگاه و اون محل تولد و رشد اونها به حداقل میرسه. نه اینکه تاثیرگذار نباشه، نه، ولی در اون نگاه کلی هیچ تأثیری نداره که بخواد علم و دانش این افراد تحت شعاع خودش قرار بده، بلکه هر کدام از اینها بنابر اون محیط جغرافیایی خاص سعی کردن اون اندیشه ها رو در تطور و تحول و دیدگاه های شیعی یا اون دیدگاه خودشون به کار بگیرن برای بهتر استفاده کردن. یعنی اگر مثلا یک انسانی در یک محیطی بوده که دسترسی داشته به کتابخانه های فیلسوفان، فرض کنید یک یونانی، این فرضی است، دسترسی داره به آرای فیلسوفانی مثل افلاطون، ارسطو و دیگران، حالا اون شیعی است، او از همون کتاب ها بهره برداری میکنه برای اینکه شیعه رو موجه تر نشان بده.
یعنی از اون قدرت خودش استفاده بکنه برای برتری.

0: شیعی، اما بر کدام کتاب؟ بر همون کتب اربعه خودشون، بر همون تاریخ نگاری خاص خودشون، نه دیدگاه‌های خاصی. و این علما هم در گذر زمان دائما از این سرزمین به سرزمین دیگه می‌رفتن. یعنی این گونه نیست که شما فکر کنید علایق سرزمینی وجود داشته. بین مکاتب اختلاف بود ولی خیلی جزئیه. ولی اینها برای کسب علم دائما از این منطقه به منطقه دیگری می‌رفتن به واسطه فشارهای یک حکومت، چه بسا عده‌شون مثلا به هندوستان می‌رفتن، آنجا می‌ماندن و بعد اگه می‌دیدن خب یک حکومت شیعی آمده که از اونها حمایت می‌کنه، همگی برمیگشتن به ایران، در اصفهان و قم و جاهای دیگه برای خودشون یک حوزه علمیه را می‌انداختن. بنابراین این گونه نیست، به نظر من اهمیتی نداره که از کجا میاد. بفرمایید اگه دوست دیگری.
1: جناب حسام شما بفرمایید.
2: درود تکرارمون سهیلا و درود به آقای سلیمانی احمدی عزیز و گرامی. من پرسش خاصی ندارم ولی اگه اجازه بدید یک در ادامه گفتار ایشون چند کلمه رو می‌خوام مطرح بکنم در این مورد که واقعا مسائل رو باید از جنبه‌ها و زاویه‌های مختلف بهش نگاه کرد. و ایشون در مورد اون مقاله‌ای که در روزنامه اطلاعات در قبل از انقلاب چاپ شده بود در مورد خمینی با نام مستعار و تمام اون مسائلی رو که ایشون مطرح کردن و این واقعیت که افراد نه چه دولتیش و چه غیر دولتیش به خودشون این اجازه رو نمیدادن که در مورد روحانیت اظهار نظر بکنن و یا حتی انتقاد بکنن و غیره. من میخواستم حالا از یه جنبه دیگه هم این مطلب رو یه نکته رو بهش اضافه بکنم و اون نقصی که در کنفدراسیون در همین دوران به اصطلاح انقلاب فتنه 57 یه شخصی بود به نام آقای خسرو شاکری که الانم فوت کرده. ایشون آدم متمولی هم بود، خیلی خوشتیپ هم بود، خوش لباس هم بود، بعدم استاد، یعنی خیلی علاقمند بود به اسناد حزب کمونیست شوروی و تحقیق میکرد در مورد مثلا اسناد حزب توده و این چیزها. یکی دوتا کتاب هم در این موارد چاپ کرده بود، خودش رو حالا تاریختون به یک نوعی میشناخت و یک وجهی هم در بین افرادی که اون زمان در درون کنفدراسیون بودن داشت و ولی خب زیاد هم نمی اومد و یه از دورا دور هم دیگه روابط داشت با کنفدراسیون. این شخص در سال 1356 بود قبل از اینکه خمینی به پیروزی برسه، یک جزوه رو چاپ کرد تحت عنوان اینکه آیا خمینی دموکرات و ضد امپریالیست است با علامت سوال. باور میکنید که این جزوه در اون زمان در کنفدراسیون اجازه نشر پیدا نکرد، علیرغم که بعضی از اعضا اعتراض میکنن که چرا ما نباید در این زمینه صحبت بکنیم، چون در این جزوه بسیار جزوه کوچیکی هم بود نوشته شده بود، سوال کرده بود که اصلا نه دموکرات نه ضد امپریالیست، حالا بر اساس معیارهای کمونیستی و سوسیالیستی که اون موقع از موازی ضد امپریالیستی و این چیزا صحبت میکردن، استدلال آورده بود که بله این ویژگی ها در مورد خمینی وجود نداره و بنابراین ما نباید ازش حمایت بکنیم. که البته عرض کردم به خاطر اینکه اتحاد به اصطلاح خدشه‌دار نشه، همون کنفدراسیون هم طرفدار چینش، هم طرفدار روسیهش، هم طرفدار کسانی که میگفتن که حالا ما مارکسیست‌های مستقل هستیم، همه اینا مخالفت کردن با پخش این جزوه به خاطر حفظ اتحاد. و من واقعا میخوام در این مورد همانند آقای سلیمانی امیری تاکید بکنم به این مطلب که هیچ چیزی مقدس نیست، حتی اگه وحدت هم بخواد زیر یه همتون چارچوبایی به وجود بیاد این هم مقدس نیست و باعث در مقابلش باعث و ما دیدیم که بعدا چه بلایی سرمون اومد از این جهت که هیچ کسی شناختی راجع به خمینی نداشت و خمینی هم خب احمد خمینی هم پالوش بود، ولی کسانی که به خمینی کمک کردن خب یزدی بود و بنی سعد بود و چه میدونم قطب‌زاده بود و بسیار از روشنفکرهای اسلامیست که در خارج از کشور بودن، یه بخشی از جبهه ملی بودن، یعنی اینا بودن که در حقیقت حالا با شناخت یا بی شناخت از ایشون کمک کردن به این فاجعه رو در درون کشور ما به بار آوردن. فقط همین می‌خواستم خدمت عرض بکنم. خیلی خیلی ممنون هستم که به من وقت دادید.
1: با سپاس از شما. استاد دارکولی، من از شما نمی‌خوام که صحبت کنین به خاطر اینکه گفتید که بیمار هستید و خوب نمی‌تونید صحبت کنین، ولی اگر صحبتی دارین بفرمایید، خوشحال می‌شیم بشنویم.
3: سپاسگزارم. من بله تنفسم خیلی مشکل داره ولی چشم میتونم. نکته ای فقط راجع به مسائل مربوط به انقلاب که دوست گرامیمون اشاره کردن، اگر کسایی که توده‌ای بودن اوایل انقلاب، پیش از انقلاب چیزی از اسلام و خمینی نمیدونستن، این درسته، اما اونا چیزی از خودشون هم نمیدونستن. نه چیزی از مارکس میدونستن، نه چیزی از مارکسیسم میدونستن، نه چیزی از منطق میدونستن، نه چیزی از سیاست میدونستن، نه چیزی از تربیت میدونستن، نه چیزی از آموزش و اقتصاد میدونستن. هیچ کدوم اینا رو نمیدونستن و بله درباره خمینی و اسلام هم هیچی نمیدونستن. بنابراین یک حکومت ایرانی با تمام عیب و ایرادات خودش، ممکنه هر حکومت ایرانی داره دیگه، داشت، واقفیم، یک حکومت ایرانی اصیل رو سرنگون کردن و حکومتی اسلامی، حزب جمهوری اسلامی رو روی کار آوردن بدون اینکه هیچ شناختی هم از خودشون و راه و روش خودشون و هم از اسلام داشته باشه. اینه که 43 ساله داریم خون میدیم، کشته میدیم تا بتونیم بلکه با خون جمعش کنیم و بشوریم این کثافت رو، بریزیم دور. بنابراین همه نکات از همه جوانب گفته بشه خوبه. حالا موضوع این بحث نیست و این جلسه نیست. آقای سلیمانی مباحث رو مناسب تایتل دارن صحبت میکنن و جواب میدن. اما در رابطه با علی و ارتباطش با حکومت امروز ما هم، شما اگر نگاه کنید میبینید جناب آقای خمینی و جناب آقای خامنه‌ای دقیقاً همون سیستم علی رو که تاریخ دقیقش رو آقای سلیمانی به درستی بیان میکنن اجرا کردن. افراد خودی رو میکشتن به خاطر اینکه شناخت حاصل کرده بودن، شناخت پیدا کرده بودن نسبت به مسائل خود، یعنی حکومتی. یکی یکی اطرافیان خودشون رو، این دایره رو کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر کردن تا به شخص خود بیت و رهبر میرسه که الان حتی خبرها حاکی از این که آقای حقانیان فرار کرده است کشون. این تا این حد ما داریم خبر میشنیم از این کوچکتر شدن دایره حکومتی رهبر. بنابراین دیگه چطور میتونه رحم کنه به مردم خودمون؟ و نکته دیگه ای که یک دوستی فرمودن، حالا فقط من خواهش میکنم به عنوان یک خواهش بیان کنم، که در مباحثی که تخصصی هست در رابطه با تاریخ، هر گونه پرسشی رو نیاید مطرح کنید، چون آقای سلیمانی لطف میکنن، وقت میذارن، پاسخم میدن، ولی بحث رو به حاشیه میکشونه. باید ارتباطی داشته باش. اگر در زمان صفویه کسایی، حالا تحت عنوان هر قومیتی، نام نمیبرم، میان به خاطر تشیع و سیستم تشیع شاه اسماعیل دم از اختلاف و جدایی با سرزمین خودشون ایران میدن، دقیقا همون افراد کسایی هستن که خاک و وطن خودشون رو به دین میفروشن. چه فرقی میکنه؟ ما اگر مذهب تشیع رو داریم زیر سوال میبریم و درستم هست، باید این کارو کرد. اهل تسننی هم که در روی مذهب خودشون با تاکید و تعصب موندن، اونا هم وطن رو فروختن به تسنن و اسلام، یعنی اسلام رو ترجیح دادن به خاک، به ناموس، به وطن. بنابراین تاریخ رو از مباحث دقیق آقای سلیمانی در رابطه با اسلام و مخصوصا شخص علی و حکومتش به حاشیه مسائل سیاسی تاریخی ایران نبرید، چون بحث بسیار داره، مجبوریم بهش بپردازیم و ما شخص من جای اجازهش ندارم چون مهمانم و از سوی دیگه آقای سلیمانی هم موضوع بحث امروزش نیست. سپاسگزارم، من حرفی ندارم، خاطر مشکل تنفسی نتونستم صحبت کنم، ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما، مختصر و مفید، بسیار ممنون. جناب استاد سلیمانی شما جنبندی دارید بفرمایید.
0: نه سپاسگزارم از شما خانم شریفی عزیز، جناب دارکولی گرامی که در خدمتشون بودیم و یکایک عزیزان. جلسه آینده ما به بحث عدالت در جنبه‌های مختلف حقوقی و مالی در دوران خلافت علی میرسه و بعد در اونجا مشاهده می‌کنیم که چه مشکلاتی از این به اصطلاح عدالت رخ داده و چند اندازه سهم علی در بی‌عدالتی اسباب دردسر و مشکل برای حکومت آینده او میشه. ممنونم از شما خانم شریفی و سپاسگزار از همه عزیزانی که مباحث متعددی رو در خدمتشون بودیم.
1: من هم سپاسگزارم از شما، از جناب دارکولی، از همه دوستانی که در بحث شرکت کردند، پرسش پرسیدند، فعالان در این اتاق شرکت کردند و تشکر ویژه دارم از دوستانی که اتاق رو شیر کردند، یاران همیشگیمون هستند. از همه شون سپاسگزاری میکنم و تا درودی دیگه همه شما رو بدرود میگم.

با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 19 از ماه اکتبر. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید مدت 1 ساعت خدمت شما هستم. همونطور که دوست گرامی آقای فروزنده توضیح دادن به تفصیل، امشب آخرین مناظره بین نماینده حزب جمهوری خواه و نماینده حزب دموکرات ها در جریان است. مطلب هم معلوم است، خانم کلینتون به خاطر این سخنان بسیار خام، ناپخته و نفرت انگیز آقای دونالد ترامپ در همه آمار جلو است و خیلی خیلی خیلی بعید به نظر می رسد که آقای دونالد ترامپ ببرد این رقابت رو، و پیشاپیش پیشبینی میکنن که خانم کلینتون یک کار تاریخی خواهد کرد. در واقع چند واقعه تاریخی در اتفاق میفتد. اول اون که اگر خانم کلینتون برنده بشود، این اولین بار است که شوهر رئیس جمهور بوده بعد خانومش رئیس جمهور شده. این یک. دو، دیگر اون که نخستین بار یک زن، یک بانو رئیس جمهور کشور بزرگ آمریکا می شود. این یک واقعه تاریخی بزرگ است. البته در اسلام عزیز خب می دانید که زن بی عقل است، عقلش نسبت به مرد است. اینها و این سخنان لاطائل و این حرفهای بیهوده عقب مونده پست رذل ضد انسانی هنوز هم اعمال می شود در کشورهای اسلامی. و اگر یک نگاهی بکنیم به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و مدرنیته به طور کل در این کشورهای اسلامی، در میابیم که بدبختی و نکبت از کجاست؟ آقا از آموزش های نخستین است، از دین است، از دین است. این بند و زنجیر کهنه پوسیده خفه کننده 1400 سال است بر گردن جمع کثیری از مردمان کره زمین بیچاره به ضرب شمشیر پیچیده شده است، هنوز دارد اعمال می شود. یه زن عقلش کم است. خیلی خوب، از این داستان بگذریم. عرض می شود که این آخرین مناظره خواهد بود و حدود 20 روز دیگر انتخابات هست و ما برای یک مدت کوتاهی تا تحویل تحول کاخ سفید دو رئیس جمهور داریم، یکی پرزیدنت الکت، یکی پرزیدنت. وقتی میخوام بگن اوباما میگوین خب پرزیدنت، اما کلینتون هم که نام ببرن، در صورت کلینتون ببرن، میگوین پرزیدنت الکت خانم کلینتون. بله، یعنی پرزیدنت منتخب. و بعد این تحویل و تحول، تحویل و تحول یه نفر دو نفر نیست، چندین ده هزار نفر ترک میکنن واشنگتن رو و چندین ده هزار نفر وارد میشوند، آدم های تازه برای دولت جدید. و مردم منتظر که خب حالا دولت جدید چه خواهد کرد. همواره قضایای سیاسی در حال نو شدن هستن. مثل کار ما نیست که یک مردکی بیاید یک چماق به دست بگیرد، تعدادی اجامر و اوباش و چاقوکش و عرض می شود که رجاله به دور خود جمع بکند و همینطور این چماق دستش باشه تا خشک شه اونجا، صندلی رو که رها نمی کنه که. بنابراین ما همواره دست دعا داریم به آسمان که این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد، این دیکتاتور بمیرد، اون دیکتاتور بمیرد. و عوض این که ما یک کاری بکنیم سیستم دیکتاتوری رو براندازیم، دعا میکنیم دیکتاتور بمیرد. خب دیکتاتور بمیرد، خب دیگه کس دیگر. سالها پیش عرض کردم این مسئله ما در کار سیاست بدون میماند که ما یک دیگی داریم پر از قرمه سبزی مسموم. این قرمه سبزی رو هر کس بخورد شکم درد میگیره، جانش هم ممکنه از دست بده چون مسمومه. ما برای این که راحت بشویم از شر این قرمه سبزی مسموم، بایستی این دیگ رو خالی کنیم، شستشو کنیم،
بذاریم آفتاب بخوش کرد و اینها از نو عرض کنم گوشت تازه و سبزی تازه و اینا اضافه کنیم تا قرمه سبزی قابل خوردن بسازیم. ما کاری که میکنیم در دیگه عوض میکنیم، محتوا همونه، در دیگه عوض میکنیم و با در دیگ عوض کردن کار ما البته به جایی نمیرسد. همین است که ملاحظه میکنید. خب اجازه بفرمایید ما در فواید کم خوردن، چون سعدی با پرخوری مخالف بوده، اینجا یک داستان لطیف آورده است. استاد سخن سعدی میفرماید دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر دو شب یا هر به دو شب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقا بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند، هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. در به گل برآوردن، در کاملا گل گرفتند. خب یکی از اینا هر دو شب یه بار غذا میخورد، افطار میکرد، اون یکی روزی سه بار میخورد. حالا هر دو رو به جرم جاسوسی گرفتن، کردن توی اتاقی، درش هم گل گرفت. خیلی خوب. بعد از دو هفته معلوم شد که بیگناهن. در را گشادن، قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده. دیدن اون که اون کسی که روزی سه بار میخورد مرده، اون که دو روز یه بار میخورد زمان زنده است، سالم و سرحال نشسته اونجا. قوی را دیدن مرده و ضعیف جان به سلامت برده، مردم در این عجب ماندند. یا مردم در این عجب ماندند. حکیمی گفت خلاف این عجب بودی، اون یکی بسیار خار بوده است، طاقت بینوایی نیاورد، به سختی هلاک شد، وین دیگر خیشتندار بوده است، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. گفتن آقا تعجبی نداره، یک پیر خردمند نگو با این پرخور بود، همش غذا میخواست دائم. این است که طاقت گرسنگی نداشت، جان به جان آفرین تسلیم کرد، اون بابا صبر و تحمل داشت و زنده ماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آمد سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، اینجا فراخی یعنی فراخی معیشت، فراوانی نعمت. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. خدا رحمتش کنه. انا لله و انا الیه راجعون. بله آقا، عرض می شود که این کتاب خیلی جالب آقای محمد امینی، زندگی و زمانه احمد کسروی، بسیار از سوالها جواب داده شده است. کتاب خیلی خیلی خوبی است. من چون فرصت مطالعه کتاب رو نیافتم به وجهی که باید، در بابش نمیتوانم اظهار نظر کنم، اما گمان میبرم حتماً همینطور هست که کتاب خوبی است و در باب این کتاب صحبت خواهیم کرد بعد از این که من کتاب رو از نظر گذراندم. کتاب تازه چاپ شده است و زندگی و زمانه احمد کسروی و در برگیرنده زندگانی من، 2 سال 10 سال در عدلیه، چرا از عدلیه بیرون آمدم، احمد کسروی، بازبینی و ویرایش همراه با یادداشت‌ها و افسوده‌ها محمد امینی، شرکت کتاب به چاپ رسانده است. این هم از این. خب سوال ها بسیار هست و همواره وقت ها اندک، وقت ها کم. دوستان سوال ها دارند ارباب مسائل مربوط به تصوف و عرفان و قضایای مهمی نظیر فرض کنید وحدت وجود و این گونه سوالات فلسفی. در واقع خدمت شما عرض میکنم که وقتی اسلام آمد
شروع کردن این اعراب اسلامی که مرکزشون ابتدا در مدینه بود به ثروتمند شدن، به گونه ای که و بگم که عرض کنم خدمتتون که ثروتمندترین اینها اصحاب رسول بودن، چون اصحاب رسول بودن که سپه سالاری سپاهیان رو به عهده می گرفتن و به جنگ ها می رفتن و غارت ها می کردن. یک جا خالد ابن ولید 10,000 سکه انعام کرده است به یک شاعر که قصیده در متن او گفته. عمر هم آدم فرستاده است که برو و این دستار خالد را از سرش باز کن، بینداز به گردنش، جلوی سپاه بکش بیارش و بگو این پول را از کجا آوردی. او هم میگوید پول رو از طریق حلال و ضرب شمشیر. عجب طریق حلالی مال مردم. بگذاریم و بعد عمر میاد و خالد رو خل میکنه، کار ندارم از کار بکنار میکنه و اینها بماند. عبدالرحمن ابن عوف، اینا هیچ کدوم هیچی نداشتن زمانی که این چند تن که مسلمان شده بودند که تعدادشون بین 40 تا 50 نفر بیشتر نبود، آمدن به مدینه. تنها کسی که چیزی داشت، پولی داشت، این عثمان بود. یه چیزایی هم ابوبکر داشت که اینا رو صرف کرده بود و خرج کرده بود و اینها چیزی نداشتن. وقتی جنگ احد در گرفت اینها یه اسب داشتن، یه اسب هم خود حضرت رسول سوار شده بودند، 2 تا زره داشتن جمعن که اینا خودشون تنشون کرده بودن و بقیه شتر سوار بودن 100 نفر و بقیه تو جش پیاده بودن، یعنی مردمان فقیری بودن، چیزی نداشتن. بعد بر اثر زدن کاروان ها و غارت اموال اینان شروع کردن مسلح شدن و اسب خریدن و اینها. و بعد که به ایران رسید دیگه نونشان افتاد در روغن، اسبهای نژادی ایرانی، ثروتهای بیکران امپراتوری ساسانی افتاد به دست اینها، طوری که همین عبدالرحمن ابن عوف که خری نداشت سوار بشود 1,000 اسب نژاده میگویند در طویله داشت. عذر میخوام از شما. بله، و دیگران هم به همین ترتیب ثروتمند شدند. سعد بن ابی وقاص، عرض میکنم خدمتتون، سایر اصحاب رسول اینها ثروتمند شدند، ثروت‌های بیکران. عثمان ثروتش چند برابر شد. سعد سپهسالار عرب که آمد به ایران کاخی ساخت، کاخ عظیم از مرمرها و سنگهای مدائن در بصره، کاخی ساخت که آدمهایی که برای دیدن کاخ سعد می آمدن تعدادشون بیشتر از کسانی بود که به مکه می رفتن. و عمر این رو شنید و برا شفت که سعد به روش پادشاهان ایران داره زندگی می کنه. طبری می گوید پس عمر محمد ابن مسلمه را بخواست و نامه‌ای به او داد و گفت این نامه رو ببر ابتدا کاخ سعد رو آتش هیزم جمع کن و آتش بزن و وقتی سعد از کاخش اومد بیرون این نامه رو بهش بده. میگوید پس محمد ابن مسلمه برفت و هیزم جمع آوری کرد به کمک دیگران و آتش زد و سعد دید کاخ داره میسوزه، آمد و نامه عمر رو دریافت کرد و رفت. اونجا نوشته بود تو از سنت رسول خارج شدی، شنیدن به شیوه شاهان زندگی میکنی، از اینجور داستان ها. و بعد عمر دستور داد که هیچ کس بیشتر از 2 اتاق نداشته باشه و هیچ ساختمانی بزرگتر از کعبه نباشه. یکی از عللی که فرض کنید در ایران کاخ های اونچنانی نداشتیم، هرگز ما کاخ نداشتیم، به خاطر همین بود. اگر نگاه کنید الان مدرک زنده همین عالی قاپو هست در اصفهان، نگاه کنید یک ساختمان بسیار بسیار خاضعانه و حقیری است در مقابل عظمت مسجد شیخ لطف الله اونسو یا مسجد شاه. یک ساختمان محقر محقری است، ابدا در شأن امپراتور صفوی نیست. این عالی قاپو و 40 ستون اینا ساختمان خیلی خیلی خیلی محقره.
این برای این بود که اینها میگفتن ما صوفی هستیم، ما خازه ایم، ما خاشه ایم، ما جستجوگر شکوه حرفا نیستیم و چنین چنان. باری بعد دوران بنی امیه هست، به همین وجه ثروت های بیکران از مصر و ایران و اینها راهی اونجا شده و در این گیرودار گروهی آمدن و فاصله گرفتن از ثروتمندان، چون میگفتن این طریق، طریق اسلام نیست و طریق پیغمبر زهد بوده و خلفای راشدین اینها زاهد بودن، عمر لباس 25 تکه به تن میکرده، علی زاهد بوده، چنین و چنان، بنابراین ما خود رو کنار میکشیم. یکی از رسمهای ثروتمندان و قوی حالان آستینهای بلند بود که دست درش پنهان بود، بنابراین این زهاد میامدن و این رو قیچی میکردن. یعنی ما به طریق ثروتمندان حرکت نمی کنیم. حافظ می گوید ای کوتاه آستینان تا کی دراز دستی، چون دستش آستین رو کوتاه می کنه دستش هم ظاهرا درازتر میشه. اینها آدمایی مثل حسن بصری یا حافی یا عرض می کنم که ده ها نفر دیگر زهاد پیدا شدن، اینا صوفیان اولیه هستند و اینها در واقع زهد خشکی داشتن، هیچ چیز عمیق فلسفی در کار اینها نبود جز اینکه نماز بخوانند و روزه بگیرند و چیزهای عجیب غریب راجع به جهنم بگویند و همون بشیر و نذیر بودند در واقع و اغراق میکردند در کار زهد و روزی گرفتن و اینها، مثل رابعه و غیره که تعدادشون هم زیاد هست. اینها صوفیان نخستین هستن، هیچ چیز مهمی در نوشته هاشون نیست جز همون پیروی از قرآن، قرآن خوانی 24 ساعت، نماز و روزه اینها و بعضی حرفای اغراق‌آمیز هم در این کار این زهاد هست. اینها در واقع زاهد بودن، چیز درست حسابی تو کار اینها نبود و رفته رفته عرض کنم بغداد درست شده است و از اون سو ما خراسان رو داریم و بارها خدمتتون عرض کردم که زادگاه تصوف به معنی اخص کلمه خراسان است، خراسان و مردم با ذوق متمدن ایرانی به کرات خدمتتون گفتن دیدن آقا اصلا با این دین نمیشه زندگی کرد، این دین مرگ بابا، نه نشاطی درش هست، نه می میشه خورد، نه ساز میشه زد، نه رقص میشه کرد، نه هیچ کاری که با شعر هم حتی نفی شده. عرض کنم که این است که آمدند و یک طریقی اتخاذ بکنند که بشه باید زندگی کرد، آقا بشه باید زندگی کرد. این است که آمدند و این تصوف در خراسان بروز و ظهور کرد که رنگ و روی این تصوف بسیار بسیار متفاوت است با تصوفی که در عراق و جزیره به وجود آمد، چون زیر سیطره قدرت خلفا بود و بسیاری از سخنان رو نمیشد گفت، بسیاری از کارها رو نمیشد کرد. اینها رو اصحاب صحف میگویند به ساده، در مقابل اصحاب سکر یعنی مستی، که اینها بیشتر خراسانیان اصحاب سکر بودن و در اونجا در واقع از فرهنگ ایران قدیم شروع کرد مایه گرفتن. یکی از اینها فتووت بوده، جوانمردی کار ایرانیان بوده است در پیش از پیدایش اسلام. یکی خانقاه بوده، خانقاه و اینا کار بوداییان بود. بوداییان در ایران میزیستند، به خصوص در بخش بلخ و بامیان که مجسمه های خنگبت و سرخبت رو دیدید که طالبان چگونه منفجر کردند و این سوراخ هایی که در کوه هستن، اینها این مانکا یا شخصیت های روحانی بودایی در اینها زندگی میکردند و
برامکه یا برمکیان اینها رؤسای همین خانقاه ها بودن و این لغت هم به همین معنی است در واقع، که بعد این خاندان رفتن در خدمت خلفا و اینها و همه رو کشتن بماند و رفته رفته این تصوف به وجود آمد. و چیز دیگری که اضافه شد که دستمایه مهم شعر متصوفین شد اون عشق بود. عشق، چون میدانید که در قرآن کریم یک بار هم نام عشق نرفته، همچنان که یک بار هم نام کار نرفته، ولی الحمدلله رب العالمین برای جهاد و خشونت 523 آیه خداوند تبارک و تعالی فرستاده. یک بار نگو آقا برین کار کنین، کار چیز خوبیست آقا. ولی بعضی این حرف ها مثل مال الانسان الا ما سعا، اینا رو بایستی گذاشت دم کوزه، چون اینا شعاره، چون دیده نشد که کسی کسی رو به کار دعوت کنه یا آقا برین دنبال کار، نه شمشیرت بردار دنبال من بیا. باری عرض می شود خدمت شما که این تصوف خدمات بی اندازه کرده است به فرهنگ ایران زمین، به گسترش معنویت و اخلاق و سرانجام باعث نجات کشور شد قبل از اینکه یک سره به انحطاط برسد. و امروز تصوف امروزه دیگه اون تصوف عرض می کنم که ابو سعید نیست، این تصوف بایزید سلطان بایزید نیست، تصوف مولانا نیست، یک چمدان خالی است که باقی مانده، حالا دیگه محتوایی ندارد. و این سیر نزولی این تصوف به لحاظ محتوا و معنویت هم خودش یک داستانی است. باری عشق، عشق آمد ستون اصلی این مکتب ساخته شد و یک ادبیاتی که یک سر معنوی بود، اگر سخنی در میرفت از عشق، اگر که تکریم و تجلیلی بود، از حق بود و حقیقت بود و عشق بود. تا پیش از آن شعر پارسی یک سر مدح بود، آثار بسیار ارزنده است البته این آثار، مثل دیوان عنصری و منوچهری و فرخی، اینا هم یک سره متن سلطانه، تا میرسیم به حکیم صنایعی و میبینیم که یک رشته جدیدی در ادبیات وجود آمده است. و بسیار تأسف میخورد صنایعی از روزگاری که چنین نبوده و در بزم بزرگان مینشسته و عرض میکنم که در اون مهمانی های اونچنانی اینا شرکت میکرده و اینها، این یک ادبیات جدیدی بود و یک معنویت گسترده و بسیار بزرگواری بود که وجود آمد به دست این متصوفین. و بعد عناصر فلسفی وارد شد که در حقیقت اینا ایرانی نبودن، ریشه های اصلیش را اگر نگاه بکنیم اینها اسکندرانی بودن، از اسکندرانی های جدید. میدونید که مکاتب فلسفی یونان از آتن در زمان اسکندر منتقل شد به اسکندریه، اسکندریه کجاست؟ در مصر هنوزم هستش، بنابراین منتقل کردن اونجا. اینجا محل تلاقی اشراق مشرق زمین با فلسفه عقلی یونانی بوده و به جمله مکاتب جالبی رو از خود بروز داده. و یکی از اینها هم پلوتینوس هست. این پلوتینوس یک تئوری جالبی در باب انسان آورد که ما به اون خواهیم پرداخت بعد از شنیدن یک موسیقی که امیر جان از اتاق فرمان برای شما پخش بکنن. برمیگردیم و در باب این مطلب صحبت میکنیم که پلوتینوس چی گفت.

با درود دوباره هموطنان گرامی، در باب تاریخ تصوف صحبت میکنیم با واسطه سوالاتی که مطرح شده است. یک مروری است در واقع کوتاه. این که میگویند که این تصوف برخواسته از اخلاق پیغمبر اسلام هست و این صحبت ها، اینا حرف خدا رحمت کند این استاد زرینکوب ما رو حال می شود که این مرد محترم استاد بزرگوار انشائیات می نوشت و یک کتاب خوبی نوشت به نام دو قرن سکوت. چاپ اولش که آمد ترسوندنش ملا آمد و مطالب اساسی کتاب را قطع کرد و در چاپ دوم نوشتن که ما اجازه داریم که عقیدمون عوض بشین، عقیده من عوض شده و اون تیکار در بردن و خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خدا رحمت کند ایشون رو محافظ کار بودن. حالا بگذاریم. استاد نفیسی ثابت میکند که اینا هیچ ربطی به همدیگر ندارن و دلایل قاطع آورده است، از جمله اون که تا اواسط قرن پنجم در آثار متصوفین یک کلمه اصطلاح دینی به کار نرفته. شما ملاحظه کنید اصطلاحاتی که به کار می‌بردن در این کتاب علم تألیف ابو نصر عبدالله ابن علی طوسی در گذشته در سال 378، لغاتی که در کتابش به کار برده: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا، مراقبت، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده، یقین. دو، در کتاب التعرف لمذهب اهل تصوف تألیف ابوبکر محمد ابن اسحاق بخاری در گذشته 380، توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع، خوف، تقوا، اخلاص، شوق، توکل، رضا، یقین، ذکر، انس، قرب، اتصال، محبت، تجرید و تفرید، وجد، غلبه، سکر، غیبت و شهود، جمع و تفرقه، تجلی و استتار، فنا و بقا، و اینها مجاهدات و معاملات و سما. ببینید یکی از این مصطلحات دینی نیست. در کشف المحجوب تألیف ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری غزنوی در گذشته 462 که میارم خدمتتون بخشایش خواهم خوند: اثبات العلم، فقر، تصوف، بعد فقر و ملامت، محاسبه، رضا، مقام و حال، سکر و سهر، حقیقت، ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، بله، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، روح، توبه، محبت، جود و سخا، مشاهدات، صحبت، کلام و سکوت، تزویج و تدریج، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بست، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات. هیچ کنم اینا میدونم مصطلحات دینی نیستن ابدا. بعد در رساله قشیریه تألیف امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری نیشابوری، قبض و بس، هیبت و انس، تواجد و وجد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سخر، ذوق و شرب، محو و اثبات، سخت و تجلی، محاضره و مکاشفه، مشاهده و معاینه، لوائح و تواله و لوامع، و همینطور قرب و بعد، شریعت و حقیقت و طریقت الی آخر، علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین تا بیاد همه اینها. این کتاب ها ببینید که ادبیات اینها یه ادبیات جداگانه بوده، هیچ ربطی به دین نداشته. خلاصه مطلب. بعد ما میایم سراغ چی؟ ما میایم سراغ یک مطلب فلسفی بسیار مهم به نام وحدت وجود. این وحدت وجود عرض می شود که یعنی که هستی یکیست، خالق و مخلوق نمیشه. با تعریفی که ما از خداوند میکنیم این در تناقض میفتد، بدون جهت که میگوییم خداوند بزرگترین پدیده در هستی خداوند است. بنابراین ما اگر بخوایم بگوییم خالق از مخلوق جداست، یک مرزی برای وجود خداوند باید تعیین کنیم که از اونجا
مخلوق شروع بشه و این با اون تعریفی که ما از خدا میکنیم در تضاده. بنابراین همه چیز در وجود خداست. این استدلال آقای باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی است که اون هم وحدت وجودی بود و این وحدت وجود، وحدت وجودی و وحدت وجود، این هزار یک فایده داشت. اولینش این بود که تعصبات رو از میان بر می داشت و نگاه عارف و سالک رو به انسان یک زاویه انسانی می داد. ما چون وقتی ما می گوییم خدا در همه چیز تجلی کرده و در تمام ذرات هستی وجود او در واقع مشعشع است و تابان، بنابراین دیگه نزد شخص قضاوت دینی نمی شود که بگن که این بوداییه یا این یهودیه یا این مسلمونه یا این نمیدونم هر شبت که شینتوه و اون یکی مسیحیه. نه، فرق نمی کنه. شما به هر جا نگاه بکنید آثار وجود خداوند رو میبینید و این خیلی خیلی خوب بوده. هر شبت که عرض کردم خدمتون یک نقل قول از ابوالحسن خرقانی که حالا بعد دوباره بهش اشاره میکنم و سر خانقانش نوشته بود اینها، این وحدت وجود. و پلوتینوس خیلی اهمیت داشته. پلوتینوس میگوید که سرچشمه هستی مانند خورشید که نمیتواند نور رو ساطع نکند، خلق کردن جزء ذاتشه، جزء ذاتشه. در واقع صفات خداوند گفتن جزء ذات اوست. این نیست که یک جا کریم باشه یک جا خسیس باشه، نمیشه چنین چیزی. این که حافظ میگوید دولتان است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان، این همه نیست. علی رغم قضاوت مرحوم استاد کسروی، این نیست که حافظ میگه تنبلی رو داره رایج میکنه. میگوید نه، یک نقدی، نقد استدلالی در واقع نیرومندی کرده است حافظ از سخن همین مذهبیون. میگه خدا بخشنده است، همیشه بخشنده است، چه نماز بخوانی چه نخوانی. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل 24 ساعت نماز بخونی، 48 ساعت نمیدونم روزه بگیری و اینها، که این زحمتش نمیارزه کلا. این داره نقد میکنه، یک نوع نقد فلسفی خیلی قوی است این سخن. باری پلوتینوس میگوید که انسان از سرچشمه هستی به دور افتاده و در یک قوس صعود و نزول قرار گرفته و وقتی جدا شده و این قوس سو نزولی رو طی کرده، برای بازگشت هوسی آتشین درش هست و به نیروی عشق خودش رو بالا میکشه دوباره برگرده به منشأ اصلی. این بزرگترین پایه‌های فلسفی تصوف در ایران هست، به کرات و مرات به وجود به وجوه مختلف تکرار شده. کمتر از ذره نی عرض کردن به قول حافظ مهر ببر سر بیت یادم رفت، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان، پس مشو مهر ببر، کار ندارم. این حالا میگوید که با نیروی عشق در یک فرایند صعودی قرار میگیره تا به منشأ اصلی دوباره بازگردد. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحالان شدم. این یکی از پایه های اصلی فلسفی تصوف هست، همین داستان و بازگشت انسان به سرچشمه اصلی یا بازگشت نی به نیستان هستی، اونطور که مولانا آغاز کرده است در مثنوی معنوی. این هم وارد شده و عرض شود که یک نوع خداشناسی فلسفی بسیار رنگین زیبا توأم با یک ادبیات گسترده پر از معنویت
در این جامعه ما به وجود آمد به خاطر وجود این بزرگان، این دانایان و هر شبت که اشعار فوق‌العاده زیبا، یک ادبیات بی‌نظیری تولید شد که ادامه یافت در باب همین عرض کنم که وحدت وجود. یکی از شاهکارها ترجیباً نیست که هاتف گفته از هاتف اصفهانی، و این هاتف یک آدم درجه سه بوده، یک شاعر درجه سه بوده، همش دیوانشو بخونید، در فوت فلان آخوند و فوت فلان ملا و ساختن فلان مسجد، و ناگهان ببینید که یک شاهکاری اونجا را این کتاب مرد است متحیر میکند آدم به آقا این مرد همین است که اینا رو میگفت. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نسار راحت همین و همان، دل فدای تو چون توی دلبر، جان نسار تو چون توی جانان، بندگانیم

شمع و نقل و گل و می و ریحان. من شرمنده از مسلمانی شدم اونجا به گوشه پنهان. پیر پرسید کیست این؟ گفتند عاشقی بیقرار و سرگردان. گفت جامی دهیدش از می ناب، گرچه ناخونده باشد این مهمان. ساقی آتش پرست و آتش دست، ریخ در ساغر آتش سوزان. چه کشیدم نه عقل مند و ندین، سوخ زو کفر و هم از او ایمان. مست افتادم و درون مستی، به زبانی که شرح آن نتوان. این صدا می شنیدم از اعضا، همه حتی الورید و شریان. که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بله، چند بند است، یکی از یکی بهتر، یکی از یکی. این بند نخستینش بود، من خدمتتون خوندم. و عرض شود که فتوت بود، پس جوانمردی و موسیقی یادمون نرود که از مناسک خانقاه یکی هم موسیقی بود. ایرانی نمیتوانست بدون موسیقی زندگی بکند. عرب هم شیفته و عاشق موسیقی بود. روزگاری درباره هارون و مأمون محل تردد بزرگترین موسیقیدانان ایران و عرب بود. و بعد المتوکل آمده، یک آدمی بوده مثل این خمینی، از شبت که کار به ادبار رفته و اینها. موسیقی، رقص، سما که میگوییم، این یک نوع نیایش بوده اینها. و در مقابل مسجد این خانقاه برافراشته شد و در مقابل معجزات انبیا، کرامات اولیا، این مطالب و مسائلی که عطار نوشته و گزارش کرده، تذکرت الاولیا که از کرامات اینها میگوید، اینا در واقع مثلی که دو راه مبازی با هم به رقابت هم برخواسته بودند. و آخوندها دشمن خونخواره دراویش بودند از ابتدای کار، از ابتدای چندین بار نقشه قتل ابو سعید ابوالخیر رو کشیده بودند، یه داستانش هست، چون اینا قبول نداشتن اون داستانها رو و اینا آدم های سطحی بودند. آخوند جماعت قشریه. گفت گاو در بغداد آید ناگهان، میرود از این سران تا اون سران. زین همه عیش و خوشی ها و مزه، او ندیده جز که قشر خربوزه. مولانا یه گاو که میاد تو بازار بغداد به این شکوه و عظمت و به این صنایع و لطایف و ظرایف رنگ رنگی که در کار هنرمنداست، این گاوه پوست خربوزه رو میبینه، شکمش پر کنه دیگه. این در واقع میخواد بگه آخوند، آخوند رو داره تفسیر میکنه مولانا اینجا. زین همه عیش و خوشی ها و مزه، اون ندیده جز که قشر خربوزه. بله، مثل که وقت ما تمام شده. نه بله، متاسفم که وقت ما تمام شد، همین کار نیمه کار ماند. حالا امیدواریم که وقتی پیدا کنیم و در زمانی دیگر. این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. با سپاس از شما هموطنان بزرگوار و سپاس از امیر، تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: Mr. Pahlavi, good to have you on our program.
1: 56 ans, Reza Pahlavi.
2: Ma première question.
3: در طول بیش از 3 ماه از آغاز جنبش ملی در ایران، بدون شک، نگاه‌ها و توجه ایرانی‌ها بیش از هر فرد دیگری به شاهزاده رضا پهلوی دوخته شده. شخصی که در نگاه بسیاری صدای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار میره. در این 3 ماه شاهزاده رضا پهلوی از نزدیک در جریان رویدادهای داخل کشور قرار داشته و برای رساندن صدای جنبش ملی ایرانیان در تکاپو بوده. دیدار و گفتگو با ایرانیان و سیاستمداران غیر ایرانی و برگزاری جلسات متعدد به منظور بررسی راهکارهای پشتیبانی مؤثرتر از مردم در داخل در رأس اولویت‌های شاهزاده رضا پهلوی قرار داشتند. از آخرین باری که در نوروز امسال با شاهزاده دیدار داشتم، صحنه سیاسی ایران کاملا تغییر کرده. نقش و انتظارات عمومی از شاهزاده هم با شرایط جدید ایران به مراتب بیشتر شده. به همین دلیل از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردم تا در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون من و تو بی پرده و رو در رو با مردم مواضع شفاف خودشون درباره جنبش ملی و راه‌های حمایت مؤثرتر از مردم ایران رو بیان کنند.
4: شاهزاده، شما این جنبش رو چطور میبینید و چشماندازتون برای آینده اون چیه؟
5: بهترین نوع توصیف این وضعیت که واقعا یک انقلاب منتها، یک انقلاب نوین با یک دید نسبت به آینده، با یک تفکر مدرن و آزادی خواهی و برابری که با کشته شدن مهسا اصلا داستان زن زندگی آزادی مهر اصلی نامیدن این جنبش بود که در دنیا بی سابقه است. یعنی واقعا یک انقلاب زنان ایران هست، نه به تنهایی، با همراهی برادرانشون، پسرانشون، همسرانشون، پدرانشون. و این یه نمونه یک کشوری است که چه از دید ترقی تمدنی به مرحله‌ای رسیده در قرن 21 که تعریفش از آینده و حقوق و برابری و آزادی رو در تمام شعارهایی که امروز در ایران میشنویم، در اون همبستگی ملی که در چهارگوشه مملکت میبینیم، واقعا بی سابقه است، چه در تاریخ کشورمون یا در هر نوع انقلاب نوینی که در این دهه های اخیر مشاهده کردیم. ما میتونیم دنیا رو تکون بدیم، ما میتونیم دنیا رو وادار به پاسخگویی بکنیم. آقای ترودو به خاطر خوشی دل خودش نیومده الان این مواضع رو بگیره. جمعیت رو تو خود کانادا دید، یا همینطور آلمان، یا همینطور فرانسه. آقای مکرون یا صدر اعظم آلمان یا حتی پارلمان اروپا امروز دیگه فکر نمی کنن که این مسئله خیلی همچین محدود به یک الیت سیاسی برون مرزی است. در خیابون‌های ایران می بینن، به روز هستن. نمایندگان پارلمان فرانسه برای اولین بار در تاریخ کشور فرانسه همگیشون به پا ایستادن و کف زدن، زنانشون موهای خودشون رو بریدن. اصلا سابقه نداشته. در جنگ جهانی دوم ندیدیم، در پایان سقوط امپراتوری شوروی ندیدیم، حتی در مورد افریقای جنوبی ندیدیم، ولی در مورد ایران میبینیم. بنابراین میخوام اینو به همیانانم بگم که میدونم چقدر سختی میکشم، میدونم چقدر واقعا طاقت فرسا بوده، ولی اینا همش علائم مثبته. روی مثبت ها باید ساخت و رفت جلو، و اینه که بازی رو عوض میکنه، گیم چینجر و پارادایم های مربوط به اون. این فرصت رو واقعا اکنون بالاخره بهش رسیدیم. یعنی واقعا نوبت ایران واقعا رسیده، نه فقط به خاطر ایران، چون همگی فهمیدن که ایران یک مشکل فراتر از حتی منطقه‌ای، جهانیست، تحت لوای نظام جمهوری اسلامی. همکاری جمهوری اسلامی با مسکو در سرکوب شهروندان اوکراین و همکاریشون فقط مشکل ایران نیست، مشکل اروپاست و نهایتاً مشکل دنیا و انواع اقسام مشکلاتی که باز برمیگرده به جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا دیگه این بهانه رو نمیتونه بیاره که ما راه حلی به غیر از این که با جمهوری اسلامی سر کله بزنیم یا باشون سازش بکنیم نداریم. نه دنیا قبول خواهد کرد اینو، نه مردم ایران قبول خواهند کرد، و این یک سناریو بازنده بازنده است.
4: چشم‌اندازتون برای آینده این جنبش ملی چیه شاهزاده؟
5: چشم‌انداز این هستش که هیچ راه برگشتی برای هممیهنانمون نیست. حالا چه حرکتی که مردم دارن انجام میدن و حتی کاری که رژیم انجام داده دیگه برگشت نداره. یعنی این قفلی که مملکتمون رو 4 دهه درگیر کرده بود دیگه از این مسئله همگان عبور کردن. ما تنها میتونیم به این فکر باشیم که چگونه در فردای فروپاشی نظام انتقال صحیحی از قدرت فعلی به قدرت بعدی حکومت آینده داشته باشیم بر مبنای یک سری اصولی که نه تنها جهان شمول هست ولی خواست کلیدی اکثر نیروهای مملکت به خصوص نیروهای سکولار دموکراتیک است. در تعریف حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران و سکولاریسم و جدایی دین از حکومت به عنوان یک پیش‌شرط برای اون آینده سیاسی. هدف همگی ما در این مرحله مبارزه رسیدن به اون وضعیتی است که ما بتونیم واقعا یک سناریوی پیروزی رو ارائه بدیم فراتر از فقط تغییر نظام، بلکه برسیم به جایی که ملت ایران بتونه سرنوشت خودش رو در انتخابات آزاد با نمایندگان خودشون در یک مجلسی که تمام این مسائل رو رسیدگی خواهد کرد و راه حل پیشنهادی نهایی رو به جامعه تحویل خواهد داد به اونجا برسیم.
4: چه کسی قرار این سناریوی پیروزی که بهش اشاره کردید رو ارائه بده؟
5: ما نبایستی این انتظار داشته باشیم که یه چیزی بالای یک رأسی در یک هرمی میاد و تمام استراتژی و تمام راهکارها رو در یک چیز خیلی متمرکز بتونه ارائه بده. و آنچه که من در عمل مشاهده میکنم و یا صحبتش رو مدام داریم با دوستانی که در داخل کشور مشغول هستن و خارج این هستش که خب بسیاری از این جریانات در داخل باز هماهنگ بشن ولی در فضای موجود خیلی مشکله براشون که به شکل بارز این کار رو انجام بدن و بنابراین ابتدای کار مقدار زیادی متکی هستن به مکانیزم هماهنگی در خارج از کشور که البته توامن و با همکاری یکدیگر بتونه اون مرحله از هماهنگی رو ارائه بده، چه در ارتباط با اقداماتی که در داخل کشور باید انجام بشه و همینطور تمام رایزنی های بین المللی، به خصوص یه مکانیزم معرفی آلترناتیو دموکراتیک آینده ایران به جهانیان، به خصوص به مسئولین حکومتی کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای کلیدی. و در این فضا جوی که امروز می‌بینیم خیلی از دولت‌های خارجی دست به یک سری اقدامات جدید زدن و بنابراین این دیالوگ بسیار ضروری است در این مرحله که آلترناتیو خاص مردم ایران ارائه داده بشه این وسط. بنابراین این کار و این هماهنگی و این رهبری و این عمل بسیار مهمه و در این قالب هستش که من به نوعه و با هم صحبت و همکاری دیگران سعی میکنیم که این مسیر رو جا بندازیم یا ازش حمایت بکنیم.
4: همطور که خودتون اشاره کردین بسیاری از مردم ایران هم با این نگاه شما، این تاکیدتون بر سیستم محوری به جای فرد محوری آشنا هستن. اما خب ما دیدیم که در تاریخ خود کشور ما همین افراد بودن که تاریخ ساز شدن. نمونهش هم پدر بزرگ شما رضا شاه بوده. در سال 88 هم که جمعیت میلیونی به خیابون اومدن با هدایت متمرکز و یک رهبری بود که حالا به سیستم وفادار بوده و متاسفانه اون وفاداری و نیروی مردم رو هم به هدر رفته. اما خب الان توی این مرحله ما در واقع به یک کاتالیزور احتیاج داریم تا از این فرد محوری تاریخی بتونیم بریم به سمت سیستم محوری که خود شما هم بهش اشاره کردید. و این خب احتیاج داره به یک شخصی که دارای اعتبار جایگاه سیاسی و اجتماعیه. میلیون‌ها ایرانی به شما اعتماد دارن، اسم شما رو در خیابون‌ها فریاد می‌زنن. آیا شما حاضر هستید همچین نقش تاریخی رو به عهده بگیرید؟
5: ببینید به نظر من نقش خودم رو دارم ایفا می‌کنم، ولی دقیقاً به علت این درجه از اعتمادی که هست بایستی بتونم یک بی‌طرفی و یک جدایی کامل از هر نوع کار تشکیلاتی اجرایی داشته باشم، به منظور اینکه اگر یک کمک کننده به این همسویی و همکاری هستش درگیر جدل‌ها و موضع‌گیری‌های حزبی یا عقیدتی نشن. این اعتماد به خاطر این هستش که میتونن باور داشته باشن که یه نفر میتونیم داشته باشیم که بی‌طرف به این قضیه نگاه میکنه و براش هیچ جریان خاصی ارجعیت به دیگری نداره. ما بایستی با این فرهنگ همفکری و همکاری در این مرحله از زمان پیش بریم. شکی نیست که خب اختلاف سلیقه هست. به همین دلیل هستش که ما نیازمند یک مجلس مؤسسانی هستیم که فراتر از تئوری حکومت هر جریانی، اساس تئوری حاکمیت رو که در اونجاست که ما میتونیم هر مطالبه یا هر انتظاری که داریم از نمایندگان که سر این جایی که اختلاف نظر داریم با هم دیگه بحث بکنن به اونجا برسیم. بنابراین من تنها نقشی که برای خودم میبینم در این مرحله رسیدن به مرحله فروپاشی و گذار از جمهوری اسلامی و تمام اون شرایط گذار هستش که در اونجا هم همیشه گفتم من نقش خودم رو ایفا خواهم کرد برای پشتیبانی از این کار، برای جا اندازی این کار، برای اینکه مردم حق دارن نگران باشن که در فردای فروپاشی تو اون خلأ آیا چیزی هست که جاشو پر بکنه؟
4: این مسئله مهمی شاهزاده، در کنار این ضرورت اتحاد که همه نیروها رو منسجم میکنه، یه مسئله هم داریم که خط قرمزایی هم وجود داره. من میخوام از شما بپرسم که این خط قرمزها چیه؟ ائتلاف باید حول محور چه چیزی شکل بگیره؟ من مثال میخوام بزنم به شما. مثلا ما یه سری به اصطلاح احزابی رو داشتیم که گفتن شرط پذیرش ائتلاف این هستش که کثیرالمله بودن ایران رو بپذیرید. یا مثلا حتی به اصطلاح یه سری احزاب دیگه رو داشتیم و افرادی رو داشتیم که به این از اقوام ایرانی به عنوان ملل ایرانی اسم بردن. خب این مشخصه که این نیروها حالا ممکنه به صورت تاکتیکی هم بگن ما ایرانی هستیم، اما مشخص هستش که اینها به یک پارچگی ایران، موجودیت ایران و یگانگی ملت ایران باور ندارن. موضع شما در برابر این چیه و چطوری میشه اصلا با یه همچین افرادی ائتلاف کرد؟
5: خیلی واضح بهتون میگم، نیروهای دموکراسی خواه واقعی که در رفتار و منششون تمام اصول شفافیت و رفتار دموکراتیک رو پذیرا هستند، که خب جزء این داستان هستند، و کسانی که اون خط قرمز یک پارچگی ایران رو زیر پا نگذارن، پس جریانات غیر دموکراتیک یا جریانات تجزیه طلب جزء معادله نمیتونن باشن. این پرچم اینجا میبینید. من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره می دیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی نگاه می کنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه، وقتی که بر فراز کشورم پرواز می کردم نگاه نمی کردم زیر پا ببینم که خب این کدوم منطقه است، خاک کشورم، بر من فرق نمی کنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضی ها بپذیرن، ممکنه بعضی ها نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جا به جا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست.
4: بنابراین شما چنین ائتلافی رو نمیپذیرید اگر کسی از این خط قرمزها در واقع پاش رو فراتر بذاره.
5: من گفتم اکثریت نیروهای دموکراسی خواه رو سه اصل کلیدی میتونن حداقل توافق داشته باشن: حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین از حکومت، و مسئله یکپارچگی کشور یکی از اصول کلیدیست. شوخی بردارم نیست، تعارف هم با کسی نداریم.
4: علی‌رغم همه این تبلیغاتی که حالا تو این دوره شنیدیم، اما مردم ایران، خود شما هم شاهد بودید که نشون دادن که ایرانگرا هستن، ایران دوست هستن. همزمان هم حتی در زاهدان مولوی عبدالحمید رو داشتیم، رهبر اهل سنت ایران، که مواضع بسیار درستی نسبت به تمامیت ارضی و همچنین حقوق مردم ایران گرفته. من میخوام بدونم که شما نقش رهبران مذهبی رو در این جنبش چطور میبینید؟
5: در تمام این سالها بارها شده که من اشاره کردم به مسئولیتی که به نظر من نمایندگان روحانی کشورمون دارن. نمونه مولوی عبدالحمید بسیار نمونه خوبی است امروز که اشاره میکنید، چون واقعا با تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه، این خودش میتونه کاملا صحنه رو در جهت درستش تغییر بده. امیدوار هستم که در بخش تشیع همون درجه از مسئولیت و موضع‌گیری رو روحانیت غیر وابسته به نظام و جدا از نظام که از روز اول اساس ولایت فقیه رو زیر سوال می بردن، دیگه وقتشه که اونها هم موضع‌گیری های خودشون رو مشخص بکنن. بلکه ما وقتی می بینیم که خواسته مردم این اتحاد هست وقتی میبینیم که شعارها ملیست و نه منطقه‌ای یا در قالب یک اتنی خاص یا یک گروه خاص، نشون دهنده این هستش که اکثریت مردم اصلا وارد این ادبیات بیشتر بوداری که تهش معلوم نیست تجزیه در کار هست یا نه نمیخوان بشن و حق هم دارن نشن. تازه اینو بگم، خطر بزرگی این هستش که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه میخواسته به بهانه که لولویی بتراشه که آقا اگه ما بریم ایران کن فیکون میشه و نمیدونم جنگ داخلی میشه و چه میشه و چه نمیشه. خب این مسئله است که از یه طرف مردم رو نگران میکنه و از طرف دیگر حرف نظام بیشتر به کرسی میشینه. برای همینه که ما وقتی میگیم ایران یک پارچه، دلیل اساسی داره. دلیل اساسی نیست که یه دن نشستان میخوان رو تحمیل کنن به جامعه، خود جامعه این رو میخواد در اکثریت. و این دیگه یک بحثی است که به نظر من باسی خیلی شفاف و باز مطرح کرد و از دو حال خارج نیست. یا ایران یک پارچه رو قبول دارید یا ندارید. اگه ندارید یعنی پس ایران میخواد تیکه تیکه بشه دیگه. کدوم ایرانی هستش که حاضر کشورش تیکه تیکه بشه؟ و من بارها شده با هممیهنان بلوچ، کرد، آذری، دیگران صحبت بارها داشتم در تو تمام مدت. همیشه گفتن من اول ایرانی ام، بعد خودم رو یک بلوچ یا یک کرد یا آذری میدونم. یا از نظر مذهبی همینطور. و اصلا باورهای دینی که همیشه گفتیم در قالب یک نظام سکولار آزادی باور، باور مذهبی جزء حقوق بشر هست و اصلا یه حق طبیعی انسان هاست و یک عامل خصوصی است. اصلا جای بحث نیست که هر کسی به دین خودش، اصلا چرا زیر سوال ببریم این مسئله رو؟ قدیم هم این مشکل رو نداشتیم. این نظام باعث شده این همه تفرقه، این همه به اصطلاح پخش و پخش شدن جامعه در قالب های جریانات نمیدونم اتنیک یا مذهبی و غیره. ایران اینجوری نبود قبلا. فردا میتونه خیلی کشور متحد خوبی باشه، ضمن این که تمام این اصول و تمام این باورها جای خودشون رو دارن. اون بخش مدیریت کشور، تقسیم بندی قدرت، اون یک بحث حقوقی است و قانونی است که همینه که مجلس مؤسسان به بحث میذاره. ولی یک پارچگی ایران یک شرط کلیدی است. من به هیچ عنوان این رو یک اپسیلون ازش پایین نمیام. حالا هرچی بادا باد. موضع میخواین؟ من موضع خودم رو شفاف بیان کردم.
4: من میخوام موضع شما رو راجع به یک گروه دیگه‌ای که خیلی بحث برانگیز و جنجالی هستن هم بدونم، اون گروه مجاهدین خلقه. ما توی هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که نماینده‌های اینا با سیاستمداران سابق آمریکا دیدار کردن، تو جلساتشون سخنرانی کردن براشون. همینطور توی پارلمان کانادا، سنای ایتالیا پلتفرمی رو در اختیار نمایندگان این گروه قرار دادن. یه نگرانی که مردم ایران دارن تلاش‌هایی که داره انجام میشه برای عادی سازی گروهی که پایگاه مردمی نداره، پیشینه آبرومندی هم نداره، به عنوان یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی. من میخوام ببینم که شما چطور نگاه میکنید به این تلاش ها و اقداماتی که داره در این جهت انجام میشه.
5: من قضاوت اخلاقی و این چیزا رو نمی کنم، اون جامعه باز در نظر بگیره. من فقط از یک دید اصول دموکراتیک و رابطه بین جریانات دموکراتیک و دیالوگ فیما بینشون صحبت میکنم. اولین سوال و ساده ترین سوال این هستش که آیا اعضا یا رهبران سازمان مجاهدین خلق آمادگی دیالوگ باز و شفاف با دیگر نیروهای دموکراتیک رو دارن و اصلا حقش رو دارن از نظر سازمانی که این کار رو بکنن یا نه؟ سوال خیلی ساده است. تو همین سوال اول کلی گرفتاری براشون پیش میاد، چون که به شکل باز بخوان با همه صحبت بکنن از نظر درونی سازمانشون به هم میفته. اینو من نمیگم، برین از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بپرسید. حالا اینکه هدف نهاییشون چی هست، بر چه اساسی میخوان برن، راستش رو بخواین من مشکل میتونم باور بکنم که سازمانی ادعای دموکراسی و برابری و چیز میکنه ولی در خود اون سازمان زنان یه طرف میشینن، مردان یه طرف جدا از هم با روسری و این اسمشو میخواست بزن دموکراسی و حقوق بشر. نمیدونم چجوری اینو میخوان توجیه بکنن. اون دیگه مشکل من نیست، مشکل اونهاست که قانع بکنن. من این چیزی رو که میبینم قانع نمیشم در عمل. مشکلی با دیگر جریانات ندارم، شخصا هیچ مشکلی ندارم. چپ باشن، راست باشن، میانه باشن، در قالب برخورد و کردار دموکراتی و احترام متقابل. این چیزی که در عمل باید ثابت بشه، وگرنه هر کسی میتونه هر ادعایی رو بکنه دنیا ممکنه خیلی چیزا رو نبینه یا درک نکنه یا متوجه نشه، ولی مردم ایران اینا رو همه رو تجربه کردن. اینا سوالای بسیار جدی و منصفانه است که باز بپرسیم.
4: شاسده، توی صحبتاتون چند بار اشاره کردین به مدنی بودن اعتراضات و این جنبش ملی. دقیقا میخوام به همین برسم که با وجود کشتار بیرحمانه، اعدام، نقص عز، تجاوز، رفتار غیر انسانی که حکومت داره، اعتراضات مردمی به طرز بی سابقه خوددار و خشونت پرهیز بوده. خود شما از کسانی بودین که در تمام این سالها به اهمیت مبارزه مدنی اشاره کردین برای اینکه بتونه در واقع جنبش رو تقویت کنه، همینطور از گسترش خشونت جلوگیری کنه. اما خب ما به هر حال حکومت رو میبینیم که از یه طرف به صورت تعمدی خشونت رو انجام میده، یه عده‌ای هم هستن که میخوان این جنبش رو به سمت رادیکال شدن پیش ببرن. من میخوام ببینم که برای اینکه این از انحراف مسالمت آمیز بودن جنبش ملی مردم ایران جلوگیری بشه چه کار باید کرد؟
5: فلسفه خشونت پرهیزی در یک حرکت مقاومت مدنی یک امر کلیدی است به دو علت. یکی این که به محض اینکه شما به شکل تهاجمی و خشونت آمیز با یه حکومتی برخورد بکنید، بهانه رو به نفع گفتمان اون نو نظام در بحث امنیتی و حفظ ثبات رو پررنگتر میکنه و آتو رو از دست مخالفینش میگیره و برای دنیا هم مشکلتر میکنه دفاع از سناریوهای حرکتهای چریکی یا انقلابی که ممکنه پیش بیاد. در صورتی که درست برعکس، امروز اگه جهان داره تصمیمات دیگری میگیره در جهت پشتیبانی از مردم ایران، در تنبیه جمهوری اسلامی برای اقدامات اخیرش علل خصوص این کشتارها و اعدامها، با فشار بیشتر آوردن، با به اصطلاح لایه های جدیدتر گذاشتن، با بردن مثلا فرض بفرمایید سپاه پاسداران تو لیست تروریست و پشت سرش چیزای دیگه که میاد، اینا همش در جواب و در نهایتاً پشتیبانی از مردم هست که بیشتر دست و پای رژیم بسته بشه که نتونه بیشتر این ابزار رو به کار ببره. نکته فقط این نیست اکنون، چون مسئله دفاع از خود بحث دیگریست. شما باید حفظ جان خودتون، اگه بهتون تعرض بشه خب اگه اسلحه داشته باشید از جون خود دفاع میکنی، ولی این پروانه به هیچ فردی نباید بده که من برم مرتکب قتل بشم و کشتار بشم و این در بحث آشتی ملی و عفو عمومی کارو مشکل‌تر می‌کنه. چون ما یه روزی می‌خوایم بگیم که نیروهای اگه یه روزی هم جزء سرکوب بودن ولی دیگه نمی‌خوان با رژیم باشن و می‌خوان مطمئن بشن که در فردای ایران جایی برای اونها نیست خواهد بود، نباید فکر کنن که این ملت دنبال انتقام هست و فردا سر همشون بالا چوبه دار هست و این اصولاً اینو برخورد کمکی نمی‌کنه به آزاد شدن مملکت و پایین تر آوردن هزینه این کار.
4: اتفاقا دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم شاهزاده، چون احتمالاً بسیاری از کسانی که دارن این گفتگو رو تماشا می‌کنن مشاغل دولتی دارن، بعضن مدیران دولتی هستن توی بخش‌های نظامی امنیتی. خب اینا از موقعیت خودشون یک نگرانی دارن پس از سقوط جمهوری اسلامی. چقدر این نگرانیشون رو به جا می‌دونین؟
5: خب معلومه که به جا هست، منتها فرمولی که مطرح میشه، لااقل فرمولی که من بهش اعتقاد دارم و بارها صحبتش رو کردم، این استش که ببینید در همون فاز انتقالی اکثریت کسانی که در اون زمان تحویل گیرنده این کار خواهند بود برای مراحل گذار، اکثرشون داخل ایران هستن، تو کادرهای دولتی هستن، تکنوکرات هستن، بوروکرات هستن، مدیر هستن، تو بخش دانشگاهی هستن، تو بخش حقوقدانان هستن و و و و خب خیلی از این افراد هستن که رژیم هیچ وقت از اینا استفاده نکرده، چون خب یه مافیای حکومتیه واقعا که جا نمیده برای این افراد. خب طبیعتا اینها باید بیان اون خلل رو آنن پر بکنن. بحث هم سر اینجاست، صحبت قبلا هماهنگی رو میکردیم، آماده باشن برای که بیان این رو در اختیار بگیرن و نیروهای برونمرزی در کمک و پشتیبانی از این کار. بنابراین خلایی در کار نیست، ولی این تنها کافی نیست، بایستی کادرهای دیگر به خصوص بخش انتظامی و مسلح کشور، ارتش، سپاه، بسیج، بگذاریم از سران بالای سپاه، ولی خیلی از کادرها هستند که یه جاپای محکم اینور میخوان. البته خب راه قانونی که مردمی که شاکی هستن به حق که دادخواهی بخوان بکنن خب یک روند حقوقی در مملکت باز باشه، ولی اینو در نظر بگیریم که مثال میخوام بیارم، در پایان جنگ جهانی دوم مگه کلیه هر سربازی که تو ارتش هیتلر در جنگ بود محاکمه شد؟ نه خب دادگاه نورنبرگ سران اصلی محاکمه شدن. چرخو از نو اختراع نمی‌کنیم، روی این مسئله برنامه هستش، طرح هستش، بررسی شده، راهکارهای ارائه داده میشه، مدل‌هایی که در قالب ایران قابل اجرا هست. با رجوع به تمام این چیزا بس بدونیم که بنابراین رو هوا نیست، برنامه هستش، طرح هستش، به قول شما یک نقشه راه رو میتونیم ارائه بدیم. مجموعه این راهکارها و روش‌ها و متدها و مدل‌ها فکر کنم خیلی راحت‌تر خواهد کرد درک این که ما چگونه میتونیم هر کدوم از این مراحل رو طی بکنیم.
4: این مسئله اینه که ما الان ببینیم با یه رژیمی سر و کار داریم که قدرت مالی داره، منابع مالی داره، نیروی سرکوب خودش رو رهبری میکنه، سازماندهی میکنه، ولی از یه طرف هم خب با یه مردمی هستیم که داریم از لزوم مبارزه مدنیشون صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک دیسیپلین، یک نظم و انضباطی رو دنبال کنن. و خب این تا الان هم دنبال کردن، حالا اون با هماهنگی شبکه‌های مردمی و به صورت خودجوش بوده، اما بازم من میرسم با توجه به نقش ماندلا یا رهبران مثلا همون آفریقای جنوبی، بازم به اینجا میرسم که خلأ یک رهبری ملی رو شما در روند این جنبش احساس نکردین؟ فکر نمی‌کنین که ما به عنوان حتی یه هماهنگ کننده به این نقش تو این مرحله احتیاج داریم؟
5: هر نوع کاری که انجام میدیم باعث یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشه. خیلی ساده بهتون میگم، فردا فرض بفرمایید که من بتونم برم با یک سری شخصیت های سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم همسو و همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم. خب اولین سوالشون این هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟
4: به نمایندگی همه ایرانیان که اسم شما رو فریاد میزنن، بچه‌هایی که جونشون رو از دست دادن، تصاویر شما، پدرتون، پدر بزرگتون در اینستاگرامشون بوده.
5: فردا هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید یه مبنای مقبولیت و مشروعیت از داخل داشته باشه و این باعث بیشتر بیان بشه و بیشتر در عمل دیده بشه. چون فردا که قرار باشه از جانب همیانانمون در صحنه بین‌المللی رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، بس بتونیم بگیم که این حرفی که می‌زنیم پشتیبانش زندانیان سیاسی هستن، فعالین مدنی هستن، جریانات فکری سیاسی داخل کشور هستن و اینها به ما این امکان رو دادن که بیام از طرف اونها در جایی که خودشون نمی‌تونن این رو بحث بکنن، از طرف اونها نمایندگی بکنیم. خب این یه چیزی که بس بین خودمون انجام بدیم از نظر هماهنگی با نیروهای داخلی. حالا احزاب، جریانات و سازمان‌های سیاسی کجا کار قرار گرفتن اونو دیگه از من نپرس تینا، اون از خودشون بپرس که شما در این راستا چی کار دارین انجام میدین. و من این رو زیر سوال به شکل بارز میکنم که به نظر من راهکار اینه. انتظارمون از جریانات و احزاب و گروه‌های سیاسی این هستش که در این مرحله برسن به پلتفرم مشترک همکاری، نه که من دلم بخواد یا انتظار داشته باشم، مردم این انتظار دارن. من فقط دارم حرف مردم رو تکرار میکنم و خواست مردم رو بیان میکنم، چه برای این جریانات چه برای جواب بین‌المللی. ما الان در دقیقاً توی مرحله از کار هستیم و باستید که به چه شکلی این رو پاسخ خواهند داد.
4: اتفاقا به همین جا میخوام برسم. بعد از اینکه شما اون اصول چارگانه خودتون رو اعلام کردید که تمامیت ارضی بود، مرحله اول اصلا اینکه ما گذار میخوایم بکنیم از جمهوری اسلامی و دنبال یک سیستم سکولار دموکرات هستیم که به انتخاب مردم نوع نظام سیاسی آینده بر اساس انتخاب مردم باشه. بعد از این خب ما گروه های سیاسی رو دادیم که احزاب و گروه های سیاسی که اعلام موجودیت کردن، نمونهش جبهه هفت آبان بوده که تأسیس شد و متشکل هستش از افراد ایرانگرا، چه مشروطه خواه چه جمهوری خواه. حزب ایران نوین رو داشتیم، سازمان مشروطه ایران رو داشتیم که در نشستی در آلمان اعلام کردن که انجمنهای مشروطه رو در اروپا راه اندازی کردن. بر همین اساس من میخوام ببینم شما آینده اپوزیسیون رو چطور میبینید و چطور این گروه ها میتونن نقش و تاثیرگذاری بیشتری روی اتفاقات داخل ایران داشته باشن.
5: خوشحالم که این سوال رو میپرسید، برای اینکه این نکته است که هر بار من سعی میکنم یادآوری بکنم. البته این دید شخصیم هست به قضیه، ولی فکر نمیکنم تنها کسی هستم که این بحث رو پیش میکشم. ببینید، ما تمام این کارها رو، تمام این روندی که تمام این سالهای مبارزه لااقل من انجام دادم، واسه اینکه به چی برسیم نهایتا. اگه ما یک آینده دموکراسی واقعی رو برای کشورمون میخوایم، یعنی یه نظامی که درش دولت‌ها بر مبنای نتیجه انتخاباتی که بین احزاب برگزار میشه برای تشکیل هر دولتی در یک سیستم ادواری، مگر نهایتاً رقابت احزاب نیست در انتخابات برای تشکیل دهنده اون کابینه یا دولت، مگه این نیست؟ از ژاپن بگیرید تا کانادا، از برزیل بگیرید تا سوئد، همه جای دنیا در کشورهای دموکراتیک مبنا اساساً این هست. خب یعنی میخوام بگم شما بهترین قانون اساسی رو هم داشته باشید، بهترین تعریف از نوع نظام هم داشته باشید، شکل نظام هم مشخص کرده باشید، قانون هم چهارمیخه شده، حقوق بشر هم درش مستطره، در فردای این رفراندوم که شکل نظام تعیین شد، خب به دو مرحله میرسیم در نرمالیزاسیون، انتخابات نمایندگان مجلس رو مملکت هست و بعد چی؟ انتخابات برای تشکیل دولت. خب اون موقع اگه احزاب نباشن کدوم انتخابات؟ و من سالهاست که دارم میگم از همکنون باید به فکر پایه‌گذاری احزاب آینده کشور باشیم. ممکنه الان نتونن تشکیل بشن، خب معلومه که نمیتونن بشن در قالب رو، ولی حداقل پلتفرم رو میتونن مشخص بکنن، برنامه کارشون رو میتونن راجبش فکر بکنن. در تانداس‌های مختلفش تو تمام دنیا تانداس راست داریم، تانداس میانه داریم، تانداس چپ داریم، سوسیال دموکرات‌ها یک حزب داشته باشن، لیبرال دموکرات‌ها یک حزب داشته باشن، همینطور و هم و چرا اصلا به فکرش نباشیم؟ برای اینکه فرض بفرمایید با دوران گذار رو هم به خوبی انجام دادیم و مجلس مؤسسان کار خودش رو انجام داد و بالاخره آخر سر مردم میان تصمیم نهایی میگیرن راجع به شکل حکومت، می‌خوایم برسیم به اون آینده‌ای که برای اولین بار مردم در یک آینده دموکراتیک شرکت دارن در فضای سیاسی کشورشون. خب بالاخره بس عضو حزبی بشن دیگه، اگه حزبی نباشه عضو چی بخوان میان بشن؟ و اصلا چجگونه انتخابات تشکیل دولت‌های بعدی انجام خواهد شد؟ دولت که انتخابات برگزار نمی‌کنه در کشور دموکراتیک، احزاب هستن که انتخابات رو برگزار می‌کنن. یعنی ما همه این کارا رو بکنیم، اگه احزاب فردا آماده وارد شدن در صحنه نباشن، بازم بی‌فایده است تمام تلاشایی که کردیم، یا لااقل به اون وضعیت نمی‌رسیم. همه نگران خلای کنونی هستن، من نگران خلای نهایی هستم. این تنها کافی نیست که فقط به فکر خلای کنونی باشیم، که به نظر من جوابتون بهتون دادم که میتونیم ما این فضا رو در دوران گذار پر بکنیم، ولی به هر حال فکر اینم باشیم که در فردای نتیجه گیری اون انتخابات مردم بس بتونن شروع کنن شرکت کردن به مفهوم واقعی کلمه در مسائل سیاسی کشورشون. ما از حالا باید به فکر این پایه‌های حزبی باشیم، به شرطی البته که این مسئله تقدم به اهمیت همسوی امروزی برای مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی مانعی به وجود نیاره. پیشبینی‌هاش رو بکنن، ولی هر پیشبینی و هر موضع‌گیری حزبی هم که دارن اینجا جای خود در اون زمان خودش مطرح خواهد شد، چون یه جنبه رقابتی داره دیگه. چون رقابتی هست، اون جنبه رقابتی بین احزاب نباستی امروز متبلور بشه که رقابت مانع همسویی و همکاری و اتحاد در این مرحله از مبارزه باشه. بار اول نیست که این حرف رو میزنم، شما برگردید به کارنامه کار من. من مسئله اتحاد رو کی مطرح کردم؟
4: من فکر میکنم تو تمام این سال هاست، حداقل به مصاحبه های سخنرانی های شما گوش دادم، حتی از تلویزیون آزادی من اون موقع کوچیک بودم گوش میدادم.
5: خودتون شاهد هستید که ولی همه میگفتن اتحاد یعنی چی؟ اتحاد از دید من به این مفهوم که تقدم رو داریم میدیم به یک صدایی. الان مگه مردم ایران به غیر از یک صدایی چیز دیگه رو دارن میگن یا انتظار دارن؟ یک صدایی نیست که همه هم یه جور فکر بکنیم. میدونن که فکرها متفاوته، ولی یک صدایی به مفهومی نیستش که برای آزادی کشور یک حرف و یک سخن و یک هدف بیشتر نمیتونیم داشته باشیم در این مرحله. با این درک که در آینده میتونیم اختلاف سلیقه و حتی رقابت داشته باشیم، ولی الان وقت رقابت نیست، الان وقت تقویت اون یک صدایی است. این را اگه به دنیا و به خودی بتونیم نشون بدیم، هم مسئله نگرانی مردم به نظر من برطرف میشه و هم دنیا خواهد دونست که طرف مقابلش الان میدونه بالاخره چی هست. که اگه میگیم با این نظام سر و کار دیگه نداشته باشید، بگم بسیار خوب، ولی جاش چی؟ این جاشی رو بس بهشون در عمل نشون داد. این دقیقاً بحثیه که الان داریم.
4: شما اشاره کردید که این احزاب و گروه‌های سیاسی هستن که باید با هم ائتلاف کنن، اما خب ما شاهد این هستیم که افراد در حال حاضر دارن بسیار تلاش میکنن که با هم ائتلاف داشته باشن. بالاخره باید با افراد باشه یا با گروه‌ها باشه؟
5: تأثیر سخن افرادی که تاثیرگذار هستن، اینفلوئنسر هستن به قول فرنگی‌ها، چهره‌های متعددی، هنرمندن، ورزشکارن، دانشمندن، وکیلن، ولی خب چهرهای مستقلن، یعنی نماینده یک حزب و گروه و تشکل خاصی نیست.
4: هر کدوم یک ظرفیت خاصی دارن.
5: هر کدوم یک ظرفیت خاصی دارن، ولی اگه با هارمونی و یک صدا باشن، خب خیلی بیشتر تاثیرگذاره و اتفاقا بیشتر فشار میاره روی این جریانات که ما با یک جامعه متحد سر و کار داریم. خودمون عامل تفرقه نباشیم. جامعه‌ای که امروز شعار ملی داره میاد میده، به ایران به عنوان یک کشور نگاه میکنه، فرقی بین بلوچ و کرد و آذری و اهوازی نمیگذاره، همه از یک جا دارن صحبت میکنن، خب انتظار ندارن که در این مرحله جریانات و تشکل‌های حزبی یا ایدئولوژیک بخواد سر مسائل عقیدتیشون با هم رقابت بکنن. میام میگه آقا جان، ما امروز نیازمند نجات و خلاص شدن از شر این حکومت هستیم و هیچ راهی سریعتر از اتحاد در این مرحله نیست که به اونجا برسیم. فردا میتونیم تمام بحثمون رو داشته باشیم، ولی اول مملکت رو نجات بدیم.
4: شاهزاده، در آخرین نشست خبری که شما داشتید اشاره کردید به راه اندازی یه سری صندوق‌های برای حمایت از اعتصابات سراسری. از اون زمان تا به بعد ما چیزی نشنیدیم یا حداقل اطلاع رسانی درستی در مورد این صندوق‌ها انجام نشده. الان تو چه مرحله‌ای هستیم از راه اندازی اونا؟
5: همطور که میدونید در امریکا یه سری موانعی سر راه بوده، مثل داستان اوفک که اصولاً برای فرستادن پول به ایران از طریق بانکی محدودیت‌هایی هستش که به خاطر برنامه تحریم‌ها کارو مشکل‌تر کرده، ولی میدونم این مسئله تحت بررسی و پیگیری هستش برای اینکه بهترین راه کار رو پیدا بکنن، و یه سری موانع سر راه هم احتمالاً باستی براش راه حل اساسی پیدا کرد که خب اینم مستلزم مذاکره‌ای هست با دولت امریکا و اینکه چگونه میشه این موانع رو از سر راه برداشت به منظور این کمک رسونی ها. البته اراده سیاسی این کشورها هم پشترش باز باشه، هر چقدر هم این دوستان تلاش بکنن، بیشتر موانع رو معمولاً دولت‌ها بر اساس سیاستشون ممکنه باعث بشن، اون هم خیلی مهمه.
4: اما شما با اطمینان قبلا گفتید که آینده روشنه.
5: نمیتونه روشن نباشه. ببینید، ما یه کشوری هستیم چند هزار سال تاریخ و تمدن، مگه اولین بار افتادیم تو دست انداز؟ ولی همچنان روپامون وایستادیم. ما تونستیم در تمام این پیچ و خمهای تاریخ همچنان به عنوان یک ملت دارای یک فرهنگ، دارای یک هویت پابرجا بمونیم. جمهوری اسلامی هم یه پرانتز بسیار تاریک و تلخیست، ولی راست رو بخواییم بهترین کلاس درس برای کشورمون بود. در همین بحث سکولاریسم، به قول کی بود؟ کسروی بوده کی بود میگفت ما یه بدهی به
4: آخوندا بدهکاریم به ملاها،
5: که خب، ولی این به مفهوم این نیست که در آینده دموکراتیک و سکولار ایران، آینده ایران بر مبنای دین ستیزی پایه‌ریزی بشه. این حرف خیلی مهمی است که اینجا میزنم. ما در قالب دموکراتیک فقط داریم صحبت از جدایی دین از حکومت میکنیم و دین یه امر خصوصی است، ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. ما اگه میخواییم فرهنگ سازی بکنیم، مبنای با باز بر مبنای کثرت‌گرایی و قبول و احترام گذاشتن به هر عقیده‌ای است در چارچوب قانون و آنچه که قانون اساسی تعریف میکنه. با انتقام و با توهین و با پرخاش و با حمله این نه اخلاق درستی است بلکه مضر به نظر من، و این هم یکی از خط قرمزهای من هست در بخش فرهنگ سازیش. و توقع و انتظار من این هستش که به هر اندازه‌ای که در باب هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی عمل می‌کنید، ولی فراموش نکنید که این باستی با فرهنگ دموکراتیک و پلورالیسم سیاسی هم جور در بیاد. بنابراین هر نوع حتاکی، هر نوع فحاشی، هر نوع ستیزی با هر باور عقیده‌ای خارج از این چارچوب، اون هم غلط هست. و ما بایستی بتونیم فراتر از متن قانون و ساختار سیاسی یک فرهنگی رو هم، فرهنگ سیاسی درستی رو جا اندازی بکنیم. فقط فرهنگ ما فردوسی و حافظ و خیام نیست. ما باید به فرهنگسازی سیاسی درست برسیم. اینجاست که جامعه مدنی نقش داره، اینجاست که رهبران سیاسی نقش دارن، اینجاست که تمام کسانی که تاثیرگذار هستن نقش دارن، من نقش دارم، مولوی عبدالحمید نقش داره، دیگر راهیت نقش دارن. منظور منو میگیرید دیگه. این واقعا چیزیست که بایستی همگی بهش فکر بکنیم. رسانه ها در این مورد مسئولیت دارن و نقش دارن. بنابراین اینجاست که وقتی من میگم یک کار جمعی است، به همین دلیله. همگی باید بتونیم نقش خودمون رو هر کی در خط خودش درست انجام بده.
4: شاهزاده رضا پهلوی، سپاس از حضورتون در این گفتگوی ویژه.
5: ممنون در این فرصت. خیلی تشکر. مرسی.

همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدن، و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند، و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند، و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند، و حتی آنها را در زمره افراد محجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام

و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید، به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی‌ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود

0: درود بر شما. در 28 مرداد 1357، چند ماه قبل از به ثمر رسیدن به اصطلاح انقلاب 57، ساعت حدود 10 شب سینما رکس آبادان، در حالی که صدها نفر در حال تماشای فیلم گوزها بودند، در آتش سوخت و صدها نفر سوختند. عده کشته شده ها از 377 نفر تا 600 نفر تخمین زده میشه، ولی آنطور که آمارها در همون قبل از انقلاب به طور مشخص از طرف شهربانی مخصوصا و پزشکی قانونی فکر میکنم منتشر شد، 377 نفر بودن. در این 34 سال که گذشته، در تمام این سالهایی که گذشته، هیچ وقت حکومت بعد از انقلاب هیچ برنامه‌ای در بزرگداشت یاد قربانیان بیگناه این آتش سوزی که فقط رفته بودن یه فیلم تماشا بکنن برگزار نکرده و هیچ کاری برای برگزاری حتی محدود اون در هر جای ایران از جمله آبادان تدارک ندیده. چرا؟ قبل از انقلاب حادثه سینما رکس آبادان از این نظر اهمیت بسیار زیادی پیدا کرد که هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار رژیم شاه بود و هم به عقیده کسانی که معتقد بودند که کار روحانیون و مذهبی های تند روی طرفدار سرنگونی حکومت شاه بود، در تشدید و تحریک حرکت انقلابی جوانان به ویژه نقش بسیار زیادی داشت. اهمیت موضوع از اینجاست، اما چرا جمهوری اسلامی ایران تا حالا بهش نپرداخته؟ این ظن این که دست شماری از سردمداران حکومت جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا حالا در آتش سوزی سینما رکس آبادان، فاجعه سینما رکس در واقع بوده است، خب این ظن رو زیاد میکنه. باری بعد از 34 سال ما تونستیم خواهش کنیم از جناب سرهنگ اردشیر بیات که سال 57 رئیس پلیس آبادان بودند و شاهد و ناظر ماجرا و مسئول در واقع یکی از مسئولان حاضر در صحنه برای چگونگی رسیدگی به موضوع، چگونگی اطفاء حریق و چگونگی دستگیری کسانی که دست به این جنایت زده بودند. تنها کاری که در این 34 سال شده، من یادم نره بگم بهتون، که یک بنای مختصر یادبودی است که در کوچه پشت سینما رکس درست کردن بعد از انقلاب که دارین میبینین، که با جناب سرهنگ بیات قبل از برنامه صحبت میکردیم درباره این بنای یادبود. ایشان به نکته جالب اشاره کردن، گفتن پشت سینما گذاشتن که کسی نبینه. خب چرا توی اون چهار راهی که خود سینما دو بر چهار راه در واقع هست سر نفش، چرا همون وسط چهار راه درست نکردن که هر کسی که رد میشه از اونجا این بنا رو ببینه و براش این پرسش پیش بیاد که چه اتفاقی افتاده در این مکان که چون این بنا یاد بودی درست کردن؟ ولی خب شاید نخواستن که در اونجا درست کنن. جناب سرهنگ خوش آمدید به این برنامه.
1: متشکرم،
0: سپاسگزارم که تشریف آوردید.
1: متشکرم که بنده را دعوت کردین. با درود و سپاس بی پایان به پیشگاه ملت عزیزم، ملت ایران. امیدوارم که همگی خوش و خرم باشند و این برنامه بتواند پرده ای از راز مبهم و مهیب سینما رکس آبادان را بگشاید.
0: جناب سرهنگ، شما موقع با درجه سرهنگ تمامی رئیس پلیس آبادان بودید؟
1: بله.
0: و بعد از انقلاب هم، یعنی در انقلاب همچنان سمت خودتون رو حفظ کردین تا سال چه سالی، چه موقع شما از ارتش کناره گرفتید یا اخراج شدید یا بازنشست شدید؟ خواهش من ببرم.
1: بنده از روز 25 اسفند 56 به سمت ریاست پلیس آبادان گزیده شدم با تیمسار سرتیپ رزمی که ایشان هم به سمت ریاست شهربانی، و من در آبادان بودم تا فردای انقلاب، یعنی در حدود یک سال کمی کم 11 ماه من در آبادان بودم. و بعد از واقعه انقلاب من اولین افسری بودم که در شهربانی کل تقاضای بازنشستگی کردم. به این صورت که من حساب میکردم که با جو آتش‌سوزی سینما ریسته آبادان و وضعی که آخوندها دارن پیش میارن امکان خدمت که نیست هیچ، ما رو خواهند کشت. بیش از یکی از دوستان و همدوره هایم سرهنگ پاکبین که به دست همین دژخیمان اعدام شد به خاطر داشتن یک روزنامه مجاهد دست پسرش، فقط این به من گفتن اردشیر اگر شما بخواهید بروید برای بازنشستگی اعلام شده کسانی که با حکومت همکاری نکنن ضد انقلاب محسوب شد. من گفتم در هر حال اینها ما را اعدام خواهند کرد، چه بهتر که مهر همکاری با این رژیم ننگین به پیشانی ما نچسبد. و من با تقاضام به پیش سرتیپ جزایری سرتیپ مجللی رئیس شهربانی وقت رفتم و از ایشان تقاضا کردم. ایشان گفت آیا به عواقب بازنشستگی خود فکر کردی؟ گفتم بله قربان. گفت میدانی؟ گفتم بله کاملا میدانم. نگاهی به صورت من کرد و موافقت کرد و من از اول فروردین 57 بازنشسته شدم. 58 بازنشسته شدم.
0: بله و بعدم

0: مخفی بودید یا اینکه
1: من به من حدود یک هفته قبل از اینکه دادگاه سینما رکس آبادان تشکیل بشه به من از آبادان تلفنی خبر دادن که فردا با شماره تلفنی که ناشناخته است تماس بگیرم، یکی از دوستان افسران همکارم، چون من در تمام این مدت با آبادان در تماس بودم. بعد ایشان به من گفتن که دیروز جلسه تشکیل شده در حسینی اصفهانی ها و این گروهی که اعتصاب کردن و تقاضای تشکیل دادگاه دارند به اینا گفتن که چون اینها حاضر نیستن دست از تحصن بردارن، ما یک دادگاه تشکیل میدیم و تمام سران آبادان را که در آن زمان در کار بودن میگیریم اعدام میکنیم، شما نفر سوم هستین که تو این لیست قرار دارین، آگاه باشید. و من از همون ساعت که حدود فکر میکنم 15 تیر ماه بود قبل از قیام رستاخیز نوژه، چون حقیقتش بخواهی من جز اون گروه هم بودم،
2: صحیح،
1: ولی باعث شد که من به مخفیگاه برم و دیگه مخفیگاه بودم من تا 15 دیماه از ایران خارج شدم.
2: یعنی شما در کودتای نوژه هم بودید؟
1: من تماسی با افسرا داشتم، بنا بود شاخه بازنشستگان شهربانی را به عهده من واگذار کرده بودن که من اونا رو جمع بکنم که متأسفانه به جایی نرسید.
2: در واقع سمتی براتون در نظر گرفته بودن برای بعد از پیروزی احتمالی کودتا؟
1: نه، قرار بود که همزمان قبل از کودتا من بازنشستگان را شناسایی کنم و با اونها تماس بگیرم و اونها رو آماده کنم برای کودتا.
2: صحیح.
1: بله.
2: ولی اصلا نشد.
1: نشد اصلا، نه من هیچ اقدامی نسستم.
2: جام سرنگ اجازه بدین که بریم سراغ سینما رکس. این رویداد و آنچه که دیدید خواهش میکنم که تصویر کنید که چه گذشت اون شب.
1: از روز انبرتون باید قبلا عرض کنم که آبادان نسبتا آرام بود، فقط هفته یک بار جلسه به نام جلسه روحانیان در یکی از مساجد برپا میشد، جمعیت جمع میشد، اونا مردم رو تحریک میکردن، ولی ما با گماردن مامورین و رأساً خودم حضور در محل اجازه دادن تظاهرات به مردم نمیدادیم، اینا رو متفرق میکردیم، تا اینکه به ما خبر رسید که از تهران یا قم و اصفهان هیئتی آمدن وارد سینما وارد حسینیه اصفهانی ها شدن و مصرن خواستار اونن که در آبادان بایستی یک واقعی اتفاق بیفتد تا مردم هم مثل مردم بقیه شهرهای ایران به جنبش و تحرک وادار شد. رو این حساب ما مأمورینمون رو در نقاط حساس و حیاتی بیشتر کردیم و اتفاقی که قبل از آتش زدن سینما رکس افتاد، یعنی در حدود 3 روز قبلش به ما اطلاع دادن جمعه ای که در مسجد بهبهانی ها جلسه برقرار بشه تعداد زیادی چوب به صورت چوبای بیسبال که در آمریکا هست در مسجد جمع کردند و میخوان این چوب ها را به دست مردم بدن که بعد از اینکه سخنرانی مسجد تمام میشه مردم بریزن تو خیابان و آشوب بپا کنن. ما توانستیم قبل از اینکه اینا هر اقدامی بکنن مامورین اطلاعاتمون به داخل مسجد نفوذ کرد و این چوب ها را ضبط کردن و اجازه اینا ندادن و ما فهمیدیم که قضیه جدی است و این اتفاق خواهد افتاد. تا اینکه روز 28 مرداد پس از پایان مراسم سان رژه 28 مرداد که همسرا در همه شهرها برگزار میشد، من به اتفاق فرمانده قرارگاه شهربانی سرگرد خنیفر که اهل آبادان بود و قهرمان دو بود ایشان، در منزل من بودیم. ساعت حدود 10 دقیقه به 10 تلفن منزل
2: شب.
1: من شب 10 دقیقه به 10 شب تلفن منزل من زنگ زد، افسر نگهبان صدفان احیایی اطلاع داد که سینما رکس آتش گرفته، فرمانده قرارگاه سریعا خودشون برسید. فرمانده قرارگاه حرکت کرد، شاید 5 دقیقه طول نکشید دوباره تلفن من صدا کرد، گفت شما خودتون تشریف بیارین، آتش سوزی شدیده و میگویند داخل سینما آدم بسیار زیاد. من نیز به هر وسیله‌ای بود خودم رو سریعا به محل رسوندم. بعد من رفتم به اتاق افسر نگهبان، دیدم گروهی در اتاق افسر نگهبان، از جمله دختر جوانی بود حدود 20 ساله در حال ملتهب و لباسهای تقریبا نیم سوخته که افسر نگهبان از ایشان بازجویی میکرد. اینا کسانی بودند که از داخل سینما به بیرون آمده بودند، افسر نگهبان بازجویی میکرد که ببیند وضع

0: آتش سوزی بودن.
1: من بلافاصله رفتم به محل. محل آتش سوزی با شهربانی بود 100 متر فاصله داره. بین شهربانی و سینما رکس یک ساختمان اداره دارایی آبادان قرار داره. من رفتم اونجا، خب جمعیت بسیار زیادی جمع شده بود. دو ماشین از آتش نشانی شرکت نفت یعنی پالایشگاه آبادان آمده بود و فریاد مردم بلند بود و در این حین مسئله بسیار مهمی که جلب توجه کرده و متاسفانه قبلا به اون هیچ گونه اشاره‌ای نشده بود یا یعنی پیشگیری نشده بود این بود که این سینما در طبقه دوم ساختمانی قرار داشت که زیرش پاساژ بود و انواع و اقسام فروشگاه‌ها در زیر این بود و راه ورود به سینما یک پلکانی بود تقریبا به عرض 2 متر سیمانی و داخل سینما قبلا چون من دیده بودم به علت کهنه بودن ساختمان با آگوستیک یا نایلون یا و چیزهای پلاستیکی به کلی مفروش بود، چه دیواره چه کف. این مواد بسیار قابل اشتعاله و پس از اشتعال گازهای بسیار سمی از اون تولید میشه و به همین دلیل این وقتی که آتش سوزی اتفاق افتاده بود حرارت و دود و گاز به طوری از این راه رو بیرون میزد هیچ ماموری قادر نبود وارد سینما بشه و جنجال مردم بیشتر از این بود که چرا مامورین نمیتونن. ما چون دو دستگاه ماشین آتش نشانی که مختص شهر آبادان بود کافی نبود از پتروشیمی آبادان از گمرک خرمشهر تقاضای کمک کردیم، اونها ماشینای فرستادن ولی متاسفانه وضعیت جوری بود که اینا کاری از دستشون بر نمی آمد. در حقیقت عده‌ای در این هند فریاد برآوردن از مردم که اجازه بدین ما خودمون بریم و این آتش رو خاموش کنیم و من که می دونستم امکانی این نیست.
2: چرا کاری ازشون بر نمی اومد ماشین آتش
1: نشانی؟ الان از آتش نشانی عرض کردم نمی تونستم وارد سالن بشن. یک پلکان کوچیک بود، فقط از این پلکان باید می رفتن و گاز و دود و شعله آتش بود و متاسفانه مجهزم نبودند اینا به اون صورتی که اینجا ما می بینیم آتش نشان ها مجهزن وارد شعله آتش می تونن بشن.
2: اصولا آبادان مثل این که اداره آتش نشانی نداشت،
1: اداره آبادان خود شخصا اداره آتش نشانی نداشت و آتش نشانی آبادان وابسته به پالایشگاه آبادان بود. پالایشگاه آبادان هم قوی ترین ماشین آتش نشانی رو داد ولی دو دستگاه ماشین برای شهر در نظر گرفته شد که این ماشین ها به اون صورتی که مال خود پالایشگاه بود نبودن. ولی خب در شهر هم اگر آتش سوزی کوچیک اتفاق افتاد این ماشین ها کفایت میکردن میشه.
2: برای میفرمایید اگه حتی ماشینم
1: مجهز بودن داخل برای این که اومد ماشین بندر خرمشهر اومد مجهزترین ماشینی که بود که من حتی در آمریکا هم ندیدم چه باشه هیچ کاری نتونست بکنه.
2: بله بفرمایید. و بعد مردم از شما
1: بعد وقتی مردم فریاد برمی‌دادن که اجازه بدید ما خودمون بریم، من گفت من کشیدم عقب و فریاد زدم کیا حاضرن برن داخل سینما برای خاموش کردن آتش. عده‌ای در حدود 50 نفر جوان دور من جمع شدن، گفتم بفرمایید من از جلو میرم شما پشت سر من بیاین. راه جلو که بسته بود، گفتم از پشت در خروجی سینما وارد شد.
2: راه جلو چرا بسته بود؟
1: راه جلو که عرض کردم مأمورا آتش نشانی بودن و کاری هم ازشون بر نمی اومد، داشتن میرفتن.
2: آیا قبل از این مأمورا آتش نشانی برن، چون این صحبت خیلی شده جان فرنگ که در جلو اصولا بسته بوده به خاطر اینکه نه برای اینکه اون تو مردم بسوزن، برای اینکه سیانس آخر بوده مثل اینکه و معمولا کسایی که اون تو کار میکردن در رو میبستن که دیگه از در عقب همه خارج میشن دیگه کس نتونه خب. در جلو بیاد تو.
1: این اگر در جلو بسته بود حسین تکبلی زاده چطور از در جلو اومد بیرون؟ پس و در حدود 20 نفر
2: بود. بله
1: ما رفتیم به درب خروجی سینما. درب خروجی سینما که بایستی این عرض بکنم بزرگترین اشکالی که مردم سوختن این بود که درب خروجی سینما به جای این که به خارج باز شه به داخل باز می شد و بنابراین وقتی مردم هجوم آورده بودن این در بسته مونده بود، نتونسته بودن در باز کنن. در قبلا که باز نبود و بعدم که مردم اومده بودن پشت در قرار گرفته. در هر حال با این حالا می رسن. ما وقتی که اومدیم به پشت سینما شدت حرارت، دود، گاز به قدر زیاد بود که هیچ کس قادر نشد حتی یک قدم جلو بره که همه برگشتیم. گفتم به مردم، گفتم میبینید این وضع سینماست، چجور میخوام بینید خاموش کنید. در این هند تنها راهی که به نظر ما رسید و مؤثر واقع شد، منتها خیلی دیر، سرگرد نیکوباز افسر مبارزه با مواد مخدر شهرانی آبادان پرید به بالکونی که دور تا دور سینما بود به عرض تقریبا یک متر یا یک متر و نیم که می گفتن خطرناکه و این بالکن می ریزه الان، ولی این افسر شجاع پرید روی بالکن، پشت سر اون حدود 15 یا 20 مأمور شهربانی نیز پریدن رو بالکن و اینها شروع کردن با دیوار را امتحان کردن که آیا دیوار را میشه سوراخ کرد یا نه. دیوار به ارتفاع یک متر بتونارمه بود و با سیمانی قابل سوراخ کردن نبود، ولی به بالاتر که دست زدن دیدن که دیوار تیغه است و میشه. در هر حال با چوب و بساطی که از مردم گرفتن دادن دستشون، اینا توانستن حدود 15 سوراخ در دور تا دور سینما ایجاد کنن. اولین سوراخی که توسط همان سرگرد نیکوباز به داخل سینما باز شد، شعله آتش به وضوح معلوم بود که داره هنوز هم سینما میسوزه و فریاد مردم بلند شد.
2: چند ساعت تا اون موقع طول کشیده بود؟
1: از بوزه همتون، از زمانی که آتش سوزی شروع شده بود تا اون ساعتی که دیوارها شروع شد بیش از یک ساعت گذاشته بود.
2: بله.
1: در هر حال 15 سوراخ به داخل سالن سینما باز شد و مامورین لوله های آب آتش فشار رو گرفتن و شروع کردن به خاموش کردن آتش. حدود شاید نیم ساعت طول کشید تا توانستند آتش را به کلی مهار کنند، یعنی معلوم شد که دیگه آتشی در داخل سینماش نیست. خب حالا بایستی وارد داخل سینما شد. طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، مطالعاتی که داشتیم و مأمورین آتشرانی با تجربیاتی به دست آورده بودند، در سالن‌های دربسته زمانی که آتش شدیده و بعد آتش را خاموش بکنن حرارت بسیار بالا ایجاد میشه که هیچ کس قادر به ورود به اون سالن نیست. بایستی صبر کرد تا حرارت کم بشه و بتونم وارد بشه. حدود نیم ساعت نمیدونم چقدر تقریبا صبر کردیم. درست به یادم ساعت یک بامداد روز در واقع 29 شهریور
2: 29 مرداد
1: یعنی ساعت 3 ساعت بعد از آتش سوزی ما توانستیم وارد سالن سینما بشیم.
2: 3 ساعت بعد از آتش سوزی
1: تقریبا
2: شده بودم که 2 ساعت یا حتی مجبور شده بودیم که 2 ساعت مجبور شده منتظر بمونیم تا سرد بشه.
1: نه ببینید، من عرض کردم حدود 1 ساعت وقت صرف شد تا سوراخ‌ها رو ایجاد کرد. بعد از سوراخ‌ها شروع کردم به خاموش کردن آتش. بعد از خاموش کردن آتش صبر تا اینکه آتش سرد بشه و وقتی وارد سالن سینما شدن متوجه شدیم که ردیف آخر سینما، یعنی چند ردیف آخر سینما که لوژ تقریبا میشه گفت، تماما نشسته سوخته و مردن و این نشون میداد که گاز متصاعد از این مواد در همون دقایق اول را خفه کرده و عده زیادی به در خروجی هجوم آورده بودن و در اونجا هرمی تشکیل شده بود. این معموله در آتش سوزی هایی که وقتی جمعیت زیاده هرم تشکیل میشه وقتی راه ورود بسته است.
2: کشته ای از کشته.
1: کشته ای از کشته، بله. به روی هم در به ارتفاع شاید 2 متر همینجور پشت در سوار شده بود. اینا هجوم آورده بودن که در باز کنن. به اثر در بسته مونده بود و به هیچ عنوان در حتی از بیرون هم اگر با بولدوزر هم زور میدادی کسی قادر نبود در رو باز کنه. و به این صورت این وضع واقعا وحشتناکی که شاید فقط در کوره های آدم سوزیده هیتلر مشابه اون اتفاق افتاده باشه، این وضع همه رو ناراحت کرد و بالاخره یه عده از مامورین ما و یه عده از مردم شروع کردن به تخلیه جسدها از داخل سینما. این عملیات حدود 5 ساعت تمام طول کشید، یعنی ساعت 6 صبح که من تنها افسری بودم که منزل نرفتم برای استراحت، با یک افسر یا خلیفه بود یا سروان ثابت رئیس کلانتری، خلاصه یک افسر همراه من بود، همونجا قدم می‌زدیم و ناظر بر تخلیه اجساد از سینما بودیم. 377 جسد تا اون که شماره شد به گورستان هم شد.
2: پزشک قانونی اعلام کرد.
1: پزشک اینو اینا همجا میشمردن، بعدن هم که رفت به گورستان و برای مقبره برشون ساختن و شماره شد، تا اونجایی که من اطلاع دقیق دارم 377 نفر بود.
2: جام سرنگ، آیا چون این چیزی درسته که شما در آغاز، حالا شخص شما یا هر مسئول دیگری که اونجا بود، در آغاز آتش سوزی درهای سینما رو بستید به خاطر اینکه احیانا کسانی که آتش سوزی رو راه انداختن تصور میکردید که در داخل سینما و اینجوری میتونین دستگیرشون بکنید؟
1: اولا ما وقتی رسیدیم به صحنه آتش سوزی شروع شده بود، توجه فرمودید، این کار اگر کسی بخواد بکنه باید قبل از، یعنی در همون لحظه‌ای که آتش سوزی شروع میشه بکنه، توجه فرمودید. بنده مثلا از منظرم تا اومدم به افسر نگهبان تا تلفن زده بود، من خبر کرده، رئیس شهربانی رو خبر کرده، معاون شهربانی رو خبر کرده، بقیه مامورین اومدن، این حدود 10 دقیقه 15 دقیقه طول کشیده و قبل از من مسلمان مامورین آتش نشانی رسیدن. توجه فرمودید. عرض کردم پله ها باز بود و مامورین آتش نشانی رفتن بالای پله، نتونستن وارد بشن. از طرفی اگر درهای سینما بسته بود، حسین تکبلی زاده که عامل اصلی این آتش سوزی چطور بیرون اومد؟
2: شما تحقیقاتتون رو بعد از اینکه آتش سوزی انجام شد و دفن، احیانا کفن، نمیدونم، سوخته ها انجام شد و بعد از به هر حال 29 مرداد، شما تحقیقاتتون رو آغاز کردید و دنبال کسانی بودید که این فاجعه راه انداختن. میرسیم حالا به تکبلی زاده که میفرمایید از زندان فرار کرد. از کجا فهمیدین؟ چی شد این تحقیقات؟ چی شد و کیو گرفتین؟
1: از اول بعد عرض بکنم ساعت 5 همون بامداد که من جلوی سینما راه میرفتم با افسر دیگه، دو نفر از مامورین ما آمدن و هر یک اعلامیه در دستشون بود، گفتن سر تا سر شهر مملو از اعلامیه است. گفتم چی اعلامیه چیه؟ دیدین در اون اعلامیه نوشتن که رزمی سینما را آتیش زد و دستور داد با دستبند درها را قفل کردن، با دستبند شهربانی درها را قفل کردن تا مردم در آتش بسوزن. و ما فرمودیم، ما فهمیدیم که مسئله به این سادگی نیست و بایستی خیلی مراقبت بود و فعالیت شد. منتها هیچ گونه مدرکی فعلا در دست ما نیست و این اعلامیه ها مردم را به شدت بر علیه شهربانی تحریک کرد.
2: علیه کل نظام دیگه،
1: بر علیه کل. اول شهربانی و ساواک رو هدف قرار دادن، بعد رسید اعلامیه خمینی از خارج از کشور که شاه مردم را زنده زنده در آتش سوزوند.
2: بله، معروف شد اعلامیه که شاهکار شاه و اینا نسبت داد. بله،
1: وقتی که این اقدامات شد، خب ما در صدد دستگیری متهمین بودیم ولی هیچ گونه سرنخی در دست ندادیم. فقط ما الان مراقبت میکردیم که آبادان به از این وضع ناهنجار حفظ کنیم امنیت شهر. فردای اون روز تیمسار رزمی در تلویزیون آبادان ظاهر شد و سخنانی ایراد کرد و که هیچ به خرج مردم نرفت مطلقا. بعد دو روز بعد از اون ایشان به تهران احضار شدند و جای ایشان سرهنگ امینی معاون شهربانی انتصاب شد. همین احضار ایشان به شهر باعث شد که مردم این را به یک پیروزی به حساب خود بیارن و حساب کنن که در اولین قدم پیروزی را برداشتن و ناآرامی ها بیشتر شدت پیدا کرد. در ظرف 3 یا 4 روز میخواهم عرض کنم که جمعیت آبادان شاید دو برابر شد. عده کثیری از تمام شهرهای دور و نزدیک با لباسهای سیاه وارد آبادان شده بودند و در تظاهرات مردم شرکت می‌کردند و بدترین و مشکل‌ترین پیش آمدی که شد شب 7 قربانیان سینما رکس. در این روز عده کثیری در گورستان آبادان جمع شدند و مأمورینی از ما هم در داخل جمعیت بودند که به ما گزارش دادند. تعداد جمعیت بیش از 100,000 تخمین زده شد، بیش از 100,000، من میگم حداقل 100,000 تخمین زده شد که گفتم تماما به چوب و چماق و بیل و کلنگ و هر کس هر چی به دستش اومدن مسلح هستن و قسم خوردن که شهر آبادان را به کلی نابود خواهند کرد. نقاط دولتی به صورت تمام ادارات شهر اون روز خالی شد، یعنی تمام ادارات تخلیه شدن و اسناد و مدارک معتبر رو از بردن جای دیگه پنهان کردن و وحشت عجیبی در مردم ایجاد شد و متاسفانه تا اون ساعت هیچ گونه کمکی به شهربانی آبادان نشده بود. در هر حال جمعیت به ما اطلاع دادن که ساعت حدود 3:30 از گورستان آبادان به سمت آبادان حرکت میکنه. من با 40 نفر مأمور در میدان خسرواباد آبادان مستقر شدم و برای اولین بار ما با گاز اشکاور مسلح شدیم. تا اون زمان ما گاز اشکاور در هیچ جای استعمال نکرده بودیم. جمعیت آمدن، پرچم سرخ بزرگی جلوی جمعیت حرکت میکرد و تمام چوبها رو به هوا و فریادها بلند. رسیدن تا 100 متری من که رسیدن و من مرتب گزارش به مرکز میکردم و مسئله بسیار مهم این بود که رئیس شهربانی کل کشور بسیار هراسان از این وضع و به شهربانی فشار آورد که منو در جریان بذارید. ناچار شدیم بیسیم شهربانی را به اتاق رئیس شهربانی کل کشور به وسیله تلفن وصل کنیم که ایشان در جریان باشد و من با فرامینی که من میدم برای سکوت ایشان مستقیم میشدید. من به جمعیت اخطار کردم جلو نیان ولی توجه نکردن. به 30 متری من که رسیدن حمله با گاز اشکاور شروع شد و جمعیت را به عقب راندیم و من به جمعیت اخطار کردم من محال اجازه بدم شما یک نفر از شما به صورت دست جمعی وارد شهر بشید. از ساعت 4 بعد از ظهر
2: گروه از شما به ساعت دست جمعی وارد شهر بشید. منظورتون این بود؟
1: بله، منظورم این بود که به صورت گروهی اجازه نخواهم داد و این جمعیت عقب نشستن پشت دو تا ساختمانی بود که در حال ساختن بود، به پشت اونجا سنگر گرفتن و من مرتب با بلنگ اخطار کردم. نتیجتا وقتی که چیز شد دیدن کاری از پیش نمیم، 10 تا 10 تا 5 تا 5 تا از چوب ها را به زمین انداختن و اینها اومدن داخل و منم به معمولین گفتم که از پیوستن اینها مجدد به همدیگه شدیدن جلوگیری کن. خلاصه ساعت 9 بعد از ظهر این جمعیت پراکنده شد و من با بیسیم اعلام کردم که شهر کنترل شهر در دست منه و اتفاق نیفتاد. به من از من پرسیدن تعداد تلفات خودی چند نفره، تعداد کشتگان غیر چند نفره. من اعلام کردم 0. هیچ کس باور نمیکرد. گفتن آیا پرده پوشی میکنی؟ گفتم چه پرده پوشی نیست، تعداد زخمی و تلفات 0. این هم بلافاصله به عرض اعلیحضرت رسید و همون 10 دقیقه بعد مراحم شاهانه به من ابلاغ شد و ما آمدیم و این شورش ها دیگه تا روز انقلاب به همین صورت ادامه داشت و من در البته بعداً کمک از طرف
2: در پیوند با سینما رکس چه کردین و چه
1: در پیوند
2: چه کسایی گرفتیم؟
1: از بود هیچ کس رو ما حالا دستگیر نکردیم. تنها اقدامی که شد در این جریان 5 میلیون تومان پول توسط اولیاعظمت شهبانو به اهواز فرستاده شد که اون پولم به وسیله رئیس شهربانی به ما یعنی سرهنگ امینی به سازش داده شد که بین بازماندگان فاجعه سینما رکس تقسیم شد.
2: سازش کی بود؟
1: سازش کسی بود که 5 نفر از افراد خانوادهش در جریان آتش سوزی از بین رفته بودن و می شود گفتش که فعالیت معترضین یعنی قربانیان سینما رکس آبادان را ایشان رهبری می کرد.
2: و بعد در پیوند با متهمان آتش سوزی اسامی که هست، نخست اسم فردی است به نام آشور که حسن آشور یا علیرضا عبدالرضا آشور، چه می دانید شما جان؟
1: این حسن آشور قسمت کمدی این درام وحشتناک تاریخه. وقتی که سینما آتش گرفت حدود شاید 20 روز یک بار دقیق یادم نیست چند وقت گذشته بود، یک صبح رادیو اعلام کرد که عامل آتش سوزی سینما رکس آبادان در عراق دستگیر شده و هواپیمایی برای آوردن اون به عراق رفته و اون رو میاره. بعد از اینکه این اعلام شد یکی از خیشاوندان من در خرمشهر به من تلفن زد، جوانی بود، به من گفتش که جناب مواظب باشید، این شخصی را که الان رادیو اعلام کرد و میگویند عامل آتش سوزی سینما است دیوانه است، دچار توهمه و هر حادثه و هر واقعی را به خودش منتسب میکنه بدون اینکه قادر باشه کوچکترین عملی انجام بده. مواظب باشید با تناب این شخص به شاه نروید. من این جریان رو به رئیس شرمانی گفتم.
2: اون موقع ماجرای سینورکس خب داغ بود و
1: داغ بود و بسیار بگه. حساس و همه مردم منتظر
2: من این کارو کردم. کار
1: انقلابی کردم. و بالاخره این شخص بعد از چندی که در اختیار ساواک بود به شهربانی اومد تحویل بده. متاسفانه وضع بسیار ناهنجاری داشت. شرایط جسمانیش در حال خیلی بدی بود. رئیس شهربانی گفتن که من این شخص را تحویل نمیگیرم.
2: چی مریض بود؟
1: نه خیر، به نظرم شکنجه شده بود.
2: شکنجه شده بود.
1: بله.
2: تو چقدر وقت بود که دست ساواک بود از وقتی تحویل گرفتنش؟
1: بیش از یک هفته ده روز.
2: بله. در عراق شکنجه شده بود؟
1: نه خیر. نه خیر، در ایران، در عراق که این را همون روز اول فرستادن، به مدت طول نکشید فرستادنش، در همون ساعت اولیه فرستادنش به ایران.
2: بله خب، با حضور پزشکی قانونی تحویل
1: گرفت. بعد سرهنگ امینی گفتن که من این شخص رو تحویل نمیگیرم مگر نماینده دادستان یا دادستان نه آبادان با پزشک قانونی آبادان در اینجا حضور داشته باشند و وضعیت جسمانی این شخص رو صورت جلسه کنن، من این شخص رو تحویل میگیرم. و همینجور هم شد و اینو بازی در بازی معلوم شد که این آدم شعورش کار نمیکنه و پرت و پلا میشه. به دادگستری هم که دادیم بازپرس صرافی نیست، به همین مسئله واقف شد، ولی هیچ چاره ای جز این نبود که قرار بازداشت اینو صادر کنه. چرا؟ اگر این رو ما آزاد میکردیم که بلافاصله تمام ایران میگفتن که قاتل سینما عامل سینما رشت آبادان دستگیر شد، ولی دادگستری و شهربانی این شخص رو آزاد کرد. حالا اگر این شخص رو بخوایم به محاکمه بکشیم که رسوایی بار میاد. خلاصه این یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که به ما در اون زمان تعمیر شد.
2: در بازداشتگاه بود.
1: این در بازداشتگاه بود تا حسین تکبری‌زاده دستگیر شد.
2: خب چگونه دستگیر شد حسین؟
1: دستگیری حسین تکبری‌زاده به این صورت اتفاق افتاد که بعد از اینکه ناآرامی‌ها در آبادان شدت گرفت، در 10-11 شهر ایران حکومت نظامی اعلام شد، از جمله یکی از اون شهرها آبادان بود. در جریان حکومت نظامی آبادان چندین فقره سرقت مهم از فروشگاه‌های بزرگ اتفاق افتاد که گاو صندوق‌ها را سارقین با خود می‌بردن. این هم شده بود شایعاتی که خود مأمورین شهربانی و ارتش در این سرقت‌ها دست دارند. در زمان حکومت نظامی که کسی قادر به سرقت است. تا اینکه بر حسب تصادف ما یکی از شب‌ها رأس ساعت 10 که زمان تعویض مأمورین شهربانی با مأمورین فرماندار نظامی بود، سارقین را دستگیر کرد و معترف به سرقت‌ها شدن و توانستیم گاف صندوق‌ها رو از مخفیگاهشون بیاریم، به مردم نشون بدیم که ما سارق نیستیم. در حین بازجویی از یکی از سارقین مسئله پیش میاد، یعنی به این صورت که من ساعت حدود 5 بعد از ظهر بود در اتاق رئیس شهربانی نشسته بودم، با رئیس شهربانی صحبت می‌کردیم، ناگهان سلمان رسایی جانشین رئیس آگاهی به اتاق رئیس شهربانی وارد شد و سراسیمه گفت یکی از متهمین سرقت اطلاعات بسیار مهم می‌داره می‌خواد بده و میگه فقط به شخص رئیس شهربانی میگم به شرط اینکه هیچ کس در اتاق ایشان نباشه. خب به طبع رئیس شهربانی ما اومدیم بیرون و رئیس شهربانی با اقداماتی که بازرسی بدنی از اون که اتفاق نیفته وارد اتاق رئیس شهربانی شد. بعد از یکی دو ساعت که جریان ایشان از اتاق اومدن بیرون، معلوم شد که این آقا اطلاعاتش به این صورت میده. میگه که روزی من با تنی چند از جوانان در قهوه خانه نشسته بودیم، یکی از جوانان که برادرش به نام زاغی اگه یادم باشه دقیقا معروف بوده، حالا کدام یک از متهمینه من نمیدونم، ناسزا میگفته به عاملین آتش سوزی سینما رشت آبادان. جوان دیگری پروی ما نشسته بود به نام حسین تکبری‌زاده. ایشان گفتن که آقا ناسزا نگویید. گفت چرا نگویم؟ گفتش برای اینکه برادر خود شما در این آتش‌سوزی دخیل بوده، سهم داشته. میگه شما از کجا میدونید؟ میگه من هم با ایشان بودم. این سرنخی بود که ایشان به دست ما داد. ما بلافاصله اون برادر زاغی که میگم اونم احضار کردیم، اونم تایید کرد صحبت‌های نفر قبل رو و ما اقدام به دستگیری تکبری‌زاده کردیم. پس از بررسی معلوم شد که تکبری‌زاده به اصفهان رفت. بلافاصله سرهنگ امینی با تیمسار مصطفی رئیس شهربانی اصفهان تماس گرفت و جریان او را در جریان گذاشت و آدرس هایی که از خویشاوندان تک‌پریزاده به دست آورده بوده به ایشان دادن که ایشان در دستگیری تک‌پریزاده کوشش کنه و ما هم گروهی را به اصفهان فرستاد. تیمسار مصطفی پس از چندی شاید 7-8 ساعت یا کمتر اطلاع داد که مأمورین به محل رفته، ایشان وارد این شهر شده، در منزل خویشاوندانش بوده، به پیش آیت الله طاهری نیز رفته و گویا در آنجا پذیرفته نشده، از آنجا به مجددا به منزل خویشاوندانش آمده و چون احساس امنیت نمی کرده به بندر عباس اعزام کرد.
2: آیت الله طاهری که بعد از انقلاب شد امام جمعه اصفهان.
1: قبلن هم بود، بعدن هم بود.
2: قبلن هم بود.
1: بله.
2: بله بفرمایید. ایشان
1: ما با تیمسار یزدانفر یا یزدانبخش، درست اسمش یادم نیست ولی فکر کنم یزدانفر صحیح تر باشه، تماس تلفنی برقرار شد و به ایشان باز همین مطالب عرض شد. خوشبختانه ایشان توانست از ظرف چند ساعت حسین تک‌پریزاده دستگیر کنه. ایشان به ریاست شهربانی کل کشور اطلاع میده که من عامل آتش زدن سیستم مدرسه آبادان رو دستگیر کردم. ریاست شهربانی نیست که در جریان امر بود، دستور میدن که اینا فوراً به آبادان اعزام کنید. حسین تک‌پریزاده به آبادان اعزام رسید و بازجویی از ایشان شروع شد. با اون که نباید بگوید گفت.
2: کی بود بازداشتش؟
1: بازداشتش این دیگه به نزدیک های انقلاب رسیده بود. دقیق یادم نیست، حدود 15 یا 20 روز قبل از انقلاب، یک ماه قبل از انقلاب، دقیق یادم نیست، ولی قبل از دیگه به اواخر فتنه رسیده بود. خود حسین تک‌پریزاده جریان آتش سوزی را به این شهر اعلام کرد که ما قبلا عرض کنم که در آبادان سه گروه مذهبی فعالیت شدید مذهبی داشتند. یکی حسینیه اصفهانی ها بود که خیلی شدید بود فعالیتش، برادران زریباف، رشیدیان، لورقبا، حاج ابراهیمی، قبادی و چند تنیم دیگه بودند که اینجا رو کارگردانی میکردن.
2: رشیدیان که بعد از انقلاب دو دوره نماینده مجلس شد.
1: بله. گروهی بود فرهنگی ها بودند که در رأس اون کسی بود به نام کیاوش، دبیر دبیرستان آبادان بود، جلسه تفسیر قرآن داشت، جلسه ارشاد بسیار جوانان را به عهده داشت و گروهی دیگر روحانیون بودند که
2: معذرت میخوام این عکس رشیدیانه و این هم عکس کیاوشه که شما فرمودید. بله. همین الان که کیاوش هم نماینده مجلس شد بعد از این.
1: بله بله.
2: و استاندار شد
1: یا فرماندار یا استاندار نمیدونه. بله. و در بین روحانیان فعالترین و قسی القلبترینشون شخصی بود به نام جمی، آخوندی بود به نام جمی که بسیار فعال بود و ایشان تک‌پریزاده گفت ما در جلسه قرائت قرآن و ارشاد به اصطلاح کیاوش شرکت میکردیم. ایشان یک روز ضمن این که ما را تشویق کرد که چرا حرکتی نمی کنید و کاری نمی کنید، بعد گفتش که از طرف جوانان شهرستان بوشهر گویا برای شما سوغات فرستادن. گفت سوغات چیه؟ با عرض پوزش. گفت بله، لباس زیر خانمانه برای شما فرستادن، برای اینکه بر شما مردی نمی بینن. مثل این که
2: اینو کیاوش میگه،
1: اینو کیاوش به جوانا میگه. این هم به اینا بر میخوره، میگه و ما تصمیم گفتیم ما حاضر به هر گونه اقدام هستیم. گفت خیلی خوب بفرمایید. گروهی تشکیل میشه به سرپرستی تک‌پریزاده یا 5 یا 6 نفر و اینها برای اقدام آماده میشه. اولین طرحی که تهیه میشه طرح ترور تیمسار رزمی رئیس شهربانی آبادان. باید عرض بکنم که تیمسار رزمی قبل از اینکه رئیس شهربانی آبادان بشود رئیس شهربانی قم با درجه سرهنگی بودن زمانی که آشوب‌های قم و تبریز شروع شد. در آشوب‌های تبریز تقریبا نیمه ویرانه شد، تمام مقامات برکنار شدند، رئیس شهربانی آن شهر نیز یک تنزیل درجه داده شد از سرتیپی به سرهنگی و تیمسار رزمی چون توانست قم را به نحو احسن اداره کنه و اجازه تخریب و هیچ گونه عمل ضد وطنی صورت نگیره، ترفیع مقام پیدا کردند و به شهربانی آبادان منصوب شد. خب این برای قم بسیار ناگوار بود و تیمسار رزمی یکی از اهداف اولیه اینا بود به هر نحوی لطمه بیشان بزن. بنابراین طرح ترور ایشان تهیه میشه.
2: میفرمایید این طرح از قم
1: از قم 100% خط 100% از قم به اینها این مسئله تیمسار رزمی در این ذره من تردید ندارم.
2: اون گروهی که میخواست ترور کنه
1: گروهی که بله بله این برای اینکه همون گروهی که قبلا عرض کردم آمده بودن و میگفتن که حتما باید در آبادان شروع بشه و اینا طرح ترور رزمی جز اولویت هاشون بود.
2: میدونید کیا بودن توی اون گروه حالا با
1: تحقیقات ساواک که ولی اینا میدونم که کسانی که اینا رو گسیل داده بودن آیا پسر محمد منتظری بود، احمد خمینی بود و گروه دیگه ولی دقیقاً اسمش نمیدونم، ولی محمد منتظری را در ترغیب و تشویق اینا بدون شک اعلام می‌کنن که بود
2: محمد منتظری
1: و احمد خمینی.
2: احمد خمینی اون موقع فکر میکنم عراق بود.
1: نه هنوز عراق نبود. احمد خمینی اولین کسی بود اگر یادتون باشه روزنامه نوشتن دستور آتش زدن سینمای قم را شخصا احمد خمینی صادر کرد.
2: اولین بود سینما... اون موقع
1: قبل از انقلاب، خیلی قبل از انقلاب، خیلی قبل از آتش زدن سینما را شاد کرد.
2: چقدر سندیت داره این حرف؟
1: مالا اونی که من روزنامه های اطلاعات کیهان اون روز درشت از قول خود احمد خمینی نوشتن که خودش گفته که من دستور دارم.
2: صحیح. معذرت میخوام بفرمایید درباره ادامه همین وضعیت آبادان و گروه.
1: این گروه یا این تیم میان به تیم خانه تیمسار رزمی که در بوارده آبادان بود و میبینن حفاظت از ایشان بسیار شدیده، چون ما همونطور در ابتدای برنامه گفتم بعد از اطلاع به این مسئله که خرابکاری خواهد شد از حفاظت از تیمسار رزمی را بسیار شدید کرده بود. اینها موفق نمیشن کاری بکنن و نتیجه این میشه که برمیان سینمایی در خیابان امیری به نام سینما سهیلا شهلا یا شیرین اون سینما رو میخوان آتیش بزنن. متاسفانه یا خوشبختانه تینری که به داخل سالن پاشیده بودن آتیش نمیگیره و تلفن میزنن میگن که فردا شب اقدام دیگه بکنید و سعی کنید که مواد آتیشزاتون غلیظتر باشه که زود نپره. اینا میرن از یک رنگ فروشی تینر میخرن با روغن مخلوط میکنن و میان به سینما رشت آبادان. 5 تومن میدن به بلیط فروش، بلیط فروش روانه میکنن بره برای اون ساندویچ بگیره تا ناظر آتش زدن سینما نباشه. بعد از اینکه بلیط فروش میره اینا مواد آتش را میپاشن و کبریت میکشن. وقتی که آتش میگیره اینا میگن باید وارد سینما بشیم که با جمعیت بیرون بیان، چون امکان داره که مامورینی که جلو هستن ما را ببینن.
2: پس اینا قصدشون ظاهرا این نبوده که مردم بسوزن، قصدشون این بوده که مثلا مرکز فساد
1: بله،
2: که سینما است
1: سینما
2: مثلا مثل کابل مثلا این آتیش
1: بله من دیگه از قصد واقعی اینا بله. اطلاع ندارم، ولی اینها وارد سالن سینما میشن و اینها کسانی از بودن تکبلی زاده بوده، 3 نفر دیگه به نام فرج الله، ید الله و فلا، اون 3 نفر در آتش میمونن میسوزن و حسین تکبری زاده میتونه با بقیه 20 نفری که از سینما خارج شده بودن خودشو به بیرون برسونه. این داستان
2: اول آتش
1: اول آتش
2: و شما میفرمایید که تکبری زاده با اون در 20 نفر نه از در خروجی
1: از در خروجی مت... یک نفر از در خروجی بیرون نیومد، برای اینکه در خروجی همونجوری که عرض کردم به کلی بسته مون تا آخر.
2: در خروجی بسته بود
1: از بسته بود از هر دو برای که اواسط سینما بود و در خروجی باز نشده. در خروجی بله در خروجی معمولا 5 یا 6 دقیقه مونده به آخر سینما باز میشه به آخر سانس. این درهای خروجی همیشه بسته است.
2: خب با تکبلی زاده چه کردین شما؟
1: تکبلی زاده رو ما بازپرس صرافی آمد در شهربانی از ایشان مفصلا بازجویی کرد و ایشان را تحویل زندان شهربانی دادیم. بعد از اون ایشان اعلام کردن که به رئیس شهربانی که حسن آشور یا علیرضا آشور با این اقرار صریح تکبری زاده بیگناهه و من میخوام اینو آزادش کنم، که رئیس شهربانی گفت ما از خدا میخوام اینو آزاد بشه برای که این وبال گردن ماست این دیوانه، و حسن آشور آزاد شد و حسین تکبری زاده در زندان ماند تا روز انقلاب. و مراتب
2: چرا محاکمه نشد به سرعت و علنی نشد؟
1: از روز دستگیری آبادان، چون دیگه ما به انقلاب نزدیک می شدیم، مراتب گزارش کامل این هم به اطلاع وزیر دادگستری دکتر باهری رسید و پیش به دست دکتر رئیس اطلاعات، وزیر اطلاعات عاملی تهرانی داده شد که مطالب در رسانه‌های جمعی ایران پخش بشه، ولی متاسفانه وقت کافی نبود، انقلاب شد و اینا همه معوق ماند.
2: من برای همین سوال کردم که از زمان دستگیری تکبری زاده تا انقلاب فرمودید
1: مدت کم بود، بالاخره برای
2: دو هفته حدودن، ده روز حدودن،
1: 20 روز، یک ماه هم کافی نبود که این پرونده تکمیل بشه، برای اینکه چنین پرونده های اول متهمین دیگه داشت در اظهارات تکبری زاده، بعد اون هم دستگیر میشد، کسی جرأت نمیکرد کیاوش رو در جریان دستگیر کنه، کسی حق نمیتونه جمیع را دستگیر کنه در اون جوی که به وجود اومده بود. بله این بود که پرونده تقریبا ما میدونستیم چی شده، ولی قادر نبودیم که پرونده را تکمیل و به دادگاه ارجاع بشه. این بود که انقلاب شد. فردای انقلاب حسین تکبری‌زاده، یعنی تمام متهمین زندانیان آزاد میشه به دستور جمعی و آخوند دهدشتی، و بعد رئیس زندان به اینا میگه متهمین پرونده سینما رکس که حسین تکبری‌زاده بود و جوان دیگه به نام ابراهیم نظریان نیست، گویا جز هم متهم بوده که من از هویت اون هیچ خبر نداشتم، دستگیر شده بوده و اینا رو چیکار کنیم؟ میگن اینا فرزندان انقلابن، اینا رو آزاد کنیم. حسین تکبری‌زاده آزاد میشه، به تهران میره، به پیش سباقیان میره، پیش احمد خمینی میره،
2: سباقیان وزیر کشور،
1: وزیر کشور بله، و پیش احمد خمینی میره، آیا به حضور خمینی هم میره یا نه نمیدونم. بعد وسیله محمد منتظری به آیت الله منتظری معرفی میشه، آیت الله منتظری به ایشان اماننامه میده به این شرط که این فرد فرزند انقلاب، هر کاری کرده برای پیروزی انقلاب کرده، کسی مزاحم ایشان نشود.
2: به واسطه محمد منتظری،
1: به واسطه محمد منتظری به پیش پدرش معرفی میشه. ایشان میره به اصفهان، در اصفهان مشغول به کار میشه. در اصفهان وقتی مشغول به کار میشه و آبها از آفتاب میفته، مردم آبادان میبینن که
2: یعنی چی مشغول به کار میشه جام سرم؟
1: در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه.
2: تعمیرگاه
1: بله، در یک تعمیرگاه مشغول به کار میشه. بعدش مردم آبادان که دیگه از خواب قفلت بیدار میشن، میبینن که بله، میرن به سرپرستی سازش، این شخص رو در اصفهان دستگیر میکنن.
2: خود مردم،
1: خود مردم میان در اصفهان این شخص رو دستگیر میکنن، میارن تحویل کمیته انقلاب آبادان میدن.
2: جناب سره این کی بود؟
1: این جریان شاید نمیدونن دقیقا کی بود، بعد از انقلاب،
2: سال 58 بود،
1: سال 58 این دستگیر شد.
2: سال 58
1: این دستگیر شد.
2: بله.
1: مطالعه عرض میکنم.
2: بفرمایید پاش بگید.
1: این دستگیر شد، در زندان که هست نامه مفصلی به سباقیان مینویسه. عرض کردم بعد اینکه تحویل کمیته آبادان میشه، مجدد رها میکنن. مجدد مردم در کنار شط که قصد رفتن به کویت رو داشتن دستگیرش میکنن.
2: عجب.
1: دستگیرش میکنن، این بار میارن تحویل شهربانی میدن و شهربانی رو تردید میکنن که بعد از این مراقبت بشه. معمولا شهربانی هم که خود از خدا خواسته، این متهم رو بایز رو چشم میذاشتن و نگهش میداشتن، در این تردید نبود، اینه نگه میدارن. منتها در داد تشکیل دادگاه تعلل میشه. در این زمان این نامهی به سباقیان منویسه که شما به من وعده ها دادید، من الان در زندانم، مادرم هم زندانی شده، نمیدونم چرا، پدرم از کار اخلاص شده، وداد من برسید. و بعد مصر به رئیس زندان که به من اجازه بدین تلفنی با بهشتی یا محمد منتظری تماس بگیرم که این اجازه به ایشان داده نمیشه. این در زندان میمونه. مردم آبادان میبینن که پرونده تشکیل نمیشه، هیچ کس دستگیر نمیکنه و اینا قصد دارن به نحو این پرونده رو بایگانی کنن. 400 نفر از مردم اعتصاب میکنن، در داخل اداره دارایی آبادان مینشینن. دو ماه این عده در اونجا میشنن، آب زیرشون میندازن که از اونجا بیرونشون کنن، بیرون نمیرن، تهدیدشون میکنن بیرون نمیرن، و دروش به دور تا دور سینما رکس آبادان شعار مینویسن، رزمی سرپوشی برای جنایت رژیم، و این شعار در دست دهان مردم و بچه ها همه در شهر پراکنده است و مردم هم با چشم میبینن
2: و سرپوشی برای جنایت رژیم جدید.
1: بله، رژیم حاکم.
2: بله.
1: خودشون مردم دیگه میدونستن که چه کسانی دستور دادن سینما رو تیر بزنن. بعد خلاصه همونجوری که اول عرض کردم، جلسه تشکیل میشه و میگن که عده‌ای از سران رژیم گذاشته در آبان رو میگیریم، اعدام میکنیم و دهان مردم رو میبندیم. و بعد موسوی تبریزی آخوندی که سر و کلش در آبادان پیدا شد و این شخص یکی از جنایتکاران بزرگ رژیم و در تبریز در جریان جمهوری خلق مسلمان ایشان توانست در یک شب فقط 30 نفر را اعدام کنه و این در قساوت قلب به مراتب از خلخالی شدیدتر و بی‌رحم‌تر بود. این آدم که در آبادان هم سخنرانی میکرد یک روز به دستور من دستگیر شد و 14,000 تومان پول از جیبش در آمد بیرون و 2 شب در زندان بود، ولی با فشاری که به شهربانی اومد این از زندان رها شد. این شخص که خود من بخوام به قاطعانه بگم نقشی در این آتش سوزی سینما اگر مستقیم نداشته باشه تحریکاتش مؤثر بوده، این شخص شد رئیس دادگاه انقلاب آبادان و برای متهمین و ادعی را به دادگاه احضار کردن، دستگیر کردن، آوردن دادگاه. در اولین جلسه دادگاه وقتی مردم چشمشون به متهمین افتاد فریاد اعتراض بلند شد که اینا متهمین ما نیستن، اینا کیان شما آوردین به دادگاه. وقتی که این اعتراضات شد دستور داده شد سازش و گروهی که معترض بودن از دادگاه اخراج شدن و تا آخرین جلسه دادگاه اینا را راه ندادن. بعد اولین در این جلسه داستان موزیکی که باز اتفاق افتاد سرکله حسن آشور یا علیرضا آشور در دادگاه پیدا شد. آقای موسوی تصور میکرد که الان با فراخواندن آشور به جایگاه و اظهاراتی که ایشان میگه میتواند پرونده رو به مسیر دیگه بکشونه و جریان رو فیصله بده. از حسن آشور که وقتی به جایگاه فراخوانده میشه مثل دلغک های سیرک شروع میکنه از خودش هم عملیات نشون دادن و به دور خودش چرخیدن. میان دست این آقا رو میگیرن میبرن پشت بلنگو میگن اینجا وایس. میگه که نگاهی به بلنگو میکنه میگه من باید بروم داخل این بلنگو، من باید بروم داخل این، که چیلی که خنده حضار بلند میشه و موسوی تبریزی میبینه گافی داده میگه بیرونش کنید این دیوانه را. عوامل شاه اینجور دیوانگانی بودند و این بیرون میشه و بازجویی از متهمین آغاز میشه تا میرسد به حسن. یکی از این اسفناکترین وضع بازجوییست که از صدفانیکون منوشهر بهمنی میشه. صدفانیکون منوشهر بهمنی اولا در روز آتش سوزی سینما رکس آبادان در مرخصی بود، سیاوش امینی سرهنگ سیاوش امینی رئیس اطلاعات شهربانی در مرخصی بود که این هر دو اعدام شدن و در حکم سیاوش منوشهر
2: بهمنی
1: گناهش این بود که فقط آخوند موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود. در حکمی که داده میشه اعضای دادگاه حاضر نمیشن برای سیاوش منوشهر بهمنی هیچ کنه حکمی بدن. در آخر حکم این سندی است که مردم ایران باید بدانند، یک روزی باید اینو ببرن تماشا کنند. در زیر حکم که بقیه امتناع کردن این آقای موسوی تبریزی می‌نویسد ضمناً صدفان یکم منوچهر بهمنی به دستور این جانب به اعدام محکوم می‌شود. یعنی یک کینه شخصی.
2: فقط سارنگ 2-3 دقیقه وقت داریم. تک بلیزاده در دادگاه چه گفت؟
1: در تک بلیزاده وقتی به دادگاه فراخوانده شد ضمن سوالات به این نحو بود که چگونه سینما را آتیش زدی، ایشان شرح میده آتیش زدن سینما. بعد موسوی تبریزی شروع میگه آقای حسین تجبلی‌زاده روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ حسین تجبلی‌زاده میگه بله بفرمایید سوالتون تکرار کنید. میگه عرض کردم روابط شما با سواکشا چگونه بود؟ پوزش میطلبم. میگه مرد تیکه یک ناسزای بسیار رکیک فلان فلان شده.
2: تکبلی‌زاده
1: به موسوی تبریزی فحش رکیکی میده، میگه آیه ساواک کیه، شاه کیه، اینا که روحشون از این ماجرا خبر نداشت. شما نمیدونید چه کسی به من دستور داد سینما رو آتش بزنم. جلسه دادگاه به هم میخوره، درها بسته میشه، دوربین ها رو از خبرنگاران و از فیلمبرداران میگیرن، ضبط صوت ها، نوار ها، فیلم ها همه خارج میشه و به اونا اخطار میشه اگر یک کلمه از این جریانی که در دادگاه اتفاق افتاد در بیرون بگین ضد انقلاب محسوب میشه.
2: جناب سرهنگ، شما قبل از انقلاب ناظر، شاهد و مسئول چگونگی برخورد با این موضوع بودید. این دقتی که در بیان خاطرات بعد از انقلاب دارید رو از کجا آوردید؟ بعد از انقلاب که خودتون مخفی بودید.
1: من با از روزی که از آبادان خارج شدم تا روزی که از ایران خارج شدم با تمام افسران آبادان به هر وسیله بود هر روز ارتباط داشتم و دقیق ترین اطلاعات من از رئیس زندان آبادانه که قبل از انقلاب رئیس زندان بود و تا چندین ماه بعد از دادگاه انقلابم رئیس زندان آبادان
2: بعد از دادگاه سینومره
1: این شخص محکومین رو می برد، مجرمین رو در واقع می برد به زندان، در دادگاه حضور داشت تا آخرین لحظه، تحویل می گرفت، می آورد شهربانی، دوباره برمی گردن. در اجرای حکم هم نیز ایشان یعنی ناظر و شاهد بودن که مردم خواستن جلوی اجرای حکم رو بگیرن. نیمه ساعت 3 بعد از نیمه شب، اشتباها اگه نگفته باشم قبلا، ساعت 3 بعد از نیمه شب اینا رو میبرن با جنگ و گریز در یک گورستانی اعدام میکنن و فرار میکنن. این اطلاعات من از اینجا بود.
2: جواب دارن کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. یک، اسم این فردی که میفرمایید باهاش در ارتباطید و آشناتون رئیس زندان بوده است، اینو میتونین بگین؟
1: متاسفم
2: ولی هست، ایشون هست و باهاتون در ارتباط همچنان هست. بسیار خوب، اگر سخنی دارید یک دقیقه خواهش می‌کنم.
1: من فقط به مردم آبادان میخواستم عرض کنم ما تنها جنایتی بود که مردم آبادان شما دست در دست جنایتکاران گذاشتین و به ما که در صدد کشف جنایت بودین چوب و چماق زدین. امیدوارم که از خواب غفلت بیدار شده باشید به کفاره گناهانی که اون روز مرتکب شدید و ما را مورد تهدید و تیر ملامت قرار دادید. به فرزندانتون بیاموزید که حق بگن و دنبال حق برن و شما هم اگر جوانانتون به پا میخیزن از آنان پشتیبانی کنید که سهمی از گذشته تاریک خودتون را جبران کرده باشید.
2: جناب سارنگ، من حالا جسارتاً عرض میکنم شرایط به هر حال شرایط انقلابی بوده است و امروز هم اگر در چنین شرایطی مردم به پا میخیزن، شما اگر امروز حمایت پدر مادرها رو میخواین از فرزندان، چرا در برابر بودن در موقعیت انقلابی اون روز خانواده ها شما مخالفید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
1: آقای باید خرد به کار بیفته. فقط شهربانی یا شاه چه نتیجه‌ای میتواند از آتش زدن مردم در اون جوی که همه چی بر علیه اونا شوریده؟ بله. آیا کسی در خونه شما آتش گرفته باشه حاضرید بنزین بپاشید رو آتش؟
2: سپاسگزارم ازتون و از شما سپاسگزارم که این یک ساعت با ما بودید. شب و روزگار خوش.

ستایت دو گوهر، اوستای پاک، یکی فر ایران، دیگر فر شاه. با ستایش فروشی و اوروان فرزان شاهنشاه آریامهر، بگذاریم که زاد و یاد و نام شکوهمندان شاهنشاه داهی و خردمند را گرامی داشته و وی را بستاییم. ایدینم خبرنو یزم ایده کوینیم خبرنو یزم ایده. هرودوتوس هالیکارناسوس، شهروند کشور شاهنشاهی ایران، تا اندازه‌ای با خردگیری از جشن زادروز، زادروزی که تنها ایرانیان برگزار می‌کردند، در نسخ تاریخ خود گفتگو کرده است. وی چون از انگیزه این جشن آگاه است، در نمی آورد که چرا ایرانیان چنین جشن را برگزار می‌کردند. در آن روزگاران و بسا تا سده‌های نزدیک کسی به جز ایران این چنین جشن را برگزار نمی‌کرده است. پدیده جشن در نزد ایرانیان چه گفت‌انگیز است. جشن در چم شادمانی نیست، در چم سپاس و ستایش است. ارج‌گذاری است. واژگان یز و یزدان، ایزد، یس، یسنا در زبان اوستا، ریشه واژه جشن در پهلوی است. ایرانیان باور دارند که در آیین عشا یا مزدیسنی، برابر با گفته زرتشتای سپیدمای، جهان بد و بخش است. بد و خوب. بدی در سوی اهریمن یا انگرمینو، مینوی خشمگین، و خوبی در سوی مزدا اهوره و یا سپندامینوست. فرهنگ مزدیسنی این باور را دارد که کسی که در خانمان ایران زاده شود، سرباز یا رزمنده است در سپاه مزدا اهوره که در برابره انگرمینو برای عشا یا هنجار گیتی پدید آمده که برای پاسداشت نیکی و نو کردن جهان یا فرش و کرتی آمده است که نبرد کند. کسی است که در برابر دشمن خشم، دروغ، مرگ، بیماری، خوشسالی یا پوشتیب، نادانی و گمراهی که دستاورد اهریمن است، میبایستی که به کارزار بیستد و پیکار کند. به دامداری، آبیاری، کشاورزی، ساختن پردیس پرداخته و جهان مزدا را بایستی که بباید. این بود که آمدن این سرباز مزدا یا زادن فرزند را ایرانیان گرامی داشته و از این روی آن را جشن گرفتند یا ارج نهادند. سپاس و ستایش و بزرگ داشت. خب اینک بنگرید که این سرباز راستین ایران، شاهنشاه آریامهر، فرزان و دلیری که آمد در برابر بیماری، خاری، نداری، بیسوادی، خوشسالی، دشمن و دروغ و خشم و رنج ایستاد، دانشگاه برپا کرد در برابر نادانی، بیمارستان ساخت در برابر بیماری، سپاه دانش آراست در برابر بیسوادی و گمراهی، لشکرهای گوناگون برپا کرد از سپاه آبادانی و بهداشت. آیا این فرزند راستین ایران، یکی از بهترین سربازان مزدا، سزاوار بزرگ داشت، سپاس و ستایش و ارج‌گذاری و برپا کردن جشن برای زادروز او نیست؟ آری که است. برای او ایران باید که بالاترین جشن را برگزار کند و از او سپاس و ستایش انجام دهد و بایستی که همیشه این کار دنبال گرفته شود. اینک بپردازیم به پاره ای از نیکی ها و کرده های شاهنشاه آریامهر در ایران که هنوز بهره آن به ایران رسیده و خواهد رسید، تا دریابیم که چرا میبایستی آن شاهنشاه را گرامی داشت و زادروز او را جشن گرفت.
پاره دوم گفتار من درباره چرخش سفید شاه و مردم است. این چرخش سفید را من دیالکتیک شاهانه می نامم. دیالکتیک پیکار است. پیکار میان بودن و نبودن. هست و نیست. خوبی و بدی. همسویی و ناهمسویی. اندیشه و فرایند و فرگشت. دیالکتیک بنیانگذار آن همانا زراتوشتای سپید مایه است. هومت، هوخت، هوارشت را فرمودند که بر سه بخش است. هگل و دیگر فرزانگان و خرد دوستان که به یونانی فیلوسوفیا میگویند، از همین فرزانگی زراتوشتای سپید مای و یا دیالکتیک او بهره بردند. همین دیالکتیک را کارل مارکس به ناروا و نادرستی از هگل برگرفت، متریال را بر آن افزود و اندیشه متریالی دیالکتیک را برساخت که همان شد که تباهی و ویرانی و پستی و کشتارهای فراوان بر جای گذاشت و سرانجام هم نابود شد و فراموش گشت. برای اینکه به دیالکتیک اندکی بپردازیم، چنان که گفتیم دیالکتیک بر سه پاره است: تز، انتیتز و سینتز. تز بودن است یا هست، نبودن یا نیست. انتیتز است شدن، پیشرفت.

از خوب گفتار پدید می آید. گفتار می تواند خوب و بد باشد. خوب آن به کردار در می آید. مانندی که کسی همسری بر بگزیند، اگر خوب باشد می ماند، اگر بد باشد از آن همسر جدا گشته می شود یا جدا گردیده می شود. تز، انتیتز، جدایی. پس از انتیتز، اگر همسر دیگری را برگزینند که نیک باشد، آن سینتز می شود که پیشرفت و رسایی و فرگشت است. اینک که دانستیم دیالکتیک فرگشت، رسایی، شدن، بودن، نبودن هم هست و نبودن چه بوده است، بنگریم که آیا فرزان شاهنشاه آریامهر داهی خردوس در زبان پهلوی که در یونانی فیلسوفر است دیالکتیک میدانسته و از آن در شاهنشاهی و فرمانروایی ایران بهره گرفتند. ایشان هگل را به خوبی میشناختند، دیالکتیک او و مارکس را به خوبی میشناختند. از رنه دکارت، نیچه، داروین، باروخ اسپینزا، آناتول فرانس، سهروردی، ملا صدرا، میرداماد، پورسینا شناختی والا می داشتند. پیشنهادهای او بود که خیابانهای ایران را به نام این فرزانگان بیارایند. واپسین نخست وزیر رضا شاه بزرگ فروغی بوده است. یکمین نخست وزیر دوران سخت فرزان شاهنشاه آریامهر همین فروغی بوده است. فروغی فرزانه است داهی که نسک سیر حکمت در اروپا را نوشته و فرزانگان و دیالکتیک را به خوبی نشان داده و از آنان گفتگو کرده است. هم رضا شاه بزرگ هم فرزان شاهنشاه آریامهر همواره نسک فروغی را همراه با نسک داستشپرخ زرتشت را، چنین گفت زرتشت را، می‌خواندند. از این روی بیچونه چرا شاهنشاه آریامهر چنان که گفتیم The Philosopher King یا شاهنشاه خرددوست بوده است. پلاتون گوید همان گونه که خرد و فرزانگان باید فرمانروایی بر کشور کنند، همان گونه است که مغز بر اندامان یک تن فرمان میراند. ایشان شاهنشاه آریامهر مغزی درخشان بودند که بخت تاریخی ایران او را بر ایران فرمان فرما کرده بودند، زیرا که شاهنشاه از دیالکتیک درست و سنجیده بهره بردند و در سنجش با ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و یا دیکتاتوری و یا زورگویی پروتاریا که ویرانگری و 53 گولاگ و نزدیک 30 میلیون کشته در روسیه گذاشت، در جهان 66 میلیون کشته پدید آورد، پیروزمندترین فرمانروای تاریخ در کاربرد درست دیالکتیک به شمار می آید. تنها بسنجید آنچه که در روسیه پدید آمد و بسنجید با دیالکتیک که شاهنشاه آریامهر به کار بردن، آنگاه خواهید دید که آنچه می گویم درست است. مارکس گفته بود که کارگر و دهقان برده شده است. می بایستی آنان را شوراند، چرخش و ویرانگری پدید آورد، کارخانه ها و زمین ها را از بورژوا یا دارندگان زمین و کارخانه ستاند، آن هم با نبرد و خونریزی و خشم و زور، و سپس همه آن را از آن کشور و یا فرمدار یا فرمداری و دولت گرداند. چنین شد که در روسیه دارایی های مردم را گرفتند، مردم بینان و کاشانه ماندند. گاو و گوسفند، زمین و مرغ و ماکیان، بسا که تخم مرغ و هر آن که دارایی بود را ستاندند و ربودند و هرگز نه کارگری و دهقانی به سربری و سامان و آسایش نرسید، چنان که می دانی. دهقان از نوا به بینوایی رسید و اگر نبرده بود بایستی در کالخوز و سالخوز، همانا اردوگاه‌های کمونیستی، برای اندک اینان بردگی کرده به رنج و درد و مرگ سپرده شود. اینک بنگریم به دیالکتیک و چرخش سفید شاهنشاه آریامهر. خان یا ارباب افسر

0: های رب می شود خدایان. زمین ها را خداوندی می کرده است. این بودن یا تز است. انتی تز نبودن این زمین در دست خان است. شاهنشاه آن را ستاند و برای بخشیدن به دهقان و آزاد کردن آنان از بردگی که او را رعیت می خواندند برپا خواست. مردم ایران را باید که یاد آورید که برده و بی سواد بودند در آن هنگام. سر در بردگی خان و ملا می داشتند. ملایی که می گفت اسلام دارندگی زمین و بردگی را آزاد دانسته و از این روی چرخش سبید به زیان اسلام است. شاهنشاه به نزد بروجردی و کمالوند رفتند. آنان گفتند که چون شاهنشاه را گرامی می دارند نمی خواهند که وارونه اسلام و در برابر آن بیستند و کار شاهنشاه را که چرخش سفید است را همراهی کنند. این بود که گفتند که بهتران است که این چرخش پس از مردن آنان انجام شود. چون شاهنشاه به این کار برخواستند زمین را به زور و کشتار نگرفتند. وارونه آنچه که در روسیه انجام شد با آرامش سپید و نه به خشم و خون بازستادن از وی پرسیدند بهای زمین های خداوندان زمین را چگونه باید ارزیابی کنیم. فرمودند برگه های باج یا مالیات که خود نوشته و دستی نگردند همان بها را به آنان بپردازیم. ناگفته نگذاریم که آنان برای کم باش پرداختن برای نمونه 500,000 را 5,000 نوشته بودند. همین هم به سود دهگانان و چرخش سپید شد و به زیان دروغویی و دوزی آنان که به کار گرفته بودند همان کار کرد به زیان آنان شد و بر زیان آنان کار گرفته شد و این انتیتزی شد شاهانه. چنین شد که دهقان دارای زمین شد به آسانی و آرامش. بودن زمین در دست ارباب تز، نبودنش در دست ارباب انتیتز و سینتز، پیشرفت، دارامندی دهقان، آزادی و خداوند شدن آنان بر روی زمینی که بر روی آن کار میکردن به بردگی. اما این بار که دارای زمین شده بودند خود خداوند زمین و آزاد گشته بودند. دهقانان چنین شد که دارامند شدند. همین پیشرفت دارامندی تا کنون هم در دست دهقانان و یا فرزندانان مانده که دارنده زمین هایی گشتند که شاهنشاه به آنان داد. این فرگشت پیشرفت رسایی و یا دیالکتیک درست و سودمند شاهان است. در روسیه زمین ها را گرفتند. هرگز دیگر به دهقان باز نگشت. اگر کشته نشده بودند بی نوا و آواره موندند و تا کنون هم همین است. کارخانه داران را کشته، زندانی و دارایی ها را گرفتند، همان که مارکسیسم کمونیسم با آن می گفتند. این آیین مارکسیسم و کمونیسم هرگز زمین ها و کارخانه ها را که از مردم گرفته بودند به آنان به فرزندان آنان بازپس ندادند. پس از فروپاشی کمونیسم دزدان و تبهکاران آنچه ستانده بودند را ربودند و فروختند و در جهان پراکنده شدند و دارایی های فراوان هستند. دیالکتیک شاهانه در برابر کارگر و کارخانه چگونه بود؟ سهیم شدن کارگر در سود کارخانه. هم کارخانه دار ماند هم کارگر. چون کارگر هم سود بر شد بیشتر و بیشتر کار کرد. هم کارگر سود برد هم کارخانه دار و چنین شد که ایران پیشرفتی شگفت کرد. باز هم سینتز که پیشرفت کارخانه ها بود، همراه با انتیتز و تز شاهانه و دیالکتیک شاهانه، در برابر آنچه که در روسیه مارکسیسم کمونیسم انجام داد، برتر و چیرمندتر بود. بخش سوم گفتار، شورش سال سیاه 57 و چاره شاهنشاهیان. شاهنشاه آرامشخواه و فرزانه، The Philosopher King، در برابر شورش نشورید، نخشم گرفت که آرامش سپید و دیالکتیک درست را برای دومین بار در ایران به کار بست. آنچه پدید آمده بود به زور بیگانگان و با بهره جستن از اسلام و مارکسیسم بود. نه اسلام و نه مارکسیست اسلامی، همکاری سرخ و سیاه واپسگرا دیالکتیک پذیر نبودند. در برابر آنان نه پرسشی میتوانستی کرد، نه آنان را میتوانستی به چالش برد. در برابر این تز، انتیتزی نمیتوانستی که نهاد. 15 سده بود که چنین بود. 15 سده بود که اسلام در ایران نشسته بود و پرسشی را بر نمیتافت. بنگرید به همسایگان ایران. بنگرید به اسلام در آلبانیا. 2.5 میلیون مسلمان در آلبانی امروز در آن کشور فرمانروایی اسلامی برپا کردند. پاکستان و کشورگان تازی همه مسلمان و فرمانروایی اسلامی را والا و گرامی می دانند. در برابر این واپسگرایی شاهنشاه یامر می دانست که کاری از پیش نمی توان برد. نمی توان با کشتار و سرکوب به پیروزی رسید. این زور را پیش از این شاهنشاه در ایران به کار بسته بودند. ملایان خفتند و آرام گرفتند و به پستوها خزیدند، اما دوباره سر برآورده بودند و می توانستند که سر برآورند در آینده. می دانستند که اگر دست به خشونت ببرند، هرگز ره به جایی نمی برند. این بود که بران شدند که دیالکتیک درست و سینتز جانانهی به کار بندند. می دانستند و باور داشتند که چنان که نیچه گفته است، شطور و باربردار و منش باربردارانه را با کشتن و زور نمی توان به منش سالاری و فرماندوایی و سربری چون شیر جیان رسانید، تا از آن پس به سوی آزادی و ابر انسان بودن رسید. برگزیدند که چون سنکا و ارسطاتل به زیان خیش رفتار کنند و کردند. اینان دو فرزانه جهان باستان هستند. تدبیر شاهانه و دیالکتیک پر از رنج و درد را شاهنشاه یا مهر پذیرفتند. سال 57 سال پردردی بود. کارزاری سخت میان خوبی و بدی، در میان ایران و ان ایران و ویرانیان از هر سوی دیده می شد. بدی از هر سوی پیشتاز شده بود. سالی بود که چون بد آمد، هرچه آمد بد شدی. یک بلا 10 گشته و 10 صد شدی. پهلوانی را به غلطانید خسی. پشجهی غالب شدی بر کرکسی. فلسفه باطل شدی، جادو دروغ. آتش از گرمی فتاد، مهر از فروغ. کور گردید چشم عقل کنجکاو. برشکستی چرخ ایران نابکار. راستی ماهیت تقدیر چیست؟ یا که با تقدیر بد تدبیر چیست؟ شاهنشاه از خود پرسیدند. تدبیر آن بود که برای پیشرفت ایران و آزادی ایران از پیورزی، شترگونه اندیشی و به شیرگونه بودن رسیدن و رهایی و آزادی که از بند خرافه 1500 ساله بایستی رها گشت، گزیدند که چون ارسطاتل و سنکا چنان که گفتم زهر رفتن را به نوش ماندن برتر دانند. رفتند. شاها، تو رفتی شب ماند و سیاهی، نه مرغ شب از ناله ما خفت و نماهی. کشور را رها کردند، گذاردند که اهریمن خشم و خون آزمون خود را به چشم ایرانیان نشان دهد تا مردم ایران آزموده گشته و پیبرزی را و شترگونه بودن را از خود واکنند. برای رسیدن به پیشرفت آزمون و هزینه و سختی بایستگی باشد. نابرده رنج گنج به دست نمی آید. هگل گوید که پیشرفت در آسایش و آرامش نه، که در رنج و چالش و سختی و آزمایش و کارهای سخت به دست می آید. می گوید که پیشرفت بزرگ را در تاریخ کوتاه و زمان اندک نمی توان به دست آورد و نمی باید که از درد و رنج و سختی که برای پیشرفت هزینه می شود هراسید. امروز می بینیم که ایران اسلام را با دیالکتیک شاهانه فراموش کرده و پشت سر گذارده. در ایران دیگر هیچگاه به اسلام به چشم اندیشه پیش رفتهنده و فرمان روا نمی شود نگریست. ایران نه آلبانیست، نه ترکیه و پاکستان و نه مسلمان ایرانی چون مسلمان فرانسه و کشورهای اروپاییست. ایرانی امروز بیدار شده، چشم اسلام گرایی دیگر نمی گشاید. انتیتز شاهنشاه در برابر خشم و خون، سینتز که پیشرفت و رسایی کنونی هست را فراهم آورد. دیالکتیک شاهانه. اگر فرزند شاهنشاه یا مرتضی شاه دوم به ایران بازگردد، دیالکتیک شاهنشاهی پیروزمند خواهد شد و پیروزمند هست. اکنون ایرانی نه باخت در ستیز است نه کمونیست. ایرانی امروز میهن‌خواه و پولاد آبریده شده است. خواست شاهنشاه یا مر همین است که برآورده شده است. شاهنشاه یا مر همچنان که در چرخش سپید پیروزمند شد، پیروزی او هنوزم برگ بار می‌دهد. دیالکتیک دوم او هم به بار خواهد نشست و نشسته است. ایران برای همیشه چیرگی اندیشه بیگانه از اندیشیدن به اسلام سالاری رهیده است و خواهد به شکوه خود بازگشت. هیچ راهی برای از میان برداشتن سید و ملا سالاری در ایران نبود. به جز این راه شاهانه هرگز راهی دیگر دیده نمی شد. با سرکوب نمی شد که به این روشنایی رسید. آری، دردناک است، رنجاور است، بهای سنگین پرداختیم و می پردازیم. اما سرانجام دیو ویرانگر اسلام سرکوب شده و از جان افتاده است. این دیو 1500 ساله با اندیشه شاهنشاه خردمند سرانجام پاشیده شد و پاشیده خواهد شد. آنچه ساسانیان را واژگون کرد خود سرانجام واژگون گشته و ایران خواهد بازگشت به شکوه همایونی ساسانی. بکوشیم که در سرانجام گرفتن دیالکتیک آریامهری به پیروزی اندیشه او، با یاری رساندن به فرزند وی رضا شاه دوم، اندیشه شاهنشاه آریامهر را به سرانجام رسانیم. رضا شاه دوم را دریابیم. میدانیم. دریغا که شاهنشاه آریامهر را میدانیم که در نیافتیم. میدانیم که او را در نیافتیم. مردم زمانه خردمندان خود را در نمیابند. زرتشتای سپیدمایی در زمان خود دریافته نشد. خود نوشته است که مزدا، پیروان من دکند. فردوسی، پورسینا، رازی، ارسطاتل، هگل که می گفت تنها خداوند است که پس از من سخنان مرا در می آبد و نوشته های مرا، دکارت و نیچه و گالیله، باروخ اسپینوزا و دیگر فرزانگان در زمان خود دریافته نشدند. شاهنشاه ریامهر نیز دریافته نشد. هرودوتوس هریکارناسوس نوشته است که شاهنشاه کوروش بزرگ در روز پیروزی و یکپارچگی ماد و پارس و همه تیرهای ایرانی از ایرانیان و تیرهای گوناگون از پاسارگادیان و از تیرهای جرمنی که ایران که تواناترین و بزرگترین و دارامندترین در ایران بودند خواستند که با داس و شمشیرهای برآورده بر آسمان امروز که پیروزیم رو در روی یکدیگر به شادی بایستند و سپس بر چمنهای سبز و خرم نشسته و می بنوشند. فرمودند که امروز پیروزی را با دیروز ناپیروز بسنجیم و آن را گرامی داریم. از پیکاری که کردید و زخمی که خوردید بیم ندارید و رنجور نگردید. خوش باشید که پیروزید و پیروزی را گرامی بدارید. باشد که آن روز برای ایران دوباره فراهم آید. باشد که با شاهنشاه رضا شاه دوم در ایران جشن پیروزی برپا کنیم. باشد که شاهنشاه ریامه در پیروزی به درستی یاد آورده و از او و از کارهای شاهانه او پاس داشتی بزرگ شود. ای صبح سحر چو این شب تار، بگذاش به سر سیاه کاری. و از نفه روح بخش اسحار، رفت از سر خفتگان خماری. یادار ز شمع مرده یادار، اختر به سحر شمرده یادار، در قاهر جان سپرده یادار. برزم ایران، برزم، بجی ایران، بجی ایران، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید ایران.
1: خود از نخستین روز سلطنت خیش این هدف را در مد نظر داشتی و پیوسته در تعمیم فرهنگ و مبارزه با بیسوادی کوشا بوده ایم، زیرا همواره ایمان داشتیم که ملت ایران هر قدر با سوادتر و فهمیده تر باشد، بهتر با حقوق خیش آشنا خواهد شد و سهم بیشتری در بنیانگذاری یک جامعه سعادتمند و مرفه بر عهده خواهد گرفت. اکنون در سراسر کشور در حدود 10,000 دبستان وجود دارد که تقریباً 1.5 میلیون دانش آموز در آنها مشغول تحصیلند و هزاران تن نیز در تمام کشور در کلاس‌های شبانه درس می‌خوانند. نظری به ارقام محصلین کشور و تعداد مدارس کافی است نشان دهد که در 10 ساله اخیر در کشور ما تعداد محصلین بیش از 2 برابر و تعداد دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بیش از 3 برابر شده است. اکنون که دولت و وزارت فرهنگ فصل تازه‌ای را در این نهضت ملی آغاز می‌کنند، عموم مردم را به شرکت مؤثر و صمیمانه در این مبارزه مقدس دعوت می‌کنیم و امیدواریم با تأییدات الهی و با همت کلیه مردم شرافتمند و وطن پرست ایران، روز به روز کشور ما بیشتر در راه توسعه فرهنگ و معرفتی که با تقوا و فضیلت توأم باشد پیش رود.
2: مایه کمال خوشبختی من است که امروز سپاه دانش نخستین مرحله عملی کار خیش را در راه هدف مقدس خود، یعنی جهاد با جهل و بنیانگذاری جامعه‌ای با سواد و در نتیجه مترقی و نیکبخت آغاز می کند و با این پیکار بزرگ ملی فصل تازه‌ای را در حیات مادی و معنوی ملت ما می گشاید.
3: و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور، لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
4: دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم، و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند. یکی از شرایط حداقل زندگی خانه سالم، بهداشتی، نظیف، تمیز، روشن و روح پرور باشه.

0: داری که ذکر کردیم بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تامین بکند، من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد،
1: جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشیب و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن چه گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما حاصل تلاش‌ها و کوشش‌های طاقت فرسای خاندان پهلوی با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پای گرفتن نباشد.
2: اگر اشتباه نکنم 72 سال پیش مشروطیت ایران ایجاد شد. 70 سال پیش در 1907 ایران بین انگلستان و روسیه تقسیم شد. تاریخ ببینید چطور تکرار میشه. یعنی عقدی که مشروطیت در ایران ایجاد یه اتحاد ملی بکند و مردم دور پرچم خودشون، دور نام ایران، دور استقلال ایران جمع بشوند، نفوذ خارجی طوری شد که مملکت بعد از 2 سال بین 2 مملکت اجنبی به عنوان مناطق نفوذ تقسیم بشه.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
4: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out. In any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
4: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
4: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.

0: جوشنه. کابلی تو ایرانیان را بفرما نیز که تا گوهر آید پدید از پشیز، بدین رزمگهشان به جنگ آوریم، خودی در زمانی درنگ آوریم، بباشد به کام تو خون ریختن بر این گونه سختی براویختن. چنین پاسخ آوردش اسفندیار که چندین چه گویی همین نابکار. از ایوان به شبگیر برخواستی، از اون تند بالا مرا خواستی، چرا ساختی بر من اکنون فریب؟ همانا بدیدی به تنگی نشیب. چون آید مرا جنگ زابلستان، همان جنگ ایران و کابلستان، مبادا چنین هرگز آیین من، سزا نیست این کار در دین من، که ایرانیان را به کشتن دهیم، خودن در جهان تاج بر سر نهیم. منم پیش هرگه که جنگ آیدم، اگر پیش جنگ پلنگ آیدم، تو را گر همی یار باید بیار، مرا یار هرگز نیاید به کار. بله، رستم گفت آقا اگه مقصود جنگ خون ریختنه، من بگم سپاه بیاد، سپاه شما بیاد جنگ کنیم ببینیم کی پیروز میشه. میگه نه آقا، این خلاف دین منه، من مطلبم تو هستی، من هرگز چنین کارو نمی کنم. در هر جنگی هم که بوده است من پیش جنگ بودم، یعنی فرمانده بودم، جلو حرکت میکردم و اینها. ما نمیتوانیم مردم رو به کشتن بدهیم که خود تاج بر سر بگذاریم. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، سر و کار با بخت خندان بود. یکی از سفاهت های اسفندیار هم بیچاره این بوده که دینی بوده، این باد دین رو در شکم بیچاره داشته و این سیمبولیک هست. این داستان عرض کردم دو قوه کنترل کننده این جامعه که باعث گرفتاری بوده است و اینها و به بند کشیدن آزادی ها و تعیین حد و مرز برای آزادی، یکی بنیاد حکومتی بوده، بنیاد دین. حالا بنده دیشب داشتم فکر میکردم که گرچه این دیکتاتورهای عرفی آقا حکم میکند این کارو بکن اون کارو نکن، اما دیگه به منزلت کاری نداره که شما با خانومت چگونه صحبت میکنی، در حمام چگونه میری، در توالت چگونه. اما این دیکتاتوری اسلام عزیز تا توالت هم برای رها نمیکن، اونجا هم که نشسته برای تخلی اونجا هم رهات نمیکنه، حکم صادر میکنه. در خصوصی ترین امر عرض میکنم که مرد و زن، اونجا هم دخالت میکنه و عرض شود که آیه نازل میکنه و اونجا فلان دعا رو بخون. در حمام هنگام نورکشی هم رهات نمیکنه. این استبداد اسلامی. آقا برو دنبال کار زندگی، چی کار به نورکشی مردم داری؟ هر کسی یه جوری نوره میکشه. این اسفندیار نماینده هر دو تاست، یعنی هم پسر شاه هست که آمده. هر شبت ساله در تعریف شاه و اینها هم باید صحبت کنیم که اصلا مقصود چه بوده، این تاج درخشان رو به سر که کسی میذاشتن، چه ویژگی هایی میباستی میذاشت که این تاج به سرش بره. یکی هم عرض کنم که این موضوع دین، بنابراین اسفندیار که آمد از رستم رو بگیرد و ببندد و ببرد، نگفته برو او رو بکش، گفته برو اینو ببند و بیار. این هم آمده میگوید که تو عرض کنم که دست و پات من ببندم. اینا فقط موضوع آزادیست، عظمت داستان از ابتدا تا انتها این است که موضوع آزادیست. یک انسان آزاد و سربلند و پهلوان مثل رستم هر شبت که در بازنشستگی و پیوی حالا باید انتخاب بکنه بین مرگ یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ بین جنگ با شاهزاده ایرانی که سبب بدنامی است، یا آزادی، کدام رو انتخاب بکند؟ این است که آزادی رو برمیگزیند رستم. ندیده است کس بند بر پای من، نبگرفت شیر ژیان جای من، که گفتد برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. قضیه اینجاست، عظمت داستان در همین موضوع آزادی است. باری حالا اسفندیار داره صحبت میکنه اینجا. بله، مرا یار در جنگ یزدان بود، بله، سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم یک با دگر بی سپاه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید حبیبی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. حالا آش این دو بیت انقدر داغ هست که خانم فهمید، یعنی سید محمد خاتمی هم این دو بیت رو بلد بود. میخواستم خدمتتون بگم که این دو بیت که از شاهکارهای فردوسی و عرض کردم فراز و فرود یک کار حماسی در جای جای کتاب متناسب با مقال دیده میشه. از صورت که این کسانی که با شاهنامه آشنا نیستن، برای که تظاهری با آشنایی بکنیم، معمولا این دو بیت رو بلدن. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بله، اسب اسفندیار سوی آخر آید بی سوار، اما باره رستم جنگجوی به ایوان برگردد بی خداوند. اینا عرض کنن که ریزکاری های سخن، و عرض کنم که کاربرد فن بلاغت. بله، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همه بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. خب بله، نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند نبرد دلیران بیاراستند. بله، میگوید فراوان به نیزه براویختن، همی خونز جوشن فرو ریختن. ساما جان اگه که هست آقای کربلایی رو میتونیم بگیم چه رو خط هم؟ خب ازده بدید که از شبت که با خط چند خط چهار. الو
1: جانم،
0: درود بر شما آقای کربلایی.
1: درود بر حضرت علی قربان. خیلی درود بر شما آقای کربلایی.
0: بله قربان، در میانه کار ما دیدیم ناگهان که صدای شما قطع شد عزیزم.
1: اشکالی نداره دیگه، شده دیگه.
0: بله اشکالی نداره قربان. خب خوبی شد
1: قربان. من اون هفته این برنامه رو شروع کردم که تیر به چشم اسفندیار خورد. همین بید اولی که خوندم که گفتم قطع شده.
0: بله بله.
1: که نگون شد سر شاهی از دون پرست، یزدا چاشی کمانش زدست. گرفتش تشویال از سیاه زدون لب شد خاک آوردار.
0: درود بر شما.
1: چنین بود

volando se volver.

0: ای بخوردم ننالیدم از نام و ننگ، یکی تیر برگشت به یک تیر برگشت کارزار، به خودی بر این باره نامدار، به خودی یکی چوبه تیر گزین نهادی سر خویش بر پیش زین، همکنون به خاک اندر آید سود از دل مهربان ماند. با درود به جناب مشیریم، همه زحمتکشان تلویزیون پارس، همه بینندگان ایرانیان هست که این برنامه رو دوست دارن نگاه میکنن، دست همه دیگه میبوسن.
1: درود بر شما آقای کربلایی، ممنونم از شما، چقدر زیبا خوندین، به به به، امروز
0: خدا نگهدار،
1: قربان شما، درود بر شما، سلام برسون. امروز آقای کربلایی عرض کنم سنگ تمام گذاشتن، بسیار بسیار ابیات زیبا، فراز و فرود دلنشین، و خدمت شما بارها عرض کردم این کتاب های بزرگ در زبان ما فقط کتاب نبودن، اینها مولد فرهنگ بودن، مولد فضیلت بودن، اینها رو به آوازهای مخصوص میخوندن. اینها یک شیوهش همین است که آقای کربلایی به خوبی و زیبایی میخوانن، شیوه های دیگری هم هست بین اقوام مختلف، و اگر بنده بتوانم اون شیوهی که بختیاری ها میخوندن اینها پیدا بکنم، نواری یا کسی، اینها حتما براتون پخش میکنم. بله، صحنه که ایشون خوندن همون صحنه تیرانداختن رستم است در چشم اسفندیار. بله، من از دست تو شست تیر خدنگ، بخوردم ننالیدم از نام و ننگ، خوردی یکی تیر چوب تیر گزین نهادی سرخیش بر پیش زین، همکنون به خاطندر آید سرد بسوزد دل مهربان مادرت. یک تحقیری هم البته در این بیت هست، یعنی تو هنوز عرض کنم که به مردی نرسیدی، هنوز عرض کنم که مشغول مهر مادر هستی. یک جای دیگر هم کوپشون گفته بود ز کوه به آغوش بردارمت بر پیر فرخنده زال آرمت. بفرمایید با چند هموطن هم صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: درود بر شما، سلخی هستم آلمان.
1: بله آقای سلخی، حالتون چطوره؟
2: زنده باشین، خیلی ممنونی. پخش میشه این برنامه صدا الان؟
1: بله.
2: عرض کنم اشاره فرمودی شما در رابطه با این که آخونده خودشون با امریکایی ها برابر میدونن اینا.
1: بله بله.
2: من یاد یک داستانی از هرودوت افتادم.
1: آها.
2: در اون داستان پادشاه یکی از این ممالکی که امروز خودروز تقریبا یوگسلاوی هستش، اینا اون وقت اون طرف ها،
1: بله،
2: آدم دادگستر و ضعیف نفسی بوده، ولی خب بردگان شروع میکنن و علیش قیام میکنن و فراری میشه میده به مملکت بغلی. در مملکت بغلی اون شاه اون مملکت میگه چی شد؟ میگه خلاصه قیام کردم و در رفتیم.
1: خب خب.
2: بعد بهشون لشکر خیلی جراری رو با سوار سبک اسلحه و سنگین اسلحه و زرق و برق و تیر و کمان بهش میده، برمیگرده مملکت شروع کنه به جنگ، دوباره شکست میخوره. این قصه چندین بار تکرار میشه، هی با نیروی تازه تر و مجهزتری میره، دوباره شکست میخوره.
1: عجب. خب
2: بعد میاد یک پیری اون در پادشاه میزبان یک پیری داشته، وزیر میگه که سر این کار در چیست؟ پیر میگه شما چجوری میگیم به جنگ؟ میگه ما مدرن ترین جنگ افزارها و سلاحها و زره و خود و کلاه همه رو داریم ولی شکست میخوریم. میگه خب این دفعه شما این کار رو نکنین، شما این دفعه همه سلاحاتون رو میذارین کنار، و شلاخ هایی که مخصوص بردگار ها هستش اونا رو سربازا بردارن تو دستشون قایم کنن، نشونم ندن.
1: آها.
2: به مزنی که رسیدین به سپاهیان انقلابی بعد حمله کنیم بهش. اینا اینا همینطور عمل میکنن. روزی که جنگ شروع میشه اینا شلاغ ها رو که پنهان کرده بودن به سپاهی انقلابی نزدیک میشن، یه دفعه شلاغ ها رو میگشن رو هوا و خلاصه برده ها فوری عقب گرد، سپر و شمشیر رو زمین همه عقب گرد، فرار میکنن و شکست میخوان و بعد پیروز میشه و خلاصه ازش میپرسن که خب آقای وزیر چطوری شد، این حکمتش چی بود، ما با اون همه زرادخانه نتونستیم اینها شکست بدیم، ولی این
1: شلاغ ها
2: شلاغ چکار حکمتش در چی بود؟ گفت در اون لحظه ای که اون برده با اون زرق برق نظامی روبرو میشد، خودش و همتاز بزرگترین ارتشه مثلا اون زمان جهان خودش در مقابلش میدید احساس همترازی میکرد، مانند شما با اونا میجنگید. اما زمانی که شما اون شلاق رو به جای اون سپر و زره گرفتی دست رفتی اونجا، وقتی که شلاق رو هوا دید یک لحظه این مخش بلوکه شد.
1: آها فکر برده
2: ارباب این کار خطایی کرده، ارباب با شلاق داره بهش حمله میکنه.
1: باری کلا به به
2: اینه که همه رو گذاشت زمین در رفت. یعنی اونجا احساس کرد برده ضعیف و خفیفی است که باید در مقابل این شلاق هر طور شده خودش نجات بده.
1: عجب داستانی جالبی بود آقای سلخی.
2: بله این داستان آخوندام این همین داستانه. اگر یادتون باشه خمینی همیشه وقتی سخنرانی میکرد سمبول قدرت، سمبول دیکتاتوری، سمبول عظمت، سمبول خشونت آجان بود براش.
1: باید میگم آجان، بله راسته.
2: هر وقت میخواست مثال میزنه حکومت پهلوی رو مثال نمیزد، آجان مثال میزد. میگفت یک پاسبان میاید میگوید ببندید، پاسبان میگوید باز کنید. از این یعنی قدرت پاسبان بود.
1: آقای سرخی، آقای اون کاری هم که شما کردین شخصا در قم، خب خمینی هم ترسونده بودی که، یادتون هست چه کردین؟
2: بله عرض کنم. حالا از اون بگذاریم، قضیه میخوام اینو بگم، اگر در اون زمان به جای حکومت نظامی همون آجان و باتوم در مقابل آخونده قرار میگرفت، این انقلاب به وجود نمیومد. وقتی که اون توپ تانک رو در مقابل خوش با اون افسرها اینم
1: اصلشگرها بله
2: توپ و زره و بساط در مقابل خوش دید، احساس کرد که این همون برده در مقابل اون ارتش مسلح مدر، خودش احساس برابری کرد، گفت حالا دارم من با ارتش شاه می جنگم.
1: چه حرف قشنگی زدی
2: در مقابل باتون و آجان خودش حقیر احساس می کرد.
1: بله
2: جا خالی می داد،
1: مرتب می گفت آجان. سرخی جان ممنونم عزیزم، ما یک دقیقه بیشتر وقت نیزه بیه توضیح هم پیرو فرماشات شما بدم.
2: نه
1: عزیزم خیلی لطف کردین. عرض کنم که دوست قدیم ما آقای سرخی از آلمان زنگ می زنن، ایشون افسر پلیس بودن، در یک مورد که خودشون تعریف میکردن آخونده شلو میکنن، سنگربندی میکنن و مدرسه فیضیه و اینا، و سلخی رو میفرستن که صدا شنیدید از سبب که اونجا چیز رو کند اینا. میگفت من رفتم و دیدم سنگربندی کردن قلعه سنگباران، آخونده جمع شدن تو این حجره ها از سبب که سنگ و کلوخ و اینها و سپرهای فراخدامنگ رو به سر کشیدیم. خلاصه این آقای ابراهیم سلخی میره و دستد و بیست و چند نفر آخون رو میبنده میفرسته تهران، که البته دولت آزاد کردن آخوندها رو و حکم اعدام ایشون هم البته صادر شد که گریخته بودن از ایران. و چه داستان زیبایی گفتیم، بازی روانی جالبی بوده. حالا من مطمئن نیستم اگر واقعا آجان ها چیز میکردن این انقلاب نمیشد، اما داستان خیلی زیبا بود و خمینی هم مرتب میگفت آجان. درسته، خیلی خیلی صحبت زیبایی کردی سرخی جان، مرسی، ممنونم از شما. وقت ما هم البته در اینجا به پایان رسید، فردا باز در خدمتتون هستم ساعت 4:45 تا ساعت 6 بعد از ظهر. تا فردا درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
3: شاهنشاه آریامهر در آخرین هفته های حیات در بستر بیماری و در شرایطی غم‌انگیز و در اوج تلاش مبارزه با بیماری هولناک خود، با مزاجی رنجور ولی با عظمت روحی ستایش‌آمیز، در ساعات متناوب سخنانی ایراد و رهنمون‌هایی فرمودند که مجموعه این تقریرات به صورت پیام زیر تدوین می‌گردد. باشد که این نوشته ترجمان مکنونات درونی و گواه ایران پرستی ابرمرد تاریخ شاهنشاهی ایران که افتخار همسری او را داشتم بر صحیفه روزگار نقش بندد. در این هنگام که دور از خاک وطنم در چنگال این بیماری جانکاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می کنم، به عنوان پادشاه ایران زمین این پیام را به ملتم که در شومترین دوران تاریخی وطنش روزگار تیره ای را می گذراند می فرستم. همانند هر مسلمان معتقدی که در آستانه مرگ از وجدان پاک و صفای کامل روح برخوردار است، خداوند بزرگ را به شهادت می طلبم از آن وقت صرفاً به خاطر جلوگیری از خونریزی هموطنانم ناچار خاک ایران را ترک کردم، آنی از فکر سیه روزی تدریجی ملتم و مخصوصاً اندوه رقتبار شهادت وطن پرستان با نام و گمنامی که سینه های فراخ خود را در مقابل جوخه های آتش جلادان قرار دادند فارغ نبوده و با تار و پود وجودم این رنج های روز افزون را احساس کردم و در این ره گذر از تقدیر خود رضایت دارم که در این دوران آوارگی ضربات تازیانه سرنوشت این رنج ملی را بر روح و جسم رنجور من نیز کوفته است. شگفت اتفاقی در همان لحظاتی که قلب من از حرکت می‌ایستد، قلوب افسران دلاور ارتش من نیز که در تکاپوی نجات وطن بودند پیاپی آماج گلوله‌های دشمنان ایران قرار می‌گیرند. من این تقارن را به پیوند معنوی ناگسستنی که بین خودم و این ارتش که ناجوان مردانه در بستر یک دسیسه ضد ملی و میهنی قرار گرفت وجود دارد تعبیر می کنم و برای اینکه چنین پیوندی جاودان بماند توصیه می کنم که بعد از نجات کشورم کالبدم در گورستان این شهیدان جان باخته وطن مدفون گردد. من در این دقایق واپسین شیرینی خاطرات افق ایران عزیز را که به آن عشق می‌ورزم در مقابل تلخی زهراگین مرض جانسوز قرار دادم. خاطره شالیزارهای کرانه‌های دریای خزر و مرغزارهای دیلم، خاطره قله‌های پربرف سبلان و سهند آذربایجان، خاطره کوهستان‌های سبز و خرم زاگرس کردستان و هامون‌های اوریان بلوچستان، خاطره اروند رود خوزستان و هیرمند سیستان، خاطره دشت ارژن فارس، خاطره حاشیه‌های کبیر سوزان خراسان و کرمان، خاطره شهرک ها و دهستان های ساحلی خلیج فارس، خاطره کوچ عشایر دلیر و فداکار و به طور کلی با اندیشه همه گوشه و کنار آن سرزمین مقدس و مردم پرتلاش و پرتوان آن چشم از جهان فرو می بندن. به یاد داشته باشیم که صفحات تاریخ وطن ما فراز و نشیب‌های فراوانی را در خود حفظ کرده است، ولی همچنان که حمله اسکندر، هجوم مغول، فتنه افغان و اشغال متعدد بیگانگان قادر نشدند مشعل فرهنگ و تمدن باستانی ایران را خاموش کنند، مطمئن هستم که شعله‌های فروزان این تمدن و فرهنگ در پرتو انوار خیره کننده خود بر این سیاهی اندوه بار چیره خواهد شد و یک رستاخیز ملی افتخارات نسل حاضر را در تاریخ درخشان ایران ثبت خواهد کرد. من سرنوشت کشور را به قانون اساسی می سپارم. این قانون اساسی ودیعه گرانبهایی است که انقلاب مشروطیت به ملت ایران ارزانی داشته است و به همین جهت صیانت و احترام به اصول آن که بنیان تمامیت ارضی و استقلال میهن ماست و همچنین شالوده حاکمیت ملی متکی بر قومیت تاریخی و مبانی اعتقادات مذهبی مردم این سرزمین بر اساس آن استوار است، بر همه آحاد کشور از واجبات ملی است و پاسداری از آن را به پسرم تأکید می کنم. امیدوارم او که اینک در عنفوان جوانی جوهر وجودش مانند هر جوان ایرانی دیگر سرشار از غرور ملی است، با درک حقایق این تجربه تلخ تاریخی که ملت ایران به بهای گرانی اندوخته است، پند زمانه را بیاموزد و فقط به اتکای احدیت متعال و پشتیبانی نیروی مردم و همگامی با آن پرچم مقدس سرنگ ایران زمین را در اهتزاز و سرافراز نگاه دارد. ولی عهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم. این آخرین اراده من است.
4: آنچه را که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است. شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می‌کنیم. زخم روانی ناشی از پروژه به شدت خشونت آمیز استعمار اسلامی تأثیر عمیق و پایداری بر روان اجتماعی ایران گذاشته است. این زخم تاریخی ناشی از نابودی شدیداً خشونت آمیز یک سیستم سیاسی باستانی در ایران بوده است. در این ویدیو در مورد سه سردار عرب که فجیع‌ترین جنایت‌ها را در جریان حمله به شهرهای ایران و افغانستان انجام دادند و در نهایت در جنگ کشته شده اند و امروزه مقبره آنها به زیارتگاه و محل عبادت هموطنان ما تبدیل شده است صحبت خواهیم کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نخستین مقبره متعلق به

عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری برا ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس برا ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب‌ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. برا ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست اماننامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمانهای نوساز و قدیمی بنایی به چشم می خورد که متفاوت می باشد. گنبدی آبی رنگ با دو مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بی‌رحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق با دو شمشیری که به دست داشت سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد.
و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری

باری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر این است که زمانی که لیث بن قیس وارد کابل شد، در جنگ با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیر می‌گویند، توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می کنند، در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیر نامگذاری می کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیث بن قیس، معروف به شاه دوشمشیر، یگانه پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم، نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خثیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان، مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خثیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان، مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند.

ایریانو گوبرنو یزمایده فره ایران را می ستایی. فره دیگری هست به نام کوینیوم گوبرنو فره شاهنشاهی ایران. من آرها نزدیک بگیم که 14 که به این فرهنگ ایران پژوهش کردم، نگاه کردم، دیدم سخنی بالاتر از این نیست که ایران را با خور یکی بدانه اوستا و اوستاییان ایرانیان دوران اوستا و نیکویی هایی که خور یا خورشید داره رو همانند ایران بدانه و آن رو ستایش بکنه. این گفتگوی که امروز میکنم مانند همه گفتگوهام در پیوند با همین خور است، همین که در زبان خیشان ما سول شده یا هلیوس. خور با سول یک واژه است. گفتگوی من به بهانه امروز است. امروز 3 روزی هست بلندترین روز سال، درخشانترین روز سال و پرروشنترین روز سال، تیرگاه. این را خیشان جرمنی که ما امروز به نام میدوشمر جشن میگیرد. میدوشمر در عربستان همینه، میدوشمر همینه، در انگلیسی میدسامر، انگلیسی هم زبان جرمنی هست، در زبان ما همینه میدوشمر، همون که در کشورهای اسکاندیناوی جشن میگیرن همون. ما از یک بن، از یک شاخه، یک مردمی با یک باور و فرهنگ یکسان. در ایران دشمن پرستی این نیروی ایرانی را، این فرهنگ ایرانی را آزرده کرده و در سایه گذاشته. در اروپا از آن میان اسکاندیناوی هم همین جور شده است که ترسا شدن ما همچنان میدوشمر جشن گرفته میشه. چرا جشن؟ جشن یعنی چی؟ جشن از واژه یز هست، یزشم هست، یجنا در چم سپاسداری هست، به این چم هست، در چم دستفشانی و پایکوبی و اینها نیست. اینجوری شده است در زبان ایرانی. خب یجنا یا یزشن کردن برای چی؟ برای اینکه همه زندگی به خور، به بودن خور، به بودن سوریا، به بودن سول بسته است. اگر نباشد زندگی نیست. ایرانیان سبزی را، درخت را نماد خور دانستن. برای همین هم است که سر نشان خور هست. برای همینی که در تاریکی یلدا درخت سرواریان آراسته می شد و آن را درود و سپاس می گفتن و نشان ستایش خودشون یا نشان جشن خودشون می کنن که بروز از میان ایرانیان رفته. ما در میان خیشان اروپایی ما مونده. نگاه کنید به نسک تورات که به این دشنام میده و میگه که اون کسانی که این درخت را می برن و می آرن و آرایش می کنن باید از آنان دوری گزید. فرهنگ ایرانیان را میگه که ایرانیان این گونه هستن. ما پس سده 18 هم این فرهنگ ایرانی در دست اروپاییان نهاده شد. دست ایرانیان همچون سوزن که خود همه را می پوشاند، خود لخت می ماند، اینجور شد. میترایش بلندترین و تابناکترین و دلکشترین نسک اوستاست، پاره ای از اوستاست.
و پیش اوستایی است این یشت. پیش اوستایی است. باور ایرانیان یکی از باورهای پیش اوستاییشون همین آیین مهر بود است. یعنی هرج گذاری به روشنایی، به خور. برای همین هم هست که در درازای شاهنشاهی ایرانی ها نشان مهپاره و ستاره نشان رسمی یا سرکاری ایرانیان گشت است. اگر شما آنچه که در شاهنامه نوشته شده است را نگاه کنید، ببینید که مهپاره و ستاره که روشنایی از خور میگیرند، بازتاب کننده روشنایی هستند، از خور نشان کشور شاهنشاهی ایران بوده است. نگاه کنید میبینید که داریوش شاهنشاه در برابرش آتشی روشنه که یکی از نمادهای خور هست و در بالای او، در روبروی او خور و ماه را میبینید. بر تاگ او، بر سریر او نیز همین نشان مهپاره و مهپاره دیده می شود. انگیزه این که مهپاره و ستاره نشان ایرانیان بوده است این که گرایششون و باورشون به خور بسیار بوده است. زندگی را از آن می دانست. گفتم سرو را و سبزی را که سبزی رنگ سبزش رو و زندگیش از خور میگیره، آب را هم نشانه خور میدانستن. یزدی درست کردن ایرانیان به نام میترا که او هم نشانه هایی از خور در خود دارد. آب را هم که گفتم از خور میدانستن، از سول میدانستن. برای همین هم است که صدها حوض آب در ایران میبینید که به ریخت هشبر ساخته شده است. هشبر چهار برش فراز و فرود خاور و باختر هست. چهار بر دیگرش که هشت میشود، میانه های اینها فراز خاور، فراز باختر و دو تای دیگر در فرود هست. این شبه تحشین است که آن را که میبینید حوزها را درست کرده نشانه خور هست. ایرانیان همه چیز را اینجوری میدانستن. خوب را هم خورش میدانستن. امروز خوش شده. در پهلوی شده خوش، اما خورش هست. هنوز ایرانیان در قفقاز، ایرونیان یا اوستیان نیک را، خوب را خورش میگوین. خورش بادا. خوش باشد. همین واژه را روسیان وام گرفتن. خراشو وام گرفتن. این واژه از آن ایران نیست. مردمان دیگری که آمدن و نام ایرانی دارن که نام ایرانی ها ترکی، یعنی مردمان دور، مردمانی که کشاورزی نمی کنن، یک جانشین نیستن، و ایرانی ها ترک گفتن. مانند تورگ و توریدن و نمی دونم اینها هست. انگور توره، انگور که در باغ نمی روید و انگور درد هست و اینجور توریدن. اینها هم همین را وام کردن و با اینکه هیچ فرهنگ روشنایی ندارن و فرهنگ تاریکی دارن و مردمان بی فرهنگ، مردمانی در تاریکی، واژه فرهنگ هم ندارن، نام برای خور و ستاره و ماه ندارن. مال اونا نیست اون نام هایی که شما میبینید. این را از ما وام کردن. ایران و مهپاره و فرهنگ خورشیدی و فرهنگ روشنایی ایران 14 نشانه در 14 کشور نشانش خورمال مانند پاکستان و کشورهای دیگه، تونس و الجزایر و اینها، همه اونها از فرهنگ روشنایی ایران بهره‌مند است. در مهنامه در سالنامه ارمنیان ایرانی نژاد، ارمنیان ایرانی بشه بود، ارمن مردمان آریا، یکی از ماهاشون به نام مهر است و گرجیان که تا 1825 بخشی از خاک ایران بودن، امروز هم فرهنگ ایران در آنجا خداوندی می کند،
یکی از ماهاشون ماه میترا هست، ماه مهر هست. در آفریقا در کشور مترا یا مصر هم مهرگان همان میتراکانای باستان ایران آغاز سالشون هست و مانند نوروز، نوروز مهرگانی را جشن میگیرن، آغاز سالشون هست. در کهکشان ایران خداوند روی زمین تنها نیست. فرهنگ ایران خداوندکاری روی زمین نمی‌کند. فرهنگ ایران در کهکشان هم فرمانرواست. چهار ستاره شاهنشاهی ایران، رویوی، ایرانیان یا اروپاییان ورژن ستارز میگن، اگه نگاه کنید اونها را، این چهار تا هستن: فراز و فرود و خاور و آخر. آنکه در فراز هست بگذارید نوروز. چرا؟ چون نوروز هنگامی است که روشنایی با تاریکی برابر میشه و ایرانیان چون پرستنده روشنایی هستن و از تاریکی بیزار هستن، برای همونم پیرو عشا هستن، پیرو راستی هستن، همه چی باید روشن و تابناک باشه، آن روز را جشن میگیرن. از آن روز روشنایی دراستر دراستر میشه تا میاد به مینوشمر تیرگان. نشان ستایی داره، سه تا نقطه نشان تیر هست که یاتیشتری ها که در رخت ها و تاک های شاهنشاهان همایون ساسانی دیده می شود. فیرسام همین شماره ستا گردی را وام کرده است. پس در بالا یک ستاره برام نوروز در کهکشان، ستاره‌ای که در برابر آن هست. خب ببخشید، از نوروز که آمدیم روشنایی زیاد شد، میرسیم به بلندترین روز سال. بلندترین روز سال در برابر نور، ستاره نوروز در بالا گفتم، در برابر ستاره مهرگان هست، ستاره میتراکانا. در اونجا روشنایی در نوروز زیاد میشه تا میدوشمر میرسه یا میتسامر میرسه. در مهرگان میاد به مهرگان، در مهرگان از میدشامر که بلندترین روز سال است روشنایی کم میشه تا میرسه به مهرگان یا میتراکانا. از میتراکانا آغاز میشه روشنایی بسی کم شدن تا میرسه به شب یلدا. روز یلدا، شب یلدا دراستر تاریک تاریکی دراستری میشه و ایرانیان چون از فرهنگ تاریکی و دروغ و تباهی بیزار هستن و به مهر برای همون دل بسته دارن که زندگی است، آن روز را جشن میگیرن چون فردایش روز دی هست. دی خورم روز را هم میگن دی میشه و روشنایی، همون که داگار هست، تاک هست در جرمن و در زبان انگلیسی دی هست. در زبان ایران هم همینه، ایرانیان جرمنیک هستن و زبان و فرهنگ جرمنیک دارن. نگاه کنید به نسک هرودوتوس، ایرانیان در اونجا جرمن هستن، در اون زمان در جهان هیچ کس جرمن نیست به جز ایرانیان. نگاه کنید به نسل هرودوتوس، اینی که میگم این فرهنگ جرمنیه. پس این چهار تا ستاره، اون روز که دی میشه یعنی روشن، از اون روز روشنایی دوباره زیاد زیاد زیاد میشه تا میرسه به نوروز برابر. این چهار تا که در آسمانم ستاره ها آن را نمایندگی میکنه، نماینده فرهنگی دار. هیچ کشوری ایران نداره، مردم ایران دارن، اما ایرانیان امروز فراموش کردن تیرگان را یا میدشمر را جشن نمیدن، گرامی نمیدن. امیدوارم در این روزهای تلخ و تاریک که ایرانیانی که این فرهنگ درخشان را داشتن از دست دادن، به تاریکی در افتادن، با نبرد در برابر تاریکی که نماد اهریمن از ایران را گرفته است، به روشنایی برسیم، تاریکی اماری بشه، از میان بره و روشنایی بر ایران چیره بشه، نور بر تاریکی پیروز بشه. امیدوارم که ایرانیان گذشته خیش را دریابند و بدانند که مردمان درخشان، تابناک و مردمان سربلند بودند که زیر پای فرهنگ تازی خرد شدند و له گردیدند. امیدوارم با دست یازیدن به این نیوشیدن این سخنان، نیوشیدن فرهنگ ایران، از تاریکی، از پستی، از اهریمنی که ایران را گرفته است دور گردن و
و به سوی روشنایی، به سوی فرهنگ ایران، به سوی زندگی درست و درخشان روی آورد. میدشمر یا میدسمر که هر دو به زبان ایران است، بر ایرانیا پیروز باد و ستاره تیشتر یا که تیر هست و نشانش اسب سفید است که در برابر اپوش دیو خشکی نبرد می کند. امیدوارم اپوش پیروز نگردد و شکست بگیرد و تیرگان و آب که نشانه روشنی است، یعنی همون خورشید، بر ایران زیاد باشد، باران بر ایران زیاد ببارد، باران آنچنان ببارد که دروغ و تاریکی ها را از میان ببرد و باران روشنایی بر ایرانیان بگردد. دیدید که گفتم که آب نشانه روشنایی است، یعنی همین که آب باخور، آنچه که گفتم یکی از زنده باد ایران، جاوید شاه، برافراشته باد درفش شیر و خورشید نشان، درود بر میترا، یزد و یزدان روشنایی. میتریوم یزد میتریوم.

خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونه میگم که ساختن گذاشتنش بالای آسمون، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان به نام دین. بهانه شونم اینه که این دین با شروع غارت شروع شد و چون با غارت شروع شد ما میتونیم که غارت کنیم اسمشو بذاریم دزدی، یا دزدی کنیم اسمشو بذاریم غارت. به این دلیل دستندرکاران این حکومت از بالا تا پایین همگی دزدند، از رهبر و اکبر و دولت و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و طویله های خبرگان و شورا و تشخیص و قوه های متفاوت و انتظامات و سرداران سپاه، سرداران ارتش، سرداران شهربانی، همه دزدند. منتها دزدی که اینا میکنن اسمش دزدی اسلامیه. دزدی اسلامی گناهی نداره چون الله پشتیبان دزدی اسلامیه. الله دستور دزدی اسلامی رو داده، الله راهنمایی کرده، الله در کتاب مقدسی که در آسمون چاپ شده پرت کردن پایین نوشتن که کسانی که در راه الله آدم میکشند الله اونا رو خیلی دوست داره. بنابراین هرچی آخوند و دزد و بی پدر و مادره طرفدار اللهه. ببخشید از کسانی که، چون کسانی هستن این الله رو قبول دارن، نه دزدن نه هیچ. من وقتی اینا رو دارم میگم قصدم اون دزدانه، قصدم توهین به تودهی که الله رو قبول دارن. مثل یکیشون که من زنگ زده بود، آقای فاضلی، اسلام از زمان آدم بوده تا آخر دنیا هم هست و این با این اسلام و آخونده فرق داره. من با اون کاری ندارم، باهاش موافق نیستم، بهش میگم برو بخون، ولی هیچ وقت نه به اون توهینی میکنم نه به اون کاری دارم. اصولا یه روزی خودش یا با همین اعتقادش از این دنیا میره یا اینکه بیدار میشه که اسلام با اسلام آخوندی فرق داره و باورش اینه که اسلام از زمان آدم وجود داشته. موسی مسلمون بوده، عیسی مسلمون بوده، حتی زرتوش مسلمون بوده. من چیزی نمیتونم به این آقا بگم، این آقا باورش اینه تا آخر دنیا می اسلام وجود داره، منتها اسلام رو نمیشناسه. به اعتقاد من از طریق از نظر خودش ممکنه خوب بشناسه. اسلام ما امام حسینه، امام علیه، اربعینه، تولد امام رضاست، ضربت خوردنه، این اسلام ماست. ما اسلام دیگه ای نداریم، اسلام توی این نوشته شده. آقای تلفن کرده بود، جوانی بود، صداش معلوم بود که در سوره بقره من خوندم که الله میگه، نمیگه حوری به شما میدیم، میگه یه جفت بهتون میدیم، یه جفت. خب مترجم فکر کرده الله نمیفهمه،
مترجم فکر کرده محمد نفهم بوده، اومده حرفای اونا رو عوض کرده، یه چیز دیگه از قول خودش گذاشته. یعنی خودش هم الله هم محمده، چیزی که اونا گفتن ورداشته به سبک امروز گذاشته که شماها بگین که به به به به جفت به ما میده، ما میدیم تو بهش جفت بهمون میده، فرق نمیکنه خانم میاره. تو بهش نوشته هر چی دلتون بخواد، حالا میگه یه دونه میده. این جفتی که بهت میده از کجا میده؟ اصلا چرا باید جفت بهت بده؟ تو همه این کارا رو میکنی که بری بهشت بهت جفت بده؟ باش بکن، حرفی نداریم. به همین دلیله که آخوند با پشتیبانی الله دزدیشو میکنه، آخرشم میاد چو میندازه که این اسلام آخوندیه، این با اسلام فرق میکنه. خب اسلام چیه؟ نمیشناسی. برای همینه که دنبال اللهی. آخوند اون یه دونه الله کمشه، یه الله هم زیر زمین، هفت طبقه زیر زمین یه الله درست کرده. نفر اولشون 1200 سال پیش برد این الله رو، گذاشت قاطی خیکای روغن تو سردابش به صورت یه بچه 4-5 ساله. اون بچه 4-5 ساله 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه، امام زمان توه، سهم اونو باید بدی به آخوند. فکرم نکن چرا میدی به آخوند. تو دزدیدی، از الله میترسی، به این الله میخوای باج بدی، ولی دلیل نداره تو زحمت بکشی ببری بدی به آخوند بخوره. به نیابت امام زمان. کدوم امام زمان؟ قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، قرن دانشه، قرن خرده. میخواید بی بهره بمونید از همه اینا، از دنیا عقب بمونید، بفرمایید، من مخلص شما. در غیر این صورت آخوند صبح میره تو زیرزمین، تو تایچا، اونجا صبونش و هرچی گیرش بیاد تایچا میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان صبونه خوردم، اینم امضای امام زمان. و بعدی چی میگه؟ درست گفتی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز جمعه است و قاعدتاً ما بایستی از شما خواهش کنیم که یه مقداری از ما وسائل بخرید. چه کنیم دیگه، جمعه روز دکونداریه. منتها در مغازه ما به جز کتاب چیز دیگه ای تا به امروز نبوده. امروز یه مش خاطرم براتون آوردم و کسانی که از کامپیوتر استفاده میکنن، آخر این هفته از اون فیلم‌های خاطره انگیز سینمای ایران، هفته پیش قیصر رو براتون گذاشتم، این هفته براتون فیلم گنج قارون رو دارم میذارم. امیدوارم که در عوض دیدن گنج قارون یه دلار بدی. فکر کنید رفتی سینما، سینما اینجا چند دلاره؟ بسته به کرم خودتون. هفته پیش این برنامه های من طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 7 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس 2 تا از برنامه ها تکرار میشه. یکی از برنامه های تکرار میشه این برنامه از روز یک شنبه تکرار میشه.
که شاید بینندهی داشته باشه در امریکا و اونها محبتی کنن. معمولا اسم نویسندگان رو من میگم و بعد اگر فرصتی شد کتاب های اونا رو معرفی میکنم. کتاب هایی که من به شما معرفی میکنم کتاب هاییست که خودم خوندم و معتقدم که کتاب هاییست که به درد شما میخوره. از شجاع الدین شفا 10 کتابه که بهترینش تولدی دیگره و باز بهترینش اون پکیج هفتاییه که 300 دلاره و از همه جای دنیا ارزون تره، با جلد محکم بهش میگن، جلد مقوایی، جلد هرچی فکر میکنید. 7 کتاب توی بسته میاد و این از شجاع الدین شفاست. از آقای مسعود انصاری 11 کتابه، از آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتابه، بعد از آقای علی میرفتروس 5 کتابه، از آقای کسروی، اسم کتاباشو میخونم چون اینا رو کمتر گفتم، زندگی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. این کتاب های آقای کسروی، ببینید تمام کتاب ها رو روی سایت رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net اگر برید صورت همه کتاب ها رو بهتون میده، قیمت کتاب ها رو میده، پول پستی هم که از هر کجا باید بدید، در امریکا پست نداره، در کانادا و اروپا 5 دلار و 10 دلار باید اضافه کنید، در استرالیا که الان دیگه منو نمیبینن، سابقا تو پارس که بودم استرالیا منو میدیدن و مشتری زیادی داشتم، الان کسانی که در استرالیا با کامپیوتر منو میبینن، اگر خواستید کتاب سفارش بدید، برای کتاب اول 15 دلار، ولی برای کتابای دیگه همون 10 دلار مثل اروپاست، چون فکر میکنم کتاب اول یه چیزی بوده 18-19 دلار پول پستشه به استرالیا. از نویسنده های دیگر، از خاندان پهلوی 3 تا کتاب از محمد رضا شاه که یکیش پاسخ به تاریخه که هم به فارسی دارم هم به انگلیسی، پاسخ به تاریخه و به سوی تمدن بزرگ و ماموریت برای وطنم، 2 تا کتاب یعنی 1 دونه کتاب به فارسی و انگلیسی هست، کهن‌دیارا از شهبانو فرح، 1 کتاب هست از چاپور غلامرضا، خاطرات غلامرضا، 2/3 کتاب تاریخ زنده است. من خیلی راحت براتون میگم. از شاهزاده رضا پهلوی هم 1 دونه کتاب دارم، همون کتابی که نسیم دگرگونیه. هیچی و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری، علی نماد شیعه‌گری برای شناخت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، 23 سال نوشته علی دشتی، 23 سال زندگانی محمد ابن عبدالله از 40 سالگی تا 63 سالگی، از بعثت تا وفات.
شرح حال و زندگانی محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی، وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، قرآن به زبان روان پارسی. ببینید در تمام ترجمه های قرآن جر و تعدیل شده، در این هم شده، اینه اونجایی که فرض کنید یه مسئله خیلی چیز میزنم که آقای بختیار نژادم بعدش نیاد، وقتی میگه که در بهشت آبهایی به شما میدن که سردرد نمیگیرید و مست نمیشید، این از نظر من خیلی ساده انگاریه. آبهایی میدن، خب شراب میدن دیگه، هرچی تو این دنیا حرامه تو بهشت حلاله، تو برو آدم بکش برو تو بهشت، اینا همه حلاله. به هر تقدیر علت این که من این قرآن رو زیاد تبلیغ

چارت دروغ دلن گفته نه باشه نقل کرده. دریا نصف میشه، نمیدونم شطور رو به خاطر شطور خدا یه شهر رو میکشه. یه چیزاییست که اگر با خرد آدم بهش نگاه کنه اون وقت بعد بگه من مسلمونم یه خورده. منتها اون آقایی که به من زنگ زد حتما نخونده، حتما نخونده. من توصیه میکنم دوست عزیزم اگر میشنوی صدای منو بخون، چون دوستانی نظیر شما بودند و وقتی رفتن دنبالش و خوندن به جای دیگه رسیدن، بعد تلفن کرده گفته آقا دست درد نکنه. مجموعه اشعار دوست عزیزم آقای خانم هما میرافشار به نام آلاله با یک کاست که خود شاعر شعراشو خونده، گوشه‌های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، از محمد مجزا، روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، ترجمه این کتابه نگاهی نو به اسلام. این از آقای دکتر مسعود انصاریه. اسلام در ایران، تاریخ از پتروشفسکی، یک نویسنده روسیه و تحقیق کرده راجع بهش. سفرنامه رضا شاه به خوزستان، ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور، ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفتروس، اسلام شناسی علی میرفتروس، سروایور به زبان انگلیسی، خاطرات خود منه. امیدوارم عمری باشه به فارسیش بکنم. خاندان نوبختی کتابی است که من باز خودم چاپ کردم. این کتاب در سال 1311 چاپ شده، بعد در 1345 چاپ شده و بعد دیگه چاپ نشده تا من یک نسخهشو پیدا کردم چاپ کردم، که به قول دوستان انقدر کتاب خون هست که صد خورده ایش رو دستم مونده. داستانی داریم. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، اسلام ناب محمدی، امیر نجات، یکی از کتاب‌های خوندنیه. باور کنید یکی از کتاب‌های خوندنیه. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، تحقیقی کرده راجع به این ستا دین ابراهیمی. یورش تازیان، کشتار ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی. گات‌ها و سروده‌های آسمانی زرتشت. تنها چیزی که از زرتشت موبد آذرگوشست، یک صفحه انگلیسی، یک صفحه فارسی. و یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز به من هدیه دادن این کتابا رو که همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم. میدونم هر روز برنامه های منو میبینن. شرح حال و زندگانی محمد، افسانه قدیر خم. اگر قدیر خم نبود این دکون دستگاه شیگری وجود نداشت. اگر میخوان ببینید چه جوری به وجود اومده این کتاب، که زیادم قطور نیست، حتما بخونید. آخوندشناسی از محمد پیراسته، یکی از دولت مردان زمان محمد رضا شاه. نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، باز از محمد پیراسته. امیر کبیر و ایران از فریدون آدمیت. محاکمه خدا از داوود رمزی. اندیشه های میرزاخان کرمانی، اندیشه های میرفتحعلی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست از علی میرفتروس. کلیات کامل عبید زاکانی. عبید زاکانی

یه مدتی کلیات کاملش رو جایی پیدا نمیتونستید بکنید، الان هست. عبید زاکانی هم عصر حافظ زندگی میکرده و عجیب این دوتا شاعر هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن و هر دوشون شعرهایی میگن که اطلاعاتی راجع به کیش مهری دارند، ولی هیچ نشانی نیست که این دوتا هم دیگر دیده باشن. عبید زاکانی و در طنز و هزلیات اولین طنزگوی ایرانیه، منتها زبانش سانسور نداره، خیلی راحت حرفش رو زده، چه تو خیلی از اشعارش، چه تو خیلی از حکایتاش. یه مقداری هم حکایتهای عربی داره که ترجمه شده اونا به فارسی توی کلیاتش هست. من دارم تونتون میگم که راجع به این فیلم ها میخوام براتون توضیح بدم در پایان این گفتار، و بعد اگر وقتی شد بریم سراغ نگاهی نو به اسلام و مقدار زیادتری اطلاعات راجع به اشتباهات یا درستگویی های قرآن براتون بخونم. این کتاب رو از روزی که من میخونم، من نمیدونم چجوریه، کتاب هایی که میخونم فوری روش اردر میذارن، همشون هم میگن اون کتاب آبیه، نگاهی نو به اسلام اسمشه. این کتاب قیمت 60 دلاره به اضافه هزینه پست، یه چیزی حدود 600 صفحه است، کتاب بسیار سنگینیه. برای پست اروپاش من باید 20 دلار بدم، ولی از شما 10 دلار بیشتر نمیگیرم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال، فریدون فرخزاد و حدود 9 تا خواننده دیگه از فریدون فرخزاد. یک کتاب دیگه، یک سی دی دیگه من دارم، یعنی DVD، که این DVD آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که خود فرخزاد و سعید محمدی توش هستن. از آقای آبرامیان تعداد زیادی CD دارم که اگر خواستید اینها رو هم براتون میفرستم. آغاز جاودانگی DVD هست، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلسین و همچنین مراسم تاجگذاری. شرکتی هست اینجا که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو به صورت CD در آورده هست. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، اینا روی CD، قیمتاش هم یه خورده بالاست، ولی CD های هر کدوم 6 تا CD توشه و یکیش با صدای خود نویسنده است، صدای خود سعیدی سیرجانیه، و 5 تاش یک گوینده توانا اینها رو برای شما خونده. چرند و پرند علی اکبر دهخدا هم رو CDه. آنچه خود داشت فیلمی هست که باز من در لندن از یک فیلمی که انگلیس ها ساخته بودن با سیستم 1-2-3 و فکر میکردن کسی نتونه این رمزش رو پیدا کنه، پیدا کردم، درست کردم، ادیت کردم و اتفاقاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی افتاده براتون گذاشتم. گوینده داستانم خود محمد رضا شاهه. فربهر طلا و نقره که آب طلا و نقره هستش، این نقرشه، این هم طلاشه. اینها قیمتش هست 60 دلار به اضافه خرج پست. شیر و خورشید سنجاق سینه هست که آب طلاست، باز این طلا که دیدین آب طلاست، طلا نیست، نقره است، روش آب طلا دادن. شیر و خورشید هم نقره است، روش آب طلا دادن. سنجاق سینه است، خیلی چیز قشنگی درست کردن. باز DVD هایی که از لندن
اومده آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، دکتر ساعدی، ایرج میرزا، پرویز کاردان و این قصه ای که امروز براتون میگم. شرکتی به نام چهره نما که اکثرا میشناسیدش، این شرکت ورشکست شد. هرچقدر اینجا میگن اینونتوری، هرچقدر داشت اونجا تمام چیزهایی که مونده بود، یک شخص دیگه خرید اینا رو و اینها رو چون به قیمت پایین خریده بود به قیمت پایینم میفروشه. از من خواست که اینها رو معرفی بکنم. مقدار زیادی فیلم های قبل از شورش 57، ولی یه مقداری گلچین داره توی اینها. حالا اگر چیزهای دیگه خواستید بعد به من بگید، من ببینم این آقا داره یا نه. از ناصر ملک مطیعی، فردین، بهروز وثوقی، وحدت و ارحام صدر، این یکی چیه؟ آها این نه. و صمد، اینم صمده. از هر کدوم یه سریای هفتایی درست کرده.

سه چشم سلطان قلب ها. این پکیج درست شده است، آماده است، همینجوری میاد به دست شما. از آقای ناصر ملک مطیعی، این همونه مهمان، اوستا کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشن طلا، رقاصه و پل، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و بعد. از ناصر ملک مطیعی 7 فیلم، از بهترین های وحدت و ارحام صدر، شوهر کرایه‌ای، یک دل و دو دلبر، کی دست گل به آب داده، شوهر پاستوریزه، من میخوام مال ارحام صدر تئاتره، وادنگ باز مال ارحام صدر تئاتره، و تولدت مبارک. این هفته باز یه پکیجه که به همین صورت میاد و شما خیلی راحت اینجوری من براتون نشون بدم که چه جوره. این رو ببینید، اینا به این صورت میاد، همینجور رو هم دیگه است. هفت فیلم توی یه دونه جعبه است، مثل همون فیلم های چیزی که بهتون میدادم، مثل این فیلم، این هم مال همون شرکت خاک ناسپاس، تو این 10 ویدیوست. منتها اینا رو یه جوری ارزون به من داد، منم همون ارزون، هیچ خودم دیگه روش هیچی نکشیدم. $50 به من داد، گفتم $50 مال شما، چون اون آدم دلم میخواست زودتر پولشو بگیره. از آقای از گوگوش یادم رفت اینو بگم، از گوگوش 7 فیلم، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر. 7 از گوگوشه، یعنی شد 1 و 2 و 3 و 4. از بهروز وثوقی 2 پکیج داره، من یکیشو آوردم، تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. اینم باز مثل همین 7 منتها این تو 7 جلد سواسواست. اینها رو از صمد، چند تا شد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 6 سری از 6 تا هنرپیشه. صمد آرتیست می شود، صمد به مدرسه می رود، صمد خوشبخت می شود، صمد و سامی، لیلا و لیلی، صمد در به در می شود، صمد در راه اژدها، صمد و قالیچه حضرت سلیمان. من یه چیزی به شما بگم، بچه های من با صمد فارسی یاد گرفتن. موقعی که اینها به سن 4-5 سالگی می رسیدن، من فیلم های صمد رو براشون می زاشتم که فارسی رو روون یاد بگیرن، و چون فیلم کمدی بود اینا یواش یواش شروع می کردن و فارسی رو با لهجه صمد حرف می زدن. از شاهکارهای پرویز صیاده که این کار کرده، شاید کسی دنبال این کار نرفته. بچه هاتون اگه می خواین فارسی یاد بگیرن، فیلم صمد رو براشون بذارید، اون وقت بعد خودشون لهجهشون رو درست میکنن. فرض کنید، من هیچ وقت یادم نمیره، من دخترم که الان دکتره، این اومده بود میگفت بابا ما ماست دوست دارم، گفتم اینه کجا یاد گرفتی؟ گفت صمد میگم. اینی که واقعا برای بچه ها خیلی لازمه اگه بخواین راحت فارسی یاد بگیرن، اون وقت در تعقیب اون از فیلم های دیگه میتونه استفاده کنی. 2 سری دیگه هستش، یکی ایتالیا ایتالیا، فکر میکنم 3 نوار باشه، تا اونجا که من ایتالیا ایتالیا رو میشستم نوار 3 نوار بیشتر نیست، 3 دیویدیه، و دایجان ناپلئون روی 8 دیویدی، 15 ساعت برنامه است.

0: اینها رو هر کدوم رو بخواید 100 دلاره به اضافه خرج پست. اما یکی از دوستان من از لاس وگاس زنگ زد، آقای فاضلی من میخوام مخلوط باشه، از هر کدوم یه دونه یا دو تا سوا کن برای من بفرست کنم باشه، و همین کار رو براش کردم. اینه که کیفیت فیلم ها بسیار خوبه، چک کردم خودم. کسانی که از اینترنت استفاده میکنند www.rezafazili.com یا rezafazili.net هر کدوم استفاده کنید، روزهای شنبه و یک شنبه من فیلم سینمایی میذارم براتون. این فیلم سینمایی هفته پیش قیصر بود و دیدید کیفیتش چقدر خوب بود، از همین فیلم ها استفاده کردم. این هفته گنج قارون رو دارم میذارم، باز از همین فیلم ها استفاده کردم. اگه کیفیت فیلم ها رو میخواین ببینید، به کامپیوتر دسترسی دارید، برنامه شنبه شنبه رو ببینید. این فیلم ها اگر بخرید باز تو این 100 دلار کمکی به برنامه من میشه، چون اینها به قیمت ارزون خریده شده، یعنی انبار خریده طرف رفته اونجا گفته آقا این انباری که شما داری قبل از اینکه ورشکستگی بری چند، گفته این قیمت رو هم فروخته. به زبون انگلیسی همه این منتوری رو خریده، چون ارزون خریده مقداری هم برای خودش کشته روش. اگر شما 100 دلار از من بخرید 20 دلار هم برای من میمونه، پستش میکنم و اضافه خرج رو نمیدونم بسته بندی و اینا رو همه رو از جیبم میدم، که حداقل مثلا تو هر پکیجی که شما میخرید 20 دلار برای برنامه کمک بشه، همون کاری که برای کتاب دارم میکنم. کتاب هایی که من همینجوری تلگرافی گفتم و رد شدم، الان فکر میکنم یه روبی وقت دارم تو این، یا نه یه روبم کمتره، تو این یه روب براتون توضیح میدم کتاب ها رو. از آقای شجاع الدین شفا، از کلینی تا خمینی، در پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات پس از 1400 سال، دو جلده. ببینید از کلینی تا خمینی، کلینی کسی بود که پایه‌گذار دین شیعه بود، کلینی کسی بود که بعد از اون چهار نفری که می رفتن امام زمان رو تو زیر زمین می دیدن و می مدن بیرون و پول می گرفتن، می گفتن پول می زیریم تو خیک روغن واسش می فرسیم، چون یارو روغن فروش بود. وقتی هم بهش گفتن امام زمان کجا رفته، گفت فکر کجا دید این روغناشو تو سرداب میگرم داشت که خراب نشه، گفت رفت تو سرداب. بعد از اینا اون آخریه اومد گفت دیگه امام زمان با کسی ملاقات نمیکنه. بعد اومدن تعداد زیادی نایب درست کردن، اولیش کلینی بود، سقط الاسلام کلینی، اون وقت آیت الله مایت الله هنوز اختراع نشده بود، اون اولیش بود، آخریش هم خمینی بود. البته آخریش نیست، حالا به قول اون رفیقمون تا آخر دنیا ادامه داره، آخوند ارث بابای فلان فلان شده شو از ما طلبکاره، ما هر چی کار میکنیم باید ببریم بدیم آخوند، آخوند بره تو چا بده به امام. حالا تو چا چی به امام میده من نمیدونم. در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی بود که شجاع الدین شفا نوشت. بعد در پیکار اهریمن از حنظله بادقیسی، از فردوسی میاد تا حدود 20 سال پیش تا شاعران هم عصر ما. اینا رو شعرهایی که بر ضد آخوند گفته، جنگ فرهنگ ایران با خرافات دینی. جنایت و مکافات چهار جلد کتاب بود که آقای شجاع الدین شفا اینا رو اومد فشرده کرد در یک جلدش کرد. پس از 1400 سال دو جلد، هنوز دو جلد این سرگذشت 144 امیرالمؤمنین از ابو بکر تا آخرین امیرالمؤمنینی که خلیفه عثمانی بود در سال فکر میکنم 1924 یا 42 در به دست آتاتورک از بین رفت و خلافت از بین رفت. ما تا قرن گذشته خلافت داشتیم، یعنی تا 70-80 سال پیش هنوز خلافت اسلامی بود. تولدی دیگر شاهکار شجاع‌الدین شفا که با خوندن تولدی دیگر، در تولدی دیگر نقل قول از 300 دانشمند و از 100 کتاب، کسی نبوده تولدی دیگر رو بخونه و بهش ایراد بگیره مگه اینکه آخوند باشه. این 7 کتاب توی جلد زخیم و یکی هم 30 گفتار، این 7 کتاب توی جلد زخیم یک پکیج به قیمت $300 به اضافه خرج پست، حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتمی. در سال 2007 آقای شفا نوشته افسانه آفرینش 4 داستان از صادق هدایت به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست فروغ‌هایی در تاریکی که قسمت‌هایی از تمام کتاب‌های آقای شفا توی فروغ‌های در تاریکیه. از آقای مهدی شمشیری که اسمش از قلمم افتاد کتاب‌هایی که دارم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ و سمیت. اینجا مثل این که دارم، اون برای سخت پیدا کردنش ولی عیب نداره. این کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت از شروع قرارداد تا اجراش از بالا تا پایین، و این هم زندگی نامه مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. راهن سرتاسری ایران که الان ندارم تموم شده، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان امام خمینی که امامش رو خط زده، خاندان مستوفیان آشتیانی، گفته نشده ها درباره خمینی، این نویافته هایی درباره محمد مصدق و این بلای سلمان رشدی. اتفاقا کتاب آقای شمشیری رو همه رو دارم. آقای شمشیری واقعا واقعا واقعا تحقیق میکنه و خسته نمیشه از نوشتن، دستش درد نکنه. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، چپولها و کسانی که ایران رو فروختند به آخوند و نوکر آخوند شدند و زیر عبای آخوند رفتند، اینها میخوان بگن که مظفرالدین احمدشاه آدم دموکراتی بود. اگر میخواید بدونید احمدشاه چه جور آدمی بود، در زمان خودش بهش میگفتن احمد الاف، برای اینکه احتکار گندم میکرد، مردم از گشنگی میمردن، قحطی اومده بود، این قیمت رو تکون نمیداد. آخرین کتابی که از آقای مهدی شمشیری به دست من رسیده افسانه سازی های الله در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است. کتاب های هوشنگ معین‌زاده، خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد و آخرین کتابش ظهور حکایت من و امام زمان. و بریم سر کتاب آبیه. این کتاب رو من نمیدونم چرا جا انداختم یادم رفت براتون بخونم. تاریخ ایران و ارمنستان نوشته دکتر جوزف ملیک حسپیان. چیزهایی توش بود که واقعا من نخونده بودم جای دیگه. کتابی هست از آقای ناصر انقطاع به نام حافظ و کیش مهر، کتاب تحقیقی بسیار خوبیه، من خوندم، خودمم ندارم ولی چون کتاب خوبیه تبلیغش میکنم. در آیه های 61 و 68 62 سوره احزاب الله رحمان رحیم اینجور دستور میدن: اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند، دیگه با خودتونه که تشخیص بدید چه کسی قلب بیمارگونه داره، این نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنن مثل دانشجوها، دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و با بیرحمی آنها را بکشید. الله دستور می فرمایند قتلوا قتلوا، آیه های 61 و 62 سوره احزاب. آیه 216 سوره بقره می فرماید کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آنها را می داند. پس اگه الله گفت بکشید، برید بکشید. من اینهایی که براتون خوندم، چون دفعه پیش بهتون گفته بودم یک جاهایی هست در این کتاب خیلی به قول فرنگی ها هاش صحبت میکنه. هاش یعنی ملاحظه رو همه جور میذاره کنار. مثلا تیتری اینجا نوشته میگه آیا محمد یک فرد خونخوار بود؟ آیه 67 سوره انفال به شرح زیر به پرسش بالا پاسخ میدهد: هیچ پیامبری را روان نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته با آنها را آزاد سازد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از اینکه همه کشور بگیره اسیرانو فدیه بگیره و پس صحاباش بده. چرا؟ برای اینکه میرن دوباره جنگ میان جنگ کنن دیگه. بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. حالا این جمله رو یا محمد گفته یا الله گفته فرق نمی کنه. آقایون خانم هایی که فکر می کنن الله دین رفعته، آیه 67 سوره انفال این چیزی بود که براتون خوندم. اگر فکر می کنید این دین دین رحمته، من با شما جنگی ندارم. در قسمت بعدی الله شریک جرم داوطلبانه اقدامات تروریستی محمد می شود. چون وقت من تموم شده، اگر بخوام برم این رو تا آخر براتون بخونم یک سه چهار دقیقه طول می کشه. یک قاضی هست از ایران شکایت به من میکنند، من کاری نمیتونم بکنم. ولی یکی از این آخوندها نمیدونم چیکار کرده، 5 نفر 6 نفر، حالا نمیدونم این 5 نفر 6 نفر با هم دیگه ارتباط دارن ندارن، به من تلفن کردن، نشونی یه قاضی رو دادند که این قاضی 2 نفر که میرن پیشش اینا رو وای میسونه، میگه تو چقدر میدی، تو چقدر میدی، رأی مال اون کسیست که بیشتر پول میده، یعنی در واقع رأیشو به فروش میذاره. 4-5 نفرم به من زنگ زدن، هنوز من نمیخوام اسم بگم، ولی اگر این کار ادامه پیدا کنه دوشنبه حتما اسم این قاضی رو میگم. کاری هم نمیش کرد برای شمایی که توی ایرانید، اگر یه وقت گزارتون طرف این قاضی افتاد، برید یه کاری بکنید که یه قاضی دیگه، یه شهر دیگه، یعنی نمیدونم نمیدونم اونجا یه شعبه دیگه اونجا نمیدونم چیکار بکنید. ولی این قاضی 2 نفر میذاره، میگه که شما چقدر میدی، میگه اینقدر، شما چقدر میدی اینقدر، و خودش میبنده ماجرا رو. به هر تقدیر دوستان، یادتون باشه که این برنامه اگر کمک نشه، توی پارس که بودم هی میگفتم برنامه من اومدن بخرن، جای من اومدن بخرن، زمان من اومدن بخرن، کسی حالیش نبود. حالا میگم تا اونجایی که نفس دارم من کار میکنم، تا اونجایی که بتونم، اما شماها باید کمکم کنید، حداقل از جیبم پول ندم، چون کاری که دارم میکنم اشاعه خرده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، سروران عزیزم، ایمان سلیمانی هستم در روز پنجشنبه 11 دی ماه سال 1399 برابر با 31 دسامبر سال 2020 میلادی. در برنامه امروز در دقایق و ساعاتی که در خدمت شما هستم به مسئله خواهم پرداخت که شاید برای بسیاری از عزیزان هم سوال باشد و همین که نشان بدهد چرا ما در درون یک جامعه اسلامی میراثدار نوعی فرهنگ آموزشی هستیم که مانع آزاداندیشی برای ماست. خب طبیعتاً ما وقتی بحث از آزاداندیشی می‌کنیم یا تفکر فلسفی، نیازمند این هستیم که بدانیم این تفکر چه تفاوتی با نوع دیگر تفکر دارد که خب در متون دینی بارها آمده. شما وقتی با یک مسلمان سخن می‌گویید، او هم اشاره می کند که دین ما مانع تفکر نیست، بلکه تفکر اندیشیدن رو کاملا تبلیغ می کنه، ترویج می کنه، و این در آیات متعددی در قرآن آمده که در آیات تدبر کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، تفقه کنید، و اینها نشان می دهد که ما مسلمانان هم طبیعتا با دستورات قرآن به اندیشیدن وادار شده ایم، و نه تنها اندیشیدن رو منع نمی کنیم بلکه حتی اون رو تبلیغ و ترویج هم می کنیم. در واقع روی سخن من این است که بین یک تفکر آزاداندیشانه یا تفکر فلسفی با یک تفکر دینی تفاوت از زمین تا آسمان خواهد بود. من در این برنامه سعی می کنم نکاتی رو عرض کنم که بتواند تفاوت میان این دو مقوله رو روشن بکنه، و خب اسناد متعددی رو هم ارائه خواهم کرد، هرچند آنقدر این اسناد گسترده هست که در یکی دو سه برنامه گنجایشش رو نخواهد داشت که بتوان همه اینها رو ارائه کرد. در برنامه امروز اگر فرصت شد، که خب ما در آن زمان 40 دقیقه حد اکثر این موارد رو عرض کردیم که در یک برنامه و در یک بخش این کار رو تمام می‌کنیم، اما اگر احساس کردم هنوز منابع متعدد دیگری وجود دارد که باید ارائه بشود و در موردش توضیح داده بشود، یک جلسه دیگر یعنی بخش دوم موضوع امروز رو که تفاوت میان یک انسان آزاداندیش یا تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر مؤمنانه و دینی هست رو ادامه خواهیم داد در بخش دوم و در جلسه دوم. اما ببینیم ما وقتی سخن میگیم از تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه چیست؟ خب مهمترین شاخصه ی انسان مدرن در واقع پایبندی به استدلال و منطقه. یعنی اگر شما در مورد یک پدیده‌ای اندیشه میکنید یا از اندیشه دیگران استفاده و بهره میبرید، طبیعی است اگر اون رو درست یافتید بپذیرید، حتی اگر با اندیشه های دیگر شما، یعنی آن چیزی که از سنت به شما رسیده یا از دین به شما رسیده یا اینکه فرهنگ شما در گذشته آنگونه بوده، اونها رو کنار بگذارید و آن مؤلفه‌ای که بر اساس منطق، استدلال و علوم جدید قابل در واقع اجرا هست، قابل صحتیابی هست رو بپذیرید. مشکل علوم دینی یا تفکر دینی یا اندیشه دینی در این است که اساساً آن چیزی رو که به عنوان آخرین کلام یا آخرین حرف و سخن ارائه می شود و در کتاب‌های دینی به ما نشان میده، یعنی میگوید شما هر راهی رو که بروید باز به این نتیجه می رسید که ما در همین کتاب دینی، حالا کتاب الهی ممکن است باشد یا در متون مختلف فقهی آمده باشه، همین است که ما به شما ارائه کردیم. بنابراین نیاز نیست که شما حالا بیاندیشید که ورای این مسائل یا به نوعی اندیشه ها به دنبال چیز دیگری باشید. تفکر یک انسان مؤمن هم همینه، یعنی آن چیزی که در کتاب های دینی آمده، خاصه کتاب قرآن و مسائل اسلامی، همین است که آن تفکر و تدبر شما باید شما رو راهنما باشد به آن چیزی که در قرآن آمده. شما نمیتوانید اگر اندیشیدید و احساس کردید که یافته شما برخلاف آن چیزی است که الله در قرآن گفته یا پیامبر اسلام در روایات و سنت آورده، پس بگویید ما کلام الله رو کنار میگذاریم، سنت پیامبر اسلام رو کنار میذاریم و میپذیریم آن چیزی رو که مثلا فلان دانشمند یا اندیشمند به ما ارائه کرده. در واقع شما دیگر مسلمان نیستید، چون قرار هست تسلیم آن چیزی باشید که خداوند آورده و پیامبرش در اختیار شما قرار داده و در سنت اوست. پس تفکر فلسفی یا آزاداندیشانه مهمترین جوهره آن این است که شما ملتزم میشوید به استدلال و اگر آن چیز رو پذیرفتید باید اون رو ارجحتر از هر آن چیزی که قبلا به آن رسیده بودید و امروز احساس کردید که این تفکر جدید برتر از آن هست، اون قدیمی ها یا سنتی ها رو کنار بگذارید. اما تفکر مؤمنانه جوهره آن این است که آن چیزی که نیاز هست که انسان به آن برسد در کتاب های دینی آمده، لذا شما دیگر نمیتوانید پا رو فراتر از آن چیزی بگذارید که در کتاب های دینی آمده. بنابراین اندیشه شما هم باید در همان راستا باشد، نه چیزی بیش از آن. بنابراین تفکر، تدبر، تفقه، تعقل، هر آن چیزی که در کتاب‌های دینی یا کتب آسمانی یا کتاب‌های دیگری که یک مؤمن اون رو به عنوان فصل الخطاب و مرجع خودش در نظر می‌گیره، تمام این کلمات زمانی است که شما رو راهبر باشد به هر آن چیزی که همون کتاب گفته، نه چیزی بیش از آن. یعنی کتاب‌های دینی به شما اجازه نمی‌دهند اگر یافته شما نشان داد که آن حکمی که الله آورده اشتباه هست یا به نوعی قابلیت اجرایی ندارد و کنار بگذارید، نه، آن وقت شما پا از حد خودتون فراتر گذاشتید. این نکات رو ما از کجا میتوانیم دریابیم؟ این بحثی است که ما امروز میخواییم نشان بدهیم که یک انسان مؤمن و متفکر مؤمن پا از آن چیزی که خداوند به اون نشان داده نمیتواند فراتر بگذاره. حتی مهمترین مسئله این است که یک انسان مؤمن نباید در مکان و محلی بنشیند و ببیند کسانی بر کلام الله ایراد میگیرند یا پرسش‌های خاصی رو مطرح میکنند که یکایک اینها مورد منع قانونگذار قرار گرفته. خب من اسناد متعددی رو در حوزه‌های مختلف خدمت شما ارائه خواهم کرد امروز تا بتوانیم دریابیم تفاوت میان تفکر آزاداندیشانه و فلسفی با تفکر متکلمانه و مؤمنانه چیست. و این نکته رو هم عرض کنم، فرق میان فلسفه و کلام، یعنی علم فلسفه و کلام، هم در همینه. شما در علم کلام یک متکلم سعی میکنه اصول دین خودش رو یا شریعت خودش رو با اندیشه های متعقلانه پاسخ بده، اما پا از اون فراتر نمیگذاره. یعنی نمیگوید که این اصول اگر من رو راه برد به سمتی که اصول دین رو زیر سوال ببرم اون رو بپذیرم. نه، نمیتواند این کار رو بکنه. و در واقع فرق میان فلسفه و علم فلسفه و علم کلام در همین هاست. فلسفه قید و بندی نداره، شما میتوانید با اندیشه خودتون ورای کتب آسمانی قدم بگذارید و اندیشه جدیدی بیاورید، اما یک متکلم هیچگاه ورای کتابهای آسمانی قدم بر نمیداره، بلکه اندیشه های خودش رو در جهت اثبات آن چیزی که کتابهای آسمانی آورده به کار میگیره. خب آیات متعددی در قرآن هست، شاید مهمترین آیه‌ای که میتوان به نحوی حضور در مجامع یا جمعی رو که گفتاری در نقد خود کتابهای آسمانی وجود داره رو به اون اشاره میکنه، آیه 68 سوره انعام هست. در این آیه که من ترجمه اون رو میخوانم، به پیامبر اسلام نکاتی رو گوشزد میکنه. میگوید و چون آنان را بینی که در آیات ما به کند و کاو، کلمه یخوزونه رو آورده، میپردازند، از آنان روی بگردان تا آنکه در سخنی غیر از آن پردازند، و اگر شیطان تو را به فراموشی اندازد، بعد از یاد آوردن با گروه ستمکاران منشین. در اینجا مشخصا ما میبینیم آن چیزی که زمخشری و دیگر مفسرین قرآن آوردن که کار ادبی انجام داده ان، نشان میدهد که معنای یخوزونه به معنای کند و کاف کردن یا خوز کردن، فرو رفتن، تدبر کردن در آیات قرآن. خب ایشان اشاره میکنه، یعنی زمخشری در جلد دوم تفسیر کشاف در صفحه 49 میگوید یخوزون فی آیاتنا، در آیات ما به قصد طعن به کند و کاف میپردازن. خب طبیعی است یک اندیشمند وقتی در آیات قرآن جستجو میکنه ممکنه ایرادات اون رو هم عنوان بکنه، مشکلاتی که این در واقع کتاب داره رو ایراد بکنه، به اون ارجاع بده که بله چون این آیاتی آمده و این آیات آیاتی هستن که ما رو قانع نمی کنن، اندیشه ما رو به نوعی قانع نمی کنن با استدلال ها. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام منع میشه که از این مجالس دوری بکنه و در واقع در اونجا ننشینه، با این افراد گفتگو نکنه تا اونها به سخنی دیگر در بیان، چون این احتمال وجود داشته که حتی خود پیامبر اسلام هم تحت تأثیر اونها قرار بگیره. حتی این آیه قرآن به صراحت میگه اگر شیطان تو رو فریب داد، بعد از اینکه به یاد آوردی از اونها دوری بکن تا جنبه ایمانی او حفظ بشه. در کتاب تفسیر البرهان که سید هاشم بحرانی این تفسیر رو بر اساس روایات متعدد هم نوشته، حالا من سعی میکنم یکی از اهل سنت بیاورم، یکی از اهل تشیع، که دوستان این موارد رو مد نظر داشته باشن. ذیل همین آیه 68 انعام در روایت ششم ایشان از قول عیاشی آورده، از ربیع ابن عبدالله از امام باقر در باره آیه که همین آیه 68 انعام هست روایت کرد که فرمود سخن در باره خداست و جدال در باره قرآن، در جلد چهارم در صفحه 67 کتاب تفسیر البرهان. یعنی در واقع هم این عالم بزرگ ادبیات عرب یعنی زمخشری و هم کسی که تفسیر شیعی نوشته بر اساس راویان در واقع شیعی از امامان معصوم شیعه، به صراحت اشاره میکنه که این افرادی که با پیامبر مجالست میکردن کسانی هستن که به دنبال طعن در قرآن بودن، کندوکاو در قرآن بودن، پرسش های رو از ایشان داشتن که خب طبیعتاً ایشان ممکن بود نتونه پاسخ بده و خب میزان علمش، میزان وحیش و چیزهای دیگر برای او تشکیک بشه یا به نوع اعتبار او زیر سوال بره. برای همین سعی کرد پیشگیری بکنه، یعنی بگوید شما در این مجالس ننشین. همین مطلب رو در مورد به نوعی مسلمانان هم آورده، برای مؤمنان هم آورده که اونها هم سعی بکنن در چنین مجالسی ننشینن. اما کلمه خوز رو من یادداشت کردم در مفردات راغب، دقیقا همین مسئله رو آورده، یعنی در آیه 69 سوره توبه که آمده معنای فرو رفتن رو میده، در آیه 91 همین سوره انعام در مورد فرو رفتن رو معنا میده، یعنی در واقع به نوعی کندوکاو کردن در یک مسئله، که این رو در مفردات راغب کلمات قرآن رو در واقع در آیات معنا میکنه، در صفحه 302 ذکر شد. خب من این مطلب رو عرض کردم که ما ببینیم قرآن به شکل خیلی کلی پیامبر اسلام رو منع کرده از اینکه بخواهد بنشینه با افراد مختلف در مورد قرآن سخن بگه. مسئله اساسی این است که گاهی این در واقع متفکرین، حالا به اون سطح ابتدایی اون، سعی می‌کردن در مورد برخی پرسش‌ها از محمد یا از صحابه سخنانی رو مطرح بکنن که ما می‌خوایم بسنجیم و ببینیم که این پرسش‌ها که ما فکر می‌کنیم پرسش‌های امروزین هستن، آیا در زمان پیامبر اسلام هم وجود داشتن یا خیر. من چند روایت و چند مسئله رو عرض می‌کنم در زمان خود پیامبر اسلام و خلفای راشدین که می‌تونه بسیار مهم باشه. در کتاب صحیح مسلم در جلد اول حدیثی رو آورده که من سعی میکنم چند حدیث رو که یادداشت کردم بخوانم و نکاتی رو پیرامونش توضیح بدم که ببینیم اساساً تفکر فلسفی در جهان اسلام وجود نداره که شما بخواید مثلا مطلبی رو توضیح بدید یا به دنبال این باشید که پذیرنده و پذیرش کنید یک ایده جدیدی رو در مورد یک نکته از احکام یا جای دیگری از فقه. خب ایشان در حدیث 212 مطلبی را از قول پیامبر اسلام نقل میکنه که بسیار مهمه. میگوید پیامبر خدا صلی الله فرمود مردم پیوسته از یکدیگر میپرسند این را خدا آفریده است، پس خدا را چه کسی آفریده است؟ این مطلبی است که ما امروزه در براهین مختلفی که به کار میره همین مطلب رو میپرسیم، میگیم اگر هر چیزی رو خدا آفریده پس خداوند هم باید آفریده شده باشه توسط چیز دیگری، و اگر میشود خدایی وجود داشته باشه یا موجودی وجود داشته باشه که نیازمند آفریننده نباشه، خب بیاییم همین فرمول رو در مورد جهانمون به کار ببریم. از کجا میدانیم جهانمون هم آفریده شده است؟ آن اصلی رو که مقرر کردید که هر معلولی علتی دارد، پس طبیعتاً باید همین فرمول در مورد خدا هم مصداق داشته باشه. اگر در مورد خدا مصداق ندارد چگونه بپذیریم که در مورد جهان ما مصداق ممکنه داشته باشه؟ در واقع اینها پرسش هایی بود که در اون زمان مطرح می شد، اما پیامبر اسلام که خب طبیعتاً ذهن فلسفی نداشت یا افراد اندیشمند در کنار ایشان نبودند، پاسخ رو به نحوی میدهد که صورت مسئله پاک میشه. حالا ایشون چه میگه؟ میگوید پس اگر چنین وسوسه‌ای در دل پدیدار شد باید بگویی به خدا ایمان آوردم. یعنی دیگه همون رو بپذیر، جنبه ایمانی بهش بده. دیگه اینجا دیگه چون وسوسه ایجاد میشه نیاز نیست که شما به وسوسه خودتون پاسخ بدید. در صفحه 166 کتاب صحیح مسلم. اما دقیقا همین مسئله در حدیث 213 آمده و در 214 که من این 214 رو هم میخوانم چون نکته جالبی داره. رسول خدا صلی الله فرمود شیطان پیش یکی از شما میآید. دقت بفرمایید میگه شیطان میآید پیش شما، یعنی اگر کسی پرسش فلسفی داشت باید بیاندیشه که این پرسش حتما از الهامات شیاطینه که برای من ایجاد شده. شیطان پیش یکی از شما می آید و می گوید فلان و بهمان و این و آن را چه کسی آفرید، تا آنجا که می گوید پروردگار تو را چه کسی آفرید. پس اگر دوچار چنین وسوسه ای شد باید به خدا پناه جوید و آن وسوسه را پایان دهد. یعنی فرار از پاسخگویی است، فرار از آن چیزی است که در ذهن شما ایجاد میشه. در حدیث 215 ببینید چند حدیث فقط در همین مسئله است. ایشان بدون اینکه بخواد یه برهانی ارائه بکنه فقط میگه توجه نکنید به این وسوسه ها، به این تفکرات. اینا تفکرات شیطانی است که در ذهن شما ایجاد شده. در حدیث 215 پیامبر صلی الله به من فرمود ای ابو هریره، مردم پیوسته از تو میپرسند تا آنجا که میگویند چه کسی خدا را آفریده است. گفت روزی من در مسجد بودم، یعنی ابو هریره، که گروهی از اعراب آمدند و گفتند ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است. پس ببینید این پرسش ها در همون زمان ها وجود داشته و عده افراد حالا با اون سطح ابتدایی از اندیشه و تفکر فلسفی خب این پرسش ها رو مطرح می کردن. حالا ببینیم آقای ابو هریره چه پاسخ میده. ای ابو هریره چه کسی خدا را آفریده است؟ ابو هریره مشتی سنگ ریزه برداشت و به سمت آنان پرتاب کرد و گفت برخیزید و بروید، دوست من، یعنی منظورش پیامبر اسلامه، راست گفت. یعنی وقتی وعده به من داده بود که چون این سوالاتی از شما میپرسن اینا رو دور بکنید، نیاز نیست برهان بگید جواب بگید، چون هنوز هم که میبینید پاسخی برای این مسئله وجود نداره و اشکالات عدیده‌ای هستش که بسیاری از این متفکران دینی نتوانستن در مورد براهین اثبات خدا به اون بپردازن. بنابراین در همان زمان هم پرسش بود که پاسخی نداشت جز با سنگریزه و به نوعی دور شدن از اون وسوسه های شیطان. اما همین نکته رو به نحوی ما در میان کسانی میبینیم که سعی میکردن بر آیات قرآن هم خدشه وارد کنن. یعنی بحث اساساً یه بحث فلسفی هم گاهی نبود، آیات متعددی در قرآن میامد که برای بسیاری از افراد محل شک و شبهه بود، چون ما میدونیم آیات متناقض زیادی در قرآن هست. یک بار زمین رو زودتر آفریده، بار دیگر میگوید اول آسمان رو آفریدم، جای دیگری چیز دیگه میگه، بعد حکمش رو تغییر میده، یک زمان میگوید در قیامت نمیدونم شفاعت قابل پذیرشه، جای دیگه میگه نخیر نیست. آنقدر از این داستان ها بود که همان زمان هم عده‌ای میآمدن از این اشکالات قرآنی میپرسیدن. حالا مسلمانان سعی کردن اینها رو ببرن در فاز متشابهات قرآن، که البته میدونیم اینا همه باید پاسخگویی میشد در همان زمان، نه اینکه بگیم متشابهات قرآن آمده و علمش فقط نزد خداست. خب اگه قرار بود فقط خدا بداند برای مردم قابل دستیابی نباشد، خب طبیعتاً برای چه آمده؟ اگر راسخون فی العلم و دیگران میتوانستن اون رو پیدا بکنن، خب چرا بس تا به حال پاسخ ندادن به این مسائل؟ بنابراین مشکلات بسیار گسترده است. اما ببینیم یک شاهدی ارائه بکنیم در همان زمان که افرادی بودند از قرآن اشکالات و ایراداتی می‌گرفتند. در کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام آقای کتانی یه مطلبی رو میگه در یه حالا اون فصلی که باز کرده در تحریم معاشرت برای تأدیب. ایشون داره اعمال حکومتی رو در اسلام میگه که باید چیکار کرد با این افراد. فقط یه خط کوتاهی رو داره، من این رو میخوانم، بعد شرح اون رو از شخص دیگری ذکر خواهم کرد. میگوید ابن فرهون در التبصره آورده است که عمر دستور داد با سنی ترک معاشرت کنند، زیرا از مشکلات قرآن میپرسید. پس به دستور عمر هیچ کس با وی حرف نزد. یعنی گفتن آقا دورش کنیم از جمع ما، یعنی این کاریه که حالا این آقا داره سوالاتی میپرسه، ما نه پاسخگو هستیم، بنابراین ممکنه بسیاری از افراد رو به نوعی دچار وسوسه بکنه. خب اگر میتوانستن پاسخ این شخص رو بدن همان زمان میدادن. این همه صحابه‌ای بودن مثل عمر، علی، عثمان و اینهایی که در زمان عمر زنده بودن، خب اینها میآمدن پاسخ میدادن. پس ما میبینیم هیچ پاسخی نه تنها نمیدادن، عمر و دیگران هم مجبور بودن اینها رو فقط از جمع دور کنن، تردشون بکنن. نیز عبدالله ابن عمر تا روزی که مرد با یک پسر خود حرف نزد و صحابه و تابعان با مخالفان سنت و کسی که سخنش و کسی که سخن گفتنش تباهی انگیز است حرف نمی زدن. دقت بفرمایید، اینها همه نشانه این مطلبه که در جهان اسلام اصلا کرسی های آزاداندیشی وجود نمیتونه داشته باشه. اینکه شما مثلا جمعی رو بیاورید، افراد مختلفی که بخوان مثلا نقدی داشته باشن، افکار فلسفی داشته باشن و بعد اجازه بدن کتاب هاشون منتشر بشه. یعنی شما اگر میبینید مثلا امروز یک وزارتخانه ای تأسیس میشه، وزارت ارشاد، که کار ممیزی کتاب ها رو انجام میده یا به نوعی اجازه انتشار بعضی کتاب ها رو نمیده، دلیلش همین هاست. یعنی اونها میگن خب در زمان پیامبر که بحث انتشارات مطرح نبود، شخص میآمد جلوی دیگران مینشست سخن میگفت، امروز در قالب کتاب میان این مسائل رو منتشر میکنن در هزاران نسخه، در واقع دارن معاشرت میکنن با مردم با کتاب. بنابراین اگر ما اجازه بدیم که این کتاب ها در دسترس مردم قرار بگیره، خب طبیعتا دچار وسوسه های شیطانی ممکنه بشن. این پرسش هایی که ممکنه اونها در نقد اصول دین، فروع دین، بسیاری از مسائلی که برای ما مقدس هست مطرح کنن. بنابراین ما ممیزی میکنیم، یعنی میاییم کتاب ها رو جلوشون رو میگیریم، مثل همان عدم معاشرت با دیگران. همین رو در رسانه های تصویری هم ما میتونیم ببینیم، فقط شکل ها تغییر کرده. پس حکم همان حکمی است که اجازه معاشرت و گفتگو رو با منوی مخالفین یا کسانی که پرسش هایی رو بر میانگیختن نباید داده بشود. خب ادامه میده ایشون که صحابه و تابعان هم همین کار رو میکردن، با این افراد نشست و برخاستی نداشتن. رساله سیوطی نزد مؤلف هست که در حدود یک جزوه احادیث و اقوال مربوط به ترک معاشرت بعضی اشخاص به خاطر خدا و اهل بدعت گردآوری کرده. یعنی یک جزوه احادیثی وجود داره که اشاره کرده که با این جماعت باید ترک معاشرت بکنید. خب در صفحه 147 و 148 کتاب نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام. اما این داستان آقای سنی چیست؟ یا در واقع نام اصلی او صبیغ العراقی است، از عراق آمده بود، داستان او چیست؟ خب من از کتاب پیام امیر المؤمنین که در شرح نهج البلاغه هست، در جلد اول اون، چون شرح مفصلی حالا به نوعی با روایات مختلف آورده، از آقای مکارم شیرازی میخوانم. در مورد همین داستان و برخورد عمر هست با شخصی به نام صبیغ. خب میگوید مرحوم علامه امینی در جلد ششم القدیر از مدارک زیادی از کتب معروف اهل سنت، که حالا ما یه نمونه شدیدیم، مانند تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، اتقان سیوطی، در المنصور، فتح الباری و کتب دیگر، داستانهای تکاندهندهی در باری مردی به نام صبیغ العراقی نقل میکنند. از تواریخ به خوبی استفاده می شود که او مردی بود جستجوگر و در باره آیات قرآن پیوسته سوال می کرد، ولی عمر در برابر سوالات او چنان خشونتی به خرج داد که امروز برای همه ما شگفت‌آور است. از جمله این که کسی نزد عمر آمد و به او گفت ما مردی را یافتیم که از تأویل مشکلات قرآن سوال می کند. عمر گفت خداوندا به من قدرت ده که بر او دست یابم. روزی عمر نشسته بود، مردی وارد شد و عمامه‌ای بر سر داشت. رو به عمر کرد و گفت یا امیرالمومنین، منظور از وزاریات زروا فالحاملات ور. ببینید آیات قرآن خیلی آیات روشنی است که در قرآن آمده. همین قرآن و همین آیات رو سوال میکرد که آقا این معناش چیه که مثلا شما میگید این بادهای نمیدونم گرد افشان آورده شده، ابرهای سنگین بار، اینا چی هن؟ چه معنی میدن؟ عمر گفت حتما همان کسی هستی که من به دنبال او میگشتم. برخاست و هر دو آستین را بالا زد و آنقدر به او شلاق زد که عمامه‌اش از سرش افتاد و بعد به او گفت به خدا قسم اگر سرت را تراشیده می دیدم گردنت را می زدم. سپس دستور داد لباسی بر او بپوشانند و او را بر شتر سوار کنند و به شهر خود ببرند. این تو شهر ما یعنی مدینه نمونه. این خیلی کارش میتونه برای مؤمنان وسوسه برانگیز باشه. سپس خطیبی برخیزد و اعلام کند که سبیق در جستجوی علم برآمده و خطا کرده است تا همه مردم از او فاصله بگیرند. او پیوسته بعد از این داستان در میان قومش حقیر بود تا از دنیا رفت، در حالی که قبلا بزرگ قوم محسوب می شد. پس ببینید یه آدم عادی نبود، یه کسی بود که اهل دانش بود، می دانست. یعنی یک مسلمان عزیز نمیتونه بگه اینها بی سر و پاهایی بودن، می آمدن سوالات بی جا می پرسیدن، در حالی که خب به هر حال پرسش اون نشان میداد که پرسش معقولی است، یک مسئله است که خب باید روشن بشه. آیه قرآنه، چه کسی باید روشن کنه این رو؟ افرادی هم نبودن که بی سر و پای هر قومی هم باشن، بزرگان قوم بودن، اما چون صحابه پیامبر اسلام مثل عمر و دیگران نمیتوانستن پاسخ بدن، راه رو در این دیدن که صورت مسئله رو پاک کنن، ایشون رو بفرستی به شهر خودش، مردم با اون حشر و نشر نداشته باشن. حالا جالب این هست که در روایاتی در صحیح بخاری عمر رو به عنوان معدن دانش هم دانستن که پیامبر اسلام او رو به نوعی مورد تایید قرار داد، یا حالا شیعیان هم از آن طرف که علی رو باب مدینه علم که پیامبر باشه دونستن. اما خب همه اینها زنده بودن در آن زمان، ولی میبینیم که هیچ پاسخی به سبیق و دیگران نمیتوانستن بدن، لذا اونها رو از مردم دور میکرد. حالا یک روایت دیگری رو هم آقای مکارم شیرازی آورده در مورد همین سرنوشت سبیق. میگوید ابو موسی اشعری نوشت که هیچ یک از مسلمانان با او مجالست نکند، این امر بر سبیق گران آمد. ابو موسی به عمر نوشت که او کاملا از حرفای خود توبه کرده و دیگر سؤالی درباره آیات قرآن نمی کند. عمر اجازه داد که مردم با او مجالست کنند. پس میبینیم که اون بیچاره مجبور شد توبه کنه، اینقدر بدرفتاری دیده بود از این اطرافیان که به هر حال حرفش رو مجبور شد پس بگیره و بگه خب بله من این مسائل رو دیگه نمیپرسم. در صفحه 325 کتاب پیام امیرالمومنین مربوط به شرح نهج البلاغه است که آقای مکارم شیرازی نوشته. اما این مشکل فقط مربوط به حالا اهل سنت نیست، حالا عمر یا دیگران، در میان بزرگان شیعه هم همین مسئله وجود داشته. یکی از شاید مهمترین مسائل این بود که در زمان عمر، خب این رو ابن خلدون و دیگران آوردن که وقتی به او گزارش دادن که کتب زیادی در ممالک مفتوحه وجود داره، ما با اینا چه بکنیم، این کتاب هایی که هستن؟ عمر اشاره میکنه که این کتاب ها رو نابود بکنید، چون اگر فایده ای داشته باشه که خب ما قرآن رو داریم و اون از همه اینا بالاتر، اگر فایده ای نداره که اصلا باید بندازیم بره. اما این فقط صرفا به عمر مربوط نیست، بلکه این عدم نگرش به کتب پیشینیان و مفقود کردن اونها یا از بین بردن اونها یا عدم توجه به اونها در زمان خلافت علی ابن ابی طالب هم وجود داشته. یعنی آقای مکارم شیرازی که اینجا میخواد به نوعی عمر ابن خطاب رو کسی بداند که سعی میکرد صورت مسئله رو پاک بکنه، طبیعتا باید الان به این مسئله هم پاسخ بده. آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 251 که به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازه، به نقل از کتاب جامع البیان در جلد یک صفحه 72 یک مطلبی رو آورده که من در این مسئله میخوانم، مهمه، نگرشی که ما میتوانیم به این قضایا داشته باشیم. ایشا میگوید امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. یعنی فرقی نمی کنه این کتاب‌های مربوط به چه فرقه و چه اندیشه‌ای در چه حوزه‌ای باشه، هر کتابی شما از پیشینیان دارید از بین ببرید، فقط قرآن و روایاتی که ما دم دستمون هست و میتونیم از اون استفاده بکنیم از اون بهره ببریم. یک بار دیگه میخونم، قابل توجه شیعیان عزیز هست که این مطلب رو هم در نظر داشته باشن. امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. تازه یهودیان که آثارشون همش کتابای دینی و اینها بوده. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس از پیشینیان کتابی دارد از بین ببرد. بنابراین این عدم اهتمام و توجه به کتاب‌هایی که می‌تواند اندیشه‌های دیگری غیر از اندیشه‌های دینی رو در درون یک جامعه گسترش بده در اسلام منع میشه و به نحوی سعی می‌کنند مردم رو از اونها دور نگه دارن. حالا در گذشته یا اشخاص رو از شهر تبعید می‌کردند یا به نوعی سعی میکردن کتابهایی که از پیشینیان مانده نابود بکنن، امروز هم همین کار رو انجام میدن، منتها به نوعی با ممیزی یا به نوعی با ساکت کردن یا جلوی نشر برخی از آثار رو گرفتن. خب این مسئله هستش که ما باید لحاظ بکنیم. با توجه به این که نزدیک به 35 دقیقه از این برنامه گذشته، هنوز اسناد متعددی هست که من باید عرض بکنم، از جمله تحریم فلسفه در اعتقاد شیخ صدوق که حالا من متن مفصل اون رو خواهم خواند، به اضافه برخی منع پرسشگری از خود پیامبر اسلام، بنابراین بخش اول رو در اینجا ختم میکنم. در بخش دوم نگاهی به دوران معاصرتر خواهیم داشت، یعنی آن چیزی که ما میتوانیم در واقع نگاه بکنیم، روحانیونی که در زمان مشروطه مخالف مدارس بودند، نگاهی به اعتقاد شیخ صدوق خواهم داشت در تحریم فلسفه و همینطور شعرایی که حالا کم یا بیش نسبت به پرسشگری از اینکه ذهن آزاداندیش معمولا به اون اهتمام داره دوری بکنن. به هر حال عزم تا اینجا تمام، درنگی کوتاه خواهم کرد، در بخش دوم این نکات رو خدمت عزیزان عرض خواهم نمود.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می‌کنم. امروز روز دوشنبه است و 31 از ماه آگوست. همینطور زمان به سرعت می‌آید و می‌رود. خدمتتون عارضم، امروز می‌خوایم که با یک قصیده عنصری، البته بخشی از قصیده، چون خیلی این قصیده طویلی است و وقت برای خوندنش نیست، محمود غزنوی، اینها این آقا ترک بودن و سبکتگین، آلوبتگین، اینا برای تمام نوکران درگاه سامانیان بودن. وضعیت در روزگار سامانی کم کم سقوط کرد و اینها به جای سامانیان نشستن و بعد دیلمیان هم از بین بردن. این محمود مرد شجاعی بود و به زبان فارسی خیلی خیلی علاقه داشت و از این نظر خدمت کرد، می دزدید و می داد به از کنم این شعرا، یکیش مثل عنصری، مثل فرخی، مثل منوچهری، مثل غزایری رازی که در ری بود و این برای اون انعام می فرستاد به خاطر غزایری سیاسی. میگویند 700 شاعر در درگاه او بود. این عنصری یکی از مشاهیر شاعرای دربار محمود غزنوی است و همروزگار با استاد طوس هستند که در طوس نشسته بود این مرد بزرگ و داشت ایران رو زنده میکرد. اینا بام تا شام مدح محمود میکردن. اگر نگاه کنید همش قصیده مدحه، متن محمود میمادن و میستادن میخوندن، اون هم مرتب از هندوستان میدوزید به اینا میداد. مشهور است که بین 12 تا شاید 13-14 بار هندوستان رو غارت کرد، طوری که ضربات حملات این محمود کل فرهنگ هندوستان رو داشت نابود میکرد. و بیرونی دانشمند بزرگ در واقع خیلی کمک کرد به هندوستان با نوشتن

دی بله هنرهاشون رو در اخبار شنیدی. ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. تو شنیدی یه چیزایی داری میگی، بله اینا دروغن که تو، یعنی اینا تحقیر پادشاهان ایران میکردن در دم و دستگاه این بابا که خب ترک و ترکزاده بود و اینا. ایا شنیده هنرهای خسروان به خبر، بیاز خسرو به مشرق عیان ببین تو هنر. دروغ زیر خبر دانو، راست زیر عیان. بله اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. تو نیچستی یه موش دروغ سر هم کردید داره میگی بعد چه پراکنده میکنی. اگر دروغت قشنگه راست که از اون قشنگتره که. ببینید این خراب کردن دیگری در دستگاه شاهان یا در دستگاه صاحب قدرت، این جزء لاینفک فرهنگ ایرانی شده. بله که بریم پیش اعلی حضرت بعدی بگیم یا رو بندازیم بشیم. کم بوده که مثلا یه سلطانی به یک کسی گفته که آقا نظرت راجع به فلانی چیه و اون حقیقت رو گفته شد آقا مرد نیکیست آدم شریفیست. کم اتفاق میفته، همه برای هم میزنن، هنوز هم هنوز برای هم میزنن و ما همه برای هم میزنیم. این شده جزء لاینفک عرض کنم که فرهنگ منحوس دیکتاتوری. فقط در دیکتاتوریست که این اتفاقات میفته، پشت سر این پشت سر اون. در دموکراسی عربا نیست، مطلقا در این صحبت ها نیست. بله این هزار سال پیش آمده، هزار سال پیش این حرف زده و کاری کردن که این محمود هیچ کمکی به فردوسی نکرد. بله دروغ زیر خبر دان و راست زیر عیان، اگر دروغ تو نیکوست راست نیکوتر. بله اگر به طلعت گویی خجسته طلعت او، همیز طلعت خورشید بیش دارد فر. ببین چه خبره، از طلعت خورشید فرش بیشتره. بله خب از اون که طلعت او سر به سر همه نفع است، بود ز طلعت خورشید گاه گاه ضرر. میگه این طلعت این شاه ما که سلطان محمود باشه همش منفعته. طلعت منظور نور خورشیده، اما نور خورشید به این خوبی که ما بهش احتیاطیم بعضی اوقات ضرر داره و شاه ما این ضرری نداره، همش منفعته. بله بله اگر به همت گویی دعای عبدالان نبود هرگز، با پای همتش همسر. میگه که اگرم که میخوای همت عبدالان رو بگی، یعنی خداپرستان و اینها، هرگز اونا به پای این نمیرسیدن. وگر به نعمت گویی فرو نعمت اوز شما در ریگ بیابان و قطره های مطر. اگرم که به نعمت میگی و سربت اینها میگی، اینها اگر هم بله وگر به نعمت گویی فرود نعمت اوست، یعنی پایین تر از نعمت او هست. چه چیزی؟ بله شما ریگ بیابان و قطره‌های مطر، یعنی از نظر نعمت و ثروت و تعداد سکه‌ها و فلان هر بگی داره، این ریگ بی چیز از بارانی که میبارد از آسمان، ریگ بیابان کمتر از ثروت این شاه ما. آقا نمیدونه چه شاهی داری. بله وگر سخاوت گویی بر سخاوت او بود سخاوت او، بود سخاوت ابر و مطر هوا و هدر. بله سخاوت ابرم به شاه ما نمیرسه. بله کداد پاسخ سائل جزو به بدره و سیم، به بدره سیم کداد پاسخ زائر جزو به سره زر. بله یه بیش کس به آدم فقیر

0: کیسه طلا نداد، چنین نداد، ولی شاه ما داده، ولی مال دوزی، مال دوزی. از کجا بیشتر دوزی میکرد؟ هندی عادتشون این هست که طلا ملا میدوزن تو این چیزاش، معابدشون. یکی از این معابد که از ترس محمود غزنوی پنهان شده بود، پنهان شده بود زیر زمین، 5 تا چمبر بزرگ به بزرگی این اتاق بود و ارزیابی که کردن قیمت این طلاها یه چیز حدود 12 بیلیون دلار بود. یه گردنبند بود حدود 15-16 متر که طلاهای خیلی دروش می زده بودن از روی اعتقاد. این میرفت چیز میکرد، عرض کنم که هر موقع پولش کم میشد حمله میکرد. هندی هم که مردم جنگی نبودن، یه مشفیل سوار میشدن میبرن. این فیلا مزاحم هم بودن زبون بستا، چون به مرزی که میرسیدن یه شمشیر میزد به این خورتومش، اینم بر میگشت بدتر سپاه رو پراکنده میکرد. کما این که در جنگ نادر با هندی ها به همین وجه شد، با اینکه لشکر اونا چند برابر لشکر نادر شاه بود، نادر تعداد کمی وارد جنگ کرد و گفت اینا چیزی نیست واقعا، و طرح جنگ تو شکست شون داد. هر کسی میرفت اینا رو میزد دیگه. بعدم چه میکرد؟ وقتی که خالی میکرد و قتل عام میکرد و خالی میکرد و اینا، میمد اونجا رو مسجد میکرد. بیشتر از مشهور است که بیشتر از 100 تا 150 معبد هندی رو این تبدیل کرد به مسجد. دلاش است دنبته بالا کن دنبته سرت میتون. آره، و بر سر یکی اینا هنوز جنگ هست. یکی اینجاست که مخلص که اونجا بودم، این مسلمان ها زدن 60 تا هندو کشتن سر همین داستان. محمود میاد اینجا رو میگیره و میکنن مسجد و هندی ها زیر بار نمیدن. چرا؟ که میگوین اینجا مکرد مقدسترین مکانهای ماست و رام که از خدایان هند هست در اینجا تولد یافته. انگلیس هم اومدن یه چادر کشیدن وسط این، گفتن آقا هندی اینجا، مسلمون اینجا. و بعد این کشتار که شد پرونده رو بردن پیش قاضی که حکم کنه که اینجا باید کیست، و قضات حکم کردن بعد از 2 سال یا 3 سال سکوت که اینجا متعلق به هندوهاست نه مسلمین. نره در کلیوردمنه ارز کنم که در مقدمه کلیوردمنه میگوید که یه همچین عبارتی هست که 150 چیز کفر رو شما تبدیل کردی به ارز کنم که به مسجد، خدا کنه که 9500 تا بشود. از این داستان ها همش داستان سرقت بوده، بخشش میکرد. و این طلاهای هندی که میگرفتن ذوب میکردن، در 2 جا چاپ میشد که یکیش نشابور بود. یکی از این سکای نشابور رو من دارم، پیدا کردم، یعنی چیز محموده و در نشابور چاپ شده. خب به هر صورت، خب میگه که 1000 مثقال اندر ترازوی شعرا کسی جزو ندا، ننها اندر این جهان یک سر، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش، بیافته است به توزیع از این در و اون در. میگه رودکی از شاه 40,000 درم که گرفته، اینا رو شاهشون فقیر هم بود، از این در و اون در بالاخره پول جمع کردن برای رودکی. اینها داره اونا رو هم تحقیر میکنه، یعنی سامانیان رو. بله بله، 40,000 درم رودکی ز مهتر خیش بیافته است، مهتر خیش یعنی پادشاه خودشون، بیافته است به توزیع از این در و اون در، شگفتش آمد و شادی فزود و کبر گرفت، ز روی فخر بگفت این به شعر خیش اندر. بله، رودکی آمد و دوچار کبر شد و این داستان رو وارد شعر خودش کرد. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. رودکی بگو بابا بیا، شما که از کنم که دوز نه پول دار بیا ببین عطای شاه ما چه داره میکنه. حالا اینا ایستاده با قبا و عبا که نه با قبای مخصوص دربار ایستاده مقابل محمود داره میخونه، اونم نشسته روی تختش داره حس میبره از این چاخانا. ولی نهایت برنده کی بوده؟ زبان پارسی. زبان خیلی مهمه، رسالت خیلی مهمه دوستان. بله. و هیچ ادبا یکی از دیگری تقلید که آقا این عنصری بهترین شاعر چیز بوده، قصیدش فلان بوده، ابدا چنین نبودین. به پای منوچهری نمیرسه، به پای فرخی یزدی نمیرسه. اول کسی که عرض کنم که این سخن رو آورد و ثابت کرد استاد شفیع کتکن. آقا این ساختگی شعراش نه مثل فرخی به اون زیبایی و منوچهری به اون درجه از زیبایی. اینا بالاخره پاتی‌بازی هم قدیما بوده دیگه. خب بله. گران عطاش بزرگ آمد و شگفت همی، کنون کجاست بیا گو عطای شاه نگر. به یک عطا 3000 از گوهر به شاعر داد، از اون خزینگی زرد چهره لاغر. بله داره سامانیان چیز میکنه. نه شاعری که قدیمش نه شاعری که قدیمیش رنج خدمت بود، نه نیز هیچ به درگاه او گرفته گذر. خب اینجا داره اشاره میکنه که این بابا پول داد فلان به شاعری که هیچ موقع اینجا نبوده، و این اشارهش به غزایری رازیه. این غزایری رازی در ری بود، شنیده بود که محمود پرمول زیاد میده، از ری قصیده فرستاد پیش محمود. محمود بله براش با فیل سوار کرد و طلا و اینا بود فرستاد. بهار میگوید زد فرستادن نزد شاعران بر پشت پیل، اینت خوش بازارگانی آنت والا مشتری. بله اینا دین شاعر هستم. بعد میگه که از این سبب در عالیش، یعنی درگاه شاه ما به خاطر بخشش هاش، از این سبب در عالیش مجمع شعر است یا مجمع شعراست. اگر بود به سفر شاه یا بود به حضر. بله میگه که اینجا شاعرها هستنشون ماشالله، حالا چه شاه در سفر باشه و چه در حضر باشه فرق نمیکنه، اینجا هستن. بله این خدمت محمود فقط این پروردن این شعراست و این اون چه باقی مونده برای نشان دادن سبک خراسانی بهترین نمونه ها هستن. حالا دیگه از کجا پول دزدیده به اینا داد و اینها، اون دیگه به ما مربوط نیست، البته مربوط هست، ولی این حسن عمل درش هست که عدم نیرومند شدن عربیت فارسی کمک کرده. این محمود یه برادر یه پسری هم داشت مسعود که بعد از او به پادشاهی رسید و داستانش در جای دیگر آمده است. خب این مطلب. یه چیز از خمینی اینجا هست، بشنوید بریم و برگردیم. آقای خمینی خوب گوش کنید، ما هرچه سعی کردن نتوانستیم، این رو بفرستیم برای امیر، خودش رو پخش میکنه.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. اومدی که در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سوم اسلام. یعنی اسلام نی بختیار که مدعی این بود که من اول ایرانی هستم دوم اسلام، با اینکه این خودش کفر است. معذالک اون روزی که اونها میخواستن این عنصر به دردشون بخورد خورد.
2: نشان پرستی و نمیدونم
0: احمدی نژاد
2: از این
1: بلاهایی نیست که یه عده بعد از 1400 سال از اسلام هنوز قومیت خودشون رو بر اسلامیتشون ترجیح میدن. هرگز ملت ایران قومیت ایرانی را بر ارزش‌های الهی ترجیح نداده است. از اول موحد بوده.
2: من اليوم
0: ما في ايران لا شيء اسمه خب حالا دیگه رفت جای دیگه. خب شنیدید، اجازه بدید که
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب هموطنان گرامی، شنیدید فرمایش این مردک خمینی و راست میگه آخونده. بله، چگونه است که در تاریخ کسی حکومت به آخوند نداد؟ تو نگاه کنی، خب ساسانیان هم آخونده رو برکشیدن، بالاخره انقدر اینا قدرتشون زیاد شد که چه، ولی در دولت و کار اینجور صحبت ها با اینا نبودن هیچ موقع، فقط اعلیحضرت همایونی بود. اسم آخوند که میمد این آقا شروع میکرد لرزیده. اون وزیر اطلاعاتش گفت 7 روز طول کشید که ما فهمیدیم که سینمارکس آتیش داده، پرونده کردیم بردیم پیش این اعلی حضرت، گفت آیات عظام از ما ناراحت میشن، بایگانی کنی. گردن گرفت، گردن گرفت از ترس آخوند. ولی ماشالله سر مردم شیر بود. یارو گفت شنیدیم که شما 30,000 زندانی رو، گفت نه ما 3,000 زندانی سیاسی داریم. 3,000 زندانی سیاسی فکر میگه کمه، 3,000 زندانی. و در طول حکومتش میدونید که 3,400 نفر بچه های ایرانی تیرباران کرد برای رضای آمریکا، که این چپ اون نمیدونم چیه، این ملیه، نوکری بود، یک نوکری بود این آدم. ترسو ترسو. علم گفت که اعلیحضرت بذار این خمینی رو بفرست بیاریمش تو بیرجند، تو اونجا تو زمینای خودمون اونجا یه دیوار بکشیم دورش، این آدم شریه. گفت نه اینو باید بفرستیم. اون جیسکار دیستن تو خاطراتش میگه که ما گفتیم که اعلی حضرت این آخوند اومده تو مملکت ما، ویزا گرفته اومده، چیکار کنیم؟ نهایت احترامات رو در حقشون. منتظری این 1,000 بار باید گفت. منتظری میگه من برای این حاج آقا چیز خمینی، حاج آقا روح الله، کتاباش نگه میداشتم و نمیدونم خونش و فلا، تا یه اومد در فرانسه ما گفتیم بریم سری بزن. به من گفتن رئیس ساواک میخواد مقدم میخواد شما رو ببینه. حالا مقدم که پیام اعلیحضرت رو داره میاره دیگه. با دو سه تا افسر دیگه اومدن و حالا خمینی هنوز در فرانسه است، اتفاق اونچنانی نیفته. اینا این شروع کرده لرزیدن که فرار کن. عرض کنم که گفت که ما آمدیم خدمت شما. خب پیام آور دربار بود دیگه، رئیس سابق، خودش که نیم و خودش دردی. توی خاطرات منتظری آقا ما این کتابا رو باید بخونیم بفهمیم چی بوده، نمیخونیم، چسبیدیم به این. آقا در این اینفورمیشن وجود نداره، تیک و پاره هم دست اگه باشه درشایی نمیارز اطلاعات این. هر جا میری تو امریکا هم همینطوره، مثلا تو چیز پزشکی میری نگاه میکنی هر پیر زن این چیز میدن پیام میرسه. چه مایه کورپوریشن های عظیم کتاب فروشی که بستن و رفتن. کتاب فروشی میگم ها، چند طبقه اینا. خلاصه گفت که عرض اول ما این است که شما به آقای خمینی سلام برسونید، بگید که هوا سرد است، زمستون شده است، اینا شما دستور بدید که نفت به قدر مصرف بیچاره و اینا تولید بشه. ولن این لحن نجف آبادیه، درسته من بلد نیستم. دوم این که این توده یا رو دور خود را ندید، این آدم های خوبی نیستن. این دستور دوم، خواهش دوم اعلی حضرت مولوی. سوم این که این پولی که از مردم میگیرید و تو جیبتون میریزید و خرج میکنید نگه دارید، بیاد توی مملکت کارخونه بسازید تا صنعت زیاد بشه، بیکاری هم کم بشه. این منتظری میگه من تعجب کردم اینا رو دولت ایران به من، رفتم به خمینی گفتم، همینجوری متحیر موند. دید مملکت پخته تو سینی تقدیمش شد، گفت معجب عجب، دوبار دو عجب، اینا رو مقدم گفته است. بودیم باره بودیم مملکت مالیده شد دیگه. دستور داد خمینی به بازرگان اینا که اینا رفتن خوزستان این چیز برسه. یعنی از این ضعیف و نفستر ما بشری نمیشناسیم بر قدرت، و مملکت رو به باد داد و 2500 سال پادشاهی مملکت رو بر باد داد از بی ارزگی. دست نشونده بود دیگه، دست نشونده بود. خب حالا این خمینی ما ملی نمیخواد. ببینید اگر که واقعا مملکت ما دارای حزب نیرومندی بود، غلط میکرد خمینی این غلط ها رو بکنه. هیچی نداشت مملکت، هیچی نداشت، نه آموزش سیاسی داشت، چون همه چماق دست این اعلی حضرت ها بود دیگه، هیچی نمیدونست، نه حزبی داشت، هیچی. حالا گذشته و رفته، ولی دردش به حدیست که نمیشود ازش گذشت. هموطن، نه اینکه ما دشمنی داشته باشیم با اینا، اینا حقایق امور تاریخیه. تاریخ آقا، تاریخ دروغ نمیگه. اون مردک هنوز اونجاست، این داره خواهش میکنه که این کارو بکنید، این کارو. این زمانی که آمد در ایران گفت دور کنید اون شیر خورشید مردم رو، باز یه کسی با کلوخ بزد در دهنش، توهین به شیر خورشید. خمینی رو میگه اینجا، میگه که ما ملی نمیخوایم، ما مسلم میخوایم تا گداخونه را بندازیم. کار اسلام چی بوده و چی هست؟ تولید گداخانه. میگونی نه تشریف ببری هندوستان، کشور اسلامی، غذا ندارم بخورم، فقط دست به آسمونن، ماشاءالله منتظر بهشتن. سم به این اسلام، هر جا پاش رسید خرابی بود و بیچارگی بود و گدایی. حالا ایران این کشور فرهیخته واقعا و قدیم، صاحب اولین مدنیت های جهان، هزار ترفند و نیرنگ زدن با همین رافضیگری که از شهر اون اسلام محمد راحت بشن، از جریان اصلی اسلام بیان بیرون، یه چیز عرض کنم جعلی درست کنن که با سلیقه خودشون سازگاره. این شد خودش عرض کنم که یک زهری شد در رگهای این مملکت و این کشور و این مردم. اون احمدی نژاد، من نمیخوام حرف زشت بزنم، و احمدی نژاد احمق، اون هم دنبالی کاری نگرفته، کسی که کشورش دوست داره، کسی که کشورش، من نمیدونم اصلا چگونه اینو توجیه کنم. مثل که به آمریکایی بگیم که ما مسیحی میخوایم، ما آمریکایی نمیخوایم، بخندم به ریشت دیگه. خب ما میخوایم که چند دقیقه راجع به دموکراسی صحبت کنیم. دوست عزیزی هم زنگ زده بودن که شما این کار بکن. دموکراسی لغت یونانی است. دمو یعنی مردم، حتما شنیدید دموگرافی یعنی مردم شناسی. وقتی بخوان که مثلا اینجا رو هواپیما اندازه بگیرن که فلان اینا، دموگرافی. بنابراین این دمو یعنی مردم، کراتین یعنی به حکومت، مردم به حکومت. و نخستین بار که البته تاریخ خیلی قدیمه، در روزگار ارسطو و سقراط و افلاطون و اینها، در همون زمانی که ایرانیان حمله کردن، حمله کردن به یونان، البته خشایارشا فقط 6000 کشتی جنگی از خلیج فارس، به کلام خلیج فارس هم فکر کنم نخستین بار از زبان خشایارشا صادر شد. اینها از کشتی های جنگی از این سو، عرض کنم که سواران جنگی از زمین اینا رفتن و محاصره کردن آتن، ولی توفیق نصیب ایرانی ها نشد، عقب نشینی کردن. در این جنگ همه شرکت داشتن. سقراط عدد شمشیر دست گرفته بود پای پتی، سقراط بیدید پالاختی را میره و همه طبقات در دفاع از یونان حضور داشتن به انضمام سقراط، سقراط کبیر. کبیرش من میگم دنیا هم قبول داره البته. اینها که رفتن نشستن دیدن اینها درست مثل داستان زنا شد، زنا حق نداشتن توی این مملکت. هم در جنگ دوم خانوما بودن که همه اسلحه ها رو می ساختن، توپ ها گلوله های توپخانه رو می ساختن، اینو می ساختن، اونو می ساختن، تا صبح تو کارخونه ها مشغول بودن. وقتی جنگ تموم شد گفتن حق هم به زنا باید داد. میدونی اونا گفتن که خب همه بایستی یه حقی داشته باشن، چون در جنگ پیروز شدن، آمدن و دموکراسی یونان که نخستین دموکراسی جهان است رو تشکیل دادن. البته امپراتوری روم 500 سال پیش از میلاد یک نوع دموکراسی داشته و یک نوع انسانیت رعایت می شده. مثلا اگه که یک مملکتی رو می گرفتن، بلا فاصله اون از کنم که مردم از همه حقوق شهروندای روم استفاده میکردن، یه چیزایی از این قبیل. بعد دیگه امپراتوری شد و داستان به گونه دیگری شد و مجلس و فلانی حرفا گفتن که همه باید. بنابراین این دموکراسی تشکیل، دموکراسی که یونان تشکیل داد بهش میگن دایرکت دموکراسی، یعنی دموکراسی مستقیم. به چه معنی؟ یعنی هر کسی که در دولت صاحب یه میزی است، اون انتخاب مردم بوده، مثل آمریکا نیست. از این نظر بهتر از دموکراسی امروز ما بوده. این رو من از برتراند راسل نقل قول میکنم، از یک بعضی نظرها. اینجا ما چیکار میکنیم؟ رأی میدیم برای پرزیدنت، بعد پرزیدنت کابینه رو انتخاب میکنه، کی وزیر جنگ باشه، کی نمیدونم سفیر کجا باشه، کی مشاور مخصوص باشه، اینا اون دایرکت دموکراسی یا دموکراسی مستقیم آن است که هر کسی صاحب قدرتی است، صاحب میزی است در دولت، انتخاب مردم باشه. البته نقصهایی هم داشت این دموکراسی یونان، یکی این که زنها رای حق رای نداشتن، یکی این که بردگان حق رای نداشت. بله. و بر روی هم یه چیز حدود 70 سال طول کشید و با محاکمه سقراط و محکوم کردنش به مرگ، فیلسوفان یونان روی برگرداندند و بسیاری مردم، و رفته رفته این دموکراسی هم از میان رفت. اما نخستین دموکراسی بیشتر مصطلحاتی که ما به کار میبریم سیاسی اینا یونانیه، بله یونانیه. یونان جای حیرت انگیزی بوده، حیرت انگیزی بوده و دلیلم داشته. دلیلش این نیست که اینا از همه جای دیگه باهوش‌تر بودن، دلیل اینش این است که همه جا چماق بود، اینجا چماق نبود. آقا جزیره های کوچیک کوچیک داشتن اینا و به چماق نمی‌ارزید دیگه. مردم آزاد بودن، آزاد بودن برادر من، آزاد آزاد. اگه نگاه کنید اسم جزیره هر دانشمندی پشت اسمش پشت نامش اومده و تفکر گسترش یافت در یونان با وجود نبودن دیکتاتور منحوس. مرگ بر دیکتاتور واقعا. در همین جزایر کوچیک کوچیک و در خود سرزمین یونان تفکر آزاد بوده، بیان آزاد بود و اینا آمدن، این دموکراسی آمد، گفتن که این داره، یعنی سقراط داره بچه ها رو گول میزنه، نمیدونم مینشونه فلان میکنه و محکومش کردن. خیلی هم سعی کرد سقراط از خودش دفاع کنه اما مسموم واقع نشد و ارسطو و افلاطون آمدن کیسا نوشتن که از مطلب ما به دور است. و یه مطلبی که لازم است بگیم چون بحث مغالطات نزدیک است این است که در این عهد است که سوفسطائی ها ظاهر شدن و فعال شدن. سوفسطائی ها که ما میگیم اینا مغالطه‌گاران بودن، این سوفسطائی ها یک تز داشتن و اون این که این فلسفه ما رو به جای نمیرسون. هر کسی فلسفهش یه شکلیه، ما میبینیم یک فلسفه بابایی رو میخونه میبینیم که عجب درسته، بعد میبینیم که عکسش هم اومده میگیم اون عجب درسته. فقط بلاغت سخنوریست که به درد ما میخوره. بنابراین سوفسطائی در ابتدای امر به قول راسل چیز بدی نبود. و بیشتر من توضیح میدم از برتراند راسل، این بخشی از کتاب ناتمام مغالطات است. لفظ سوفسطائی در اصل معنی بدی نداشت، بلکه میگوید که معنایش به اون چه از کلمه معلم اراده میکنیم بسیار نزدیک بوده است. یعنی مفهوم سوفسطائی مثل چیز معلم بوده، نظیف معلم بوده. سوفسطائی کسی را می نامیدن که امور خاصی را که پنداشته می شد در زندگی عملی به کار آید به جوانان می آموختن و از این را امرار معاش کرده چون برای این قبیل آموزش ها مدارس عمومی دایر نبود. خب راسل مطلب رو برای اون روشن کرد، این آمدن بچه دست بدن. وقتی که دموکراسی آمد وکیل خیلی رول بزرگی بازی میکرد، مثل همین آمریکا. شما بخواد برید عدسه کنید بایستی وکیل داشته باشید. اگه وکیل نشوشی یه مرتبه نید 15 سال حبس محکوم شد، یه چیز عوضی گفتید. در یونان هم اینطور بوده، اینا می آمدن بچه ها رو آماده میکردن برای دفاع در دادگاه و قانون یاد میدادن این مغالطه کارا. امروز هم مغالطه در کار، به شدت هم در کار. شما نگاه کنید این وضعیت دونالد ترامپ و اون کودتاش و این نمیدونم مالیات ندادنش و اینا، داره دنبال وکیل میگرده. وکیلای تراز اول هم که بهترین مغالطه کاران هستن تن در زدن، یه مش وکیل به قول ایرانی ها در پیتی انتخاب کرده که از این دفاع کنن. بله چون خب وکیل همه قانون رو باید بدونه و بدونه از کجا بایستی که گریخ و نجات داد موکل رو. اینان همینطور بوده، اینا این سوفسطائیان کسانی بودن که تعلیم میدادن و پول زیادی هم میگرفتن به جوانان که اینا برن در کار وکالت و در دادگاه از موکل دفاع کنن. در طول مدت دموکراسی یونان عرض کنم که اینها فعال بودن، بیشتر وکلا به وجود می آورده و تمام شد. و عرض کنم که افلاطون آمد تز مدینه فاضله یوتوپیا رو نوشت که چنین باید باشد و چنان باید باشد، یک تعدادی از این کودکان رو ما باید در لحظه تولد جدا کنیم و اینها رو تعلیم و تربیت کنیم، به وجهی که به همه مردان بگویند پدر و همه زنها بگویند مادر، اینها رو با موسیقی و ژیمناستیک بار بیاوریم و اینها دوروبر پول و نقره و طلا و اینها نباشند. و داستانهای زیبایی به لحاظ نوشتار فلسفی واقعا بی نظیر افلاطون اینها، و از دموکراسی روی گردان شدن، هم ارسطو هم افلاطون، تا خلاصه مدنیت یونان کشیدن به اسکندریه. اسکندریه رو هم اسکندر کبیر ساخت دیگه در مصر، و این داستان ها دیگه زایایی از تفکر اینا بیرون رفت، چون مخلوط شدن با عرفان مشرق زمین و یه رنگ دیگه خلاصه گرفت دیگه. ارسطو و فیثاغورس و دموکریتوس و اینا دیگه پیدا نشد، و بیشتر این فیلسوفان ما مثل ابن سینا ترجمه هایی می دیدن از همین عرض کنم که علمای اسکندریه و اینا رو توسعه می دادن یا حفظ می کردن اینا، بماند کار ما مربوط نیست. تا اینکه عرض شد که مسیحیت هم آمد، اونم دکان گدایی یه جوری دیگه. به هر حال اما حداقل مسیح دروغ نمیگفت. اگر دروغی میگفت از کتابا میگرفت و میگفت بیچاره. پرافت بود، پرافت به معنی حقیقی بود، یعنی راه میره. پرافت و پرافسی معنی داره. پرافت کسی که راه بره چار راه به چار راه مردم رو به نیکی دعوت کنه. پرافت اون نیست که بگه حمله بگیرین شطارا رو از اینا، زناشون هم بیاری. این پیغمبر اصلا نیست. این در لفظ پیغمبری چنین چیزی وجود نداره. برید نگاه کنید به دیکشنری ها. بله؟ این مثل فرمانده سپاهی بوده رسول الله. بله؟ جستجوگر کنترل کل جامعه و سوء استفاده از زنا بوده. و موفق شده. لشکر درست کرده، غارت میکرده. 33 جنگ کرده این رسول. آخه رسول که نمیاد جنگ کنه که. رسول برای صلح ترحمه. نگاه کنید به گفته های زرتوش، اصلا قابل قیاس نیست. اصلا عرض کردم من با شاهنامه آشنا شدم و خاندایی میمد با آواز میخون، مثل که ما پرواز میکردیم به آسمون، عظمت ایران زمین و پهلوانان و کارهایی که کردن در خون ما میجوشید خون. بعد آمدیم جنگ های علی رو خوندیم، دیدیم اصلا مسخره است، این اصلا قابل خوندن نیستن اینها، این کتاب اصلا قابل خوندن نیستن. از من اگه میپرسید اون که الهی فرستاده قابل خوندن نیست؟ کسروی یه زمانی تصمیم میگیره حافظ القرآن بشه. خب کسروی استاد عربی بودی، یه چندشه میخونه مینه یه مش حرفای متناقض بیهوده مینوزه کنار. فروزانفر هم چی چیزی گفته بود که ما این را خواندیم، چیزی هیچی در اون نیست. باری از مطلب دور نشین. مسیحیت آمد و امپراتور روم مسیحی شد و کار افتاد یواش یواش به دست آخوندا. اگر شاهانی هم در اروپا بودن زیر دست آخوند بودن و از اونجا دستور میگرفتن. فقط یه هنری هشتمی داریم که اموال آخوند رو مصادره کرد و گفت اینجا من اینجا رئیسم. اینجا آخوند بی خیال که حالا شرحش مفصل و بیچارگی و بدبختی و نکبت اروپا رو گرفت. می گفتن اینجا تبعیدگاه، خرابش کنید، تخریب کنید، کله ها رو از اینجا می تراشیدن که هرچه زشتر بشن، چون اینجا تبعیدگاه و ما باید زشت باید باشیم فلان، از اینجور داستان ها گداخانه ها باز شد و قدرت دست ملا و شیخ آخون تا قرن 16 در واقع مردم اروپا نگاه میکردن در این گرفتاری بدبختی آخون به عظمت و شوکت روم گذشته و یونان گذشته آه میکشیدن. بنابراین شروع کردن آثار یونانی و رومی را ترجمه کردن و مردم چه حظی میبردن تو اینا. و از قرن 16 هم بزرگان پیدا شدن، دکارت پیدا شد، دکارت کبیر، فرانسیس بیکن کبیر که این مسخره بازی رو به تو آخوندی که نمیدونم رد و نفی مابعد و طبیعه از میشود که و آوردن استدلال و عقل و جانشین کردن این مزخرفات لاطائل با خرد، پایه هاش از ابتدای قرن 16 هم شروع شد و قرن 17 هم به اوج رسید. گالیله و گالیلهی یا به قول خود ما گالیله پیدا شد، کپلر پیدا شد، اینها پیامبران راستین تاریخ بشر و نجات دهندگان بشر اینها هستن نه رسول الله که مایه بدبختی و نکبت و بیچارگی شد برای ساکنان این کره زمین. آقا اینجوری نیست که در داستان که بگید تورات و انجیل و فلان و یاروا نوشتن که آقا این خود زمینه که دور خورشید میگرده، اینا همش سیلی بود به صورت این دروغهای انبیا. زکریا رازی کتابی نوشته است بنام مخاریق الانبیا، یعنی دروغها و لاطائل‌گویی های انبیا. امیر مرتب داده دستش نگم، خیلی خوشحالم که توجه فرمودی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، درود بر شما.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارن. هومر جان درود بر شما.
5: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خوشاستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با روی کرده به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. خب برگردیم به شاهنامه. در نشست پیشین نیایش فردوسی در ستایش خداوند جان و خرد را تا بدانجا خواندیم که فرمود توانا بود هر که دانا بود، و گفتیم که دانایی شناخت هنجار هستیست، هنجار آفرینش، ریتم کیهانی، شناخت رازوارگی های جهان است. نه اینکه برویم پزشک بشویم یا حقوقدان بشویم یا نمیدونم گیاه شناس بشویم حالا دانش هم پیدا کردیم، نه، سخن از این گونه دانش ها در میان نیست. سخن از شناخت رازوارگی های جهان است. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کسی که خود را نشناخته است چگونه میتواند هستی را بشناسد؟ خودشناسی آغاز هستی شناسی است. برای شناخت هستی باید از خود بیاغازیم. از خود یعنی من نخست باید خودم را بشناسم، سپس ملتم را، میهنم را، زبانم را، فرهنگم را، تاریخم را، سپس منی که تاریخ خودم را نمیشناسم از جهان چه میدانم؟ هیچ. حالا گیرم که 15 تا دانشنامه پزشکی و کارپزشکی هم داشته باشم، اینا به کار نمیخوره. باید از خودشناسی آغاز کرد تا به هستی شناسی رسید. به باور من این دانایی که فردوسی آن را می ستاید و توانایی را برآمده از آن می داند هیچ یک از این دانش ها نیستند. دانش آموختگانی که با داشتن دانشنامه های کلان جز زشتی و تبهکاری و پتیارگی و آسیب رسانی به جان جهان دستاورد دیگری نداشتند. اینا همه دارای دانشنامه ها بودن، دانش آموخته بودن، ولی آن دانش، دانشی که فردوسی با نگاه میکند نداشتن. علی شریعتی ها، عبدالکریم سروش ها، مهدی بازرگان ها، جلال آل احمد ها، کیانوری ها، علی اصغر حاجتی جوادی ها، ابراهیم یزدی ها، پوتین ها، بایدن ها، جورج سوروس ها، راکفلر ها، همگی اینها دانشنامه های کلان داشتند و دارند، ولی همیهنانم دستاورد دانششان برای مردم جهان جز زشتی و تباهی چیز دیگری نبود و نیست. به باور من آنچه که فردوسی بزرگ دانایی می شمارد و می داند شناخت هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است، همان که زرتشت آن را عشا نام داد، الف شین الف. از این پرده برتر سخنگاه نیست، فردوسی میگوید. بیش از این قد سخن نمیرسد، از این پرده برتر سخنگاه نیست و هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی بزرگ در شاهکار جاودانه و بی همتای خود از گوهر هستی بخش خدا میگوید، ولی آنچرا که میگوید آنچنان شیوا و دلنشین میگوید که تا کنون کسی نتوانسته است زیباتر و دلنشینتر از آن را بگوید. پوزش میخوام امروز بیش از اندازه دچار لکنت زبان میشوم، شاید برای خاطر از خواب پرخواستم. سپس میپردازد به ستایش خرد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خودش به خودش میگوید، میگوید چه داری از خرد، بیا بگو سخنانی، بگو که گوش نیوشنده زو برخورد. نیوشنده یعنی شنونده، گوش دهنده. خرد بهتر از هرچی ایزد بداد. همه دارایی ها، توانمندی ها، تندرستی ها، زیبایی ها، بلندی اندام، همه اینها یک سو، خرد یک سو. خرد بهتر از هرچی ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد ببخشید پاک شده از اونچه که نوشتم، زیوره به یادم آمد، اینجا پاک شده است نوشته بودم ولی به یادم آمد. خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به از او شاید و زو مردمی است. آدمیگری اگر میخوای آدم بشوی در پرتو خرد است که میتوانی آدم بشوی، وگرنه سیدعلی خامنه‌ای که آدم نیست. از اویت فزونی و زویت کمیست، یعنی از خرد. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. مرد روشن روان یعنی مردی که نابیناست. ما این واژه را برای نابینایان داریم در زمان فارسی، روشن روان، ولی چشم روشن ندارد، نمیتواند ببیند. میگوید چنین کسانی نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفت آن خردمند مرد خرد، که داناز گفتار او برخورد. برخوردن یعنی بهره بردن، سود جستن، بهره مند گشتن. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، درش کرده دست کرده خیش ریش. ریش یعنی زخم. هوشیوار دیوانه خواند فرام، همان خیش بیگانه داند فرام. از او ای به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. ببینید گسستگی و بند رو چگونه در برابر یکدیگر می‌گذارند. کسی که خردش گسسته است، پاره شده است، پاهایش در بند است، نمی‌تواند زندگی شیرینی داشته باشد، نمی‌تواند برود. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، یعنی پیش از این که هرمز گیتی و هستی را بیافرید، نخست خرد را آفرید، دست کم برای خودش که میخواست گیتی را بیافرید. بدون خرد نمیشد گیتی را پدید آورد. نگهبان جان است و آن را سپاس، پاس همان نگهبان و پاسدارنده است. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، چه کسی توان ستودن خرد را و جان را دارد. ببینید باز هم این همانی و همسنگی خرد و جان خدا. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، چه زیبا خودش را بزرگ می نامد. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. حالا بپردازیم به آفرینش. در برخی از نسخه‌های شاهنامه به جای بزرگا حکیما آوردن، که دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است، همون بزرگا درست است. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. دستور یعنی رایزن. میگوید در همه کارها پیش از انجام هر کاری با خرد خود همپرسی کن. اگر میخواهی کاری برای خود بیافرینی، اگر میخواهی زناشویی کنی، اگر میخواهی سفر بروی، هر کاری که میخواهی بکنی، نخست با خرد خود، نه با یار خود، نه با کسی دیگری، با خرد خود همپرسی کن. به گفتار دانندگان راه جو، به گیتی بپوی و به هر کس بگو. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نپنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. ستایش خرد در شاهنامه به همین چند رج کران بسته نمی شود. در آغاز سخن همین چند بند است که خرد را می ستاید، ولی شاهنامه را افسون بر نام‌های دیگری که با آن دادن، خرد نامه هم میتوان گفت. بیش از 500 ستایش خرد در جای جای این گرامی نامه میتوان یافت. این را هم شاهنامه میتوان گفت، هم سر به سایه فکن، هم نامور نامه، هم رزم نامه، هم بزم نامه و هم خرد نامه. نمونه های از رچ های پراکنده در ستایش خرد را در اینجا برای شما گرد آوردم. نه همه را، اون اگر بخوایم همه را بیاوریم چند ساعت زمان نیاز داریم، که ستایش خرد در جا جای جا شاهنامه. ولی من نمونه هایی را آوردم که برای امروز بسنده است، در ستایش خرد، ولی نه در آغاز کتاب، در جای جای شاهنامه. یعنی یک گنجینه را پراکنده است، افشانده است در همه شاهنامه. جوانی خردمند بر ترمنش مانند افشین گرامی ما به گیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر خود را به خرد بیاراید از کسی سرزنش نخواهد شد. کسی که در انجام هر کاری با خرد خود هم پرسی کند به گیتی ز کس نشنود سرزنش. به هوش و به اندیشه و هنگ و رای زمین و زمان آورد زیر پا. خرد را کنی بر دل آموزگار بکوشی که نفری بدد روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود داشته باشند، همیهنانم فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و دیگر سازمان‌های دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است. دیوان با شمشیر به سوی تو یورش می آورند و تو باید جوشنی داشته باشی از خرد. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است. دل و جان دانا به دو روشن است. پیروی از خرد جوشنی پولادین بر تن ملتی می شود و ملتی را از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان دور نگه می دارد. گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن برنامه دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان و چگونگی گذر آنها از فراز و فرود رخدادهای تاریخ. ملتی که تاریخ خود را نداند، این را فردوسی میگه، من نمیگم، ملتی که تاریخ خود را نداند هرگز روی بهروزگاری نخواهد دید. آنچه که روان ملت‌ها را میپرورد آشنایی با سرگذشت نیاکان است تا بدانند چگونه سرآمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری. چه بلایی به سر باغ آمد، چه شد که ما این گونه شدیم، چه شد که ملتی با داشتن پیشینه 7000 سال تاریخ امروز زانوسای حکومتی ننگین نام حکومت اسلامی شده است. ما باید اینا را بدانیم. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، افشین جان اگر میخواهی ستایش پس از مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ ساز و نوا و سامان و کارمایی های و ابزار زندگی است. میگوید خانه و اتومبیل و شرکت و اینها به کار تو نمیخورند. اگر میخواهی کنام خوشی از خود بر جای بگذاری، خرد باید که ابزار تو باشد. ابر مردانی مانند زرتشت و کوروش و داریوش و فردوسی و دیگر بزرگانی همانند آنها که پس از 1000 سال جز با واژه‌های ستایش آمیز از آنها نام برده نمی شود، از خرد نیک و دارش نیک برای خود جوشن ساخته بودند. نه سیم و زر. آنها خرد را و دانش را فرمان روای خود کرده بودند، نه دو دیو گردن فراز آز و نیاز را. خرد خود یکی خلعت ایزدی است. ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. این از کم خردی به بیدانشی ما مردم ایران بود که چهره ناخجسته امام 13 را در آینه ماه دیدیم و به خرد هرگز نداشته خود خندیدیم. اگر اندکی، تنها اندکی خرد می داشتیم، امروز فرزندان ما این گونه مانند برگ های خشکیده خزان بر خاک نمی افتاد. این از نابخردی ما بود. سخن خوب گوید چو دارد خرد. یکی از این سخنگویان خوبگو خود فردوسی است. میگوید سخن خوب گوید چو دارد خرد، چو باشد

میخوای داشته باشی؟ میخوای چه کنی؟ ویولون بزنی؟ نگارگری کنی؟ چه کنی؟ بزرگترین هنر بخردی است که کار جهان و ره ایزدی است. چو از سر خرد رفت و از چشم شرم، همان نام و ننگ و همان سرد و گرم. مردمی از جنس ما، من خودم رو میگم، مردمی از جنس ما که شباهنگام همانند دیوزده ها بر بالای بام ها فریاد الله اکبر سر دادیم، چهره آن دیوزاد اهرمن خو را در آینه ماه دیدیم و در جستجوی تار مویی از ریشش قرآن‌های من را زیر و رو کردیم، بامدادان به خیابان ها آمدیم و با فریادهای گوش خراش ما همه سرباز تو ایم خمینی، گوش به فرمان تو ایم خمینی سر دادیم و با دستان ناشستی خود آتش به خرمن هستی خود زدیم، چنین مردمی مانند ما چه می دانند که نام چیست و ننگ کدام است؟ مردمی که خرد ندارند ننگ و نام نمی شناسند. ندارد از این هیچ نامرد باک، چون مرد زنده چه در زیر خاک. آن نامردان بی باک، مهدی بازرگان، علی اصغر هاشمی جوادی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، نورالدین کیانوری، صادق قطب‌زاده، محمد جواد باهنر، عبدالکریم سروش، میرحسین موسوی، هاشمی رسمنجانی، سید علی خامنه‌ای، عبدالکریم لاهیجی و دیگر روان بهرمند فروخته‌هایی که میهن ما را دچار بزرگترین و بدشگونترین تباهی کردند، چه در زیر خاک باشند چه بر روی خاک، ارزشی این همان دارند. این فرومایگان ایرانسوز هر چه مرده تر بهتر، دست کم در زیر خاک جاشون بهتر است تا بر روی خاک. دلی که از خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. ملتی که خرد را و دانش را همانند گردنبندی گرانبها گردن آویز خود داشته باشد، نیازی به گنج ندارد. افشین گرامی من، نیازی به نفت ندارد، نیازی به لشکرکشی آمریکا و اسرائیل ندارد، نیازی به پشتیبانی دولت‌هایی که همون دولت‌ها او را دچار این همه تیر روزگاری کردن ندارد. اگر ما خود را به خرد بیاراییم، به هیچی که از اینها نیازی نداریم. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نتازد سوی کیش اهریمنی. حالا هی میگوین آقا فردوسی مسلمان بود. ببینید چه میگوین. یک بار دیگر میخوانم. خرد جوید و ایمنی، همیهنانم، نتازد سوی کیش اهریمنی. مردمی که بویی از خرد برده باشند، آیین مرجاوند بنیاد نیاکان خود را رها نمی کنند و با کف صد پای برهنه در پی کشیش و خاخام و آخوند و باب و بهاءالله و عبدالبها و دیگری نمی دوند و به دست خود خاک بر سر خود نمی ریزند. اینهای نیاکانی ما چه کم داشتند که ما باید همه اینها را رها کنیم بدویم دنبال دینهای ابراهیمی، حالا از یهودیت بگیری تا بهائیت. تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. حالا هر اندازه میخوایی ورزش کن، تنومند باش، قهرمان باش، ولی اگر پهلوان نیستی، اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی، تو را چه سود؟ تنومند کو را خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشمرد. مثلا آدم نیستی اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی.
اگر یار باشد

0: روان با خرد به نیک و به بد روز بر نشمرد. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر دور ببارد همان نقص نیست. مزن رای جز با خردمند مرد، ز آیین شاهان پیشین مگرد. ببین، ز آیین شهریاران، از آیین ایرانیان، از آیین نیاکان مگرد، یعنی روی مگردان، مرو به سوی آیین‌های اهریمنی. تو را با اسلام و مسلمانی چه کار؟ همیهنم تو ایرانی هستی، تو را با این همه یاوه چه کار؟ خرد گیر کارایش جان بود، خرد پیش کن کارایش جان بود. نگهدار کفتار و پیمان بود، هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. تا اینجا گمان میکنم بسنده کنیم از شاهنامه، و اگر بخواهم به سراغ بخشای دیگر بروم سخن ناتمام خواهد بود. بگذاریم که این مزه خرد در مغز و دهان ما باشد و در جان ما بماند، تا نشست دیگر که به بخش دیگری خواهیم پرداخت، بخش آفرینش از دیدگاه ایرانی. ما خواهیم دید که این بخش آفرینش رو اگر شما برابر بگذارید با داستانهای خلقت در دینهای ابراهیم از تورات و نمیدونم مسیحیت و اسلام و بهائیت، خواهیم دید که ما چه گوهرهایی را از دست دادیم و دنبال چه خرزهرهایی افتادیم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکم.
1: سپاس.
0: تا دیدار.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم راجع به اخبار روز و یه فایل صوتی که اخیراً منتشر کردن ایشون صحبت کنیم. فریبرز جان درود بر شما.
2: درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه دوباره بنده رو دعوت کردید و در خدمت شما و بینندگانتون هستیم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردید. خب نمیخوایم زیاد وقت رو تلف کنیم، بریم به سراغ اتفاقات روز و اون فایل صوتی. اول با فایل صوتی شروع کنیم. این ماجرای فایل صوتی رو یه خورده برامون باز کن، توضیح بده. حدود 7 دقیقه بود یه فایلی منتشر کردی روی توییتر، فکر می‌کنم توی اینستاگرام هم گذاشته باشی. اینو بهمون بگو که چیه و داستانش چی بوده.
2: بله چش، همونطور که شما گفتید نمی‌خوام خیلی وقت رو بگیریم، پس من مفید و مختصر عرض می‌کنم. این فایل در واقع یک فایل 28 دقیقه‌ایه مربوط به 25 آبان در اصفهان. مکالمات بی سیم فرماندهان نیروی انتظامی در شهرستان اصفهان. حالا اون 25 آبان چرا مهمه؟ برای اینکه در یک محله به نام خانه اصفهان 3 نفر از نیروهای سرکوبگر کشته شدن، 1 نفر از پرسنل یگان ویژه، 2 نفر از نیروهای بسیج. جمهوری اسلامی اومد این رو به مردم منتسب کرد و در این خصوص 4 نفر از هموطنان ما رو دستگیر کرد. از این 3-4 نفری که دستگیر شدن متاسفانه 3 نفر از عزیزان در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حکم اعدام، یعنی همون قتل حکومتی گرفتن و حتی برای اجرا تا سلول های انفرادی هم برده شدن، اما خب با کمک هموطنان و صدایی که اونا شدن دیگه این حکم اجرا نشد. ولی این فایلی که به دست ما رسیده و همونطور که شما گفتید ما منتشرش کردیم، نشون میده که حادثه اصلا یک اقدامی بوده که مطابق بند 6 جدول عملیات روانی بود. جناب نعیمان شما اون جدول رو دیدید حتما، از ابتدای همین قیام اون جدول منتشر شد. بند 6ش نوشته قربانی کردن عوامل خودی. مطابق بند اون 3-4 نفر نیروهای بسیج و انتظامی اونجا قربانی شدن توسط خود جمهوری اسلامی. در اون مکالمه بی‌سیمی ما داریم که یک دستگاه خودروی زانتیا به پلات 19 چین 583 ایران 13 به سمت اونها تیراندازی میکنه. در داخل همون مکالمه بیسیمی گفته میشه این خودرو بایستی متوقف بشه. علاوه بر اون در ملک شهر هم یک پراید رو به رگبار میبنده. اما لحظاتی بعد پشت شبکه اعلام میشه که توقیف اون خودرو کنسله. حتی چند بار تاکید میشه با یک صدایی که نشون میده که استرس هم دارن. یعنی اصلا کاری به اون خودرو نداشته باشید. متعلق به کد مالکیه که حالا منظورش نیروهای خودی خودشونه. کنسلش کنید. این رو حتما همه جا بگید که کنسله. یعنی اون اتفاقی که افتاد توسط خود جمهوری اسلامی بود، کشته سازی انجام داد، عوامل خودش رو قربانی کرد و الان میخواد 3-4 نفر از این عزیزان ما رو که دستگیر کردن متاسفانه به خاطر این اتهامی که زدن اعدام کنن. ولی خب خوشبختانه این فایل صوتی منتشر شد و اصل قضیه برملا شد برای همه.
1: یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی به حتی عوامل خودش و همون مزدورانی که خودش اجاره هم میکنه به اونام رحم نمیکنه. البته ما مثال همین رو در سوریه دیدیم، قبلش حتی در جنگ ایران عراق هم بارها اتفاقاتی شبیه به این که آدمای خودشونو به کشتن دادن، آدمای خودشونو قربانی کردن برای اینکه مقاصدشونو پیش ببرن بودیم. و در همین راستا در ادامه به هر حال این ارگان نظامی جمهوری اسلامی، ارگان اصلی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هیچ ربطی به ایران نداره واقعا، یعنی حتی تو اساسنامه‌اش و حتی صحبت‌های خود جعفری که اون زمان فرمانده سپاه بود، فرمانده کل سپاه بود قبل از سلامی، توی فکر می‌کنم سال 2013 یا 2014 بود که یه مصاحبه‌ای داشت با یه برنامه فکر می‌کنم تو کانال 3 شبکه 3 پخش می‌کرد و اونجا رسما گفتش که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این خود فرمانده سپاه هم اینو گفته،
3: وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون.
1: حالا الان قراره که این سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی اروپا. خب پیامدش چی خواهد بود در داخل به نظرت؟
2: خب همونطور که شما گفتید سپاه اصلا در اساسنامه‌اش اسمی از ایران نیست، یعنی وظیفه هم که براش تعریف شده حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سراسر جهانه، یعنی وظیفه‌اش اینه، وظیفه ربطی به ایران نداره. اما خب ما این رو هم اشاره کنیم که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی احتمالاً لابی‌هاشون در اروپا یک شیطنتی دارن انجام میدن، اومدن کلمه ایران رو به سپاه پاسداران اضافه کردن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این رو هم هموطنان با دقت کنن، هم فعالین رسانه که مثل شما زحمت میکشید و هم عزیزانی که در کشورهای در اروپا در این خصوص پیگیر این موضوع هستن باید دقت کنن که جمهوری اسلامی این حربه رو استفاده نکنه که بخواد مثلا نشون بده که این نیروی یک نیروی کشوریه، یعنی یک نیروی سازمان یافته از یک ارتشه. اینو باید بهش دقت کرد. خب پیامدهایی که سپاه میتونه، تحریم سپاه میتونه داشته باشه، سپاه صرفا یک مجموعه نظامی نیست که بخواد کارهای نظامی حالا یا شبه نظامی انجام بده. شما بارهای بار برنامه ساختید از مافیاهای سپاه در مسائل اقتصادی و سیاسی پرده برداری کردید. بنابراین اگر سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار بگیره میشه گفت که دستهای جمهوری اسلامی، چه دستهای اقتصادی، چه دستهای سیاسیش و چه نظامیش در اروپا قطع میشه. حتی کسانی که به عنوان مالکش در اون کشورهای اروپایی حضور دارن و ما میبینیم که میان در شبکه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی صحبت میکنن به نفع جمهوری اسلامی و ماهانه یا یه پولی رو از سپاه میگیرن، دیگه اونها هم در خطر میفتن، اونها هم بایستی دیپورت بشن، حالا اگه ما بگیم دستگیر مثلا دیپورت بشن. بنابراین قرار گرفتن سپاه در لیست تحریما از لحاظ بین المللی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و در داخل هم قطعا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. حتی اون نیروهای بدنه سپاه، یک شخصی هست نیروی بدنه است، امکان داره یک فرزندی داشته باشه، حالا ما نمیگیم ران تو اینها، نه، یک فرزندی داشته باشه از لحاظ تحصیلات یکمی مثلا سر تحصیلش بالا باشه، بخواد بره خارج از کشور ادامه تحصیل بده. خب وقتی پدرش عضو یک گروه تروریستی باشه اون پسر نمیتونه بره، حالا جدا از اون خانواده نزدیکش، حتی برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده هم نمیتونن برن. این باعث میشه که سپاه حتی از درون هم دچار یک مشکل بشه، یعنی استکاکی بینشون ایجاد بشه، چون صرفا اگر در یک خانواده یک شخصی عضو یک نیروی تروریستی باشه مثل سپاه، تأثیر کلی میذاره بر کل اون خانواده.
1: بله خب مرسی، ممنون از این که این اطلاعاتو با ما در میون گذاشتی. فقط یه موضوعی هستش که مثلا همه فکر میکنن که نیروی انتظامی یا پلیس جزء زیر مجموعه سپاه، آیا نیروی انتظامی جزء زیر مجموعه سپاه پاسدارانه یا چون فرماندهانش اکثرا از سپاه میان تا اونجا که من حالا مثلا تجربه کردم، مثلا حتی رئیس کلانتری ها خیلی هاشون از تو سپاه اومده بودن، این چجوریه واقعا؟ این ارتش مستقل جزء ارتش، جزء زیر مجموعه ارتش میشه، جزء زیر مجموعه سپاه میشه؟
2: از لحاظ سازمانی بخوایم حساب کنیم، یک سازمان مجزاست. نیروی انتظامی به عنوان پلیسی سازمان مجزاست و یک نیروی بین المللی حساب میشه، در کشورهای دنیا هم وجود داره پلیس. اما خب ما خدمتتون عرض کنیم سپاه صرفا یک سازمان نظامی نیست که مربوط خودش باشه. الان شما نگاه کنید وزیر کشور سپاهیه، تعدادی از استاندارها سپاهی هن. حتی رئیس شرکت گاز بود، خبرش پخش شد که رئیس بسیج همون وزارت نفت بود اگه اشتباه نکنم. طبیعتا سپاه در نیروی انتظامی هم نفوذ داره. اولین فرمانده نیروی انتظامی فقط یک جزی از سپاه نبود، حالا تیمسار سهرابی از پرسنل ژاندارمری بود که بعد از ادغام اون شد فرمانده نیروی انتظامی. یک سال خورده ای بود، فقط نمایشی بود که نارش زدن، ولی بعد از اون دیگه هرچه فرمانده اومد از سپاه پاسداران اومد. همین خود آقای اشتری، خود رادان سپاهیه، قبل از اون قالیباف، احمدی مقدم. ما نمیتونیم بگیم که از لحاظ سازمانی نیروی انتظامی جزئی از سپاه، ولی اینو میتونیم بگیم که فرماندهان ارشدش سپاهی هستن و در اون از سپاه اومدن اونجا منصوب شدن. حالا شما گفتید، اشاره کردید که حتی به رؤسای کلانتری، بله در گذشته این اتفاق هم میافتاد که تعدادی از اون رؤسای کلانتری به خصوص در تهران از سپاه وارد میشدن. ادامه مثلا موقعی هم امضا میدادن مینوشتن سرهنگ پاسدار فلانی. ولی خب نه تنها نیروی انتظامی، حتی ما اگه بخوایم ارتش هم دقت کنیم، تا با واکاوی بیشتری رد پای سپاه در ارتش هم ما میبینیم. برای مثال فرمانده نیروی زمینی کیومرث حیدری اصلا یک بسیجی بوده، بعد از بسیج وارد ارتش شد. عبدالرحیم موسوی فرزند یک آخونده، یعنی خودش هم همیشه میگه من یکی از آرزوهام اینه که بشم فرمانده بسیج. اصلا میگه جانشین بسیج، یعنی فرمانده ارتشه ولی آرزوش اینه که جانشین سازمان بسیج باشه. و مثلا دارم میگم آقای سلامی فرمانده کل سپاه، برادرش امیر ارتشه. آقای سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش که یک موقعی هم اسم و رسمی پیدا کرد بین مردم و من خیلی هم گفتم که این یک نمایشه، برادر امیر سیاری، سردار سیاریه که الان جانشین سازمان اطلاعات سپاهه. قبل از این از معاونان ارشد حسین طایب بود، پیش از اون رئیس اطلاعات سازمان بسیج بود. اینها اینطوری حتی ارتش هم کنترل کردن، چه برسه دیگه به نیروی انتظامی. البته ما خدمت نمرد کردم در ارگانهای سیاسی هم سپاه مشهوده، یعنی خیلی از سرداران سپاه هستن به عنوان مثلا سفیر منصوب شدن، در عراق دیدیم، در یمن دیدیم. بنابراین سپاه همینطور که عرض کردم صرفا یک سازمان نظامی نیست، هم در بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث اقتصادی و حتی در بحث مربوط به کارهای پلیسی هم سپاه حضور پررنگی داره.
1: خیلی ممنون فریبر جان، اطلاعات بسیار خوبی بود و مطمئنم که مخاطبین برنامه هم استفاده میکنن از این اطلاعات و امیدوارم که در به زودی بتونیم ببینیم دو مرتبه در این برنامه حضور داشته باشید. تایی داری بعد.
2: سپاسگزارم از اینجا، ممنونم، پیروز باشید.
1: بدرود.
4: آیا ماجرای شهادت فاطمه دختر پیامبر اسلام یک افسانه است که توسط روحانیون شیعه و برای رقابت با اهل سنت جعل شده؟ چرا در تقویم‌های ایران تا سال 1371 از کلمه وفات استفاده شده و پس از سال 71 کلمه وفات به شهادت تغییر یافته؟ چرا علی ابن ابی طالب تنها 7 روز پس از وفات همسرش فاطمه سریعا ازدواج می کند؟ فاطمه دختر محمد پیامبر اسلام ملقب به زهرا بین سالهای 35 تا 45 آمولفیل برابر با 18 تا 8 پیش از هجرت متولد شده. او همسر علی ابن ابی طالب و مادر حسن ابن علی و حسین ابن علی است. او کوچکترین دختر محمد و تنها فرزندش بود که از خود فرزندانی باقی گذاشت. به گفته دانشنامه اسلام، فاطمه مدت کوتاهی بعد از درگذشت محمد بیمار شد. اغلب منابع میگویند رابطه او با ابوبکر تا پایان عمرش قهرآمیز باقی ماند، اما گروهی دیگر از آشتی میان این دو روایت کرده اند. روایتی که معمولا نقل می شود این است که او در آخرین لحظات عمر با شستن بدن خود را برای مرگ آماده کرد و به اسما بنت عمیس که در آن لحظات به او کمک می کرد سپرد که هیچ کس محل دفن او را نداند. سپس در تخت پاکیزه‌ای که در وسط اتاق بود دراز کشید و به استقبال مرگ رفت. منابعی که این روایت را نقل کرده اند قصد دارند نشان دهند فاطمه در آرامش درگذشت، که این در تضاد با دسته دیگری از منابع است. در منابعی مانند تاریخ یعقوبی آمده است که فاطمه همسران محمد و زنان قریش که در زمان بیماری به عیادتش رفته بودند را سخت ملامت کرد و از اسما خواست به عایشه اجازه ورود ندهد. به گفته طبری فاطمه تمایل نداشت دیگران او را در چنان وضعیت نحیفی ببینند. درباره سقط محسن و علت درگذشت فاطمه زهرا نقل‌ها و نظرات گوناگونی میان اهل سنت و شیعه در جریان بوده است. در این ویدیو به بررسی نظرات و روایات تاریخی در این زمینه می‌پردازیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم زندگانی فاطمه زهرا نوشته جعفر شهیدی، کتاب سوم ارشاد نوشته شیخ مفید و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. رویداد خانه فاطمه زهرا که به هجوم به خانه فاطمه نیز مشهور است، از وقایع سال 11 هجری قمری و پس از مرگ محمد پیامبر اسلام است که طی آن جمعی از مخالفان خلافت ابوبکر در خانه فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب تحصن و از بیعت خودداری کردند. این امر موجب شد تا طرفداران خلافت به رهبری عمر ابن خطاب به خانه فاطمه بیایند و واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش‌های منابع تاریخی اسلام، فاطمه زهرا در این رویداد تهدید شد تا تحصن مخالفان شکسته شود، اما تحصن شکسته نشد. منابع شیعه تصریح دارند که درب خانه فاطمه توسط مهاجمان شکسته شد و فاطمه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همین بین فرزندش محسن را سقط کرد و بر اثر عوارض ناشی از این رویداد چندی بعد درگذشت. منابع سنی اغلب به تهدید عمر نسبت به آتش زدن خانه و برخی نیز به دستگیری اهالی خانه یا تفتیش منزل فاطمه اشاره کرده اند. تا پیش از پیروزی انقلاب 57 در ایران عموماً بر این باور بودند که فاطمه دختر پیامبر اسلام بر اثر بیماری از دنیا رفته، اما با پیروزی انقلاب 57 این روی کرد تغییر کرد و در سال 1372 در تقویم‌های رسمی از کلمه شهادت به جای وفات استفاده شد، کما اینکه تا قبل از سال 1371 در تقویم‌ها نامی از شهادت برده نشده بود و از کلمه وفات برای روز درگذشت ایشان استفاده شده بود و حتی روز تعطیل در تقویم برای آن منظور نشده بود. همچنین مراسم دهه فاطمیه از سال 1377 و در زمان محمد خاتمی وارد مناسبات مذهبی جمهوری اسلامی شد که ظاهراً این پیشنهاد توسط وحید خراسانی از مراجع با نفوذ و البته تندروی قم به محمد خاتمی داده شد و با موافقت او روبرو شد. اما برگردیم به قتل فاطمه به دست عمر و عدم واکنش علی به این اتفاق، در حالی که هنگام وقوع این حادثه ایشان به همراه چند شخص دیگر از بنی هاشم در خانه نشسته بودند. روحانیون شیعه در برابر این پرسش که چرا علی از خود واکنشی نشان نداد و چرا از همسر باردارش دفاع نکرد میگویند امام علی برای اینکه فتنه ای به وجود نیاید و در میان مسلمانان تفرقه ای نیفتد دست به شمشیر نبرد و سکوت اختیار کرد. بنابر روایات شیعه فاطمه وصیت کرده بود دوست ندارد افرادی که به او ستم کردند و اسباب خشم و غضب او را فراهم کردند بر پیکرش نماز بخوانند و در تشییع او حاضر شوند. از این رو خواسته بود او را مخفیانه تشییع و دفن کنند و محل دفن او مخفی بماند. علی به کمک اسما بنت عمیس همسرش را غسل داد و خود بر پیکرش نماز خواند. به جز علی چند نفر دیگر در نماز شرکت کردند که در مورد تعداد و نام افراد اختلاف وجود دارد. طبق نقل‌ها حسن مجتبی، حسین، عباس ابن عبدالمطلب، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، حذیفه، عقیل، زبیر، عبدالله ابن مسعود و فضل ابن عباس در این نماز شرکت داشتند. یکی از گزارش‌هایی که در منابع سنی مذهب در تایید هجوم به خانه فاطمه مورد استناد قرار گرفته است، اعتراف ابوبکر در روزهای پایانی زندگی نسبت به هجوم به خانه فاطمه بوده است. این گزارش را طبری، مسعودی و یعقوبی گزارش کرده اند. روایت طبری از گفته ابوبکر در بستر مرگ که گفته بود کاش خانه فاطمه را اگر هم به قصد جنگ بسته بودند برنگشوده بودم، به طور تلویحی به این معناست که خانه فاطمه ممکن بوده به زور باز شده باشد و درگیری لفظی و کوچکی در خانه علی ابن ابی طالب صورت گرفته و این مسئله قابل پنهان کردن نیست. وی می‌افزاید احادیثی که بر دخیل بودن فاطمه در رویدادهای پس از درگذشت پیامبر دلالت دارند، با وجود جانبداران بودنشان حاوی مقداری حقیقت هستند، به این دلیل که اهل سنت نتوانستند به طور کامل آنچرا که به وضوح برای بازسازی تاریخشان زیان‌آور بوده محو کنند. این مسئله که فاطمه با ابوبکر بر سر ضبط خلافت و املاک پیامبر دعوا داشته و اینکه فاطمه هیچگاه او را به خاطر کارهایش نبخشید و اینکه درگذشت او برای مدتی احتمالاً به خواست خود فاطمه مخفی نگاه داشته شد تا مانع سرپرستی ابوبکر از مراسم کفن و دفن فاطمه شود. منابع و نویسندگان شیعه مانند روحانیون و مراجعی مانند بروجردی، روحانی، شاهرودی و حسین خراسانی معتقدند که فاطمه در اثر صدمات و جراحات وارده که در حین رویداد خانه فاطمه اتفاق افتاد و منجر به شکستگی پهلو و سقط جنین وی گردید، او کشته شده است. در این حال این نویسندگان بر این نظر دارند که فاطمه بین 75 تا 95 روز پس از وفات محمد درگذشته است. در مقابل محمد حسین فضل الله از مجتهدین و علمای شیعه لبنان در اواخر عمر در سخنرانی در لبنان رویداد خانه فاطمه زهرا را غیر واقعی و صحت آن را مشکوک دانست. سید جعفر شهیدی نویسنده شیعه تهدید به آتش زدن توسط عمر در رویداد خانه فاطمه را تایید می کند. اما در مورد اینکه آیا بازوی دختر پیامبر را با تازیانه آزرده اند یا می خواستند با زور به درون خانه راه یابند و او را که پشت در بوده است صدمه زده اند، اطمینانی ندارد. با توجه به جایگاه اجتماعی علی در آن دوران که از بزرگان بنی هاشم محسوب می شد و در بسیاری از جنگ ها رشادت های فراوانی از خود نشان داده بود و پهلوان عرب محسوب می شد، عمر ابن خطاب نه جرأت چنین کاری را داشت که با علی در بیفتد، چرا که وی شخصی سیاستمدار بود تا جنگجوی شجاع، و همچنین سیاست و درایت عمر به او این اجازه را نمیداد که به دختر پیامبر و همسرش علی ابن ابی طالب چون این جسارت بزرگی را بکند. به گفته عبدالعزیز نعمانی، روحانی اهل سنت، این روایات نتیجه تضاد و رقابتی است که پس از خلفای راشدین میان امویان و هاشمیان پدید آمده است و عمر بزرگتر و خیشتندارتر از آن بوده که به فاطمه دختر پیامبر تعرضی داشته باشد. بنابر روایت‌های تاریخی، علی تنها 3 روز پس از مرگ فاطمه دوباره ازدواج کرد. البته در کتاب بهارالانوار علامه مجلسی گفته شده علی 7 روز پس از مرگ فاطمه ازدواج کرد. در بهارالانوار چنین آمده است که علی 7 روز پس از شهادت فاطمه طبق وصیت فاطمه با عمامه بنت ابی عاص ازدواج کرد. اما ما ایرانیان فراموشکار، ما که برای اعراب همچون غنیمت بودیم، 1400 سال پس از مرگ فاطمه برای او ایام فاطمیه میگیریم و عزادار میشویم.
5: اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپه سالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد، و وقتی جسد ایشون رو بردن لگد زد و پشت داد و حرفای رکیب زد و عوض احترام به این سردار، و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانش. خب اینجا آورده است فساد موبدان زرتشتی، دین پاک زرتشتی در اواخر ساسانیان سخت به فساد گراییده بود. آخوند دیگه، آخوند به خصوص قدرت بهش بدی کاری به فساد دید. حالا آخوند که سهل است، شما عیسی مسیح را هم که بیارید و همه قدرت رو بهش دستش بدید به فساد میره، تا چه رسه آخوند، آخوند معمولی. بله، خمینی رو نگاه کنید، پروندهش رو ببینید چه جنایتکاری بود و دوستانش. بله، یکی از کشفیات بزرگ مغرب زمین این بوده است که قدرت به فساد می‌گراید، قدرت مطلق به فساد مطلق. این در واقع کلید ترقی اروپاست و آمریکا و همه جایی که دموکراسی داره. میگوید که به فساد گرفت و موبدان هیربدان، یعنی ملایان اون زمان، در همه امور کشور دخالت داشتند. بس 2 بار مملکت به فنا رفته به دست آخوند، یکی زمان ساسانی بوده، یکی هم زمان محمد رضا شاه. دخالت پیروان دیگر ادیان را مورد اذیت و آزار قرار میدادند، مثل حالا اون رفتارشون با بهایی ها، با زرتشتی ها. عرض کنن که اینا میبینید هر روز دارن مصادره میکنن اموال بهایی ها رو، چون بهایی به دنیا اومده سید علی خوشش نمیاد بخواد اموالشو بگیده، داره میگیره دیگه. بله، آزار قرار میدن. آتش پرستی و ازدواج با محارم چنان در میان ایشان رواج یافته بود که امور اجتماعی کشور را مختل می ساخت. اینم درست نیست، اینطور نبوده که ایشون داره میگه. موبدان به جهت افراد در ستایش آتش اجازه ساختن حمام نمی دادن و اون کار را خلاف شرع می دانستن، چنان که بلاش ساسانی که اجازه داده بود در ایران گرماوه‌هایی بسازند به همین بهانه تکفیر کرده از سلطنت خلع نمودن. ای با خیلی داستان غلیظ بوده. چون به طور مبالغه آمیز به آتش احترام می‌گذاشتند، اشتغال به صنایعی که مانند آهنگری با اون ماده حرارت بخش ارتباطاش مکروه شمرده بودن و از این جهت است که در کتاب‌های قدیم می‌خوانید که بهترین شمشیرها تیغ یمانی و هندی و رومی بود. یکی که آخونده سرک گرفته بودن که آتش اینقدر مقدسه که باش آهنگری هم نباید کرد. بنابراین ما شمشیر و آلات رزم رو از هندوستان وارد میکردیم. خیلی خیلی عجیبه. بله. ایرانیان اون سلاح ها را از کشورهای بیگانه میآوردن، از جمله از خرافات موبدان که در میان مردم رواج بسیار داشت، شستن روی و صورت همه روزه با شاش گاو بود که از کارهای مقدس به شمار می رفت. موبدان از آزار و کشتن پیروان مذاهب دیگر چون مسیحیان و به خصوص مانویان و مزدکیان دریغ نمی کردن. از اینجا تمام ارباب مذاهب روشنفکران با ایشان مخالف بودند و در براندازی دولت ساسانی که از موبدان اداره کردن میکشیدن. بعد میاد بخش شیشی دارد میگوید اشرافیت و تجمل پرستی داره علت سقوط ساسانیان رو میده. خیلی هم طولانی آورده. خب اینا رو من بخوام متن خوانی بکنم ملال انگیز میشه. یکی از دلایلی هم که آورده تجمل پرستی بوده و در واقع اون قشر بالای جامعه میخواد بگرد که دوچار فساد شد و این طبقه میبینید که ایران چهار طبقه بود و این طبقات خیلی خیلی از هم جدا بودن، یعنی کسی نمیتواند از یه طبقه بره یه طبقه دیگه. در هندوستان هم هنوز یه همچین سنتی هست، هنوز همچین سنتی هست که دختری میخواد شوهر بکنه مینویسه از چه طبقه یه و در روزنامه چاپ بکنه، یعنی دنبال طبقه خودم میگردم. اجازه بدید که ما برویم بریک بگیریم و اگر این خدمت شما بقیه داستان خدمتون هست.

0: جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
1: با درودی دیگر هم بتانه گرامی، دقت کردید بعد از انقلاب هیچ تصنیفی ساخته نشد؟ نه؟ دیوان حافظ، دیوان مولانا، دیوان سعدی، اینا شدن تصنیف، یعنی در چیز تصنیف منابع تصنیف شدن و این واقعا فاجعه بود. یه آخون دیگه هنوز زنده بود، بیژن ترقی و سر کسانی که در روزگار گذشته تصنیف های زیبا می ساختن همه رفت کنار دیوان حافظ. خب از کنم که راجع به این کتاب آقای دکتر محمد جواد مشکور تعریف کرده است و اینا. خب تعصبات دینی میگوید چنین که در پیش گفتیم دولت ساسانی دینی بود، میخواد بگوید و ساسانیان و پیروان سایر ادیان سخت میگرفتن و کمتر دینی اجازه تبلیغ و آزادی عمل میداد داشت. ما در آغاز کتاب خود در شرح حال کثیر موبد بزرگ از جنایات و مسیحیان و مانویان اینا زیاد یاد کردیم. کثیر کسی بود مثل این خلخالی، را می افتاد مسیحی پیدا کنه بکشه سر ببره از اینجور کارا. خب پس تعصبات دینی و نفوذ اشراف و طغیان دجله و فرات و شیوع طاعون و وبا، اینا همه درست همزمان و حمله عرب واقع شده. همه این از کنن تراژدی ها از بدبختی های بزرگ ایران، مقارن حمله عرب، طغیان دجله و فرات و شکستن سطح های اونا، بی‌لیاقتی رستم فرخزاد در میدان جنگ، سرداری را که یزدگرد برای سپه سالاری در جنگ با عرب تعیین کرده بود مردی لایق و شایسته ای نبود و با سردار همتای خود سعد بن ابی وقاص در رایت و شجاعت نمیتوانست قابل مقایسه باشد. رستم پسر فرخزاد سپهبد خراسان بود، پدرش فرخزاد میخواست که همخواب آزرمیدخت ملکه ایران گردد. خب دیگه اینم توضیحات بده. خیانت دیلمیان، این خیلی دردناکه. دیلمیان بهترین شمشیرزنان ایران بودن یا یه گروه از بهترین ها بودن و هیچ دانستنی چرا روز قادسیه، من 4000م 5000م آمارش کردم، سواران دیلمی دست به شمشیر نبودن، همون نگاه کردن تا ایرانی ها شکست خورد. خیانت دیلمیان و بعضی از سرداران چنان که دیدیم در این جنگ 4000 تن دیلمی که از دلیران گیلان و گارد مخصوص شاهنشاه بودند، چون به جنگ قادسیه فرستاده شدند معلوم نیست به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفتند و به میدان نرفتند و پس از شکست ایرانیان نیز جانب عرب را گرفته اسلام پذیرفتند. در پیش مکرر اشاره کردیم که بسیاری از سرداران ایرانی خیانت کرده و خود را تسلیم سپاه عرب می نمودن و حتی لشکریان ایران به جنگ پرداخته و در نزد عرب قبول خدمت می کردن. این دیگه خیلی بده، این یکی دیگه توجیهی براش نیست. خب بعد اینجا میگوید اتحاد جزیرت العرب بعد آورده است رشادت و رشادت چندان سرداران اسلام، شخصیت خلیفه دوم عمر، غفلت یزگرد، بله اینا 12-13 علت آورده است این آقا به شکست ساسانیان و فیروزی اعراب. عرض میکنم که در شاهنامه چقدر وقت داری سفر جان؟ اینجا رستم فرخزاد رو خیلی بهتر از اونی که مورخین معرفی کردن معرفی میکنه و رستم اینجا نامه می نویسه به برادرش که اوضاع خرابه، من در میدان جنگ هستم و ستاره ها در وفق مراد ما نیست حرکاتشون. و بعد ابیاتی آورده اینجا که خیلی مشهور است، من حتما باید برای شما بخوانم. بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه. میگه این عربا پیروز بشن اینطوری عمل میکنن، یه گروهشون سیاه میپوشن. خب سیاه پوشیدن رو ابو مسلم خراسانی مد کرد و عباسیان سیاه میپوشیدن. بله بله میگوید که بپوشند از ایشان گروهی سیاه، ز دیوان هند از بر سر کلاه، نه تخت و نه تاج و نه زرین کفش، نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش، برنجد یکی دیگری برخورد. بله به داد و به بخشش کسی ننگرد. بله ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. یعنی دروغ و حق بازی گرامی میشه، راستی از میان میره. بله راستی پیاده شود مردم جنگجو، سواری که لاف آورد و گفتگو، کشاورز جنگی شود بی هنر، نژاد و گوهر کمتر آید ببر، رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. بله میگه که نهان بستر از بدتر از آشکارا شود دل شاهشان سنگ خواهد. این بیت خیلی سستی فردوسی اینطور نگفته، این بیت رو من پیدا میکنم براتون میخونم. بدندیش گردد پدر پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چاره گرد، شبد بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. بله به گیتی کسی را نماند وفا، روان و زبانها شبد پر جفا، ز ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آید اندر میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. یا سخنها به کردار بازی بود، همه گنجها زیر دامن نهند، بمیرند و کوشش به دشمن دهند، بود دانشمند و زاهد به نام، بپوشد از این تا که آید به دام، چنان فاش گردد غم و رنج و شور، که شادی به هنگام بهرام گور. میگه وضعیت طور میشه که همش عزاداری میشه و سینه زنی اون چنان رایج میشه این سینه کوفتن و گریه کردن کردن که زمان بهرام گور شادی و نشاط. بله و بهرام گور چه کرده بود؟ بهرام گور گفت مردم بایستی که شادی و نشاط داشته باشن و فرستاد چند هزار مطرب از هندوستان و مناطق آوردن سر چهارراه های ایران با سازاشون میزدن و مردم هضم می‌بردن. چنان فاش گردد غم و رنج و شور که شادی به هنگام بهرام گور. نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام، همه چاره و تنبل رو نوشته بود. ساز دام پدر با پسر کین سیم آورد، خورش کشک و کوشش یلیم آورد. بله، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام رامش نوید. یکی اینا اسلامیون که آمدن که خبری از نشاط و میخواری و اینا هیچ خبری نیست، بریزند خون از پی خواسته برای پول و مال خون ریزی میکنن. باور نمیکنید آخونده رو ببینید، خواسته شبت روزگار مهان کاسته. بله، دل من پر از خون شد و روی زرد، دهان خشک و لبها شده لاجورد، که تا من شدم پهلوان از میان، چون این تیره شد بخت ساسانیان. بله، تا پایان دیگه توضیح داده در نامه‌ای که رستم فرخزاد تحریم کرده است برای برادرش، و یک نامه هم یزگرد نوشته که اونم خوندنیه که برای شما بعدن خواهم خواهم بکنم. وقت ما هم داره به پایان میرسه. از سپر عزیز سپاسگزارم و شما که تن وقت گذاشتید و توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

میشن، یاره درستانی خوش میشه، له میشه، خور میشه، قیب میشه، هی بازی تا حالا فکرن درگیره پسر به چه سمتی میریم اصلا. وقتی که دخترامون تخریب میشن، مادر آیندهمون تهدید میشن، برا نابودیمون کافیه بیشک، افتخار میکنم بهتون دیشب، دیدم چیکار کردین قوی باشیم پیشم، مثل همیشه دست تک تک رو میبوسم، بدون پیروزم میشیم توی مبارزی الهی حق، تو بایستی همه فرهنگ و مدل توه، آره میدونم دلت پره، چی بهت خالی، درد و رنج و حس جنگ و عشق و تنفره، پره دل هوره، آره خواهرم دیگه ته مسیریم، سرت بالا نگه دار، همه همینیم، دنبال حقمون تو جنگ تحمیلی، آره شیرزن و عمومی جنگم و شجاعت تمام، واسه یه حق بدیهی، یه حق بدیهی، همه چشم به شماست، همه چشم به شماست، الگوی زن زمینی، آره مهسا امینی، زمانی، میشی اسطوره ولی حقیقی، آره یاسمن تو

0: جای پدا، ولی انگار اومد روزی که جلو داره خشم مردم اینا نیستن یه بار، برا همیشه این بار ترق میشن تو سیل خروشان ما. سرشون ببار، آره سرشون ببار، بهش بگو آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم، بهش بگو من آزادت میکنم.
1: حدود بچه‌ها وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. فایزه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکسون که آمدن دیوان رو باز کردم، چشم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان میکند این شین. حتی میخوام خدمت رو بگم که این زبان عاشقانه سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت و زیبایی رو با همین کاربرد این شین. رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که سید خاطر خلق به خود همی کند و درکشم به خویشتنش. ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف، که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت آن لعبتم که بر قد او بریدند لطافت چو جامه بر بدنش. به به، ز رنگ و بوی تو ای سرو قد سیم اندام، برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه، که پای مال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز، که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل، سباب شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار، بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده در گذری، عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببینیم چگونه غیر مستقیم مست فوق العاده کرده از ابوبکر سعد ابن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه ای که مانده است عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله غزلهای سعدی ابتکاری از خود اوست. غزلهای حافظ بزرگ که هنرمند بی نظیری است، هم غزل ابتکاری داریم در حافظ. همواره نظر به این اون دارد، اما اونچنان این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، بر چراغ برکردن، چراغی برکند یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم هموطن، تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرف جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر می گیریم، مصالح خیشتن. اینها همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرقی نمیکند پوتینی، علنی، فاشیستی، توتالیتر. غیره و ذالک جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند، قدرت رو هم تقسیم نمی کنه، همشو برای خودش میخواد. ماشاءالله یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور به آزادی دارد. دلیلش هم این که همش برای خودش میخواد، به هیچ کسی یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض میشود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع میکنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. یا وای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران، فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری، یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت میخریدی، یک دلار میفروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی میخری 5 دلار باید بفروشی 6 دلار، چون رقابت از در این کشور. عجب روزگاری بود، وای وای وای. خب بگذاریم، هر میشود که بله اینا مشکلات فرهنگی ماست، ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره، برای بسیاری از ما اونجا به جیب ما، به جیب ما نگاه میکنیم. و بعض اوقات می نشینیم و جلوی دوربینی در یک پشت بلنگویی واعظ هم می شویم، بدبختی اینجاست، می خواهیم که جامعه هم عرض کنم که سمت و سو به جامعه هم بدهیم، مشکل از اونجا می شود. ناگه ها می نشینیم بگیم آقا اگر به این دین محترم خدا اون نکرده خدشه ای وارد بشود، جهان زیر و رو می شود. آقا دین برای چیست؟ مگر نه اینکه دین برای فضیلت بوده و برای اخلاق بوده است، مگر نه اینکه برای جلوگیری از دزدی و دروغ و عرض میکنم که نزول خاری و غیره و ذالک و اینها بوده است؟ پس کجاست امروز که نان و دین میخورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود، خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز، یک ساعت و نیم صحبت میکرده، میگه آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی و دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض فرمانده که میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع، شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، می نویسد که من این برگ کاغذ رو از ایشان خریدم 150 میلیون تومان، کلاه شرعی رو گذاشت، نزولش هم گرفت.

ساعت بانوان چند بمب گذاشتن در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتن. برای چه کشتن؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم، ببینیم واقعا وقتی میگوین چهار تا چشم یک زن برابر دو چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنیم این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است اما زرهش ضعیف هست، معنیش این است که این تانک نیست، این تو نباید به میدان جنگ. یا این قلم خودنویس خوب مینویسه اما بعد از یک ساعت پهن میشه جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بیعقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بیعقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم، به قول فردوسی منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد، سر چشمه کارها بنگرد. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان به همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما اینکه در قبایل ایران امروز هم هست، زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبند و این چیز داشته باشه، بذارم بره گندم بچینه، نمیدونم هر شبت که کارهای دیگر بکنه، یا بگم بز بدوشه، یا بگم گاوا رو چه بکنه. اینها این است که مرد و زن با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینا با هم کار میکنن، خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب، البته نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف آوردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ یه مش آدمای مدینه بودن که البته مدینه می دونید در شمال هست و مکه در جنوب هست، اینها یک بافت خاصی داشتن زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودن، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مستلق و غیره. عوض بخوام از شما عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت و هر شبت که دو قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروانها رو زدن و اموال مردم رو سرگردنها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمشو گذاشتم غنیمت میریم میگیریم، یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود که این کاروان برود در شام این رو بخرد و فلان چیز بخرند، برگردانند بیارن به مدینه به فروش برسانند، اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوب بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شوخی بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب، پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن، هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه، همه دزدا اومده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن. حالا به نام الله، حالا هرچی. بعد نان رو اینها می آوردن، زنا که نمی آمدن در میدان جنگ. البته زنان در میدان جنگ می آمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلن مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن، زنان درآمدی نداشتن، بنابراین می بایست یک برتری به مرد داده می شد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو این می کرد، اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود.
جبرئیل هم این محاسبات رو کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است و اینا الرجال قوامون علی النساء.

0: و به ما فضل الله بعضهم علی بعض که بخوانید هست بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارند، اینا چیز هستند، با اینا مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید آسمان آمده، نه آقا، یه علت تاریخی داشته، داستان علت و معلول است در جهان. چرا فلان آیه آمده است که ای زنها چرا شلوغ میکنید؟ این رسول خدا دلش پیش هر کس بخواد بره بخوابه میره بخوابه. 58 تا 62 سوره احزاب همین است. چرا؟ چون سر و صدا زنها در آمده بود که تو هر شب میری پیش عایشه باید اقدامی میکرد. بلافاصله خداوند تبارک و تعالی صاحب این کهکشان ها و عظیم بی‌سرتن ناگهان هر شبت که دستور فرمودن که ایشون اگر دلش بخواد میتونه بکنه. انگیزش پس این بوده. حضرت علی عرض میکنم علیه السلام هم انگیزشی که زنها بی عقل هستند و عرض میکنن خفه کنید این زنها را، میگفت اینها، این بود که عرض شود که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه را از تخت کشه پایین و کینه پدرش رو بگیره، یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره. براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده، یعنی برای آدم های ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد، تا حدی که وقتی میگوین ما 3000 بیگناه رو کشتیم نماز شکرگزاری به جای میآورن. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب عرض کنم که این معاوره هرجوری شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بله لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست. چند تا ادوایزر خوب هم داشت اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه این مطلب عرض کنم، گفت نه بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینا. داستانش 10 بار برای شما گفتم اما بایستی بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشتن بر سرش و عرض شد که ماجرای سفین و حکمیت و این داستان ها و برادر کشی. و وقتی که این مردها به منزل برمیگشتن این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتاده دنبال این علی، این آدم آدمکشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. این میشنید ناراحت میشد دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید، لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکنن. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفرم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض می شود که این سپاه منظم که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشت. اینا برادرای اینها بودن، سرعموها اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسرعمو. اینها قبایل بودن، اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی حمیت قبیلگی داشتن. یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد اونچنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء نمیدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. دو عرض میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400-500 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودن. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده است، حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی این تیرای ما تمام شد، این شمشیرامون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما برویم منزل امشب استراحت کنیم، شمشیرامون رو تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها، فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توفلن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی به دستور این علی. اینها عرض شد که فردا صبح شد حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابو شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستین؟ یک نفر خانه بیرون نمگه برو دنبال کار زندگی تو. آقا ما دیگه خسته شدیم برادر کشی به توسط تو به خاطر قدرت تو. این است که میگویند میرفت با سنگ صحبت میکرد، با چاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود، اصلا همه از آدم ها رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنیم، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم، برویم و بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابوالحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه از همین نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می اومدن اسیر میکردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا می آوردن مدینه، میرفت دو سه تاشو میگرفت، نرسیده حمله میکرد به اینا، تجاوز میکرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار ولی نمیگه مولای متقیانه، مولای متقیان خب اشتباه نمیکنه که خواهر مادر ما رو میگرفتن میبردن میبرد منزل دیگه، هر کار دلش بخواد میکرد، کما اینکه وقتی زخم خورده بردنش عرض میشود که در منزلش گفته است که زنان من رو بیارید معاینه کنید، این کنیزا من با همشون خوابیدم، بیارید اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته کامسته. نه، نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد. هموطن، حالا هی برو آش بپز و ورد بخون، دنبال آخوند بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم خیلی مطالب. مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم، پس چرا اصل رو رها کردید چسبیدین به فرع؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک عرض میشود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برابر دید؟ نه من ندیدم ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم ولی توهین میکنن. حالا شما راجع به حقوق زن هم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یکم. یعنی وقت اون رسیده که خانم ها عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم ها هستند، زن ها بسیار مهمتر هستند، به جهت اینکه عرض می شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می دهند، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبینی سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست بابا. و دیده نشده است که در جامعه زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از سبب حاصل کرده باشه. اجازه فرمایید برمیگردیم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. عرض شود که موضوع زنان بود و اینها، عرض می کردم که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا می شود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا و تاریخ طبری، تاریخ دستی رو چاپ کنه، 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد، 15 سال این 2000 نسخه میموند توی زیرزمین ناشر بدبخت، این 70 میلیون نمیخواد. و خانم ها بسیار بسیار بسیار بسیار کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم؟ از این صغرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا، درود بر همه اینا، جمع میشیم توی منزل قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد، هم از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت های روزمره و نمیدونم داستان های بیهوده و حرف های پوچ و اینها، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که وقتی شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل که این مرد بزرگ نشسته اونجا، گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میذاره. یا وقتی شاهنامه رو باز میکنید، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیم خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما چیز یاد میدن، به چیز بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوکهای رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بنده دیدم در این مهمانی ها هست، که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر رستم نوذری هستم و میخوام یه گفتگویی با هم داشته باشیم در زمینه مسائلی که توی ایران داره اتفاق میفته. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که کماکان مایه سربلندی و سرفرازی ما هستند.
2: ممنون، مرسی از این که بازم افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. راجع به مسائل ایران می‌خواستیم صحبت بکنیم. به هر حال الان 100 خورده‌ای روزه که گذشته از این شروع این اعتراضات و این انقلاب ایران بخوایم بگیم، و کلن خب ما در تمام این 43 سال همیشه مقاومت و اعتراض به رفتارهای جمهوری اسلامی بوده و همیشه مردم ایران میخواستن از شر این حکومت دیکتاتور، از شر این حکومت عقب افتاده که شادی رو از مردم گرفته راحت بشن، و خب الان شاید نزدیکترن از هر وقت دیگه‌ای به این رویای آزادی از شر جمهوری اسلامی. شما چطور میبینید؟
3: ببینید این یک جنگ هست، به اعتقاد من یک خیزش و جنبش و انقلاب نیست، یک جنگ هست میان بهترین فرزندان ایران، مجید رضا رهنورد، شکاری، حدیث، مهسا، بهترین فرزندان ایران و شرورترین فرزندان اسلام. این یک جنگ هست و بدون تردید پیروزی با جوانان ماست، در این ذره تردید نکنید. جمهوری اسلامی مرد. اون چه که ما شاهدش هستیم جسد گندیده جمهوری اسلامی است که اون رو به زودی جوانان ما از میهن ما خارج خواهند کرد و ایران ما دوباره دلپذیر و دلانگیز خواهد شد. یک سری بزنیم به فیزیک، به بیوفیزیک. در این دنیای ما، در این عالم ما هدفی نیست، اما قانون هست، قانونمند هست، و این قانون‌ها رو شما کافی است که مراجعه کنید به کتاب‌های ما، کارهای پژوهشی ما، می‌بینید این قانون‌ها کجا هستند. ردخور هم ندارند. به همین دلیل شما و من می‌تونیم به لطف همین علم و دانش با هزاران نفر در ارتباط باشیم بدون سیم‌کشی. شما و من می‌تونیم با هزاران نفر در ارتباط باشیم، صدای همدیگر رو بشنویم، همه به لطف علم و دانش هست. اما هدفمند نیست این حیات ما. این رو ما میدونیم. و این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. درش عدالتی هم نیست. چارلز داروین کودک 9 ساله خودش رو در آغوش میگیره. فوت کرده. و فریاد میزنه که چرا این کودک خردسال من بایستی بمیره با این سن کم و در رنج بمیره. هفته ها و ماه ها رنج و ناراحتی. که به راستی در زندگی عدالتی نیست. 120 میلیارد نفر تا کنون روی کره زمین ما زندگی کردند. بسیاری از اونها، اغلب اونها مردگی کردند. زندگی نکردند. با رنج بسیار، بیماری‌های متفاوت، گاه سالیان کم، گاه چندین ماه تنها زندگی کردند. در زندگی نه عدالت هست و نه اخلاق. این خود ما هستیم که باعثی تولید کننده اون باشیم. جوانان ما به یک خودباوری دست پیدا کردن. در این تردیدی نیست. و اون چی که ما شاهدش هستیم، این نبرد در تاریخ بشریت سابقه نداشته. برای نخستین بار هست. هیچ وقت در تاریخ سابقه نداشته. و دنیا رو تکون داده. خودباوری. آیا این خودباوری جوانان ما ژنتیک است؟ یعنی این ژن‌ها اومدند و اون رو به اونها تقدیم کردند؟ نه. هیچ ارتباطی به ژن اونها نداره. خودباوری، ارزیابی، خردمندی، اندیشه سازی، برای اونها دنبال ژن نگردید. و ما همیشه عادت کرده بودیم که دنبال یک نفر بگردیم برای سرزنش کردن. سالیان سال هست که ما مغول‌ها رو متهم کردیم. این مغول‌ها آمدند و ژن‌های مرغوب نیاکان ما رو به هم زدند. ولی ما چی بودیم؟ یا عرب‌ها. این عرب‌ها اومدند و این بیولوژی ما رو، این ژن‌های ما رو، این دی ان ای ما رو خراب کردند. یعنی که فکر می‌کردیم که همه چیز در ما بوده، در این دی ان ای ما بوده. و اینها اومدند و این رو دستکاریش کردند و خرابش کردند. اما اینطور نیست. مرغوبیتی در ژن هیچ کسی نیست که قومی بیاد، مردمی بیان و اون جنس مرغوب رو برباد بدند. این مسئله رو که با بینندگان شما میخوام مطرح کنم بسیار مهم هست و این علم هست که با شما صحبت میکنه. من نیستم. علم هست. علم و دانش مدرن که ژن‌های شما یک چارچوبی رو درست می‌کنند. اما اون نقشی که در اون قرار می‌گیره ژنتیک نیست. هنرپیشه‌های گوناگونی در اون نقش بازی می‌کنند. و اون نقش می‌تونه رنگین و رنگین‌تر بشه. یا تیره و تار. تیره و تار شد برای بزرگسالان ما. زیبا و دلنگیز و رنگین شد برای خردسالان ما و نوجوانان ما. تنها به یک دلیل، اینترنت. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادن، در معرض آزادی قرار دادن و رفتن به دنبال اون و نگاه کردن به دوروبر خودشون، نگاه کردن به پدر و مادر، به پدر بزرگ و مادر بزرگ، نگاه کردن به ملاها، نگاه کردن به این رژیم، به صدا و سیما، به این رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و دیدن که سر تا پاش دروغ است. و در چند دهه گذشته که قرنها هست که سر تا پاش دروغ است. و این راز پیروزی اونهاست، خودباوری. و این خودباوری ژنتیک نیست. شما در خودتون هم دنبال ژن شهریاری نگردید، کسی اون رو نداره. دنبال ژن شجاعت و دلیری هم نگردید. مجید رضا رهنورد دارای ژن دلیری نبود، شجاعت نبود. اون رو یاد گرفته بود. نگاه کنید به صفحه اینستاگرام اون. حیرت آور هست. مجید رضا رهنورد. و مانند اون بسیار هستند، کم نیستند. که شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. به راستی شاهنامه در مقابل اونها کم میاره. ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم، فرزند مردمان خودمون هستیم. از لحاظ ژنتیک ما پیش از اون که فرزند خانواده های خودمون باشیم. چرا؟ توضیحش خیلی ساده است. شما یک پدر و یک مادر دارید. اما 4 پدر بزرگ و مادر بزرگ و بعد 8 تا و بعد 16 تا و بعد 32 تا به صورت نمایی بالا میره تصاعدی. و کافی است که شما بیننده شما 10 نسل به عقب برگردن تا ببینن که 1024 نفر در شکل‌گیری شما نقش بازی کردن. 1024 آدم. حالا اگر شما 20 نسل تنها به عقب برگردید میشه 1,048,000 نفر. 1,048,000 نفر. شما این همه آدم رو در یک خانه پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو حتی در یک سرزمین پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در سرزمین ها پیدا می کنید. شما کمی بیش از نیم از مادر ژن‌های خودتون رو میگیرید و کمتر از پدر. حالا بگیم 50-50. مادر نقش بیشتری داره. بگیم 50-50. اما زمانی که به پدر بزرگ و مادر بزرگ میرسه میشه 25%. عقب‌تر که میرید میشه 12.5% از ژن‌های اونها. عقب‌تر که میرید میشه 6% و بعد 3% و کمتر و کمتر و کمتر میشه. به همین سادگی. حالا شما برید دنبال ژن کوروش و داریوش در خودتون بگردید. حالا شما برید دنبال ژن شجاعت فلان آقا یا فضل فلان شاعر در خودتون بگردید. نیست. اینها واقعیت‌های علم مدرن هست. اینها واقعیت‌های دانش روز هست. و اینهاست که جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اما بزرگسالان ما نه. بزرگسالان ما هنوز دنبال روی سلبریتی ها هستن. یا یک نفر یک جای جایزه گرفته که بیاد بر راهنمای اونها باشه. خردسالان ما نه. نوجوانان و جوانان ما علم روز رو دنبال می کنند. دانش روز رو به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند که هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. شما میتونید دارای مدرک دانشگاهی باشید و بویی از شعور نبرده باشید. مانند آقای عبدالکریم سروش. مانند علی شریعتی. مانند آقای بنی صدر. تعدادشون کم نیست. همینطور هستند. اما شما زمانی که سر میزنید به نوجوانان ما، به خردسالان ما، متوجه میشید که واقعا به این مسائل پی بردن و این تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اینترنت هست و این خودباوری و این همبستگی رو ادامه میدن و هیچ کاری هم هیچ نگاهی هم به کشورهای خارجی ندارند. ننشستن تا یک نفر بیاد به اونها فراخوان بده. ننشستن تا یک نفر بیاد امام زمان مدرن اونها بشه. یک سلطان مدرن، یک ناجی مدرن. نه، نمیخوان سر خودشون رو مانند بزرگ سالان کلاه بگذارن. و گفتم این بر میگرده به قرنهای پیش، تازه نیست. ما قرنهاست که سر خودمون رو کلاه گذاشتیم. بارها گفتم شما نگاه کنید به حافظ ما، مرتب به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، زاهد، صوفی، عارف. کم و بیش در همه شعرهای خودش اعلام خطر میکنه. اما ما سالهاست که با یک موسیقی غم‌انگیز اشعار حافظ رو میخونند بدون که اصلا بفهمیم چی دارن میگن. اصلا معلوم نیست. انقدر این موسیقی غمگین هست و اصلا معلوم نیست واقعا چی دارن میگن. و همین میشینن اونجا و با عنوان موسیقی اصیل. یا نگاه کنید به رباعیات خیام که فوق‌العاده هست و دانش او. اما ما سالیان سال هست، قرن هاست که با رباعیات خیام مست میکنیم. ودکا و رباعیات خیام دست در دست هم داشتند. مست کنند. و بارها این رو گفتم. پدر همه ما، پدر دانش، پدر علم، پدر رنسانس، یکی از پدران رنسانس، رازی. ما هیچی در مورد رازی نمیدونیم. شخصی که حدود 1200 سال پیش دیستیلاسیون رو وارد علم مدرن و بیوشیمی میکنه. چقدر که اسید و دارو تولید میکنه برای نخستین بار. چه کتابهایی که نوشته. برای تشویق ما به اندیشیدن. و اعلام میکنه که اونهایی که میگن ما با خدا ارتباط برقرار کردیم، این هم کتابمون هست، یا حقباز هستند یا شارلاتان هستند. این از رازی است، زکریا رازی، یا بیمار روانی که اگر بیمار روانی هستند بایستی بستری بشند. و رازی در زمان حیات خودش مدیر بزرگترین بیمارستان جهان هست و در این بیمارستان برای نخستین بار بخش روانشناسی رو هم ایجاد میکنه. بخش روانشناسی در بیمارستان رازی. رازی اهل ری هست، به همین دلیل به اون میگیم رازی. اما پادشاهان دوستش دارن، مرد قدرتمندی هست، کسی هم جرأت نداره بگه بالای چشمت ابرو هست به رازی. دانشمند هست، به اون نیازمند هستند، نوشتاش فوق‌العاده است، اما رک و پوزکند است، رو در بایستی با کسی نداره، رو در بایستی نداره. و بعد اعلام میکنه که این کتاب‌های ابراهیمی حال آدم رو به هم میزنند، از بس که در اینها خشونت هست، از بس که در اینها آغاز و پایانی نیست، از بس که غلط هستند. اما ما قرنها هست که در دام اونها هستیم، در دام امام محمد غزالی، در دام آقای عبدالکریم سروش، حالا نواندیشان دینی، یا در دام یک اپوزیسیون ساختگی. اپوزیسیون ساختگی که الان سال هاست که از جوانان ما عقب هستند، هنوز هم عقب هستند. جوانان ما در میدان هستند، دو روز سه روز بعد اونها یک توییتی میزنند، هنوز توی توییت زدن هستند، اصلا پرت هستند. اپوزیسیون ما اصلا به کل پرت هست و خوشبختانه جوانان ما به اون نیازمند نیستند، به خاطر اینکه به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردند، یک گوهر خودباوری که من هم پاره تن ایرانم، من هم سرانجام کسی هستم و ما دست در دست هم تردیدی نداشته باشید که پیروز خواهیم شد. ما پیروز شدیم، پیروز پایانی، پیروز پایانی. یعنی اینکه این ضحاک تاریخی رو از میهن خودمون اخراج کنیم و جوانان ما تصمیم گرفتن که دیگه به دنبال ذات و فطرت نرن، که من با استعداد به دنیا میام، من دلیر و شجاع به دنیا میام یا به دنیا نمیام، یا من بدبخت به دنیا آمدم. نه، از ماست که بر ماست خودباوری، و ما خودمون رو داریم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم، ما سرانجام خودمون رو پیدا کردیم.
2: در حقیقت بعد مردم، یعنی الان چیزی که مردم بهش رسیدن یا جوانان بهش رسیدن همین اینه که به جای اینکه مسئولیت از سر خودمون باز بکنیم، خودمون باید مسئولیت رو قبول بکنیم و ما هستیم که میتونیم زندگی خودمون رو عوض بکنیم. این رو، این باور رو به کمک رسانه‌ها و به کمک این فشارهای جنگ روانی از مردم گرفته بودن و این بود که برای همین مردم همیشه منتظر بودن یک کشور دیگه حمله کنه به ایران، یا اینکه یه جوری خلاصه یه کسی بیاد نجاتشون بده از دست این آخونده. ولی خب الان دیدن که نه، خودشونن که باید این کار رو بکنن و هیچ کس دیگه هم دلشون برای مردم ایران نمی‌سوزه. دیگه ثابت شد به همه که همه این دشمنی‌ها ظاهری هست، مثل یه نمایشه، و در عمل همشون دشمن مردم ایرانن، به خاطر اینکه میخوان منابع ایران رو بدزدن. و اینی هم که میگن که آقا اینا به فکر منافع کشورهای خودشون هستن، اینم یه دروغ بزرگ دیگه است، به دلیل اینکه هیچ کدوم از مردم این کشورها، مردم کشورها هیچ کدوم روزگارشون بهتر نشده در این 43 سال گذشته. یعنی حتی مردم سوئد و نروژ هم بنفیت ها و امتیازاتی که از دولتاشون میگرفتن بیشتر نشده، کمتر شده که بیشتر نشده. تازه اینا بهترین جاهای کشور دنیا، توی آمریکا که خیلی خیلی کمتر شده. یعنی حداقل توی این 20 سالی که من آمریکا هستم میبینم که چقدر از حق حقوق مردم آمریکا کمتر شده، چقدر شرایط زندگی کردن در آمریکا نسبت به 20 سال پیش حتی سخت‌تر شده. و پس بنابراین اینا برای منافع ملی نیست، بلکه فقط برای منافع یه سری کمپانی. چرا؟ اون کمپانی‌ها و اون بانک‌ها خیلی ثروتمندتر شدن تو این 40 سال گذشته و مسئله همینه فقط. یعنی اینم بازی دروغ دیگه است که میگن که برای منافع ملی خودشون دارن کار میکنن. به هر حال برگردیم به ایران، مردم ایران همونطور که شما میفرمایین به این باور رسیدن که باید خودمون حرکت بکنیم، خودمون باید یه کاری بکنیم. در حقیقت بیشتر روی صحبت ما با اون کسانی است که هنوز به این باور نرسیدن و اکثرا در خارج از ایران زندگی میکنن، سنشون هم بیشتره، سنتی فکر میکنن هنوز و اینها باید فکرشون رو عوض بکنن و کمک کنن به این جوانها. من مثلا میبینم خیلی از هموطنانمون، خب داریم میبینیم دیگه، هموطنان ما در آمریکا، در کشورهای آزاد، به نسبت آزاد خیلی موفق هستن، یعنی در اون لایه‌های بالایی جامعه قرار می‌گیرن به خاطر استعدادی که دارن، به خاطر تلاشی که می‌کنن، همون خودباوری برای اینکه زندگی خودشونو بسازن، خیلی خوب تلاش می‌کنن و خیلی هم موفق میشن، جایگاه خوبی دارن، درآمد خوبی دارن. اما وقتی میرسیم به کمک کردن به ایران یه خورده خسیس میشن، نمیدونم چرا. شما نظرتون چیه؟ مثلا من میبینم آدمایی که خیلی درآمدهای بالا دارن ولی حاضر نیستن مثلا از 5% درآمدشون، 2% درآمدشون بگذارن و سرمایه گذاری کنن برای ایران. نه اینکه مثلا بخوایم بدیم به یه چریتی و اینا، نه، خودمون یه عالمه آدم میشناسیم، هر کدوم از ما ایرانی ها یک عالمه دوست و رفیق داریم، یه عالمه آدم نیازمند دور و برمون میشناسیم و میتونیم به همونا کمک بکنیم و باید این کارو بکنیم. نظر شما چیه؟
3: ببینید، بالای 100 روز از نبرد جوانان ما میگذره. شما نگاه کنید به اپوزیسیون ما تا کنون چه کار کرده؟ هیچی، چون سازمانی ندارد جز ایجاد حواس پرتی، جز ایجاد حواس پرتی. نگاه کنید این گزارش، فیفا خودش اعلام میکنه که بله، در قطر برای ساختن این استادیوم ها و هتل ها کارگرانی کشته شدند. این هم لس آنجلس تایمز اعلام میکنه که خود قطر اعلام میکنه که 500 نفر کشته شدند. اما این هم گاردین هست که ماهای پیش از 6500 نفر یاد میکنه و بیشتر که کشته شدند. چرا؟ چون زمانی که این قرارداد میان آقای سارکوزی، میشل پلاتینی و فیفا و قطر انجام شد، که قطر که امکاناتش رو نداشت، تواناییش رو نداشت برگزار کننده بازی های فوتبال باشه، در قطر در درجه حرارت بالای 50 درجه، رطوبت بالا، ساختن آسمان خراش و مترو زیر زمین، درجه حرارت بالاتر میره، هزاران نفر دچار کم آبی شدن، بیماری شدن و از بین رفتن، بیماری های متفاوت، و همه دنیا این رو میدونند، همه دنیا این رو میدونند. چند تا نمونه به شما نشون دادم، روزنامه‌های اروپایی، روزنامه ایالات متحده امریکا. اما زمانی که فینال برگزار شد، آقای ماکرون هم اونجا بود. اینها میتونستن 100 تا صندلی اختصاص بدن به کودکان کارگرانی که کشته شدن و بگن که این پدران شما بودن که این استادیوم ها رو ساختن، این هتل ها رو ساختن، این مترو ها رو ساختن. چه بسیاری از اونها که از اون بالا افتادن و جان خودشون رو از دست دادن، اما از یک نفر از اونها هم یاد نکردن. میتونستن از 10 تا از همسرای اینها دعوت کنن، 10 تا صندلی، بگن شما رو این 10 تا صندلی بنشینید و این بازی ها رو نگاه کنید به افتخار همسران شما که اینجا رو ساختن، این آسمان خراش ها رو، این استادیوم ها رو ساختن. اما ببینید چه ادا و اطفا رو نمایشی در آوردن، نمایش های انتخاباتی. روی سخنم در تایید فرمایشات شما به هممیهنان خودمون در خارج از کشور هست. اینها دلشون برای این کارگرها نسوخته. نزدیک به 10,000 نفر. شما چرا فکر میکنید اینها دلشون برای شما سوخته؟ حالا هی برید با اینها عکس بگیرید. برید شما هم در این ادا و اطوارها و نمایشها شرکت کنید. چرا فکر میکنید دلشون برای شما سوخته؟ مسابقات برگزار شد، از یک نفر از اونها افشین جان یادی نکردند. و هنوز هم آیا از رهنورد ما یادی کردند؟ رسانه های خارج از کشور در مقابل یوکرین، خبرها همه در مورد یوکرین هست، در حالی که جوانان ما مرتب حماسه آفرینی می کنند. این هست که دنیا رو شگفت زده کرده. کدوم نبردی با شعار زن پیش رفته؟ تنها نبرد نوجوانان ما. کدوم نبردی با شعار زندگی؟ میخوایم زندگی کنیم، دیگه نمیخوایم مردگی کنیم، دیگه نمیخوایم دروغ بشنویم، دیگه نمیخوام فلان فلانی بیاد و ما رو نجات بده. از این فلانی ها خسته شدن. به به این چند تا فلانی دست در دست هم دادن. از این فلانی ها خسته شدن. روی خودشون حساب میکنن. و این بسیار مهم هست. ما بایستی که سرانجام روی خودمون حساب کنیم. و هیچ چیزی حریف هوش جمعی نخواهد شد. هیچ قدرتی در دنیا نمیتونه با هوش جمعی، اراده مردمی، اراده ملی مبارزه کنه. این راز پیروزی ماست. و ما اگر اعتصابات رو ادامه بدیم، کار رژیم تمام هست. زودتر تمام هست. کار رژیم تمام هست. و اینجا بگم به رانندگان کامیون، راه آهن، کارگران که سر کار میرن. شما فکر نکنید سر کار میرید و آینده‌ای دارید. با این تورمی که هست، پول شما هیچ ارزشی نداره. بنابراین دست از کار بکشید به خاطر فرزندان خودتون، به خاطر خودتون. هیچ ارزشی نداره این پول. دلار به زودی 60 هزار تومان خواهد شد، به زودی، و بعد 70 هزار تومان. تورم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر شما 100 دلار درآوردید، با تورم 50% تنها 50 دلار ارزش داره. حالا برید کامیون برونید، برید و این تریلی های خودتون رو برونید، به این دل خوش کنید که یک پولی دستم میاد. نه، چیزی دست شما نمیاد و شما هیچ آینده‌ای در ایران ندارید. کارگران شرکت نفت همینطور، فولاد ایران همینطور، پتروشیمی همینطور. بنابراین شما هم از نوجوانان یاد بگیرید، شما هم از جوانان ایران یاد بگیرید، شما هم از نیکا یاد بگیرید، وارد میدون بشید. و بزرگسالان خارج از کشور، این تلویزیون ها رو خاموش کنید، این قهرمان سازی ها رو، این دلخوش کردن ها رو کنار بگذارید که این فلانی آمد و فلانی بیاد. و همین که شما فرمودید افشین جان که همیشه منتظر بودیم یک نفر چراغ سبز بده، همیشه منتظر بودیم که یک نفر اجازه بده یک دولت خارجی بیاد تا دست ما رو بگیره. جوانان ما این رو نمیخواد. این راز پیروزی ما هست و به همین دلیل آینده ایران درخشان هست. پیروزی دم دست ماست. سپاه پاسداران در حال ریزش هست. سران سپاه پاسدار گیج شدن. دست اونها رو شده. بچهای اونها دارن فرار میکنند. بسیج در حال ریزش هست. همین رو میدونند. دچار ناراحتی های روانی شدند. سرانجام شعارهای جوانان ما اونها رو دگرگون کرد. ارتش جمهوری اسلامی همینطور. همه گیج هستند. همه در حال ریزش هستند. اقتصاد این رژیم در حال ریزش هست. بانک ها در حال ریزش هستند. پولشون هیچ ارزشی در دنیا نداره. هیچ ارزشی در دنیا این پول نداره. بنابراین هرچه زودتر بزرگسالان وارد میدان بشن، بگذارن جوانان اونها رو هدایت کنن. شما هنوز به اندیشه سنجشگر دست پیدا نکردید. جوانان شما دست پیدا کردن. شما نگاه کنید به سخنرانی نوید افکاری. امروز دوست دارم که تا اونجایی که میتونم از رهنورد یاد کنم. او نماینده همه اونهاست. همه اونها عزیز ما هستند. اما میخوام از هممیهنان خودمون خواهش کنم که یک بار دیگه به این جوان گوش کنند. برگردید و به سخنرانی نوید افکاری هم گوش کنید. ما متوجه میشید که چرا اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند و بعد متوجه شدن که شجاعت و دلیری ارثی نیست. اگه بابای و کسی یا بابا بزرگ کسی شجاع بود، دلیر بود، فرهیخته بود، این دلیل بر این نیست که اون آدم هم هست. ما ژنی با عنوان ژن فرهیختگی نداریم. همیهنانم، ما ژنی با عنوان ژن اندیشه ورزی و اندیشه سازی نداریم. رهنورد اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. نوید افکاری اونها رو یاد گرفت، رفت به دنبال اونها. و ببینید رهنورد در آخرین لحظات زندگی خودش از شما میخواد که زندگی کنید. به این شعار وفادار هست. به این شعار وفادار هست. زن و زندگی و آزادی. برای آزادی جان خودش رو میده. ما مرتب شاهد حماسه آفرینی هستیم. ما یک رستم داشتیم. امروز هزاران رستم داریم. ما یک سهراب داشتیم. ما یک گردآفرید داشتیم. امروز هزاران گردآفرید داریم. هر روز دارن ایجاد حماسه میکنن. شما در کجای دنیا میبینید که مادری بالای گور فرزند خودش، خاک فرزند خودش اعلام میکنه که من حاضر نیستم که عزاداری کنم، من راه تو رو ادامه میدم؟ کجای دنیا شما همچی چیزی رو میبینید؟ و ما هر روز شاهد اون هستیم، نه یکی دوبار، نه یکی دوبار. شما به گوهر عشقی نگاه کنید، سالهاست به مبارزه این زن و بنابراین اپوزیسیون ما بایستی که از خودش خجالت بکشه، بایستی که از خودش خجالت بکشه و دست بردارید از جوانان ما. شما که همتون کم و بیش به اینجا و اونجا وابسته هستید، مهره هایی هستید، اما شما هم یک نگاهی بکنید، از خودتون واقعا خجالت بکشید. ما اگر در گذشته شکست خوردیم به خاطر شعبه دوم جمهوری اسلامی بوده. رسانه‌های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ. شما لحظه فکر نکنید که آقای رئیسی یک استراتژیست هست یا آقای خامنه‌ای سوادی داره. هیچ سوادی نداره، هیچی. شما حجت الاسلام شدن برید ببینید اینا چی مطالعه می‌کنن. هیچی مطالعه نمی‌کنن جز اراجیف. اراجیف رو مطالعه کردن سالیان سال. بارها گفتم حیف هست که باز هم نگم، اون سرکردشون که روح الله خمینی باشه حتی دوچرخ سواری بلد نبود، یک بار در زندگیش به سینما نرفته بود، به تئاتر نرفته بود، به هیچ موزیک گوش نکرده بود. اینها هم همینطور هستن. فکر نکنید اینا از اون بهترن. شما فکر میکنید که اینا استراتژیست هستن؟ روح الله خمینی هیچگاه هیچ کشوری رو در زندگیش ندیده بود، اصلا علاقه من نبود. شما تصورش رو بکنید، رانندگی هم بلد نبود. ببینید این موتور یعنی چی؟ موتور ماشین، این جی پی اس یعنی چی؟ هیچ، به هیچ چیزی علاقه من نبود. برای سالیان سال، و تعداد اونها کم نیست، بالاست، و اینها در همه جا هستن، در بانک ها هستن، در مجلسشون هستن، در سپاه پاسداران هست، تمام تشکیلات اینها رو این بی ثبات ها میچرخونن. اما فکر نکنید که به راستی اونها هستن که میچرخونن. اونهایی دارن میچرخونن که اینها رو سر کار آوردند، و اونهایی که اینها رو سر کار آوردند مهرسازی هم بلد هستند که در صورت ضرورت عده‌ای برن و عده دیگری جای اونها رو بگیرن. اما همون آش و همون کاسه، همون قصه ادامه پیدا کنه، بهره برداری از ثروت بیکران میهن ما. اما باز تکرار کنم که امکان نداره، امکان نداره رهنوردها در این دام بیفتند. امکان نداره که بشینن به رسانه ها نگاه کنن ببینن امام زمان بعدی کی هست. امکان نداره. و چون تعداد اونها 17 میلیون نفر هست، ما یک کشور جوان هستیم، برخلاف ژاپن، برخلاف سوئیس، برخلاف ایتالیا یا فرانسه، ما داره 14 میلیون دانش آموز هستیم، حدود 3 میلیون دانشجو. اینها دست در دست هم دارند. اینها با علم مدرن آشنا شدن، با مد و موزیک آشنا شدن، با آزادی آشنا شدن و متوجه شدن که علم مدرن داره اعلام میکنه که حیات قانونمند هست. 14 میلیارد سال هست که قانونمند هست، اما هدفمند نیست. 14 میلیارد سال، میلیارد سال هست که هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه. سرانجام متوجه شدن که این خود من هستم که به زندگی هدف میدم، این خود من هستم که عدالتی در این زندگی ایجاد میکنم، خود من هستم و خود ما هستیم. بنابراین هم میهنانم، ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به دلخوش کردن نیستیم دیگه، ما نیازمند به چراغ سبز نیستیم. ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم، خودباوری. ما خودمون رو داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. اراده مردمی هیچگاه در میهن ما جایی نداشته، همیشه فلانی بوده، همیشه یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده. و چه گلی به سر میهن ما زدن؟ ما قرنهاست که در بند هستیم، قرنهاست که بلند پایگان ما از ته دل حاجی می شدن، قرنهاست که بلند پایگان ما، زمامداران ما در بیابانهای عربستان به دنبال باران رحمت بودند. چیز تازه‌ای نیست. جوانان ما اومدن تا این ضحاک تاریخی رو اخراج کنند. چشمان شما رو باز کنند. چشمان خودتون رو باز کنید. ایران ما اشغال شده، ایران ما دچار خرافات شده. شما نگاه کنید به همین صوفی بازی ها، به همین عرفان بازی ها، اونها هم سر مردم رو گرم می‌کردن به گونه دیگری. بریم ببینیم در آسمان ها میان و راه نجات ما اونجا هاست. اینجاست که شما ارزش حافظ رو متوجه میشید که چگونه در نهایت شهامت و قدرت و بدون رو دربایستی، بدون رو دربایستی تاریخی، بدون رو دربایستی مذهبی به ما اعلام خطر میکنه علیه آخوند، علیه زاهد، علیه زهد فروش، علیه صوفی یا بزرگان دیگر ما. یک بار دیگه تکرار کنم، زکریای رازی ما، یکی از پدران رنسانس هم میانانم او هست، جرقه های رنسانس رو او زد، عمر خیام زد. تشریف ببرید به دانشگاه مونپلیه اگر حرف من رو باور ندارید، تشریف ببرید به دانشگاه فلورانس. گرچه اونها صده ها پیش از رنسانس زندگی میکردن، اما به راستی رنسانس یک فصل ناگهانی نیست، ریشه های اون در قرون وسطاست، در صده های میانه است و جرقه های اون رو افرادی زدند از جمله زکریای رازی. میگه اینهایی که شما میپرستید، اینهایی که شما فکر میکنید رفتن بالای کوه یا سوار یک الاغ شدن رفتن بالا، این رو میگه، یا رفته توی یک غار تا ایجاد ارتباط بکنه با یک موجود عجیب و غریب، اینا بیمار روانی هستند یا شالاتان حقباز. این دوتا رو پیشنهاد میکنه و چون در بیمارستان خودش بخش روانی داره، میگه در صورت که بیمار روانی باشن و شما هم هستید، نیازمند به معالجه هستید، بایستی که معالجه بشید. و جوانان ما پدر خودشون رو دنبال میکنن، زکریای رازی رو. جوانان ما برخلاف بزرگسالان بالاخره متوجه شدن عمر خیام یعنی چی، بالاخره متوجه شدن شاهنامه یعنی چی، فردوسی چه کسی هست، بالاخره متوجه شدن و راه اونها رو ادامه میدن. بدون تردید پیروزی با اونهاست، با یا بدون ما. بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنن، با یا بدون ما به پیروزی پایانی دست پیدا خواهند کرد. پیروزی دم دست اونهاست، اهریمن لب پرتگاست و جوانان ما با یک فوت ملی به زودی برای همیشه ما رو از شر اونها راحت خواهد.
2: بله، به امید اینکه زودتر به اون روز برسیم و اینکه به هر حال هم میهنان دیگه‌مون بیان کمک بکنن که این حرکت زودتر به نتیجه برسه، هزینه ها رو خیلی کم میکنه. یعنی هر یک روزی که جمهوری اسلامی بیشتر در قدرت میمونه، ما شاید میلیاردها دلار ضرر میکنیم برای هر یه روزش، صدماتی که به ایران میزنه و اون ضرری که ما در دراز مدت میکنیم. همین این که مثلا به هر حال دلار یه دفعه قیمتش میره بالا، این نیستش که ارزش دلار که هیچ جا فرق نمیکنه، که تو ایران فقط داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اینا پول دارن زیاد چاپ میکنن و اینجوری ارزش اون سرمایه های مردم میاد پایین. یعنی به نوعی دارن دستشون میکنن تو جیب همون کارگری که ماهی 100 دلار داره میگیره، ماهی 200 دلار داره میگیره، بازم یه 40 50 دلار دیگه از جیب اون دارن درمیارن با این کاری که میکنن. بنابراین همه باید دست به دست هم بدیم که زودتر این از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم. هر یه روزی که زودتر از شر جمهوری اسلامی خلاص بشیم، یعنی ما یک روز به زندگی داشتن نزدیکتر شدیم و این واقعا ارزش داره. به هر حال خیلی ممنون از اینکه حضور داشتین در برنامه. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
3: مردم جهان با ما هستن، هیچ دولتی آزادی و آبادی میهن ما رو نمیخواد. و افشین جان، میتونم از شما یک پرسش بپرسم؟
2: حتما.
3: در این بالای 100 روز آقای بایدن چه کاری برای ایران کرده؟ برای هممیهنان ما، برای مبارزین ما.
2: تا اونجا که تونست
3: بگید این آدم کرده.
2: تا اونجا که تونسته به آخونده کمک کرده. یعنی به ضرر آخوند، به ضرر مردم ایران.
3: آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه چه کاری کرده؟ شما یک قدم، یک گام به من بگید این کارو کرده.
2: نمایش، فقط مثل همیشه نمایش اجرا کرده.
3: آقای ترودو چه کاری کرده؟
2: همینطور. همش
3: یا چین و روسا، همه همینطور هست. و ما چقدر که دلمون رو خوش کردیم و جشن گرفتیم. به به، فلانی آمد و دیگه تمام شد. چراغ سبز رو داد. میخوام بگم که بایستی که از خودمون واقعا خجالت بکشیم. بایستی که از رهنورد شرمنده روی او باشیم. شرمنده رهنورد باشیم. من رهنورد رو به عنوان نماینده همه مبارزین خودمون میگیرم. اما مردم جهان با ما هستند. مردم جهان در سرتاسر دنیا با ما هستند، در اروپا با ما هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم، پیش از این هم گفته بودم وقتی که من به روستایی رفتم بالای کوه در فرانسه، فقط چند صد نفر اون بالا زندگی میکنن، اصلا انقدر سرت اون بالا برید، در یک کافه همه جامهای خودشون رو به افتخار زنان ایران بلند کردن، برای ایران در یک روستا. مردم جهان با ما هستند. و زمانی که جوانان ما پیروز میشن، باور کنید که این موج منطقه رو در نبر خواهد دید و بعد دنیا رو. دنیا همچین چیزی رو به خودش تا به حال ندیده. چقدر که جوانان ایران، شما و خردسالان ایران مایه سربلندی و سرفرازی ما هست.
2: بسیار علی، درود بر شما و تا دیداری بعد.
3: به امید دیدار.
2: بدرود.

با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، تصمیم گرفتم برای حداقل یک جلسه در دو هفته به مباحثی بپردازیم که شاید برای ما حداقل ایرانیان معاصر ناآشناست و نسبت به اون میراث بی‌توجهیم و میاندیشم که بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ما متحمل میشه ناشی از عدم توجه به این مطالبه. چیزی که خب در گذشته گفته شده ولی ما نسبت به آگاهی از اون اهتمام نداشتیم و سعی کردیم همیشه خام قصصی بشویم که از دل شریعت بیرون آمده. گاهی حتی افرادی که خود رو در حوزه نظر و اندیشه صاحب سبک هم می دانستن به این مطالب نپرداختن و سعی کردن تاریخ روشنگری ایران یا روشنفکری ایران رو به دوران متأخرتر برسانن که این آثار برای مردم آشنا نباشد و این درد بزرگی است. ما در گذشته در رادیو و تلویزیون های مانی به این مباحث پرداختیم، در کانال خودم هم به این مطالب پرداختم، ولی فضای کلاب هاوس رو بسیار مناسب دیدم در اینکه بتوانیم چندین جلسه به روشنفکران ایرانی که شاید آثارشون برای ما ناآشناست، حتی ادبیات اونها در آن زمان هم نامعنوس بود ولی به کار امروز ما می آمد.

عقیده من فاخر و بسیار هم در اوراق کوتاه و نه آن اوراقی که شما میبینید علمای دینی برای آداب طهارت مثلا 50 جلد کتاب نوشته باشند، اما یک رساله کوتاهی که روشنفکران آن زمان نوشتن شاید در حدود 70 صفحه 60 صفحه، اما دنیایی از تذکرات و تنبؤات در اون هست. اینها رو فراموش کرده باشید و این دردآور خواهد بود. نسل امروز ما برای انتقال به نسل آینده نیازمند کسب این علوم و امیدوارم حداقل عزیزان ما بتوانند این مطالب رو نه تنها که میشنوند دوباره به خوانش بگیرن، بخوانن، انتقال بدن. و من هم سعی خواهم کرد در این حوزه کتاب‌هایی که به صورت PDF هست رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار بدم جهت سهولت استفاده، چون معمولاً بسیاری از آثار این روشنفکران حتی امروزه هم اجازه چاپ نداره، به خصوص شخصیتی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که خیلی ها حتی از این که بخوان سطری از کتاب او رو حتی امروز در میان غالبا روشنفکران به اصطلاح روشنفکر ما هم بیاورند در یک ترس و واهمه به سر میبرند. اما من برگردم ابتدا در این 15-20 دقیقه‌ای که به مطالب مقدماتی خواهم پرداخت به این که اساساً روشنفکری چیست و روشنفکر چه کسی است. هرچند ما ایرانیان یک دست و دل گشاده‌ای داریم در بکار بردن انواع الفاظ در مدح و منقبت افراد و دائما بگوییم فلانی استاد است، فلانی دکتر است، فلانی فلان است، اما آنقدر این شاخه پربرگ رو بر افراد بیبار می‌بندیم که چیزی هم از دل اون بیرون نمی‌آید. روشنفکر ویژگی‌هایی دارد و این اسباب تمایز میان روشنفکران با نخبگان یا متفکران و افراد دیگری که صاحب دانش هستند میشه. مسئله اصلی این است که یک روشنفکر وجود مشکل در جامعه خودش رو میفهمه، یعنی او میداند که این جامعه درست کار نمیکنه، همانند یک میکانیکی که از صدای موتور متوجه میشه که این موتور دچار اشکاله و این اشکال میتواند به بدنه جامعه آسیب بزنه، مانع از کارکرد درست اون جامعه بشه. دومین کاری که یک روشنفکر باید انجام بدهد و به نظر من بسیار هم مهمه، اولویت بندی مشکلات جهت رفعه. یعنی ممکنه یک جامعه 10 مشکل داشته باشه اما شما نتوانید اولویت بندی بکنید، چه بسا با رفع یک مشکل 5 مشکل دیگر هم رفع بشود. اما اگر شما اولویت بندی نکنید، چه بسا وقتی به یک مشکل میپردازید مشکلات دیگر بر سر جا باقی بمانه یا حتی مشکلات دیگری زاییده بشه. پس این مسئله مهمی است که حتی امروزه هم من میبینم افرادی که به نقد جمهوری اسلامی میپردازند برای برون رفت از وضعیت فعلی در اولویت بندی ها دچار اشتباه هستند. گاهی فکر میکنن که با رفتن سید علی همه چیز حل میشه. عده‌ای میاندیشن که با اصلاحات کار حل میشه. عده‌ای میاندیشن که اگر دست سپاه از امور اجتماعی مردم کوتاه بشه، فساد اقتصادی برطرف بشه، همه چیز خوب میشه. و به نظر من این عزیزان اشراف دقیقی نسبت به اولویت بندی مشکلات جامعه ندارن. وقتی شما نتوانید اولویت بندی بکنید، میبینید که با آمدن اصلاحات بعد از 20 سال هم شما نمیتوانید کاری بکنید. با مرگ خمینی یک شخصیت دموکراتیک بر سر کار نمی آید. با مرگ خامنه ای هم نخواهد آمد. با رفع مشکل فساد سپاه، ساختار فساد انگیز جمهوری اسلامی رفع نخواهد شد. اینا رو عرض میکنم که حداقل سیاسیون ما که در جای دیگر می نشینن خاطرات هم تعریف می کنن بفهمن که کار اندیشمند در حوزه سیاست یعنی همین، نپرداختن به موارد فرعی و پرداختن به اولویت ها، به آنهایی که اصل داستان. روشنفکر بعد از فهم وجود مشکل و اولویت بندی اون، دلیل یا

میکنه که دلیل این مشکلات در کجاست. و این هم نکته مهمی است، چون گاهی ما سعی میکنیم دلیل مشکل رو نبینیم. فقط یک روشن فکر میتونه این رو تشخیص بده. حالا من عرض میکنم چرا؟ چون یک روشن فکر برای این بندهایی که من عرض کردم و خواهم کرد هیچ قید و بندی نداره. یعنی اگر احساس کنه در جای مشکل دینه، در برابر او میسته. مذهب در برابر او میسته. سنت در برابر او میسته. و میگه مشکل ما سنته، مشکل ما دینه، مشکل ما مذهبه، مشکل ما این اعتقاده. اما افراد دیگر که روشن فکر نیستن، قید و بندی دارن، وقتی مشکل اصلی با اعتقادات مذهبی اونها در تضاد و تخالف قرار میگیره، چشم میبندن. میگن مشکل از اسلام نیست، مشکل از آن روحانیست. مشکل از قانون اساسی نیست، مشکل از عدم اجرای قانون اساسی از سوی افراده. در حالی که میبینیم مشکل از قانون اساسی است، مشکل از دیانته، مشکل از مذهبه، مشکل از سنته، مشکل از استبداده، اما چشممون رو میبندیم. دیگر کاری که روشن فکر انجام میده شناخت مطلوبشه، شناخت هدفشه. یعنی این گونه نیست که شما مشکلات جامعه رو بفهمید اما هدفتون رو نفهمید، مطلوبتون رو نفهمید. یعنی من میفهمم جامعه آزادی نداره، اما فهمیدن این که چرا آزادی نداره برای این است که شما یک جامعه آزاد رو در ذهن متصور بشید، آن وقت بفرمایید که این جامعه آزاد نیست. یکی از مشکلاتی که ما با این عزیزان مسلمان داریم همین. وقتی صحبت از اخلاق میکنیم، اونها اصلا اخلاق سکولار رو نمیفهمن، اخلاق گفتمانی رو درک نمیکنن. میگن نه، اصلا مطلوب ما همین اخلاقه، هدف ما ایجاد همین حکومت بوده. آن چیزی که شما دارید از اون نام میبرید فریبه، جهله، گمراهیه، استثماره، استعماره. اما ما الان آزادیم، تجلی شعار نه شرقی نه غربی هستیم. همین که به دیگران فحش میدهیم، به دیگران حرف میزنیم، با دیگران مراوده نمی کنیم. اما یک روشنفکر مطلوب خودش رو میشناسه، میدانه به دنبال چیست، جامعه باید به سمت کدام هدف بره. برای رسیدن به هدف هم شناخت ابزار نیازه. یعنی یک روشنفکر به خصوص در امر سیاسی، من عرض میکنم اصلا یکی از هنرهای یک فیلسوف سیاسی، یک اندیشمند سیاسی این است که بهترین ابزارها رو به کار بگیرد برای رسیدن به بهترین نتیجه‌ای در امر سیاسی. حالا در پرتو کلماتی مثل دیپلماسی گرفته، سیاست ورزی گرفته. شما برای تحقق منافع خودتون همیشه که نباید با دیگران بجنگید. گاهی میتوانید با گفتگو، مذاکره، گاهی میتوانید با تهدید حتی بدون اینکه وارد جنگ بشید. گاهی میتوانید با فریبکاری در امر سیاسی به حق خودتون برسید. داخل پرانتز من این رو اضافه کنم، امر سیاسی رو دوستان اخلاقی نپندارید. گاهی ما ایرانیان در همین هم دچار مشکلی. فکر میکنیم امر سیاسی امری است که در اون افرادی که فیلسوف اخلاق هستند باید بیاین. نه، از زمان مکیاولی ما دانستیم که چنین نیست. قبل از آن هم میدانستیم چنین نیست، اما کسی اوریان به ما نگفته بود. تا اینکه مکیاولی به درستی آمد، بدون پرده پوشی اصل مطلب رو گفت. پس شناخت ابزارها هم برای یک روشنفکر ضروری است. اولویت بندی ابزارها هم ضروری است.
یعنی همان گونه که مشکلات رو اولویت بندی میکنه برای حل، ابزارها رو هم برای بکارگیری اولویت بندی میکنه و بعد از اون شروع میکنه به تبیین مسیر راه و اقدام جهت رفع اون. این خلاصه ای است از اقداماتی که روشنفکر میتونه انجام بده. حالا عده‌ای هستن در همه این زمینه‌ها واقعا کار کردن، عده‌ای هم هستن در بخش‌های مختلفی از این حوزه‌ها کار کردن. بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ تعارفی. نکته دیگری که بسیار مهمه، روشنفکر سعی میکنه یک ایدئولوژی، یک تفکر فلسفی رو برای مردم ساده سازی بکنه. بتونه در بستر جامعه مطلب رو برسانه. این مقدماتی که من عرض کردم در مورد شخصی به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده در بسیاری از موارد صادقه. یعنی شما وقتی آثار او رو میخوانی، کلمات غامض فلسفی، پیچیدگی های عجیب و غریب در او نیست. مطلب خیلی ساده، خیلی روشن و سعی شده مشکلات علاوه بر این که شناختگری میشه، راه حل ها هم ارائه بشه. من وارد زندگی شخصی میرزا فتحعلی آخوندزاده نمیشوم، چون وقت اتاق به شدت گرفته خواهد شد. وقتی کتاب های او رو در کانال تلگرامی قرار دادم، دوستان مطمئنن میتوانن اون کتاب ها رو بخوانن. در مقدمه اون مطالب متعددی در مورد زندگی او در واقع نوشته شده. با اینکه نام خانوادگی او یا نام فامیل او آخوندزاده هست، اما پدر او آخوند نبوده، بلکه به دلیل اینکه سرپرستی او رو میرزا علی اصغر نامی که عموی مادری او بود به عهده داشت و او آخوند بود، این آخوندزاده رو به او نسبت دادن. زمانی هم که برای تحصیل علم به نزد میرزا شفیع میره، اولین تلنگر رو میرزا شفیع به او میگوید که اگر طالب آخوندی یا روحانیت هستی، باید بدانی این قشر شارلاتان هستن، ریاکار هستن، مزور هستن. و در آنجاست که آخوندزاده اندکی ذهن خودش رو به این سمت میبرد که نمیتواند خلقیات خود رو با روحانیت و آخوندی همگام بکنه. به هر حال بعدها به قفقاز میره، محیط قفقاز هم آماده است برای پذیرش اندیشه های جدید، مجالس گرد همایی دوستانه‌ای برپا میشه، حالا دیوان عقل و این داستان ها در حضور شعرا و افراد دیگر، و اندیشه او پرورش پیدا میکنه. آخوندزاده سعی میکنه در هر کدام از این بخش ها نظراتی رو ارائه بکنه که حالا من در جلسات آینده وارد یکایک اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، آن چیزی که امروز میتونه برای ما مفید باشه و ما رو از این خواب غفلت بیدار بکنه رو عرض خواهیم کرد. مهمترین بخشی که آخوندزاده به اون میپردازه مسئله علمه، کسب دانشه. بسیاری از روشنفکران پیشا مشروطه و زمان مشروطه به این مسئله واقف بودن که آن چیزی که سرمایه کشورهای غربی شده است علم، یعنی این علم تولید ثروت کرده، این علم بوده که انسانها رو به حقوق خودشون واقف کرده. و خب در جامعه سنتی ایران علم به آن چیزی تعریف می شد که در حجره های روحانیت، بر روی منبرها و در مجالس روزخانی یا این قبیل به مردم منتقل می شد. آخوندزاده به یک آسیب دیگر علم در ایران هم توجه داره و آن این است که خط عربی دشواری های زیادی برای فراگیری داره. 15 سال سعی میکنه، عمر کمی نیست. ما حاضر نیستیم برای یک فعالیت خاص 15 سال کار بکنیم، اما او 15 سال زحمت میکشه که بتواند رساله ای رو برای تغییر خط و الفبا
تنظیم بکنه. با دربار ایران مکاتبه میکنه، جواب مثبت نمیگیره، به دربار عثمانی میره. آنجا تا حدودی از او استقبال میشه، اما باز هم کار او رو چندان جدی نمیگیرن که بلافاصله انجام بدن. اما خود او به این مسئله اهتمام داره، یعنی میگه من مشکل عمده‌ای که میبینم این است که مردم در یادگیری و سواد آموزی نیازمند وقت بسیار زیادی هستند، در حالی که ما میتوانیم با تغییر خط و الفبا راه کسب علم رو هموار بکنیم. خب در زمان آخوندزاده شاید جهان امروز وجود نداشت، دیدگاه‌های امروز وجود نداشت. برای همین بود که من در گذشته وقتی به اینجا رسیدیم عرض کردم کسب دانش جزء اهم مطالبی است که ما ایرانیان باید به اون اهتمام بکنیم، و برای کسب دانش شما باید به زبان روز دنیا آگاهی داشته باشید. امروز ضرورت کسب دانش و زبان و خط انگلیسی از واجبترین کارهای ماست. نه اینکه خودمون رو فراموش بکنیم، نه، برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم نیاز به یادگیری زبان انگلیسی داریم. اگر به نسل آیندهمون علاقه‌مندیم، نگاه نکنیم جمهوری اسلامی در مدارس خودش زبان یاد میدهد یا نمیدهد، به خاطر دشمنی با فلان کشور زبان او رو ممنوع میکنه یا نمیکنه. فردا زبان چینی میآورد، پس فردا زبان روسی میآورد. مسئله این است که ما باید نسل آینده خودمون رو به گونه‌ای پرورش بدیم که با کسری از ثانیه به آخرین مقالات و کتب روز دسترسی داشته باشه. چه بخواهیم چه نخواهیم، امروزه زبان انگلیسی است که تعیین تکلیف میکنه. نسل آینده ایران باید نسبت به زبان علمی روز دنیا آگاهی داشته باشه. خب در زمان آخوندزاده این گونه نبود. حالا زبان انگلیسی این همه فراگیر باشه یا یک شخص بتونه پشت کامپیوتر شخصی خودش پشت گوشی بنشینه، در کسری از ثانیه به بهترین سایت ها و مقاله های روز دنیا در حوزه علوم مختلف دسترسی داشته باشه. ولی ما که امروز این مسئله رو شناختیم، باید این رو به کار بگیریم. تعصبی هم نباید داشته باشیم. امروزه دانستن زبان پارسی 2000 سال قبل کارایی دانستن زبان انگلیسی رو ندارد. اگر کسی بگوید سلیمانی ما یک میراث کهنی داریم در 3000 سال قبل، من میخواهم با خواندن زبان پارسی گذشته، حالا هر چیزی که نامش رو میگذاری، از سانسکریت گرفته، پهلوی گرفته، هر زبان دیگری، فرزندم به میراث غنی ایران آشنا بشود، میگویم بسیار هم عالی است. اما اولویت ما این نیست. بیشتر عرض کردم اولویت بندی ابزارها کاری است که یک روشنگر باید انجام بده، کاری است که یک روشن فکر باید انجام بده. نسل امروز ما به دانستن زبان روز بیشتر احتیاج دارد تا زبان 2000 سال قبل باستانی ایرانی. البته که اگر زبان مادری خود رو بداند، زبان روز دنیا رو هم بداند و بعد زبان گذشتگان خود رو هم بداند، بسیار هم عالی تر خواهد. اما اولویت‌های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. آخوندزاده سعی می‌کنه برای کسب علم و سهولت اون الفبا رو هم تغییر بده. توجه به خرد در امور اجتماعی یکی از شاخص‌های بزرگ اندیشه آخوندزاده است. در یک جامعه الهیاتی افرادی که روحانیون هستند خرد انسانی رو به پشیزی نمیگیرند، نمایندگان بارز اون شیخ فضل‌الله ها هستند و بعدها مدرس که زنان رو ناقص العقل میدانند و عموم مردم رو رعیت و غیر قابل اعتبار، آخوندزاده تنبه میدهد به خرد و در جایی هم اشاره میکنه که حالا در آینده عرض خواهیم کرد، آن چیزی که ما به این روحانیون میگوییم علما، اینها علم نیستن، علم چیز دیگری است. با آخوندزاده سعی میکنه این
نکته بسیار مهم رو به جامعه آن روز متذکر بشه. توجه به مسئله قانون به عنوان سندی که رهگشای امور سیاسی، اجتماعی، خانوادگی جوامع غربی بوده و قانون امری نیست که از جانب بالا آمده باشد. قانون حاصل خرد انسان هاست. آن چیزی که از عالم بالا آمده نامش حکمه. حکمی است که یک مرجع بالاتر برای پایینتر خودش میفرسته و تقاضای اجرای اون رو داره و شما مکلف هستید اون رو اجرا بکنید، تکلیف دارید. اما قانون یک مفهوم مدرنی است که خرد انسانی به کمک نمایندگان اونها این رو تنظیم میکنه. هر زمان هم کارکرد مناسب نداشته باشه اصلاح میشه. آخوندزاده برای برون رفت از وضعیت فعلی یعنی جامعه سنتی که یک نظام ایدئولوژیک فراگیر جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده به ناسیونالیسم پناه میبره. این ایده ها از خود آخوندزاده نبود. او البته با اندیشمندان غربی آثار اونها نسبتی آشنا داشت. مسیحیت هم ویژگی هایی از اسلام رو داره. در آیین اسلام و مسیحیت ملت معنا نداره، یعنی مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشخص دارای یک اسطوره ها، یک سری اعتقادات، تاریخی مناسب برای خود، زبانهایی نزدیک به هم و یک سرنوشت مشابه هم داره. چون این چیزی در مسیحیت وجود نداره، در اسلام هم وجود نداره. در واقع هر دو اندیشه اسلام و مسیحیت دقیقاً ضدیتی بر ناسیونالیسم دارن یا حداقل با او سر سازگاری ندارن. در این دو ایدئولوژی اعتقاد نسبت رو نزدیک میکنه. شما با یک مسلمان برادری، برابری، از او ارث میبری، حتی اگر این مسلمان یک مسلمانی باشد از کشورهای شمال امریکا آمده باشه، در شمال اروپا زندگی کرده باشه، به محض شهادت این گفتن برادر شماست. اما اگر برادر شما کافر و مشرک باشه، نسبت شما با او دیگر از بین رفته. این تفکر در اروپا سالها وجود داشت که در برابر مسیحیت چه باید کرد. ابزارهای متعددی که من عرض کردم به کار گرفته میشد، از جمله ناسیونالیسم. آخوندزاده هم سعی کرد این مفهوم رو به بهترین وجهی به کار بگیره، هرچند ایرادات عدیده‌ای هم داره، اما در آن زمان به کار میگیرن. یکی از ویژگی‌های ایدئولوگ‌ها هم همینه. برای اونها صدق گزاره‌ها چندان مهم نیست، مسئله کارکردهایی است که به کار میگیرن. وقتی من دو ایدئولوگ رو کنار هم قرار میدم، ارزش آخوندزاده رو بسیار بسیار بهتر میبینم. بیایید یک قیاسی داشته باشیم. آخوندزاده‌ای که سعی میکنه مشکلات ایران فعلی رو ببینه که غالب این شناخت به واسطه تهاجم و مقابله و همنشینی با جهان غرب رخ داد، یعنی مردمی که تا دیروز خود رو محور جهان می دیدن، آقای جهان می دیدن، ناگهان با مردمی آشنا شدن با کشتی های عظیم، سلاح های نظامی قدرتمند، علم و درایت آمده اند و بسیاری از ممالک بزرگ رو فتح می کنند. خب شما در برابر این مجد و بزرگی و عظمت چه می کنید؟ مبهوت می شید، به هراس می افتید. در این حال برای بازسازی خودتون به دنبال ابزار میگردید. ناسیونالیسم ایرانی باز میگشت به دوران ایران قبل از اسلام، یعنی جایی که ایران
حداقل بر بخش اعظمی از جهان حکم فرمایی داشت و سعی کرد اون رو بازیابی بکنه. هرچند نسبت‌هایی به پادشاهان گذشته ایران می‌دادند که چندان دقیق نیست، به خصوص در آثار میرزا خان کرمانی، آنگونه که ایران رو بهشت برین نشان بدهد نبوده، اما قطعاً ویژگی‌های برجسته‌ای داشته که توانسته یک امپراتوری بزرگ بسازه. در اسلام هم همینه. مسلمانان هم وقتی با مؤلفه‌های جهان مدرن روبرو شدند، احساس کردند که این شکست‌ها نتیجه دوری از تعالیم پیامبر اسلام بوده، نتیجه دوری از آن سنت سلف صالحه بوده. چه بکنیم؟ برگردیم به بنیان‌های خودمان. رشد بنیادگرایی در اسلام در واقع روی دیگر سکه ناسیونالیسمه، اما برمیگرده به بحث اعتقاد. یعنی زمانی که پیامبر ما با فتوحات شبه جزیره عربستان رو گرفت، در زمان خلفا توانستیم ایران، روم، مصر، یمن و جاهای دیگر رو متصرف بشویم، و اگر امروز در این حالت ادبار و اضمحلال قرار گرفتیم، راه چاره آن بازگشت به صدر اسلام. مسلمانان این گونه خود رو بازیابی می کنند و پدیده بنیادگرایی این گونه است. در دل این تفکرات شما علی شریعتی رو می بینید. شخصیت هایی رو از درون جهان اسلام به وام می گیره برای اینکه هم در برابر رژیم گذشته بایسته، هم به نحوی روحانیت ضربه ای بزنه. این همان خاصیت انگلی ایدئولوژی است که بشلر به کار میبره. یعنی یک ایدئولوگ سعی میکنه انگلوار، به معنای بد اون نگیرید، به معنای این که از بدن دیگری ارتزاق میکنه، مؤلفه هایی رو از تاریخ، از اسطوره ها به وام بگیره و اون رو پرورش بده و در خدمت تفکر خودش بیاره. علی شریعتی برای این که به مسئله سوسیالیسم بپردازه، نمیتواند اندیشه غربیان رو برای مردم ایران بیاره. چه میکنه؟ از سلمان، از ابوذر، از عمار و از این قبیل افراد استفاده میکنه که همین شخصیت ها برای مردم در گذشته حالا با عنوان و عناوین مورد پذیرش بودن، مقبولیتی داشتن، و هم شریعتی سعی میکنه ایده خود رو در دهان اونها بگذاره، در رفتار اونها بگذاره. بنابراین آخوندزاده هم سعی میکنه با توجه به مشکل ایران، بدبختی ایران رو حاصل از هجوم اعراب بداند، که حالا بعدها به اون خواهیم پرداخت، چه مؤلفه هایی رو به کار میگیره، تا کجا من با او بسیار موافقت دارم و در کجا بر او نقد دارم، به دنبال تغییر خط الفباست، که این هم علاوه بر این که مفیده اما منتقدانه هم هست، چون ما کشورهایی رو داریم که تغییر خط ندادن اما توانستن رو به سمت جلو حرکت بکنن. کشورهای شرقی معمولا داره این چنین ویژگی هایی هستن. از آن طرف سعی میکنه بحث خرافاتی که در درون جامعه مانع تعقل شده، مانع تدبر شده، مانع این شده که نیمی از انسانهایی که سازنده هستن، یعنی زنان، محبوس بشن، برای اونها ارزش گذاری تعریف کرده که اونها از جامعه منفک می شوند، مورد نقد قرار بده. بسیار کار پیشوانه است، آن هم در آن زمان. و سعی بکنه ایرانیان رو متنبه بکنه به اینکه تا زمانی که شما درگیر این ایدئولوژی هستی و حتی افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران هم که می اندیشیدن شاید با رنگ اسلامی زدن به مفاهیم غربی بتوان مؤثر بود، او جلوی اونها قرار میگیره و میگه چون این چیزی نشدنی است، این کاری بیهوده است. و این حرکت او هم قابل دفاع است. بنابراین نمیخوام عرضم طولانی بشه، چون نزدیک به 35 دقیقه است که من صحبت کردم. مقدماتی از این اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده رو عرض کردم در راه روشنفکری و روشنگری و مؤلفه هایی که او سعی میکنه به کار بگیره، و خوشحال میشم نظر شما عزیزان رو هم
در همین بخش یا حالا بخش های دیگری که بعضا میتونه مفید باشه بشنوم، بحثی باشه باشیم. در آینده وارد جزئیات این مطالب خواهیم شد، نگاهی به آخوندزاده خواهیم داشت که چه کلماتی رو به کار میگیره، چه ابزاری رو به کار میگیره، در کدام آثار به چه مسئله توجه داره، و بعدها شما میبینید از دل این اندیشه های متحورانه میرزا فتحعلی آخوندزاده افرادی مثل میرزا آقاخان کرمانی بیرون میآیند که اون کلمات رو خیلی تندتر میکنن، خیلی تیزتر میکنن، که قطعا به این روشنفکران و روشنگران در آینده بیشتر خواهیم پرداخت که میراث نخوانده‌ای هستند برای ما که حداقل نیاز به غبارروبی مجدد داریم. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشم که تشریف بیاورند و ما فرمایشاتشون رو بشنویم.

0: سلام ایمان عزیز.
1: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هست.
0: من یه سوال می‌خواستم از شما بپرسم، ریشه ها و پایه های منورالفکری همزمان با آقای آخوندزاده تو ایران شروع شد یا قبل از اون هم بود؟ منورالفکری غربی منظورمه ها.
1: بله، اساسا مؤلفه های غرب از زمان فتحعلی شاه قاجار آرام آرام وارد ایران میشه. ما تا قبل از آن روشن فکر نداشتیم، متفکر داشتیم، اندیشمند داشتیم، اما روشن فکر نداشتیم و پیشگام این کار بدون شک میرزا فتحعلی آخوندزاده هست و البته در کنار او هم افراد دیگری مثل میرزا خان کرمانی و حالا کم یا بیش افرادی مثل طالبوف تبریزی، حالا اون به خاطر در ایران بودن خب معذوریت های خاص خودش رو داشته و کسانی که سعی میکردن حتی عبدالبها یعنی فرزند رئیس فرقه بهاییت یا آیین بهاییت یا دیانت بهاییت یا هر چیزی که شما نام او رو میگذارید حتی رساله‌ای داده برای گذار از آن جامعه سنتی به جامعه مدرن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله یکی از اونهاست، میرزا ملکم خان ناظم و دوله یکی از اونهاست و خیلی از افراد دیگر. اما همان گونه که ملک المتکلمین میگفت، اندیشه های آخوندزاده در افراد بعد از او بسیار تاثیرگذار بود و توانست اندیشه های جدیدی ایجاد بکنه. بدون شک او رو باید پیشگام اصلی این داستان دانست و خب طبیعتاً در کنار اونها هم افراد دیگری بخش های از این اندیشه ها رو پرورش داد.
0: یه سوال دیگه ایمان جان، بر سیستم آموزشی عصر حاضر میشه در مورد تاثیراتش بگی آقای آخوندزاده رو؟
1: ببینید اصلا آقای آخوندزاده هنوز هم کتاب‌های او حداقل تا اونجایی که من میدانم در ایران چاپ نمیشه. حالا برخی از افراد سعی کردن کتاب‌های در ایران چاپ بکنن ولی بخش‌های خیلی کمی رو به او اختصاص دادن، مثلا آثار آقای فریدون آدمیت در این زمینه خوبه یا مثلا آقای آجودانی آمده و بخش‌هایی از کتاب مشروطه ایرانی خودش رو به این عزیزان اختصاص داده، ولی خود آثار اونها رو من ندیدم در ایران چاپ بشه، در دسترس مردم باشه، مگر اینکه به شکلی حالا خیلی خاصی توزیع بشه. ولی اندیشه های اونها در نظام آموزشی تأثیری نداشته. مثلا شما همین آقای آخوندزاده رو در نظر بگیرید، با تنبیه کودکان به شدت مخالفه در مدارس، اما حداقل من یادمه در دوره‌ای که حداقل ما در مدرسه بودیم تنبیه کودکان وجود داشت، حالا امروزه برداشته شده. یا نوع نگاهی که او نسبت به مطالب علمی داشت، مطالب آموزشی داشت، اساساً در نظام آموزشی فعلی ما اصلا جایگاهی نداره. اما بسیاری از مؤلفه های او در دوران رژیم گذشته به وام گرفته شد. مفهوم ناسیونالیسمی که آخوندزاده آورد کم و بیش توسط رژیم پادشاهی ایران به کار گرفته شد و افراد دیگری که اونجا بودن خب این ایده ها رو میپروراندن بسته به مناسبات روز. اما در نظام
0: یه سوال دیگه توی به اصطلاح الفبا توی شیوه آموزشی زبان آیا تاثیر مستقیمی هم داشت یا فقط نظریاتش در حد نظریه و ایده موند؟
1: ببینید ایشون چندین مکاتبه با میرزا حسین خان سپهسالار داره، اما متاسف از این بابت که چرا دربار ایران نسبت به این تلاش او نگاه مساعدی نداده و گاهی هم از سر ناراحتی کنایه های میزنه به سپهسالار مستشار دوله که شما میخواید مملکت رو ترقی بدید با کدام دانش، با کدام علم؟ برای کسب این علم شما زبانی رو دارید که دانش آموزان ما برای فراگیری اون دچار مشکلن. حتی این در زمان ابوریحان بیرونی هم بود، یعنی اشکالاتی که بر زبان عربی میگرفت بر یادگیری اینها وجود داشت، ولی نقد او به دولتیان هم بود و بارها به این مسئله اشاره کرد. پس خود دربار ایران در زمان قاجار هم اهتمامی به این مسائل نداره، تازه اون هم شخصیتی مثل میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از پیشگامان مسئله مدرنسازی ایران بود، البته در آن زمان مدرنسازی دولت. ولی باز هم شما میبینید که همین افراد هم تحمل تغییر خط مثلا عربی یا اون خط خاص فارسی رو نداشتن، میترسیدن. در جایی هم اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله. حالا من عرضم این است که شخصی مثل آخونزاده میگفت خب روحانیت رو قانع بکنید، مگر زبان اولیه قرآن خط کوفی نبوده؟ خب خط کوفی که نقطه نداشته، اعراب گذاری نداشته، هیچی نداشته. وقتی تغییر دادید آیا در آن زمان علما اعتراض کردند؟ فقها اعتراض کردند؟ خب امروز هم شما علما رو قانع بکنید به اینکه خط باید تغییر بکنه برای سهولت. حتی تا این اندازه‌ام سعی کرد به اونها راهنمایی بده و در جایی هم خیلی جالب به طعنه اشاره میکنه که روحانیت همیشه برای منافع خودش یک مفری پیدا میکنه، سعی میکنه احکام رو تغییر بده. و شما که خب در حال درباری هستید، در دولت هستید، این توانایی رو دارید این کار رو انجام بدید، ولی متاسفانه در همان زمان هم مورد توجه قرار نگرفت. البته در دربار عثمانی چرا، حتی عنوان مجیدیه هم به او دادن، لقب افتخاری هم به شخص آخونزاده دادن، ولی اونها سعی کردن آرام آرام این کار رو انجام بدن، ولی نظر ایشان در دربار ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جا ماهان در خدمت
0: شما. سوال خاصی ندارم، میرم پایین.
2: ممنونم، متشکرم از بحث خوبی که آغاز کردید. میخوام یه بحث کلی تاریخی بکنیم، نقطه نظر شما رو بشنوم. ببینید همونجور که فرمودین، میخوام قضیه تاریخ رو بزرگتر و در زمینه تاریخ بشری نگاه بکنیم. قافله تمدن در یک عصری از تاریخ، قافله علم در اروپا خب رشد کرد، به جلو رفت به واسطه المانهایی که حالا اون المانهای تاریخی کلی رو خب شما مستظرید. رقابت آزاد بین ملل کوچیک اروپایی، عرضم به خدمتون، شایسته سالاری، علم، علم پزشکی، تکنولوژی، رنسانس فرهنگی و و که اینها عوامل شکوفایی تکاملی در مزرعه خب تمدنی در اروپا بودن و خب جوامع خاورمیانه از این قافله تمدن عقب افتادن و بعد با اون به قول شما هژمونی عظیم تمدن غرب روبرو شدن و دچار خودباختگی شدن و در نتیجه یک نوع بنیادگرایی، حالا چه از نوع مذهبیش یا چه از نوع ناسیونالیسم تاریخی را شکل گرفت. سوال من اینجاست، این چیزی که میخوام در تاریخ کشورهای مختلف میبینیم مشترکه، عده حاملان این پیام تمدن از غرب به ایران بودن، در حقیقت نخستین حاملانش بودن. در ایران امثال آخوندزاده شروع میکنه، داورها، تقی‌زاده‌ها و دیگران که حاملان این پیام تمدنی از غرب به ایران هست. بعد یه سری حاکمانی شکل میگیره که ما مثال اون رو هم در ایران داریم هم در روسیه. روسیه‌ای که باز از قافله تمدن عقب افتاده و بعد از انقلاب تزاری و تشکیل انقلاب بلشویکی و حاکمان جدید، عرضم به خدمتون، کمونیست‌ها، اونها هم در اونجا هم بخشی از این روشنفکران رو میبینیم، تحصیل کرده های اروپایی که میان و اون گزاره های آموزه های تمدن غرب رو منتقل میکنن به این جوامع واپسگرا. در اونجا هم شبیه همین برخورد دیکتاتورهای خودمون رو میبینیم که در اونجا هم دیکتاتورهای شکل میگیرن، کم سواد که به هر شکلی به قدرت رسیدن، ولی از همین روشنفکران و از همین نسل جدید به قول معروف فرهنگ رفته استفاده میکنن، از مشاوره هاشون، از آموزه هاشون تحول ایجاد میکنن و بعد همین ها رو نابود میکنن، میکشن و دیکتاتوری رو حاکم میکنن و تمام این دستاورد ها رو به نام خودشون مصادره میکنن. من خواستم نقطه نظر شما رو در مورد رویکرد به این نوع دیکتاتورها که در جوامع شرقی در اون بره از تاریخ به واسطه این فضایی که ترسیم کردید شما، من هم توضیح دادم، شکل گرفت و آیا ارزش دادن یا دادن کردیت این تغییرات در اون بره از تاریخ که عصر شکوفایی تکنولوژی و دانش بود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و دادن این کردیت ها به دیکتاتورهای اون منطقه امری درسته به لحاظ قضاوت تاریخی، یا واقعا این کردیت رو باید به سیر تحول دانش و تاریخ بشری و سیر تحول تمدنی داد و این حاملان تمدن. سپاسگزارم.
1: درود بر شما. ببینید اصلا خود میرزا فتحعلی آخونزاده وقتی در قفقاز به سر میبره، تأثیر اصلاحات و تغییرات پتر کبیر بر روسیه رو میبینه. یعنی تغییر خط، نوع نحوی پوشش، مدرن کردن ارتش و انواع و اقسام کارهای دیگر. و حتی اشاره میکنه به این مسئله که در گذشته مردم مناطقی که او داره ذکر میکنه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، ولی امروزه به حقوق خودشون کاملا آگاهن. پس شما میتوانید یک پادشاهی داشته باشید، دست به اصلاحات بزنه، دست به تغییرات مثبت بزنه و اینها هم نتیجه خاص خودش رو داشته باشه. ولی یک مشکلی وجود داره و آن مشکل این است که یک پادشاه مصلح همیشه نمیتواند به این روش ادامه بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گاهی مدرن شدن با اساس اندیشه مشروعیت او در تضاد قرار میگیره. شما وقتی به مردم میآموزانید که حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، خرد اونها میتواند در امور اجتماعی تصمیم گیرنده باشه، دارای دانش باشند، ممالک متمدن دیگر رو ببینن، دیگر حکومت کردن بر اونها سخت میشه. پادشاه گذشته ایران بدون شک به دنبال پیشرفت جامعه بود. از زمان رضا شاه آغاز شد فرستادن افراد به جوامع غربی برای کسب علم. یک توسعه آمرانه اما مصلحانه. وقتی به دوران محمد رضا شاه میرسیم، جامعه به سمتی میره که برای خودش حق دخالت قائله، حق تصمیم گیری قائله. در اینجاست که اندیشمندان سیاسی به نقطه‌ای میرسن که یک دیکتاتور حتی اگر مصلح هم باشه مردم او رو تحمل نخواهند کرد. یعنی به یک بلوغی میرسن. حالا من کاری ندارم این بلوغ صادق است یا کاذب، اما شما به مردم یاد میدهید که وقتی رفتی دانشکده تحصیل کردی، حق داری به مدارج بالا برسی. یک دانشجویی که در اروپا درس میخوان، میدید که همکیشان او به راحتی میرن، بعد از چند سال نماینده مجلس میشن، بعد از چند سال نخست وزیر میشن، رئیس جمهور میشن، و او میگه خب من چرا نشم؟ مگر پادشاه مملکت من، مگر وزیر دربار، مگر مسئول امور ارتش چه مزیتی بر من داره؟ اونا این گونه فکر میکنن. بنابراین توسعه آمرانه در ابتدا مطلوب میتواند باشد، اما در ادامه رئیس حکومت باید به نحوی این کار رو مدیریت بکنه که دچار مشکل نشه. امروزه اگر در جوامع غربی میبینید پادشاهی هم بر رأس کاره، امپراتوری هم وجود داره، عملا خود رو کنار کشیده، یعنی میگه من هیچ دخالتی نمی کنم در امور. این ذهن منتقدان، ذهن فعالان رو بر این رو میبره که بله او کاری نمی کنه. اما شما نمیتوانید به مردم یاد بدهید که حاکم سرنوشت خودتی، اما تصمیماتش رو من برات میگیرم. این میتونه بسیار خطرناک و دستاویز کسانی قرار بگیره که در برابر رژیم سعی میکنن بایستن. این مشکل بزرگیست. افرادی مثل آخونزاده این رو تشخیص داده بودن که جامعه ایران نیازمند اصلاحات، و این اصلاحات چه از سوی دربار چه از سوی پادشاه باید صورت بگیره، و اگر نگیرد مشکلات ایجاد خواهد شد. بعدها ما میبینیم افرادی مثل طالبوف تبریز گفتن اگر مردم نغمه دیگر سرایند و پادشاه گوش ندهد از در در آیند. یعنی وقتی صدای مردم رو نمیشنوی دور نیست که مردم از در وارد بشن، شما رو از تخت سلطنت پایین بکشن. خب این مسئله بزرگی است. اما برگردم به پرسش شما. ما همیشه در درون جوامع سنتی در حال گذار موانع متعددی داریم برای گذار، چون در یک سیستم حاکم افرادی جاساز شدند، منافعی دارند، قدرتی رو کسب کردند که با تغییر شرایط اون منافع رو از دست خواهند داد. خب آنها که نمیآیند بنشینند، طبیعی است که در برابر یک تحول عمده بایستن. شما به سرگذشت میرزا حسن رشدیه نگاه بکنید، کسی که آمد مدارس جدید رو بیاورد، به دستور علما مدارس او رو خراب کردن، او رو تکفیر کردن، او رو راندن، رساله های متعددی در تکفیر او، در حالا ممنوعیت تحصیل نوشتن. چرا؟ چون به پایگاه روحانیت حمله می شود. مدرن سازی دوران رژیم گذشته به شدت منافع روحانیت رو ضربه زده بود. دستگاه قضایی عرفی شد، دیگه شرعی نبود. آموزش و پرورش به امری کاملا عرفی تبدیل شد. نظام قانونگذاری امری عرفی شد. خب روحانیت احساس کرد که پایگاه خودش رو داره از دست میده. منتظر فرصتی نشست و در جایی که احساس کرد میتواند قدرت رو قبضه بکنه اقدام کرد. اینکه ما معتقدیم محمد رضا شاه یک انسان اسلامی بود، حسن نیتی نسبت به اسلام داشت، این کاملا درسته. اما اینکه روحانیت هم منتظر فرصت بود که اون سنگرهای از دست رفته توسط حکومت گذشته رو کسب بکنه، این هم درسته. یعنی دشنه‌ای زیر عبا وجود داشت اما لبخندی بر لب، و پادشاهی که با حسن نیت به لبخند روحانیت نگاه میکرد. موانع روشنفکری بسیار بسیار گسترده است. یک، سنت اجتماعی. پاسداران سنت اجتماعی موانع روشنگری هست. سنت به معنای حفظ پاسداشت آن چیزی است که در گذشته وجود داشته. سنتگراها در سنت بدی نمیبینند، اون رو باعث قوام جامعه میبینن. پس طبیعی است که سنتگراها در برابر روشنفکری بایستن. حالا این رو در حوزه اقتصادی هم میتونید ببینید. زمینداران بزرگ، افراد مختلف در برابر هر تغییر و تحولی میایستن. در برابر هر اندیشه جدید اقتصادی ممکنه بایستن. در میان نظامیان مثلا ممکنه ببینید. در میان علما که پاسداران سنت خاصی هستن میتونید ببینید. گروه دوم که به خصوص ما با اون مواجه بودیم و هستیم، دین و متولیانمونه. کسی که معتقد اندیشه من یک اندیشه حقیقی است، هم برای این دنیا هم برای دنیای دیگر. کسانی هم که در برابر ما دست به بدعت میزنن، قرائت‌های بیگانه رو میآورن، اندیشه های ناسواب رو میآورن، همگی گمراه هستند، پیروان شیطان هستند و از این دست مسائل. گروه سوم حکومت، سیاسیون. هرچه حکومت دیکتاتوری تر باشد در برابر روشنفکران بیشتر خواهد ایستاد. اگر این حکومت دیکتاتوری از نوع استبدادی دینی توتالیتر باشد، مشکل چند برابره. چون یک روشنفکر فقط نهادهای حکومتی رو کار نداره، به اعتقادات هم عرض کردیم قید و بندی نمیشناسه. مشکل اگر دینه میگه دینه. و طبیعی است یک حکومتی که قدرت رو داره از آن طرف هم بر پایه مشروعیت اعتقادی ایستاده، یک روشنفکر رو نمیتونه بپذیره. و گروه دیگر عوامن، مردم عادی، کسانی که به اونها تزریق شده روشنفکران گمراهان هستن. روشنفکران کسانی هستن که میخواهند شما رو بی پدر بکنن، عوامل غرب هستند، به دنبال کسب منافع دیگری هستند، شما را از بدنه جامعه دور میکنه. برای همینه که شما میبینید روشنفکران متعدد همیشه با این مشکلات روبرو بودن. اگر اندک فضایی باز میشد، مثلا در دربار یک نخست وزیری میامد، یک صدر اعظمی میامد که اندکی اهل اصلاحات بود، اونها سعی میکردن با او رابطه برقرار بکنن که حداقل بتونن اون اصلاحات از بالا رو راحت تر انجام بدن. چون یکی از موانع خود دربار بود، پادشاهان بودن، یک مانع دیگر دینداران بودن، افرادی مثل مستشار و دوله و دیگران که سعی میکردن مثلا کتاب خودشون یک کلمه رو تحت عنوان روح الاسلام منتشر بکنن، اون کتاب قانون رو. برای همین که روحانیت در برابر اونها موضع نگیره، اونها خشمگین نشن، اونها همه موانع استبداد، موانع به واسه روشنگری بودن. و اگر ما امروز به اینجا رسیدیم، حاصل زحمات بسیاری از این افراد بوده. طرد شدن یا مثل میرزا آقاخان کرمانی تحویل دولت قاجار و حکومت قاجار شدن، گلوی اونها رو بریدن و انواع اقسام این کارها. اینها مشکلات بزرگی است که همیشه روشنفکران با اون مواجه بودن. اگر امر دیگری ندارید جناب حبیب رو بشنوید.
2: اگر اجازه بدید این بحث رو این مقدار ادامه بدیم، اگر اجازه بدید.
1: به نظر تشریف داشته باشید جناب حبیب رو هم بشنویم، ولی بعد هم با شما ادامه بدید.
3: با سلام جناب سلیمانی، از اتاق خیلی خوبتون و تبریک از اینکه یه سال پیش همچی اتاقی 80 نفر 90 نفر بود، الان بیش از 600 نفر تو اتاق هستند و این روشنگری ها امیدواریم 6 ماه دیگه 6000 نفر بشه که نیاز بزرگ جامعه است. سوال من از شما اینه که لطف کنین یه خورده ما رو ببرین تو اون دوران و کلن جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری رو توضیح بدین که اصلا اون موقع جمعیت ایران چقدر بوده، آرایش نیروهای سیاسی چقدر بوده، قشریون چقدر قدرت داشتن، غیر قشریون چقدر قدرت داشتن، احزاب سیاسی چگونه بوده، و در این حال توضیح بدین که آیا جناب آخونزاده همفکران زیادی هم داشته نداشته، و یه مقدار پرسپکتیو تاریخیش به ما کمک میکنه. متشکر از
1: درود بر شما دوست بزرگوار من. بله، خب این مسئله که جمعیت ایران چقدر بوده، نیروهای نظامی چقدر بودند و اینها، خب بحثایی است که میشه در مورد اون پرداخت، ولی به نظر من به بحث ما چندان کمک نمیکنه. ما همون که حلقه های پیرامون چنین روشنفکرانی رو بشناسیم، سیاست های اونها رو در پیشبرد اهدافشون بشناسیم، به نظر من خیلی کمک میکنه. و علل خصوص شاخص هایی که اونها در کتاب های خودشون ذکر کردن، پاراگراف های بسیار مهمی که دارن. طبیعی است آخونزاده دوستانی هم داشت، حتی کسانی که همانند او میاندیشیدن، مثلا شما افرادی مثل جلال الدین میرزا که اون کتاب نامه خسروان رو مینویسه، خب دیده تاریخی داشت، اما او سعی کرده بود یک تاریخ مردمی بنویسه، چون در گذشته اینو تاریخ نگاری رو هم ما نداشتیم. و یکی از نقدهای بسیار مهمی که آخونزاده داره بر ادبیات، بر نوع تاریخ نگاری ماست که این نوع تاریخ نگاری به درد ما نمیخوره، و ستایش میکنه از جلال الدین میرزا که با اینکه خب یک شاهزاده قاجاری است، ظاهرا فرزند 50 و چندم فتلی شاه بوده، اما دل مشغول مشکلات ایران بود و او هم حمله اعراب به ایران رو مشکل میدید، سعی کرده بود یک تاریخی رو بنویسه که در اون بتواند ایرانیان رو متنبه بکنه به مسائل گذشته. خب اینها بودن حلقه های فکری کسانی که با آخونزاده مرابطه داشتن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله بود و افراد دیگری که پیرامون او فعالیت میکردن به شکل مستقیم، بعدها صاحب کرسی هم شدن، مثل سپه سالار که در اون زمان در استانبول بود، بعد آمد در تهران. و خود دوستانی که او در قفقاز داشت که من عرض کردم از دوران جوانی، خب اون دیوان عقلی که با میرزا شفیع و برخی از این اندیشمندان منطقه گرجستان و جاهای دیگر داشتن، در اندیشه های او تأثیر بسزایی داشت. گاه هم میان اونها مشکلاتی پیش می آمد، حرفایی می شد، ولی بدون شک اندیشه های او بر دیگران تأثیر گذاشت. مثلا او 15 سال قبل از میرزا ملکم خان مسئله فراموشخانه رو مطرح کرده، یعنی جایی که اغلا بتوانند بنشینند دیدگاه های خودشون رو به عنوان کسانی که حالا میتونن بعدها تبدیل به حزب بشه، تحزب گرایی رو قبل از میرزا ملکم خان مثلا او این ایده رو داشت در آثارش، و خب خیلی ها به این طریق از او الهام گرفتن. اما ما در جلسات آینده قطعاً به مسائل جزئی دیدگاه آخونزاده میپردازیم و از آن طیف کسانی که هم از او تأثیر گرفتن و هم کسانی که سعی کردن نوع دیگری به داستان نگاه بکنن رو هم مد نظر خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه بحث ما بیشتر بر این بود است که کار روشنفکری چه الزامات و استلزاماتی داره و مشکلات و موانع اون چیست. یعنی افرادی مثل آخونزاده وقتی مثلا کتاب مکتوبات کمال الدوله رو مینویسه، اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چیه؟ خیلی مهمه. او هدفش رو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی اعلام میکنه. خب غیرت یعنی آن چیزی که شما واکنش نشان میدهید نسبت به مداخله دیگران در چیزی که حق شماست. حالا جنبه شرعیش رو کنار بگذارید، درسته که اینها ترمهای شرعی و سنتی هستن، ولی همون گونه که ابتدا عرض کردم روشن فکر سعی میکنه مطلب رو قابل فهم بکنه برای مردم. او از کلمه غیرت استفاده میکنه، بحث ناموس رو مطرح میکنه، نه جنبه شرعی اون و آن چیزی که به نام شماست، متعلق به شماست، باید نسبت به اون اهتمام داشته باشید. و بحث ملت دوستی رو مطرح میکنه. این ترم ها برای آخونزاده بسیار مهمه. او حتی در جایی به یک مسئله خیلی مهمی اشاره میکنه که حالا من این مسئله رو بخوانم اگر فرصت بشه. در جایی است که به بزرگ زرتشتیان یعنی مانکجی یک مطلبی رو مینویسه، خیلی نکته جالبی داره که من حالا این مسئله رو میخوانم. ایشان چه میگه؟ میگه تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار، یعنی منظور حمله اعراب به ایرانه، نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یک دلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند. یعنی اول ریشه رو مشخص میکنه و بعد ادامه میده و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم معالندیشی، مالندیشی یعنی آن چیزی که مطالبه ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، نیت ماست، 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات متعدد دچار ساخت. در صفحه 127 که این در واقع روی سخن او این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به امور جامعه خودمون همدلی نداریم، اتفاق نداریم، دنبال نفاقیم، و وقتی تصمیم گرفته شد در گذشته این اشتباه تاوان اون رو 1200 ساله که داریم پرداخت میکنیم. پس این اهدافی بوده است که این روشنفکران سعی میکردن در درون جامعه ما به مردم نشان بدن.

0: متشکر.
1: بله، یه نکته ای رو هم عرض کنم. نه نیندیشید که او به راحتی میتونسته کار بکنه. حتی دربار ایران وعده و ایدهایی به او داده بودن که او به ایران بیاد و در واقع او رو گرفتار بکنن و بعد هم اعدامش بکنن. حتی این نظر وجود داشته. چیزی که بعدها سر عرض کردم، میرزا آقاخان کرمانی آمد. یعنی مراوداتی که دولت ایران و عثمانی داشت و اونها هم میرزا آقاخان و دوستش رو تحویل دادن و دولت قاجار هم اونها رو گردن برید. یعنی اینقدر ساده فکر نکنید که اونها خیلی راحت میتونستن این ایدگاه ها رو منتشر بکنن. جناب راد عزیز در خدمت شما هست.
2: من یه لحظه باگ خوردم. درود خدمت شما جناب سلیمانی امیری عزیز و سایر دوستان. استاد، من سوالم این هست. اکثر مردم غالب در کشورهای دموکرات امروز دنیا دین مسیحیت رو دارن، از آمریکا گرفته تا سایر کشورهای اروپایی، البته اکثر غالب. ولی ما حتی یک نمونه هم کشور دموکرات اسلامی نداریم. ظاهرا اینو میرسونه که مشکل از دین اسلامه، ولی ماهایی که من نوعی و امثال هم که از حداقل حالا معلومات بهره مندیم، اینو میدونیم که این مشکل عمیق‌تر از دین اسلامه و حداقل از مشکل از ادیان ابراهیمیه. واقعا ظاهر اینو میرسونه که دین اسلامه که نمیذاره کشورها به دموکراسی برسن. اون چیزی که امروز در دنیا مشخصه، کشورهای مسیحی، حتی کشور اسرائیل، از این دموکراسی بهره مندن. آیا واقعا فقط دین اسلامه که نمیذاره یک کشور به دموکراسی برسه؟ یعنی این تاوانی که ما امروز داریم پس میدیم به خاطر این دینه، یا نه یه چیز ریشه‌ای دیگه‌ای هم هست که من و امثال من نمیتونیم درکش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: بله، مسئله سر تسلطه. یعنی وجود مهم نیست، تسلط مهمه. وقتی شما در جامعه هستید که اسلام مسلط بر جامعه هست، یعنی بر قانونگذاری، بر افکار، بر اذهان، طبیعی است که شما ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها رو در اسلام ببینید. در جهان غرب هم مسیحیت وجود داره، اما مسلط بر جامعه نیست. آن چیزی که مسلط بر جامعه هست خرد جمعی است، تکثر اندیشه هاست، علم و خرده. پس بحث بر سر استیلا و تسلطه، نه بر اساس وجود یک ایده یا دیدگاه. بله، جهان مسیحیت هم زمانی که سلطه داشت، بسیاری از همین مشکلاتی که ما امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم در اونجا هم بود. کم نبودن فیلسوفانی که سوزانده شدن مثل جوردانو برونو، کم نبودن فیلسوفانی که فراری شدن از کشورهای خودشون. نهاد کلیسا دائما در برابر اینها قرار می‌گرفت. مگر کم تکفیر کردن در میان یهودیان؟ مگر اسپینوزا تکفیر نشد به خاطر نقد علمی مثلا کتاب مقدس؟ پس مشکل عمده در جهان اسلام وجود اسلام نیست، تسلط اسلامه. این تسلط بر دو وجه. یک وجه اون تسلط در امر اجتماعی سیاسی است که اهم فساد رو ایجاد کرده، و یک تسلط هم در ذهن و ضمیره که اون هم مفسده برانگیزه. بخش اول رو، یعنی امر اجتماعی رو، باید محدود کنی با قانون، با خرد، و امر دوم رو، یعنی تسلط بر ذهن و مفسده های ذهنی رو، با آموزش. پس بنابراین بحث بر سر این است که کدام اندیشه شکل تفکر یک جامعه رو تشکیل میده. عرض دیگری نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که خدمت جامعه رو بسیم.
2: یه نکته کوتاه هم عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. استاد، ما الان واقعا برای برون رفت از این شرایط، یعنی اروپا مردمش به آگاهی رسیدند و از این مشکل عبور کردند، یا نه یک سری نخبه پیدا شدند، یک سری روشنفکر پیدا شدند و اون جامعه رو به آگاهی رسوندند؟ یعنی میخوام بدونم اولویت کدوم هست. اگر جامعه امروز ما که خیلی من فکر میکنم هنوز به آگاهی رسیدن زمان زیادی داره، یعنی ما باید صبر کنیم تا اون روز این جامعه به آگاهی برسه و بعد به اون دموکراسی برسیم، یا نه میشه یه جور دیگه هم به اون دموکراسی رسید و بعد با آموزش مردم رو آگاه کرد؟ ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم.
1: خواهش میکنم. ببینید، مسئله توامانه. یعنی این گونه نیست که شما بخواید 80 میلیون

0: فیلسوف بسازید بعد جامعه شما بشود دموکرات. نه، اصلا این گونه نیاز نیست، بلکه جامعه به واسطه همین تزریق اطلاعات به روزرسانی میشه. من یک مثالی عرض کردم که شما اگر خانه خودتون رو تغییر بدید، به یک منطقه دیگری برید، نیاز نیست که کل شهر، خیابان‌ها، مغازه‌ها رو اول بشناسید بعد برای خرید نان اقدام کنید. نه، اگر یک کوچه‌ای رو هم شناختید کنارتان که نانوایی هست، میتونید برید برای خرید نان اقدام کنید و آرام آرام شهر رو بشناسید. دموکراسی در غرب، پیشرفت در غرب، حالا فرقی نمی‌کنه در صنایع، در انواع و اقسام کارها، این گونه نبوده که همه مردم اون جامعه آموزش دیده باشن. اصلا نشدنی است. شما در امر نظامی مثلا یک شخصی داره تبحری است، آموزشی میده، در کنار اون یک نظامی، یک ساختاری تشکیل میشه، بودجه هایی برای اون تأمین میشه، پزشکانی تربیت میشوند که این سربازان حالا زخمی در جنگ رو بازیابی بکنن. یعنی یک مجموعه در کنار هم شکل میگیره و حرکت میکنه. شما نمیتوانید بدنه ای از جامعه رو کاملا انتزاعی و جدا فرض کنید، بگید من اینها رو آموزش میدم و بعد جامعه هدایت میشه، یا اول صبر میکنم 80 میلیون آموزش ببینن بعد همه چیز خوب میشه. نه، اینها رفته رفته، یعنی به اندازه‌ای که خرد رشد میکنه، به اندازه‌ای که جامعه عرفی تر میشه، به اندازه‌ای که علم در درون جامعه رشد میکنه، به اندازه‌ای که ثروت در درون جامعه پخش میشه، اون جامعه خودش رو بالنده تر میکنه. پس همین رو در راستای هم در حال حرکت هستن. ما مفهوم انتزاعی در درون بحث‌های سیاسی و اجتماعی نداریم که اول نخبه درست بکنیم یا اول جامعه رو درست بکنیم. اینا توامانن. در درون جامعه فرض کنید استبدادی، یک انسانی منتقد پیدا میشه. از دل اون یک انسان تأثیراتی که اون میگذاره تبدیل میشه به ده منتقد. اون ده منتقد بر پیرامون خودشون تأثیر گذارن. و آرام آرام این تأثیرگذاری میتونه رشد بکنه. حالا بخشی از نوک قلعه به سمت زیره، یا از قله کوه به دامنه، یا بخشی از تغییرات از دامنه به سمت بالاست. یعنی ما هر دو نوع تغییر رو داریم. گاهی توسعه آمرانه بوده، مصلحانه بوده، فرستادن افراد برای کسب علم و دانش به غرب، خب این کاری بوده که خیلی از کشورها انجام دادن. از طرفی هم کسانی بودن که به غرب فرستاده نشدن، مثل آخونزاده و خیلی های دیگر. اما در قاعده این هرم سعی کردن کار آموزشی، کار فرهنگی و دیگر چیزها رو انجام بدن. پس اینا همه توامانه در درون یک جامعه رشد میکنه. و آنچه که مهمه وظیفه هر شهرونده، یعنی من ایمان سلیمانی نباید بنشینم و بگویم که خب اول جمهوری اسلامی بیفته، یک نظام دموکراتیک بیاید، وظیفه آموزش و پرورش با اوست. نه، امروز که یک نظام دیکتاتوری بر سر کاره، یک نظام توتالیتر استبدادی دینی بر سر کاره، من هم وظیفه ای دارم و باید در برابر این مسئله هم قرار بگیرم. جناب لیبرا بفرمایید.
1: با درود مجدد به شما و دوستان حاضر. حتما موضوع که خودم دارم میخوام ارائه بدم اگه اجازه بدین، راجع به این قضیه روشنفکری و آخوندزاده. ولی قبل از اون شما به مسئله زبان انگلیسی اشاره کردید که خیلی مهم هستش و یک باید هست برای جامعه ما. حالا من اسم جایی رو نمیبرم، ولی خودم جایی و کلاب هست که اونجا روزی 2 ساعت میشینیم و متن انگلیسی رو که به وسیله پروفسورهای آمریکا، یعنی دانشگاه‌های مهم نوشته شده، میخونیم و به فارسی و انگلیسی تحلیل میکنیم. لغات جدیدش بیرون میاد و خیلی مفید هستش. مثلا حالا اینا جدیدترین مقاله ها هستند. مثلا امروز ما یک متنی خوندیم 31 می بوده که در روزنامه فورین افرز نوشته شده، پوتینز هار چویسز هست، انتخاب های سخت چویس پوتین. Why the Russians spread can neither mobilize nor retreat. چرا پوتین نمیتونه دیکتاتور، یعنی دیکتاتور روسیه نمیتونه اقدام به بسیج کنه و نمیتونه به عقب برگرده. حالا اگه دوستان خواستن که بر چنل من میگن خیلی مفید هستش. و اما بریم به قضیه اصلی بحث اتاق شما که قضیه روشنفکری هست. یکم ممکنه حالا نمیدونم چقدر طول میکشه ولی سعی میکنم سریع بگم که لیبست فرهنگ را بر مبنای روشنفکری قرار داده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روشنفکران دانسته است. از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینه فرهنگ جامعه در حال فعالیت هستند یا موجب پیدایش آن میشوند یا فرهنگ را در متن جامعه به کار میبرند و آن را پخش و توزیع میکنند. روشنفکر به مفهوم جدید کسی است که نقد سنت میکند و از نظر کامو هم ویژگی روشنفکر آگاهی از خیشتن است که این خیشتن را مرتب مورد پرسش قرار میدهد و با آن جهان پیرامون خود را مورد سوال قرار میدهد. به طور کلی آنچه نظام معرفتی یک روشنفکر را تشکیل میدهد آگاهی، نقد، شناخت خود، شناخت فرهنگ خود و شناخت جهان پیرامون است. در ایران دوران روشنفکری جدید از زمان همچنان که شما فرمودید فتحعلی‌شا و آشنایی با غرب شروع می شود که این یک برخورد جدید برای روشنفکر ایرانی است که سعی می کند علت این عقب ماندگی را بفهمد. احساس حقارت و پستی در مقابله با غرب در روشنفکر باعث می شود که راه حلی برای جامعه پیدا بکند و به همین جهت فکر می‌کردند که آن اندیشه روشنفکری که غرب را نجات داده می‌تواند نمونه‌ای برای نجات از عقب ماندگی ایران باشد. بنابراین یک تجددگرایی و تقلید باعث شد که بحران‌های جامعه به خوبی شناخته نشود و یا حداقل درست به کار برده نشوند. برخوردها و انتقادهای شدید از مذهب شد و ملاهای سنتی هم که منافع آنها در خطر بود بیکار ننشستند و در مقابل این موج جدید روشنفکری مقاومت کردند. یک نوع اندیشه همچنان که شما فرمودید ناسیونالیستی و برگشت به فرهنگ دوران باستان را در این دوره ما میبینیم. نمونه آن هم که آخوندزاده است که علت عقب ماندگی اینا را ناشی از اسلام میدانست و میگفت راه رسیدن به قدرت نابودی اساس عقاید دیرینه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع شده است. او میدانست و میگفت آرزوی من این است که ایرانیان این عین نقل قول خودش است، بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران هستش. حالا این یکم ملی‌گرایی توی سخنان آخوندزاده هستش. نفر دیگر که میرزا آقاخان کرمانی است که علت عقب ماندگی ایران را آشفتگی و درماندگی میدانست و مؤلفه‌های هویت ایرانی ها را در نوشته‌های اسم مکتوب، آینه اسکندری، نامه باستان و یک مکتوب سه خطابه به اون ذکر کرده. دوره بعدی روشنفکری ایرانی برگشت به هویت اسلامی است که در زمان محمد رضا شاه است. نمونه بارز آن شریعتی و بازرگان و دیگران که راه نجات را نه بازگشت به فرهنگ ایران بلکه بازگشت به قرآن می‌دانند. شریعتی می‌گوید عین نقل قولش است، چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر افسانه‌های فراموش شده ای را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار اعصار بیرون میکشند، اما چشم بر بسیاری از واقعیت‌های ملموس در این هزاری اسلامی و پتانسیل‌های غیر قابل آن می‌بندند. عین نقل قول از شریعتی است که میگه ما باید به اسلام برگردیم. حسن نصر برخلاف تفکرات ناسیونالیستی آقاخان و دیگران ورود اسلام به ایران را بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده و میگوید تمدن اسلامی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت. اگر دین اسلام نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایران را برآورده بکند، ایرانیان مسلمان نمیشدند. نصر در واقع ترکیبی از اسلام و ایران را با آوردن فلسفه و حکمت برای نجات ایران در هم میآمیزد، در حالی که شریعتی علاقه به هویت ایرانی پیش از اسلام ندارد. این هم نظر سوم.
0: جناب لیبرا همینجا یه لحظه جناب رو همینجا لحظه نگه دارید، یه نکته رو عرض کنم. شما مطلبی رو از نثر خواندید و من بسیار متعجب میشم. یعنی کسی بدون اینکه متوجه سخنان خودش بشه صرفا به بخشی از مسئله نگاه میکنه و اشاره میکنه که چون ایرانیان، خب دقت بفرمایید، نیاز به اسلام داشتن، او رو پذیرفتن. این دقیقا مثل این میماند که ما بدون شیعه سازی ایران توسط شاه اسماعیل، بدون اینکه بدانیم چقدر انسان‌ها کشته شدن، چه جنگ‌هایی رخ داده، چه مقاومت‌هایی صورت گرفته، صرفاً از انتها تاریخ رو بخوانیم و بگیم چون ایرانیان دوست داشتن شیعه شدن، در حالی که ایرانیان دوست نداشتن. شاه اسماعیل صفوی که البته او هم در آن زمان کودک بود، یعنی یک انسان 13 ساله بود و پیرامون او، یعنی اون قزلباش‌ها، طوایف مختلف، آنها برای سیاست‌های خودشان ایران رو شیعه کردند. در واقع این یک فریبکاری عمدی است. ما چیزی که مردم در اون نقش ندارند رو به پای مردم می‌نویسیم. و بانی اصلی این کار رو کنار می‌ذاریم. بحث حمله اعراب به ایران، جنگ‌ها، نزاع‌ها، مقاومت‌ها، همه اینها وجود داشته، اما جناب نصر اینها رو نمیبینه. فقط میخواد از طریق وارونه نشان بده که ما پذیرفتیم اسلام رو چون اسلام رو دوست داشتیم. و اگر دوست داشتیم، این همه نزاع، جنگ، این همه اندیشه هایی که چه تفکر شعبیه گرفته، چه افرادی مثل ابو مسلم و دیگران، این همه قیام های ریز و درشت، جنبش های فکری، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی، بس برای چه بوده؟ و واقعا این اندیشمندان هستند که خوراک‌های ناصحیح و مسموم به مردم ما تزریق می‌کنند. من شیعه شدن ایران رو خواست قلبی مردم ایران نمی‌دانم. ما در سال 900 هجری شیعه شدیم از زمان شاه اسماعیل. یعنی 900 سال طول کشید. خب اگر شیعه دین حق بود، اگر ایرانیان آنقدر استقبال میکردن نسبت به تشیع، چرا در زمان آل بویه شیعه نشدیم همگی؟ آنها که بغداد رو هم تصرف کردن، قدرت رو هم برای چند ده سال در اختیار داشتن، خب چرا ما شیعه نشدیم؟ چون شمشیر آل بویه برای شیعه کردن مردم نبود، اما شمشیر شاه اسماعیل بود. و منویات و تمایلات یک شخص رو به پای مردم نوشتن و خواست مردم نشان دادن مثل این میماند که بگیم بله، مردم لهستان دوست داشتن هیتلر به کشورشون حمله بکنه، پذیرفتن و پذیرش این جنگ رو، مسئولیت این جنگ رو به گردن مردم بیندازه. نه، اصلا چنین نیست. این آدرسی که جناب نصر میده کاملا برخطاست. بفرمایید، ادامه فرمایید.
1: بله، من فقط نظر اینها رو می نویسم که ما تفاوت ها رو بفهمیم، ولی من لزوما با اینها موافق نیستم. من فقط دارم اینها رو به اطلاع می رسونم که ما ببینیم که این شخص چه تفکراتی داشته. از این نظر من
0: جناب لیبرا، اتفاقا این بحث ها خیلی مهمه. ببینید، شما افرادی مثل نصر و خیلی های دیگر، اینها یک عقبی تئوریک دارن، نماینده یک بخشی از تفکرات هستن. عده این افراد رو اندیشمندان بسیار بسیار برجسته میبینن. باید اندیشه‌هاشون خونده بشه، نکات ضعفشون، نکات قوتشون، بخشهایی که قابل نقد رو بازشناسی بکنی. یکی از ویژگی‌ها همینه. من خیلی ها دیدم، در خیلی ها، ما ایرانیان تمایل داشتیم اسلام رو بپذیریم بدون اینکه اون همه مقاومت ها رو ببینن. خب این چه تمایلی است؟ یا ایده من دیدم در همین کلاب هاوس، مذهب در درون ما نهادینه شده. خب چگونه؟ 900 سال اهل تسنن بودیم، ناگهان شمشیر شاه اسماعیل ما رو شیعه کرد. خب چرا در این 900 سال با برهان و ادله و خواندن متون نفهمیدیم شیعه دین حق و مذهب حقه هست. ناگهان شد که شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سرمون دیدیم، فهمیدیم که یک اشهد ان لا اله الا الله اضافه بکنیم. این آدرس غلط دادنه. و من معتقدم همان گونه که با شمشیر شیعه شدیم، با منطق و استدلال هم میتوانیم دست از این خرافات برداریم. حال ادعی خوششان نیاید، بگویند نه این مذهب و دین با خون ما عجین شده، اما من معتقدم اینها آدرس غلط به مردم میدن. بفرمایید ادامه فرمایشاتون چه بود؟
1: بله، حالا من فقط جریانات روشنفکری رو میگم. به هر حال و در مقابل این دو جریانی که من گفتم، حالا یکی آخوندزاده بود، یکی شریعتی بود که بیشتر به اسلام و نصرم البته دنبال همون هستش ولی به شکل دیگه، ما جریان روشنفکری دیگری هم داریم که همین مال آخوندزاده بود ولی سروش و شایگان هم ما برخورد می‌کنیم که معتقد به هویت چندگانه بوده اینها برعکس اونها و نمی باید از آن غفلت نمود. و این آنکه هویت امروز ایرانی ترکیبی از عناصر ملی، دینی و غربی می باشد که فرهنگ ایران حامل آن است. یعنی ما سروش رو وقتی نگاه می کنیم می گیم تفکرش اینه که هم دین رو قبول می کنه، هم ملیت ایران و هم می خواد یک ارتباطی با این در واقع به غرب هم بزنه. این اندیشه سروش اون تکثرگرایی، یک تکثرگرایی در داخل آن وجود داره و معتقده که دین متنی است که تکثر را تحمل می کند و به ما امکان خوانش های متفاوت را می دهد. سروش بین دین و هویت و دین و حقیقت فرق داشته و وظیفه روشنفکر را دفاع از اسلامی که حقیقت را دارد می داند و صور مختلف
0: جانبیب را همینجا یه لحظه نگه دارید. ببینید این هم یکی دیگر از مشکلات ماست. ما در دوران گذشته خب افرادی رو داشتیم که چهره شاخص اون یعنی میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، کار سیاسی کرده بود، میدانست که چگونه باید اهداف و نیات خودش رو روشن بگه. اما زمانی که به مردم میرسید سعی میکرد از عوام بودن مردم بهره ببره. او به صراحت اشاره میکنه، میگه من اگر بیام و مؤلفه های جهان مدرن مثل قانون و انواع و اقسام این کارها رو تحت عنوان مفاهیم غربی به مردم منتقل بکنم، اونها نخواهند پذیرفت. بهترین کار این است که بیاییم و یک رنگ و لعاب اسلامی به اونها بزنیم، بگیم اینا همه در خود قرآن هست، در خود روایات هست. جناب سروش هم همین کار رو میکنه. در کجای اسلام تکثر وجود داره؟ در کجای اسلام شما میتوانید تکثر ببینید؟ یعنی آنچه که سنت پیامبره، آنچه که قرآن دستور داده، دیدگاه های و خرد مردم در مورد احکام، در مورد مسائل اجتماعی پذیرفته شده است، حتی در مورد بزرگان هم پذیرفته شده نیست. ولی نقل قول جالبی است. یکی از بزرگترین حداقل مفسرین جهان اسلام در سر عبدالله ابن عباس، ایشان اشاره کرده بود که حج تمتع یک امری است که رسول خدا امر کرده به اون، ما انجام میدیم. عروه ابن زبیر اشاره کرد که نه، ابوبکر و عمر اون رو ممنوع کردن. ابن عباس نگاهی به او کرد و گفت بچه چه میگه؟ گفتن میگه که ابوبکر و عمر چنین گفتن. اشاره کرد که من از رسول خدا سخن میگم، تو از ابوبکر و عمر جواب منو میدی؟ یعنی حتی در برابر رسول خدا ابوبکر و عمر هم نمیتوانن نظری داشته باشن. اما وقت عبدالکریم سروش گرامی میخواد نظر داشته باشه، تکثر در مورد چه بحثی؟ خود علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه در فرازهای متعددی اشاره میکنه که یگانه راهی که سبب گمراهی نمیشه قرآن و سنت رسوله. کدام تکثر؟ اگر تکثر وجود داشت که این همه جنگ رخ نمیداد، میان صحابه پیامبر اسلام. این همه نظام رخ نمیداد میان افراد مختلف. اتفاقا یکی از نقدهایی که آخوندزاده بر افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار الدوله و دیگران داره همینه. در این که شما سعی نکنید اسلام رو وارونه نشان بدید به مردم. مؤلفه های جهان غرب رو قربانی نکنید با مفاهیم اسلامی. آزادی غربی با حریت اسلامی یکسان نیست. اون یک مسئله است کاملا عرفی و حریت یک مسئله است کاملا ترم دینی. اینها رو در کنار همدیگه قرار نباید داد. حقوق شهروندی در غرب با آن تکالیفی که خدا تعیین کرده که در کنار هم قرار نمیگیره. و متاسفانه عدم صداقت این عزیزان مشکل ساز شده. ما ریشه های این اندیشه ها رو در گذشته هم داشتیم و متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در صدر این هستن که اسلام رو یک اندیشه متکثر نشان بدن که هر کسی هر چه گفت مورد قبوله. نه اصلا چون این چیزی نیست. بفرمایید ادامه فرمایشاتون.
1: من حالا من این قسمتم کوتاه است بگم اینها به هر حال اندیشه هاش هست، خوبه که به قول شما نقد بشه. و سروش معتقد هست که از فرهنگ ایرانی مؤلفه هایتون زبان فارسی بعضی آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز هنوز بر فرهنگ ایرانی حاکم است. از طرف دیگر ایرانیان فرهنگ اسلامی را نه تنها ودا نکردند بلکه آن را عاشقانه قبول کردند، یعنی همون نظریه نصر تا اندازه، و آن را تکامل بخشیدند. و فرهنگ سوم موجود در هویت امروز ایران فرهنگ غربی است که سروش میگه که مثالهایی مثل نهادهای سیاسی، تکنولوژی، دانشگاه، پارلمان و مطبوعات را سروش در این فرهنگ ایرانی دخالت میدونه. حالا این البته شایگان هم هسته، شایگان فرهنگ ایران را با تفکر غربی در معارضه میدونه. ما میدونیم که یک زمانی دفاع کرده از فرهنگ اسلامی، حالا ولی بعدن نظرش رو عوض کرد و میگه که ناسیونالیست های جدید کشور ما را که منکر اسلام و این جنبه از تاریخ ایران هستند به سبب انزجار از هر آنچه اسلامی است دست به سوی تاریخ باستان دراز میکنند و به نوع اسطوره زدگی دچار میشوند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی هست. از نگاه شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطری ازلی از میراث در برابر هجوم تفکر غربی فرض مسلمی بوده که بر دوش روشنفکران جامعه آمده هست. ولی خب در بعد انقلاب به هر حال نظرش رو عوض کرد. من فقط این اندیشه ها رو از آخوندزاده، نصر و شریعتی و شایگان خواستم نقل قول کنم که شما هم به درستی به هر حال به نقاط ضعف اونها اشاره فرمودین. خیلی ممنون و تشکر و ببخشید که طولانی شد کمی.
0: ممنون از لطف شما. ما در آینده وقتی وارد جزئیات نوشتار و آن چیزی که نیت میرزا فتحعلی آخوندزاده بود و اتفاقا با همین افراد، یعنی با این نوع نگرش هم مواجه بود که نمی شود واقعا اسلام رو با مؤلفه های جهان مدرن آشتی داد، اونجا به این بحثا خواهیم پرداخت و میبینیم که در نهایت سخنان آخوندزاده تا حدودی درسته. یعنی ما هر چقدر سعی بکنیم رنگ روی دینی مذهبی به مؤلفه های غربی بزنیم کاری از پیش نمیره و نمیتونیم واقعا این کار رو به درستی انجام بدیم و هر دو رو قربانی میکنیم و در یک بیهنجاری خاصی در واقع به سر خواهیم. ارشیای گرامی در خدمت شما است.
2: درود بر شما استاد عزیز و همه دوستان. استاد یه سوالی داشتم از خدمتتون، اونم اینه که یه مقایسه‌ای بین این روشنفکرای حالا زمان مشروطه و زمان انقلاب داشته باشید برای ما، چون من فکر می‌کنم که یه پسرفتی ما داشتیم بعد از مشروطیت، کلن خیلی کم شدن اینجور روشنفکرهایی که حالا به غرب نگاه داشتن و اونایی که حالا مثلا صداشون شنیده میشد مثل شریعتی که فکر کنم نداشتیم. و بعد حالا یه مقایسه و زمان حال. مرسی.
0: بله خب این مسئله بسیار گسترده، ولی وقتی شما روشنفکرانی رو که نام میبرید میبینی، که البته من اونها رو نخبگان میدانم نه روشنفکر، برای برون رفت از یک وضعیتی به یک وضعیت بدتر دوچار میشوند. یعنی شما فرض کنید با یک رژیمی روبرو هستید به عنوان قدرت حاکم که در اون بسیاری از مؤلفه های مدرن و توسعه داره به کار گرفته میشه و یک بخشایی هم هست که خب ایراداتی داره. اما شما برای برون رفت از این وضعیت به سراغ کسی میروید که سابقه 1400 ساله فکری و اعتقادی او نشان داده که نه تنها در حکومت دموکرات نیست، بلکه اساساً در جنبه‌های مدنی و شخصی هم نشانی از خردورزی و دموکراتیک بودن نداره. یعنی این بزرگترین مشکل ماست. شما نمیتوانید بگویید ما خمینی رو نمیشناختیم. این یک خطای فاحشه. خمینی اندیشه هایی داشت که در گذشته نه تنها در ایران که در خاورمیانه آزمون خودش رو پس داده بود. شما شیخ فضل الله رو ندیده بودید؟ با مشروطه چه کرد؟ نگاه او نسبت به مشروطه چه بود؟ طیف‌های روحانیتی که در منطقه بودن، نگاه اونها نسبت به حقوق مردم چیست؟ زنانی که آمدن در انقلاب مشارکت کردن چه میخواستن؟ مثلا شما فکر میکنید در درون تفکر دینی و اسلامی آزادی بیشتری نسبت به زنان داده بود؟ عمق فاجعه جاییست که افرادی که نزدیکان خمینی بودن که بعدن شدن نهضت آزادی و اینها که من در گذشتم اشاره کردم، در سال حدود 67-68 یک مقاله منتشر میکنن و به نقد ولایت فقیه میپردازن. در ابتدای اون رساله اشاره میکنن که ما اصلا این رساله رو نخوانده بودیم. ما نمیتونیم نام اینها رو روشن فکر بدنیم. بودن کسانی که اعتراض میکردن به وضعیت، سای مصطفی رحیمی و برخی دیگر، اما کار روشن فکران به اینجا نیست که زمانی که کارد به استخوان رسیده وارد عمل بشه. چون در اون زمان انقلاب دیگه تنها چیزی که شنیده نمیشه منطقه، استدلاله. این کار باید زودتر صورت میگرفت. ولی خب عرض کردم یکی از مبانی روشنگری همیشه استبداد حاکم هم هست. وقتی استبداد اجازه نده کسی بیاید و کار روشنفکری انجام بده، چون خود او هم منافعش در خطر قرار میگیره، در نتیجه آن قشر متحجر قدرت رو به دست میگیره، بر ذهن مردم سوار میشه. اتفاقا یکی از بخشایی که آخونزاده به اون میپردازه همینه. میگه تا زمانی که مردم عالم نباشن، آگاه نباشن، قدر خودشون رو نشناسن، هر روز یک شیخ فلانی، یک بابی، یک بهایی میآید و مردم رو فریب میده. این نکته بسیار مهمی است. یعنی به سادگی میتوان مردم رو فریفت. پس مشکل عمده ای که ما در انقلاب 57 هم داشتیم این بود که احساس کردیم کاری که انجام میدهیم میتواند به ما یک محصول بهتری بده، در حالی که اون درخت رو نشناختیم، نمیدانستیم که در گذشته چه میوه هایی از او آمده، تا چه اندازه با ذائقه ما ناسازگاره، ولی باز هم به اون تن دادیم و متاسفانه این مشکل پیش آمد. اگر مطلبی ندارید به جا ماهان بپرسید.
2: نکته کوچیک استاد، یعنی شما میخواید بگید که اون موقع نسبت به مشروطه خیلی، یعنی جامعه بسته تر بود که ما دیگه امثال آخونزاده و مثلا کسروی و اینا رو دیگه نداریم برای سال 57. این ببینید یعنی...
0: بله ببینید نکته عرض کنم، شما وقتی به دولت قاجار نگاه میکنید، یعنی اون ساختار، شما با یک نظامی روبرو هستید، استبدادی هست، اما این استبداد گسترده نیست. چرا؟ ببینید دستگاه قاجار به آن معنایی که مثلا شما در رژیم گذشته میبینی سازمانهای امنیتی نداره. حالا من کاری ندارم که بخشی از وجود سازمانهای امنیتی ضرورت داره. شما مثلا نهادی مثل ساواک رو در دوران قاجار نمیبینی، نهادی مثل ارتش رو در دوران قاجار نمیبینی.
3: ببخشید جناب سلیمانی، اساسا تکنولوژی و دانش روس همچین اجازه رو نمیداده.
0: خب عرضم همینه،
3: محدودیت های بشری، نبود راه، نبود جاده، نبود اتومبیل، نبود قطار، طبیعتا قدرت بشر و قدرت حاکم رو محدود میکرده. خب استبداد های مهم از توان استبدادی بالاتری برخوردار بودن.
0: ببینید عرض منم همینه، چه شما تکنولوژی، شرایط محیطی یا هر چیز دیگر رو بگیرید، باز به همین مطلبی که من عرض میکنم میرسید. یعنی مقتضیات زمان جوری بود که دولت نمیتوانست آنگونه که حالا ما امروز میبینیم به شکل انفرادی و شخصی بر زندگی مردم سیطره داشته باشه. حالا در پایتخت بله این وضعیت وجود داشت، اما در روستاها، در میان عشایر، در میان مناطق دور افتاده که اصلا نظارتی وجود نداشت. بنابراین مسئله بر این نیست که استبداد تا چه اندازه توسعه یافت، اون مشکلات خودش رو هم داشت. یعنی آنگونه که امروز ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم در اون زمان نداشتیم. دست روشنفکران بسته تر بود. یک روزنامه مثل حبل المتینی چیزی باید از کلکته، استانبولی، از قاهره جایی میامد، دیگران می نوشتن اون رو می فرستادن مثلا خیلی مخفیانه به نفع یک رئیس عشیره یا قبیله. سرعت به این نحو هم نبود، اما دولت هم اونقدر قدرت نداشت. دستگاه ارتش وجود نداشت، بوروکراسی کمتر بود، نهادهای نظارتی کمتر بودن. در زمان رژیم گذشته خب طبیعیه این قدرت دولت وجود داشت. از آن طرف هم قشر کسانی که کار روشنگری انجام میدادن گسترده تر بودن. منتها مسئله بر سر اینه که اونها درد جامعه رو تا حدودی تشخیص دادن، یعنی بحث استبداد رو، ولی نسبت به اسلام به قدری خوشبین بودن که متاسفانه دچار این مشکل شدن. عده‌ای آمدن یک قرائت رحمانی از اسلام نشان دادن و خیلی راحت توانستن قدرت رو به دست بگیرن. من در گذشتم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، سال 56، یک سال قبل از انقلاب، یک رژیم قدرتمند بر رأس کاره. حالا دوستان پادشاهی خواه ما یا هر چیزی میتونن بگن ارتش پنجم جهان بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، به کشورهای دیگر وام میدادیم، مقبولیت جهانی داشتیم، همه اینها درست. اما وقتی میخواد دشمن خودش رو، کسی که مانع ترقی کشوره، مانع بروزرسانی کشوره، مورد نقد قرار بده، مجبور میشه در یک روزنامه خودش یعنی اطلاعات مقاله‌ای رو تحت عنوان اتحاد ارتجاع سرخ و سفید سرخ و سیاه منتشر بکنه، اما نام نویسنده مقاله رو مستعار بذاره به نام احمد رشیدی مطلق. این درد بزرگیست. یعنی شما با جامعه‌ای روبرو هستید که اگر کسی میخواد از یک آخوند در نجف انتقاد بکنه، مجبوره با نام مستعار از او انتقاد بکنه. یعنی تا این اندازه حکومت در نقد مخالفین خودش دست پایینه. منظورم قشر مذهبیه، نه سیاسیون، نه قشر مذهبی. به خاطر ترس، به خاطر واهمه. تا مدت ها هیچ کس گردن نگرفت، نه اون داریوش همایون که وزیر اطلاع رسانی بود گردن گرفت، نه مسئولین ساواک گردن گرفتن، نه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گردن گرفت. شما چون این فضایی رو مثلا در نظر بگیرید، خب در دوران دیوان سالاری رژیم گذشته میتونست وجود داشته باشه، اما چون روشنفکر برای خود حکومت هم مضر بود، همه اونها رو کنار گذاشت. نقد دین وجود نداشت، نقد ایدئولوژی مذهبی شیعی وجود نداشت، همه تعبد بود و بندگی. من در یه برنامه عرض کردم آیه عبدالرحمن برومند از نزدیکان دکتر شاپور بختیار، جبهه ملی و اینها، تحصیل کرده ی اروپا، دکترای حقوق، ایشون به دنبال اینه که خمس خودش رو به کی بده، که آقای بنی صدر بهش میگفت خب شما پول رو بدید به من، من به آقای خمینی میرسانم، 10% رو به من میده برای کارهای سیاسی. یعنی یک دکتری که در اروپا درس خوانده، حقوق خوانده، اهل تحزبه، به دنبال مدرن سازی بحث دموکراتیک مطرح میکنه، دنبال اینکه خمسش رو بده به یه آخوندی که به هر حال داره با شاه مبارزه میکنه. شما عمق فاجعه رو میتونید فکر کنید. دیگه ما بقیه افراد مثل آی سروش و نمیده اینا که بچه سال بودن. زمان اول انقلاب نگاه بکنیم، چیز بچه هایی بودن که تازه یک ریش و پش میدر آورده بودند و اینها. چون انقلابیون هم خب ایدئولوگ نداشتن، این بچه مدرسه ای ها رو هم جا داده بودن، در اون مناظره های تلویزیونی می آمدن، آن طرف هم حزب توده بود که یکی از یکی بدتر، ایدئولوگی نداشتن. بزرگشان کی بود؟ کار حزبی بله، کار سیاسی می کردن، ولی غالبا هم همون نمازشون رو هم می خواندن پشت آقای خمینی. و این مشکلات وجود داشت. اگر در زمان رژیم گذشته دو سه روشن فکر منتقد نسبت به مذهب، نسبت به شریعت آزاد بودن حرف بزنن، شما فکر کنید آقای خمینی چه حرفی برای گفتن داشت؟ ایشان رو می آوردید یه رسانه بهش میدادید، بعد از 10 جلسه کسی صحبتاشو گوش نمیکرد. 4 جمله درست حسابی نمیتونست کنار هم دیگه بگه. و یک جامعه این گونه آرام آرام به محاق میده. این عرایز من نافی خدمات رژیم گذشته نیست اصلا. شما یاد گرفتیم اگر یکی رو نقد میکنیم یعنی انگار همه چیز رو از بین رفته. نه، این گونه نیست. اینا درس هایی است برای ما. به همین دلیله که مهمترین ویژگی که خود آخوندزاده هم اشاره میکنه تقدم بحث تئوریک بر پراتیکه، یعنی ترقی تئوریک مقدم است بر ترقی پراتیک. اول ذهنتون آماده بشه، بفهمید سیاست چیه، بفهمید حق حاکمیت چیه، بفهمید به کدام ایدئولوژی، به کدوم نگاه رأی میدید، برای چه رأی میدید، به دنبال چه هستید، بعد به دنبال اون حرکت بکنید. پس روشنفکران زمان رژیم گذشته، که حالا من عرض میکنم نخبگان بهتر اونها یا متفکران بنامی، بحثشون به قدری در مورد مسئله استبداد بود که فراموش کردن که اصلا به دامان چه کسی پناه میبرن. و این مشکل بزرگی بود که متاسفانه وجود داشت. جان ماهان در خدمت شما هستم.
3: بسیار سپاسگزارم. دو تا مطلب می‌خواستم بگم. ببینید، روشنفکری که آغازگرش آخوندزاده است و از تمدن شکل گرفته در بعد از عصر رنسانس در اروپا نشأت می‌گیره، آموزه‌هاش به ایران میرسه. تجلی این آموزه‌ها در حقیقت در انقلاب مشروطه است، در انقلابی که پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران شکل گرفت. و این آموزه ها نشون میده که در بنیان جامعه ایرانی دارای قدرته و اراده ملی برای تحقق این آموزه ها وجود داره. بعد از اون شخصی به اسم رضا شاه به قدرت میرسه و تا اندازه‌ای شکل فیزیکی در حقیقت، بازم تاکید میکنم شکل فیزیکی نه شکل واقعا فرهنگی و فکر و تفکری اون رو در جامعه پیاده میکنه، تحت تاثیر آموزهای همین امثال آخوندزاده ها، تقی‌زاده ها، داورها و دیگران، ملک و شعرهای بهار و دیگران، آزادی خواهان، روزنامه نگاران، دکتر حسابی ها، دانشمندان. آیا این درسته که امروز ما بیایم دستاورد اون دوره درخشان از تاریخمون رو همش رو به یک فرد، به یک دیکتاتور، به اسم حاکم، هر چیز میخواین اسمش رو بذاریم، به اسم رضا شاه نسبت بدیم و تمام این اعتبار رو به اون بدیم؟ آیا این یک قضاوت صحیح تاریخیه؟ این اولین مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دومی که میخوام توضیح بدم و نظر جناب سلیمانی هم میخواستم بدونم اینه که ببینید تمدن غرب پایه‌های خودش رو، پایه‌های شکوفایی و استیلای قدرتش رو تعریف کرده. امروز دیگه همگان این تعریف رو میدونیم. مبانی اون آغازگرش از رقابت آزاد بین جوامع اروپایی توضیح دادن و بعد شایسته سالاریه، بعد علمگراییه که میفهمن مظهر قدرت و منشأ قدرت در علم، علم پزشکیه، قانون آزادیه، گردش آزاد اطلاعات، برابری در برابر قانونه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات. عرضم به خدمتون تفکیک قواست دموکراسیه. اینا مبانیه عرضم به خدمتون شکوفایی تمدن غرب. طبیعتاً بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و قبل از اون این مبانی رو میشناختن. اما سوال اینجاست جناب سلیمانی امیری، چه چیزی باعث میشه به جای پرداختن اصیل به این مبانی اصیل روشنگری که پایه‌های تمدن غرب رو میسازه، اونها مجبور میشن به یک سری عوامل حاشیه‌ای، به یک سری فاکتور، روش‌های حاشیه‌ای که اتفاقا در نهایت نمیتونه کارگشا باشه و امروز هم می‌بینیم که کارگشا نبود و در نهایت به استیلای استبداد مذهبی انجامید. منظورم همین ناسیونالیسم تاریخ‌گراست پناه ببرن. شما وقتی در مبانی روشنگری غرب میرید، در کانت، در دکارت، در جان لاک، در ولتر، این پیامبران راستین عصر روشنگری، در مونتسکیو، در اینها کمتر میبینید که اینها بخواد به ناسیونالیسم تاریخگرا در برابر استیلای دین و در و برای روشنگری در برابر دین و کلیسا و نهاد کلیسا و نقد دین استفاده بکنن. برعکس، اونها به قدرت علم، به قدرت تفکر و به قدرت خرد و استدلال به جنگ دین میرن، به نقد دین میپردازن. اما روشنفکر ایرانی از این هم محروم، مجبور به ناسیونالیسم تاریخگرا پناه ببره. علتش چیه؟ علتش اینه که دیکتاتوری حاکم، دیکتاتوری پادشاهی عملا در کنار نهاد دین، هر دو منافعشون و موجودیتشون رو در تضاد با آموزه‌های روشنگری اصیل می‌بینن و این دو در سرکوب روشنگری اصیل با هم متحدن و روشنفکر ایرانی اینجاست که به بن‌بست میرسه. باید هم به جنگ نهاد دین بره، هم به جنگ حاکم مستبد بره، هم به جنگ جامعه سنتگرا بره و هم به جنگ شیادانی که از این سنتگرایی نفع میبرن و این سنتگرایی منافعشون رو تامین میکنه. اینجاست که دیگه روشنفکر ایرانی آچمز میشه، دیگه توان این حد مقاومت در برابر این قدرتمندان و این سطح از استبداد رو نداره و در نتیجه مجبور میشه در کنار حاکم مستبد برای فرار از یوغ استبداد دینی و خرافه به ناسیونالیسم بیمار تاریخ گونه پناه ببره و از آموزه‌های اصیل روشنگری که توضیح دادم فاصله بگیره و در نهایت سرنوشت ناچاری همچین جامعه‌ای امثال خمینی ها و خامنه‌ای ها و شریعتی ها خواهند بود. بهتره که مستبدین و طرفداران استبداد سابق اندکی اندیشه کنند و مسئولیتشون رو در قبال این فاجعه ملی که امروز بهش ابتلا داریم رو بپذیرند و همش رو به گردن ملت نیندازند و همش ملت رو گناهکار و واپسگرا و عرضم به خدمتتون قد نشناس و با اینجور الفاظ ملت رو محکوم نکنن. ببینن اونها چه بر سر ملت رو آوردن. عزیز من، استبدادهای مدرن توانی برای سرکوب داشتن که هرگز استبدادهای ما سبق خودشون نداشتن. جناب سلیمانی امیری توضیح دادن هرگز ابزار جاده، ابزار اتومبیل، ابزار تلفن، ابزار تلگرام، ابزار ارتش مدرن، پلیس مدرن، ژاندارمری مدرن، وزارت اطلاعات مدرن، ساواک مدرن در خدمت قاجاری و افشاری و زندی و صفوی و اسلاف اونها نبودن. اینها پدیده‌های مدرنن. پدیده‌های مدرن بودن که امکانات استبدادهای مدرن، سرکوب مدرن و عرضم به خدمتتون اینها رو به وجود آوردند. هرگز شما در عصر قبل از راهن و جاده نمیتونستی تفکرات عرضم به خدمتتون متحجر امثال خمینی رو تا عمق روستاها و تا عمق ایلات و عشایر ایران نفوذ بدید. این از دستاوردهای مدرنیته به اصطلاح عرضم به خدمتتون مشفقانه و یه پهلوی بود. این از دستاوردهای همون مترقی سازی آمرانه ولی در این حال به اصطلاح ملی بود که ما رو دوچار این فاجعه ملی کرد. سپاس بزن.
0: ببینید جناب ماهان، البته این مسئله که شما فرمودید یک چند نکته هم داره. ببینید در گذشته خب شرایط بین المللی خیلی متفاوت بود، ابزارها خیلی متفاوت بود. من عرض کردم غالب این روشنفکران در پیرامون سرزمین ایران زندگی میکردن. امروز یک روشنفکر در دورترین نقطه هم که باشه امنیت نداره. یعنی کم ترور نکردن روشنفکران سیاسیون و افراد مختلف رو در خارج. یعنی ابزارها به قدری گسترده تر شده که کار روشنفکری، کار سیاسی هم هزینه داره. اما مسئله ناسیونالیسم، ببینید در ایتالیا، جمهوری های ایتالیا بحث ناسیونالیسم شکل گرفت در برابر نهادهای قدرت و بعدها خود ناسیونالیسم ایرانی مثل فتحعلی آخونزاده، اینها الهام گرفته بودن از گوبینو، رونان و خیلی های دیگه. مسئله کانت رو یا افراد دیگر، اینا فیلسوفان سیاسی نیستن به معنای اخص اون. ولی مثلا شما نام مونتسکیو رو آوردید. ببینید خود مونتسکیو یک ایده ای داره و اون این که قوانین، آدم کتاب روح القوانین، باید متناسب با مردم یک جامعه باشه. اتفاقا همین مثلا حالا یه نکته عرض کنم، شما مکتوبات کمال الدوله که حالا سه مکتوب هست، در واقع گفتگویی است میان یک گفتگوی خیالی است میان کمال الدوله یک شاهزاده مثلا هندی و جلال الدوله یک شاهزاده ایرانی. و حتی به نظر میرسه این اندیشه رو هم از مونتسکیو، یعنی کتاب نامه های ایرانی او، وام گرفته. این تفکر نشان میداد که قوانین عربی اسلامی که مربوط به یک محیط خاصی است برای مردم ما مناسب نیست. یعنی ما مردمی هستیم داره یک تفکر دیگر، سابقه و سنت دیگر، بنابراین نیاز هستش که قوانینی رو داشته باشیم که متناسب با فرهنگ ما باشه و البته مناسب با مقتضیات روز ما باشه. حالا اینا رو به درآینده خواهیم رسید. بنابراین ناسیونالیسم یک پدیده‌ای بود در آن زمان که در برابر حکومت‌های دینی به کار می‌رفت، به خصوص حکومت‌هایی که ویژگی‌های مثل مسیحیت و اسلام داشتن. اما نکته‌ای که هست این که ببینید ما ایرانیان یاد گرفتیم همیشه پیروزی‌ها رو به یک نفر نسبت بدیم و شکست‌ها رو هم به همون. یعنی نمیدانیم که این کار یک کار جمعی است. من الان تازه عرض کردم شاه اسماعیل صفوی زمانی که به سلطنت میرسید نوجوان 13-14 ساله است. به نظر شما یک نوجوان 13 ساله تا چه اندازه میتواند درایت سیاسی داشته باشه؟ چون ما یاد گرفتیم همه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم، همه رو به شاه اسماعیل نسبت دادیم، شکست او رو هم به نفای او نوشتیم، در حالی که این گونه نیست. بوروکراسی دوران رضا شاهی فقط او نبود، هرچند او حامی کسانی بود مثل علی اکبر داور، فروغی و خیلی های دیگر که میخواستن کارهای اصلاح طلبانه انجام بدن، اما همه پیروزی ها رو به نام رضا شاه نوشتن و همه شکست ها رو هم به نام او نوشتن. یکی از خلقیات ما ایرانیانه که یاد گرفتیم پدیده های سیاسی و اجتماعی رو یک تنه ببینیم و این بزرگترین مشکل ماست. طبیعتاً وجود رضا شاه توانست بستری رو برای پیشرفت فراهم بکنه و ابزارهای دیگر هم به او کمک کردن. شکست او هم حاصل رفتار شخص او نبود، بلکه باز هم عوامل متعددی دست به دست هم داده تا به نحوی برای او مشکلات ایجاد بکنه. همین مسئله در مورد محمد رضا شاه هم وجود داره، در تمام نظام‌های سیاسی وجود داره. اما اینکه یک سلطنت طلب بخواد همه خوبی‌ها رو به پای خودش بنویسه و همه بدی‌ها رو به پای مردم یا یک پادشاهی خواه، و از آن طرف یک جمهوری خواه بخواد همه بدی‌ها رو به پای محمد رضا شاه بنویسه و همه خوبی‌ها رو برای مردم، به نظر من کاملا هر دو سر طیف اشتباه می‌کنن. باید ببینیم نقش این افراد در اون بزنگاه‌ها، در اون گلوگاه‌ها تا چه اندازه مهم بود. عرض دیگری ندارم، با توجه به اینکه خب وقت اتاق ما هم 2 ساعت بوده. جناب یوسف عزیز، اگر مطالب خودتون رو در یکی 2 دقیقه بفرمایید ما جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و تمام بشه و برای روز دیگر این مسئله رو باز هم ادامه خواهیم. جناب یوسف بفرمایید.
4: سلام به دوستان عزیز و آقای ایمان سلیمانی و اونایی که در اتاق هستن. من سوال داشتم، نقش علی اللهی ها و صوفی ها در زمان همون 13 سالگی شاه اسماعیل صفوی که در کتابی خوندم که پدرش را کشته بودن اون زمان و ایشان خواستن در آن زمان در حقیقت یه نوع چی میگن قصاصی یا یه آره قصاصشو بگیر.
0: جناب یوسف عزیز، من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما الان بحثمون اصلا تاریخ صفویه و برآمدن صفویه نیست، یک مسئله است، یه حالا اتاق دیگری نیاز داره. اگر در مورد مسئله روشنفکری دوران قاجار نظری دارید بفرمایید و استفاده بکنیم و بعد در خدمت خانم آقای عزیز باشیم.
4: یه نکته ای هم که به نظر من میرسه، من در یک کتابی خوندم که آخونزاده مطرح میکنه که ایران زمانی به تجدد خواهی میتونه برسه که الفبای عربی رو از بین ببره و الفبای لاتین رو ببره. این نظری بود که من در یک کتابی خوندم. آیا نظر شما در نظر
0: بله؟ نه نه، این گونه نبود. ببینید خود اصلا رساله‌ای داره، کتابی داره که به نام الفبای حالا آقای آخونزاده، اصلا بحث استفاده از کلمات لاتین نیست. حالا بحثش رو در آینده خواهیم داشت، بحث جدا نوشتن کلمات، نوع نقطه گذاری ها، نوع وضع شدن ها و این هاست. استفاده از کلمات لاتین نبوده، بلکه یک دگرگونی در خط الفبا داشته که به تغییر خط الفبا در واقع اهتمام داشته آقای آخونزاده. بله، من در جلسه اول به مسئله مغالطه هزینه های صرف شده پرداختم و به این جلسه گذشته بود در همین اتاق، و اینکه خیلی از اعتقادات ما هزینه های جبران ناپذیری حتی برای امروز ما داره، ولی برای اینکه اون رو در کنار خودمون داشته باشیم میگیم خب این چیزی بوده که از گذشته برای من بوده، تا به حال برای اون هزینه کردم، انواع مشکلات رو تحمل کردم، اعتبار و آبروی من برونه، بنابراین همین راه رو کماکان ادامه هم خواهم داد. من نسبت به این مغالطه نکته‌ای رو در همون اتاق عرض کردم، دوستان دیگری هم مطالبی رو فرمودن که شما رو ارجاع میدم به در واقع اون اتاق. ضمن این که مسئله پیش فرض‌ها همیشه برای جامعه سنتی خیلی مهمه. یک جامعه سنتی یاد میگیره با پیش فرض‌های

0: ایده قطع و یقین داره. اگر چیز جدیدی است نمیپذیره یا در مورد اون مقاومتش بسیار سنگینه. پس این برمیگرده به خاصیت جامعه ما که جامعه سنتی در حال گذاره، ولی باید با آگاهی دادن، با تمرین، با تکرار آرام آرام به این سمت حرکت بکنیم که به سمت انسانهایی برویم که اندیشه های متساهلانه دارن، روا دارن، ذهن بازی دارن. و این ذهن باز بودن یکی از ویژگی های مهم انسانهای دموکراتیکه. آنگونه که هارولد لاسول در مورد شخصیت های دموکراتیک میگه، یکی از اونها همین ذهن باز داشتن برای انسانهای دموکراتیک، متساهل بودن، روادار بودن و از همه مهمتر نهادینه کردن این ویژگی ها در درون خود اون انسان. انسان ارتجاعی دقیقا مثل یک آبکش میمونه، زمانی که داخل آبه پر آبه، وقتی او رو بیرون میآورید خالی میشه. مثل یک فنری میمونه که زمانی که او رو میکشید 2 متر باز میشه، تا زمانی که دستتون رو رها میکنید بلافاصله به حالت اول برمیگرده. انسان سنتی یک چنین وضعیتی داره، حالت ارتجاعی داره. آنقدر اون پیشفرض ها مهمه شاید شما رو تصدیق بکنه، بگه بله بله خانم درست میگی. اما همین که بلند شدید و رفتید میگه بابا این بلد نبود چی میگه، اصلا متوجه نیست. با سنت ما مگه میشه مقابله کرد؟ با اعتقادات ما مگه میشه بازی کرد؟ و این ویژگی های جوامعی مثل جامعه ما هست، ولی امیدواریم که درست بشه. جناب امیر عزیز شما رو هم بشنویم و دیگه اتاق رو ببندیم، در خدمت شما هستیم.
1: عرض سلام خدمت اعضای روم و خود آقای ایمان عزیز. آقای سلیمانی، عرضم اینه که با توجه به اینکه فرمودید که استبداد و ساواک نذاشت که جامعه رشد فرهنگی و رشد مذهبی داشته باشه، خواستم سوال کنم این ناشی از افکار خود محمد رضا پهلوی نمیشه؟ چون یه آدم در واقع مذهبی و بسیار قشری بود، مثلا امامزاده و امام نمیدونم فلان و اینا رو بسیار اعتقاد داشت، و من احساس میکنم که این برمیگرده به عقیده شخصی خودش و نداشتن مطالعه مذهبی. آیا این درسته برداشت من؟ مثلا کتاب 23 سال چاپ میشه ولی اجازه همین جور که فرمودید با یه اسم مستعار چاپ میشه. آقای علی دشتی هم میترسیده هم اجازه نمیدادن که در واقع منتشر بشه، و بعد از انقلاب و الان رشدی که مردم تو این زمینه کردن بیشتر خماله اینترنت و عرضم به حضورتون کامپیوتر و ایناست. خواستم واقعا ببینم برداشت من درسته که خود محمد رضا شاه اعتقادی داشته، ولی با توجه به این که مطالعات بسیار زیادیشون درباره سیاست داشته ولی در مورد مذهب مطالعاتش کم بوده. عرضم تمام.
0: درود بر شما. بله خب طبیعتاً در قانون اساسی مشروطه هم بحث بر سر یک پادشاهی است که حافظ مذهبی باشد که خب در ایران شیعه بود و ایشان هم چه تمایلی داشت یا نداشت نمیتوانست حداقل از نظر قانونی ضد اون رفتار بکنه. ولی مسئله این است که ایشان یک حسن ظنی نسبت به روحانیت داشت. حالا برمیگرده یک مقدار سوابق تاریخی اون هم هست که بحث اون داستان مصدق و ایشان و حمایت افرادی مثل کاشانی، آیت الله بروجردی و خیلی های دیگر از شاه، یک حسن ظنی نسبت به این افراد داشت و خب تعلقات مذهبی هم داشت. نکته دیگر این که چون در آن زمان بحث کمونیسم بسیار گسترده بود و خب اونها افرادی بودند که جدای از ایدئولوژی خودشون نسبت به باورهای مذهبی یک سوء ظنی داشتن، چه بسا شاه ایران این نیروهای مذهبی رو در راستای محدود کردن این افراد هم میدید. یعنی فکر میکرد که علاوه بر مسائل اجتماعی و مدرنیزاسیون یک بحث اعتقادی هم هست و این بخشش رو روحانیت میتونه به عهده بگیره. یعنی با اون دانش‌های دینی سعی بکنه

0: کنه، این مسئله کمونیسم رو از نظر اعتقادی به عقب برونه، از نظر اجتماعی هم خب من سعی میکنم مدرن بکنم، مردم رو در یک ثروت نگه دارم، فقر رو بردارم تا به نحوی مردم فکر نکنن در یک نابرابری اقتصادی هستن که حالا مثلا ایده های اقتصادی کمونیسم بخواد بیاد و من رو زیر سوال ببره. این عوامل همگی وجود دارن، در این شکی نیست. چه بسا افرادی کنار شاه بودن که نسبت به اسلام آشنایی داشته باشن. شما شجاع‌الدین شفا یکی از کسانی است که خب نزدیک بود به شاه. در جشن‌های 2500 ساله ایشان کار مطالعاتی انجام داده بود و بعدها هم کم کتاب ننوشت در رد مسائل دینی. اما گاهی سخن این افراد به دلایلی شنیده نمیشه. شاید هم نگم. به هر حال با یک انسان مذهبی با آن قدرت روبرو هستید، نمیخواهید خاطر اولیا حضرت، اعلی حضرت، والا حضرت، شاهزاده مکدر بشه. بنابراین حرفی نمیزنید. گاهی هم ممکنه حرفی بزنید، اما نگاه شاه این باشد که نه، روحانیت اینقدر هم بد نیست. ولی من مشکل رو در جای دیگری میبینم، و آن اینکه شاه ایران اگر بدلسازی میکرد، یعنی یک روحانیت ضد کسب حکومتی رو در برابر خمینی حمایت و توجه میکرد، اشکالات خمینی روشن میشد. طیفی که اتفاقا در دوران رژیم گذشته توانستن در رادیوهای ملی صحبت بکنن، در مساجد صحبت بکنن، افرادی مثل اون آقای کافی و مطهری و این افراد کم نبودن. این افراد سیاسی مسجد هامبورگ مثلا دست آقای بهشتی بود. و برای من عجیبه که اتفاقا این نوع افرادی که به دنبال قدرت گرفتن حکومت هم بودن دست بالا رو پیدا می کردن، گاهی در خود مراکز دولتی، مراکز حکومتی. بنابراین یک اشتباه استراتژیکش این بود که روحانیت، مراجع تقلید و کسانی که قائل به عدم دخالت روحانیت در حکومت نبودن رو علم نکرد، به اونها بها نداد، بدیل سازی نکرد. و این مشکل بزرگی بود. بله، خصوصیات، خلق و خوها همه تأثیر گذاره. در واقع بحث کمی طولانی میشه، ولی این نکته هم عرض کنم و جمع‌بندی کنم. ماکیاولی در سفارشی که به شهریار داره دو حوزه رو در سیاست تفکیک میکنه. یک حوزه ایست که بحث فضیلته، که شاه باید اون فضائل رو داشته باشه. حالا این فضیلت ها الزاماً به معنای عمل خوب نیست. مثلا ریاکاری یک فضیلته در جایی که هست، سرکوب یک فضیلته در جایی که هست. بس بحث اخلاق رو کنار بذارید. منظور ماکیاولی این است که پادشاه باید داره فضائلی باشه. این فضائل به او کمک میکنه که قدرت خودش رو مسلط کنه. یک حوزه دیگری هم وجود داره که ماکیاولی اون رو حوزه بخت و اقبال و تصادف نام میده. یعنی حوزه‌ای که از اقتدار شاه خارجه. هر چقدر حوزه بخت و اقبال گسترده تر باشه، حوزه فضیلت محدود میشه، قدرت شهریار کم میشه. هر چقدر قدرت فضیلت، یعنی اون چیزی که در اختیار شاه هست، گسترده تر باشه، شانس بخت و اقبال بدتر، کمتر. و هر چقدر بخت و اقبال گسترده تر باشه، حکومت لرزان تره. پادشاه ایران به نظر من احساس میکرد روحانیت در حوزه فضائل او هستند، یعنی بازوان او خواهند بود. به همین دلیله که در زمان محمد رضا شاه مساجد گسترده تر میشه، رسانه های مذهبی گسترده تر میشن، احزاب مذهبی پا میگیرن، اشخاص مذهبی حق دخالت پیدا میکنن در امور مختلف، در حالی که در زمان رضا شاه ما این مسئله رو کمتر داشتیم یا نداشتیم. و این مسئله باعث شد که حکومت او تا حدود بسیار زیادی لرزان بشه، آن هم از سوی طیفی که به دنبال یک فرصت برای کسب قدرت بودن. اما خلقیات او هم تأثیر گذاشت. یکی از آن چیزهایی که مثلا ماکیاولی میگه قدرت سرکوبه، قدرت فریبکاریه که شهریار باید داشته باشه، ولی شاه ایران نداشت، تمایل به سرکوب مردم نداشت، مردم رو به مثابه فرزندان خودش میدید. حالا ممکنه پدری هم برای یک فرزند عتاب و خشم هم بکنه، ولی دوست نداره فرزند خودش رو بکشه. اما روحانیت نه، مردم رو فرزند خودش نمیدونه، برای همین از کشتن مردم هیچ ابایی هم نداره. پس امیدوارم این دورنما مشخص شده باشه که گاهی اخلاقیات یا آن حوزه بخت و اقبال قدرت شما رو کم میکنه. اگر شما یک پادشاهی باشید که سلطه و استیلا و سرکوب در شما حداقل باشه، این قدرت ماندگاری شما رو محدود میکنه. اما شما در روحانیت چنین چیزی نمیبینید. فریبکاری به حد اعلا، دروغگویی به حد اعلا، کشتار به حد اعلا. شما با یک ایدئولوژی روبرو هستید که نمای تجلی چندین برابر آن چیزی است که ماکیاولی سعی میکنه به یک پادشاه یا به یک شهریار نشان بده که برای کسب قدرت میتونه موثر باشه. پس اندیشه‌های مذهبی شاه هم دخیل بود، خلقیات او هم دخیل بود، شرایط بین المللی هم دخیل بود. عرض دیگری نیست. اگر مطلب کوتاهی جناب ماهان در حد یه دقیقه یا جناب امیر در حد یک دقیقه دارید بفرمید که از خدمت شما هستیم.
1: تشکر از خوبتون، ممنون. ولی یه سوال، یعنی یه نکته کوچیکم میخوام عرض کنم که آقای شجاع‌الدین شفا که فرمودید تمام کتابای ایشون ما بعد انقلاب دیدیم، قبل انقلاب ندیدیم. ممنون
2: من
1: از توضیح
2: فقط خوبتون. در تکمیل اون صحبتتون که فرمودین دقیقاً همینطوره. ببینید نه تنها شاه از اون بخشی از روحانیت که قائل به جدایی دین از عرصه‌های قدرت داشت و تمایلی به قبضه قدرت نداشت حمایت نکرد، بلکه شما وقتی تاریخ نهاد حوزه علمیه در بعد از حکومت رضا شاه یعنی در دوره محمد رضا شاه رو میبینید، دقیقا اتفاقی که میفته اینه که جریانی که موسوم به جریان حائریه، همون جریان معتدل شیعی، به مرور قدرتش رو از دست میده و طرفداران خمینی و همون فدایان اسلام و در حقیقت همون انجمن حجتیه، اینها به تدریج نه از راه فکری و از راه نظری و تئوریک، بلکه از راه لومپنیس و دقیقا اون چیزی که ما اسمش رو امروز تروریسم میذاریم، قدرت رو در حوزه‌های علمیه قبضه میکنن. طرفداران خمینی و فدایان اسلام در حوزه اصفهان، در حوزه قم میان و منابر طرفداران تفکر امثال حائری ها و مدرس ها رو به هم میزنن. حتی تعدادی از مدرسی حوزه علمی اصفهان که در مکتب حائری بودن اینها رو ترور میکنن و بعد گردنش پادشاه میندازن، یک جو ارعابی درست میکنن، یعنی پیروان طرفداران همون تفکر شیخ فضل الله نوری در مقابل تفکر مشروطه مدرس و امثال حائری ها و بروجردی ها، یعنی یه جو ارعاب را میندازن با ترور، با کشتار، با به هم زدن مجالس، با کتک، عملا قدرت رو در حوزه به دست میگیرن و پادشاه شاهد و ناظر تمام این صحنه هاست.
0: البته حمایت هایی میکرد از مثلا آیت الله حکیم و دیگران، ولی ناکافی بود و این خب مسئله است که به هر حال جای بررسی خاص خودش رو داره. ممنونم از همه دوستان بزرگوار. قرار بود 2 ساعت در خدمت شما باشیم، به 2 ساعت و حدوداً نیم رسید، ولی بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده رو حتما ادامه خواهیم داد. در جلسات آینده وارد متن مطالب او، مقالات او، گفتار او خواهیم شد، کلماتی که او به کار میبره، تمایلات او، خواسته های او، که بتوانیم نشان بدهیم واقعا اوضاع از زمان آخوندزاده تا به امروز چندان تغییر نکرده و ما کماکان بر همون پاشته میچرخیم. و ما نیازمند این هستیم که یک غبارروبی نسبت به این کتاب‌ها و میراث روشنفکران خودمان داشته باشیم. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر بدرود و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگوارم.

0: دوم اسفند سال 1299 است. بیش از 1000 نفر از سربازان قزاق در نزدیکی تهران توقف کردند. فرمانده آنها افسر بلند قامتی است که چهره آفتاب سوخته، مصمم و زخم زیر ابروی او نشان از میزان تجربهش در میدانهای نبرد دارد. همزمان 4 نفر از تهران به دیدار او می آیند. سید ضیاءالدین طباطبایی، سپهبد امیر احمدی، کلونل کاظم خان سیاح و سرگرد مسعود خان کیهان. آخرین قرار و مدارها بسته می شود و آنها با سوگند به قرآن هم پیمان می شوند که به استقلال میهن و شاه وفادار باشند. و روز بعد برای تصرف تهران و کودتا ضد دولت وقت به نخست وزیری سپهدار رشدی حرکت کنند. تصمیم به این کودتا با کمک ادموند آیرونساید، ژنرال انگلیسی که مأموریت خارج کردن سربازان انگلیسی از ایران را به عهده داشت و بدون اطلاع دولت بریتانیا گرفته شد. در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند، نیروی قزاق وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی کلانتری ها، دژبانی ها و وزارتخانه ها را به تصرف خود درآوردند. عصر همان روز مردم تهران اعلانی به در و دیوار شهر دیدند که بالای آن نوشته شده بود: حکم می کنم.
1: ماها فداکاران حقیقی کشور هستیم و برای پایان دادن به این اوضاع ناگوار کمر همت بسته و آماده ایم تا خائنین را به سزای خود برسانیم و پشتیبان حکومت نیرومندی در خور شؤون و عظمت کشور شاهنشاهی باشیم.
0: پای این اعلان امضای رضاخان بود، فرمانده این ناشناس برای مردم و حتی بعضی رجال سیاسی. رضا خان که از بیکفایتی رجال سیاسی وقت رنج می برد، مدت ها مترصد فرصتی بود که برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته ایران کاری تأثیرگذار انجام دهد. او خدمت در قزاق خانه را از سالهای نوجوانی و از پادویی آغاز کرده بود. پله پله درجه های نظامی را با پشتکار نصیب خود کرده بود و حالا قوای قزاق به فرماندهیش تهران را به تصرف خود درآورده بودند. چهار روز بعد از کودتا شاه با صدور اعلامیه‌ای موافقت کامل خود را با خواسته های سران کودتا اعلام کرد. در همین اعلامیه نخست وزیری سید ضیاء پیشبینی و به رضاخان لقب سردار سپه اطلاق شده بود. سردار سپه در آغاز دولت کودتا جز ریاست قوای قزاق سمت رسمی دیگری نداشت، تا اینکه پس از مدتی به وزارت جنگ منصوب شد. اما از همان ابتدا وقتی رضاخان متوجه تعدد ملاقات‌های سید ضیاء با سفیر انگلستان شد، راهش را از او جدا کرد. اختلاف این دو از زمانی جدی‌تر شد که رضاخان به کار افسران انگلیسی در ایران خاتمه داد که با مخالفت سید ضیاء روبرو شد. وابستگی سید به انگلیس‌ها روز به روز شفاف‌تر شد و در پی آن سردار سپه هم مقدمات سقوط کابینه اش را تدارک دید. سرانجام در چهارم خرداد ماه سال 1300، تنها 3 ماه بعد از کودتا، احمد شاه طی فرمانی سید ضیاء را از سمتش منفصل کرد. رضاخان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیر الدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ بود. او در ابتدا زیاد علاقه‌ای به دخالت مستقیم در سیاست نداشت، اما وقتی برای تقویت یک سپاه یک دست ایرانی پول کافی در اختیارش قرار ندادند، خود به طور مستقیم وارد عمل شد. سردار سپه در آذر ماه سال 1300 وقتی اعتبار لازم برای مخارج ارتش را هنوز دریافت نکرده بود، گاری پول بانک شاهنشاهی انگلستان که بخش مالی دولت را مدیریت می کرد ضبط کرد تا به حسابداری ارتش تحویل داده شود. وقتی بانک انگلیس اعتراض کرد، سردار سپه جواب داد که این پول متعلق به دولت ایران است و من نیز از طرف دولت رسیدش را به شما خواهم داد. رضا خان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد. روزنامه تایمز لندن در 23 سپتامبر سال 1921 در همین مورد نوشت: آرمیتاژ اسمایت که اصولاً به منظور مشاوره و راهنمایی در امور مالی آن کشور به ایران رفته بود، به انگلستان بازگشت و با عزیمت او آخرین یادگار قرارداد ایران و انگلیس از میان رفت. در آستانه سده جدید خورشیدی و همزمان با کودتای رضاخان، ایران به نقطه اوج هرج و مرج و از هم پاشیدگی رسیده بود. قیام‌هایی که گاه از سر خیرخواهی و گاه برای غارت و تاخت و تاز رخ می‌داد، دیگر هیچ راهی را امن و هیچ شهری را به سامان باقی نگذاشته بودند. وقتی سردار سپه آمد، به طور کلی هیچ نقطه‌ای از ایران آرام نبود و خونبهای مشروطه که در یک پارچگی ایران تعریف می‌شد، در درگیری‌های داخلی داشت به هدر می‌رفت. سردار سپه یک تنه با ارتشی از هم پاشیده بدون تعلیمات و اسلحه های پیشرفته به جنگ یاغیان می رفت و مهمتر از آن این مهم را با افسرانی ایرانی و با سرمایه ایرانی انجام می داد. ارتش ایران این بار برخلاف گذشته بدون درخواست کمک از بیگانگان جنگ ها را یکی یکی با پیروزی پشت سر می گذاشت و رضاخان به این ترتیب موفق به استقرار یک پارچگی و بازگرداندن امنیت به میهنش شد. امنیت و آرامشی که مردم برای از سرگیری زندگی طبیعی و روزمره اشان به آن نیاز داشتند. دیگر جان و مال ملت در امان بود و خانواده اشان آسایشی نسبی داشت.

دیگر وزارت جنگ به الگویی برای سایر وزارتخانه‌ها تبدیل شده بود و سردار سپه به مدیری کارآمد و ناجی دولت. حالا که نیروی نظامی ایران تقویت شده بود، در پی حکمی سردار سپه در 16 دیماه ارتش‌های رنگارنگ ایران را یکی کرد و همه را در قالب یک نظام در

0: طی دوران وزارت جنگ سردار سپه، دولت فقط میان 3 نفر دست به دست می شد که هر کدام هم بیش از چند ماه دوام نمی آوردند. باقی رجال سیاسی یا در حلقه اعتماد احمدشاه حضور نداشتند و یا حاضر به همکاری نمی شدند. با وجود واهمه‌ای که احمدشاه از به قدرت رسیدن رضاخان داشت، اما چاره‌ای جز رئیس الوزرایی او نمی‌دید. احمدشاه خود رهسپار اروپا شد و رضاخان را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. اقامت احمدشاه در فرنگ طولانی شد و مردم از مسافرت‌های دائمی شاه که هزینه‌اش هم با قرض گرفتن از دول خارجی تأمین می‌شد شکایت داشتند. همزمان در ترکیه خلافت عثمانیان فرو پاشیده بود و مصطفی کمال پاشا آتاتورک به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه معرفی شد. در بهمن ماه سال 1302 سر و صدای جمهوری خواهی در ایران هم برخاست. سردار سپه نیز مصمم شد که با افتتاح مجلس پنجم پیشنهاد از میان برداشتن رژیم سلطنت قاجار و برپایی یک جمهوری را بدهد. در میان وکلای مجلس، روحانیون و علمای طراز اول مخالف سرسخت جمهوری به شمار می آمدند و اشخاص تجددخواه دسته موافق. مردم بسیاری به رهبری مخالفان طرح در صحن مجلس جمع شدند و فریاد مرده باد زنده باد بلند بود. بالاخره زد و خورد شدیدی در گرفت، طوری که نظامیان و حتی شخص سردار سپه درگیر شدند. در آن میان در راهروهای مجلس بین سردار سپه و سید حسن مدرس نیز مشاجره سختی صورت گرفت. مدرس که گروه اقلیت را تشکیل داده بود، بنیان جمهوریت را برخلاف احکام شرعی می دانست.
1: من با جمهوریت مخالفم، زیرا جمهوریت با طریقه حقه جعفری مناسب نیست، ولی با پادشاهی هر آدم لایق موافق هستم.
0: به این ترتیب جمهوریت با مخالفت علما متوقف و سردار سپه از ریاست جمهوری ناامید شد. اعلام جمهوری خواهی در ایران روابط احمدشاه با سردار سپه را چنان به هم زد که شاه به توصیه گروه اقلیت مجلس به رهبری مدرس تصمیم به برکناری سردار سپه گرفت. رضاخان که زودتر متوجه مخابره این تلگراف‌های محرمانه شد، پیش دستی کرد و از نخست وزیری استعفا داد. با رسیدن این خبر به سراسر کشور، سیل تلگراف به مجلس سرازیر شد. همه به خوبی می دانستند که کسی به خوبی او نمی تواند وضعیت بحرانی ایران را مدیریت کند. هواداران رضاخان در مجلس گفتند اگر سردار سپه کنار برود، مثل روزی است که ناصرالدین شاه امیر کبیر را برکنار کرد. مجلس اما در ابتدا راضی نمی شد و به رجال دیگر برای نخست وزیری رأی اعتماد داد. اما آنها که وضع کشور را خرابتر از آن می دیدند که بتوانند کاری کنند، حاضر به پذیرش نخست وزیری نمی شدند. در پی آن مجلس دوباره به سردار سپه مشروط بر اینکه از شاه و مجلس اطاعت کند رأی اعتماد داد. سردار سپه که همواره در جریان جزئیات توطئه‌های احمدشاه و ولیعهد علیه خود قرار می‌گرفت، در صدد پیدا کردن راه چاره‌ای برآمد. او این موضوع را طی مذاکره خصوصی با عده‌ای از رجال معتمدش مطرح کرد و تأکید کرد که ممکن است با یک تلگراف شاه از اروپا تمام زحماتش از بین برود. یکی از این معتمدین دکتر محمد مصدق بود که آن زمان نمایندگی مجلس را به عهده داشت. او در پی یافتن راهی از یکی از مواد قانون اساسی استنباط می کند که مجلس شورای ملی در صورت ضرورت میتواند فرماندهی کل قوا را به نخست وزیر بدهد. مجلس هم با در نظر گرفتن شرایط کشور و ترقی ارتش زیر نظر سردار سپه این طرح را به رأی گیری گذاشت. به این ترتیب رضا خان با تصویب مجلس فرماندهی کل قوای ایران را هم به دست گرفت. رضا خان گاه با خشونت یک مرد نظامی و گاه با همراهی رجال سیاسی دیگر همه موانع را یکی یکی از سر راه برداشته بود.

از مهر سال 1304 تقاضا برای عزل دودمان قاجار از سوی مردم و همچنین دولت مردان و مجلسی ها زیاد شد. رفته رفته بعضی علما و کارمندان وزارتخانه ها دست دسته به خانه نخست وزیر که حالا دیگر رضا پهلوی نامیده می شد می رفتند و علیه قاجار سخنرانی می کردند. نمایندگان شهرستان ها می گفتند آنقدر اینجا خواهیم ماند تا کار یک سره شود. سرانجام چند تن از وکلای موافق با تغییر سلطنت نظر به عدم رضایت از سلطنت قاجاریه و شکایات رسیده طرحی با قید دو فوریت تدارک دیدند. عده‌ای از وکلا مخالفت کردند که مدرس یکی از آنان بود. او می گفت این تصمیم خلاف قانون است. او در روز اخذ رأی در نهم آبان ماه مجلس را به اعتراض ترک کرد. فقط 4 نفر از نمایندگان علیه طرح انقراض آن روز در مجلس سخنرانی کردند. به جز سید حسن تقی‌زاده و یحیی دولت آبادی، حسین اعلا می گفت با امضای این طرح کاری را رواج می دهیم که برای کشور مضر است. دکتر مصدق که این بار در صف مخالفان قرار داشت معتقد بود رضاخان در مقام نخست وزیری و فرمانده کل قوا خدمات ارزنده ای به کشور کرده و نگهداری او در این سمت مؤثرتر است، اما اگر شاه شود مطابق اصل 45 قانون اساسی از تمام مسئولیت ها مبراست. بنابر این کشور نخست وزیری مؤثر و کاردان را از دست خواهد داد. در نهایت این طرح با حضور 80 نماینده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این گونه دودمان قاجار پس از 130 سال فرمان روایی بر ایران منحل شد. هیئت مدیره مجلس به منزل سردار سپه رفتند تا ریاست حکومت موقت را به او تبریک بگویند. روز یکشنبه 15 آذر ماه سال 1304 خورشیدی اولین مجلس مؤسسان مشروطیت ایران در تهران برگزار شد تا سلطنت را به خاندان پهلوی واگذار کند. رضاخان 24 آذر با تشریفات خاصی به مجلس شورای ملی رفت. در مقابل قرآن مجید زانو زد، قرآن را برداشت و بوسید و متن اصل 39 قانون اساسی را به عنوان سوگند پادشاهی قرائت کرد. روز 25 آذر برای جلوس بر تخت مرمر و اجرای مراسم اولین سلام که در واقع روز آغاز پادشاهی رضا شاه بود انتخاب شد. رضا شاه موقع اجرای موزیک حماسی سلام عام در همان هیئت آشنای خود مقابل همگان ظاهر شد. همان لباس نظامی و چکمه‌هایش که حکایت از راه طاقت فرسایی داشت که در مسیر رسیدن به قدرت پیموده بود. شمشیری که آسایشی نسبی برای کشورش فراهم کرده و کلاهی که حالا جقه دریای نور روی آن می درخشد.

او که از سربازی لخت اور تا تخت پادشاهی یکی یکی مانه ها را از سر راه برداشته بود، حالا در آستانه 50 سالگی است. به هنگام پخش موزیک اولین سلام، کنار تخت مرمر پسر بچه‌ای با یونیفرمی نظامی حضور دارد. آن پسر بچه محمد رضا ولیعهد تازه ایران، فرزند خود اوست.

تشریفات تاجگذاری رضا شاه پهلوی در روز چهارم اردیبهشت ماه سال 1305 در تالار اصلی کاخ گلستان انجام شد. رضا شاه با کالسکه شیشه‌ای که شش اسب کهر آن را می‌کشید وارد محوطه امارت شد.

امیران ارتش و وزیران هر یک قطعه ای از مجموع جواهرات سلطنتی که نماد فرمانروایی بود را با خود حمل می کردند. رضا شاه شمشیر جهانگشای نادری را گرفت و به کمر بست. سپس تاج پهلوی را برداشت و بر سر خود نهاد.

ایران در آستانه سلطنت رضا شاه آباد نبود. این آباد نبودن حتی در مقایسه با کشورهای همسایه ایران نیز در آن روزگار به چشم می آمد. نهادهای اقتصادی ایران بدوی و جامعه هنوز دهقانی بود. چند شهر مهم ایران همچنان بافتی قدیمی داشتند و بیشتر به روستا شباهت داشتند تا یک شهر قرن بیستمی. کوچه ها تنگ و تابستان پر از گرد و غبار و زمستان پر از گل و لای می شد و رفاه برای مردم مفهومی نداشت. رضا شاه پیشتر و در کارنامه اش نشان داده بود که ذاتاً فردی اجرایی و مرد عمل است. سالها در میدانهای نبرد سراسر کشور را از نزدیک دیده و پیموده بود. او مراسم تاجگذاری و تشریفات و مهمانی‌های مخصوص به آن را به سرعت به پایان رساند تا هرچه سریع‌تر شنل و ردای مجلل و رسمی پادشاهی را کنار گذاشته و برخلاف سنت پادشاهان پیشین خود آستین همت را برای آباد کردن سراسر ایران بالا بزند. در اولین قدم او به سراغ آرزوی دیرینه ایرانیان رفت. احداث راه آهن سراسری. اما اولین مشکل کشیدن خط آهن نبود پول کافی برای این کار بود. سیاست رضا شاه این بود که هرگز از هیچ کدام از دولت‌های خارجی وام نگیرد. از زمان قاجار نقشه خط آهنی که از شرق به غرب گذرگاهی از عراق به هند ایجاد کند مطرح بود و انگلیسی ها آن را به شدت می پسندیدند. اما نظر رضا شاه درست برعکس خواسته بریتانیا بود. خط آهن ایران طرحی صرفاً برای حمل و نقل نبود، به نوعی ابراز استقلال ایران بود. رضا شاه برای تأمین هزینه احداث راه آهن مالیاتی غیر مستقیم بر روی اقلام مصرفی وارداتی چون چای و قند و شکر گذاشت. ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را می‌داد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی کرد. در نهایت در سال 1306 اولین کلنگ خط آهن زده شد. 50,000 کارگر مشغول به کار شدند. آنها در دل کوه ها تونل که در آن زمان به آن لوله سنگی می گفتند باز کردند. تپه ها مسطح و بر روی دره ها هم پل کشیده شد تا خط ریل راه آهن از دل کوه ها گذر کند و ایران در مسیر ترقی قرار بگیرد. رضا خان خود شخصا از مراحل مختلف احداث راه آهن بازدید می کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می گرفت. عادتی که از شخصیت نظامیش می آمد و تا سالها بعد در او باقی ماند. ساخت راه آهن سالها زمان می برد و عدم وجود راه‌های ارتباطی میان شهرها باید هرچه سریع‌تر رفع می شد. از یک سو امنیت و از سوی دیگر پیشرفت اقتصادی در گرو ارتباط آسان شهرها با یک دیگر بود. در سرتاسر وسعت پهناور ایران تنها چند صد کیلومتر جاده شوسه وجود داشت و طی کردن مسیرها هر چند کوتاه روزها و گاه ماهها طول می کشید. ترکیه و مصر در همین زمان بیش از 4500 کیلومتر خط آهن داشتند. در نتیجه همزمان با احداث خط آهن، راهسازی هم در دستور کار قرار گرفت.

بعد از مدت‌ها در ایران فردی که در رأس قدرت قرار داشت زمینه‌ای فراهم آورده بود تا تمام کشور از حالت رخوت و سستی بیرون آید. رضا شاه برای نوسازی ایران بی امان بود و از کارکنان دولتش انتظار فراوان داشت. معتمدین اطراف رضا شاه را اغلب افرادی تشکیل دادند که طی دوران حضورش به عنوان وزیر جنگ و همچنین نخست وزیر برای برنامه ریزی های آینده خود انتخابشان کرده بود. محمد علی فروغی، ادیب و سیاستمدار، عبدالحسین تیمورتاش، فیروز میرزا نصرت الدوله، سردار اسعد بختیاری و علی اکبر داور، دولت مردانی که در به قدرت رسیدن رضا شاه و تثبیتش نقش داشتند و بعدها سرنوشتشان به گونه‌ای دیگر رقم خورد.

رضا شاه که خود نظامی بود و ایران را نیازمند ارتشی قوی می‌دید، توجه زیادی به آن نشان داد. مدرنیزه کردن ارتش ملی از طریق تأسیس نیروهای سگانه صورت گرفت. مدرسه نظام تأسیس شد و قانون نظام وظیفه به اجرا درآمد. در 29 آبان 1305 اولین جلسه سربازگیری انجام شد. با خرید 13 فروند هواپیمای یونکرس آلمانی، نیروی هوایی ایران توسعه یافت و اینگونه ایران به سرعت صاحب ارتشی نوین و قدرتمند شد.

در سالهای نخست پادشاهی رضا شاه، جمعیت ایران با چند موج مرگبار شیوع امراض مصری روند کاهشی داشت. رضا شاه که خود در جای جای ایران مرگ و میر ناشی از بیماری‌های مصری و هولناک را به چشم دیده بود، در همان سال 1305 به سرعت با پیشنهاد تأسیس اداره صحیحه که بعدها وزارت بهداری نام گرفت موافقت کرد و این اداره هم قوانین جدیدی را به اجرا گذاشت.

0: تجددخواهی و تمایل به مدرنیزاسیون در ابتدای قرن تازه سرزمین‌ها و کشورهای مشرق زمین را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و این فقط شامل مدرنیزه شدن سیمای شهرها نمی‌شد. سر و شکل ظاهری بومیان و البسه آنها نیز با گذر زمان مدام تغییر می‌کرد. کشورهای خاورمیانه به خصوص ترکیه و ایران در این میان به عنوان دروازه غرب به شرق با شتاب بیشتری رنگ این تغییرات را به خود می دیدند و مردم مقیم این سرزمین ها باید هرچه سریع تر در گذر از سنت ها خودشان را با شرایط تازه تطبیق می دادند. در پاییز 1307 قانون وحدت لباس به تصویب رسید که شامل کت و شلوار و کلاه پهلوی بود، اما روحانیون و مراجع تقلید و طلاب از این قانون مستثنا شدند. با افتتاح کارخانه های نساجی تشویق مردم به استفاده از لباس هایی که در ایران دوخته می شد آغاز شد. در ابتدای متحدالشکل کردن لباس، مقاومت در برابر استفاده از لباس ساخت ایران زیاد بود که نخست وزیر وقت با صدور دستوری به ادارات آنها را امر به پوشیدن لباس وطنی کرد.
1: اگرچه امتعه خارجی از حیث قماش و ارزانی قیمت طرف نسبت با متاع داخلی نیست، ولی ناگزیر باید حس وطن پرستی و مملکت خواهی مستخدمین و مردم مقاومت کند که امتعه وطنی را به هر صورتی که هستند ترجیح دهند و باید وزارتخانه ها اجزا را به این امر تشویق و ترغیب نمایند که لااقل لباس کار را وطنی قرار دهند تا تمام کارخانجات داخلی به واسطه زیاد شدن مشتری وسعت پیدا کند.
0: ایران در حال توسعه بود و نیاز به قوانین هماهنگ با زمانه بیشتر از همیشه حس می شد. تا پیش از آن مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد از ازدواج گرفته تا معاملات و حل اختلافات برآمده از آنها از طریق روحانیون و ریش سفیدان محل حل و فصل می شد. اما کشور دیگر نمی توانست به نهادهای سنتی اکتفا کند و در نهایت به کوشش علی اکبر داور قانون مدنی برای سر و سامان بخشیدن به این مسائل به مجلس پیشنهاد و در سال 1307 به تصویب رسید. با ایجاد قوانین مدنی، اصلاحات قضایی و تأسیس کانون وکلا، رجوع روزانه مردم به روحانیت و شیوه های سنتی رسیدگی به شکایات و حل و فصل اختلافات کاهش یافت و شکل تازه‌ای از روابط اجتماعی میان مردم ایران تعریف شد. نفوذ روحانیون به تدریج کاهش پیدا کرد و عرصه فعالیت آنها تنها به امور دینی محدود شد. سالها به سرعت می گذشت و ایران داشت کم کم قانونمند می شد. دیگر مسئولیت اداره تلگرافخانه ها، بنادر، بانک ها و ادارات به عهده کارمندان دولت بود که آنها هم از میان خود مردم انتخاب می شدند. حالا دولت ایران 13 وزارتخانه به مفهوم مدرن آن داشت که به کارها نظارت کند. رفته رفته مردم با مفهوم بوروکراسی و سازوکار رسیدگی دولت به درخواستهایشان آشنا می شدند. تا پیش از آن تحصیل کردن مختص طبقه اشراف بود و آنها هم با معلمهای سرخانه تحصیل می کردند و مردم عادی کور سواد را در مکتبخانه ها و نزد ملا باجی ها می آموختند. با اصلاح و پیشبرد نظام آموزشی مکتبخانه ها دیگر از رونق افتاد و جای خود را به مدارس تازه تأسیس و نظام آموزشی مدونی داد. همچنین تصویب شد که از سال 1307 تا سال 1312 هر سال 100 نفر محصل برای تعلیم فنون مختلف از طرف دولت به اروپا اعزام گردند.

برای هر 100 نفر در سال 100 هزار تومان اعتبار تخصیص داده شد و مقرر شد که نصف مدتی که از دولت مخارج تحصیل گرفتند باید در ادارات دولتی خدمت نمایند.

در حالی که همه جا ساخت و ساز بود و چهره شهرها روز به روز عوض می شد، زندگی شهری داشت در ایران جوانه می زد و رشد می کرد. رشدی که در زمان کم و با سرعت زیاد انجام می گرفت. بیش از 100 خیابان و 10 میدان جدید در تهران احداث شد. جاده مخصوص پهلوی از تهران تا قریه تجریش توسعه پیدا کرد. کوچه ها، معابر و خیابان های شهر سر و شکل تازه‌ای پیدا کردند. پیاده روها ساخته شد و دیگر شهر شکل مدرن به خود گرفت.

در خیابان‌های تهران تیرهای چوبی برق کار گذاشته شد و قرار شد چراغ‌های سطح شهر ساعات بیشتری از شب روشن بمانند. نیاز مردم به حمل و نقل درون شهری باعث شد در تهران و شمیران 21 اتوبوس شروع به کار کنند.

برای دوچرخه که تازه به خیابانهای ایران آمده بود نظام نامه ای تعیین شد و رفته رفته مقررات و قوانین ساده و ابتدایی برای رانندگی اتومبیل‌های شخصی و اتوبوس‌ها تصویب و به اجرا درآمد. تفریح مردم در اوقات فراغتشان تغییر کرد و دیگر در کافه‌ها و رستوران‌ها وقت می‌گذراندند. دستگاه گرامافون به کشور وارد شد. صدای قمرالملوک وزیری روی صفحه گرامافون ضبط شد که آن زمان به آن حبس کردن صدا می‌گفتند. همچنین هنرسرای موسیقی برای گردآوری و تنظیم موسیقی محلی و ترانه‌های سنتی ایران تأسیس شد.

رضا شاه با سپری کردن 5 سال نخست سلطنتش سن 50 را رد کرده بود. او مردی مقید و پایبند اخلاق بود. زندگی خانوادگی برایش بیشتر اهمیت داشت. وعده های غذاییش را تقریبا همیشه در کنار بچه هایش میخورد. او دلواپس تمام دودمانی بود که بنا نهاده بود و مضطرب پسر ارشدش محمد رضا که آن موقع سن و سال چندانی نداشت و باید سالها آموزش میدید تا فرمان روایی کار کشته شود. ولیعهد به همین دلیل در شهریور ماه سال 1310 برای ادامه تحصیل به سوئیس اعزام شد

از سال 1307 تا 1311 بر سر سهم ایران از منابع نفتی مذاکراتی میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در جریان بود. مطابق قراردادی معروف امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته شده بود، امتیاز کشف، استخراج و بهره برداری از نفت جنوب ایران به مدت 60 سال به

پرونده نفت را خواست و آن را در بخاری انداخت و آتش زد. با خبر لغو قرارداد، مردم کارناوال‌های شادی راه انداختند و روزنامه اطلاعات هم با تیتری درشت در ستایش از این اقدام رضا شاه به همراهی با شادی مردم پرداخت. رضا شاه دستور داد تمام سینماها به مناسبت این جشن ملی برای عموم رایگان باشند. از سوی دیگر واکنش دولت بریتانیا به لغو یک طرفه قرارداد غیر منتظره بود. آنها ایران را تهدید و اعلام کردند برای حل این مسئله همه گزینه‌ها را در نظر خواهند گرفت. بریتانیا در سوم آذر ماه سال 1311 علیه ایران به شورای جامعه ملل شکایت برد. علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد، چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست. شورای ملل هم رسیدگی به پرونده را به تعویق انداخت که منجر به از سرگیری مذاکرات شد. سرانجام مذاکرات ایران و کمپانی نفت ایران و انگلیس به امضای توافقنامه 1933 منتهی شد. حالا شرکت نفت باید 21% از کل تولید نفتیش را صرف نظر از سود و زیان به ایران می‌داد. شرکت نفت موظف شد که بدهکاری‌های عقب افتاده ایران را بپردازد و همچنین مساحت زمین‌های زیر نظرش 80% کاهش پیدا کرد. تا پیش از آن تنها پست‌های پیش پا افتاده به ایرانیان داده می‌شد، اما در قرارداد جدید هر ساله باید مهندسان و تکنسین‌های ایرانی نیز آموزش می‌دیدند و در کارها شریک می‌شدند. در پی آن دانشکده نفت آبادان تأسیس شد تا نسل تازه ایرانی برای اداره صنعت نفت پرورش یابند. کمپانی نفت هم در برابر این شرایط تازه که به نفع ایران بازنویسی شده بود، خواستار تمدید قرارداد شد که با توافق دو طرف به مدت 32 سال دیگر تمدید شد. روابط ایران و بریتانیا به سردی گرایید و رضا شاه به هیچ وجه روی خوشی به آنها نشان نمی‌داد. در پی آن انگلیس در جستجوی منطقه‌ای جایگزین بی سر و صدا پایگاه‌های نیروی دریایی خود را از بوشهر به بحرین منتقل ساخت و سرآخر مسیر پرواز هواپیماهایش را از آسمان ایران به حاشیه جنوب خلیج فارس تغییر داد. همچنین دولت ایران آن بخشی از خطوط تلگراف و تلگراف خانه های انگلیسی که از حدود 70 سال پیش در خاک ایران بودند را به مالکیت خود درآورد. داد و ستد ایران و انگلستان کاهش پیدا کرد و حالا آمریکا، آلمان، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی طرف تجارت با ایران شدند و مشاوران و مهندسان آنها برای طراحی و توسعه پروژه‌ها به ایران آمدند. به این ترتیب روابط خارجی ایران طی تحول تازه‌اش به کمترین حد خود با بریتانیا رسید. رضا شاه آرزوی دیرین خود و ایرانیان که ایجاد دولتی مقتدر و مستقل از حضور بیگانگان بود را محقق ساخته بود. حالا از جامعه بین المللی توقع داشت تأکید کنند که دولت ایران دیگر دست نشانده قدرت‌های بزرگ نیست و باید شأنش را به جا بیاورند. او به همین دلیل برخلاف احمد شاه که شیفته و مسحور اروپا بود، نه فرصتش را یافت و نه رغبت داشت که به اروپا سفر

کند. او معتقد بود سران دول و همترازان اروپایی او باید به ایران سفر کنند. مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مسئله نفت باعث شد رضا شاه در هوشیاری و کارآمدی اطرافیانش تردید حاصل کند و به این نتیجه برسد که دیگر باید همه امور دولت را زیر نظر مستقیم خود بگیرد. نگاهی گذرا به فهرست کارها و سخت کوشی بی امان رضا شاه گواه از عزم استوار و راسخش می داد، اما در این سالها جسم او را ضعیف کرده بود. سالهای سربازی در شرایط سخت و نبرد در مناطق مالاریاخیز توان او را به شدت کاهش داده بود، طوری که از مردی 50 و چند ساله خیلی پیرتر نشان می داد. وضع بد جسمانی از یک سو و مذاکرات، مصالحه های متعدد و سازش با نمایندگان مختلف به اقتضای زمانه، رفته رفته او را به نظام پارلمانی بی اعتماد کرده بود. تمام اینها باعث تغییر رفتار و دیدگاه رضا شاه نسبت به اطرافیان صاحب قدرتش شد.

0: تنها سفر رضا شاه به خارج از کشور در خرداد ماه سال 1313 به ترکیه صورت گرفت.
1: دو کمشدارمزدن ایران شاه رضا پهلوی 16 حزیران 1934 Ankara'ya geldi. Atatürk İran şahını kardeşçe karşıladı ve iki dost devlet reisinin görüşmeleri çok samimi bir hava içinde geçti.
0: رضا شاه در میان همسایگان نزدیک ایران بهترین رابطه را با ترکیه داشت و حالا برای اینکه روابطش با آتاتورک را استحکام ببخشد راهی آنجا شده بود.
2: ذاتی شهرنامی توکی ها قبول اختیمیزن دولهی چک نسوک به بطیار زفنیم.
3: من نهایت خوشبختم که آرزوی دیرینه که بارم ده موفق اولدم.
2: چک تشکر ادارم. چکتن به تشریف شهرنیزه انتظار دیوزک افنیم. بیوک حسرت و بیرین سمینیت لی. Çok mesudus ki o mülakat gününe malik olmuş bulunuyoruz.
3: Ben de şayet bilirsiniz ki neçe yılından kabak sizin himayenden hususunun erdelerin geleceğim Türkiye.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Ziyaretli, çok teşekkür ederim.
2: Tabii arkadaşlığımız çok eski zamandan, çok eski senelerden beri başlamış bulunuyor. Bunu şahsen birbirimizi tanımak suretiyle şüphesi çok kuvvetlendireceğiz efendim.
3: Reflat şayet olmuştu sabır. Vali mübarek atiyede cobran ediyor.
2: Hiç şüphe yok efendim. Biz de bütün memleketçe aynı fikir ve kanaattayız efendim.
0: نتیجه این سفر استقبال باشکوه و محترمانه‌ای بود که آتاتورک از رضا شاه و هیئت ایرانی همراهش انجام داد. تور بازدید گسترده‌ای از مجموعه دستاوردهای صنعتی، نظامی و رفاهی توسط آتاتورک برای رضا شاه تدارک دیده شده بود. و به این ترتیب کارخانجات، تأسیسات، دانشگاه‌ها و دستاوردهای نظامی ترک‌ها را رضا شاه از نزدیک دید. دو چیز در چهره رضا شاه موقع بازدیدها به وضوح نمایان بود: شور و شعف ناشی از احترام بیش از اندازه‌ای که یکی از قدرتمندترین همسایگان ایران برای سران و دولت مردان ایران قائل بود، و دیگری دریغ و افسوس رضا شاه که مانده هنوز ایران از لحاظ اجتماعی و آبادانی به جایگاه آن روزهای ترکیه برسد. رضا شاه در سفر کوتاهش به ترکیه متوجه این نکته شده بود که مردم ترکیه به خوبی از پس تقابل سنت‌ها و مظاهر و مؤلفه‌های مدرن برآمدند. بنابراین بران شد تا در ایران هم دست به همچین اصلاحاتی بزند. اولین قدم در این زمینه تربیت دانشجو به شیوه علمی در داخل ایران و با فرهنگ بروز شده ایرانی بود. با وجود فرستادن نیرو برای تحصیل به اروپا، همچنان این نیاز به شدت حس می شد. علی اصغر حکمت پیشنهاد تأسیس اونیورسیته یا همان دانشگاه را داد که بلافاصله پذیرفته شد. ساخت امارت دانشگاه تهران از اردیبهشت ماه سال 1313 در باغ جلالیه آغاز شد و سرانجام با 6 دانشکده تشکیلات و سازمان دانشگاه پدید آمد. به این ترتیب دانشگاه تهران به عنوان نخستین پایگاه سازمانیافته و منظم علمی ایران آغاز به کار کرد. قدم بعدی در جهت هماهنگ کردن ظاهر جامعه ایران با سایر نقاط جهان، انجام اصلاحات در میان مردم عادی بود. اوایل تابستان 1314، دولت لایحه اجباری شدن استفاده از کلاه شاپو را تصویب کرد. کلاه تازه برخلاف طرح کلاه پهلوی تمام لبه بود و این بار شامل حال روحانیون و طلاب نیز می شد. و به این ترتیب حضور روحانیون در جامعه با لباس روحانیت محدودتر شد که خشم آنها را در پی داشت. جمعی از طلاب در مسجد گوهرشاد مشهد جمع شدند و سخنرانی هایی علیه دولت انجام دادند. این تجمع به سرعت رنگ خشونت به خود گرفت و ماموران برای پراکنده کردن آنها از سلاح گرم استفاده کردند. در این واقعه تعدادی کشته و زخمی شدند و به این ترتیب فاصله روحانیت با رضا شاه بیشتر از همیشه شد. رضا شاه ضد مذهب نبود، اما تضادی هم میان تجدد و احکام اسلام نمی‌دید. حکومت او به هیچ وجه علیه اسلام تبلیغ نمی‌کرد. قرآن، شرعیات و فقه جزو دروس آموزش و پرورشی که بنیان کرد بود. یکی از نخستین دانشکده‌هایی که در دانشگاه تهران راه اندازی شد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی امروز یا همان معقول و منقول آن زمان بود. هر کس می‌خواست به زیارت امام رضا، حضرت معصومه و یا سایر مراکز زیارتی می‌رفت و حکومت رضا شاه مطلقاً مانعی برای کسی قائل نمی‌شد. توسعه و رشد پرسرعت ایران در دوران رضا شاه یک جریان اجتماعی همه جانبه، منسجم و یکپارچه بود که تمام زمینه‌ها را در بر می‌گرفت. اما توسعه و رشد بدون آزادی و در نظر گرفتن حقوق زنان بی‌معنا می‌شد. تا سال 1307 زنان تنها در ساعات معینی از روز می‌توانستند با چادر از خانه بیرون بیایند. تا آن سال زنان حتی اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند رستوران‌ها را نداشتند. رضا شاه اما رسیدگی به حقوق زنان را در رأس وظایف دولتش قرار داد. با تصویب قانون ازدواج حداقل سن آن 16 سال تعیین شد که تحولی بزرگ در زندگی دختران ایرانی بود و فرصت تحصیل و تجربه در اختیارشان می‌گذاشت. در مجلات و روزنامه‌ها صفحه‌های ویژه زنان منتشر می‌شد و آنها رفته رفته به حقوق خود و وضعیت زنان در دیگر کشورهای دنیا آگاه می‌شدند. رضا شاه مسئله کشف حجاب را در آذر ماه سال 1314 به نخست وزیر وقت محمود جم این چنین ابلاغ کرد:
4: نزدیک 2 سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته، خصوصا از وقتی که به ترکیه رفتم و زنهای آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردایشان در کارهای مملکت با آنها کمک میکنند.
0: از یک هفته پیش از فرمان برداشتن چادر، خیاطی هایی که مد فرنگی بلد بودند سرشان شلوغ بود. 2000 مانتو به خیاطان تهران سفارش داده شده بود. هیجان و سرعت اتفاقات به قدری تند میگذشت که از روز 4 تا 17 دیماه حدود 1,300,000 کلمه تلگراف رمز بین پایتخت و ولایات مخابره شد تا دستورات تازه برای پیشگیری از حوادث به اطلاع ماموران برسد.

0: 17 دی ماه روز افتتاح ساختمان جدید دانشسرای مقدماتی، رضا شاه در جشن حضور یافت. ملکه و شاه دخت‌ها هم بدون چادر او را همراهی می‌کردند. رضا شاه از تمام وزرایش خواسته بود که با همسرانشان بدون حجاب در مراسم حاضر باشند. چهره زنان در این مراسم افتتاحیه جالب و تماشایی بود. پیراهن‌های بلند و تا قوزک پا، آرایش‌ها و کلاه‌هایی که مثل مبتدی‌ها سرشان گذاشته بودند، ناشیانه جلوه می‌کرد. برای اولین بار بود که وزرا چهره همسران یکدیگر را می‌دیدند و چون نمی‌شناختند، به هم معرفی می‌شدند. رضا شاه که نشانه‌های رضایت در چهره‌اش دیده می‌شد، رو به زنانی که برای اولین بار طی قرن‌ها تاریخ ایران این گونه آزاد بیرون از خانه ظاهر شده بودند گفت:
1: تا کنون زنان این کشور به واسطه خارج بودن از اجتماع نتوانستن استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند، ولی حالا با تحولی که در زندگی آنها پدیدار شده می روند تا علاوه بر امتیاز برجسته مادری از مزایای دیگر اجتماع هم بهره‌مند گردند. حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود جلو گذارده اید، بدانید وظیفه شماست که برای بزرگی و اعتلاء نام وطن خیش کار کنید. سعادت آینده مملکت دست شماست. شما تربیت کننده نسل آینده خواهید بود و شمایید که می توانید آموزگاران خوبی باشید و افراد خوبی را به جامعه ایرانی تحویل دهید.

دوره تحصیلی محمد رضا فرزند ارشد رضا شاه بعد از 5 سال در سوئیس تمام شد و در سال 1315 برای ادامه تحصیل در دانشکده افسری به نزد پدر به ایران بازگشت. رضا شاه به خاطر عادات و حساسیت‌های شخصی نمی توانست بازدید نزدیک و گاهی چند بار از طرح‌ها و پروژه‌های در دست احداث را فقط به کارکنان و اطرافیانش بسپارد. او که دیگر ولیعهد جوان را در جوار خود داشت، در بازدیدها و مراسم‌های رسمی به همراه او حاضر می‌شد. رضا شاه همواره یک سرباز بود. در بخش نظامی گسترش و تجهیز قوای نظامی همچنان ادامه داشت. نیروهای سگانه ارتش دیگر سازمان یافته بود و ارتش ایران 127 هزار سرباز داشت. کارخانه های اسلحه سازی تأسیس شد. جدیدترین نوع تفنگ برنو و تمام لوازم آن در ایران به مرحله تولید رسید. برای ارتش بیمارستان احداث شد و سربازان وادار به یادگیری نوشتن و خواندن شدند.

افسران نیروی دریایی در ایتالیا آموزش دیدند و ایران چند ناو جنگی از ایتالیا خریداری کرد. مسئله خرید انواع هواپیما مطرح شد. تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دوره بسیار کوتاه صورت گرفت، طوری که به یک باره 120 فروند هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای پیشین افزوده شد و کارخانه هواپیماسازی شهباز آغاز به کار کرد. نظام توسعه ایران گسترده بود و توسعه نظامی و اقتصادی به موازات هم پیش می رفتند. پایان 5 ساله دوم سلطنت رضاشاه با به ثمر نشستن و افتتاح بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سراسر ایران همراه بود. طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی که هر کدامشان در شکل‌گیری ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران گامی نخست اما مؤثر به حساب می‌آمد. تعداد کارخانه‌های صنعتی بدون احتساب تأسیسات صنعت نفت 17 برابر شد. در سال 1304 کمتر از 20 کارخانه مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که در نتیجه طی یک دهه شمار کارگران و مزدبگیران 50 برابر شد. خبر ورود قطار به تهران خبر نتیجه دادن چند سال کار مدام و بیوقفه برای به سرانجام رساندن این طرح عظیم بود. پلها و تونلهای زیادی در مسیر راههای تازه و در جهت تکمیل و گسترش خط آهن ساخته و افتتاح شد که معروف ترینشان پل ورسک و پل بزرگ روی رودخانه کارون بود.

بعد از افتتاح مسیرهای شمال و جنوب راه آهن، سرانجام در روز 30 بهمن سال 1315 راه آهن شمال به تهران رسید.

مجید آهی وزیر طرق و شواره آخرین پیچ و مهره را در اختیار رضا شاه گذاشت تا با محکم نمودن آن راه آهن سراسری اتصال یابد. نخستین قطار از بندر شاه وارد تهران شد. رضا شاه دیگران آینده‌ای که برای کشورش متصور بود را به چشم می‌دید.

پروژه راه آهن ایران با هزینه معادل 160 میلیون دلار در شهریور ماه سال 1317 کامل شد. طرح عظیمی که تمام سرمایه آن را خود ایران تأمین کرده بود. از هیچ دولتی وامی گرفته نشده بود و هیچ بخشی از آن متعلق به دولت‌های خارجی نبود. دیگر اصلاحات رضا شاه و دولت مردانش نتیجه داده بود و خود او در اوج قدرت قرار داشت. بازسازی و رسیدن به سر و ظاهر شهرهای ایران تنها دغدغه رضا شاه نبود. بازیابی و بازشناسی میراث تاریخی هم مورد توجهش قرار داشت. او که سالها پیش با تعویض تقویم از برج‌های فلکی مانند حوت و حمل به ماه‌های اوستایی مثل فروردین و خرداد علاقه‌اش به ریشه‌های ایران باستان را نشان داده بود، حالا در جستجوی بازمانده همان دوران بود. رضا شاه دستور حفاری در خرابه‌های تخت جمشید که در دوران سردار سپهی خود و در مسیر بدرقه احمد شاه قاجار به اروپا برای اولین بار با آن روبرو شده بود را داد. باستانشناسان فرنگی به ایران آمدند و کار اکتشاف در تخت جمشید آغاز شد. بخشهایی از تخت جمشید که طی سالها زیر زمین مدفون و پنهان باقی مانده بود از زیر خاک بیرون آمد و کشف شد. رضا شاه بعدها وقتی پلکان شرقی کاخ داریوش از زیر خاک بیرون آمد، دوباره به دیدار از این بنای باستانی رفت. او مفتون و مسحور کتیبه‌های باستانی به خط میخی شده بود. علاقه او به حدی بود که می‌خواست از تمام جزئیات کتیبه‌ها آگاه شود، طوری که سرپرست خارجی تیم حفاری را متعجب کرد.

کشف و احیای آثار باستانی تخت جمشید در معماری تهران هم اثر گذاشت. ساختمان‌ها و سازه‌های جدید تهران نه از روی شهرهای بزرگ اروپایی که از روی تخت جمشید الگو برداری شد. همچنین برای حفظ، توسعه و ترقی زبان فارسی، انجمن فرهنگستان ایران از سوی وزارت معارف پایه‌گذاری شد. فرهنگستان اول با توجه به روحیه ملی‌گرایی دوران رضاشاه به نشان دادن توانایی زبان فارسی همت گذاشت و تکیه بی‌نهایت بر زبان عربی را در حوزه‌های علمی و فنی از میان برداشت. همچنین برای بسیاری از واژه‌هایی که از زبان‌های بیگانه وارد شده بودند، جایگزین‌های فارسی قرار داد. در حوزه ادبیات بعد از سال‌ها فراموشی شاعران کلاسیک ایرانی، دوباره جنب و جوشی جریان پیدا کرد. جشن هزاره فردوسی برگزار شد و 40 ایرانشناس معتبر از 17 کشور جهان به ایران سفر کردند. برای فردوسی آرامگاهی شایسته و باشکوه با طرحی الهام گرفته از مقبره کوروش ساخته شد. برای حافظ و سعدی هم کاری مشابه انجام گرفت و مقبره‌های محقر آنان جای خود را به بناهایی با معماری زیبا داد.

تا پیش از آن هویت هر فرد در ایل خود و یا عقبه‌اش تعریف می‌شد و حتی نظام‌های پادشاهی ایران قومی و قبیله‌ای بودند. مفهوم وطن که تا پیش از این فقط برای آزادی خواهان و سربازان در میدان‌های نبرد با بیگانگان تعریف شده بود، حالا با استقلال سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در میان باقی مردم نیز رایج شد. تلاش برای زنده کردن نام ایران نه تنها در داخل کشور که در عرصه بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت. تا اوایل قرن بیستم جهان ایران را با عنوانهایی چون پارس و یا پرشیا می شناخت و به آن ایران گفته نمی شد. نام ایران تا آن زمان فقط اصطلاحی جغرافیایی بود که روی نقشه ها فلات ایران با آن مشخص می شد. به پیشنهاد افراد فرهنگی اطراف رضا شاه، دولت ایران به تمام دولت‌های بیگانه اخطار کرد که از این پس در زبان‌های اروپایی نام مملکت را باید ایران بنویسند.

سوءظن و وسواس فکری رضا شاه به دولت مردان معتمدش به مرور شکل جدی به خود گرفت و با از هم پاشیدن حلقه اطرافیان او، چه با حذف سیاسی و یا خانه نشین کردنشان، بار سنگین مدیریت کشور بر دوش رضا شاه افتاد. رفته رفته فضایی بسته در عرصه سیاسی ایران به وجود آمد و اجازه انتشار و گفتن نقدهای وارد بر حکومت داده نمی شد. رضا شاه پیرتر و نسبت به سفرای خارجی بدگمانتر از همیشه شده بود. سه سالی می شد که او سفرای آمریکا، انگلستان و کشورهای دیگر را به طور خصوصی به حضور نپذیرفته بود. خود رضا شاه هم از اطرافیانش شکایت داشت که گزارشی واقعی از وضعیت کشور به او نمی دهند. دیدار نکردن با سفرای اروپایی از یک سو و از سوی دیگر امضای قرارداد تجاری بزرگی در سال 1317 میان ایران و آلمان که سرازیر شدن تکنسیان‌های آلمانی به ایران را در پی داشت، زنگ خطری برای انگلیس و شوروی به حساب می آمد. آغاز جنگ جهانی دوم اوضاع وخیم تر هم شد. یازدهم شهریور ماه سال 1318، دو روز بعد از تجاوز آلمان به لهستان، باز هم ایران مانند جنگ اول جهانی بی‌طرفی‌اش را اعلام کرد. رضا شاه فکر می کرد با اعلام بی‌طرفی در این جنگ ایران را از ورود در این پیکار بیمه خواهد کرد. در همین زمان بخش فارسی رادیو بی بی سی که تازه آغاز به کار کرده بود دائم به انتقاد از سرمایه رضا شاه و حکومت دیکتاتوریش می پرداخت. برای انگلیس و شوروی حضور آلمانی ها در ایران قابل تحمل نبود. بریتانیا می‌خواست مانع دسترسی آلمان‌ها به منابع نفتی جنوب ایران و همچنین عراق بشود و از سوی دیگر نگران تعرض آلمان‌ها به مرزهای شرقی ایران بود. محافظت از افغانستان و در پی آن هندوستان برای انگلیس حیاتی بود. برای شوروی نیز از دست دادن منابع نفتی باکو در شمال ایران گران تمام می‌شد. با ادامه جنگ فشار بر ایران برای اخراج اتباع آلمانی بیشتر شد، اما از آنجایی که بخش عمده ای از تأسیسات و صنایع ایران از جمله راه آهن و ذوب آهن زیر نظر تکنسیان های آلمانی فعالیت می کرد، رضا شاه مخالف خروج آنها بود. ایران در نهایت 60 نفر از آلمانی های مقیم ایران را اخراج کرد، اما این کار برای قوای متفقین هم دیر بود و هم ناچیز. جنگ روز به روز به مرزهای ایران نزدیکتر می شد. در ابتدای تابستان 1320 انگلیس به عراق حمله کرد و به پشت مرز ایران رسید. سرانجام بعد از حمله آلمان نازی به شوروی، کابینه بریتانیا از ستاد ارتش خود خواست نقشه‌هایی برای حمله به خاک ایران تهیه کند. شوروی نیز آمادگی خود را در همراهی با این حمله اعلام کرد. نیروهای شوروی و انگلیس 4 صبح 3 شهریور به ایران حمله کردند.

0: بسیاری از شهرهای ایران بمباران شدند. تنها نیروی دریایی ارتش ایران مقابل انگلیس مقاومت کرد که آنها هم خیلی زود شکست خوردند و جنوب ایران به تصرف قوای بریتانیا درآمد.
1: One of the biggest improvements in our position is of course the cleanup in Iran, or as Mr. Churchill would call it, Persia. Indian troops played a big part in the operations, which although not absolutely bloodless, didn't last long, and that's the next best thing. They found that the Royal Navy had already dealt with the Shah's fleet. Other gunboats were captured, more or less intact, and a guard placed on board.
0: ارتش ایران ظرف 48 ساعت از پا نشست. خانواده سلطنتی نیز برای در امان ماندن به سوی اصفهان که هنوز تصرف نشده بود رهسپار شدند. تنها رضا شاه به همراه ولیعهد در کاخ ماند. ایستادگی در ذات رضا شاه بود. دولت ایران روز ششم شهریور درخواست ترک مخاصمه کرد. قوای متفقین پس از مستقر شدن در جنوب ایران برای دولت شروطی گذاشتند و 48 ساعت برای اجرای آنها فرصت دادند. آنها خواستار اخراج آلمانی‌ها و همچنین مجوز استفاده از خاک ایران برای رساندن تجهیزات جنگی، غذا و دارو به شوروی بودند. رضا شاه اما زیر بار این شرط‌ها نرفت و نیروهای شوروی برای اشغال تهران روانه شدند. خبر حرکت قوای شوروی ضربه‌ای مهلک به روحیه رضا شاه بود. او توان تماشای رژه بیگانگان در پایتخت ایران را نداشت. رضا شاه برای حفظ دودمانش که سرنوشت ایران هم به آن گره خورده بود، پیشنهاد فروغی نخست وزیرش که به جای منصور انتخاب شده بود را پذیرفت. فروغی به رضا شاه پیشنهاد استعفا داد و او هم در میان بهد و حیرت عمومی به سرعت پذیرفت. نتیجه این انتخاب دشوار ابقای استقلال ایران در آن وضعیت بود. فروغی که متن نخستین سخنرانی رضا شاه را تنظیم کرده بود، حالا پس از 15 سال باید متن استعفای او را می نوشت. با همان قلم منبتکاری شده خود رضا شاه.
2: نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شدم، حس می کنم اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت ورزی ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار کناره نمودم. از امروز که 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری، ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند و آنچه از سوی مصالح نسبت به من می کردند نسبت به ایشان منظور دارند.

همان روز استعفا اتومبیلی غیر تشریفاتی و بدون پلاک سیاسی برای بردن رضا شاه به نزد خانواده اش در اصفهان تدارک دیده شد.

ولیعهد به هنگام خداحافظی از پدر، نگرانی خود از حمله قوای شوروی به تهران و ایجاد آشوب را ابراز کرد. رضا شاه اما این اطمینان را به شاه جوان داد که با رفتن او تمام ناآرامی ها برطرف خواهد شد. اتومبیل حامل رضا شاه عازم اصفهان شد و همزمان محمد رضا شاه برای سوگند پادشاهی به مجلس رفت. متن سوگند نامه شاه جوان در مقایسه با پدرش ارجاعات الهی و مذهبی پررنگ تری داشت. او به خاطر می آورد که پدرش در روز تاجگذاری و در اولین گام به سوی تجدد ایرانی برخلاف سنت پادشاهان پس از اسلام خود تاج را برداشت و بر سر نهاد و نه روحانیون. در حالی که مردم از روند تغییرات سیاسی کشور حیرت زده بودند، رادیو بی بی سی در برنامه فارسی زبان خود به انتقاد از حکومت رضا شاه ادامه می داد و حتی رادیو فارسی زبان آلمان نازی نیز حالا ضد رضا شاه می گفت. ثروت شخصی رضا شاه و جواهرات سلطنتی در صدر اخبار رادیوهای خارجی و روزنامه‌های مخالف رضا شاه قرار گرفته بود. این اخبار قلب رضا شاه را بیشتر می‌فشرد، چرا که مدتی پیش با امضای او طرح ملی کردن جواهرات سلطنتی و سپردن آن به بانک ملی تصویب شده بود. سرانجام تعدادی نماینده به عنوان ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند تا به بانک ملی رفته و خزانه جواهرات را بازرسی کنند. گزارش بازرسان به شایعه ها پایان داد. هیچ قطعه جواهری از آنجا کم نشده بود.

تمایل بی اندازه رضا شاه به تملک زمین طی سالهای حکومت او موضوع گزارش‌های رادیویی شد و بیشترین ضربه را به شهرت و محبوبیتش در نزد عموم وارد ساخت. رضا شاه به ندرت سر به املاکش می‌زد و یا حتی فرصت می‌کرد که از پای تخت خارج شود. به همین دلیل او برای خاتمه دادن به تمام شایعه ها همه اموال و دارایی های خود را طی نامه ای به نام پسرش محمد رضا شاه کرد و آماده سفر شد. سفری نامعلوم به نقطه ای نامعلوم از این کره خاکی که قرار بود انگلیسی ها برایش انتخاب کنند. چیزی که بیشتر از سرنوشت مبهمی که در انتظارش بود رضا شاه را متأثر می ساخت. ابتدا کشور شیلی را برای اقامت او در نظر داشتند. می گفتند آب و هوای آنجا مثل ایران است، اما مدتی بعد صحبت از آرژانتین شد. او مدام می گفت ترجیح می دهم در ایران بمیرم تا به خارج بروم. مقدمات سفر فراهم شده بود. رضا شاه با خانواده و سایر همراهانش روز 30 شهریور از اصفهان عازم بندرعباس شد. بیماری و گوشدرد امان رضا شاه را بریده بود و احتیاج به استراحت داشت، اما نماینده کنسول انگلیس پافشاری می کرد که کشتی سفر به بندرعباس رسیده و 3 روز بیشتر توقف نخواهد کرد. این اصرارها رضا شاه را براشفته می کرد. قرار بر این شد که ابتدا به سوی بمبئی بروند. آنها از بندرعباس با یک کشتی پستی کوچک انگلیسی به اسم بندرا رهسپار هندوستان شدند. تا خاک ایران نمایان بود، شاه چشم از ساحل بر نمی داشت. فرزندانش برای نخستین بار درخشش قطرات اشک را در چشمان او دیدند. بعد از سپری شدن 4 روز سخت در کشتی و تحمل هوای به شدت گرم، ساحل بمبئی از دور نمایان شد. اما کشتی در نهایت بهت و حیرت مسافران وسط دریا توقف کرد. از سوی دولت هندوستان به آنها خبر دادند که نمی توانند در بمبئی پیاده شوند و باید 5 روز روی دریا در انتظار کشتی اقیانوس پیما بمانند. عدم اجازه ورود شاه سابق ایران و خانواده اش به خاک هندوستان از بیم و هراس ابراز احساسات مسلمانان هندوستان بود، چرا که برای آنها شاه کشوری مسلمان تحت نظر نیروهای انگلیسی بود. سرانجام برخلاف قول و قرارها به رضا شاه و همراهان او اطلاع دادند که جزیره موریس برای اقامت دائمشان در نظر گرفته شده، خبری که رضا شاه را سخت عصبانی کرد. او مدام می گفت من که زندانی آنها نیستم، آزادانه از کشور خود مهاجرت کرده ام و هر کجا بخواهم می توانم بروم، موریس دیگر کجاست؟ آنها به ناچار کشتی بندرا را ترک گفته و با قایقی به کشتی بزرگتری به اسم برمه منتقل شدند. مسافران برمه پس از 10 روز سخت و طاقت فرسا بر عرشه این کشتی سپید دم 23 مهر ماه 1320 به جزیره موریس رسیدند. جزیره استوایی در غرب اقیانوس هند، از مستعمرات انگلستان با آب و هوایی به شدت گرم و بارانهایی سیلاسا. دوری از وطن اما بیش از بدی آب و هوا رضا شاه را عذاب می داد، طوری که حتی از نام موریس متنفر شده بود. او که از دوران نوجوانی و از وقتی به قزاق خانه رفته بود هیچ وقت لباس غیر نظامی به تن نکرده بود و چکمه های نظامیش را از پای در نیاورده بود، حالا سبکی تحمل ناپذیر این لباس های غیر نظامی آزارش می داد و در آن راحت نبود. هیبت و جذبه رضا شاه فرو ریخته و چشمان نافذ او از زندگی خالی شده بود. او بارها و بارها به پسرش علی رضا و همچنین فرماندار انگلیسی جزیره گفت
که اگر می دانست قرار است به جای شیلی یا آرژانتین به جزیره موریس فرستاده شود، به هیچ وجه سوار کشتی بند را نمی شد. هیچ گونه ارتباطی میان ایران و ساکنین موریس مجاز نبود، تا اینکه پیمان اتحاد سگانه میان ایران، انگلستان و شوروی در نهم بهمن ماه 1320 به امضا رسید. بعد از آن هر روز رضا شاه منتظر دریافت نامه‌ای از تهران و به خصوص با دست خط پسرش محمد رضا بود. خانواده رضا شاه کنار او بودند، اما مونس تنهایی های او در غربت دختر بزرگش شمس بود. با بازگشت شمس پهلوی و فاطمه از جزیره موریس به تهران، پدر بزرگترین منبع آرامش خاطرش را از دست داد. حتی فصلها نیز در تبعید سر ناسازگاری با رضا شاه گذاشته بودند. او اولین نوروز دور از ایران و فرزندانش را در پاییز موریس به سر کرد. سرانجام با تقاضاهای مکرر او به مقامات موریس و با توجه به احوال نچندان خوش رضا شاه، ترتیب حرکت او به سوی بندر دوربان در جنوب شرقی آفریقا و سپس از آنجا به جوهانسبورگ داده شد. محل اقامت رضا شاه و همراهانش در جوهانسبورگ بهتر از موریس بود، اما وضع جسمانی رضا شاه رو به وخامت گذاشت. رضا شاه بیماریش را نمیپذیرفت و تا اولین حمله شدید قلبی احوال بدش را از بدی قضاها میدانست. قلب به شدت بیمار رضا شاه تنها 2 سال اقامت در جوهانسبورگ را دوام آورد. در آنجا هم فکر ایران او را آرام نمی گذاشت. جوهانسبورگ را مدام با تهران مقایسه می کرد و در حسرت کارهایی بود که به سرانجام نرسانده بود. دلخوشی رضا شاه در ساعات پایانی عمر بازگشت دخترش شمس به کنار او بود. 4 شنبه 4 مرداد ماه سال 1323 رضا شاه برخلاف عادت همیشگیش سپید دم از خواب برنخواست. مرگ به آرامی او را در آغوش کشیده بود. خاک ایران اما در آن روزها همچنان در اشغال انگلستان و شوروی بود و ناتوان حتی از پذیرفتن جسم بیجان رضا شاه. تصمیم گرفته شد پیکر شاه به جای ایران به مصر هم شود، اما به خاطر مشکلات جنگ جهانی و فقدان کشتی و نامعلوم بودن تاریخ ورود و خروج آنها باید مدتی در جوهانسبورگ میماند. این انتقال 3 ماه طول کشید و سرانجام پیکر مومیایی شده رضا شاه به مسجد الرفاعی در قاهره مصر به امانت سپرده شد تا در فرصت مناسب به ایران منتقل شود. این فرصت حدود 6 سال بعد فراهم شد و محمد رضا شاه برای بازگرداندن پدر به ایران به همراه هیئتی عازم قاهره شد. هواپیمای حامل پیکر رضا شاه ابتدا در عربستان به زمین نشست و بعد از انجام مراسم مذهبی و اقامه نماز در حرم حضرت محمد 17 اردیبهشت ماه سال 1329 در اهواز فرود آمد.

واگن حامل پیکر رضا شاه از نزدیکی هر شهری که عبور می کرد با استقبال با شکوه مردم و هیئتی از مسئولان آن منطقه روبرو می شد. با وجود تهدیدهای مکرر فداییان اسلام و خطر احتمال انجام عملیات‌های تروریستی توسط آنها، عده‌ای از علما و روحانیون هر دیار نیز برای ادای احترام آمده بودند. برای ادامه مسیر تا به تهران، واگنی سیاه رنگ و قطاری مخصوص در نظر گرفته شده بود. در همان روز پیکر رضا شاه را ابتدا برای طواف به قم و سپس به آرامگاه ویژه‌ای در شهر ری و در کنار مرقد شاه عبدالعظیم که از پیش برای او تدارک دیده شده بود منتقل ساختند. رضا شاه طی مراسم با شکوهی با حضور پسرش محمد رضا شاه، همسرش، ملکه مادر و دیگر خاندان سلطنتی، اعضای هیئت دولت، هیئت کشورهای جهان و مردم تهران به خاک سپرده شد.

آرامگاه او بنایی با شکوه و سفید رنگ که در غرب آستانه حضرت عبدالعظیم به مساحت بیش از 9000 متر مربع و ارتفاعی در حدود 25 متر ساخته شده بود. ارتفاع بنای آرامگاه رضاشاه به احترام حضرت عبدالعظیم 7 متر کوتاه‌تر از گنبد او بود. این بنا دو طبقه داشت، طبقه بالا که سالن ورودی بود و طبقه زیرین که سنگ قبر آنجا قرار داشت. سنگ قبر به رنگ مشکی بود و تاجی طلایی بالای آن قرار داشت.

رضا شاه برخلاف سنت پادشاهان پیش از خود کمر به نابودی دولت‌های پیشین نبست و از کارآمدترین آنها برای پیشبرد و اجرای اهدافش استفاده برد. شیوه حکومت رضا شاه مورد نقد و نکوهش قرار گرفت، بی توجه به آنکه در همان دوره در تمام آسیا یک دموکراسی برای نمونه پیدا نمی‌شد و حتی کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلمان حکومتی فاشیستی را تجربه می‌کردند. رضا شاه مسلماً شاهی بی‌نقص نبود، اما بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاریخ قرن بیستم ایران است.

0: عقب‌تر تشریف ببرین، رو گنبد دارم با
1: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستانی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر احسان نوذری هستم و می‌خوایم راجع به آینده ایران از نظر نوع اداره شدن کشور و اینکه چه فرصت‌هایی داره ایران در مورد اینا از اطلاعات ایشون استفاده کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران که به راستی امید ما هستند.
0: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردین. ابتدای برنامه گفتم یادمه که قبلا صحبت کرده بودیم و شما خیلی درست به درستی من گفتی که اصلا حتی اگر این حکومت اگر حتی فردا هم سرنگون بشه، کشور به وسیله یه سری آدم متخصص داره اداره میشه. یعنی حتی در همین جمهوری اسلامی هم به هر حال کسانی که در ادارات و سازمان‌ها و اینا اصلا به غیر از اون مدیران رانتی و اینا، اون کسانی که واقعا دارن کار رو انجام میدن، خود کار سرویس دادن به هر حال با همون تمام نقصایی که داره، ولی اون کار سرویس دادن رو یه سری آدمی دارن انجام میدن که اون کارو بلدن و دارن انجام میدن. و اینی که مثلا این آخونده رو از بالا سرشون برداری شاید حتی بهترم کار بکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم. مرسی.
1: چشم. در تایید فرمایشات شما این رو بگم به هم میهنانمون که ایران ما پر ناخداست که در جهان بی همتا هستند. ایران ما پر خلبانهاییست که بی همتا هستند. پزشکانی که بی همتا هستند. مهندسینی که بی همتا هستند. و اونها هستند که میهن ما رو اداره خواهند کرد. به یک دلیل بزرگ، عشق اونها به میهن خودشون. بسیاری از فیلسوف‌های مدرن امروز فلسفه خودشون رو بر این اساس گذاشتن که انسان اصولاً منفعت طلب هست. و من میخوام به بینندگان شما بگم که این جمله درست نیست و خیلی هم مدروس هست. شما اون رو زیاد میشنوید از سوی فیلسوفان مدرن که انسان منفعت طلب هست و میخوام بگم که انسان منفعت طلب نیست. ببینید این برگ اگر اون رو در آفتاب قرار بدید زخیم میشه و پهن و زخیم هست. حالا همین برگ رو با همون آب، با همون مواد غذایی، اما کمی دورتر از آفتاب قرار بدید، نازک میشه و بسیار بلند. بلند میشه چون به دنبال آفتاب میگرده. اما ژن‌ها همون هستند. این برگ مغز نداره. اما چه کسی تصمیم گرفته؟ و اگر ژن‌ها همون ژن‌ها هستند، چرا واکنش متفاوتی دارن نشون میدن؟ مغز هم نداره. و در برنامه شما بارها گفتم که بیشتر موجوداتی که روی کره زمین ما زندگی می کنند مغز ندارند. و بیشتر موجوداتی که از بین رفتند اتفاقا اونهایی بودند که مغز داشتند. و اتفاقا همین مغز کار دستشون داد. به خاطر داشتن همین مغز بود که از بین رفتند. حالا این هم دلفین هستند. این دلفین ها پستاندار هستند مثل انسان. ماهی نیستند. اما در اقیانوس زندگی می کنند. و مغز اونها در بسیاری از بخش هاش بسیار پیشرفته تر از مغز ماست. و در نقاطی از مغزش به مراتب بیش از ما دارای نورون، سلول عصبی و سیناپس هست. ارتباط میان سلول های عصبی. حالا، این دلفین ها نمیتونن بخوابن. اگر در اقیانوس بخوابن چی میشه؟ اگه گفتید

0: خفه میشن؟
1: دقیقاً غرق میشن. و جالب نیست شما با موجودی سر و کار دارید که مغز داره، اما میدونه که اگر به خواب بره و این مغز به خواب بره بلافاصله غرق میشه و چون پستاندار هست، ماهی نیست، از بین خواهد رفت. انسان یک سوم از زندگیش رو در خواب هست و به راستی حیف هست که اون دو سوم دیگرش رو هم در خواب غفلت باشیم. و دلفین مانند ما عمر نسبتاً خوبی داره در میان پستانداران، 55 سال حتی گاه 60 سال میتونه عمر کنه، اما از صبح تا شب شیطنت میکنه و بازیگوشی، اجاره خانه هم نداره که بده، قبض آب و برق هم نداره که بده. از صبح تا شب شما همین حالا برید کنار اقیانوس، چه اقیانوس آرام چه اقیانوس اطلس، همه جا هستن. خواهید دید که از همون کله سحر اینها شروع به بازیگوشی میکنند و شیطنت و طنازی و دلبری و رقص، حسادت هم میکنند، اینجا اونجا کلک هم سر هم میزنند. برگردیم به انسان. گفتم که این فلسفه مدرن که انسان منفعت طلب هست، به راستی هیچ واقعیتی درش نیست. انسان توانایی سودجویی رو داره، انسان توانایی منفعت طلبی رو داره. بنابراین به اون برگ نگاه میکنید، میبینید که اون ژن این برگ، این برگ الان به لطف آفتاب زخیم و پهن شده، اما میتونه با همون ژن بلند و نازک بشه. درست مانند کره، پیش از این با شما در این مورد صحبت کردیم، کره شمالی و کره جنوبی، همون آدم ها، همون ژن ها، دوتا برادر، یک هو اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا تصمیم میگیرن یه خط بکشن. اینها این طرف خط هستن کره جنوبی، اونها اون طرف خط هستن کره شمالی. و پس از چند دهه زمانی که به اونها نگاه میکنید، کره جنوبی سرحالتر هستند، خوشبختتر هستند، قد و قواره اونها هم بلندتر و سالمتر است. حالا همونها مثل اون برگ، مانند اون برگ، اون طرف خط در کره شمالی افسردگی دارن، غمگین هستند، مال نوتریشن، سوء تغذیه هم دارند، قد و قواره شون هم حدود چند سانتیمتر کوتاهتر از برادر و پسرخاله و دخترخاله است در اون طرف مرز. اصلا چرا ما مغز داریم؟ بیشتر موجودات روی کره زمین مغز ندارند. موجوداتی مغز دارند که حرکت میکنند. موجوداتی که مغز دارند یا حرکت میکنند نیازمند به مغز هستند. بنابراین دلیل حضور مغز بالای 500 میلیون سال پیش روی کره زمین ما همین بوده که بتونن حرکت کنند. آیا درخت حرکت میکنه؟ نه. آیا یه گل حرکت میکنه؟ نه. اونهایی که حرکت میکنند مغز دارند و بنابراین کار مغز در درجه نخست تنظیم این حرکت ها بوده، اندیشیدن، فکر کردن، حسادت، همه بعدن وارد کره زمین میشن. یک جورای ساید افکت این تنظیم حرکت های پیچیده هستند. و بارها هم در برنامه شما گفتم که هیچ چیزی به راستی با انسان زاده نشده. عشق، محبت، شیطنت، دلبری، طنازی، رقص، هیله و نیرنگ، همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارند و هیچ کدوم با انسان وارد کره زمین ما نشدند. و بارها گفتم نگاه کنید به شیر دریایی، از سفر خودش بر میگرده، رفته به دنبال غذا برای فرزند خودش، و شما ده‌ها و صدها نوزاد رو می‌بینید که در فاصله 10 ثانیه نوزاد خودش رو پیدا می‌کنه به لطف نوسان و به لطف این مغز خودش. در مغز این شیر نورون‌هایی هستند که ما به هیچ عنوان توانایی درک اونها رو نداریم، اما به لطف اونها این نوسان‌ها رو در این فاصله کوتاه می‌گیره و فرزند خودش رو پیدا می‌کنه. و جالب هست اگر هنگام بازگشت جسد فرزند خودش رو پیدا کنه، نه فرزند خودش. اون فرزند از بین رفته یا در حال از بین رفتن هست و از بین میره. تا حد مرگ دست به اعتصاب قضا میزنه. یعنی شما شکوه مادری رو میبینید، شکوه مادری رو میبینید، اون چی که ما با واژه مادر از اون یاد میکنیم، که چقدر شاعرین ما در مورد مادر شعر سرودند و چه ها میگفتند. همین سعدی ما اگر میدونست که شیر دریایی چگونه مادری میکنه، یا برای نمونه خفاش، خفاش یک نوزاد داره تنها، مگر اینکه دوقلو باشه، زیاد اتفاق نمیفته، اغلب یکیست فقط. اما اگر مادر نوزاد بغل دستی فوت کنه، این خفاش از اون نوزاد هم مراقبت میکنه، مادری میکنه و دارای فرهنگ هست، به او هم یاد میده، شکار کردن رو یاد میده، زندگی کردن رو یاد میده. واقعا این هم شکوه مادری هست که شما اونو در خفاش میبینید، که ما این همه جنگل های زیبا رو مدیون اونها هستیم. بنابراین یک درسی بگیریم از این بی مغزها و اون با مغزها، اون مغزهایی که مغز کار دستشون داد و اون بی مغزهایی که راحت زندگی میکنند، و یا اون مغزدارهایی که مثل دلفین چقدر قشنگ حساب کتاب کرده. ببینید افشینجا، شما مایل نیستید واقعا خود شما بتونید با این دلفین ها ایجاد ارتباط کنید، نه با زبان خودمون، با زبان خودشون، بپرسید که چه جوریه که شما به این زیبایی، به راز زندگی پی بردید؟
0: چرا؟
1: بازی میکنید، دلتون نمیخواد واقعا؟
0: فکر میکنم یه روزی ما برسیم به اونجا، ولی نمیرسیم یه روزی که بتونیم قشنگ باشون گفتگو کنیم.
1: ببینید من سالهاست که همکارانی دارم،
0: بله،
1: که دارن سعی میکنن تا با موجودات با زبان خودشون ایجاد ارتباط کنند. داریم الان چندین سال هست که ما همکارانی داریم که روی این پروژه کار میکنن، و چقدر مهم هست که ما با زبان خودشون با اونها ایجاد ارتباط کنیم. ما هیچگاه این کارو نکردیم، ما همیشه با زبان خودمون سعی کردیم با اونها ایجاد ارتباط کنیم. و چرا این مقدمه رو گفتم؟ برای پاسخ به پرسش شما، فردای ایران. خوشبختانه چون جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، به این برگ نگاه کنید، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست و این ژن‌های ما میتونن بیان‌های گوناگون داشته باشن. یا سری بزنیم به کره جنوبی و کره شمالی، همون ژن‌ها میتونن بیان‌های گوناگونی داشته باشن. یک ژن گاه حتی میتونه 140 بیان متفاوت داشته باشه. بنابراین محصول نهایی ژن نتیجه برهمکنش هست، برایند برهمکنش هست، و هنرپیشگان زیادی نقش بازی میکنند. و پژوهش‌های استنفورد نشون داده که شما حتی میتونید آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید، به ویژه در قرن حاضر و به ویژه به لطف اینترنت و به لطف آگاهی دادن. مغز انسان ناتوان به دنیا میاد، اما به آموزش و به فرهنگ پاسخ میده. در فردای پیروزی ما بایستی که از اینترنت، از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم برای پل زدن، برای پل زدن به هممیهنانمون. هیچ انسانی منفعت طلب به دنیا نمیاد که ما بخوام آینده رو بر اساس اون برنامه ریزی کنیم. هیچ انسانی سودجو به دنیا نمیاد. شما امروز سودجویی رو در نفت و گاز ایران میبینید. شما امروز دزدی رو در پتروشیمی ایران میبینید. شما امروز خیانت رو در نیروهای مسلح ایران میبینید. اما هیچ کدوم اونها جای خاصی نهادینه نشدند. بنابراین نخستین گام ما ایجاد ارتباط با هممیهنانمون هست. و همونطور که نوجوانان ما و جوانان ما به آموزش و فرهنگ، به علم مدرن پاسخ دادن، اونها هم پاسخ خواهند داد به لطف پژوهش‌های استنفورد. بله، این امکان وجود داره که شما آدم‌ها رو یک شبه دگرگون کنید. این امکان وجود داره. این که بسیاری تصور می‌کنن که ما نیازمند به سال‌ها و ماه‌ها هستیم، درست نیست. ما در عصر دیگری زندگی می‌کنیم. اون حساب کتاب‌های قرن گذشته رو استفاده نکنید برای قرن حاضر. ما در قرنی داریم زندگی میکنیم که شما در یک فاصله کوتاه با میلیون ها نفر ایجاد ارتباط میکنید و اونها هم میتونن با شما ایجاد ارتباط کنند. و بعد جبری در ما نهفته نشده. ما به آموزش پاسخ میدیم، ما به آفتاب پاسخ میدیم. ببینید این برق چگونه به آفتاب پاسخ میده. به آفتاب همه چیز یکسان هست، مواد غذایی، آب دادن یکسان هست، اما این فوتون ها، این فوتون ها 8 دقیقه در راه هستن از خورشید ما، میخورن به صفحه این برق و این برق تصمیمی رو میگیره. اما باز یک پرسش از شما دارم، این برق مغز نداره، از کجا میفهمه که این راه حل بسیار درست رو انتخاب میکنه؟ اصلا حیرت آور هست. یا شما برید به سراغ این همه درختی که مغز ندارن، هوا رو برای اونها سرد کنید، پوست خودشون رو زخیم میکنن، برگهاشون رو میریزن و منتظر فرصت میشن، مغزی هم ندارن، بدنه خودشون رو زخیم میکنن، برگهای خودشون رو هم میریزن و منتظر فرصت میشن. ما مرتب با چالش آب و هوا سر و کار داریم، همیشه دقیقا در همون روز و ساعت و ماه که زمستان نمیشه یا تابستان و بهار متفاوت هست. اما درخت این تفاوتها رو جبران میکنه، ساختار خودش رو دگرگون میکنه. و آینده ما هم در گروی آشنایی با این یافته های علم مدرن هست. ناامیدی رو کنار بگذاریم، آیه یأس خوندن رو کنار بگذاریم، ذکر مصیبت رو کنار بگذاریم. ما به لطف ایجاد پل، ایجاد ارتباط، نخستین گام ما ایجاد ارتباط است. و نقطه مشترک همه ما چی هست در ایران؟ عشق به ایران، عشق به ایران. و هم میهنان ما نیازمند به یک آدم برای نمونه با عنوان وزیر راه نیستن از واشنگتن انتخاب شده باشه که بیاد به اونها بگه که چه کار کنین، من وزیرم و الان اومدم به شما بگم چه کار کنین. نه، میهن ما خودش رو مدیریت میکنه. و چرا من این رو میگم؟ من تجربه شخصی خود من هست در مورد تایوان، در مورد ژاپن. زمانی که فوکوشیما رخ داد، دشمن ژاپنی ها یک دشمن نامرئی بود. اگه گفتید اسمش چی بود؟
0: رادیواکتیو اون
1: دقیقاً. دقیقاً شما نگاه کنید افشین جان، یک دشمن نامرئی. آخه کدوم کشور در دنیا یک همچین بلایی سرش اومده؟ یک دشمن نامرئی که دیده نمیشه، هیچ کسی هم نمیتونست که به منطقه بره، اما خود مردم مدیریت کردن. یک بطری آب دزدیده نشد، هیچ کس بیش از نیازش غذا بر نداشت. یاد تایوان، پیش از این هم در مورد این تجربه شخصی خودم، فرودگاه همه بسته بودند، ما زلزله داشتیم 7.5، 7.5، هیچ اتفاقی نیفتاد، خود مردم مدیریت کردن. حالا در میهن ما زلزله میشه 5.5، هزاران نفر بی خانمان میشن. اینها همه به خاطر سوء مدیریت هست. و در ایران ما بزرگترین گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. شما نگاه کنید به پزشکان ایران، در کمتر کشوری شما پزشکانی نظیر پزشکان ایران رو پیدا میکنید. خود اونها بیمارستانهای ما رو مدیریت میکنند، به لطف صداقت، به لطف راستگویی، به لطف منش و به لطف خودآگاهی و خودباوری. بزرگترین سرمایه ما خود ما هستیم، بزرگترین آلترناتیو خود ما هستیم، دست در دست هم. حالا شما نگاه کنید به صنعت نفت و گاز ما. همیشه به ما اینجور تلقین کردن که این نفت و گاز واسه بنزین هست، سوخت هست، بریم ماشین الکتریکی بخریم قرار نفت تموم بشه. نه، این نفت و گاز هر چی که شما فکرش رو بکنید از نفت و گاز ماست. نه ده ها فراورده، نه صد ها، هزاران فراورده. تمام این مواد دوربر خودتون رو یک نگاهی بکنید، نفت یک نقشی در اونها بازی کرده. اما همیشه سر ما رو گرم کردن با این سوخت که فقط سوخت هست. بخش کوچکی از نفت ما برمیگرده به سوخت و کشورهای بیگانه هیچگاه نخواستن که ما نفت خودمون رو تبدیل به یک ماده دیگری بکنیم. اون رو همیشه برداشتند و بردند. در ایران فردا اینطور نخواهد بود. خود ما تولید کننده خواهیم شد و خود ما تولید کننده علم خواهیم شد. و طبیعت ایران این لطف رو به ما کرده که برخلاف تایوان، برخلاف ژاپن که هیچی ندارن افشین جان، هیچی ندارن، زلزله دارند، طوفان دارن و زلزله. اما طبیعت به ما این لطف رو کرده که یکی از ثروتمندترین سرزمین های دنیا رو به ما داده، نفت و گاز و معادن ما. اما ما دیگه اینها رو در نمیاریم که بخوایم تحویل توتال بدیم، تحویل بریتیش پترولیوم بدیم یا تحویل سایر شرکت های نفتی. خود ما دست به کار میشیم. ایران ما پر دانشمند هست، گنجینه ما گنجینه انسانی ماست. یا نگاه کنید به توریسم ما. توریسم ما مرده، 1 میلیون بیشتر توریست نداریم در برابر ترکیه که 20 میلیون داره. فردای پیروزی ایران ما به خاطر محبوبیتی که در جهان پیدا کرده. ببینید همه از ایران صحبت میکنن، همه ما سربلند شدیم، همه ما دوباره سرفراز شدیم، تنها و تنها به خاطر دختر خانم های خودمون، به خاطر پسرانمون که پشت دخترها ایستادن، نوجوانان خودمون. توریست وارد ایران خواهد شد و عظمت تاریخی ایران. خوزستان ما به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، قطر، دبی، همین ها با هم است. و سیستان و بلوچستان ما ثروتمندترین سرزمین ما هستند. حیف نیست که صده هاست، سال هاست که فقیرترین سرزمین ما هستند. و در فردای پیروزی توریست وارد ایران خواهد شد. 1000 دلار هر توریستی. 1 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. 100 میلیون توریست وارد ایران خواهد شد. میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی. شما فکر میکنید درآمد بزرگ فرانسه چی هست؟ درآمد بزرگ ایتالیا چی هست؟ روی چی واقعا سرمایه گذاری کردن؟ روی آموزش و توریسم. و ما روی آموزش سرمایه گذاری خواهیم کرد. و ببینید زمانی که مردم ایران مردم بزرگی هستن، مردم شریفی هستن. نگاه کنید به سخنرانی بیتا. سخنرانی بیتا، بیتا 19 سالش هست. امیدوارم اون رو پخش کنید. میگه که اگه منو بردن زندان، شما صدای من باشید. اگه من رو کشتن و من شهید شدم، شما صدای من باشید. اما من اون انگشت وسطم رو بلند کردم واسه یه دادستان. و اون دادستان صالحی به من گفتش که من اگر تو رو ببخشم به ریش من خواهی خندید. بنابراین یا منو زندانی میکنن یا اینقدر زیباست سخنرانی این دختر. و بعد یادی میکنه از یلدا که خود شما با هم بارها و بارها از یلدا آقا فضلی یاد کردید. ببینید یلدا هنوز زنده است. سخنرانی بیتا رو امیدوارم گوش کنید و میبینید چرا فردای پیروزی جای هیچ نگرانی نیست و ما هیچ نیازمند به گدایی از واشنگتن نیستیم. ما هیچ نیازمند به گدایی از قهرمان سازی شبکه‌های فارسی زبان در خارج از کشور نیستیم. ما خودمون رو داریم و این خودباوری و این خودآگاهی و این خودمنشی و این خودگزینی راز پیروزی ماست. و این خودگزینی، این خودها میشه اراده مردمی، میشه اراده ملی. و شما اراده ملی رو در صنعت نفت و گاز خواهید دید. خود کارگران ما، خود مهندسین ما مدیریت خواهند کرد. ناخداهای ما بنادر ایران رو مدیریت خواهند کرد. من با یکی از ناخداهای ایران در ارتباط بودم از زمانی که از خلیج فارس حرکت میکردم به طرف کشورهای اسکاندیناوی. اصلا آدم واقعا میبینه که چه سعادتی در میهن ما هست، چقدر که انسان فرهیخته و باسواد ما داریم. دانشمندان ما در تمام رشته ها، در رشته شیمی، در رشته بیولوژی، در رشته میکروب شناسی، خود ما ایران رو مدیریت خواهیم کرد. نخواهیم گذاشت که صدمه به ایران ما وارد بشه. و بعد سواحل جنوبی ما، خود شما بارها از اون یاد کردید. ما دارای 2000 کیلومتر سواحل جنوبی هستیم. هیچ کشوری در دنیا نمیبینید با این خصوصیت. و بنابراین ایران ما تبدیل میشه به میدان گذر برای کشورهایی که در اون منطقه حضور دارند. تمام محصولات بازرگانی از میهن ما خواهد گذشت. کشورهایی که در شمال ایران هستند به گونه آزاد خواهند شد. الان گرفتارند. مانند فرض کنید حتی افغانستان، حتی ازبکستان، تاجیکستان، کشورهای این طرف، طرف از آذربایجان ما. و اینها از ایران ما خواهد گذشت. راه‌های جدید، خود کامیونداران ما راه‌های ما رو اداره خواهند کرد. و شما نگاه کنید، صحبت کنید با رانندگان کامیون، در فرهیختگی اونها، در محبت اونها، در خودگذشتگی اونها، اون رو مرتب شما میبینید. بنابراین امیدوارم که بینندگان شما مرتب گوش کنن به بیتا، مرتب گوش کنن به رانندگان کامیون، مرتب گوش کنن به یلدا، مرتب گوش کنن به مهندسین نفت و گاز ما، پتروشیمی ما، که ببینن، که بدونن که به راستی گنجینه انسانی ما بی خودی نیست، اغراق نیست، حضور داره، حضور داره. ایران ما پر فرهیخته است. اینه که دنیا از ایران میترسه، اینه که هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. همه میخوان که بدزدن از ایران ما. و باز خود شما بارها از اون یاد کردید. نگاه کنین به یک کارگر در قطر و برای همون کار یک کارگر در ایران. یک کارگر در ایران 150 دلار، همون کار در قطر 1500 دلار. در فردای پیروزی در ایران ما هم 1500 دلار خواهد بود. و چرا امکان پذیر هست؟ چون به دزدی نخواهد رفت. ثروت ما، ثروت ایران به دزدی داره میره. و ما هیچ وقت تولید کننده علم نبودیم. ما همیشه این نفت رو فروختیم و پوزش رو دادیم. این نفت رو فروختیم و این چیز و اون چیز خریدیم. پوز دادیم. واقعا این حقیقت. هیچ وقت روی کودکان خودمون، روی آموزش سرمایه گذاری نکردیم. هیچ وقت تولید کننده علم نشدیم. همیشه ادا و نمایش درآوردیم. کارهای کنیم شبیه به غربی ها. مهمانی های بزرگ، ضیافت های بزرگ، هتل های بزرگ، پوز دادن های بزرگ. اما کودکان خودمون رو غافل شدیم و روی کودکان سرمایه گذاری نکردیم. فردای پس از پیروزی روی کودکان خودمون سرمایه گذاری میکنیم. شما بایستی که بیشتر درآمد خودتون رو روی کودکان سرمایه گذاری کنید و ما نکردیم. همونطور که در مراکز پژوهشی خود من، تجربه شخصی خود من در یک کار پژوهشی که تقریبا تمام درآمد صرف پژوهش میشه، کسی پولی به جیب نمیزنه. این راز پیروزیه مراکز بزرگ پژوهشی، سرمایه گذاری کردن روی کودکان، فرهنگ و فرهنگ. به این برگ برگردید، این راز پیروزی ماست. همین برگ میتونه واکنش های گوناگون نشون بده. نرید دنبال تقدیر، نرید دنبال عرفان حلقه، نرید دنبال این واقعا به راستی خرافات از جنس دیگری. نرید به دنبال این شبکه‌های فارسی زبان، این رهبر تراشی ها، این قهرمان سازی ها. قهرمانان ما در خود ایرانند. قهرمانان ما در خود ایرانند. و یادتون هم باشه که هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد. و خود روح الله خمینی، خود خلخالی، خود بنی سر، خود مهندس بازرگان، این هم قربانی هستن. شما نگاه کنید آقای بنی سعد در به در به دنبال توجیه علمی اشعه در موی زن هست و یا این همه وقت همه رو به بتالت گذروندن سر این روسری. یا شما نگاه کنید به خود روح الله خمینی، خطاهایی که داره در فارسی صحبت کردن و اینکه هیچ وقت علاقه پیدا نکرد به سینما رفتن، به تئاتر رفتن، به رانندگی یاد گرفتن، به دوچرخه سواری یاد گرفتن حتی. هیچ وقت علاقه پیدا نکرد. چرا؟ چون در کودکی سر او را هم کلاه گذاشتند. چون در کودکی به او هم خیانت شد. در کودکی در دام آیت الله ها افتاد و این زنجیره ادامه پیدا کرد. و ما در ایران خودمون همیشه لایسیته رو تو سرش زدیم. گفتیم این یعنی اینها خدا ناباورن. که اصلا اینطوری نیست. لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. بگذارید خود من تصمیم بگیرم. خود من هم آدم هستم. و در میهن ما هیچ وقت خود من آدم نبوده. ما همیشه چشم راه یک امام زمان، یک سلطان، یک منجی بودیم. به فلانی بگید بیاد من رو نجات بده. خود شما چند بار این رو شنیدید؟ آقا به فلانی تلفن بزنید بگید بیان ما رو نجات بدن. نه، این خود ما هستیم که میتونیم خود ما رو نجات بدیم. بنابراین از دلفین هم یاد بگیریم. به خاطر همین این دلفین ها را
0: بله، میخواستم همین بگم.
1: یاد میتونیم چیز یاد بگیریم.
0: اینی که شما بهش اشاره میکنین دقیقا همون تفکر شیعه است، همون تفکری که دنبال امام زمانه، یه ناجی از یه جای قراره بیاد ما رو نجات بده. یعنی ما هیچ کاری لازم نیست بکنیم خودمون، در صورتی که امام زمان خودتویی، خودت باید بلند شی کاری بکنی. خود هر انسان مسئولی همون امام زمانه، همون کسی که قراره ناجی باشه. و اینو ما میتونیم از دور و بر خودمون حتی شروع بکنیم، به شرط اینکه بلند شیم. واقعا من فقط یه توضیح میخواستم بدم راجع به اون مطلبی که شما بهش اشاره کردین که 100 میلیون توریست 100 میلیارد دلار، این البته دیگه واقعا مینیممش هست. و در ضمن خب به هر حال یه سری زیرساخت هست، ما بله بلافاصله 100 میلیون توریست نمیتونیم جذب بکنیم چون زیرساختش رو نداریم الان، ولی با مدیریت به سرعت خیلی کوتاهی میشه ساخت. یعنی این هتل هایی که توی لاس وگاس میسازن شما دیدین دیگه، حتما هر کدومش چند هزار اتاق داره، یعنی واقعا مثل شهر هر یه دونش، و اینها ظرف 2 سال، یعنی 3 سال نمیشه، 2 سال خورده ای مثلا تمام این هتل آماده. یعنی از دیگه دیدین که چقدر دیتیل داره، از اون پایین توی اون لابیش، توی اون نمیدونم بازارهایی که توش درست میکنن، خود قمارخونه هایی که توش درست میکنن، پر از دستگاه و از همه اینا. تو میگم 3 سال نمیشه که ساخته میشه، و همزمان شما میبینید چند تا از اینا داره مثلا توی همون لاس وگاس بولوار داره ساخته میشه، و اینها یعنی میخوام بگم شدنی هست، و خود اونا دو مرتبه فرصت کاری هست برای کسانی که توی این پروژه قرار کار بکنن. کشور ویران شده رو میتونیم به سرعت بسازیم که خود این یه شکوفایی اقتصادی میاره. خود این کار دلیل مهمش هم همون چیزی که شما اشاره کردین، اینه که دزد نداریم. قوانینمون باید اینطوری درست نوشته بشه، طوری باشه که فرصت دزدی و فساد نباشه، و بعدم وقتی مردم ببینن که به حقشون میرسن، وقتی که ببینن نتیجه کارشون برمیگرده بهشون، خب دیگه کسی دنبال دزدی نمیره. یه مطلب دیگه هم راجع به سرمایه‌گذاری آموزش بود که این هم حالا روش‌های آموزشی دیگه الان از 1 سالگی دارن به بچه‌ها چیز یاد میدن. بچه 1 ساله رو دارن مثلا بهش حساب و کتاب، یعنی جمع و تفریق حتی بهش یاد میدن. من اینا رو دیدم، روش داره، متد داره که چه، و بعدم چرا بچه مثلا 1 ساله از بچه 3 ساله بهتر چیز یاد میگیره، همینطور که چون مغزش داره رشد میکنه. و زمانی این سرمایه گذاری روی آموزش معنی میده که درآمد یک معلم هم، یک آموزگار هم هم اندازه‌ای درآمد یک پزشک باشه، یعنی بتونه اونم یه زندگی خوبی داشته باشه. اینجوری میشه که انگیزه میشه که اون آدم‌هایی که ذهنشون بهتر کار میکنه برن این طرف و برن بخوان که اونها هم، یا اینکه خود این معلم‌ها طوری تربیت بشن که بتونن واقعا سرویس بهتری ارائه بدن، انگیزه داشته باشن برای اینکه تحقیق کنن، برای اینکه دانش خودشونو بیشتر کنن. و اینجوری یعنی سرمایه‌گذاری روی آموزش کردن و قطعاً برد داره، چندین برابر خودشو برمیگردونه، و معمولا جای این اتفاق نمیفته که رهبران و حاکمینش دوست هستن، فاسد هستن، اهمیتی به اون مردم نمیدن. و ما الان دلیل این که مردممون نمیخوان این حکومت ها دقیقا برای این که از این قضیه خلاص بشن، از این دزدی و بی اهمیتی و ناکارآمدی حاکمین و تصمیم گیران کشور. و مطلب دیگه که فهم خواستم شما اگه ممکنه یه اشاره بهش بکنید، همین هستش که واقعا این اداره کشور به چه ترتیب داره انجام میشه. یعنی کی داره کشور رو اداره میکنه؟ آیا آخوندها دارن کشور رو اداره میکنن به صورت مثلا سرویس هایی که بعد به، چون حکومت قراره سرویس بده به مردم دیگه، حالا هر حکومتی باشه، آیا این سرویس رو واقعا مردم دارن به مردم میدن، یا اینکه این حاکمین دارن به مردم میدن؟
1: مردم به مردم. پیام من این هست که ما خوشبختانه بهترین مردم دنیا رو داریم. و یک عمر به ما دروغ گفتن. به ما راجع به تقدیر صحبت کردن. تقدیر. راجع به سرنوشت. راجع به اینکه اصلا ما نگونبخت به دنیا میایم. راجع به ذات. راجع به فطرت. و خوشبختانه علم مدرن همه رو رد کرده. راجع به ژنتیک. اینها ژنتیک هست. این ارثی هست. نه. امروز میدونیم که اینطور نیست. همه آدم ها برابر هستن. هر آدمی در جای متفاوتی متبلور میشه، اما همه آدم ها توانایی هایی دارند باعثی که این فرصت به اونها داده بشه، و این فرصت داده نشده هیچ وقت. و همیشه این حتی ادبیات ما هم کار دست ما داده، بسیاری از بزرگان ما هم کار دست ما دادن. ما یک چیزهایی رو قبول کردیم که هیچ واقعیتی واقعا نداشتن، هیچ واقعیتی نداشتن. و بعد این که خرافات به گونه های و شیوه های متفاوتی که در میهن ما بوده، و به همین دلیل شما مهندس مهدی بازرگان رو دارید میره اروپا ولی کماکان خرافی باقی میمونه، و ما نظیر اینها خیلی زیاد داریم. یا همین حالا عرفان حلقه رو من یک اشاره کردم، آخه اینم کار شد، اینم حرف شد تو این دوران، از این چاله در بیفتی تو یکی دیگه. نه، ولی خوشبختانه نوجوانان و جوانان ما به دانش مدرن پاسخ میدن و این رو شما کاملا میتونید حس بکنید. با اونهایی که تماس میگیرید، با دبیرستانی ها کاملا حس میکنید، اون رو درک میکنید. بنابراین همیهنان ما باستی بدونن که ما با سرویس های اطلاعاتی و شرکت های بزرگ سر و کار داریم. اونهان که نمیخوان این ثروت ما مدیریت بشه به دست خود ما، اونهاست که میخوان که این ثروت به غارت بره. شما فکر میکنید توتال در فرانسه عاشق ایران هست؟ شما فکر میکنید چرا آقای ماکرون این همه ادا و نمایش در میاره؟ یا بریتیش پترولیوم چی؟ یا آرامکو چی؟ و سرویس های اطلاعاتی و شبکه های فارسی زبان و همیهنان ما باستی بدونن که این شرکت های بزرگ نفتی درآمد اونها از بسیاری از کشورها بیشتر هست. اونها هستن که نخست وزیر و رئیس جمهور سر کار میگذارن. ما با اینها واقعا طرف هستیم. بنابراین دلمون رو خوش کنیم که 4 نفر رفتن پارلمان اروپا تا اینها رو قانع کنن. واقعا آدم خندش میگیره. یعنی آدمایی رو قانع کنن که اصلا شما متوجه نیستید جریان چی هست. یا دلمون رو خوش بکنیم که رفتیم کاخ سفید با آدمهایی داریم گفتگو میکنیم که امیدواریم که اونها به ما ملحق بشن. یعنی همون آدمهایی رو دارید باشون ارتباط برقرار میکنید که اصلا شما رو داخل آدم حساب نمیکنند،
0: که اصلا این بلا رو به سر شما آوردن، خودشون این کار کردن.
1: میهن شما رو اشاره به آدم حساب نکردن اونهاییست که به دیدار اونها میرن.
0: بله،
1: اونها رو اصلا داخل آدم حساب نمیدن. همه نمایش هست واقعا. به خاطر اینکه میدونن این سرزمین چی هست، میدونن این سرزمین چقدر استثنایی هست و میدونن که این سرزمین چه تاریخی داره و این تاریخ و این فرهنگ هست که به داد ما خواهد رسید. بنابراین ما همه چیز رو داریم امروز. به اعتقاد من ما همه چیز رو داریم. اگر شبکه‌های فارسی زبان رو خاموش کنیم، روی خودمون حساب کنیم و روی خودمنشی و خودباوری و خودآگاهی و همدیگر رو آگاه کنیم و دست در دست هم داشته باشیم و فکر نکنیم که یک دولت در تبعید میتونه بیاد به داد شما برسه. یعنی شما منتظر نشستید که یک امام زمانی به عنوان وزیر راه و ترابری، به فوق‌العاده شد، وزیر از راه رسید، دیگه ما خیالمون راحت است. نه، این خود ما هستیم، این رانندگان ماست، مهندسین ما هستن که مدیریت خواهند کرد. هیچ اتفاقی برای فرودگاه‌های ما نخواهد افتاد. خلبان‌های ما فرودگاه‌های ما رو مدیریت خواهد کرد و مدیران پرواز همینطور. و همونطور که خود شما فرمودید، ساختن فرودگاه بسیار ساده است، ساختن آسمان خراش بسیار ساده است. دوران عوض شده، دوران عوض شده. ما در دوره تکنولوژی داریم زندگی میکنیم. ساختن این اتوبان ها بسیار ساده است، اما ما درآمد اون کار رو خواهیم داشت. شما نگاه کنید به تایوان. تایوان تنها و تنها روی تکنولوژی حساب میکنه. طبیعت با تایوان مهربان نبوده، نفتی به تایوان نداده، معادن بزرگی به تایوان نداده، اما امروز یکی از قدرتمندترین کشوران جهان هست. ژاپن چیزی نداره، زلزله هم داره، اما ژاپن قدرتمندترین کشور جهان هست. اما ما میتونیم مانند ژاپن بشیم، به اضافه معادنمون، به اضافه این تاریخ زیبای ایران، توریسم ایران، معادن ایران، نفت و گاز ایران. اما این نفت و گاز ما به درد تولید خواهند رسید، نه فروش. دیگه ما اونها رو نمیفروشیم. و اینجاست که چرا دنیا اینقدر نیازمند ماست، چرا دنیا از سر ایران نخواهد گذشت. به خاطر اینکه واقعا میدونن ارزش ایران ما رو. هرچی که شما دور بر خودتون نگاه کنید از نفت و گاز ماست. شما به همین ماشین تسلا نگاه کنید، میگن که خوب شد که ما بنزین توش نمیریزیم. همینو میگن دیگه، این ماشین الکتریک هست دیگه، بنزین نداره، به نفع کره زمین ماست. هرچی که در این ماشین هست از صدقه سر نفت. از اون درونش رو نگاه کنید، اون پالیمرهایی که توش هست، اون تایر این ماشین، اون باتری اون ماشین، تمام از دل زمین بیرون اومده، از معادن زمین هست. تنها 7-8% 10% از نفت صرف سوخت میشه. و اینها واقعا واقعیت هایی هست که نمیخوان که همیهنان ما اون رو بدونند که نفت یعنی برای فروختن فقط، یا ما اون رو پالایش کنیم فوقش و اون رو بفروشیم. بنابراین در فردای پیروزی آینده ایران درخشان است. من هیچ ترس و واهمه ای ندارم و میدونم که به لطف همین اینترنت، به لطف همین برنامه های نظیر برنامه شما، ما در اون موقع با میلیون ها هم میهن ایجاد ارتباط میکنیم. و چطور ممکنه که هم میهنان ما به فرهنگ پاسخ ندن، میدونید چرا اینقدر مطمئن هستم؟ نگاه کنید، هم میهنان ما هنوز فردوسی رو فراموش نکردن. فردوسی با اونها ایجاد ارتباط کرد و هم میهنان ما به فردوسی پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به عمر خیام پاسخ دادن. هنوز هم میهنان ما به حافظ پاسخ دادن. هنوز هم یک چیزی در میهن ماست که شما در کمتر سرزمینی پیدا میکنید. این مردم عاشق فرهنگ هستند. این مردم شریف هستند، بزرگوار هستند، مهمان نواز هستند، مهربان هستند، از خود گذشته هستند، واقعا هستند. فردای پس از پیروزی و فرداهای پس از پیروزی من ایرانی رو میبینم آزاد و آباد.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از وقتتون و صحبتهای قشنگی که کردین. اگر سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
1: به امید دیدار هممیهنانمون در ایران. پیروزی در دسترس ماست.
0: بله، همون شرطش همون خودباوریه که شما همیشه روش تاکید میکنین و واقعا دیگه من فکر میکنم که الان اکثر فعالین دارن میرسن به این نشه. فعالین آزاد رو میگم، کسانی که خودشون واقعا ایران رو دوست دارن و به اون دلیل دارن فعالیت میکنن. سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد. بدون
2: حکم دادگاه برام اومده و من خیلی براش نگرانم که ممکنه چی باشه، یا ممکنه زندان باشه بدون اینکه بیام بیرون، یعنی بدون اینکه با وثیقه بتونم بیام بیرون، یا ممکنه جریمه نقدی باشه که اونم بیشتر از 1 میلیارده، یعنی میلیاردی جریمش، و اگه نتونم بدم که نمیتونم هم بدم، اگه میلیاردی باشه 100% به خاطرش باید برم زندان و جریمه نقدی کم میکنم. آخه حکم دادگاه هم و دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت فاکم و نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم درمد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی. اینا رو گفتم که بدون این که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم، بدون این زندان. یه چیز خیلی مهمی که هست، وقتی منو بازداشت کرده بودن و رفته بودم زندان، بعضی هم میترسیدن که مثلا اسم من رسانه ای بشه، میترسیدن واسه من اتفاق بیفته. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینجوری نیست. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندان نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن با من یا با کس دیگه ای که توی زندانه. پس صدای ما باشی. من به شخصه واسه خودم میرم، واسه شما میرم، دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه ای، صدای من باش، صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم، نباید ازشون بترسیم. اینا هیچی نیستن، صفرن، هیچی نیستن، نباید ازشون بترسیم. اگه ازشون بترسیم بهشون داریم قدرت میدیم، ما میخواییم قدرت رو ازشون بگیریم، پس نباید ازشون بترسیم. وقتی اونجا بودن بهم گفتن اظهار پشیمونی میکنیم، یه لحظه با این جمله من یاد یلدا آقا فضلی افتادم. گفتم اون دختری که همسن منه، اون اظهار پشیمونی نکرد، چرا من باید اظهار پشیمونی کنم؟ چرا من مثلا الان باید پشت اون رو خالی کنم اون به خاطر ما شهید شد؟
3: از آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد، و اون چه آدم هر زی حیات را خان همون نام او شد. پس آدم همه بهایی و پرندگان آسمان و همه حیوانات صحرا را نام نهاد، لیکن برای آدم معاونی موافقه وی یافت نشد و خداوند خوابی گران بر آدم مستولی گردانی تا بخوب یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جاش پر کرد. حالا خدا داره کلک میزنه و حقه میزنه، هر شبت که این به خواب گران کرد یک دندش رو در آورد. اینجاست که عرض کنم که نکبتی که به سر زن وارد شده در این جامعه اسلامی از همینجا شروع میشه، یعنی از خلقت زن که از دنده مرد یک دندش رو در آورده و جاش پر گوشت کرده. خیلی خوب. و خداوند اون دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. حالا مرد حسابی تو که می نویسی روی مشت خاکی دیگه و اگر زیباتر و بهتر و لطیفتر دور سه با بیار چه دنده اینه در میاری. خب بله. و آدم گفت همانا این است، استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسان آمیده می شود زیرا که از انسان گرفته شد. خیلی خب، از این سبب بله مرد پدر و مادر خدا ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهد بود و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند. یعنی این که گفت خیلی خب این گوشت تن منه یا استخون خودمه، پیش خودم میمونه. به همین دلیلم هست که میگه کسانی که ازدواج میکنن میپیوندن به زنهاشون، از خانوادهشون جدا میشن و اینا، اما هر دوشون چی بودن؟ چون معرفت نداشتن نمیدونستن، لختن، خجالت هم نمیکشیدن. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخوری؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از اون مخورید و اون را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. یعنی خدا اینجا کلک زده و دروغ هم تازه گفته. این خدا، خدای کذا و کذا. مار گفت نه بابا دروغ گفته، این خدا چی میگه؟ نمیمیری، شما بخوریم ببینید. بعد خداوند خدا میدونه در روزی که از اون بخورید چشمان شما باز میشد و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. گو این نمیخواد که شما مثل خودش بفهمین، صاحب فهم بشین و عارف به نیک و بد بشین. این هست که گفته دروغ گفته، بخورین نمیمید. و چون زندید که اون درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذی، بله، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او نیز خورد. اونگاه چشمان هر دویشون باز شد و فهمیدن که اوریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته سپرها برای خیش ساختن. به مرزی که خوردن فهمیدن که اوریانند. چه کردن؟ درخت چیز انجیر رو بعدشن و سپر اورد کردن. بله. و آواز خداوند خود شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم در باغ، نسیم در باغ میخرامید و آدم و زن خیش را از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردن. دیدن خدا داره میاد دشتی میخونه. خلاصه مطلب اینا ترسیدن به خاطر اینکه هر سبب که اینها دستور شجره نکردن، تمرد کرده بودن، رفتن قایم شدن. و خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ حالا ببینید خدایی که این همه کلک داره دروغ هم گفته، تازه نادان هم هست. چه خدایی که نمیدونه این کجاست، یه کجا هستی میپرسه. خب کجا هستی؟ گفت چون آواز رو در باغ شنیدم ترسون گشتم زیرا که اوریانم، پس خدا پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانید که اوریانی؟ آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم از اون نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. خب مطلب معلومه، مرد انداخت گردن زنه انداخت گردن مار که این مار منو اغوا کرد که از این بخورم. بله. پس خداوند به مار گفت چون که این کار کردی از جمیع بهایم و از همه حیوان صحرا ملعون‌تر هستی، بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد. قدیما نگاه میکردن به حیوانات، دیدن این مار میره تو سوراخ و اینا، فکر میکردن این مار خاک میخوره. و توضیح نمیده که مار پس شکل قبلش چگونه بود. مار که همیشه مار بود که. خب پس لعنتش کرد، خدا لعنت کرد و گفت که به خاطر این خیانتی کردی همیشه رو شکمت را میری و خاک میخوری، از همه ملعونتر تا هستی. بله. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. و کاری کردن که این آدم ها زوری آدم هر جا ببینن سر تو رو بکوبن بابت این کاری که کردی. و به زن گفت علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. گفت کاری میکنم که زایمان سخت بشه و دردت بیاد موقع میخواد زایی. حالا در این راستا خدمت ارز کنم که دوستی گرامی آقای دکتر فامینی بودم، بحثای فلسفی اینا، ایشون میفرمودن که پزشکی ثابت کرده است و اِوولوشن، تکامل، که انسان چون مستقیم راه میره نه مثل حیوانات چهار دست و پا، رفته رفته این باستنش حجمش کمتر و کمتر شده و زایمان براش مشکل تر شده. حیوانات چون چهار دست و پا را میرن، این زایمان براشون راحت تره و این براستر تکامله. بله، این کتاب دعا میگوید که چون این کار کردی من زایمان برات سخت میکنم. خیلی خوب. بله، و به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که من فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا هینی که به خاک راجع کردی که از آن گرفته شده ای. کل شایون گرج اله اصله انا لله و انا اله راجعون. ببینید که سرچشمه همه اینا این کتاب. به وضوح، به وضوح. خب گفت تو بس حالا دیگه مفخوری تمام شد، من تو گوشم اینجا مفخوری کنی، حالا که گوش نمی کنی و نکردی و فریب این زن ملعونت رو خوردی، حالا باید کار کنی و زندگی کنی. یعنی کار چیز مدید و عرق پیشانیت کار کنی. و آدم زن خود را هوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است و خداوند، خداوند بله رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید و خداوند گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیکوبر گریده، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خدا او را از واقع عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از اون گرفته شده بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقه باغ عدن کروبیون را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد تا درخت تا بدین طریق درخت حیات را محافظت کند. و پس این قبل از این که این فضول بیاد بره و از اون درخت حیات بخورد که تا عوض زندگی کند، ما یک اردنگی میزنیم این رو میفرستیم رو زمین. یعنی زمین جای بسیار بدی است و کثیف تبعیدگاه است. این از کنم جهان بینیه، از کنم که فلسفیه، این بیبلیکال ویو هست، یعنی اون چه از این کتاب گرفته شده و تورات و قرآن این همه بیبلیکال هستن در واقع. و یک شمشیر آتشباری هم گذاشت دور اون که شرخت و هیچ کسی از اون درخت نخورد. این آفرینش انسان که امروز دیگه به درد بچه های 5-6 سالم نمیخوره، 4-5 سالم نمیخوره کنار تخت خواب بخونی همچی داستانی بود. اینها رو خداوند تبارک و تعالی فرمونده است و اینها لا یتغیر ولا یتبدل هست و تا روز قیامت خداوند خودشون رو کند، اینها رو نمیشه دست دار. اینها هر شبه که جبریل از آسمون آورده است، اگه بخوام بفکرم جبریل آورده است، شرط نیست که جبریل ابتدا بره پیش خاخامان یهودی اینها رو یاد بگیرد بعد برداره بیاورد، یا خود خدا برد پیش خواهما اینا رو یاد بگیرد و بعد بگوید به جبریل، جبریل به زبان عربی بگوید. اینم از این داستان که پدر جد همه این حکایت ها این کتاب تورات هست. همه این حکایت ها اینجاست، همش اینجاست. حبتن این رگه بخانی خیلی مطالب برای روشن خواهد شد. این از این عرض میشه.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد چند تا بحثی که قبلا با هم داشتیم یه بار دیگه می‌خوایم مرور کنیم بهش. یکی مسئله همین نژاد و اینجور چیزا در تعیین سرنوشت ملت هاست و مسئله دوم هم مسئله اینی که واقعا کشور رو کیا دارن اداره میکنن. حالا نظام حکومتی در حقیقت داره یه سرویسی به مردم و جامعه میده و این واقعا به وسیله چه کسانی انجام میشه؟ آیا واقعا بود و نبود خامنه ای اون بالا اثرش چیه واقعا در روی اون سرویسی که قراره ارائه بشه به مردم؟ راجع به این دوتا موضوع میخوایم با هم یه مروری بکنیم به صحبتی که قبلا تو برنامه گذشته داشتیم. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به ویژه در ایران.
0: سپاسگزارم از اینکه وقت و فرصت طلاییتون و گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتین و بازم ما از صحبت‌های شما بهره مند میشیم. با همین مسئله قوم و نژاد میخوام شروع کنم. البته ما میگم قبلا این بحثا رو کردیم، یعنی راجع به این برنامه مفصلی ساختیم و شما کاملا قشنگ توضیح دادیم به ما. فقط میخوام یه مروری داشته باشیم رو همون صحبت‌های گذشته که واقعا آیا مردم مثلا این طرف کوه با مردم اون طرف کوه فرق دارن؟ یعنی مثلا مردم این طرف کوه باهوشترن از مردم اون طرف کوه، یا اینکه این یه چیز ساخت و پرداخته ای که وارد به هر حال ذهن ما شده، حتی به صورت آموزش‌های آکادمیک هم من دیدم حتی روش میدن که میگن این نژاد با اون نژاد، مثلا این نژاد باهوشتره اون نژاد کمهوشتره، یا از این صحبت ها. میخوام ببینم مبنای علمی داره اصلا همچین چیزی؟
1: اجازه بدید اون مسئله دومی رو که در آغاز برنامه مطرح کردید الان پاسخ بدم. گفتید که اگر خامنه‌ای نباشه یا رئیسی نباشه چه اتفاقی میفته؟
0: حتما.
1: اصلا چه بهتر. هیچ نمیفته. یعنی ساده بینی هست که ما فکر بکنیم کودنی به نام ابراهیم رئیسی که یک جمله نمیتونه بسازه، این توانایی اداره ایران ما رو داره. بارها گفتم روی اون پافشاری میکنم. اینها ساخت و پرداخته شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی هستند. همون شرکت‌هایی، همون سازمان‌هایی که گروه منشور رو، گروه اپوزیسیون رو ساختن. اینها، این گروه اپوزیسیون، این حاکمین در ایران، اینها نوکران این شرکت‌های بزرگ هستند. به راستی نوکر اونها هستند. اما تصمیم جای دیگری گرفته میشه و به یک دلیل ساده. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت. از سر ایران ما به این سادگی نخواهند گذشت، به ویژه که میدونن که ایران ما پر فرهیخته است، ایران ما پر دانشمند است، ایران ما پر مغز است. بنابراین زمانی که سید علی خامنه‌ای نباشه، ابراهیم رئیسی نباشه، آقای قالیباف نباشه، هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا چه بهتر. این فرهیختگان ما هستن که خانه نشین هستن، بهترین هستن در دنیا، در درون ایران، در درون ایران. اینجاست که این خودباوری، این خودگزینی، این خودمنشی به داد ما میرسه، اراده مردمی. و مرتب این رو در ذهن ما کردن که برگردم به پاسخ دومش، پرسش دوم شما، که این نژاد از اون نژاد بهتره یا ما لیاقتش رو نداریم. ما همین رو، لیاقتمون رو داریم. باستی بدونیم که تمام مردم دنیا امروز روی کره زمین همه متعلق به یک نژاد هستن. من از نژاد فلان و من از نژاد بیسار هستم، همه غلط و زائد هست. همه غلط و زائد هست. واژه نژاد یک واژه علمی و بیولوژیک هست. یک کمیته علمی است که تصمیم میگیره آیا یک نژاد تازه ایجاد شده یا نه. فرمول داره، حساب کتاب داره، فرمول‌های ریاضی داره، مشاهده داره، نگاه به دی ان ای و ردیف بندی اون داره، نگاه به بیان ژنتیک داره. و من امروز به شما میتونم بگم که ما حتی نزدیک هم نمیشیم به این که بگیم در روی کره زمین ما نژادهای متفاوتی وجود داره. اما آدم‌ها متفاوتن. نه در گذشته کسی شبیه به شما بوده، افشین نریمان، و نه امروز شبیه به شما کسی هست. اما میان آدم ها درجه بندی و سلسله مراتب نیست، اما تفاوت هست. حالا از هوش صحبت کردیم. هوش یک چیز نیست، یک چیز خاص نیست، رنگ پوست نیست، گروه خونی نیست که بگیم گروه خونی شما یا آ هست یا ب هست، رنگ چشم نیست که دی ان ای شما تعیین کننده اون هست، رنگ مو نیست، منسجم نیست، یونیفرم نیست. بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری یک پروتئین خاص، یک ژن خاص قرار بگیره در طول فرگشت. بس فرگشت ما مدت زیادی نمیگذره. ما حدود 100 هزار سال هست که روی کره زمین هستیم و گذشتگان دور ما هوموساپینس آختری برمیگرده به 315 هزار سال پیش. ما ها متأخر هستیم. حالا اگر شما نگاه کنید برای نمونه به بسیاری از پستانداران، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما. اگر نگاه کنید به پرندگان، برمیگردن به میلیون ها سال پیش از ما.
4: از عمر حیات 4 میلیارد سال روی کره زمین ما میگذره. ما متأخر هستیم و روی این کره زمین ما نژادهای گوناگون آدم داشتیم، دیگه نداریم. همه اونها رفتن به دلایل گوناگون.

0: کردیم در حال حاضر زنده، که بیشترین اونها در قاره آفریقاست. چرا بیشترین زبانها در قاره آفریقاست؟ چون مهد همه ما آفریقاست. بنابراین همه ما آفریقایی هستیم. ماهایی که در ایران زندگی میکنیم برمیگردیم به آفریقا، ماهایی که در آمریکا زندگی میکنیم آمریکایی ها، سوئدی ها، سوئدی هایی که بلوند هستند، چشمان آبی دارند، آفریقایی هستند. در طول سفری که آغاز میشه پس از ترک آفریقا، ژن های ما میتونن بیان های متفاوتی داشته باشند متناسب با محیط. و شما ژن نیستی، شما بیان ژنتیک هستی. هنرپیشگان زیادی واقعا نقش بازی میکنن. تا یادم نرفته برگردم به هوش. هوش گفتم که منسجم نیست، تکشک نیست.
1: دکتر ایران اگه اجازه بدید من دوتا مثال میخواستم بزنم که بعدا شما در زمینه همین هوش. یکیش این بود که من یه مستندی نگاه میکردم در زمان مثلا دهه 60 و 70 زایشی میلادی به قول معروف، این دولت رومانی در رومانی مثلا که بچه های زیادی به دنیا میان که مثلا مادر پدرشون نمیخواستن این بچه ها رو نگه دارن و اینا رو میبرن توی یه به اصطلاح مراکزی میذارن که مثلا اونجا نگه دارن بچه هاشون رو، و اونجا هم چون تعداد این بچه ها زیاد میشه این بچه ها رو به طرز خیلی بدی نگهداری میکنن، به صورت اینکه تقریبا یه قفسایی مثل تخت درست میکنن و هر بچه‌ای میذارن اونجا و فقط سر وقت میان بهشون غذا میدن و میرن. و بعد از مثلا 7-8-10 سال، یعنی بعد از اینکه بچه‌ها بزرگ میشن، دچار عارضه مغزی میشن و دلیلش این بوده که با بچه‌های دیگه بازی نمی‌کردن، اینا مغزشون درست رشد نمی‌کنه، با اینکه همه رومانیایی بودن و مادر پدرشون هم این عارضه مغزی رو نداشتن، ولی فقط در اثر اینکه تو اون قفس‌ها نگهداری شدن دچار همچین عارضه‌ای شدن. از طرف دیگه در انگلستان یه مادری فرزند 4 قلوی همسان به دنیا میاره، یعنی 4 تا بچه عین هم دیگه، شکل هم دیگه و توی خانواده‌ام خب مثلا از یه پدر مادر و این هم دیگه، یعنی تمام مشخصات جنسیشون این همه ولی شخصیت هاشون با هم فرق داشتن 4 تا. و این خب پس اینم نشون میده که پس به ما که این شرایط به هر حال محیطی چقدر میتونه اثر بذاره و چقدر هم در ضمن خود آموزش و نحوه تربیت شدن اثر داره تو میزان همون هوش یا رشد مغز. اینم اگر ممکنه توضیح بدین که یعنی از این طریق اگه کمک میکنه به ما توضیح بدین که چرا این مسئله هوش چیه اصلا.
0: دقیقاً ببینید، چون همه آدم ها دارای استعداد هستن اما استعدادهای متفاوت. همه آدم ها باهوش هستن، هوش های متفاوت. ما یه جنس هوش نداریم اما یاد گرفتیم که همه رو یک جور با یک چوب برونیم. برای نمونه هوش ریاضی، اگر داشته باشید باهوش هستید، نداشته باشید خرفت هستید. اصلا اینطور نیست. ما هوش های متفاوت داریم، ما دارای استعدادهای متفاوتی هستیم و همه آدم های روی کره زمین قابلیت هایی دارن اما آدم ها متفاوت هستن. و متفاوت بودن آدم ها یکی از زیبایی ها و یا شاهکارهای فرگشت است. و نه تنها در مورد آدم ها، که شما هیچ دو گل سرخی شبیه به هم پیدا نمی کنید. شما هیچ دو درختی شبیه به هم امکان نداره پیدا کنید. هر درختی شخصیت خودش رو داره. هر درختی، هر پرستویی کارت شناسایی خودش رو داره. و برگردم به اون مثالی که زدید، خاطرم هست. اون موقع من فرانسه زندگی میکردم. در تلویزیون انعکاس بسیار بالایی داشت. اون بچه‌هایی که در زمان چاوشسکو در رومانی در این کلینیک ها گرفتار شده بودن. بدون تردید شما آدم‌ها رو محروم کنید از آموزش، به حالت‌های ابتدایی خودشون برمیگردن. و ما شاهد اون در میهن خودمون هستیم. شما زمانی که در کودکی مغز کودکان رو در معرض خرافات قرار میدید، نورون های مغز اونها رو اعدام میکنید، نتیجهش میشه بسیجی، نتیجهش میشه لباس شخصی، نتیجهش میشه آدمی که هیچ حراسی نداره که بزنه و چشم دختران ما رو نابینا کنه و بعد لبخند بزنه و بعد بخنده. به قدری آموزش مهم هست، به قدری محیط مهم هست که در ایران فردا باسی روی اونها سرمایه گذاری کنیم. هیچ ربطی به ژن ما، هیچ ربطی به دی ان ای ما نداره. ژن های شما یک چارچوب رو ایجاد میکنن، ساختار بدن شما رو ایجاد میکنن. اگر شما

0: افشین جان، آدم رو از یاد گرفتن زبان محروم کنید. زبان گرفتاری بسیار زیادی خواهد داشت و اون آدم چه بسا که زود از بین بره. و شما نگاه کنید به کره، کره جنوبی، کره شمالی، همون آدم ها، همون دی ان ای. یک طرف یک عده این طرف خط هستن، یک عده اون طرف خط. به همین سادگی شما نگاه کنید زندگی مردم رو در سئول، اون رو مقایسه بکنید با زندگی مردم در اون طرف خط. و ایران خود ما همینطور. الان افسردگی در ایران ما بیداد میکنه. دلنگرانی، استراب در ایران ما بیداد میکنه. چرا یک کودک ایرانی باسی استراب داشته باشه؟ چرا یک نوجوان ایرانی باید کنکور بده؟ کنکور یک جنایت هست. یعنی شما یک سوالاتی رو که در مورد یک نوع هوش تنها صادق هست، جوانان ایران رو در معرض اون قرار بدید و اونها رو طبقه بندی کنید، در مورد آینده اونها تصمیم بگیرید. هر انسانی دارای استعداد هست، هر انسانی دارای قابلیت هست، اما ماها متفاوت هستیم و میان ما سلسله مراتب و درجه بندی نیست که یک نفر گروهبان باشه، یکی سپهبد، سپهبد زندگی در زندگی، یکی گروهبان باشه در زندگی. و همه آدم ها دارای لیاقت هستن و به همین دلیل واقعا آینده ایران ما درخشان هست. میهن ما یک سرزمین استثنایی هست. کدوم سرزمین رو شما پیدا میکنید که اینقدر دست و دل باز بوده باشه؟ تاریخ ایران، فرهنگ ایران، زبانهای ایران، آشپزی ایران، منابع طبیعی ایران، معادن ایران. و به همین دلیل هست که شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های اطلاعاتی به این سادگی از سر میهن ما نخواهند گذشت. بیایم همینجا خودمون از همین هوش استفاده کنیم. کاری نداره. نگاه کنیم به همین اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاد. شما گروهی رو دارید به نام اعضای گروه منشور. دو صفحه منشور نمیتونن بنویسن. کبریت بی خطر هست. هیچ برنامه‌ای ندارن. هیچ سازمانی ندارن. ساخت و پرداخته سازمان های اطلاعاتی هستن. ساخت و پرداخته شرکت های بزرگ هستن. حالا شما نگاه کنید امروز افتادن به جون هم دیگه. که این هم برنامه ریزی شده است. برای سرگرم کردن مردم. برای اینکه مردم ایران فکر کنند که نیازمند به کسی هستن تا بیاد و اونها رو نجات بده. برای اینکه مردم ایران فکر کنند که هیچی نیستن. برای اینکه مردم ایران فکر کنن که افراد باهوشتری هستن که اونها بایستی که سرنوشت اونها رو مشخص کنه. و اینطور نیست واقعا. خود باوری، به خودتون ایمان داشته باشید. شمایی که صدای من رو میشنوید، شما دارای استعداد هستید، اما استعدادها متفاوت هستن. شما دارای قابلیت هستید. آدم ها قابلیت های گوناگون دارن. روی خودتون سرمایه گذاری کنید. خودتون رو دست کم نگیرید. نترسید. خودگزینی، به خودتون رأی بدید. اگر به خودمون رأی بدیم که من هم پاره تن ایرانم، اون زمان هست که ما دست همدیگر رو میتونیم بگیریم. دست هم رو که گرفتیم، اراده مردمی، اراده ملی به دنیا میاد. و در اون زمان ما باور کنیم با یک اردنگی ملی خرافات رو و این عمامه به سرها رو از سرزمین خودمون اخراج میکنیم. اما نه تنها اونها رو، که این شرکت‌های بزرگ رو، که این سازمان‌های اطلاعاتی رو، ما با اونها هستیم که در طرف هستیم، با اونها در طرف هستیم، نه با چهارتا آخوند. یعنی براسی ساده اندیشی است که ما فکر کنیم از همون روز نخست ما با این آخوندها در سر و کار داشتیم. شما نگاه کنید در زمان پادشاه فقیه شخصی رو می‌بینید که نزدیکترین افراد به او برای سازمان‌های اطلاعاتی کار می‌کنن. نزدیکترین افراد به اون برای شرکت‌های بزرگ فعالیت میکنن. بنابراین بایستی تاریخ میهن خودمون رو مرور کنیم. کار ساده ای هم هست. به این گروه اپوزیسیون هم یک نگاهی کنیم. اون هم کار ساده ای هست. همه اینها رو که جمع بندی کنیم متوجه میشید که چرا این همه دارن کار میکنن روی واژه تجزیه طلبی. این همه دارن کار میکنن روی این مسئله که یک گروه بایستی بیاد و شما رو نجات بده. هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید. شما به خودباوری دست پیدا نکنید. این خودباوری است که راز پیروزی ماست.
1: سپاسگزارم. من فقط دو تا نکته رو بگم. یکی این که خیلی مطرح میشه که خب بله کشورهای خارجی به دنبال منافع خودشونن. من حالا شما نظرتون بگین، با اطمینان میگم که مردم آمریکا از ویران شدن این کشورهایی که در خاورمیانه ویران شدن هیچ نفعی نبردن، بلکه بدهی هاشون بیشتر شد، در نتیجه باید مالیات بیشتری پرداخت بکنن. مردم اروپا هم که الان داریم میبینین دیگه، الان تو فرانسه اعتراضات هست، قبل از این ماجرای کووید در انگلستان، آلمان هنوزم نارضایتی ها زیاده و در کشورهای دیگه اروپایی. پس اونها هم مردم این کشورها، ملت‌های این کشورها هیچ کدوم نفعی نبردن از ویران شدن خاورمیانه، که الان تا ما مثلا میگیم خب اینا دارن این کارا رو میکنن، میگن که آیا دنبال منافع کشور خودشون هستن. نه، منافع کشورشون نیست، منافع چند تا کمپانیه. و در حقیقت این دولت‌ها، این سیاستمداران فاسدی که دارن این سیاست‌ها رو پیش میبرن، به نوعی خلافکار هستن، به نوعی خودشون جنایتکار هستن، یعنی در بر اساس قوانین کشور خودشون هم دارن مرتکب جنایت میشن، دارن به مردم خودشون هم خیانت میکنن. این یه مسئله. و مسئله بعدی هم واقعا اینه که کاربرد این، یعنی کارکردی که این اپوزیسیون کلن از تمام این 44 سال داشته، نهایتش خروجیش این شده که هموطنان ما ایرانیان، اون ایرانیانی که دلشون هم برای ایران میسوزه و میخوان فعالیتی بکنن، به جای اینکه به ریشه داستان که جمهوری اسلامی است که داره کشور ما رو ویران میکنه بپردازن، وایسادن و دارن با همدیگه، یعنی یقه همدیگه رو گرفتن. این خروجی کل کارکرد این اپوزیسیون در تمام این 44 سال بوده و تمام ماجرا همینه که ما باید فقط رو خودمون حساب بکنیم، باید خودباوری داشته باشیم. و یه مسئله دیگه هم این که به هر حال خامنه ای و اینا که برن، یه اتفاقی میفته و اون اینه که دزدی ها کم میشه. میلیاردها دلار داره هر سال از ایران دزدی میشه، تازه اون چیزی که خود دولت بیان میکنه. به نظر من عدد واقعیش خیلی بیشتر از این حرفاست و این دیگه از بین میره، یعنی دیگه این دزدی ها حداقل نمیشه و این پولا برمیگره دو مرتبه به خود مردم و صرف ساخته شدن و آباد شدن کشور خودمون میشه. شما نظرتون چیه؟
0: بدون تردید ببینید، تمام هدف این هست که شما روی خودتون سرمایه گذاری نکنید. هدف این هست که شما فکر کنید که شما هیچی نیستید. به ما از کودکی همین رو یاد گرفتیم که ما هیچی نیستیم، یا فلانی شانس داره، یا اون یکی ژن مرغوب داره، یا اون یکی باهوش به دنیا اومده. اینا همه غلط هست، اینها همه غلط هست. اگر ما متوجه بشیم که ما هوش‌های گوناگونی داریم، برید ببینید که هوش شما در کجاست. آدم‌ها متفاوت هستند، اینه زیبایی زندگی. شما آدمی هست که خلبان فوق‌العاده‌ای هست، اما هیچ استعدادی در زمینه فیزیک نداره. هر چقدر که زحمت میکشید دوتا فرمول تازه براش توضیح بدید، توی مغز این آدم نمیره. اما خلبان توانایی هست. آدم ها متفاوت هستن. حالا فرض کنید که این امکان برای این آدم وجود نداشت، تمام دنیا فقط فیزیک بود، از همین آدم به عنوان یک آدم ابله و احمق یاد میکرد. و اینقدر در دنیای ما حرفه‌های گوناگون هست، شاخه‌های متفاوتی هست، که نوجوانان ما، کودکان ما بازی تلاش کنن تا اون پشن خودشون رو پیدا کنن، اون عشق و شور خودشون رو پیدا کنن و موفق میشن. و بعد اگر برگردیم به فرمایش شما در مورد اپوزیسیون، دیگه شانس دوباره به اونها ندید و به این سادگی از اونها نگذرید. اون اتوبوس چی شد؟ اون منشور چی شد؟ اون وکالت چی شد؟ اون کفالت چی شد؟ اون کمیته حقیقت یاب چی شد؟ به این سادگی از اینها نگذرید. آدمی که از بدنه صدا و سیما جدا شده، یک نهاد امنیتی، نگذارید دوباره سر شما رو کلاه بگذارن. آدمی که از یک نهاد امنیتی جدا شده و اینها صادراتی هستن، هنرپیشگانی که وابسته به اطلاعات سپاه هستند، فریب بد و بیراه گفتن اونها به رژیم رو نخورید. هنرپیشگانی، فوتبالیست هایی که در ستاد آدم های فاسد کار میکردن در همین رژیم جمهوری اسلامی، به این سادگی از اونها نگذرید. برنامه نداشتن و ندارند و نخواهند داشت. آخه با بی برنامه‌ای به جایی نخواهیم رسید. اما من پیامم برای شما این هست که یک درسی از دنیای علم، دنیای ژنتیک، دنیای بیولوژی، که اگر ما روی خودمون حساب کنیم، روی تک تک خودمون، پیروزی با ماست، پیروزی در همین خودباوریست، پیروزی در این هست که ما بفهمیم که اگر دست هم دیگر رو بگیریم هیچ نیروی حریف ما نیست، ما مرتب پراکنده بودیم. ببینید یک مشکل دیگه ما در ایران داریم این کتاب هست. میگن فلانی 3 کتاب نوشته، یا اون در کتاب خودش توضیح داد، یا آقای فلانی 5 در مورد نظریه خودش نوشته. اینم بهتون بگم که کتاب مفت نمیارزه از لحاظ علمی. کتاب داریم تا کتاب. شما مراجعه میکنید به یک ناشر، قراردادی با او میبندید، هرچی دلتون خواست مینویسید، هرچی دلتون خواست مینویسید، بعدم اونم یک جلد تر و تمیز واسهش تهیه میکنه، اسم شما را روش میگذارم، در صفحه نخستم مینویسید که تقدیم به پدر عزیزم یا مادر عزیزم، از این حرفا. ولی هرچی دلتون خواست مینویسید، حساب کتابی نداره. اون چی که مهم هست مقالات علمی هست که همکاران شما به شدت اون رو زیر ذره بین گذاشتن، تک تک جملات اون رو ارزیابی کردن. این هم مشکل بزرگی در میهن ماست که آقای فلانی کتاب نوشته، یا فلانی تئوریسین فرق کنید سلطنت هست، در فلان سایتی مقاله می نویسه که مفت نمی ارزه. اینجوری هم آدم ها رو بزرگ کردیم، آدم ها رو بزرگ کردیم، یعنی هندونه زیر بغل آدم ها می گذاریم. اما برید با اونها رو ارزیابی کنید، ارزیابی درست و حسابی، مانند مقالات علمی، پژوهشنامه های علمی. یک پژوهشنامه به راحتی 2 ممکنه طول بکشه تا چاپ بشه. این کتاب ها کار دست ما دادن، این عنوان ها، استاد دکتر فلانی، اینها واقعا کار دست ما دادن. و امروز شما میبینید اگر منشور رو کنار بگذارید یک سری آدم های دیگه آمدن که اینها شدن تئوریسین ها، یک سری آدم های مرتجع، به تمام معنا مرتجع، اما اینقدر هندونه زیر بغل اینها گذاشتن که یابو برشون داشت دیگه. اینا فکر میکنن بزرگترین متفکرین دنیا هست. در ایندیپندنت مقاله مینویسن، مینویسن فارسی، یا در فلان سایت مقاله نوشتن که ارزشی نداره، مفت نمیارزه، پشیزی ارزش نداره، اصلا ما این شرمساری هست. حالا شما نگاه کنید به مقالات علمی، مگه به این سادگی شما میتونید یک پژوهشنامه رو چاپ کنید؟ بنابراین امیدوار هستم که ما یک خانه تکانی کنیم در مغز خودمون و در مغز کودکان خودمون، امید رو در اونها زنده کنیم، نه ترس رو. ما همیشه ترس در کودکان خودمون و در نتیجه در خودمون ایجاد کردیم، امید رو باستی ایجاد کرد. و ما توانا هستیم، ما پتانسیل داریم، همه آدم ها دارای پتانسیل هستن، اما پتانسیل های متفاوت. و اگر ما متوجه این مسئله بشیم و به سادگی از سر مسائل نگذریم، ببینید رسانه های فارسی زبان عرش اینجا چقدر سر مردم رو کلاه گذاشتن. آقا اگر رسانه مدیر خبری اون در وزارت ارشاد کار میکرده، آخه اینم رسانه شد؟ اگر شما رسانه‌ای دارید که رک و پوست کرده، همه این رو میدونن، یک سازمان بزرگ ایالات متحده امریکا اون رو حمایت مالی میکنه، آخه اینم رسانه شد؟ و هدف اینها این هست که درست زمان مناسب آدرس عوضی بده، زمان مناسب آدرس عوضی بده. بنابراین رسانه ها رو هم باستی کنار گذاشت، به خودمون باستی بیان. ما این همه رسانه های غربی خوب داریم، بریم به سراغ اونها. ما این همه نوجوان و جوان داریم که خبرنگار هستن، عملا با این تلفن های همراه خودشون در سایت تلگرام، در اینستاگرام مرتب ما رو با خبر میکنن. شما نگاه کنید به خانواده کیان پیرفره، چقدر ما از اونها یاد گرفتیم. شیوه مناسب آموزش، ماه منیر به ما یاد داد که چگونه در یک کودک میشه شور و شوق رو زنده کرد و نتیجه اون رو دید. ما خیلی چیزا داریم، واسه رو اونها متمرکز بشیم و حواسمون رو پرت نگذاریم، حواسمون رو پرت کنیم. بنابراین اعضای منشورم از اون بالا تا پایینش رو بریزید دور، یک مش حقوق باز هست، یک مش حقوق باز که نون رو به نرخ روز میخورن، پول میسازند، یک زندگی خودشون رو دارن، هنرپیشه‌های درجه 2-3 یک کسی این حال اصلا نمیشناسه، از این راه نون میخورن، روی جانبازی های شما موج سواری میکنن، واسه همین بهش میگن موج سواری. موج رو شما ایجاد میکنید، سواریش رو اونها میگیرن. یا مصاحبه، یا این پارلمان رفتن های قلابی، اون کنفرانس امنیتی مونیخ قلابی، یک اتاقی رو کنارش اجاره کرده بودن سر شما رو کلاه بگذارن. یا این پارلمانی که اصلا پارلمان نبود، یه اتاق در کنار این پارلمان بود سر شما رو کلاه بگذارن. به قول امریکایی ها اینا فیز اینا، یه جایی باستی وایساد باید بلند شد. و من مطمئن هستم در خیزش بعدی پیروزی با ما خواهد بود، به یک شرط که روی خودمون حساب کنیم و بعد برگردیم به ایران ما. اگر افرادی که در رأس حکومت هستن رفتن، چه خواهد شد؟ هیچی، هیچ اتفاقی نخواهد بود. ایرانیان میهن پرست هستن، ایرانیان عاشق میهن خودشون هستن، ایرانیان مردمان بزرگوار و شریف هستن. شما نگاه نکنید به یک مشت دزد در حکومت. تمام مردم ایران، شما به کردستان برید، به بلوچستان برید، به بندرعباس برید، هرمزگان، به آذربایجان، خراسان، فارس، شما کیف میکنید از مهمان نوازی مردم ایران. من همین هفته پیش در فرانسه بودم، یکی از دوستان من به من گفتش که من و همسرم منتظریم بریم به ایران. گفتم چرا؟ گفت هر کس که رفته ایران و برمیگرده از مردم ایران که صحبت میکنه ما رو شیفته کرده. فرهنگ مردم ایران، فرهنگ مردم ایران، به خصوص دختر خانم های ایران، یعنی در درون میهن ما این فرهنگ ماست که تمامیت ارض ایران رو حفظ میکنه. کدوم پادشاهی تمامیت ارض ایران رو حفظ کرده؟ تمامیت ارض ایران ما رو ایرانیان حفظ کردن. فرهنگ ماست که حفظ میکنه، این زبان ماست که ما رو به هم پیوند میده. ما دارای زبانهای گوناگون هستیم، اما یک زبان هست که به ناگاه میاد و ما رو به هم پیوند میده. و شما نگاه کنید به قدرت این زبان، به قدرت این زبان که بزرگترین ادیبان دنیا تایید میکنن که شاید قدرتمندترین زبان دنیا باشه. و این شما فکر میکنید این زبان بی خودی به دست ما رسیده؟ این نتیجه آدمهای هوشمند هست، آدمهای هوشمندی که در طول صده ها دست در دست هم با همدلی و همیاری این زبان رو ایجاد کردن. بارها گفتم در برنامه شما، حضور انسان در ایران ما برمیگرده به حدود 60 تا 65 هزار سال پیش. فرهنگ شما نتیجه 65 هزار سال هست. همدلی و همیاری. و ایران ما یک سرزمین استثنایی است. حیف هست که کودکان ما در ترس زندگی کنن. و کار اپوزیسیون ایجاد امید واهی است.
1: که این امید واهی در نهایت تبدیل میشه به ناامیدی. یعنی وقتی که امید واهیه به جایی نمیرسه، بعد میبینن نشده، خب مردم ناامید میشن کلن از اون حرکت. و واقعا صدمه بزرگی که میخوره به تمام این جریاناتی که میخواد ایرانو پس بگیره به قول معروف. و به هر حال ممنونم از سخنانتون. اگر سخن پایانی، اگر مطلبی مونده میشنویم صحبتاتون.
0: این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست و ایران ما امروز نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. بهترین فرزندان ایران در برابر شرورترین فرزندان نوکران شرکت‌های بزرگ، شرورترین نوکران شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های امنیتی که این نوکرها در اپوزیسیون هستند، در اعضای منشور هستند، در رسانه‌های فارسی زبان هستند و این نوکرها در رژیم حاکم بر ایران ما هستند. این بزرگترین نبرد میهن ماست. نبردی است با صدها سال خرافات. نبردی است با صدها سال نبود آزادی. ما هیچی نبودیم. ما نیازمند به اراده مردمی هستیم. ما نیازمند به اراده ملی هستیم. ما خودمون ایران رو خواهیم ساخت. ما نیازمند به آقا بالا سر نیستیم. ما نیازمند به سلطان نیستیم. ما نیازمند به یک موجی نیستیم. ما نیازمند به خودمون هستیم، خود ما. و باور کنید این اپوزیسیون ما همون کیم کارداشیان هستن. کیم کارداشیان، امیدوارم شما تصویر اونها رو بندازید مردم ببینن. کیم کارداشیان ها سلبریتی هستن، هیچی نیستن، هیچی نیستن، اما چرا مطرح هستن؟ چون سلبریتی شد همین، ولی هیچی نیستن، پوک هستن. اجازه ندید کیم کارداشیان ها اپوزیسیون شما رو تشکیل بده. اپوزیسیون ما در درون ایران ماست. یادی کنیم از یلدا، یادی کنیم از نوید، یادی کنیم از همه اینها. شما همه رو میشناسید، مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ از حدیث مگر میشه اونها رو فراموش کرد؟ خیزش بزرگی باز هم در راست. ایران ما نیازمند به بهترین فرزندان خودش است، اما بهترین فرزندان ایران بایستی که با هوشمندی عمل کنند. این با هوشمندی تا در روز مناسب دست در دست هم میلیون ها ایرانی وارد خیابان بشن. به همین سادگی پیروزی با ما خواهد.
1: سپاسگزارم از محبتتون و وقتی که گذاشتین. تا دیداری بعد.
0: امید
1: دارم.
2: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده، علی شیرگی و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی. بله، فرستادگان الله از عرش کبریا طبقه هشتم تا طبقه هفتم، طبقه بندی الله در اون قسمت روف زندگی میکنه، پنت هاوس بهش میگن در امریکا، بالای بالا روی یه تخت بزرگی نشسته. 80,000 ملائکه این تخت رو نگه داشتن که مبادا این تخت بیفته. حالا 80,000 این مقداری تخت و بزرگیش رو حساب بکنید. و الله چون خود ماها رو مثل خودش ساخته، اینجوری که در تورات و در قرآن میگه، حالا حساب بکنید یه چیزی مثل ماها انقدر بزرگ که 80,000 ملائکه باید این تخت رو نگه دارن. آخونده ها میرن اونجا، اجازه آدم کشی، دزدی، مال مردم خوری، خانه افاف، صادر کردن زن به اقصا نقاط دنیا، کنیز، اینا رو الله امضا میکنه، میده دستشون، میان پایین، اینا اجرا میکنه. و نمایندگان امام زمان که 1100 سال پیش در چاه تشریف بردند و هر روز صبح با آخوندها ملاقات می کنند و با آخوندها قبض و اقباض و مهر و امضا می دن که شماها برید هر غلطی دلتون می خواد به اسم من بکنید. عجب دینی داری. کاش 5-6 تا از این دینا داشتیم، اینقدر خوبه، اینقدر منطقیه، اینقدر قابل باوره. آخونده هر روز میره تای چا میگه آقا امضا کن، آقا امضا میکنه، حتی صبحونه میبره با خودش، نمیدونم یا اونجا درست میکنم، بالاخره تای چا یه چیزی میخورم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، هر چی دلت میخواد باور کن و به هر گویشی دلت میخواد صحبت کن. کسی که شناسنامش ایرانیه، اول ایرانیه، بعد هر چیز دیگه. حالا از را به در رفته است، چاره نداریم، ایرانیه. رفسنجانی هم شناسنامه ایرانی داره ولی صورتش مغوله. پژوهنده را راز با مادر است، فردوسی میگه. به هر تقدیر این سرنوشت کسی است که 30 سال پیش اگر می گفت به یزدان که گرم آخرت داشتیم به این روزگار بد نمی افتاد. شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. این تعبیر شد فیلم گنج قارون. می گفت شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. خیالش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم. انار آقایی می کند و گوشت سروری. برای شب عید فقط چغندر پخته گران نشده است. این از خبرگزاری های ایرانه که بانک مرکزی این آمار رو داده. اگر مطابق اون پولایی که شما میدید نیست، این آماریست که طبق معمول هر ارگانی وابسته به حکومت دینی باشه باید دروغ بگه، چون پایه دین بر دروغه. اگر دروغ نگه اون وقت دینی نیست، اون وقت حقیقتگوه، اون وقت اعدام باید گردد. بانک مرکزی افزایش جهشوار قیمت گوشت مرغ این هفته با هفته گذشته را با 8.7% اعلام داشت. این خبرها رو رادیو تلویزیون های بزن به کوب نمی خونن برای شما. کسانی هم که خبر پخش می کنن اینا رو براتون نمی خونن. میگن خب میدونن دیگه ما چی بگیم. ما باید بگیم که آمار گرفتیم در ایران 90% با خامنه ای موافقن در اینکه مرغ گرون شده. گوشت مرغ در میادین میوه و تربار شهرداری تهران 1750 تومان اگه گیری کسی میاد و در فروشگاه های سطح شهر نیز بین 2200 تا 2250 تومان به فروش میرسد. اگر بیشتر از اینه دروغگو بانک ملیه، من نیستم، دروغگو خبرگزاریه. قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته قبل حدود 1.7% و به نسبت ماه گذشته 4.6% افزایش یافته. گوشت قرمز اون وقتا که ما بودیم سردست ارزونتر بود، رون گرونتر بود، بی استخون گرونتر بود. حالا نمیدونم اسلامیش چجوری شده، چون اون وقتا گوسفندا که شهید میشدن اسلامی نبودن، حالا گوسفندای اسلامی شهید میشن و شهید میشن گوشتشون جاهای مختلفش، نمیدونم چجوری. این چیزایی که من دارم میگم بانک ملیه، بانک مرکزیه. در میادین میوه و تربار شهرداری تهران هر کیلو گوشت گوسفند 7700 تومان تا 8600 تومان 1000 تومان بالا پایین داره و هر کیلو گوشت گساله نیز 6800 تومان تا 7350 تومان فروخته می شود. البته نوشته گوساله و گاو، من نمیدونستم گوشت گوساله و گاو یه قیمته. این دروغ اسلامی از این حرفا زیاد میزنه. گوشت گوسفند در سطح شهر قیمتی حدود کیلوی 8750 تومان پیدا کرده و دوباره میگه هر کیلو گوشت گوساله و گاو 7354 تومان به فروش میرسد. یارو میگفت 200 تومانی رو که میدی یه دونه نون بگیری باقیشو کسی نمیده، اگه 1000 تومانی هم بدی باقی نداره. دروغ استخوندار اینه که میگه 7534 تومن حتما 3010 هم داشته. غیر از برنج تایلندی قیمت سایر انواع برنج افزایش یافته است. از میادین زیر نظر شهرداری تهران انار، انگور، بادمجان و کدو سبز ناپدید شده است. در عوض انار در میوه فروشی ها آقای میوه ها شده. البته همه اینا وارداتیه به برکت اسلام ناب محمدی. برای اینه که رأی دادن که 90% مردم طرفدار علی شیره‌ای هن. ببین این امریکایی ها انگلیس ها اینا فهمیدن که هرچی به ملت ایران بگن ملت ایران به میگه میگن مرکز آمار ما رفته تو ایران آمار گرفته گفته که 90% موافقن، 50% بمب اتم میخوان، 70% از زندگیشون بسیار راضین. اینا که بیرون میگن نمیدونم عوض کنن، اینا مزخرف میگن. بیاین با همین علی شیره‌ای صحبت بکنین، کارش درسته. این آمارها به اینا موقعیت میده، میگن مؤسسه فلان دوله که انقدر گرفته اینا رو گفته، استناد میکنن. ورودی تاکسی به 200 تومان رسید. کرایه تاکسی رسماً گران شد. ببینید وقتی کار دیگه از همه چی میگذره اون وقت به خبر میرسه. خبر رو کی میده؟ یا بانک مرکزی میده یا راجع به کرایه تاکسی شورای شهر تهران. شورای شهر تهران اون دزدایی که اونجا نشستن در یک جلسه غیر علنی سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کردند. اونا خودشون کارشونو کرده بودن، اینا تصویب کردند. به موجب این مسببه قیمت کرایه تاکسی های خطی 12%، مثلا اگه 100 تومن میگرفتن شده 112 تومن. اینجای بابای آدم دروغ. تاکسی های گردشی 13%، تاکسی های فرودگاه دجال، خمینی و مهرآباد 15%، تاکسی های ترمینال و راه آهن 12% رسماً افزایش یافت. غیر رسمیش اینه که به ما نمیخوره. هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. به هر صورت حتما دارید و خرج میکنید و با همین حکومتی که هست راضی هستید، چون چاره دیگه نیست. حالا بخوایم نکنیم چیکار میکنیم؟ ما که کسی رو نداریم. الان تو آب نمک دارن براتون میخوابونن، آمریکایی‌ها به خصوص. شما ها ممکنه فکر کنید که مثلا امیر عباس فخرآور یه بچه جعلبه، ممکنه اینجوری فکر کنید، ولی واسطه ای شده خبرها رو رد و بدل میکنه، با آدم های گنده گندم داره صحبت میکنه. شما بفروش، خریدار اینجا زیاده. من به این دلیل خودم را از سیاست، از خبر، از این حرفا بیرون کشیدم که فکر کردم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من مجبورم براتون باز تکرار کنم. دانشمند آمریکایی نشسته ببینه در زهره چجور میتونه سفینش رو پیاده کنه، چجور میتونه سفینه درست کنه از مجموعه شمسی بره بیرون، چجور میتونه مطالعات بکنه، چجور میتونه داروی یک دردی رو پیدا بکنه. دانشمند ایرانی که یک عمامه قد یه تپه سرشه، آفتاب دستش دم خلا وایساده، میگه که با دست با پای چپ باید برم تو یا با پای راست. امام زمان تو چای مردونه است یا تو چای زنون است؟ امام زمان 1500 سال پیش رفت زیر زمین، بعد این چا به کجا متصل شد و الان چند سالشه؟ 30 سالشه یا 25 سالشه؟ زن بچه داره یا نداره؟ اون مشغله علمای ما در ایرانه که آبو وقتی میخوای بریزی برای وضو از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی. امام حسین گول خورد رفت؟ نه امام علم لدنی داره، من گول میخوره. از طرف الله بهش امر شده بود برو اونجا سرتو پخ پخ ببرن که گروهی در ایران خودشونو جرباجر بدن تو زامنشون بشی ببرشون تو بهشت که الله فهمیده ای داری. برای این که تو رو ببره تو بهشت به امام حسین گفت برو اونجا سرتو ببرن. البته من در بر ساحت مسیحیان نمیخوام وارد بشم. پسر خودش رو به کشتن داد این الله، این پدر آسمانی، که این پسرش بتونه شفاعت امتش رو بکنه. همه خداها یه جور فکر میکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه همه پیروان یه جور فکر میکنن. توی این محبته یا جای عقله یا جای ایمانه. اگر ایمان داری همه چی درسته. تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 12 میلیون. اما اگه بخوای محاسبه بکنی با عقلت 3-4 تا 12.5 هم نمیشه. اما اگه ایمان بیاری تو کتاب تورات نوشته باشه، تو کتاب انجیل نوشته باشه، معجزه 19 قرآن باشه، معجزه 27 نمیدونم اونایی که آخه این کارو یهودیان اختراع کردن، وصفشم کبالا بود، حالی که اون یهودی زنگ میزنن به من مثل یارو شدم که سر چهار راه همه رو میگفت با من هیچکی خوب نیست. حالا ببینید با اینکه با من هیچکی خوب نیست خرج این برنامه رو میدن. خنده داره نه؟ شما میدونید چند تا یهودی منو ساپورت میکنن؟ شما میدونید چند تا مسیحی منو ساپورت میکنن؟ من هیچ دیگه گرفتاری با هیچ دین و مذهبی ندارم. فقط میگم فکر کنید پدر آسمانی پسرشو فرستاد زجر بکشه، کتک بخوره، به بدبختی بیفته، آخرش هم اعدامش کنن، هیچ معجزه‌ای نکرد، روزی که مرد غیبش کرد. چرا؟ برای اینکه در آسمان نزدیک خودش نگهش داره که توی مسیحی وقتی میمیری حضرت عیسی تشریف بیارن و شما رو مستقیم بفرستن به بهشت. عین این کار رو با امام حسین ما کرد، گفت پشو از مدینه برو کوفه. و الا امام حسین با علم لدنی میدونست کوفیان دروغ میگن، حتما میدونست ابن زیاد اونجاست، ولی چرا باشون جنگید من نمیدونم. میرفت میگفت خب من اومدم شهید بشم که اینجوری بشه. حضرت علی علیه السلام ابن ملجم وقتی وارد مسجد شدن دید ابن ملجم خوابیده اون گوشه. باور کنید اینی که دارم میگم با گوش خودم از آخون شنیدم. با تو که پا زد به ابن ملجم گفت مرد پاشو. گفت برای چی؟ گفت مأموریتی امروز داری، بیا پشت سر من وایسه. حالا پشت سر من وایسه رو من دارم بهش اضافه میکنم، من نمیخوام خیانت در امانت بکنم. ابن ملجم از خواب بیدار کرد، بعد رفت اون جلو وایساد که ابن ملجم با شمشیر بزنه تو فرقش. همونی که اینو میگه، همون میگه وقتی علی رو داشتن مجروحش رو میبردن بیرون گفت اگر مردم با یک شمشیر خلاصش کنید، اگر زنده موندم خودم میدونم چی کار بکنم. حالا من اونو باور کنم که علم لدنی داشته میدونسته این برای چی میاد، اینجا علم لدنی نداشته نمیدونسته میمیره یا زنده میمونه چون مرگ دست خداست، ولی علم لدنی اون ور خداست. اونجاییست که وقتی حضرت رسول تشریف میبرن به معراج از اون ور معراج یه دستی میاد سیب میده به حضرت رسول، دو تا نیمه سیب بوده. وقتی حضرت تشریف میارن به زمین، سیب رو که میدن به حضرت علی، حضرت علی هم نصفه دیگر در میاره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. جوانان ما دنبال علی شریعتی هستند که میگه مردم ایران با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. من نمیدونم چرا هر کسی سوربن میره یا آکسفورد میره پیغمبر از کار در میاد. چطور تمام درسای پیغمبری رو در آکسفورد و کمبریج میدن؟ من نمیدونم. شماها اگر میدونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون من اون پیغمبران رو قبول ندارم. در زمانی که ببینید اینا رو میگم که شما چشم به امریکا ندوزید، چشم به فرانسه ندوزید، چشم به آلمان ندوزید. من پارلمان آلمان امرو نشست گفت در ایران باید انتخابات آزاد بشه، حرف مزخرف زده، سگ میره سگتوله میاد، فرقی نمی کنه، یا آخوند میره یا آخوند دیگه میاد. این آخوند ممکنه کلا سرش باشه، ممکنه کلا سرش نباشه، خیلی خر باشه مثل انتری نجات. آخون نیست دست آخون ماچ کنه. الان دوباره خاتمی حقباز هزار رنگ داره لیدر میشه، داره میگه که من بیام انتری نجات بره. رفسنجانی کوسه حقباز میگه من بیام انتری نجات بره. فرقی نمی کنه. مگه همین خاتمی نبود که گفتش که رئیس جمهور حکم آبدارچی داره، کاری ازش بر نمیاد. حالا اومده میگه اصلاح طلبان اومدن سلمونی را انداختن، بخوان اصلاح کنن مردم رو. بازم شما از من میپرسید برم رأی بدم یا ندم؟ چه سوال بی جاییه. این گروه رو کسان نو محافظه‌کاران امریکایی از سال 42 شمسی ما طرحش رو ریختند. در سال 57 که در ایران عمل شد، 5 سال بود که در پاکستان و بعدش در افغانستان عمل شده بود، ولی هیچ کدوم اونا به اندازه خمینی نبودن. خمینی مخترع انفجارهای انتحاریه. اولین بار این کار رو در بیروت کرد، از که 250 تا آمریکایی رو کشت. آمریکایی‌ها به اینا میگن casual of war، ولی میدونستن، همون روز میدونستن که این کار رو کرده، ولی خمینی رو لازم داشتن، اسلام ناب محمدی رو لازم داشتن، برای اینکه برای اسلام ما با هم می جنگیم. از زمانی که خمینی اومده، حربه انتحاری به جز اونی که در نیویورک پیاده شد در هیچ سرزمین غرب پیاده نشده. یا در پاکستان بوده، یا در افغانستان بوده، یا در عراق بوده، یا در لبنان بوده، یا در عربستان سعودی بوده، یا در آسیای جنوب شرقی اونجاها که مسلمونن. اخیراً تمرها هم دارن این کار رو میکنن، اونا که تو سریلانکا هستن. مرکز ایران صادر میکنه به همه جا. چچنها یه مدتی این کار رو میکردن، پوتین جلوشونو گرفت. پوتین با ایران قرارداد بست که اگه این کارو بکنین من این کارو میکنم اون کارو میکنم. ایران دیگه انتحاری به چچن نفرساد، تعلیمم نداد. آدم ها رو هر جا میگیرن. یه آدمی بود توی آگاهی، من یه دو سه روزی اونجا مهمون افسر نگهبان بودم به خاطر یک مسئله ای، ما رو نفرستن زندان توی اتاق افسر نگهبان بودیم، روزا می‌رفتیم با بچه‌های دیگه صحبت می‌کردیم. یارو گفته من می‌زدن. به یارو گفتم که چرا آخه می‌زنینش؟ گفت آخه همه دوزیا زیر سر اینه. شنید. گفت آقا فاضلی به خدا دروغ میگه. من بدشانسم. هر جا دوزی میشه اینا میان منو میگیرن. از بدشانسی من مال دوزی تو خونه من پیدا میشه. هر جا هر کسی رو میگیرن که کار خلاف میکنه یه سرش به حکومت دینی ایرانه. الان دو تا حکومت دینی در خاورمیانه هست، یکی اسرائیله یکی ایرانه. و شما میدونید دور اسرائیل همش جنگه و ایران جنگ رو داره نزج میده. به اینی که من میزنم تو میکشی اون مکانه، تمام کتاب پول خونه بخونید ببینید زمان جنگ ایران و عراق اسرائیل چقدر به ایران کمک کرده. همون زمانی که فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شد، بعد من دیدم آقای میبودی از رادیو فردا گله داره، از وایس آف آمریکا گله داره. چه گله‌ای داری برادر؟ هر کسی نون شمر رو میخوره واسه شمر سینه میزنه، هر کسی نون امام حسین میخوره واسه امام حسین سینه میزنه. گله نداره این کار. شما فکر میکنی 70 میلیون دلار 50 میلیون دلار اینا خرج وایس آف آمریکا و رادیو فردا میکنن که بیاد ایران نجات بده که چی بشه؟ غیر از این موجود چرکی که گذاشتن اونجا کی میتونست نفت 107 دلار بکنه؟ چه اتفاقی تو دنیا افتاده که نفت 107 دلاره؟ یه دونه الاغ لنگه اینام بردن گذاشتن ونزوئلا. یارو این کوریه چاوز، من میخوام به کولومبیا حمله کنم، نفت 150 دلار. اون یارو مرتی که انتری نژاد، ما نفت رو میبندیم جلوش. انتری نژاد میدونست، اونا میدونن عاملن، خودش میگفت نفت به 100 دلار میرسه، هیچ احتیاج به جنگ هم نداره، بهانه. هیچ موقع مثل الان نبوده که هم نفتی ها خوب بفروشن هم اسلحه فروش ها خوب بفروشن. این پول نفت به جیب کسی نمیره. اون کسانی که مثلا 30 دلار میگیرن بابت هر بشکه، چون اینا همه قراردادهای طویل مدته، یه مقدارشو به قیمت روز میفروشن، ولی این پول به ایران نمیره. این پول در خارج هست، در عوضش سیب زمینی میره، گوجه فرنگی میره، برنج میره، گندم میره، بعد از خوراکی اگه زیاد بیاد سیگار میره. همین یارو امریکاییه که رفته به ایران و در جزیره کیش گرفتنش، این مأمور یک سازمانی بوده که سیگار فروشی میکردن، یعنی مثلا وینستون میفروختن یا مارلبرو میفروختن. اینا میبینن مصرف زیاد میشه، چجوریه دبی این همه داره سیگار میخره؟ مگه دبی چیکار میکنه با این سیگارو؟ یارو فرستن تحقیق کنه ببینه چه جوری این سیگار چقدر در ایران مصرف میشه گرفتنش. سر به نیستشم کردن. جاشم آخرین جایی هم که دیده شده و دیدنش و با زن بچهش صحبت کرده کیش بوده. دولت ایران میگه آب شده رفته زمین. جواب میده ها، میگه آره ما قبول داریم این اومده تو گذرنامش چیزه نشون داده که وقتی پرواز کرده اومده به کیش، اینجا وارد شده. اون هواپیمایی که اون از اون کشورهای اون طرف خلیج فارس اومده مهر خورده. ولی حالا کاری به جزئیات نداریم، به جزئیات هم وارد نمیشیم، چون یزدان که گرما آخرت داشتیم. این مسئله ایست که هر لحظه باید به خودمون تکرار بکنیم. دیروز مسئله خرد رو میگفتم. هیچ محالی رو باور نکنید. اون وقتا اینجوری بوده، حالا اینجوریه. حضرت موسی رفته دیده درخت داره آتیش میگیره، حضرت عیسی رو آب را میرفته، حضرت محمد سوار قاطر شده رفته به عرش. آخه امروز روز که ما میدونیم این حرفا رو. چرا انقدر خدا یواشکی با پیغمبراش؟ مگه خدا رو دربسی داره؟ مگه نمیتونه یه فریاد از آسمون بزنه همه دنیا بفهمه؟ همین قصه هایی که ما میگن امام زمان از مکه میاد فریاد میزنه همه دنیا میفهمه. به آخونده بگی ماجرا چیه؟ میگه از تو تلویزیون صحبت میکنه. میره الجزیره اونجا، خبرنگار الجزیره میره اونجا، میگه یا امام زمان، اونا عربی نه، اونا انگلیسی بلدن. یه خبرنگار عرب باید بره، چون امام زمان این نامه هایی که میندازین همه رو میده ترجمه میکنن به عربی میخونه. پولایی هم که میندازین، طلاهایی هم که میندازین، اینا نوش جون اون کیسه که میخوره تا ابله در جهان مفلس در نمیمانه. آقای از ایران یه ایمیل بر من فرستادن، این رو دیروز میخواستم در جواب اون دوست روشن فکرمون بگم ولی وقت نبود. چقدر قشنگ نوشته، بگه به نام شعور و خرد انسانی، با تشکر از روشنگری ها و تلاش بیدریق شما در راه رشد و شکوفایی خرد انسانی، روزی خواهد آمد که فرزندان ما در بند خرافات مذهبی ساختی دست بشر نخواهند بود. داستان دگراندیشی و آگاه شدن من به حقیقت، به حقیقت خدای بی پدر و مادر، این فوش نیست ها، خدا لم یلد و لم یولد، خدا پدر و مادر نداره، به حقیقت خدای بی پدر و مادر به نوبه خودش جالب و شنیدنی است، ولی به خاطر قدر نهادن به وقت گرانبهای شما فقط این خلاصه را میگویم. سال سوم دبیرستان بودم که تهران را به قصد قم ترک کردم، به دلیل آنکه تهران را دیگر برای یک زندگی روحانی و رسیدن به کمال جای مناسبی نمیدانستم. باید به مدینه فاضله خودم میرفتم تا در کنار سایر برادران دینی خود به خدا میرسیدم. در آنجا بود که بعد از مدت زمان اندکی و با مطالعه متون حوزوی و احادیث مجاز برای آخوندها پی به ماهیت پلید دین اسلام بردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو یک کسی که رفته دین اسلام رو بخونه میگه. ولی چند سالی یک کسی به من گفت وقتی که میخونی چه کتاب چه ایمیل، نگو اینا رو من نمیگم. بهش توضیح دادم من حرفای خودم مال خودمه، من نمیخوام کسی، ببینید من و شما یه روابطی برقرار کردیم، شما من رو دوست دارید، شماها که با من حرف میزنید، شماها که با من ایمیل میفرستید، شماها که به من کمک میکنید، شما صداقتی در من دیدید که من رو دوست دارید. من از این صداقت نمیخوام استفاده کنم یا سوء استفاده کنم. من همه سعیم بر اینه که خود شماها متوجه بشید همین جوری که این آقا متوجه شده. اگر خودت متوجه بشی دیگه کسی نمیتونه عوضت بکنه. ولی اگر به خاطر اینکه من رو دوست داری حرف منو گوش بدی، اینه که فردا عوض میشی. برای اینه که میگم این رو من نمیگم، خودت تحقیق کن. وقتی میگم من نمیگم، نمیگم این غلطه، نمیگم اون کتاب غلطه، چون خودم وقتی کتاب میخونم تحقیق میکنم، خودم کتاب رو سرسری نمیخونم. بارها شده یک جمله رو باور کنید 10 بار خوندم. زیر و روی کتاب رو باید پیدا کرد. چیش به درد من میخوره؟ چیش به من چیز یاد میده؟ چیش من رو ارشاد میکنه؟ اون وقتی که میگم من نمیگم، برای اینکه چیزی که من دارم میخونم شما از زبون من میشنوید، ولی من دارم نامه دوستی رو که از ایران نامه نوشته میخونم. ولی چند سالی طول کشید تا بتوانم این مطلب را در خودم حذف کنم که دین اسلام چجور دینیه. چون به خود می گفتم که حتما اینها روایات نادرست می باشند و حقیقت اسلام چیز دیگری است. ولی وقتی با مطالعه بیشتر و به کار گرفتن خرد

به برزن. احساس کردم دوباره متولد شده ام و دیگر آن امیری نیستم که دگم و تک‌بعدی به همه مسائل نگاه میکرد. الان مهندس مکانیک هستم و در شرایط سخت و نابسامان مالی که اکثر هموطنان گرامی در آن هستند به سر میبرم، چون 3/4 حقوق من به صاحبخانه تعلق دارد. من الان زندگی شاد و لذت بخشی رو به همراه همسر و فرزند 8 ساله هم دارم، ولی مطمئن هستم به زودی زود این پوفیوزها به دست خودشان و آگاهی عموم مردم و باج ندادن با آنها از صفحه روزگار پاک خواهد شد. به امید آن روز. امضا کرده اسمش رو و زیرش نوشته من یک مرتد هستم. مرتد کسی است که هم حافظم مرتد بود، گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کند. من چند تا مطلب اینجا یادداشت کرده بودم به شما بگم. یه مقداری اگر بخوام سراغ اون مطالب برم، از اصل مرحله، از اصل گفتگو پرت میشم. شروع صحبت من این بود که کشورهای غربی هم فهمیدن ما ایرانی ها آدم ساده‌لوحی هستیم و هرچی بگن ما باور میکنیم و هرچی فشار بیارن تحمل میکنیم، به این دلیل برامون آمارگیری میکنن. یک بابایی رو اینجا گرفتن، فامیلش بود که صالحی هم چیزی، این اسلحه به ایران صادر میکرده. میتونید در دادگاه چی گفته؟ جرم یه آدمی که این کارو بکنه 30 ساله، 30 سال زندان. در دادگاه گفته من برای رئیس جمهورای قبلی اسلحه صادر میکردم، اسم کسی رو نیورده، که اونها با این اسلحه این رئیس جمهور رو براندازی کنن. آمریکاییام چون دوست دارن خودشونو به خریت بزنن حرفشو باور کردن، ازش هم نپرسن رئیس جمهورای قبلی کیه و اونا چجوری میخوان با این اسلحه ها این رئیس جمهور رو ساقط بکنن. عوض 30 سال 3 سال بهش دادن. سفارش از بالا اومده؟ من نمیدونم. وکیل خوب داشته؟ من نمیدونم. فقط اینو میدونم که این آقا 18 ماه در زندان میمونه، برای 36 ماه 18 ماه که اینجا موند پروبیشن بهش میدن، 18 ماه دیگه شو میره تو کابارها خوش میگذرونه. پس بنابراین ما نشینیم که وایس آف امریکا نجاتمون بده، رادیو فردا نجاتمون بده، بی بی سی نجاتمون بده، رادیو اسرائیل نجاتمون بده. این توقع زیادی است که از اینها ما داریم، برای اینکه اونها رو دولتشون پول خرج میکنه، به اینا بودجه میده. 5 میلیون دلار به همین وایس آف امریکا داده، 10 میلیون دلار به رادیو فردا داده، نداده که ایران آزاد بشه، نفت دوباره بشه 40 دلار. اینا دارن میبرن پول رو، پول اقامت کشتی‌های آمریکایی رو در خلیج فارس که ما گردنمون سیخ میشد، توده یا به خصوص ایران ژاندارم خلیج فارس نیست، یا امریکا باید بشه یا شوروی. اون زمان چرا خلیج فارس تحت نظر ایران باشه؟ ما حال بودیم، ببخشید من خر بودم، گفتم راست میگه، راست میگه، ما چرا باید خلیج فارس مال ما باشه؟ مال امریکاست، به ما چه مربوطی که خلیج، اصلا این خلیج فارس اسمش نباید خلیج فارس باشه، باید خلیج آمریکا باشه. اگه مسلمونی خلیج اسلام باید باشه، اگه عربی خلیج عرب باید

0: چرا باید خلیج فارس بشه؟ به یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ این خردی که من به شما میگم برای اینه که شماها از همین امروز اگه شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به گوش دادن به این سیدی ها. میدونید از کجا آمدید؟ اگه از امروز شروع کنید به گوش دادن به کوچکترین کتابی که من دارم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اون وقت میدونید از کجا آمدید، میدونید ایران، اسلام، مردم، الله اکبر چه بلایی سر شما آورده. اگر هم نمیخواید هیچی، این خاندان نوبختی به شما میگه که چجوری مذهب شیعه پا گرفت، درست شد و به گردن من و تو افتاد. این قرآن بهت میگه که دین چیه، اسلام چیه، اللهت کیه. تو این قرآن از الله و از محمد اسم برده شده، از آدمهای زمینی. یه جام وقتی که ابو لهب با حضرت رسول جنگش میشه، الله میپره وسط و جنگ رو خاتمه میده، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. اسم کسی دیگه این تو نیست. حالا اگر دلت میخواد بخون بفهمی، از کردستان دوستی برای من تلفن کرده، آقا شما به عراق میتونید کتاب بفرستید؟ من به همه جای دنیا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینید عراق اون کتاب رو به دست شما میده یا نمیده. آقا به ایران ما چجوری بریم این کتابا رو پیدا کنیم؟ از من نپرسید. من میدونم در ایران اون کسانی که میرن دنبال کتاب پیدا میکنن. نوشتن قرآن فارسی رو کجا میشه پیدا کرد؟ همه ایران پر قرآن فارسیه. ترجمهشو بخونید هر چقدر دستکاری شده. همونو بخونید با خرد ببینید به کجا میرسید. این کتاب حاج آقا روح الله خمینی گجستکه. ببینید مغز این آدم چقدر توش بوده، چه ترشحاتی از این مغز بوده. ببینید تو این مغز، تو این کله مغز بوده یا پهن بوده. حرفایی که نوشته بخونید و اون وقت بدونید که تمام مذهبیان، مذهبیون همه جا، این امامه، تمام مذهبیون عقلشون به این اندازه است. نه مذهبیونی که اعتقاد دارن برای خودشون، مذهبیونی که از راه مذهب پول در میارن، خدا میفروشن پول در میارن، امام زمان میفروشن پول در میارن، امامزاده میفروشن پول در میارن، نماز و روزه میخرن، به شما بهش پول میدی وسط نماز و روزه میره دلنگ و دلنگ میکنه، پول بهش میدی میگی برو زیارت حج میره لندن، خمس میدی بچه هاشو میفرسته امریکا. تا زمانی که میخوای این کارو بکنی بکن. کسی حق نداره جلوتو بگیره و کسی جلوتو نمیگیره. پول مال خودته، هر کاری دلت بخواد باش بکن. ولی من فقط میگم فکر کن. میخوای ببینی امام زمانت کیه؟ مسعود انصاری، شیعه‌گری و امام زمان، اون آقایی که از کردستان تلفن کرده بود، میگفت از شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری برای ما بگید. شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری جمعاً 20 خورده کتاب نوشتن برای روشنگری من، چون شما که روشن هستید. اختراع امام زمان تو این کتاب هم هست. اینا همه اختراعه، به نام خودشون هم ثبت دادن. تا 1400 سال پیش کسی میدونست الله وجود داره؟ الله یه بتی بود توی خانه کعبه و از بتهای دیگه بزرگتر بود. بعد یه مرتبه رفت به آسمون، یه مرتبه از آگاهی های دین زرتشتی اومد توش و اسم های یهودیت، وزیر دست راست و دست چپ پیدا کرد، مشاور پیدا کرد، یا آقای رو پیدا کرده بود که در 23 سالی که حضرت رسول علی دشتی کتابی داره به نام 23 سال، این خط اولش عرش و مکه کار میکرد، بعد که حضرتش بردن مدینه خط عرش و مدینه کار میکرد، میرفت و میمد، میرفت و میمد، میرفت و میمد. حضرت با ابی لهب دعواش میشد، میمد پایین تو مکه. با زنش دعواش میشد، میمد پایین تو مدینه. حضرت ماه حرام میفرستاد کاروان رو قارت کنن، میمد میگفت حضرت کار درستی کرده، اونایی که مسلمون نمیشن کار بد میکنن، حضرت کار درستی کرده. این خط عرش و فرش رو کار میکرد. البته دو جا داشت که یکیش موقعی که حضرت تو بیابون داشت میرفت کسی دوره برش نبود، هیچ آیه ای نازل نکرد. موقعی که حضرت باید میرفت تو غار قایم میشد، جبرئیل کاری باش نداشت، چون ما آیه ای راجب اون جاها نداریم. برین شرح نزول آیات رو بخونید، برید کشف الآیات رو بخونید، ببینید کاری به اونجاها نداریم، چون اونجاها اتفاقی نبوده، دوربرش کسی نبوده چیزی بگه، جنگی نبوده، دعوایی نبوده، غارتی نبوده، تقسیم اموالی نبوده، دعوایی با زن نبوده، دعوا با عمو نبوده. الله یه مدتی استراحت کرده. بیزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خاندان امام خمینی، میخواید بدونید این Made in England از کجا، از چند سال طرح‌ریزی شده تا اومد همه چیز رو به هم ریخت؟ این کتاب رو بخونید، کتاب تحقیقیه، این کتاب با نام و نشان نشون میده که از کجا اومدن و چجوری روی ما سوار شدند، از یه چیز استفاده کردن، از باورهای مذهبی پاک ما، از کشوری که بجز مذهب هر کسی هر کاری میخواست بکنه سانسور. از کشوری که وقتی که یک بچه طلبه‌ای میره به در مشهد به کلانتری میگه چندین نفر به من تجاوز کردن، افسر نگهبانی که الان در واشنگتن زندگی میکنه و جرأت نداره بیاد بگه، جرأت نداره، گزارش میده و بعد یه آیت الله میاد اونجا، یه آدم کله گنده تره آخوند، با اون آخوند رو برمیداره میبره که گندش در نیاد، برای اینکه این شخص رهبر آینده مردم ایران بوده. برای اینه اصرار میکنم بخونید، ولا با خوندن شما یا نخوندنتون از من نه چیزی کم میشه نه به هم اضافه میشه. به بچه های خودتون کمک میکنید، اگر بخونید به نوادگانتون کمک میکنید، با اون کسانی که از پشت شما عمل میان و بعد بچه ها و بچه ها به من شما نمیرسه، حتی به بچه های من شما نمیرسه، زمان میخواد. 1400 سال مغزشویی شدیم، ایشالله ماشالله دهنمون نمیفته، خدا رو شکر دهنمون نمیفته. خدا رو شکر برای چی؟ برای اینکه خامنه ای رو رهبر ما کردی. هر کی میخواد بگه بگه. این کتاب، این کتاب جالبیه، اسمش هست زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. هیچ کسی نمیدونه که البته کار بدی نیست، تابعیت یک که کاغذه، وقتی آدم احتیاج داره باید بگیره، ولی کسی شاید تا حالا فکر نکرده بود که آقای دکتر مصدق تابعیت سوئیسی هم داره. به تقدیر این هم جزء کتابایست که من پیشنهاد میکنم بخونید. این کتاب جالبه، من اینو با اون اشتباهی گفتم. نوشته نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. این سوال گذاشته توش. من به خاطر این تا این کتاب دستم رسید نشستم و البته مدت ها پیش به دستم رسید. میگه آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ چون مصدق پسر وزیر دفتر بود و همه اینو میدونن. این سوال انگیزه این کتاب بود. این کتاب رو دو یا سه بار من خوندم، چون من به زودی چیزی رو باور نمی کنم. نمیخوام بگم اینو باور کردم، این رو دلایلی که میاره رد کردنش خود سخته، ولی به هر تقدیر اگر محمد مصدق پسر مظفرالدین شاه هم بود، محمد مصدق در این بابت نه گناهی داره نه هیچی، به دنیا آمده فقط و تصمیم گیرنده نبوده. حالا اگر خواستید این کتابا رو به من که تلفن میزنید هی نگید اون گوشی رو بردار، من نمیفهمم وقتی شما تلفن میزنید، پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، بجز ایران هر جای دنیا باشید تلفنتون رو برمیگردونم. علت این که تلفن ایران رو بر نمیگردونم به دلیل این که به یکی از نزدیکانم تلفن کردم، این سابقه رو دارم، و اون رفیق من رو برده بودند، ما حرفی جز سلام علیک نکردیم، فقط احوال پرسیدم حالت چطوره. اون بابا رو برده بودند در ارتباط با رضا فاضلی، به این دلیل دیگه به شماها تلفن نمی کنم، برای من تلفن نذارید. هر وقتم به من تلفن میکنید حتما با کارت تلفن بکنید، از تلفن خونتون تلفن نکنید. وزارت اطلاعاتی ها و اونایی که ما رو اونجا هستن از تلفن خونشون استفاده میکنن، همه تلفناشون هم بر من میفته، ولی اهمیتی نمیدم، پاک میکنم بره، به درد من نمیخوره، چون من هدف بالاتر و والاتری دارم که با دو تا آدم مزدور صحبت بکنم. قصد من اشاعه خرده، قصد من معنا کردن خرده، قصد من اینه که خرد رو به خونه شما بفرستم. شما دارید، تلنگر میزنم بیدارش میکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف باید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز راجبه در اصل بیشتر راجبه این اتفاقی که دیروز افتاد، 21 تیر قرار بود که خانم ها حجابشون رو بردارن و خب خیلی از خانم ها این کار کردن. یه حرکت اجتماعی جالبی بود به نظر من که نیاز هست ادامه پیدا بکنه و یه ذره بهش بپردازیم، ببینیم که اصلا چرا این موضوع مهمه و اینقدر حکومت روی این بهش واکنش نشون میده، چرا جمهوری اسلامی و چه نقشی داره در براندازی جمهوری اسلامی در آینده. قبل از این که به اینجا برسیم، من فهم خواستم بهتون بگم که اینستاگرام از روز جمعه تا الان که چهارشنبه هست، یعنی نزدیک یک هفته است که اجازه نمیده که من هیچ ویدیویی بلندتر از مثلا 2 دقیقه یا ویدیویی که تصویر من یا صدای من توش هست آپلود بشه توی اینستاگرام. شاید 1000 بار تا حالا تلاش کردم ویدیوهای مختلف، بخشای مختلف همین اپوزیت 394 یا خود اپوزیت رو میخواستم بذارم، یا اون برنامه با جناب هومر ابراهامیان رو سعی کردم بخش دومش رو بذارم، دیگه موفق نشدم و نه از توی تلفن نه از توی از طریق کامپیوتر اجازه آپلود کردن نمیده. برای همین از دوستانی که مخصوصا دوستانی که در خارج از ایران هستن و صفحه اینستاگرام دارن خواهش میکنم که این برنامه رو از روی تلگرام و اپوزیت بردارین و روی صفحه خودتون تو اینستاگرامتون آپلود بکنین، چون صفحه اینستاگرام اپوزیت نمیتونه آپلود بکنه. شما آپلود بکنین بعد برای من اگر بفرستی من استوری میکنم اونو. به هر حال اینجوری بیشتر به دست هموطنانمون برسه، چون اینستاگرام تو ایران فیلتر نیست و تنها مدخلیه که ما میتونیم این صدا رو بدون هیچ فیلتری به دست مردم برسونیم، که خب اینا الان اینجوری بستن روی ما. هیچ توضیحی هم نمیده، فقط یه چیزی پاپ اپ میشه بعد از اینکه فیل میکنه آپلود و میگه که پلیز ترای لیتر، این آینده تلاش بکنیم لطفا، و هر چقدر هم که ما در آیندهش تلاش میکنیم باز به هیچ جایی نمیرسه. برای همین شما کمک کنین، هر چند نفر که این کار رو انجام بدن من حتما استوری میکنم، برای من بفرستین وقتی که آپلود کردین و من خودم استوری میکنم که مردم از اون طریق بتونن ببینن این برنامه. این مال این قسمت. قبل از اینکه به موضوع حجاب بی حجاب بپردازیم، باز یه موضوع دیگر رو می‌خواستم بهتون بگم. این اپوزیت 394 خیلی برنامه مهمی بود به نظر خودم، به خاطر اینکه راجع به وضعیت معادن ایران بود، که یعنی فکر نکنین که فقط نفت و گاز رو دارن میدوزن میبرن، شاید یه چیزی بزرگتر از نفت و گاز. این همه معدنی که توی ایران هست به گفته خود وزیر، فکر کنم وزیر صنعت وقت هستش، گفت 10,000 معدن ما داریم توی ایران. 10,000 معدن داریم توی ایران که الان مثلا از 6,000 تاش داره استفاده میشه، یه چاپ 5,000 خوردهش داره استفاده میشه و اصلا هیچ آماری ارائه نمیشه که این چیزی که از این معادن داره برداشت میشه کجا میره چی میشه. و قسمت ناراحت کنندش این بود که هیچ کدوم از این مواد معدنی فراوری نمیشه داخل ایران، با اینکه اصلا تکنولوژی فراوریش یا ابزارش هم حتی هست، یا اینکه یه ابزار خیلی ساده میخواد، مثلا چند تا دستگاه برش سنگ که دیگه فکر نمیکنم بیشتر از مثلا 1,000,000-2,000,000 دلار حد اکثر هزینه این دستگاه‌های سنگ بشه، دستگاه‌های برش سنگ بشه که ما بتونیم مثلا سنگی که رو ساختمون کار میکنن رو صادر بکنیم، نه اینکه تیکه‌های بزرگ سنگ و تیکه‌های 10 تنی 5 تنی سنگ رو صادر بکنیم. به هر حال اون برنامه رو ببینین اگر ندیدین. و یه موضوع این بود که همه واکنششون میدادن که دارم سکته میکنم، متاسف شدم، وای چرا اینجوری، من این برنامه رو نساختم شما ناراحت بشین، و این برنامه ها رو نمی‌سازم برای اینکه شما رو ناراحت بکنم، من این برنامه ها رو دارم درست میکنم برای اینکه شما آگاه بشین، متوجه بشین که در کشورتون داره چی میگذره، در کشورمون داره چی میگذره، چطور دارن تاراج میکنن ایران رو، و به خودمون بیایم به جای متاسف شدن و سکته کردن، به جای قصه خوردن، بعد به فکر چاره باشیم، بعد خودمون رو باور کنیم و بدونیم که ما هم مسئولیم، شما خود شما هم مسئولی. یه کاری باید بکنیم، بعد یه حرکتی بکنیم. قصه خوردن چیزی رو عوض نمی‌کنه، ولی یه حرکت انجام دادن میتونه یه چیزی رو عوض بکنه. همین برنامه رو پخش بکنید، بذارین این بسیجی‌ها ببینن، بذارین کسانی که هنوز دارن از این حکومت دزد جانی حمایت میکنن ببینن، و ازشون سوال کنین، بگین توجیهتون چیه، برای چی دارین از این دزد کمک حمایت می‌کنین، برای اینکه 2,000 پول گیرتون بیاد، برای اینکه یه سمتی داشته باشین. و متاسفانه یه دست تحصیل کردگان ما، دکترا و مهندسای ما، برای اینکه یه شغلی گیرشون بیاد یا برای اینکه یه موقعیتی داشته باشن، رفتن پشت یه سری روزخون بی سواد وایسادن. کسی که رفته این همه تو دانشگاه درس خونده، این همه کتاب‌های مختلف خونده، شعر خونده، این همه سرش میشه از چیزهای مختلف، چطور آخه قبول میکنه که یه روزخونه بی سوادی مثل خامنه ای یا علم الهدا یا بقیهشون بشن اوستای اینا، بشن به اینا بگن که چیکار، و بعدم بلندشن برن این برنامه رو توجیه بکنن اینا. یعنی این حقارت، واقعا این بی وجدانیه. شما وجدان نداری که میتونی خامنه ای رو توجیه بکنی، چیز دیگه غیر از این. چطور نمیبینی این همه بلایی که داره سر کشور میاد، این سر مردم میاد، این همه اتفاقاتی که داره سر این مردم و این کشور میاد، اصلا کشور خودمونم بذار که ببین کشورهای اطرافو چه بلایی به سرش آوردن. ببین یمن رو چه روزی انداختن، سوریه رو به چه روزی انداختن، عراق رو به چه روزی انداختن. جمهوری اسلامی سرطانه بعد از بین بره. و این آخوندای بی سواد آخه چطور ممکنه که یه دکتر بره پشت یه آخوند بی سواد یا آخوند احمق بیسته و ازش حمایت و توجیه بکنه رفتارشو، بگه آقا آمریکایی‌ها با ما بد کردن، اونم اون یکی‌ها با ما بد کردن، اصلا نمیخوان ببینن که این داستان داره واقعا چه اتفاقی میفته. خودشونو زدن به اون رو، خودشونو زدن به خواب. بعضی وقتای کسی که بیهوش میشه رو میرن چک میزنن تو گوشش تا بلند شه به هوش بیاد. ممکنه دوست شما باشه، برادرتون باشه، خواهرتون باشه، عزیزتون باشه، ولی چک میزنین تو گوشش تا بلند شه. الان یه عده‌ای از هموطنان ما یه همچین حالتی رو دارن، در خواب رفتن، اصلا متوجه نیستن که چه بلایی داره سر این کشور میاد. دریاچه ارومیه خوش شد، میدونید یعنی چی؟ میدونید چه آثاری خواهد داشت این مسئله؟ چه بلایی در انتظار همه مردمی که در اون منطقه غرب ایران دارن زندگی میکنن، شمال غربی ایران دارن زندگی میکنن، همه تر و خشک میسوزن، ولایت مدار و غیر ولایت مدار. و اینجا وظیفه اون کسانیه که آگاهی دارن، اون کسانی که تحصیل کرده هستن، وظیفه سنگین تری دارن در قبال کشورشون، باید دست به کار بشن و بیان توی میدون و دست بردارن از توجیه این حکومت جانی، این حکومت ظالم. این همه خیلی ها من میبینم مثلا یه گوشه داستان رو دارن نگاه میکنن، نمیتونن تصویر کلی رو ببینن که اینا دارن چه بلایی به سر ایران میارن. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، فاتحه ایران رو بخونید دیگه، برای حداقل 100 سال دیگه. این اتفاق داره میفته اگه ما تکون نخوریم. اولین قدم اینه که همین ویدیوها رو بازنشر بدین این طرف اون طرف، آگاهی رسانی کنیم. آگاهی فقط کافی نیستش که ما بدونیم داره دزدی میشه، ما باید به یه جایی برسیم که بفهمیم، باید حرکت بکنیم، باید تکون بخوریم، باید یه کاری بکنیم. ما هم مسئولیم، ما هم وظیفه داریم، هر کدوممون، تک تکمون اثر میتونیم بذاریم، حتما اثر میذاریم. بنابراین این برنامه ها رو نشر بدین. ببینید ما الان بیشتر هموطنانمون دارن درد میکشن بدون اینکه کاری بکنن، فقط دارن درد میکشن. متاسفم که این مثال میزنم. شما وقتی به قربانگاه میرین، جایی که حیوانات رو قربانی میکنن، میبینید همه حیوانات تو صف وایسادن و اون جلو هم یکی یکی سرشون رو دارن میبرن. خب من از یک گوسفند یا از یک گاو توقع ندارم که بخواد خودشون نجات بده، هرچند که بعضی از اونام دارن یه دفعه تلاش میکنن که خودشون از اون وضعیت نجات بدن. ولی یه انسان، ما که داریم میبینیم، ما که عقل داریم، شعور داریم، داریم میبینیم چه بلایی سر کشورمون میاد، ما برای چی باید وایسیم تو صف که یکی یکی سرمون رو ببرن؟ جمهوری اسلامی در خونه تک تک همه ماها میاد و بهمون آسیب میزنه. فکر نکنیم که الان اگه تا الان سراغ من نیومده دیگه سراغ کس دیگه ای نمیره. ببخشید، فکر نکنیم که اگه سراغ من نیومده دیگه سراغ من نمیاد. نه دیگه، الان فقط مثلا به اونا داره ظلم میکنه، من الان وزنم خوبه، نه، سراغ شما هم میاد. و شمایی که پای این برنامه ها میشینین، شمایی که دارین الان گوش میدین که خیلی کم هستین، باید بیشتر بشین. پس بنابراین با نشر اینجور برنامه ها آگاهی رو گسترش بدین در حدی که تعدادمون بیشتر بشه، بیننده های این برنامه ها و مخاطبین اینجور صحبت ها باید بیشتر بشن و این صحبت ها باید بیشتر بشه توی جامعه ما، باید بچرخه همه جا این حرفا. خیلی سیستماتیک از طریق رسانه های دروغگویی که درست کردن دارن یه سری افکار غلط رو به جامعه تزریق میکنن. شمایی که متوجه میشین باید جلوشو بگیری با همین برنامه های مستند، با همین برنامه هایی که پر از مدرک توش. بنابراین یکی از کارهای خیلی مهمی که میتونیم بکنیم اینه. برسیم به همین برنامه داستان حجاب. ببینید، من اولش بگم که براندازی جمهوری اسلامی یک شبه اتفاق نمیافته. حتی اگه بخواد فروپاشی هم یه بخشش باشه، احتیاج داریم به این که ذهن مردم روشن بشه و مردم تمرین کنن یه سری کار. یعنی پله پله است. اینی که فاصله این پله تا اون پله چقدره بستگی به شما داره، بستگی به حرکت شما داره. اگر شما فعالتر باشین، مطمئن باشین فاصله این پله ها از هم کم میشه، این فاصله زمانی شو دارم میگه، و اگر بیعمل باشیم، منفعل باشیم، خب زمانی بیشتری میبره، چون باید حرکت کنیم، تو حرکت نکنیم نمیتونیم بریم رو پله بعدی. یکی از این پله ها همین پله اعتقادات، حجابه. ببینید حجاب پیشانی اعتقادات جمهوری اسلامی، پیشانی اعتقاداتی که جمهوری اسلامی ترویج کرده در جامعه و برای همین انقدر فشار پشتش میذاره. خودش تمام، یعنی این نظام یک نظام اعتقادیه دیگه، جمهوری اسلامی همه ستونش روی همون اسلام و اعتقاداته، و اگر اینو ازش بگیری خود به خود میریزه پایین، و خودش این اعتقاداتو گره زده به حجاب و نمیتونه این گره رو باز بکنه. سعی کرده از طریق عوامل مختلفی، سعی کرده یه جوری این حجابو از اصل اعتقادات جدا بکنه، به وسیله به کمک تایزاده ها و فائزه هاشمی ها میخوان که این کارا بکنن، ولی کار نمیکنه. این گره خورده، این گره کور خورده. بی حجاب یعنی عقب رفتن جمهوری اسلامی از حجاب برابر با نابودی جمهوری اسلامی در آینده، به خاطر اینکه این ستون اعتقاداتشه. این موضوع گره خورده به تمام اعتقادات دینی که با همون اعتقادات تمام دزدی‌ها و کسافتکاری‌هاشون دارن پنهان میکنن، یا با چماق همون اعتقاداته که مردم رو سرکوب میکنن، و وقتی که این بریزه دیگه این چماق از دستشون گرفتیم و نقش خیلی خیلی مهمی داره. بنابراین این جنبش خیلی مهمه که ادامه پیدا بکنه و همه ازش حمایت بکنن. حجاب بی حجاب، حجاب اصلا تحقیر زنه. این که میگن حجاب انتخابه، دروغ محضه. حجاب هیچ وقت انتخاب نبوده. از اول یه بد دختر بچه رو میزنن تو سرش، میگن بعد حجاب بذاری سرت، یا میبرنش در چاله تاریکی و ناآگاهی که خودش بگه آه اوکی، نه خیلی هم خوبه. این کاریه که اسلام میکنه، در زمینهای دیگه هم میکنه این کارو. برای همین بیهجابی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. بیهجابی برابر با آزادی زن. و حالا آزادی زن چه نقشی داره؟ زن تربیت کننده جامعه است، تربیت کننده نسل آینده است. تمام بچه ها رو مادرهاشون تربیت میکنن، انقدری که بچه با مادرش وقت میگذرونه و پدرش وقت نمیگذرونه، حالا به صورت نرمال و طبیعی، یعنی به صورت اون چیزی که عرفه در حقیقت و داره اتفاق میفته تو جامعه ایم. حالا کاری به درست و غلطیش ندارم، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته از قدیم هم اینجوری بوده، اینه که بچه رو مادر تربیت میکنه. خب یه مادر آگاه، یه مادر توانا خیلی بچه بهتری تحویل جامعه میده تا یه مادر نادان، خرافاتی. و این حجاب خیلی نقش مهمی داره تو این مسئله، تو کندن این اعتقادات، این اعتقادات ابلهانه، این اعتقادات بیخردانه، اعتقادات اهریمنی، ضد انسانی. اسلام دیگه، شوخی نداریم که، تعارف هم نداریم باش، همه چی رو گرفته از ما، تاریخمون ازمون گرفته، شخصیتمون ازمون گرفته. و نقش، چرا حالا این مثلا این آخونده یا این کسانی که دارن ترویج میکنن اسلامو، چون پول در میارن، چون معنویات داره براشون، از اول هم داشته. میگم این خاطرات های سیار رو، اگر امیدوارم در آینده تو مدرسه های ایران درس بدن این خاطرات های سیار، ببینین که آخونده همیشه همین بودن. یه دوستی چند وقت پیش گفتش که نه آخونده دادم کمک کردن، همیشه دادم طرف مردم بودن. آخونده همیشه به مردم خیانت کردن، همیشه کلا سر مردم گذاشتن، همیشه. و خوبه بدونین که آخونده بر اساس تحقیقات مرحوم کسروی، آخونده از سیستم و از شروع حکومت سلسله صفوی به ایران اومدن، یعنی اون زمان دنبال شیخ الاسلام میگشتن، آخوند تو ایران نبود، برای همین رفتن از جبرالعامل لبنان آخوند آوردن، چون آخوند نداشتیم. و بعدم که دیگه باقی ماجرا. و همیشه یه مش آدم شالاتان حقه باز بودن و کلا سر مردم گذاشتن و مردم ظلم کردن. برای همینه که پشت، یعنی این اعتقادات رو ترویج میدن تا بتونن اون موقعیت خودشون حفظ بکنن، بتونن به مفخوری و تنپروری خودشون ادامه بدن. و مردم رو از این چیزای وهمالود میترسونن، از چیزی که وجود نداره، همه رو به شهادت دعوت میکنن ولی هیچ وقت خودشون نمیرن پای این داستان. یعنی اگه یه آخوندی هم شهید شده برای اینکه مردم ریختن کشتنش، یه جایی یه بلایی سرش آوردن، و اگه نه خودش به استقبال این نرفته، خودش نرفته به پر رومی، یه جایی تو این کلاهبرداری دست شروع شده گرفتن کشتنش، اینجوری شده. مثل شیخ فضل‌الله نوری که به دست مردم اعدام شد، به دست مشروطه خواهان. بنابراین این ادامه جنبش حجاب بی حجاب که دیروز خیلی ویدیوهای قشنگی اومد، میخواستم چند تاشون نشون بدم بذارم براتون، بعد فکر کردم که دیدین دیگه خودتون، همه جای پخش شده توی همه کانالهای تلگرامی و خود شبکه‌های تلویزیونی هم پخش کردن خیلی از این ویدیوها رو. واقعا غرور آفرین بود، من کیف کردم خودم که نسل امروز انقدر شجاع شدن و حاض دیگه نمیخوان. چرا بعد یه دختر ایرانی، یه دختر تحصیل کرده ایرانی که از بسیاری از جوامع دیگه، از هیچ فرقی نداره با یه دختر فرانسوی، با یه دختر انگلیسی، با یه دختر آلمانی چه فرقی داره، چرا اون بعد راحت برای خودش راه بره تو خیابون، این نمیتونه؟ بعد چه کسانی جلوی آزادی اینو میگیرن؟ کسانی که بچهای خودشون میفرستن به همون کشورهای اروپایی و همون کشورها هرجوری دلشون میخواد لباس میپوشن. دیگه عکس‌ها و فیلم‌هاشو دیدیم دیگه هممون. پس این یه شالاتان بازیه. چرا مردم رو گیر این چیزا انداختن؟ برای اینکه بتونن همون معادن رو بدوزن ببرن، برای اینکه مردم همینجا بمونن بتونن اون چیزا رو بدوزن ببرن راحت. ما خودمون نقش خیلی مهمی داریم توی این موضوع، توی این آزادی که استحقاقشو داریم، بعد نشون بدیم استحقاقشو داریم و بعد براش بجنگیم. و اینم فقط مسئله زنها نیست، مسئله مردها هم هست. گفتم یه مادر آگاه فرزند بهتری تربیت میکنه، فرزند آگاه تربیت میکنه. مردها هم باید بیان در کنار خانم ها بیستن و دفاع کنن ازشون. اگه یه ماموری داره میاد گشت ارشاد یا هر چی هست، میاد مزاحم خانمی میشه به خاطر حجاب، پسرها باید غیرت کنن برن جلوشو بگیرن. همینایی که میگن آقا راهکار بده ما چی کار کنیم، یه گروه درست بکنین جلوی گشت ارشاد بگیرن. ما چند نفرن؟ 6-7 نفرن دیگه جلوی اون ونه. کاری نداره که گرفتن اینا، کاری نداره آتیش زدن این ونه، که دیگه مطمئن باشین 4 از این اتفاقات تو این ون اونور شهر بیفته دست پاشون رو جمع میکنن، عقب نشینی میکنن. عقب نشینی اونا یعنی ما یه قدم رفتیم جلوتر. بنابراین خیلی مهمه که به این موضوع به صورت جدی بپردازیم و این تداوم داشته باشه. یعنی حجاب بی حجاب نباید چیزی باشه که فقط مثلا 21 تیر تموم شد. هر روز، چون یه موضوعی که هر روز ما باش در گرفتارشیم، یه دختر ایرانی باز زیر اون گرمای 40 درجه بیشتر شهرهای ایران زیر سلایه لباس بد بشه. چرا؟ نه بخاطر اینکه اعتقاد داره، بخاطر اینکه زوره، زور کردن گفتن بعد اینجوری بیه. چرا؟ خب بعد بیستیم در برابر این زوری، بعد نشون بدیم که ما نمیخواییم اینا، همه با هم، همه باید کنار هم دیگه بایستیم. یه موضوعی که باز من دیدم در همین مثلا فضای توییتر و اینا خیلی در جریان بود، بدگمانیه. یعنی مثلا وقتی که صحبت مبارزه با حجاب میشه میگن آه پس همه چی رو میخوای نگه داری اینجا. نه، هیچ کس نمیخواد اینجا نگه داره، این شروعشه، این یکی از پله هاست. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کسانی که الان دارن ماجرای حجاب بی حجاب رو پروموت میکنن، به نوعی حمایت میکنن ازش، میخوان بعد از این مثلا اگه حجاب آزاد شد دیگه فعالیتاشون رو بذارن کنار. نه، حجاب بی حجاب و بعدم این اصلا چیزی نیستش که کسی بخواد صاحبش بشه. این یه خاص اجتماعی، همه میخوان اینو، مثل همون نبه جمهوری اسلامی که هیچ کس نرفت رأی بده، کسی صاحبش نیستش که مردم ایران صاحب بشن، مردم درد کشیده و رنج کشیده ایران صاحب بشن. و خیلی مهمه که همه پشت این قضیه بیستیم، یعنی حمایت بکنیم از این ماجرا و بدگمانی ها رو بذاریم کنار. این ترسی که مثلا فلان کسک بیاد فلان جنبش رو صاحب بشه بدوزده، سال 57 گذشت، تموم شد دیگه. اون مردم ناآگاهی که حواسشون نبود دیگه نیستن توی ایران. نسل جدید فرق کرده و اینترنت هست الان، اگه همون سال 57 هم اینترنت بود به این سرعت آخونده نمیتونستم مسلط بشن به ایران. الان اینترنت هست، الان با سرعت نور اطلاعات داره جابجا میشه و این عوض میکنه این بازی رو. بنابراین نگران این که کسی چیزی رو بدوزه نباشین، فقط نگران آینده ایران با جمهوری اسلامی باشین، فقط نگران این بد بشین ما الان. ولی اینکه کسی، هیچ کسی نمیتونه هیچ چیزی رو بدوزه، هیچ کس هم نمیتونه مردم رو گول بزنه، خیالتون راحت بشه. من یه دفعه گفتم که شعور اجتماعی رفته بالا، بعد مثال زدن، چند تا نمونه آوردن که نه مثلا مردم هنوز دنبال خرافاتن، مردم هنوز دنبال اعتقادات ضعیفن. ببینید الان یه چتر امنیتی روی این جامعه رو گرفته، مثل یه سپر قشنگ نمیذاره، یعنی اون نیروهایی که میتونن جامعه رو هدایت بکنن اصلا عرصه حضور و وجود پیدا نمی کنن. به سختی خیلی فضای مسمومی درست کردن و این یه حرکت بین المللی ضد مردم ایران، یعنی از رسانه های خارجی دارن کمک میکنن به این ماجرا تا خود داخل ایران، مخصوصا داخل ایران. وقتی که این چتر بشکنه، وقتی که مردم آزادانه بتونن بیان عقایدشون رو بیان بکنن، اون عده هم عرصه ظهور پیدا میکنن، یه جایی پیدا میکنن که بتونن بیان حرفاشون بزنن و همون عده شاید هزار نفر، اصلا شما بگو از تمام این 80 میلیون هزار نفر در اون سطح از آگاهی هستن، همون هزار تا کافیه برای اینکه همه جامعه رو بکشن بالا. برای اینکه جامعه ما تشنه حقیقته، تشنه دونستنه، الان فضا نیست. بازم خوب تونسته خودشو برسونه. ببینید ما جامعهمون از روز اول با این آخوندا جنگیدن، یعنی همون جوانای دهه 40 که تو دهه 60 مثلا تو سن 20 سالگیشون بودن زیر بار نرفتن، بازم نوار موسیقی گوش کردن، بازم لباس شیک پوشیدن، بازم، یعنی همش دائما ما این گشت ارشاد و منکرات دائما مشغول ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود و هر سال کارش بیشتر هم میشد. برای همین دیگه ول کردن، در زمان خاتمی مجبور شدن یه کسی مثل خاتمی رو بیارن که اعتبارش هم بدن به خاتمی، بگن که خب دیگه مثلا این اومد آزادی داد. نه، این آزادی بود که مردم داشتن میگرفتن. الان همون جوونا شدن پدر و مادرهای این بچهای امروز و بچهایی که اونا تربیت کردن بچهایی هستن که زیر بار این قضیه، زیر بار این زور، زیر بار این فشار نمیرن. بچهای دهه 80، بچهای دهه 70 آینده روشنی در انتظار ماست اگر حرکت بکنیم، اگر هر چه زودتر از شر این آخوندا خلاص بشیم باید حرکت بکنیم و این کار رو بکنیم. حجاب بی حجاب به نظر من یه حرکت اجتماعی خیلی خوبیه که باید تداوم پیدا بکنه و هممون هم باید حمایت بکنیم. در ضمن همین روز 21 تیر ماه و روز قبلش 20 تیر ماه بازنشستگان باز تقریبا یه تجمع سراسری در سراسر کشور داشتن و متاسفم که بگم بازم تنهان، یعنی وقتی که مثلا بازنشستگان تجمع میذارن معلم ها نیستن، کارگرهایی که اعتصاب میکنن نیستن. چرا؟ به نظر من خود بازنشسته ها، خود معلم ها باید با همدیگه ارتباط بگیرن، باید همدیگه رو آگاه کنن راجع به این که فلان روز ما تجمع داریم، بقیه هم باید بیان و بقیه مردم شهر، این رهگذری که رد میشید با این بی‌تفاوت عبور نکن از اونجا، وایسا کنارشون، همون فقط وایسا، شعارم نمیخواد بدی، فقط پیش اینا وایسا. این خودش یه حمایته، این باعث میشه که آدمای بیشتری بیان و این خیلی مهمه. هر دفعه هر کدوم از این تجمعات حکومت رو بنزی یه میلیمتر هم که بشه فکرشو بکنیم میبره عقب. بنابراین مهمه که ما حضور داشته باشیم، بعد باشیم. این یه بار دیگه میگم، این حکومت خودکامه، یک حکومت، یک دیکتاتوری مذهبیه و خودش تمام اعتقادات و این مذهب رو گره زده به حجاب. این الان یه برگ برنده است دست ما، با زدن حجاب تمام اعتقادات دیگه شون هم میریزه. خودشون این کاری کردن، خودشون اینجوری درست کردن، وگرنه تو کشورهای دیگه اسلامی اعتقاداتشون دارن، مسجدشون هم میرن، به حجاب هم آزاده. ولی اینجا تو ایران برای اینکه میخواستن زنها رو بکنن تو قفس، برای اینکه میخواستن زنها رو ضعیف بکنن، چون یکی از راه‌های مسلط شدن به یه جامعه همینه، تضعیف زنها، به این دلیل اومدن زنه رو کردن توی چادر شاخشون، برای اینکه محدودشون بکنن، برای اینکه بکننشون تو خرافات، ذهنشون رو تاریک کنن، ذهنشون رو ببندن، یا اینکه دائما توی این درگیری با همین چیزهای ساده و ابتدایی باشن. خب نمیتونه درست فکر بکنه، نمیتونه بچه بهتری تربیت بکنه. اینه دلیل اینکه حجاب رو انقدر روش وایسادن. پس برداشتن حجاب خیلی موضوع مهمیه، موضوع بسیار مهمیه، و اینجا مردم وای نمیسن. فکر نکنین که بعد از آزاد شدن حجاب دیگه مردم میگن که خیلی خب دیگه جمهوری اسلامی خوبه. نه، اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، میدونه که این مثل یه دومینو، این پله اول رفته عقب، دیگه تا تهش باید بره عقب. پس حجاب، بازم تأکید میکنم، خیلی خیلی مهمه. من تصمیم داشتم یه برنامه دیگه راجب شاهنامه بذارم، به خاطر اینکه شاهنامه یه سری درس های زندگی توشه، و دلیل اینکه من می‌خواستم راجع به شاهنامه صحبت کنم، نه برای اینکه من متخصص شاهنامه ام یا خیلی مثلا رفتم تحقیقات وسیع کردم روش، اینا نه، ولی یه سری درس ها رو من دیدم توی شاهنامه که به درد امروز ما هم می‌خوره، و اونا رو می‌خواستم مطرح بکنم و اونو نمی‌چسبونم به این برنامه، اونو توی لایو دیگه میگم که شاید همین مثلا چند دقیقه دیگه بعد از این برنامه بذارم اون لایو رو. نمیدونم، شاید هم میارم برم، نه حیفه، اون باید جدا گفته بشه. پس فعلا بدرود تا لایو بعدی که حالا یا چند ساعت دیگه است یا فردا، که من راجع به شاهنامه هم این صحبت ها رو بکنم، چون این میگم درسای زندگی که توی این داستانهای شاهنامه هست و میتونه راهنمای ما باشه امروز، و اونا رو میخواستم راجع به صحبت بکنم. خیلی ممنون از این که بیننده این برنامه بودین، صحبت های من رو گوش کردین، امیدوارم که مفید یافته باشین. اگر یافتید حتما اشتراک گذاری بکنین، و اپوزیت ها، یعنی الان این برنامه هایی که اینستاگرام اجازه نمیده من آپلود بکنم توی اینستاگرام رو، خواهش میکنم که مخصوصا اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، اگه داخل ایران این ریسک رو نکنین براتون دردسر میشه، ولی اگر در خارج ایران هستید حتما این کمک و این یاری رو به من برسونید. اگه در داخل ایران هستید حتی با اکانت ناشناس هم این کار رو نکنید، برای اینکه میتونم پیداتون بکنم، ولی اگر خارج ایران هستین این لطف رو بکنین، برنامه رو آپلود بکنین از تلگرام، از کانال تلگرام اپوزیت میتونین بردارین برنامه رو، یا از رو خود یوتیوب میتونین دانلود بکنین و بعد توی صفحه اینستاگرامتون آپلود بکنین، لینک برای من بفرستین اون ویدیویی که آپلود کردین رو، و من اون استوری میکنم روی اپوزیت که بقیه مردم هم بتونن ببینن، بقیه هموطنانمون که داخل هستن. به نظر من خیلی برنامه مهمی بود این برنامه 394، و نشون داد که چقدر، یعنی اپوزیت 394 نشون داد که چطور معادن و منابع ایران داره تاراج میشه، و اصلا چرا آخونده هستن، چرا این کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت کردن سیاستمداران فاسدشون. البته من وقتی که میگم کشورهای اروپایی، ما مردم کشورها، مردم همه کشورها خوبن و آدم خوب تو همه کشورها هست، اما نظامی حاکم شده الان به دنیا به وسیله بانک ها که فاسدترین و کثیف‌ترین آدم ها رو مسلط کردن بر هر کشوری. حالا نسبت به اینکه تو اون کشور چقدر آزادی اجتماعی، چقدر آزادی اندیشه وجود داشته، خب به همون میزان شما میبینید که سیاستمدارا کمتر فاسدن، یه سیاستمداران فاسد کمتر عرصه اعمال قدرت پیدا میکنن. ولی خواستم اینم بگم که فقط این وقتی میگم آمریکا یا اروپا، اینا منظورم اصلا به مردم نیست، به منظورم مشخصا به یه سری سیاستمدار فاسدیه که از ابتدا همه چی فقط براشون یعنی با پول اومدن بالا، و همه چی هم با پول براشون معنی پیدا میکنه، و آخوندها هم اصلا کاری ندارن که چه جنایتی دارن انجام میدن و چه صدماتی به تمام مردم دنیا دارن میرسونن، فقط به این کار دارن که راحت میتونن منابع یک کشور رو تاراج بکنن و پول در بیارن ازش. ما با همچین سیاستمدارانی طرفیم متاسفانه، و خودمون باید این شرایط رو عوض بکنیم، میتونیم خودمون این کار رو بکنیم. مردم آگاه رو هیچ کس نمیتونه بهشون مسلط بشه و ازشون سوء استفاده بکنه. فقط همین آگاهی رسانی رو گسترش بدیم، و دیگه من خیلی حرف زدم. خیلی ممنون از توجهتون، و تا دیداری بعد، بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از بالا تا پایین، حکومت دزدی اسلامی، اکبر دوز، رهبر دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، طلبه چلغوز دوز، سردار سپاه دوز، طویله خبرگان دوز، طویله تشخیص دوز، طویله شورا دوز، سه قوه دوز، مجریه و قضاییه و مقننه، دولت دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور دزد، و برای ادامه این دزدی تنها یک راه وجود داره: اجرای اسلام نو محمدی. چون اگر اسلام نو محمدی از بین بره، در دزدی تخته میشه. نمیتونن اسم دزدی رو بذارن مصادره، نمیتونن صاحب مال قصبی رو اسمشو بذارن محارب با خدا. اینا امکاناتیست که الله به آخرین دینش میده و وارثان محمد ابن عبدالله استفاده میکنن. خود محمد ابن عبدالله ولی فقیه نبود، ازش سوال میکردن باید جواب میداد، ولی رهبر مفعول جواب به کسی نباید بده، چون از محمد ابن عبدالله بالاتره، چون مردم حالوتری زیر دستشن. چون اینها، حتی این ببعی ها، حتی قدر تازیان 1400 سال پیش هم شعور ندارن. اونا اگر دنبال مسلمونی رفتن، رفتن پول غارت کنن. این احمقا گشنگی میخورن و دنبال مسلمونی میرن. به الله هم بالا نشسته، رفیق این ناجوان مردانه، رفیق این از همه چیز بیخبرانه، رفیق این دزدانه، رفیق این غارتگرانه، رفیق این قاچاقچیانه. الله رئیس این هاست. و تو برو خودتو جر بده که وای حسین کشته شد، چون حسین به الله میگه الله تو رو ببره تو بهش، وسط خانوم میاره. یه الله بالاست، یه الله زیر زمین. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه. یه یارو روغن فروشه 1200 سال پیش یه بچه 5 ساله درست کرد، کردش تو سرداب قاطی خیک روغنا. این بچه با قاشوق نقب زده، بعد 1200 سال رسیده به قم، به جمکرون. نه تو میری اونجا ازش معجزه میخوای. آخوندم همین کارو میکنه، صبح میره تای چا صبحونشو میخوره، میاد بیرون کاغذ رو نشونه تو میده. میدونی چرا؟ برای اینکه ببعی وجود داره. درود به شما ایرانیان،
با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عزیزان من، گله نکنید، باور کنید بدتر از این حقمونه. من توی تلفن ها و ایمیل ها از همزبان های افغانی بسیار تلفن دارم، آدم های فرهیخته، حتی از خود افغانستان. شنبه گذشته 3-4 بار از افغانستان تلفن داشتم. نفهمند. اما در قدیم شنیده بودم میگفتن بعضیا خر مقدسن. من هیچ وقت توهین به کسی نمی کنم. این شنیده بودم، مردم میگفتن، شما هم حتما شنیدید که فلانی خر مقدسه. میگفتن آب و آب میکشه میخوره. عقلشو گرو داده بود و هر کاری آخوند میگفت همون کار رو میکرد. اما بعد از پخش برنامه روز شنبه از ویرجینیا یه خانم افغانی زنگ زده و شروع کرده یه مقداری حرفای زدن. اشکال نداره، من چشم گوشم پره از این حرفا. تلفن کردم که باهاش حرف بزنم.

گوش بدن، نمیتونن بگن از درد اجبار اومدیم تلویزیون های ایرانی رو گوش کردیم. بعد حدود 30 تا تلویزیون ایرانی داریم که همشون حرفایی میزنن که اون خانومه خوشش میاد. همه اینا رو ول میکنه، نمیدونم من شوهرش اگه طالبان بود که نمیتونست اینجا باشه. بلایی که طالبان به سر زنها آوردن، این زن کوره نمیبینه، مرد افغانی از افغانستان میبینه و منو تشویق میکنه. این زن تو واشنگتن نشسته کوره نمیبینه. مسئله ما ایرانی ها تنها نیست، این خرمقدسی یک نوع مرضی همه جا کشیده میشه. یک عمری دروغ گفتن به ما، شما وقتی قرآن رو بخونید، من کاری نمی کنم، من میگم قرآن رو برید به زبونی که میفهمید بخونید. این خانم هایی که از قرآن دفاع میکنن، آیه 34 سوره نساء رو بخونن. یه دشون هستن میگن حق با خداست، حق با شوهر ماست، ما رو بزنه، ما قبول داریم. گرفتاری من با اینا ندارم، انتخاب خودشونه. من که نمیگم قرآن بده، من که نمیگم شما چه کار بکنید چه کار نکنید، من اصلا به کار کسی کار ندارم. من میگم تو کتاب ها این چیزا نوشته شده. تولدی دیگر رو میخوندم، یک قسمتی از تورات بود. یک زنیکهی هست، لغت زنیکه رو تکرار میکنم روش، خودش رو هم یهودی معرفی میکنه. نه اینکه بگم حتما یهودی ها، میگم خودش رو یهودی معرفی میکنه و مزخرف میگه. تلفنش هم دارم، اما انقدر بهش اهمیت نمیدم که حتی فلش تلفن کنم یه فوش بهش بدم. تو دهنش پر کثافت این زن، دائم هم این کار رو میکنه. اون مأمور یه چیزیه، چون کتاب تولدی دیگر رو خوندن، هیچ ربطی به یهودیت و مسیحیت و اسلام نداره. کتابیست دانشمندان نوشتن، اگه یه آدم احمق نمیفهمه دانشمند یعنی چی، من باهاش کاری ندارم، بذار هر دلش بخواد فوش بده. اما این خانم افغانی منو دلمو به درد آورد و وقتی زنگ زدم باهاش حرف بزنم، گوشی رو قطع کرد. با خیلی ادب صحبت کردم، چون بلایی که این طالبان سر زنهای افغانی آوردن واقعا هزار برابر بیشتر از این کاریست که این آدمها با زنهای ما میکنن. ببینید این آدم هایی که مأموریت پیدا میکنن یه کاری بکنن، خودشون نمیفهمن. 60% مردم دنیا از نظر روانی، من بحث روانی نمیخوام بکنم، ببینی من همش نمیخوام بحثم بره توی مسائل علمی، 60% آدم های دنیا نمیدونن این کاری که میکنن چرا میکنن، امر مافوق رو اجرا میکنن. شما فکر میکنید در زمان نازی ها مسئله چی بوده؟ وقتی مغول ها حمله کردن چجوری بوده؟ وقتی تازیان حمله کردن، حالا مغول و تازی برای غارت میومده، ولی نازی برای غارت نمیرفته، میگفته بکش. نگاه نمی کرده چقدر زن و بچه اینجاست. همین کاری که اسلام الان میکنه، میگه برو بمب خودت ببند تو بازار منفجر کن، هر کی اونجاست بکش. اینها مکس شوی شدن مجری امرن.
دست

0: خودشونم نیست. اگر من حرفی میزنم میگم که در آتیه تعداد این آدم ها کمتر باشه. ولی یه فقیه گفته به گور پدرش خندیده گفته، نه چون ولی یه فقیه گفته من باید برم یا خودم رو بکشتم بدم یا مردم رو بکشم. من دارم سعی میکنم آدمهایی رو آگاه بکنم که وقتی میگن ولی یه فقیه گفته این کار بکن، بگن به گور پدرش خندیده گفته. همینجوری که چند روز پیش براتون مثال زدم، گفتم اگر اینجا بیان بگن اسلحه رو بکشین رو به مردم امریکا، کسی این کار رو نمی کنه. در فرانسه کسی این کار رو نمی کنه. در انگلیس کسی این کار رو نمی کنه. ولی در ایران چون هنوز مردم توی حماقت موندن، میرن خودشونو میفروشن، بابت فروختن اسلحه میکشن تو مردم، با باتون مردم رو میزنند. حرفم با اینه، والا گور پدر همه مذهبا، به من چه؟ هر که هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه، منم هر دینی دلم میخواد داشته باشم داشته باشم. من دارم میگم برو بفهم، نمیخوای نفهم. بعضی ها هستن میگن ما میفهمیم، تو نمیفهمی. حرف شما را قبول دارم، شما هم درست میگید. روزی یک شنبه صبح تلویزیون ها رو نشستم حدود یک ربع ساعت، آقای مسعود صدر روی تلویزیون پارس بود، آقای شهرام همایون رو همین کانال دو بود، یا داریوش باقری بود، یادم نیست کدوم از این رو تو بودم. تلویزیونی که من آقای سکویه داشت عکس های خاندان پهلوی رو نشون میداد. تلویزیون بعدی دنیای نور بود، راجع به مسیحیت تبلیغ میکرد. یه تلویزیونی به نام رنگارنگ که از چیز پخش میشه، از شرق امریکا پخش میشه، آخوندی بود به نام دکتر، آخوندی بود با کلاه افغانستانی پاکستانی، فارسی حرف میزد، با لهجه جنوبی بلوچستانی هم که فارسی حرف میزد، دکتر ملازاده. تلویزیون مال مجاهدین بود، راجع به اشرف حرف میزد و راجع به خانم رجوی. تلویزیون بعدی تلویزیون آریا بود، خانم پری سفاری راجب روشنگرایی و تلویزیون بیداری صحبت میکرد. تلویزیون ایتو بود، آقای امیدوار داشت با یه آقای بحث دین و این حرفا میکرد. من جمع زدم اینا رو، دیدم به جز یک تلویزیون همشون دارن دین صحبت میکنن. دیگه بقیه رو نرفتم چون بقیه رو میدونم لنگ پاچه، فقط به دنبال اونا نمیرم، یا فیلم سینماییه یا لنگ پاچه، چون 30 تا تلویزیونه. من آخرین تلویزیونی که دارم الجزیره است که یه خبرهایی رو که امریکا نمیذاره از الجزیره انگلیسی میگیرم. این دین گرفتاری روزمره ما شده، دین و خدا گرفتاری ساعت به ساعت ما شده، مبتلا به زندگی ما شده. یعنی هر کجا میریم امروز میبینیم راجع به دین صحبت میکنند. من به اینکه خوبیشو میگن یا بدیشو میگن کاری ندارم، به اینکه تبلیغ میکنن یا میگن که یه چیز مزخرفیه کاری ندارم، اصلا به من مربوط نیست. اینا حرفاییست که هر کسی دانش خودش رو میاد میگه. ولی همه مردم دنیا فکر کردم همین امریکایی ها آدم های خیلی دینداری هم. هفته 6 روز به کار زندگیشون مشغولن، صبح یه شنبه میرن کلیسا، اون یارو که میاد دورون میزنه یه پولی میندازن توش و میان بیرون، بعد از فردا میرن سر کارشون، دیگه به دین کاری ندارن. ما دین گذاشتیم رو کلمون، داریم راه میریم، صبح تا شب راجع به دینی حرف میزنیم که نمیدونم 3500 سال پیش موسی آورده، 2000 سال پیش عیسی آورده، 1400 سال پیش هم محمد آورده. هیچ یادم نمیده هم تلویزیون مجاهدینی که میدیدم گفت یا آخوندی رو عکسش نشون داد که در شهر ابراهیم خلیل هبرون، ایشون میگفته که پایگاه اشرف و تحویل ایرانیان ندین. حرف درستیه، ولی گفتی، گفتم راست میگی، قسم خوردی، شک آوردم بهت. اینقدر هی دربارش نگیم، هرکی هر کاری دلش میخواد، یکی میخواد لچک سرش کنه بکنه، یکی میخواد چادر بکنه بکنه، یکی میخواد کراوات بزنه بزنه، بذارید هرکی هر کاری دلش میخواد بکنه. جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت. باید انقدر این کار به یک جای بی نهایت برسه تا ماها بفهمیم. ما تنها کاری که میکنیم میخوایم طرف مقابل خفه کنیم. آقا فلانی توده یه باش حرف نزن، فلانی مجاهد باش حرف نزن. حالا اگه کیانوری خیانت کرده، این بابا اصلا نمیدونه کیانوری کیه. 30 سال زمان گذشته، اون فوسیلاب و پیر پاتالا میدونن که هنوز خیانت میکنن، ولی این جوونه که چپ فکر میکنه چپ فکر میکنه، کاری نمیشه باش کرد. منم یه روز چپ فکر میکردم، امروزم راست فکر نمیکنم. سعی میکنم بفهمم، سعی میکنم یاد بگیرم، سعی میکنم اگر میتونم به معلومات خودم اضافه کنم. یک رفیقی در جواب، یادتون دفعه هفته پیش بهتون گفتم یه آقای اومده خدا رو برده تو بیگ بنگ، یکی از دوستان که محقق فیزیک هست جوابیه‌ای برای ایشون نوشته درود بر خرد و صاحبان خرد. میخواستم اینو همه خواهش میکنم گوش بدید، چون من خودم یاد گرفتم ازش، چون خودم یاد گرفتم فکر کردم یه دیم هستن مثل من، عقلشون کمتره از حد این و باید گوش بدن و یاد بگیرن. اونایی که بالاتر از این میدونن دیگه عذر میخوام وقتشون رو تلف میکنم. میخواستم چند نکته از بیگ بنگ را خدمت آن دوستمان که اظهار فضل و کمال در علم فیزیک کرده بود عرض کنم. الف، بیگ بنگ یک نظریه هست که هنوز به اثبات کامل نرسیده و دانشمندان در کلیت قضیه هنوز در شک و تردید هستند. پس آقای عزیز، اون خدایی که تو از بیگ بنگ ساختی یه فرضیه است. ب، تعدادی نظریه در مورد شکلگیری کائنات وجود دارد که آنها هم به قوت نظریه بیگ بنگ هستند، از جمله نظریه ریسمان ها، رشته ها و نظریه ام، که اینها بازم مثل بیگ بنگ نظریه است که کائنات چجور به وجود اومده. پ، در علم فیزیک هیچگاه اللهی وجود نداشته و هیچ جایگاهی در علم فیزیک برای الله وجود ندارد. هر گونه بحثی مربوط به الله از بحث فیزیک خارج است، چون در فیزیک با قانون سر و کار داریم و شخصی چون الله خارج از موضوع است. ت بیگ بنگ در مقایسه با تئوری ام یک تصور کودکانه از آفرینش است، مانند دید انسان به وسعت فضا قبل از اختراع تلسکوپ. همین، قبل از اختراع تلسکوپ. سه، در علم فیزیک چیزی که جستجو می شود قوانین و ریخت شناسی قوانین حاکم بر کائنات است، نه جستجوی یک الله شبیه یک انسان که ممکن است عصبانی شود یا خوشحال شود یا بدحال شود. جیم، الزاماً منشأ اثر قوانین شعورمند نیست، به معنای خالق تاریک مثل کره زمین که ما از ماده آن منشتق شده ایم ولی حس و شعوری ندارد تا ما با او ارتباط برقرار کنیم و او برای ما داستان بگوید. جیم الزاماً، ببخشید، جیمو خوندم براتون. چه بیگ بنگ میتواند یک جرقه کوچک در کائنات این بعدی باشد و امثال آن ممکن است از شمارش خارج باشند. صرفاً با این تصور میتوان الله را از بیگ بنگ حذف نمود. امیدوارم اون آقای دانشجو بره یه مقداری درسشو بیشتر بخونه. ه، ذات علم فیزیک با خرافات و دین به کل ناسازگار است و هر کسی که فکر کند که دارد با فیزیک دوران ابتداییش به فضل و کمال در این علم میرسد، بهتر است بداند که اشخاصی چون نیلز، اینشتین، هایزنبرگ این علم را یک علم سهمگین و فوق‌العاده سخت فهم و در مواردی حتی اساسی ترین قوانین در نظر ما را غیر قطعی می دانستند، مثل سرعت حدی ماده که سرعت نور است، در حالی که از نظر ما می تواند بی نهایت باشد. حال چطور است که این آقا به این زودی و به سرعت به آخر این علم رسیده و در مورد آن نظریه هم نمی دهد، بلکه حرف آخر را می گوید؟ عجب کمال، عجب کمال اعجاب انگیزی. با وجود نابغه های چون محمود احمدی اینشتین و این آقا، ما به دوران طلایی علم رسیدیم و بقیه دانشمندان کاسه کوزه ها را جمع کنند، چون لانه و مخفیگاه الله توسط این آقا کشف شده. این حرف این آقا در واقع مثل حرف احمدی نژاد بود که یه دختر بچه 8 ساله توی زیرزمین خونهشون توی بادیه مسی فیزیک چیچی انرژی هسته‌ای درست کرده بود. سخنی از بزرگی خوانده بودم که میگفت هر کسی که فکر میکند به آخر رسیده و همه چیز را میداند، بداند که تازه در جهل مرکب به سر میبرد و از آدم جاهل هم یک وادی عقب است. جناب استاد، لطفاً این نامه را در برنامه‌تان بخوانید تا دانشمندان فرزانه‌ای چون احمدی نژاد و این آقا بشنوند. من به این افراد توصیه می‌کنم قبل از نتیجه گیری در هر علمی حداقل چند مقاله و کتاب معتبر آن علم را بخوانند، نه اینکه به محض شنیدن یک جمله فکر کنند کل آن علم را یاد گرفتند. من یک پیشنهاد برای برنامه شما دارم. فکر میکنم چند برنامه هم در ارتباط با آفرینش انسان از دید اسلام و از دید علم ترتیب دهید و آن دو را با هم مقایسه کنید تا این شیادان خرافات فروش هرچه بیشتر رسوا شوند. من مقاله کوچکی در این مورد نوشته بودم، من نشونیا رو نمیدم که گرفتاری براشون درست نشه، که از شما خواهش دارم در صورت مقدور بودن این مقاله را بخوانید و با اطلاعات خودتان این موضوع را دستمایه قسمتی از برنامه تان قرار دهید تا بینندگان هرچه بیشتر به عمق فجایع اسلام در حق علم و معرفت پی ببرند. سپاسگزارم دوست عزیزمون، اگر اون مقاله رو من نتونستم پیاده کنم، اگر صدای من میشنوید باز نشد، اگر محبت کنید دوباره برای من بفرستید بسیار سپاسگزارتون میشم. گرفتاری ما مردم ببینید، میگن که مثلا یه آقای تلفنی به من گفت و عین سخنرانی خامنه ای رو برای من فرستادن که خامنه ای از قطار میگه خودم رو پرت کردم بیرون که نمازم قضا نشه و سرمون رو گندم واسطه اونجا داره حرفشو میزنه. از روز اول هرچی گفتند ما ببیوار گوش کردیم و قپ خون گرفتیم و حرف نزدیم. آخوند به ما گفت محمد سوار خرش شد رفت آسمون و اونجا در زد، یارو در آسمون رو وا کرد، گفت کیه؟ گفتش که جبرئیل. گفت محمده. گفت آیا دعوت داره؟ نداره. رب طبقه دوم دوباره در زد، رب طبقه سوم، بی آسانسورم میرفتم سوار خره بود، هین میکرد میرفت بالا. اینا رو همه باور کردیم. به ما گفتن محمد وقتی راه میرفت سنگ و درخت و نمیدونم سوسمار و بز و اینا بهش میگفتن السلام علیک یا رسول الله. ما باور کردیم. به ما گفتن از آسمون ماه اومد رفت توی یقه پیغمبر از تو دستاش رفت بیرون. ما باور کردیم. به ما گفتن یه بچه رو کردیم زیر زمین 1200 سال اونجاست شماها پول بدین. ما باور کردیم. هر مزخرفاتی به خوردمون دادن باور کردیم. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ باور کننده داره. توی اون ببعیایی که هزاران نفر نشسته بودن اونجا یه نفر گفت بر پدر دروغگو لعنت. تو که راست میگی، بر پدر دروغگو لعنت، بر جد آباد دروغگو لعنت. آخه تو که پخی نبودی زمان شاه که سدلی گدا. ولی ببعیان نشستن میگن به انتری نژاد میگه یه دختر بچه تو زیر زمین انرژی هسته‌ای درست کرده. مردم میگن به. میگه با نفت 5 دلاری مملکت رو میرونم. میگن به. تقصیر از اونا نیست، اونا سوارکار خوبی هن. برید ببینید سواری بده کجاست. سوار ما مردم شدن و هینمون میکنن. امروز بر بزرگان جمعت اشکی نمیریزی ولی در عزای تازیانت عیش شاه عاشوراستی. بر ابو مسلم نمیگری که خنداندت ولی در غم طفلان مسلم شیونت برپاستی. صد هزاران لاله از ایران زمین شد داغدار، تو هنوز از شیون از داغ دل لیلا استی. این همه سردار ملی غوطه زد در خاک و خون، باز چشمت اشک ریز اسقر و سغراستی. گریه بر خاری خود کن گر سر زارید هست، خنده بر شادی خود کن گرد استقناستی. گریه کن بر انقراض دولت ساسانیان، که این مذلت ها همه برخواسته زانجاستی. قرنها سعی تو در بیگاری بیگانه رفت، بر سرت بیگانه زان رو سربر و آغاستی. تقصیر خودته، تقصیر خودته. تو بابا تو یادت نیست چند وقت پیش مرده، اما تاسو عاشورا یادت، بری خودتو جر بدی که بگی وای حسین کشته شد. کمتر آدمی رو ما تو ایران سراغ داریم که ننه بزرگ و بابا بزرگش رو بدونه کجا اصلا چال کردن. اما قبر حسین نور، هر که عرب باشه قبر شما بلدی. ما خودمون آدم نیستیم که، ما نوکر تازیان هستیم. ما مرض تازی پرستی داریم. این دینی که تو داری سر تا سر شبیه این کاغذیست که من برات میخونم. من نمیگم دینت بده، نمیگم دینت خوبه، ولی میگم اگر دینتو خواستی بشناسی، برو قرآنتو به زمانی که میفهمی بخون. اگر دلت میخواد. آی خانم افغانی که از حرفای من ناراحت شدی، برو بفهم. نمیخوای بفهمی، من معذرت میخوام از تو، اشتباه کردم، فکر کردم همه مردم دنیا دنبال فهم و شعورن. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید، کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن، که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد. عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. نوشته حسین عمادزاده در کتاب زنان پیغمبر از توصیه های محمد به علی. یا علی، با زن خودت در اول ماه و نیمه ماه جماع مکن، که ممکن است اولاد تو به مرض جنون و جزام مبتلا گردد. توصیه های حضرت رسول اکرم و علی ابن ابی طالب شاه مردان. بعد از ظهر جماع مکن. همه این ببینید، علم دین اینه، فرهنگ دین، علم دین، سواد دین اینه. اون آقای دانشجو بره بگه بیگ بنگ خود اللهه. چا علی، بعد از ظهر جماع مکن که اولاد مات و متحیر و سبک مغز شود، و تا جنوب هستی نزدیک قرآن مرو، که مبادا آتش از آسمان آید و شماها را بسوزاند. در تمام این 1400 سال یک نفر آدم جنوب دست به قرآن نزده. یا این حرفی که من میزنم دروغه یا این حرفی که محمد به علی گفته دروغه. عاقلان دانند. یا علی، در موقع جماع خرقه بلند بپوش و به زن خود هم خرقه بلند بپوشان، که هرگاه دو نفر در یک خرقه باشید دشمنی بین شما ایجاد کند تا به طلاق برسد. دستورات جماع گوش بدید. یا علی، در شب عید فطر و شب عزها و نیمه شعبان و 29 و نیمه شعبانم محمد میدونسته که یک کسی میاد یه دکونی چندین سال دیگه وا میکنه به اسم امام زمون، نیمه شعبان جشن میگیرن. این که محمد جلو جلو نیمه شعبانم میگه. یا علی، در شب فطر و شب عزها و نیمه شعبان و شب 29 و 30 شعبان در زیر آفتاب و زیر درخت میوه جماع مکن که نقایص در اولاد پدیدار شود. وقتهای دیگه اگه خواستی بکنی بکن. یا علی، چون زن تو باردار شد و حامل گشت با وضو با او جماع کن. از اینجا بعد باید وضو بگیری. در غیر این صورت ممکن است قلب او کور و بخیل شود. آخه قلب دوتا چشم داره، اگه وضو نگیری قلبش کور میشه. یا علی، ایستاده جماع بیخیواری. دین که به تو دادن اینه، قربونت برم، باور کن. کتاب های اینا مالی کتاب های دینیته. یا علی، ایستاده جماع مکن که فرزند فراش خود را تر می سازد. اگه ایستاده جماع کنی بچه شاشو میشه و بوال می گردد. بوال نمیدونم چیه. در شب عید فطر و شب عزها مجامعت مکن که نطفه در رحم پیر می شود، یعنی بچه پیرمرد یا پیرزن به دنیا میاد. یا علی، مجامعت در شب عزها فرزند را 4 و 6 انگشتی می نماید. یا علی، در برابر آفتاب جماع مکن که فقر و تنگی به فرزند روی می آورد و بین اذان و اقامه نباشد که حریص بر دنیا می شود و سفاک می گردد. یعنی از اون تو که میگی تا میخوای قامت ببندی وسط این کار نرو، یه را برو بیا. محمد به علی میگه. یا علی، اینا رو همه رو گفتن، همه رو ما گفتیم. به واسه اینه که خامنه ای از قطار میپره بیرون. شنونده احمق زیاده. یا علی، همیشه با وضو به بستر زن خود برو، وگرنه دل فرزند بی بصیرت و بخیل می گردد و جماع در نیمه شعبان نباشد. باز نیمه شعبان محمد پیش بینی کرده که صورت اولاد پرمو می شود. عوضش می شود پاسدار جمهوری اسلامی. یا علی، جماع در شبهای دوشنبه فرزند را حافظ قرآن و رازی به قسمت می سازد. در آخر رجب موجب بخت و جنون فرزند می شود. در شب سه‌شنبه شهید می گردد و رقیق القلب و سخی و تعب می شود. شب پنجشنبه حاکم و عادل و شب جمعه فقیه می گردد. عصر جمعه دانشمند و محقق می گردد. 4 قدم بالاتر گفت وقتی آفتاب رو آسمون جمع نکن. ولی یادش میره. علی و محمد نمیدونم، یکیشون یادشون میره. یا علی، جماع در اول شب موجب سحر و توجه به دنیا میشود. این وصایای مرا گوش کن که من از جبرئیل شنیدم و حفظ کردم. و از حضرت صادق نقل می شود که کسی که می خواهد با زن خود برای اولاد ذکور مجامعت نماید، دست راست خود را بر چشم راست خود بگذارد و 7 مرتبه سوره انا انزلنا بخواند، پس از آن مجامعت کند به همون اراده و هر روز صبح و عصر 70 مرتبه سبحان الله و 10 مرتبه استغفر الله و 9 مرتبه سبحان العظیم و 1 مرتبه این آیه را بخواند: استغفر الله ان الله کان غفارا یرسل. خلاصه تا آخرش یجعلکم، آره این تا آخرش. اینا رو از کتاب زنان پیغمبر اسلام نوشته حسین عمادزاده، اگرم باور نمی کنید خودتون بگیرید و بخونید که بیشتر دینتون رو بشناسید. هر چقدر میخواید با من بجنگید، هر چقدر میخواید از دینتون فرار کنید، هر چقدر میخواید به دینتون بچسبید، به من هیچ. به قول یارو گفت بر دامن کبریای ما گردی نمیشینه. اینا رو براتون گفتم. آقایی راجع به عرفان ایرانی صحبت کردن که حتماً فردا راجع به عرفان ایرانی، چون بحث طولانیه، براتون خواهم گفت. ایمیل های اون دوست عزیز 60% ما، جانباز 60%، روزی که من داستان گل رو براتون گفتم، گل که خودش و مادرش از بین رفتن و پدرش باشاد نگاه کرد، برام تلفن زده بود که چند وقت پیش در جوانمرد قصاب همین اتفاق افتاد و در اونجا پدر هم خودش رو کشت. از این خیلی از دوستان گفتن از این اتفاقات که شما میگی در ایران زیاد میفته. من یه خواهشی ازتون دارم. همه از من میخوان که ایمیل هاشون رو روی ایر براشون بخونم. تعداد زیادی از من میخوان که من بیام روی ایر اعلام کنم که ایمیل شما رسید. دوستان عزیز، اگر من بخوام استثناء بذارم یه نفر اعلام بکنم، کار درستی نیست. اگر بخوام همه رو اعلام بکنم دیگه برنامه نباید اجرا بکنم. باید بیام اینجا یه لیست بذارم جلوم: حسن، حسین، تقدیم، نقدی، داریوش، شهرام، نمیدونم پولاد، فلان، اینا. ایمیل های شما رسید. اگر ایمیل همه تونو بخوام رو ایر بخونم، باید 24 ساعت وقت تلویزیون رو از آقای شهرام همایون بگیرم. اینا هیچ کدوم امکان نداره. ولی یه چیزی رو به شما قول میدم که من همه ایمیل ها رو میخونم. هر چقدرم سخت باشه این کار رو دارم میکنم. یه رفیقی داریم به اسم میلاد، هر دفعه یه ایمیل بلند بالا مینویسه، بعدش هم میگه آقای فاضلی اگه ناراحتت میکنم دیگه ننویسم. من بارها و بارها به شما گفتم ایمیل بلند رو وقت ندارم بخونم. من 4 خط 5 خط میخونم، بیشتر نمیتونم بخونم، جا ندارم. به خصوص وقتی برنامه ایمیل ها رو به فینگلیش میفرسین، هر کدومتون یه نوع اسپلینگی رو مصرف میکنید، یعنی فارسی رو به انگلیسی می نویسید، هر کدومتون یک نوع به خصوص مخصوص خودتون اسپلینگ مصرف می کنید. ایمیل هایی که میاد برای من یه خطه، بعضی ها هیچی نمی نویسن، اسمشون رو می نویسن، ایمیلشون می نویسن، زیرش هم می نویسن متشکریم. دستتون درد نکنه، نه وقت خودتون رو تلف می کنید نه وقت من رو. اگه حرفی برای گفتن دارید مثل این رفیقمون محقق فیزیک، من در خدمتتونم. اما همه ایمیل ها رو من نمیتونم بخونم. میلاد جان، ایمیلات خوبه ولی بیشتر از 3-4 خط من نمیتونم بخونم، وقت ندارم، 250 تا ایمیله، هیچ کسی رم به هیچ کسی دیگه برتری نمیدم. کوتاه بنویست. اگر همتون این مسئله رو رعایت کنید و کوتاه بنویسید، اون وقت هم به من کمک کردید هم به خودتون. یا آقای ایمیل فرستاده خیلی جالبه، میگه آقای فاضلی شما همیشه میگید که هدف من جوونا. من به یک عروسی که نسبتاً عروسی سنگینی بود دعوت شده بودم. بعد از این که شام خوردیم اینجا، یه اتاق تنهایی بود که چند نفر آدم مسن نشسته بودن و من هم نشسته بودم و گوش میدادم. دیدم اینا راجع به برنامه شما صحبت میکنن و میگن که مدتی گمش کردیم، فرکانس جدید رو نداشتن. من فرکانس رو نوشتم دادم دستشون و از اتاق رفتم بیرون. شما بدونید که شنونده از هر نوع از هر سنی در ایران دارید. باز هم من میگم ببینید، هر کسی یه گلی داره، هر کسی یه کاری میکنه با یه فکری این کار رو انجام میده، همینجوری بی خودی نمیاد وقتش رو تلف کنه. من نشانم، به قول فرنگی ها تارگتم، جوان ها هستند، برای اینکه جوان ها آینده ساز فردا هستند. من اونقدر که به یک جوان امیدوارم که در آتیه ایران مؤثر باشه، به خودم این اطمینان رو ندارم، چون عمرمو کردم تموم شده. اگر یک کسی بخواد فردای ایران بلند شه، ایران رو نجات بده، اون آقای 60 ساله و 70 ساله نیست، اون با احتیاط عمل میکنه، او حرف منو گوش میده، ازشون سپاسگزارم که گوش میدن و میگه حرف حساب میزنه. اما اگر او بخواد به من کمک بکنه، او هم باید کمک بکنه که جوانها هم گوش بدن، نه اینکه خودش فقط گوش بده. نمیگم همه این کار رو میکنن، ولی بعضیا کردن. خودش گوش بده و بگه جوونها اگر اینا رو گوش بدن منحرف میشن. نه عزیز من، تو با جوونای خودت داری دشمنی میکنی. علم رو باید یاد گرفت. حرف من اینه که عزیز من، نه به حرف من گوش بده، نه به حرف کسی که از من بد میگه، نه به حرف کسی که از من تعریف میکنه. تنها کاری که میکنی، سعی کن خودت بفهمی، سعی کن بچه ها خودشون بفهمن. اگر به همه بگی که چی کار بکنن، اینا میشینن منتظر میمونن یه نفر دیگه بیاد. این فرهنگیست که توی مغز ما کردند، این فرهنگیست که سالهای سال ما نتیجهش این شده که هممون میگیم مرجع تقلیدت کیه؟ مگه ما میمونیم که از کسی تقلید کنیم؟ مگه ما شعور نداریم؟ مگه ما فهم نداریم؟ ولی یه فقیه، یعنی کسی که عقلش بیشتر از من و تو میرسه و تو یک آدم مجنون دیوانه هستی که اون مرتکه مفعول باید برات فکر کنه، این معنی ولی بقیه. سید اولاغ پیغمبر یعنی کسی که یه عمامه سیاه سر خودش بسته میخواد از تو سوء استفاده کنه. شیخ یعنی یه کسی که عمامه سفید سرش بسته میخواد سوار تو بشه. آخوند سالم و آخوند غیر دزد وجود نداره. اونی که میبینی وجود داره دستش نمیرسه دزدی کنه. آخوند اگه دستش برسه کلاه شرعی براش داره، حلالش میکنه و مالتو میخوره. منتظری تا وقتی که نایب اون گجستک لعنتی گور به گور بود، همه جور حرفای گردن کلوپی میزد. تو سرش که زدن خونه نشینش کردن، یه مرتبه شد آخوند خوب. نه، آخوند خوب وجود نداره. تو زندان باشه وجود نداره، بیرون باشه وجود نداره. آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند به درخت آویزون شده است. آخوند نمیتونه خوب باشه. مال هر دینی میخواد باشه باشه. آخوند یعنی تو کار کن بده اون مردی که پاپیوز بخوره. به یزدان که گرما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با عرض احترام و تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه دوم فوریه سال 2021 میلادی. در دقایق پیش رو به یکی از مباحثی خواهیم پرداخت که برخی از دوستان خب در سوالاتشون مطرح کرده بودند و ما این رو برای یک برنامه مجزا در نظر گرفتیم. امروز با ارائه چند سند به این بحث خواهیم پرداخت. مسئله این است که برخی از دوستان در خصوص نوع عدالت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سخن گفتند، به نحوی که ظاهراً محل تأمل است که چگونه برخی از افراد که حالا روزگاری در جمهوری اسلامی بر مسند امور بودند و با تعویض دولت یا سیاست‌هایی در این نظام به انواع سوء استفاده از قدرت یا حالا به نوعی جرائم اقتصادی یا سیاسی متهم و مجرم شناخته میشن و بعد با احکام بسیار سبک روبرو میشن. یعنی کسی که چه بسا عامل قتل بوده، میلیون ها دلار پول مردم رو اختلاس کرده، با یک سال دو سال حبس یا حتی حبس هایی که با حالت مرخصی توأم هست، به نوعی انگار اساسا مجازاتی در کار نیست روبرو میشن. ولی در طیف دیگر کسانی رو میبینیم، زنان مبارز، مردان مبارز در قالب نویسنده، کنشگر مدنی، پژوهشگر حالا در حوزه های محیط زیست یا جای دیگر، که با انواع و اقسام مجازات های سنگین روبرو میشن. و حالا مثلا نمونهش رو میتونید ببینید، اخیراً برادر معاون رئیس جمهور با اختلاس بسیار زیاد به دو سال حبس محکوم شد. البته حبس های اینچنینی هم قاعدتاً با حالت زندان باز و تعلیق و تخفیف و انواع و اقسام این رفتارها عملاً دیگه موضوعیتش رو از دست میده. در کنار این دخترانی رو میبینیم که خب یک کنشگر مدنی هستن، به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به بیش از 20 سال حبس محکوم میشن، یا کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیتهایی رو دارن به همین نحو. ظاهرن در این سیستم ما با دو طیف روبرو هستیم از شهروندان. بخشی خودیان که حاکم اسلامی سعی میکنه از انواع و اقسام جرائم اونها چشم پوشی کنه، بخشی دیگر ناخودی هن. یعنی قریباً باید اونها رو به شدت مجازات محکوم کرد، حتی اجازه تماس اونها رو با خانواده یا اطرافیان نداد، چه بسا حتی نسبت به خانواده های آنها هم تعرضاتی صورت داد. و خب این نوع سیستم حکومتی که عدالت دیگه رنگ و بویی در اون نظام نداره، برای عزیزان سوال بود که آیا ما با چنین تبعیض‌هایی در صدر اسلام هم روبرویم یا چنین نوع سیستم قضایی در اسلام هم سابقه داره؟ خب ما پیشترها چندین برنامه، حالا نه با این عنوان ولی با همین موضوع، تهیه کردیم که ما دیدیم در صدر اسلام کسانی بودند که مرتکب قتل می شدن، مسلمانی رو می کشتن، اما چون در دستگاه خلافت یا دستگاه نبوت دارای یک سری جایگاه هایی بودند، دارای پایگاهی بودند، از مجازات معاف می شدند. مثلا اسامه بن زید که نوه محمد محسوب می شد، ایشان آمد یک شخص مسلمانی رو با طمع نسبت به غنایم او که حالا گاو و گوسفند و اینها بود، چون چوپان بود، کشت. زمانی که به نزد محمد رفت فقط با توبیخ کلامی روبرو شد، در حالی که حکم قصاص در قرآن آمده بود و باید اجرا می شد. با انواع و اقسام تعبیل ها و توجیهات ایشان از قصاص دور ماند. همین مسئله در زمان عمر هم رخ داد، یعنی زمانی که ابو لؤلؤ فیروز آمد و به حالا به نوع شخص عمر سوء قصد کرد. بعد از مرگ عمر، عبیدالله یعنی فرزند او به خانه ابو لؤلؤ رفت و او رو خب دست یافت، در واقع به ابو لؤلؤ دست نیافت، هرمزان و یکی دو زن که در اون خانه بودن رو کشت، در حالی که اونها خونشون مورد احترام قانون بود، احترام شرع بود. اما زمانی که علی خواست عثمان که جانشین عمر شده بود اونها رو قصاص بکنه، عثمان تفره رفت که بله دیروز پدر اون مرده، امروز نباید فرزند او رو بکشیم، چیزی که هیچ توجیهی نداشت. در زمان ابوبکر هم همین گونه بود. مالک ابن نویره که مسلمان بود، خالد او رو کشت، اما چون خالد در دستگاه ابوبکر و محمد انسان مقربی بود، سیف الاسلام بود، ابوبکر از مجازات او صرف نظر کرد. بعدها قاتلین عثمان که در صف یاران علی ابن ابی طالب بودن، اولیای دم عثمان از او خواستن که این یاران او که در قتل عثمان مشارکت داشتن رو به اونها تحویل بده که قصاص بکنن، اما علی از تسلیم اونها خودداری کرد. بنابراین شما میبینید که حکم قصاص که در قرآن آمده و اینها مدعی هستن وحی هست و حالا به نوعی ما هم مؤمن هستیم و جزء صحابه محمد هستیم، هم توسط محمد هم توسط صحابه او تعطیل شد، چون قاتل جزء نزدیکان اونها بوده. حالا من به چند سند دیگری اشاره خواهم کرد که در غیر از موارد قتل هم نشان میده که دستگاه عدالت اسلامی تا چه اندازه معیوب است و خودی و ناخودی داره. در جریان جنگ موته، خب مسلمانان جنگیدن، شکست سختی هم خوردن، یکی از این مسلمانان یک شخص حالا به ظاهر رومی که حالا از آل قسطان یا دیگر طوایف بود رو میکشه. ادوات جنگی او، زره او و اینها رو به غنیمت میگیره. طبق قانون شرع که اتفاقا در کتاب صحیحین و دیگر کتب هم آمده، این غنایم متعلق به کسی است که در جهاد تونسته دشمن رو بکشه. خالد ابن ولید وقتی میبینه که این مرد یمنی مسلمان غنیمتی رو گرفته که بسیار قیمتیه، سعی میکنه که این غنایم رو از این شخص بگیره، به اون نده. عوف ابن مالک اشجعی در اون واقع به خالد میگوید که این حکم پیامبر اسلامه و هر جهادگری که شخصی رو میکشه، ابزار و ادوات او جزء غنایمی است که این شخص تصاحب میکنه، بنابراین این اموال رو باید به او برگردن. خلاصه نزاع کمی بالا میگیره تا اینکه در مدینه به خدمت پیامبر اسلام میرسن. داستان رو میگن. محمد ابتدا میگوید که بله، این ابزار و ادوات و اینها باید به شخص یمنی تحویل داده بشه. اما ادامه داستان بسیار جالبه که نشان میده که خود محمد از حکم خودش چگونه برمیگرده. خب ادامه میده که حالا من این رو از کتاب آیه علی محمد السلابی در جلد دوم کتاب یعنی الگوی هدایت برای شما آوردم. همین رو در واقع روایت رو مسلم و دیگران هم آوردن، اما چون نکته جالبی داره که ذهنیت یک مسلمان رو نشون میده میخوام برای شما بخونم. اوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم، یعنی همین حکمی که محمد داد، من همون زمانم هم بهت گفتم که باید این ابزار و ادوات رو به اون مرد یمنی بدیم. پیامبر اکرم صلی الله سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنایم را بر نگردان، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ دقیق بفرمایید، یعنی برای خوش آمد فرمانده او که یک حکم غیر واقعی و غیر شرعی داده بود، ایشون چون دید داره به حاکم یا اون فرمانده او خللی وارد میشه، دستور که آقا غنمو بر نگرد، یعنی حکم شرعی رو زیر پا گذاشت، فقط به خالد کسی طعنه نزنه. خب همین کار هم در جمهوری اسلامی انجام میشه، برای اینکه قضات، برای اینکه فرماندهان نظامی، برای اینکه افراد مختلف مورد طعنه قرار نگیرن، بسیاری از احکام بخشیده میشه. رأفت اسلامی برای همین چیزاست دیگه، وگرنه رأفت اسلامی که در مورد زنان و دختران خیابان انقلاب و اینا که جاری نیست، در حق خانم ستوده که جاری نیست، در مورد اونهاش اشداء هستن، اما بین خودشون رحما هستن، رأفت اسلامی. خب حالا ادامه میده ایشون مورخ. خب اینجا دیده محمد یک چیزی چه عوض کرد، حالا بخواد یه توجیه کنه. این موضع گیری بزرگی است از پیامبر اکرم در حمایت فرماندهان و رهبران، تا بر اثر اشتباهاتی که معمولا بشر از آنها در امان نیست مورد اهانت قرار نگیرند. یعنی خودشون هم پذیرفته که خالد یک اشتباهی رو انجام داده، اما چون دیده دیگران دارن به او نکته رو متذکر، از اهانت هم نبود، متذکر شده بود که این حکمی که تو دادی اشتباهه، اما چون محمد به خالد و جنایتگری او بیشتر نیاز داشت، برای اینکه کسی به او طعنه نزنه گفت نه خیر بر نگردن، مثل حمایت هایی که خمینی از خلخالی میکرد و اینها. خب حالا ادامه کار مورخ خب نگاه میکنه که خب بله، حالا من از فرمان محمد حمایت کردم، اما از اون طرف یه بی‌عدالتی رخ داده، حالش میخواد این رو درست کنه. البته از این موضوع که پیامبر اکرم صلی الله به خالد فرمود آنها را برنگردان، یعنی غنایم رو، نباید چنین تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود ضایع کرد، که ما اشاره کردیم عوف ابن مالک اصلا جرمی هم مرتکب نشده بود. هرگز چون این چیزی ممکن نیست و یقینا پیامبر اکرم صلی الله آن مرد یمنی را راضی نموده است، اما ادامه ماجرا در حدیث ذکر نشده. خب از شما از کجا فهمیدی؟ اگه ادامه ماجرا ذکر نشده در حدیث، شما از کجا فهمیدی که محمد او رو راضی کرده؟ ضمن این که حق اون مرد یمنی غنایم بود، همان غنایمی که گرفته بود، به همین دلیلی که من عرض میکنم اساساً یک مسلمان ذهن منطقی استدلالی نداره، نمیتونه تمیز بده، فرق بگذاره بین عدالت و بی‌عدالتی، اخلاق و غیر اخلاقی. هر کاری که غیر اخلاقی باشه، جنایتکارانه باشه، مهم اینه که چه کسی انجام میده. اگر پیامبر اسلام باشه، صحابه او باشن، کار خوبیه، جنایت دیگه نیست. اما اگر یک شخص دیگری، مسیحی، یهودی، زرتشتی، کسی دیگه باشه، جنایت. به همین دلیلی که من همیشه عرض کردم و برای این مسئله اسناد متعددی رو هم همیشه ارائه کردیم که نشان بدیم یک مسلمان قدرت فهم استدلالی نداره، تشخیص منطقی نداره، ساده ترین مفاهیم رو شما نمیتونید بینا توضیح بدید. ما به یکی از این آقایون کارشناس اصول دین گفتیم آقا اگر کسی بگوید پدر شما زنده است یا نه و شما بگویید نه و آن شخص بگوید که شما قطعا دوست خواهید شد، میان یتیم بودن و دوست شدن ربط منطقی وجود نداره. ایشون بدون این که اصلا موضوع رو بفهمه میگوید که شما به من گفتید دوست. به همین دلیل عرض میکنم که جماعت مسلمان به دلیل اعتقادات و نوع آموزش هایی که دارن در سطح بسیار بسیار نازک

شخصیست به نام خزیمت ابن ثابت انصاری که ظاهراً پیامبر اسلام در مورد یک معامله‌ای با شخصی نزاع میکنه. اون شخص معتقده که شما به بنده پولشو ندادید، پیامبر معتقد است که نخیر پولو دادم. در این میانه خزیمه وارد داستان میشه و بدون اینکه اصلا در آن معامله حاضر بوده باشه، شاهد قضایا بوده باشه، میاد و به نفع محمد شهادت میده. خب محمد به جایی که شهادت او رو ترتیب اثر نده، چون به نفعش بوده شهادتش، نه تنها شهادت او رو میپذیره که شهادتش رو به جای دو مرد هم میپذیره، چون برای اثبات یک امر حقوقی نیازمند دو شهادت دو مرد بود. حالا ادامه میدیم. از کتاب طبقات ابن سعد جلد چهارم چند روایت رو آورده که من میخوانم. میگوید مردی چیزی را از پیامبر مطالبه کرد و مدعی شد که از آن حضرت طلبکار است و پیامبر انکار فرمودند. خزیمت ابن ثابت شهادت داد که پیامبر صحیح میگویند و آن مرد را حقی بر ایشان نیست. پیامبر گواهی او را تنفیذ فرمودند، یعنی گفتند درست نافذه، و سپس از او پرسیدند آیا حضور داشتی؟ گفت نه، ولی یقین دارم که شما هرگز دروغ نگفته اید. گوید پس از این موضوع شهادت او را معادل شهادت دو مرد می شمردند. حالا چرا دو مرد؟ خب برفرض هم مثلا ایشون اعتقادش جوری بود که درست باشه، خب او که یه مرد بود، اما چون محمد نیاز داشت به شهادت دو مرد، شهادت او را معادل دو مرد در نظر گرفت. اگر برای اثبات این امر حقوقی به 100 مرد نیاز داشت، خزیمه میشد صاحب شهادت 100 مرد. کی به کیه؟ صفحه 342. خب بعد ادامه میده باز ابن سعد از یک روایت دیگر. آن کسی که پیامبر صلی الله گواهی او را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند، خزیمت ابن ثابت بوده است. گوید پیامبر صلی الله چیزی از مردی خریده بود، آن مرد گفت گواهان خود را بر آن چه میگویی بیاور. و خزیمه گفت ای رسول خدا، من برای تو گواهی میدم. پیامبر فرمودند علم تو در این مورد چگونه است؟ چون تو که نبودی. گفت میدانم که شما جز حق نمیگویید. ما در مورد دین خود که از این بسیار مهمتر و برتر است به تو ایمان آورده و تو را امین میشمریم. و پیامبر شهادت او را تنفیذ فرمودند. مثل اینکه الان مثلا دوستان من بگوین چون تو در مورد تاریخ اسلام خیلی اطلاعات زیاده، اگر در یک معامله هم حالا با یک شخصی انجام دادی بر سر یک اتومبیلی، پس ما اونجا میپذیریم که تو داری درست میگی. چون در مورد تاریخ اسلام راست میگی، اونجا داری درست میگی. چه ربطی منطقی بیان اینو هست؟ هیچ ربط منطقی وجود نداره. پیامبر برای شخص خزیمه انسان محترمی بود، اما در دعوای میان محمد با یک عرب که اصلا ربطی به وحی و اینها نداره، گواه و شاهد باید شاهد قضایا باشه. ولی در دستگاه عدالت اسلامی این گونه است، چون به نفع من محمده، شهادت خزیمه رو دوتا حساب میکنیم. بعد ادامه میده پیامبر صلی الله گواهی خزیمه ابن ثابت را به جای گواهی دو مرد پذیرفتند. صفحه 342. دیگه میزان بی‌عدالتی این مسئله به قدری روشنه که جای بحثی نیست. پیامبر اسلام در یک حال نزاعی که مربوط به خود او هم نبود اما مربوط به پسر عمه او یعنی زبیر بن عوام بود، باز هم دست به یک کار عجیب و غریب میزنه و اونم تغییر حکمه. خب ما دیدیم از این کارهای پیامبر اسلام، مثلا شما در غزوه حنین و حوازن، خب جهادگران اسلامی آمدن جنگیدن غنایمی گرفتن، پیامبر اسلام خیلی راحت آمد و صد شتر به ابو سفیان و فرزندان او و سهیل ابن عمرو و صفان ابن امیه و اکرمت ابن ابی جهل و دیگران داد. انصار آمدن و گفتن آقا در این تقسیم رضایت خدا وجود نداره، این بی‌عدالتی از کجاست؟ صراحت گفتن این بی‌عدالتی از کجاست. محمد گفت اگه من عدالت نکنم پس کی عدالت میکنه؟ بعد هم آمد و گفت خب اینها گاو و گوسفند و شتر میبرن، شما پیامبر رو به خونه میبرید، کدومی که بهتره؟

0: خب انصار هم گفتن خب پیامبر بهتر از گاو و گوسفند حداقل برای ما، اما داستان عدالت وجود نداشت. شما غنایم رو در حالی که جنگاوران هستن بین اونو تقسیم نمی کنی، میدی به عشیره خودت که به اسلام متمایل بشن. ببینید دوستان، این وقایع تاریخی رو هر انسان منصفی که بخواند متوجه میشه که بسیاری از ادعای این مسلمانان عزیز فاقد وجاهته، فاقد منطقه. شما اگر مفهوم اخلاق رو بفهمید، مفهوم عدالت رو بفهمید، خب دیگه نمیتونید بگید یک بی‌عدالتی هم عدالته. مفهوم عدالت یک معنایی داره، مفهوم اخلاق یک معنایی داره. من ایمان سلیمانی نمیتوانم به خاطر تحصیلاتم، به خاطر جایگاهم، به خاطر ادعایم از عدالت منصرف باشم. یعنی در یک حالت عادی بگویم که فلان چیز عدالت است، اما اگر من انجام ندادم بازم عدالت است، چون من قاعده تبعیض طلبی دارم. مغالطه تبعیض طلبی یعنی همین، معیارهای دوگانه داشتن، برای همه حکم قصاصه، اما چون پسر من انجام داده، نوه من انجام داده، دوست من انجام داده، قصاص نیست. آقا خدمات زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی انجام داد، حالا اومده در زندان 4 نفرم شکنجه کرده، 3 نفرشون هم فوت کردن. ولی خب ما که نمیتونیم زحمات آقای سعید مرتضوی رو کنار بگذاریم، که یه زندان باز بهش میدیم 2-3 سال بره کنار. اما خانم کرد افشاری و نمیدونم خانم ستوده و اینها ملائن هزاران ضرر به ما زدن. روسریش کمی عقب رفته، 24 سال حبس. خیلی خودم رو نگه میدارم از الفاظ خاصی استفاده نکنیم، ولی داستان ما با این جماعت نمیدونم به کجا کشیده خواهد. خب بریم ببینیم محمد در برابر پسر عمه خودش زبیر چه میگه. این رو بخاری آورده در کتاب صحیح، حدیث 2359 و 2360 در جلد 3. خب میگوید مردی از انصار درباره آب جویی که از حره میگذشت و درختان خرما را آبیاری میکرد نزد پیامبر صلی الله با زبیر خصومت کرد. منظورش دعوای حقوقی. مرد انصاری گفت جلوی آب را باز بگذار که جریان یابد، ولی زبیر نپذیرفت. حالا ادامه میده. رسول الله به زبیر گفت ای زبیر، آبیاری کن و سپس آب را به سوی همسایه خود جاری گردان. مرد انصاری خشمگین شد و گفت به خاطری که پسر عمه توست چنین حکم کردی؟ رخسار رسول خدا دگرگون گشت. حالا دیگه حکم تابع خشم محمد میشه و فرمود ای زبیر، آبیاری کن، سپس جلوی آب را ببند تا به پای دیوار برسد و سپس آب را بند کن. صفحه 70. همین رو در چند حدیث دیگر هم آورده آقای بخاری. حالا شما دقت بفرمایید، همین صحیح بخاری و مسلم و اینها کتاب هایی است که اهل سنت مثلا دیگه براشون در کنار قرآن، حالا بعد از قرآن با اندک اختلافی، صحیح ترین کتاب. تمام این جنایت هایی که حالا انجام میشه مورد اتفاق اهل سنت هم هست، یعنی اونها چیز دیگه ای نمیگن. حالا اهل سنت بسیار دوگمتر از شیعیان هستن، یعنی اگر پاش بیفته همین سنگسار کردن ها، اعدام کردن ها، قطع دست ها در ایران حالا تحت حکومت سنیان هم وجود خواهد داشت. شما تا قبل از صفویه همین احکام در ایران هم اجرا میشد، حالا توسط اهل سنت. شما برید در زمان خلفای اموی و عباسی و اینها ببینید جنایت ها کمتر بود، خیر 100 برابر این جنایت های الان بود. حالا الان ادعی به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی که یک حکومت متحجر و عقب مانده است نزاع دارن، میرن کنار این جماعت سلفی وهابی که حالا پول از عربستان میگیرن و جای دیگه میگیرن، داعیه حقوقی دارن مثلا. حالا دقت بفرمایید، حقوق بشر، دموکراسی مثلا. شما فکر میکنید این مجریان شبکه کلمه و نور و نمیدونم این شبکه‌ها به دموکراسی معتقدن؟ فردای ایران یک روستا رو به اینها بدهید، به عصر حجر میبرن. اولین چیزی که فکر میکنن کندن گودال هست که آماده باشه برای سنگسار. دستگاه بریدن دست و قطع کردن پا و به سیخ کشیدن مردم و همه اینها آماده است. حدود الله است، ما که نمیتونیم اینا رو تعطیل کنیم. اما جلوی شما خیلی صحبت از دموکراسی میکنن، حقوق بشر، ما حقوق بشری هستیم. ناراحتن جمهوری اسلامی چرا یک مسجد اهل سنت نمیگذره. بعد نگاه میکنی زعیمشون نمیدونم در مکه و مدینه مسجد که سهله، اصلا اسم غیر عربی شما نمیتونید روی بچه هاتون بذارید، دین دیگر نمیتونید داشته باشید. خب بله، این اشتباهات هست که باعث میشه ما ندانیم تخم مرغ‌های خودمون رو در سبد چه کسی قرار میدیم، به خصوص این سیاسیون و اپوزیسیون هایی که من میبینم بعضا تو این شبکه ها میرن مصاحبه میکنن، چون جاهلند، نمیفهمن، نادانن، فکر میکنن که مثلا این شبکه ها اگر یک فرصتی در اختیار اونها قرار دادن، حالا اینها هم برن حمایت بکنن از حقوق اهل سنت، حقوقش. شما اول ببینین اهل سنت اصلا به حقوق بشر معتقد هستن، بعد اون قاعده حقوق بشر رو بر اونها بار کنید. اینها پایشون بیفته گردن همه این اپوزیسیون ها رو خواهند زد، صد برابر بدتر از خمینی هن اینا. دلیلش اعتقاد به این کتاب هاست. آقا در صحیح بخاری بخوان، محمد میگوید اگر کسی به نماز جمعه نیاید من میخوام برم خانه او رو خراب کنم، آتش بزنم. شما ذیل همین روایت‌های صحیح بخاری به صراحت فتوا آورده کسی که نماز رو عمدن مخفول بگذاره، خون او، ریختن خون او واجبه. به صراحت حکم این هاست، فقط نماز خواندن رو. اینها رو باید برای شما بخوانیم، عرض کنیم خدمت شما که بدانید اینها چه کسانی هستن. در صف کنار این عزیزان نباید قرار بگیرید. منی که به دموکراسی معتقدم، به حقوق بشر معتقدم، برای اصول و شرافت خودم هیچگاه حاضر نخواهم بود دست دوستی به کسی بدم که به قطع دست و سنگسار و بحث کافر و مشرک و مسلمان اینها معتقد باشه، به هیچ عنوان. انسان که شرافت خودش نمیتونه از بین ببره. شما باید با کسی دست دوستی بدید که سنخیت فکری با شما داره. به همین دلیلی که من وارد حوزه‌های سیاسی و این احزاب و این پلشتیگری ها نمیشم. امروز یه چیزی میگم، فردا یه چیزی میگم، پس فردا یه چیزی میگم، پس فردا با یکی دیگه دوستن. امروز به سلیمانی فحش میدم، فردا قربون صدقه سلیمانی میرم. همین احزاب سیاسی، همین افراد نادان و جاهلی که حالا اسمشون رو اپوزیسیون میزنن، چه میدونم مجاهد و نمیدونم شورای گذار رو نمیدونم فلان و اینا، چهار صفحه مطلب فقهی نخوندن. همه ادیان آزادن، بله همه ادیان آزادن، در این شکی نیست. اما اینو کسی میتونه بگه که به دموکراسی، به آزادی بیان، به آزادی فکر، به اعلامیه جهانی حقوق بشر معتقد باشه؟ نه اون وهابی سلفی که تو شبکش نشسته برای تحمیق و استهمار شما داره این حرف رو میزنه. نه عزیز من، همین خمینی در سالگرد انقلاب دیگه، 41-2 سال قبل میگفت جمهوری، جمهوری که ما میخوایم از جمهوری فرانسه هم بهتر، زنان به مقام عالی میرسن در نظام، همه آزادن، توده‌ای، کمونیست، نمیدونم چپ راست بالا پایین، همه آزادن حرف بزنن. اما بعد از حرف زدن البته ما میدونیم با شما چیکار کنیم. یک مش آدم میاره اونجا میشه کراوات میزنه فلان اینجوری صحبت کنه. بهشون بگید اعلامیه جهانی حقوق بشر اولویت داره یا صحیح بخاری، اون وقت شیادی و دروغ پردازی این جماعت روشن میشه. بگید احکام مرتد با آزادی عقیده، آزادی بیان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در تضاده. شما به کدومی که معتقدی؟ اونجا شیادی این جماعت روشن میشه. خب بریم ببینیم، حالا چند منبع اهل تسنن رو گفتیم، حالا از در میان تشیع هم ببینیم داستان چیست. داستان برمیگرده به یکی از باز هم مسائل حقوقی. در این مسئله پیامبر اسلام باز هم با یک شخصی دچار نزاع میشه. داستان بسیار جالبه، از کتاب من لا یحزره الفقیه نوشته شیخ صدوق، یعنی جمع آوری کننده شیخ صدوق هست، جزء کتب اربعه شیعه که بر اساس اون فتوا هم صادر میکنن اینها. حدیث 3425. حالا دقت بفرمایید این نوع قضاوت حاکم رو. حالا شما میرید قاضی حداد، قاضی مقایسه، نمیدونم اینها رو مقایسه میکنید، قضاوت علی رو ببینید که چقدر جالبه در این داستان. قاضی مقایسه مرتضوی. خب بخوانیم مقایسه بکنیم ببینیم علی ابن ابی طالب قاضی خوبی بوده است در برابر خلخالی و نمیدونم اینها، ببینیم داستان چی. مردی اعرابی نزد رسول خدا صلی الله آمد و ادعا کرد که 70 درهم قیمت ناقه‌ای، این شطور مادی بود، که به ایشان فروخته طلبکار است. رسول خدا صلی الله فرمود من همه قیمت را به تو پرداختم. مرد گفت میان من و خود کسی را داور قرار ده تا حکم کند. خود مرد محمد گفت خود دی داور تعیین کن بین. مردی از قریش می گذشت، یعنی هم قبیله محمد بود. پس رسول خدا صلی الله او را گفت تو میان ما حکم کن. آن مرد رو به اعرابی کرده و گفت بر رسول خدا چه ادعا می کنی؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ناقه‌ای که به او فروختم. مرد رو به رسول خدا کرده گفت، منظورش اون حکم هست، مرد قریشی، یا رسول الله شما چه می گویی؟ حضرت فرمود من تمام مبلغ را به وی پرداختم. از اعرابی پرسید، گفت نپرداخته است. مرد به رسول خدا صلی الله گفت آیا شما شاهدی دارید که قیمت را پرداخته اید؟ فرمود نه. آن مرد به اعرابی گفت آیا حاضری قسم یاد کنی که خود را که حق خود را نستانده ای؟ گفت آری. خب پس مشخص میشه که دیگه محمد دعوا رو باخته. در اینجا رسول خدا صلی الله فرمود سوگند که با این مرد داوری را به نزد دیگری برم تا به حکم خداوند عزوجل میان ما داوری نماید. یعنی زد زیر قاعده که نه خیلی این داوری هم که من تعیین کرده بودم و این داستان ها از کس و کاران من هم هست، خوب از قریشه، این داور خوبی نیست، میبرم پیش یک داوری که اون بلده چی کار بکنه. سپس به نزد علی ابن ابی طالب آمد در حالی که اعرابی همراه وی بود. علی علیه السلام پرسید ای فرستاده خدا شما را چه شده که به اینجا آمده اید؟ فرمود ای ابوالحسن میان من و این اعرابی داور شو. علی علیه السلام از آن مرد پرسید ادعای تو چیست؟ مرد گفت 70 درهم قیمت ماده شتری که به او فروختم. علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله سوال کرد چه می‌فرمایید؟ آن حضرت پاسخ داد من تمام قیمت ناقه را به او یک جا پرداختم. علی علیه السلام گفت ای مرد رسول خدا راست میگوید؟ گفت نه، چیزی از قیمت به من نپرداخته است. حالا دقت بفرمایید کار قاضی داستان رو. در این هنگام علی علیه السلام دست برد و شمشیر خود را بیرون کشید و گردن آن مرد را بیافکند. خب برای یک شتر وقتی دید کسی با پیامبر مخالفت بونه گردنش زد. حالا ادامه میده رسول خدا صلی الله پرسید یا علی چرا چنین کردی؟ عرض کرد یا رسول الله ما تو را به امر و نهی و بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب و وحی خداوند تصدیق کردیم. دقیقا همون حرفی که خزیمه میزد، چگونه در پرداخت 70 درهم قیمت شتر این مرد بیابانی تصدیق نکنیم؟ و من از این جهت او را کشتم که پرسیدم آیا رسول خدا آنچه گفت راست میگوید؟ او پاسخ داد نه، چیزی به من نداده است، فقط به خاطر همینی که گفت مگر نشد. دقت بفرمایید دوستان، شما در دادگاه های جمهوری اسلامی خب برای قضات التزام به ولایت فقیه یکی از شروط انتصاب قاضیه. ولایت فقیه جایگزین امامه و جانشین امام بودن هم در مذهب شیعه همون حقوقی است که پیامبر اسلام داره، فقط به او وحی نمیشه. تازه شیعه هم کاری نداریم که یک سری الهاماتی هم به اونها میشه. خب بنابراین وقتی کسی آمده در دادگاه جمهوری اسلامی بر علیه نظام داره فعالیت میکنه، شما میخواید قاضی نمیدونم صلباتی مقیسه نمیدونم مرتضوی هر کسی دیگه ای میخواید چیزی غیر از علی بن ابی طالب باشه؟ این کتاب من لا یحضره الفقیه یک کتاب فقهی جز کتب اربعه شیعه است، از روش حکم صادر میکنن، فتوا میدن. شیخ صدوق به صراحت در جلد اول همین کتاب اشاره میکنه، میگه من احادیث مسلم و صدوری رو گرفتم از ائمه معصومینه که بر اساس اون فتوا میدم. خب شما فکر میکنید قاضی پرونده های امنیتی، قاضی پرونده هایی که هست چگونه میخواد با متهم برخورد کنن؟ تازه که سر یه شطور بوده، حالا بحث نظام که پیش بیاد که دیگه داستان خیلی وخیمتر از این حرف هست. خب ادامه میده، حالا محمد اینجا خودش هم دیگه به نوعی عصبانی میشه یا تعجب میکنه، حالا ببین چه میگه. پس رسول خدا صلی الله فرمود حکم به درستی کردی ای علی، حکمت خیلی درست بود، اما دیگر در این موارد تکرارش من ما. و اگه درست بود چرا تکرار نکنه؟ مگه میشه حکمی رو درست باشه بعد شما بگی حکم تکرار نکن؟ سپس رو به مرد قریشی، یعنی همون داوری که اولین بار داشت داوری میکرد، رو به مرد قریشی کرده که به همراه ایشان بود و فرمود این حکم خداوند بود نه آن که تو کردی. صفحه 132 تا 134. حالا شما میخواید بدونید قاضی مقیس اسلامی رفتار میکنه یا نه، شیعی رفتار میکنه یا نه، شما میخواید بدونید خلخالی مثلا خیلی خوب میگن خلخالی دیوانه بوده فلان بوده، به نظر شما خلخالی فقه نمیدانست؟ قاضی نمیدونم صلواتی، قاضی نمیدونم چیشین، هر کسی دیگه اینا فقه نمیدونن، شما میدونید؟ امیدوارم مردم ما حداقل روزی یک روایت از این کتاب ها رو بخونن. وقتی افق دید شما بسته هست فریب هر وعده‌ای رو می‌خورید. حالا من یادم دوست بزرگوارمون جناب زئوس یک مطلبی رو گذاشته بود در مورد اخلاق اسلامی. آقای هاشمی کارشناس اصول دین میگه اگر جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده اسلامی باشه من مسلمان دیگه نمیشم. خب بفهم این کارهایی هستش که پیامبر شما انجام داده، همین کارها رو جمهوری اسلامی هم انجام میده. حالا اونجا مورد شطور بوده، اینجا مسئله اختلاس های میلیون یوروییه، به خاطر یه شطور گردن زدن، اینجا هم حالا میلیون یورو گرفته طرف بخشیدم، خالد رو بخشید، اونو بخشید، زبیر رو بخشید، اسامه رو بخشید، دیگه چیزی مانده؟ اگر اسلام شما چیزی غیر از این کتاب های صحیح بخاری و مسلم و این کتاب هاست، ما سعی کردیم هم از منابع اهل تسنن بخوانیم هم تشیع. اگر دوستان نازنین مسلمان ما بخوان تصمیم بگیرن منطقی استدلالی به این قضایا نگاه کنن، بعید دیگر مسلمان باشن، چون انسان میفهمه عدالت چیه، انسان میفهمه اخلاق چیه. اگر کسی واقعا نمیفهمه اخلاق چیه، نمیفهمه عدالت چیه، خب اون یک داستان دیگری است. ولی با طرح این مسائل من فکر میکنم که حجت بر مردم تمامه. یعنی شما وقتی اینها رو میخوانید مقایسه میکنید دیگه باید یه بار به خودتون بیاید. خب به هر حال سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. باز هم سپاسگزارم از همه عزیزانی که در کنار ما هستند، سعی میکنن با همیاری های خودشون، کمک های خودشون، انتشار این فایل ها، خرد و استدلال، منطق و به نوعی روشنگری رو در درون خانه ها به ارمغان ببرن. ما هم به اندازه وسع و توان خودمون سعی میکنیم از همین دریچه کوچک در خدمت شما باشیم و برای من حداقل افتخار بزرگی است که بتوانم برای مردم سرزمینم در این اوضاع و احوال وانفسا مفید واقع بشم. هیچ چیزی برای ما نباید مهمتر از این باشد که نسبت به مملکت خودمون و مردممون حس به نوعی شاید دوستی داشته باشیم و همانند برادر، خواهر، پدر، مادر وقتی میبینیم یکی از اعضای خانواده ما در درد و رنجه، خواب خودمون رو برداریم، از جانمون بگذریم، از مالمون بگذریم تا بتوانیم نقشی داشته باشیم. واقعا بی تفاوت نشستن کاری است که همین مسلمان ها انتظارش رو دارن. حکومت های استبدادی، حکومت های دیکتاتوری، بزرگترین هدیه به اونها این است که انسان از هویت خودش خالی بشه، احساس مسئولیت رو کنار بگذاره و از اون مسئولیتی که داره تفره بره. این بزرگترین اشتباهی است که یک انسان میتونه نسبت به انسانیت و حالا دوستان، کشور، هر چیزی که فکرشو بکنید مرتکب بشه، حتی نسبت به خودش. به هر حال امیدوارم تا فرصت دیگر که باز مباحث مختلفی در حوزه‌های گوناگون حالا به نوعی علوم انسانی خواهیم داشت، سالم، سلامت و موفق و پیروز باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: بدرود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. بفرمایید که یک غزل از سعدی برای شما بخوانم و بعد برگردیم. مطالب بسیار مهمی هست که با هم سخن خواهیم گفت. مجلس ما دگر امروز به بستان ماند، عیش خلوت به تماشای گلستان ماند. می حلال است کسی را که بود خانه بهش، خاصه از دست حریفی که به رضوان ماند. خط سبز و لب لعلت به چه ماننده کنی، من بگویم به لب چشمه حیوان ماند. تا سر زلف پریشان تو محبوب من است، روزگارم به سر زلف پریشان ماند. چه کند کشته عشقت که نگوید غم دل، تو مپندار که خون ریزی و پنهان ماند. هر که چون موم به خورشید رخت نرم نشد، زینهار از دل سختش که به سندان ماند. نادر افتد که یکی دل به وصالت ندهد، یا کسی در بلد کفر مسلمان ماند. تو که چون برق بخندی چه غمت دارد از آنک، من چنون زار بگریم که به باران ماند. طعنه بر حیرت سعدی نه به انصاف زدی، کس چنین روی نبیند که نه حیران ماند. هر که با صورت بالای تو اش انسی نیست، حیوانی است که بالاش به انسان ماند. بله، عرض میکنم خدمت شما که سعدی فرزانه، در باب اهمیت سعدی عرض شد که واسی اندکی بیشتر صحبت کنیم. مرد بزرگ حکیم در روزگاری که در حقیقت تکلف و تعقید شیوه نویسندگی بود و عربی دانی و عربی نویسی، این مرد بزرگ نابغه حقیقتاً عرض شود که این زبان پارسی رو حیثیت بخشید از این طبع گوهربار. باری عرض شود، امروز دیروز بود صحبت میکردیم با آقای شجره در باب این مسائل مربوط به پرچم و قضایا و شیر و خورشید و این علامت جدید و اینها. واقعا ما مردمان عجیبی هستیم، یعنی مردمان عجیب اسیری هستیم، مردمان عجیب گرفتاری هستیم که بعد از 5000 سال تاریخ، 2670 سال تاریخ دولت، نه ما تکلیف تاریخ ما مشخص است، نه تکلیف پرچم ما، نه ما تاریخ داریم نه پرچم. چیز شگفت‌انگیز واقعا. یعنی یک آدمی آمده است، یک آخوند عرض می‌کنم از قعر جهالت‌های عرض کنم همین رافضیگری آمده عنکبوتی چسبانیده گفته است این پرچم شماست. مردم که در این ماجرا هرگز دخیل نبودن، آقا این چه چیزیش به ایران میماند؟ چه نشانه سیمبولیکی از این قوم آریایی دارد این عنکبوت؟ بین عنکبوت و مگس هیچ چیزیست. کجا این پرچم ایران است؟ کجا این نشان؟ چون میدانید که عرض شد که این علائم روی پرچم ها داره مفهوم معنی است، اساره ذهنیت و تاریخ یک کشوری رو معمولا سر میکنن در این سیمبول ها نشان بدهن. پیش از این هم البته شیر و خورشید داشتیم، ناگهان دیدیم که عرض شد که یک شمشیر کج عربی هم دارن دست این آقا شیره. شیرش به جا، خورشیدش بسیار زیباست و عرض میکنم این داستان شیر و خورشید بسیار قدیم هست و عرض شد که این شمشیر البته از نظر منحنی و استاتیک که نگاه میکنیم بسیار زیباست این شمشیر، فراموش نکنیم، چون با منحنی پشت شیر اینها خیلی ترکیب زیبایی رو به وجود آورده به لحاظ استاتیک یا زیبا شناختی یا زیبا شناسی. اما این شمشیر اساسا ایرانی نیست. اول اون که شمشیر نبایست که روی پرچم یک مردمی باشد، که علامت خشونت و خونریزی است این شمشیر. این به درد همون عربستان سعودی میخورد که یک چیز پارچه‌ای برداشته هوا کرده نمیشه لا اله الا الله محمد رسول الله یک شمشیر، و هر روز هم این شمشیر رو به کار میگیرن چپ و راست. یعنی یک محل مخصوصی ساختن این خاندان پلید آل سعود، هر روز گردن میزنن اونجا. من عرض کنم که یک فیلمی هم برای بنده فرستادن، واقعا انسان تعجب میکنه از این همه خشونت و عرض شد که سبعیت. حالا اونو برای خودشان باشد، یه مردم یه بیابانی بوده است یک مش قبایل و اینها به هر صورت حالا. اما داستان ما چیز دیگری است. این شمشیر اساسا ایرانی نیست. شکل این شمشیر به خدمت شما عرض میکنم که در قانون اساسی مشروطه هم در بند 5 هست اگر اشتباه نکنم، الان به قوت حافظه خدمتتون میگم، تصریح میکند که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، شمشیر در کار نیست. و در عرض کنم که سوابق تاریخی این شیر هم شیر یا ایستاده است بعض اوقات خوابیده است و اینها، در زمان آقا محمد خان هست که این شمشیر را هم دادن به دست این شیر. و مرحوم کسروی، این مرد بزرگ که تصویرش پشت سر من هست، ملازم فرمایید و سرداران اسلام رو کشته و خمینی هم دستی در این قتل داشت، از شبت که نخستین کس است از محققان جدید که در سابقه شیر خورشید عرض کنم که مطلب نوشت و بعد مورد نقد واقع شد و عرض کنم که کار بسیار جالبی کرد این بزرگ. یه کتاب جدید هم دیدم دست آقای شجره بود، نمیدونم مؤلفش کی بود. این که میگویم خدمتتون که این شمشیر ایرانی نیست، به جهت این هست که شمشیر کج اساساً برای بریدن هست، قطع کردن، ارزش تدافعی ندارد و ارزش عرض کنم جنگ تن به تن نداره این شمشیر. یعنی طرح این شمشیر نشان میدهد که قبایل این رو ساختن، احتمال زیاد در هندوستان، چون اعراب که نه آهنگری میدانستن نه اون مدنیت رو داشتن نه اساسا آهن داشتن بیچارا. و این تیغ هندی که در شاهنامه هست، عرض شود که اشارات صریحی است به این که این صنعت و هنر در هندوستان بوده و شمشیرهای هندی هم کج است. عرض کردم این عرض شود که برای جنگ قبایل بوده، یعنی کسی که این شمشیر رو با خودش حمل میکنه فرضش بر این هست که برسه و بزنه قصد بکنه یا سر طرف رو بندازه یا بازوش رو قصد بکنه یا شو ببره، در حالی که شمشیر ارتشی و نظامی همیشه راست بوده به لحاظ این که هم ارزش برش داشت، این شمشیر میبرید، هم ارزش تدافعی داشت، هم ارزش تراست به قول این فرنگی زبان ها فرو کردن. اگر شما نگاه کنید به شمشیر شاپور، کفکند به زانوی ادب والریان را، و خوشبختانه هنوز هست و سرداران اسلام هنوز پاکش نکردن از این عرض کنم که کوههای ایران، میبینید که شمشیر شاپور بلند و مستقیمه. شمشیر پیاده نظام عرض شود که رومی ها کوتاه و مستقیم بود که ارزش تدافعی هم داشت. یعنی وقتی که حریف با شمشیر حمله میکرد دیگر میتوانست با خودش از خودش دفاع بکنه با این شمشیر. با شمشیری کج که ارزش دفاعی نداره، که ممکنه که گردن خود سردار رو ببره. این است که این شمشیر کجی که دادم این که البته اعراب بسیار پسندیدن و با شمشیرهای کج جنگ میکردن و کارشون این بود که سوار نظام به سرعت حرکت میکرد و عرض شود که و مهارت بسیار داشتن اعراب در سواری و عرض شود که اسبان خوب و میرسید و با شمشیر میزد سر حریف رو قطع میکرد. برای یعنی اندیشه دفاعی نداشت با این شمشیر، تو سپری هم داشت که از کنم کار دفاعیشو انجام میداد. و وقتی به تاریخ شمشیر و شمشیر سازی اینا مراجعه کنیم خیلی اطلاعات شگفت انگیزی واقعا هست که وقتی فرض کنید که فردوسی در شاهنامه میفرماید از زبان بیژن به فریبرز، اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغ های بنفش. چرا میگه تیغ بنفش؟ این تیغ بنفش مکرر به کار رفته در شاهنامه و عرض کنم که علتش هم اون بوده است که وقتی که انسان به این آهن دست یافت و بعد توانست اسلحه بسازد و شمشیر سازی کند و اینها، دریافت که این را آب بدهد این تیز میشه، سخت میشه و شکننده میشه. البته هرچه تیز میشد اما از اون سو شکنندگی زیاد میشد، یعنی به محض اینکه چکاچاک شمشیر در میدان جنگ بلند میشد شمشیرها به هم گیر میکرد، شمشیر خرد میشد مثل شیشه میریخت. اولا گفتن چه بکنیم چه نکنیم، یک فلزی ساختن که عرض کنم که امروز میگن فولاد دمشقی، به زبان انگلیسی دمسکس استیل، که این لایه لایه لایه لایه رو هم هست و عرض کنم یه فرمول جالبی هم داشته که احتمالاً گم شده، گرچه امروز هم میسازن اما مثل روزگار قدیم نیست و این به احتمال زیاد در همین منطقه ایران و اینها ابداع اختراع شده باشه شده. و وقتی که شما نگاه کنید به این فولاد دمشقی در مقابل خورشید ببینید که بنفش میزنه، پیچدار کاملا که نشکنه. یعنی این فولاد دمشقی خاصیتش این بود که هم نرم بود یعنی نمیشکست، هم لبه نگه میداشت یعنی تیز میشد، در حالی که تیغای عرض کنم که آبدار قدیمتر اینا خرد میشدن در میدان جنگ. باری بگرم سر داستان این شمشیر، این شمشیری که به دست شیر هست حالت ایرانی البته نداره و عرض شود که حالتش کاملا عربی است. حالا تعبیرهای مختلفی از این به دست دادن اما گمان میکنم این باد تشیعی به شکم عرض شود آقا محمد خان بود و روی بازوش هم عرض کنم که دعا حمل و نقل میکرد. این شمشیر رو به نشانه، به احتمال به نشانه همون ذوالفقار که عرض کردم خدمت شما که چه شمشیری بود. حالا عوام الناس اومدن یه دو شاخه درست کردن، کس ندانست که آقا هیچ سفیه شمشیر دو شاخ نساخت. آقا دو شمشیر دو شاخ به چه معنی؟ چون منظور از لبه شمشیر بریدنه. خب شما لبه اولش که میبره اون بالای چی کار است؟ اساسا چنین چیزی در هیچ غلافی جای نمیشه مگر غلافش یه متر و نیم پهن بگیری. و در تاریخ این ذوالفقار خدمت شما عرض کردم که این ذوالفقار شمشیری بود در مالکیت شخصی به نام منبه ابن حجاج که از بزرگان مکه بود و وقتی جنگ بدر در گرفت صاحبش رو کشتن، شمشیرش رو بلند کردن به قول عوام، غنیمت گرفتن. البته غنیمت در راه الهی میدانید که اشکالی هم ندارد، اموال مردم رو کشتن گرفتن اشکالی ندارد، برداشتن. و عرض کنم اینا دو شمشیر بود که در اختیار رسول الله بود، یکی به نام ذوالفقار، یکی به نام جبد. چون اگر اتاق فرمان اگه میشه لطف کنی کم آرامتر صحبت بفرمایید منم حواسم پرت میشه. بله این ذوالفقار و جبد و دو زره در اختیار حضرت ختم مرتبت بود تا گفتن آقا قریش حمله کرده و قرار است که مدینه رو خراب بکنن و ایشون گفتن که ما میرویم و جنگ میکنیم. از میان جنگ هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاده است دو جنگ تدافعی بوده است، بقیهش اینا ریختن سر کاروانی ها و دیگران که اموال بگیرن از اینجور کارها. باری حضرت که قرار بود که جبرئیل ازشون محافظت بکنه و اینها، دو زره بر تن کرده بودن حضرت ختم مرتبت، دو شمشیر هم آویخته بودن و رفتن به میدان جنگ. بله مورخ میگوید که عرض شود که شمشیر علی شکست و حضرت این ذوالفقار رو به علی داشت. طبری میگوید پنداش نتوان نستاند و نزند، اما دید که نه هم گرفت هم میزد. هر شبت که شمشیر دوم که جبد بود گفت من یأخذ به حقه، یعنی کیست که این شمشیر رو از من بستاند به حق. گفت ابو دجان نامی بود از اصحاب، گفت من بستانم به حق اما حق این شمشیر چیست؟ گفت حق آن است که عرض کنم که به روی مؤمن نکشی، به جلو دشمن نگریزی و خلاصه اونم کشته شد. جانم بفرمایید. آه لطفا نشون بدین. بله بله بله. و بعد این ابو دجانه کشته شد در همون جنگ احد. این ذوالفقار هم به دست حضرت علی افتاد و داستانش بعد مشهور شد. و هر شبت که بله ببینید، این شاپور هست، پادشاه بزرگ ساسانی، یک استراتژیست طراز اول که امپراتور روم رو گرفته است و وقتی سوار اسب شد پای بر شانه او میگذاشت. اینجا امپراتور به نشانه خضوع و خشوع و خاکساری و ابراز کوچکی زانو زده است در مقابل شاپور. این حادثه بزرگ رو بر روی سنگ کندن. بله اون بله ملک شعرا بهار میگوید که اون روز چه شد کیران زنوار عدالت چون خلد بر این کرد زمین را و زمان را. اون روز که افکند به پیش سم شبرنگ، که اسم اصل شاپور بود، شاپور به زانوی ادب والریان را. یک بار دیگه لطف کنید شمشیر رو نشون بدید لطف. بله بله بله ملازم فرمایید. دست بر قبضه شمشیر، شاه ایران و تن و توش نیرومند عرض میکنن که و عرض والریان که به حال ضعف افتاده. میبینید که شمشیر کاملا مستقیمه. بله ممنونم عزیزم، متشکرم از شما. بله این قصه شمشیر بود. باری بنده فکر حالا بند برای این که به شما عرض کنم که نشان بدهم سابقه علامت های این شمشیر، این روی پرچم و شیر خورشید و سایر علامت ها، شاهنامه رو بردم خدمتتون. و در یک جا استاد طوسی فرصت پیدا کرده که پرچم های ایران رو معرفی بکن. چون میدونید این عربا که به ایران آمدن یک چوب کجی داشتن، سرش هم یه پارچه سیاهی بسته بودن، گفتن پرچم ظفرنامون اسلام پیدا شد. قطعا ایرانیان میخندیدن، کما اینکه به کمونهاشون میخندیدن و به تیراشون میخندیدن و به دوکاشون میخندیدن اینا. و بعد وقتی ما برسیم به عصر فردوسی، اساسا ایرانی ها بزرگی های خودشون رو داشتن فراموش میکردن، گم میکردن پرچم همین چیزی کجیست به دست این عرب ها و اینها. از سوار شدن بر اسبان در روزگار بنی امیه ایرانی ها منع شده بودن، واسه پیاده را میرفتن، عربا سوار میشدن. این است که اینجاست که عظمت فردوسی و بیان او و زبان او و هدف او و بزرگی او اینجا معلوم شود. باری در داستان رستم و سهراب، استاد طوسی فرصت پیدا کرده است به چه زیبایی، یک از شاهکارهای زبان فارسی است واقعا به لحاظ توصیف. حجیز رو گرفته از سپاه ایران برده به سر تپه. یک بار دیگه هم بعد 3 سال و نیم پیش همین داستان رو خواندم خدمت، که پدر رو پیدا کنه. بعد میپرسه اون پرچم که چنین نشانی دارد از کیست، اون پرچم از کیست، یکی یکی بررسی میکنه تا آخر رو بر بگرده. چند بیت رو در این چند دقیقه بله پیدا میکنم خدمتتون میخونم تا ببینیم که داستان چگونه بوده است. داستان پرچم و یکی از زیباترین جاهاست این. بله بله براتون میخونم از اینجا. چندین صفحه است این توصیف و فردوسی قصد و عمدی داشته از این اتناب، میخواسته از ما معرفی بکند، بگوید ایرانی این صاحبان پرچم های زیبا ایرانیان بودن، چگونه شما فراموش کردید. خب بله حجیر رو میبره بر سر تپه، میگوید که بدو گفت، یعنی سهراب از حجیر بدو گفت که از تو بپرسم همه، ز گردن کشان و ز شاه و رمه، همه نامداران و مرز را، چو گیو و چو توس و چو گودرز را، دلیران و گردان ایران زمین، چو گستهم و چون گیو با آفرین، ز بهرام و از رستم نامدار، ز هر چت بپرسم به من برشمار، یکایک نشانی به من برنما، اگر سر به تن خواهی و جان به جا، سراپرده دیبه رنگ رنگ، بدو اندرون خیمه های پلنگ، به پیش اندرون بسته صد ژنده پیل، یکی تخت پیروزه بر سان نید یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش. به قلب سپاه اندرون جای کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. پس پرچم دربار معلوم شد چگونه بوده. سرش ماه زرین غلافش بنفش، بله علامت خورشید داشته، علامت خود شخص پادشاه، پرچم شاهنشاهی. یک بار میگم خدمتتون، یکی زرد خورشید پیکر درفش، سرش ماه زرین غلافش بنفش. به قلب سپاه اندرون جای کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟ بدو گفت کن شاه ایران بود، که بر درگهش پیل و شیران بود. و از اون پس بدو گفت که از میمنه سواران بسیار و پیل و بنه، سراپرده‌ای برکشیده سیاه، رده گردش اندر ستاده سپاه، به گردندرش خیمه زندازه بیش، پس پشت پیلان و شیران به پیش. زده پیش او پیل پیکر درفش، به نزدش سواران زرین کفش. نشانی ها رو سهراب میده، توضیح رو البته فردوسی، جواب رو عرض کنم که هجیر. بله این توصیف رو هم داگو. این از کی؟ زده پیش او پیل پیانی، پرچمی که فیل روش هست، پیل پیکر درفش، به نزدش سوار آقا زرین کف. چه باشد ز ایرانیان نام او، بگو تا کجا باشد آرام او. چنین گفت کن توس نوزر بود، درفشش کجا پیل پیکر بود. توس نوزر هست کنم که توس زرین کفش مشهور است در شاهنامه، از نژاد نوزر، شه و شه نژاد، شاهزاده بود، فرماندهی سپاه ایران همواره دست توس بوده. بله رستم در دربار هرگز نبود، در سیستان بود، زاولستان، اگر روزگار سختی میشد میامد. باری پرچم پادشاه ایران خورشید بوده است، پرچم توس که سپهسالار سپاه هست، بله پیکر فیل داشته. بله بعد میگوید سپهدار از تخمه پادشاه، سرفراز و لشکرکش و کینه‌خواه، ندارد ابا زخم و شیر تاف، بزرگان ز بیمش پذیرند ساو. بپرسید کن سرخ پرد سرای، یکی لشکری گشن پیشش به پا، یکی شیر پیکر درفش بنفش، درفشان گوهر در میان درفش، پس پشش اندر سپاهی گران، همه نیزداران و جوشنوران. که باشد به من نام او بازگوز، کجی نیاور تباهی برود. پس پرچم نقش شیر رو حالا میپرسه از کیست. چنین گفت کن فر آزادگان سپهدار گودرزه، کشوادگان سپه کش بود گاه کینه دلیر، دو چل پور دارد چو پیل و چو شیر، کجا پیل با او نکوشد به جنگ، نه از دشت ببر و نه از کوه پلنگ. دیگر گفت کن سبز پرد سرای، بزرگان ایران به پیشش به پا، یکی تخت پرمایان در میان، زده پیش او اختر کاویان، بر او برنشسته یکی پهلوان، ابا فر و با سفت و یال گوان یا گوان، از اون کس که بر پا پیشش برست، نشسته به یک سر از او برتر است. یکی بار پیشش به بالای او، نبینم همه از همی از همتای او، به خود هر زمان برخروشد همی، تو گویی که دریا بجوشد همی. رسیده به سبز پرس سرای تن رستم رو داره میبینه در حقیقت. بله میپرسه سهراب، دنبال نام رستم میگشت در حقیقت که رستم کجاست. نشانی ها رو داره میده، نشان مرد داد، نشان عصر رو داد، بزرگان ایران به پیشش به پای، همین داستان هایی که شنیدید. میگوید بسی پیر برگستواندار پیش، همی جوشد آن مرد بر جای خیش، به ایران نه مردی به بالای اوی، کمندی فرو هشته تا پای اوی، درفشش ببین اژدها پیکر است، بر نیزه بر شیر زرین سر است. از نشان پرچم رستم رو هم داد که اژدها پیکر شیر زرین، که باشد به نامون سوار دلیر، که هر دم همی برخروشد چو شیر. هجیر آنگهی گفت با خویشتن، که گر من نشان گو پیلتن بگویم بدین نیک دل شیرمرز، رستم برآرد به ناگاه گرد. از اون به نباشد که پنهون کنم، ز گردن کشان نام او بفکنم. گفت اگر من نشان رستم رو به این پهلوان بدم، رستم رو خواهد کشت و عرض کنم کار ما زار خواهد شد. بهتر است که دروغ بگم. هجیر اینجا دروغ گفته، گفته است که یک پهلوانی از چین آمد و من نمیدونم شخص کیست. اجازه فرمایید که یک آهنگی بشنویم، برمیگردم خدمت شما. مطالب بسیار دیگری هست که با شما در میان خواهم گذاشت تا چند دقیقه دیگر.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهن عضویتی پیدا کنن در یک جایی و پشتیبانی بکنن، همراهی بکنن هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود بر شما هموطنان گرامی، در باب این شمشیر صحبت می‌کردیم. شمشیر عرض کنم که دست شیر. اجازه بدید توضیحاً خدمت شما عرض کنم که وقتی که این دولت صفویان آمد و اینها، می‌شود گفت که بزرگترین هنرمندان شاید بخشی از جهان اینها در اصفهان از انواع مختلف اینا جمع بودند و از شبت که در هر زمینه کارهای فوق‌العاده کردن، در زمینهای مینیاتور ارز کنم، در زمینه قابسازی، کتابسازی، قلمدانسازی و صنایع مستظرفه دیگر و شمشیرسازی. یعنی شما امروز وقتی با ارز کنم تاریخ شمشیر صحبت کنید با متخصصین امر، اینها هر کسی آرزو این دارد که یک شمشیر استاد ابراهیم شیرازی یا استاد اسدالله اصفهانی با امضای اون دو استاد هست، همه کج در نمونه شمشیرهای عرض کنند که عطا صفوی هم نشونتون خواهیم داد. دیدن که بله، ببینید شمشیرهای غیر قد و بالا به حدود 34 اینچ تیغه داره و هر شما دسته به این شکل دیدید، این دسته رو دسته ایرانی است. عرض کنم هندی ها یک پولکی به ته دسته میبستن، پولکی کاملا گرد که خیلی هم مزاحمه، بنده نمیدونم چگونه با اینا جنگ میکردن. اما شمشیر ایرانی به همین وجه ملازم میکنید و از نوع فولاد دمشقی. و میشه بعد گفت امروز نام استاد اسدالله اصفهانی بالاتر از همه مینشیند. کلب آستان عباس اسدالله، این مهر استاد اسدالله اصفهانی روی شمشیرهاش. و یک کلکتور آمریکایی بنده میشناسم که 9 شمشیر اسدالله رو در اختیار دارد. بقیه عکس‌ها در باب شیر و خورشید و شمشیر لطفاً نشان بدهید تا بنده توضیح خدمت هموطنان بدهم. ببینید اینا پرچم‌های بسیار قدیمی است. ببینیم شیر خورشید هست و شیر، از شمشیر خبری نیست. این باعث از همون کتابی باشد که بنده دیدم در اختیار آقای شجره بود و تصویر بعدی را میتونید نشون بدید. بله، اینا هم سکه هاست بسیار قدیم که اینا ببینید که شیر است و عرض کنند که خورشید و داستانی از شمشیر است. به جهتی که شمشیر علامت جنگ است و کسی جنگ طلب نمیخواست باشه. بله، اینا هم باز شمشیر چیز، شمشیر شاهپور، شمشیر ساسانی مستقیم بوده و بارها در این باب توضیح خدمتتون دادیم.
3: و این شمشیر یه چیز زشتی در دسته شمشیر. من بارها به قضیه فکر کردم که حالا باید چه کرد با این شمشیر اگر یک روزی عرض کنم که این سرزمین به صاحبان اصلیش برگردد و بخواهن شیر خورشید بسیار زیبا رو واقعا و تاریخی رو روی این پرچم بگذارن، تکلیف این دست شیر چه خواهد شد؟ بعد صحبت میکردیم همجور با مامان شجره و صحبت این لوحه کوروش شده اینا که به یک وجهی، حالا البته اینا فقط صحبت هست چون هیچ فردی نمیتونه از نظر ملتی تعیین تکلیف بکنه، اینا قضایای مربوط به مجلس ملی اینا، اما به هر صورت پیشنهاد شیبی نداره، بحث کردن در باش مشکلی نیست. این است که تاریخ ملت ها از یک واقعه مبارک شروع میشود. حالا اگر که یک شخصی از مکه رفت مدینه، رفت به مکه که برای ما هم بسیار نامبارک بوده و ما از این عرض کنم که آیین حنیفه بسیار بسیار بسیار شریف، ما چیزی جز بدبخت و شکست و نکبته که ندیدیم، پس برای ما میمون نبوده. اگر ما بخوایم استدلالی به قضیه نگاه کنیم، تاریخی به قضیه نگاه کنیم، انسانی به قضیه نگاه کنیم، میبینیم که برای ما ماهی نکبت بوده، چون این رفتن ایشان از مدینه به مکه جمع‌آوری اعراب بود است و گرفتن شمشیر و قتل و عرض میکنن که بعد جمع کردن سپاهیان و حمله به مرزهای ایران، این شده مبدع تاریخ این ملت قدیم. واقعا این ماهی ننگی، من نمیدونم چگونه توجیهش کنم. جایی که ما در پرونده تاریخی امان و در روزگار خوب امان که روزگار افتخار بود است و غرور بود است و مدنیت بود است و عرض میکنم که ایران یکی از قدرت بزرگ جهان بود، شخصیت های بزرگی مثل کوروش بودن در این سرزمین و عرض میکنم نام کوروش با حقوق انسان در آمیخته، آیا این مبارک و میمون هست یا این که عرض کنم که اون داستان؟ و ای به کار عرض کردم خدمت شما بارها که این بود است که ما نداشتیم متاسفانه، قدرت در دست ملت نبوده، هر کس آمده به میل خودش ما رو عرض کنم به جای برده است که میخواسته است، رشته‌ای برگردنم افکنده تو دوست، تار و پودش از محبت‌های اوست، محبت که چه عرض کنم، گاه اینجا گاه اونجا میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. این شاید اولین بیت شعری است که من در عمرم یاد گرفتم از زبان مادر بزرگ.
4: حتما دیده اید و شنیده اید که اسلام گرایان ادعا می کنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفته و آن را به عنوان دین و آیین جدید به خانه هایشان راه دادند و همانطور که همه می دانیم ما ایرانی ها اهل مطالعه و تحقیق نیستیم و کلن با توهم خود باهوش پنداری دست و پنجه نرم می کنیم، عاشق داستان های قلوف آمیز و ماوراء الطبیعه هستیم و علاقه خاصی به دانستن واقعی نداریم. از این رو برای دانستن بیشتر حتی در مورد تاریخ و سرگذشت میهنمان تابع شنیده ها و داستان هایی هستیم که نقل قول این و آن است تا تحقیق خودمان. در این ویدیو خلاصه ای از تاریخ مبارزه ایرانیان با هجوم توحش‌آمیز اعراب نوکیش به میهنمان و اجبار ایرانیان به نوشتن و خواندن و تکلم به زبان عربی و حتی گذاشتن اسم عربی بر روی کودکانمان می باشیم. گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه به عنوان نهضت یاد نمی کنند، اما محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد. نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود. حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف، فئودال‌ها، نخبگان و خردمندان ایرانی که همچون نیروی ملی در رأس دیگر نهضت‌ها با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می‌کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن. کتاب دوم تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. کتاب سوم دو قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرین.

شده بود و تصرف نیمی از دستمزد آنان، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره می باشد. ابوالفرج اصفهانی می نویسد وقتی زنی عرب با مردی از ایرانیان ازدواج کرد، حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طلاق بگیرد. سپس دستور داد به آن مرد 200 تازیانه زدند تا بمرد. شاید بتوان از قتل عمر به دست پیروز نهاوندی به عنوان نخستین توطئه سیاسی این حزب نام برد، گرچه پس از قتل عمر چند تن از سرداران معروف ایرانی مثل هرمزان به تقاص خون خلیفه کشته شدند. به همین علت سازمان اولیه شعوبیه به تلافی کشته شدن هرمزان و ایرانیان دیگر و یورش اعراب به ایران، تخمه کینه عمر را در دل ایرانیان در طی قرنها پروراندند. دو، از دیگر دلایل میتوان اشاره کرد به این روایت دروغین که حسین ابن علی و نوه پیامبر از دخترش فاطمه با شاهدخت ساسانی ایرانی به نام شهربانو ازدواج کرده است. این شخصیت به کلی افسانه‌ای که پسری برای حسین به دنیا آورد که چهارمین امام شیعیان است. به نظر میرسد نهضت شعوبیه پس از برسر کار آمدن بنی امیه اولین تشکل خود را سازماندهی کرده بود، به طوری که از تاریخ برمی آید نخستین جامعه‌ای که با نظرات معترضانه به عنوان مخالفان بنی امیه سر برداشتند اهل تسویه نام داشتند، که این نماد دلالتی بر حزب مخفی شعوبیه دارد. شعوبیان به منظور براندازی بنی امیه از اعرابی که ناراضی بودند نیز حمایت می کردند و همچنین شیعیان بنی هاشم را نیز مورد حمایت قرار می دادند. پس این ایرانیان ناراضی بودند که شیعیان بنی هاشم را مورد حمایت قرار دادند، زیرا اشخاصی که به نام ائمه شیعه از آنها یاد می شود هیچگاه در برابر ظلم امویان دست به مبارزه این نزدند و در زیر سایه حکام اموی روزگار را به خوشی می گذراندند. قیام ملی ایرانیان به سرداری ابو مسلم و شکست اعراب و انقراض بنی امیه را باید نتیجه همین نهضت دانست. اگر بزرگان ایران برای براندازی بنی امیه از بنی هاشم و سپس برای براندازی بنی عباس از علویان حمایت می کردند، به این دلیل بود که خود را علاقمند به دین و پیامبر نشان دهند تا بتوانند در لفای آن و فارغ از سلطه عرب حکومت کنند و در اصل نه علاقه ای به این داشتند و نه هیچ رغبتی با همنشینی با بیابانگردهای وحشی. از مهمترین نشانه های پیشرفت شعوبیه از بین رفتن تعصب خلفای عباسی نسبت به ایرانیان بود که دیگر خود را برتر از ایرانیان نمی پنداشتند و صاحب مقامان و بلند پایگان ایرانی خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشور را به رأی خود اداره می کردند. در سال 198 هجری سپاهیان مأمون که همگی ایرانی بودند به سرداری طاهر به بغداد حمله کردند و آنجا را گشودند و امین برادر مأمون را کشته و سرش را به خراسان برای مأمون فرستادند و این پیروزی در حقیقت غلبه ایرانیان بر اعراب بود. شعوبیه به دو دسته تقسیم می گردد. اول ملی ها که از طبقه ممتاز یا وابسته به آن بودند و با احساسات وطن پرستی با نفوذ سیاسی خلافت مبارزه می کردند و به نفوذ در دستگاه های خلافت و بیرون آوردن آن از دست اعراب معتقد بودند. دوم گروه تحصیل کرده ها و خردگرایان طبقه متوسط که به واسطه اظهار عقاید فلسفی زندیق خوانده می شدند و در مبارزات شدت عمل نشان می دادند. شعوبیان دسته اول که محافظ کار بودند هر نهضت ضد عرب و ملی را تایید می کردند و مردم و شیعیان را با ذکر فجایع بنی امیه و کشته شدن حسین ابن علی و زید ابن علی و ذکر قتل ناجوان مردانه حسین و ابو مسلم مردم را بر ضد خلافت و اعراب تهیج می کردند. شعوبیان دسته دوم با آنکه با اسلام موافق نبودند و یا دست کم با آن
آنان مخالفتی نداشتند، ولی به خاطر مصالح ملی و برانداختن بنی امیه و بنی عباس و بازگرداندن ایران به عظمت خود از لحاظ دینی با مردم اشتراک داشتند.

0: شعوبیه در مراحل ابتدایی تبلیغات خود را بر اساس اسلام پیش می برد و اعضای آن دم از مساوات می زدند. هنگامی که طرفداران زیادی پیدا کردند و تا حد امکان زمام دولت عباسی را به دست گرفتند، بنای سخن از شناخت و مخالفت با اسلام را گذاشتند. مبارزات فرهنگی شعوبیه، اعضای حزب شعوبیه که دریافته بودند شکست یک ملت به ساقط شدن دولت و از هم پاشیدن نیروی نظامی آن نیست، بلکه نابود شدن ارزش‌های فرهنگی است. ابتدا شروع به ترویج آثار تاریخی و پدیده‌های فکری و آداب و منش‌های ملی و یادگارهای سنتی و آیین‌های ایرانی کردند. در آن زمان‌ها که نوشتن به پارسی گناه شمرد می شد و نویسنده تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، شعوبیان پدیده های فکری و فرهنگی ایران و آثار قبل از اسلام را به عربی می نوشتند. شعوبیان نه تنها از ملت خود که از تمام ملت ها در برابر تازیان دفاع می کردند و فلسفه و دانش های بشری را که اعراب چیزی از آنها نمی فهمیدند به رخشان می کشیدند. شعوبیان می گفتند عربستان سرزمینی خشک و بایر است و مردم چادرنشین داشته، اینها کجا و شکوه و عظمت ایرانی کجا؟ در مورد اسلام می گفتند اسلام دین خداست که خدا برای معجزه نمایی در بین پست‌ترین مردم نازل کرده است و به عرب اختصاص ندارد و اگر پیامبر در میان این مردم بر نمی خواست، اینها هیچگاه رستگار نمی شدند. از جمله کتب مشهور شعوبیه آیین‌نامه، خدایی‌نامه، کتاب تاج، کتاب کاروند، عهد اردشیر، جاودان، ویس ورامین و غیره هستند. از مبارزات دیگر شعوبیان به منظور خراب کردن اساس دین اسلام جعل صدها هزار حدیث ضد و نقیض بود که به سود ایرانیان و به ضرر اعراب و وارد کردن آنها در کتابها و اسناد معتبر بود.
1: ردپای عضو هیئت مرگ خمینی در قلب اروپا، زمزمه ها درباره حضور حسین علی نیگری در هانوفر برای درمان زیر نظر پزشک دست علی خامنه‌ای پس از انفجار تیرماه سال 60 و حافظ سلامت مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی یارغار قالیباف و همسرش با عناوین و مدال های جنجالی، آیا پروفسور مجید سمیعی آلمان را به درمانگاه مخفی قضات مرگ روحانیون تبدیل کرده؟ شهر هانوفر در شمال آلمان، تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در مقابل کلینیک خصوصی علوم عصبی به ریاست مجید سمیعی پزشک جراح ایرانی، جایی که به نظر می رسد پذیرای حسین علی نیری است، قاضی شهر در دهه 60 و یکی از منالیان اعدام در جمهوری اسلامی. او یکی از اعضای هیئت موسوم به مرگ بود که با حکم روح الله خمینی در سال 67 حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. 4 سال پیش سازمان عفو بین الملل نیگری را به دلیل عضویت در هیئت مرگ به جنایت علیه بشریت متهم کرد. رسانه‌های آلمانی از جمله دیولد خبر دادند که نیگری مشاور عالی محسنی اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه برای درمان به هانوفر رفته. روز یکشنبه هم سایت آلمانی پرس پورتال خبر داد که مجید سمیعی نیگری را درمان کرده. با انتشار این خبرها خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه سفر نیری به هانوفر را تکذیب کرد و نوشت او طی روزها، ماها و حتی سالهای گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته. مجید سمیعی هم در مصاحبه با یک نشریه آلمانی معالجه نیری را تکذیب کرده، اما گفته به عنوان یک پزشک وظیفه دارد هر کسی را معالجه کند، حتی اگر این شخص ولادیمیر پوتین باشد. دلیل اصرار رسانه‌های آلمانی به احتمال درمان قاضی مرگ جمهوری اسلامی در هانوفر به سابقه مجید سمیعی برمی‌گردد. او سال‌هاست روابط حسنه‌ای با مقام‌های نظام داشته. سمیعی که در میانه دهه 1340 برای تحصیل رای آلمان شده بود، در نخستین سال‌های پس از انقلاب سال 57 به ایران سفر کرد. ششم تیرماه سال 60 در مسجد ابوذر تهران بمبی در نزدیکی محل سخنرانی علی خامنه‌ای امام جمعه وقت تهران منفجر شد و بر اثر آن خامنه‌ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست آسیب دید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس در کتاب خاطراتش دوبار از مجید سمیعی به عنوان پزشک معالج دست خامنه‌ای نام برده. سالها بعد ارتباط سمیعی با مقام‌های نظام علنی شد. او در سال 87 گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان را به ایران برد. دو سال بعد محمد باقر قالیباف شهردار وقت تهران به هانوفر رفت و با سمیعی و شرودر دیدار کرد. نزدیکی او به قالیباف باعث شد تا در نهایت نام او در پرونده فساد خانوادگی رئیس مجلس فعلی مطرح شود. چند سال پیش مشخص شد که قالیباف در مقام شهردار تهران 49,000 متر مربع زمین در منطقه 22 تهران را به مؤسسه خیریه امام رضا واگذار کرد. به اتفاق دو قطعه زمین دیگر مجموعاً 73,000 متر با قیمت تنها 12 میلیارد تومان با شرایط 5% نقد بقیه اقساط. در سند فاش‌شده دیگری مشخص شده که قالیباف تنها در یک فقره 60 میلیارد تومان به این خیریه کمک بلاعوض کرده. تصادفاً مدیر این خیریه زهرا مشی همسر قالیباف و دیگر اعضای هیئت مدیره‌اش نزدیکان سیاسی شهردار وقت تهران. یکی از پروژه‌هایی که خیریه امام رضا با این پول‌های آلوده تأسیسش را آغاز کرد مرکز تخصصی مغز و اعصاب بود که با کلنگزنی قالیباف ساختش شروع شد. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر تهران، قالیباف در چند نوبت به هر بار ده‌ها میلیارد تومان پول شهرداری را به این پروژه داده. سمیعی چند ماه پیش از انتخابات سال 91 با قالیباف عکس انداخت و بعداً مدعی شد که این مجتمع با پول مردم تأسیس شده.
2: هزینه‌هاش از کجا تأمین میشه؟
3: مردم ایران. وقتی که شهر کمک کننده در این قسمت باشه.
4: واقعاً به من نشون دادن با این اجرای این بسته با همکاری در اینجا و خدمتی که در اینجا کرد نشون دادن واقعا فرد هستن که سازنده هستن.
1: دیمای 96 زمانی که تظاهرات ضد حکومتی در ایران در جریان بود، محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام به هانوفر رفت و در مرکز علوم اعصاب این شهر بستری شد. مخالفان جمهوری اسلامی از دولت آلمان خواستند شاهرودی را به اتهام اعدام ده ها نفر از جمله یک پسر بچه 13 ساله دستگیر کنند. شاهرودی اما بلافاصله به ایران بازگشت. خرداد ماه 3 سال پیش باز هم حضور یکی از روحانیون حکومتی در هانوفر خبرساز شد. غلامرضا منصوری قاضی دادگستری که در دادگاه اکبر طبری معاون دو رئیس پیشین قوه قضاییه به دریافت 500 میلیون تومان رشوه متهم شده بود برای درمان به هانوفر رفت. همون موقع سازمان گزارشگران بدون مرز در شکایتنامه‌ای به دادستان فدرال آلمان خواهان بازداشت او شد به دلیل صدور احکام زندان متعدد برای روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زنان. دولت آلمان اعلام کرد برای قاضی منصوری ویزا صادر نکرده. راست هم میگفت. اندکی بعد ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی فاش کرد که منصوری با ویزایی که یک زن برای او گرفته اول به فرانسه رفته و از آنجا برای درمان به هانوفر سفر کرده. همان اتفاقی به نظر میرسد درباره حسین علی نیری هم افتاده. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا در توییتی با اشاره به حضور نیری در آلمان نوشت ملاها از مردم ایران میخواهند که در هنگام بیماری سخت در مساجد دعا کنند، اما خودشان به این رحمت خدا اعتماد ندارند و با صرف پولهای زیادی برای درمان به خارج از کشور سفر میکنند. او در این رشته توییت فاش کرد که نیری با ویزای ایتالیا به اروپا رفته. ایران اینترنشنال از مجید سمیعی خواست به سوالاتی که در این گزارش مطرح شده پاسخ دهد، اما فعلا او سکوت کرده. پزشکی که به یک باره با دوپینگ حکومت به عرش رفت و حالا بسیاری به عناوین ریز و درشتی که رسانه‌های ایران برایش تراشیدند شک کردند. از جمله ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان ایران که سپردن سکان جراحی مغز و اعصاب کشور به پروفسور سمیعی را 100% اشتباه دانست و بهروز برومند که او را پدر علم نفرولوژی ایران مینامند درباره جوایز او تردیدهایی را مطرح کرد و گفت نمیداند سمیعی برای کدام کشف یا اختراع جایزه میگیرد. محمد مهدی قیامت معاون پیشین سازمان نظام پزشکی تهران هم گفته جایزه آکادمی جهانی جراحان مغز و اعصاب اعتبار علمی ندارد. حالا با تمرکز مخالفان جمهوری اسلامی بر روابط مجید سمیعی با حکومت ایران به نظر میرسد بادکنکی که باد شده بود ترکیده. کسی که باعث شده به نوشته روزنامه دیولد آلمان به درمانگاه مخفی قضات مرگ و روحانیون جمهوری اسلامی تبدیل شود. لبخند مردم دست در دست روحانیون. مشتبه پور محسن، لندن.
0: در سال 634 میلادی بهمن جادویه توسط رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلهای جنگی به سواد اعزام شد. از آن سو ابو عبیده ثقفی پدر مختار ثقفی همراه با پسر و برادرش نیز در کرانه غربی فرات لشکرگاه زد. در آن محل بر روی فرات پلی واقع بود که ابو عبیده با لشکر خیش از آن پل گذشت و در طی جنگی سخت با حدود 4000 تن از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می شود کشته شدند و گروه باقی مانده فرار کردند. در این ویدیو قصد داریم به بررسی قتل علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان بپردازیم. در مورد عمر ابن خطاب که قاتل وی ایرانی بوده این مسئله اثبات شده است و نیازی به بررسی نیست، اما در مورد علی ابن ابی طالب و عثمان آیا هر دو توسط دشمنان و ناراضیان داخلی عرب به قتل رسیده اند یا توسط ایرانیان ساکن در مدینه و کوفه از جمله بهمن جادویه و بهزاد همدانی کشته شده اند؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم کامل فی تاریخ نوشته ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب و کتاب چهارم طبقات کبرا نوشته ابن سعد. در کتاب تاریخ طبری آمده که ستن از خوارج به نام عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی که همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند و پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند و گمراه شده بودند و با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. ابن ملجم به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر رفتند. در روز موعود در مسجد کوفه ابن ملجم در حالی که فریاد می کشید حکمیت خاص خداست نه تو و یارانت، ضربتی به فرق سر علی زد و می خواست فرار کند که یکی از یاران علی وی را به زمین افکند. علی به خانه اش بازگشت و ابن ملجم را پیش وی آوردند و او به علی گفت که 40 روز شمشیرش را تیز می کرد و از خدا می خواست که با آن بدترین مخلوق خدا را بکشد. علی در پاسخ گفت خود ابن ملجم با همین شمشیر کشته خواهد شد و وی را بدترین مخلوق خدا نامید. از میان دو تن دیگر تنها برک موفق شد به معاویه فقط آسیب برساند و او را زخمی کند و دیگری هم شخص اشتباهی که به جای عمرو عاص پیش نماز شده بود را کشت. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی به فرزندانش وصیت کرد که فقط یک ضربت به ابن ملجم وارد کرده و زیاده روی در مجازات وی خودداری شود. بعضی روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم اینگونه است که ابن ملجم به حسن ابن علی پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن بازگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت و او را با یک ضربت کشت و این ضربت هم از روی قصاص صورت گرفت. استاد ابراهیم پور داوود، ایرانشناس معاصر و نویسنده کتاب آناهیتا، در صفحه 337 زمان قتل بهمن جادویه را سال 637 میلادی ذکر می کند، در حالی که ابن ملجم علی ابن ابی طالب را در سال 661 میلادی مصادف با 40 هجری، یعنی چیزی حدود 24 سال بعد از کشته شدن بهمن جادویه در جنگ قادسیه توسط تازیان است. در تاریخ طبری نیز از ابن ملجم به نام عبدالرحمن ابن عمر ملجم مرادی از قبیله کنده از یمن یاد شده است. قبیله وی بعدها در مصر ساکن می شود. اثری از ایرانیت او دیده نمی شود و نام پدرش نیز عمر بوده است. او در فتح مصر شرکت داشت. او در ابتدا پیرو علی ابن ابی طالب بود و در جنگ صفین نیز حضور داشت، اما بعداً از خوارج شد. بلازری به نقل از کلبی او را عبدالرحمن ابن عمرو ابن ملجم خوانده است. گفتند تبار وی به اعراب همیری می رسیده. ابن سعد نیز می نویسد ابن ملجم از قبیله مراد بود که با بنی جبله از قبیله کنده همپیمان بودند. در مورد ایرانی بودن ابن ملجم مرادی هیچ نوشته ای در میان مورخان وجود ندارد و همه مورخان از او به عنوان یک عرب از قبیله مراد یا کنده یا از تبار همیری و یا اهل یمن یاد می شود. هیچ نوشته ای در مورد ایرانی بودن وی ذکر نشده است. حتی در کتاب طبقات ابن سعد که برخی برای اثبات این مطلب بدان استناد کرده اند، هیچ اثری از بهمن جادویه یا جازویه وجود ندارد. در اینجا متن اصلی کتاب طبقات کبرا به زبان عربی را مشاهده می کنید که به نام ابن ملجم مرادی و تبار او از قبیله یمنی مراد اشاره شده است. بدون شک بهمن جادویه یکی از دلاورترین سرداران ایرانی بود و بارها توانسته بود شکست‌های بسیاری را بر سپاه تازیان وارد سازد، اما در هیچ جای تاریخ ردی از وی در ماجرای قتل علی ابن ابی طالب دیده نمی شود. در مورد دوم، شخصی به نام بهزاد همدانی را قاتل عثمان ابن عفان خلیفه سوم معرفی می کنند که این مطلب نیز پایه و اساس تاریخی ندارد. از شخصی به نام بهزاد همدانی در هیچ کجای تاریخ اسمی ذکر نشده است و تنها نوشته هایی که در این مورد وجود دارد این است که عثمان قربانی شورش های داخلی اعراب شده است. ابن اسیر نیز در تاریخش این مسئله را که سپاهیانی از مصر در قتل عثمان شرکت داشتند تایید می کند. برای مطالعه دقیق به کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحه 287 مراجعه کنید. همچنین طبری نیز در جلد دوم از کتابش در صفحه 661 از فردی به نام جبله بن عمرو ساعدی نام میبرد که در قتل عثمان نقش فعالی داشته است. اهل سنت نیز معتقد هستند که قاتل عثمان یک فرد مصری بود نه ایرانی. دکتر سلابی مورخ مشهور معاصر در کتاب خود عثمان ابن عفان رضی الله می نویسد روایات به صراحت نام قاتل عثمان را ذکر نکردند، اما بدون شک او مردی مصری و از بنی صدوس بوده است. در روزگار صدام حسین تکریتی از این دست روایات جعل می شد و در کتاب‌های درسی عراق گنجانده می شد و به کودکان عرب آموزش می دادند که ایرانیان علی را کشتند، همانطور که خلفای دیگر همچون عثمان و عمر را هم به قتل رساندند. پشت پرده چاپ این دست مطالب به ایدئولوژی حزب بعث عراق می رسد، چرا که عراق کشوری با اکثریت شیعه بودند و در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از شیعیان این کشور از جنگ با ایران اکراه داشتند. از این رو برنامه صدام و حزب بعث این بود که با شایعه به قتل رسیدن علی ابن ابی طالب به دست ایرانیان بتواند از نظر فکری و ایدئولوژی شیعیان عراق را به جنگ با ایران راضی کند و بدین ترتیب ایران ستیزی را در میان شیعیان عراق جدای از بحث ملی گرایی به یک ایدئولوژی مذهبی هم بدل کند. چون این مسئله مهمی اگر در تاریخ واقعیت داشت محال بود پنهان بماند، چرا که اگر اعراب سکوت می کردند ایرانیان اجازه پنهانکاری نمی دادند و در درجه دوم فرهنگ اعراب چنین بود که اگر شخصی توسط مبارز و یا جنگجویی صاحب نام به قتل می رسید، به نوعی باعث شرافت خانواده و قبیله مقتول محسوب می شد. چنان که در جنگ خندق زمانی که به خواهر عمرو بن عبدوه پهلوان نامی عرب خبر دادند که برادرت توسط علی بن ابی طالب کشته شده، از این موضوع خرسند شد که توسط شخصی گمنام و دونپای کشته نشده و توسط علی ابن ابی طالب از پهلوانان قریش کشته شده است و این موضوع را باعث شرافت برادرش می دانست که توسط شخصی همتراز او کشته شده است. حتی زمانی که عمر ابن خطاب به دست پیروز نهاوندی از افسران گارد جاوید ساسانی کشته شد، عمر در حالی که در بستر مرگ بود ابراز خرسندی می کرد که توسط یک مسلمان کشته نشده و قاتل او جنگجویی شجاع و عالی رتبه بوده. مهارت پیروز در شمشیرزنی و مبارزه به حدی بود که در جریان قتل عمر تنها با خنجری که در دست داشت توانست 8 تن از محافظان تنومند عمر را نیز از پای درآورد. به هر روی در مورد جنایات تازیان در ایران آنقدر شواهد و مدارک وجود دارد که نیازی به جعل تاریخ و شایعاتی این چنینی نیست، بلکه طرح مطالبی بی اساس از این دست باعث می شود بعد از مدتی که حقیقت آشکار شد بهانه‌ای برای اسلام گرایان افراطی ایجاد شود که بعداً بتوانند با رد این شایعات موارد قطعی از جنایات، کتاب سوزی ها و برده گرفتن زنان و دختران ایرانی را زیر سوال ببرند و آنها را نیز به کلی رد کنند و مدعی پذیرفتن اسلام با آغوش باز توسط ایرانیان شوند. پس بر ماست که تاریخ حقیقی و درست را بیان کنیم و از انتشار و جعل مسائل تاریخی بپرهیزیم.
5: درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. یه کامنت جالب دریافت کردم، گفتم یه کلیپ در موردش صحبت کنم. در بحث پیرامون کلیپ 479 با موضوع اولین مواجهه یهودیان و مسلمانان، یکی از دوستان مسلمان عزیز در اینستا کامنت گذاشته و نوشته که همش مغلطه. او راستش من به این عادت کردم که استدلال هام رو بدون هیچ دلیلی مغلطه بنامند. اشکالی نداره، به نظرم این تنها راه چاره دوستان مسلمان برای حفظ باورهاشونه. اما چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که این دوست عزیز در این کامنت نشون داده که واقعا باور کرده که در تورات وعده یک پیامبر از میان اعراب داده شده، حتی براش رفرنس و مدرک هم داده. او رفرنس عالیه، اما این دوستان مسلمان معمولاً متاسفانه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که اون رفرنس ها رو چک کنند. همین که برای تایید باوراشون یک رفرنسی برای ارجاع باشه براشون کافیه، اون رو در بست ندیده میپذیرند. خب اجازه بدید که ما به جای این دوست مسلمان عزیز اون منابع خودش رو چک کنیم. موافقید؟ ایشون نوشته که نبی موعود که مانند موسی بوده و در تثنیه بشارت به آمدنش داده شده بود که بود که از میان برادران فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان اسماعیل خواهد بود. کتاب تثنیه پایان بخش کتابهای پنجگانه موسی هست که مجموعاً تورات گفته میشن. کتاب تثنیه در واقع مجموعه ای از آخرین موعظه های موسی به بنی اسرائیله، چون بعدش دیگه موسی فوت میکنه. در فصل 18 آیه 15 یهوه به یک نبی موعود بشارت میده، درسته. اما اینکه اون نبی از فرزندان اسماعیل درشته، یعنی درست نیست. خیر، در کتاب تثنیه نوشته
6: یهوه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب خواهد کرد و شما باید به او گوش دهید. یهوه خدایتان این کار را به خاطر خواسته شما خواهد کرد، چون وقتی در منطقه کوهستانی هوریب جمع شده بودید گفتید دیگر نمیخواهیم صدای یهوه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم چون میترسیم بمیریم. ای بابا، بعد یهوه به من گفت آنها درست میگویند، من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد، من به او خواهم گفت که چه باید بگوید و او همه فرمانهایم را به قوم خواهد گفت و از طرف من صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست. این که اون نبی از نسل اسماعیل این ساخته مسلمون هاست، ضمن این که اصلا کی گفته که محمد از نسل اسماعیله؟ آخه مگه محمد از قوم بنی اسرائیل بوده؟ این مال سرزمین دیگه است، اون مال یه جای دیگه، به یه قبیله عرب چه ربطی داره آخه؟ به هر حال این نبی موعود از میان قوم بنی اسرائیل بود، ربطی به قبیله قریش نداشته. در ادامه کامنت رفرنس دیگه ای اومده، اینکه آن نبی موعود که در کتاب اشعیا باب 42 توصیفش آمده که در میان قوم قیدار توی پرانتز قریش است و مردمان سرزمین های دوردست در انتظار شریعت او هستند. بسیار عالی، بریم به کتاب اشعیای نبی فصل 42. تنها جایی که از قیدار نام برده شده اینجاست. سرود ستایش. ای جزیرها و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید، از اقصای زمین در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر می کنید و ای همه چیزهایی که در آن هستید، او را بستایید. صحرا و خانه‌هایش، ساکنین قیدار و باشندگان صالع از قله‌های کوه‌ها سرود خوشی را سردهند. مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند و او را بستایند. خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می‌دهد. نه جون من، تو بگو این کجاش توصیف نبی موعوده؟ ساکنین قیدار سرود خوشی سر بدن. باش، یعنی من الان باید فرض کنم که ساکنین قیدار این منظورش قبیله قریشه ها؟ باش، فرض که اصلا همینه، بعد سرود خوشی سر بدن چی؟ این رو چجوری بخونم که ازش یک پیامبر در بیاد؟ اینیم که مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند، اینم مسلمان ها اینجور معنی کردن که در انتظار شریعت او هستند. ای جونم اینجوریه؟ باشه، منم بلدم معنی کنم، بقیهش خودم معنی میکنم. خدا به قوم برگزیده خود وعده کمک میدهد. اینجا منظور از کمک زئوس هست، خدا وعده زئوس رو داده. خداوند میفرماید برای یک مدت طولانی خاموش ماندم، یعنی مدتی از زئوس سخن نگفتم و از خشم خود جلوگیری کردم. داره میگه که مدتی از ظهور زئوس جلوگیری کرده. بابا این داره میگه سرود بخونید، خدا رو فریاد بزنید. آخه چه ربطی به پیامبر بیابانهای عربستان داره؟ در ادامه یک کامنت نوشته که حتی در کتب یهودی آمده که از پیامبر خدا و مؤمنان که از مکه به مدینه آمدند حمایت و استقبال کنید. در اشعیا فصل 21 داستانی شگفت‌انگیز و یک پیشگویی تکاندهنده دیده می شود. در شماره‌های 13 تا 17 این کتاب می‌خوانیم وحی درباره عرب. ای قافله‌های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. اجازه بدید بریم اصلش رو بخونیم. این اشعیا فصل 21 هست. نوشته نبوت درباره عربستان. به به، دیگه چی می‌خواید؟ این همون داستان شگفت‌انگیزه که دوستمون آدرس داده بود. نبوت درباره عربستان. این پیام برای عربستان است. به خودش. ای مردم ددان، او دد میشه درنده، ددان جمعشه، جانوران درنده رو میگن ددان. ای مردم ددان که در بیابانهای عربستان اردو میزنید، به تشنگانی که نزد شما میآیند آب دهید. ای مردم تیما به فراریان خوراک دهید، اینها از شمشیر برهنه و کمان کشیده و از جنگ سخت گریختند. اجازه بدید همینجا این رو بگم که در فرهنگ اعراب بیابان نشین این بوده که هر در راه مانده ای رو که به چادر اون اعراب بیابان نشین وارد می شدند دیگه ازش نمی پرسیدند که توی در راه مانده چه دینی داری، چه قومی هستی. نه، بدون سوال به او آب و غذا می دادند، ازش نگهداری می کردند، مهمان نوازی می کردند. در واقع این رسم در فرهنگ اون اعراب بادیه نشین قبل از اسلام بوده، در همون دورانی که مسلمان ها با بی انصافی اون رو دوران جاهلیت نامیدند. اگر این فرهنگ نمی بود خیلی ها در بیابان های خشک عربستان تلف می شدند. حالا اینجا در این آیات تورات داره میگه که یک عده از جنگ سختی فرار می کنند و به بیابان های عربستان پناه می برند. میگه ای مردم بیابان نشین عربستان، این پیام برای شماست، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید، خوراک دهید. برحال ادامه رو بخونیم. خداوند به من گفت درست پس از یک سال قدرت و شوکت قبیله قیدار از بین خواهد رفت و از تیراندازان و جنگاوران این قبیله بیش از چند نفر باقی نخواهند ماند. من که یهوه خدای اسرائیل هستم این را میگویم. خب حالا برای این دوست عزیز و مسلمون بدون سند جا افتاده که این قبیله قیدار همون قبیله قریشه. باش، ما هم بدون سند الکی این رو فرض میگیریم. بعد آیا در زمان بیان این آیات تورات سال بعدش قبیله قریش از بین رفت؟ نه، نرفته که. بعد اصلا فرض کنیم که نه تنها منظورش از قیدار قبیله قریش بوده، بلکه منظورش از سال دیگه اونم چند سال یا چند هزار سال بعد بوده، عد منظورش زمان محمد بوده. باش، اینم فرض میکنیم و باز فرض میکنیم که منظورش از این از بین رفتن قبیله قیدار به جز چند نفر تیرانداز هم فرض میکنه منظورش این بوده که مثلا قریش، منظور این بوده که بت پرستی قریش از بین میره. خوبه؟ چی بگیم آخه؟ با همه این فرضهای الکی نهایت میتونید بگید که هورا هورا به تورات که دقیق پیش بینی کرده که در آینده چه اتفاقی میفته. باری کلا به یهوه و دین یهود که چنین گفته، اما نگفته که در عربستان پیامبر موعود ظهور میکنه. آخه من کدوم کلمه رو فرض بگیرم که منظورش پیامبر موعود بوده؟ ها، اینیم که اولش گفته نبوت در باره عربستان، اینم به این معنا نیست که پیامبری در عربستان خواهد بود، بلکه داره میگه نبوت در باره عربستان چنین میگه. عنوانهای قبلی هم همینجوری بودند. ببینید، نبوت در باره بابل، این پیام برای بابل است. یا مثلا این یکی، نبوت در باره ادوم، این پیام برای دومه است. و اینکه نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره اورشلیم، این پیام در باره اورشلیم وادی رویاست. همینجوری ادامه داده. پس اینم از پیامبر در عربستان حرفی نزده. خیر، ببینید، خب معلومه وقتی یک مسلمون فکر میکنه که در چندین کتاب قدیمی تورات وعده پیامبری از عربستان داده شده، اونم با این جزئیات که اونایی که از مکه به مدینه اومدن ازشون استقبال کنید، خب وقتی به این داستان باور داشته باشه، میگه همین پیشگویی نشون میده که کل داستان محمد و اسلام برحقه. اما حاضر نیست یک بارم که شده بره اون منابع رو خودش ببینه، چون میترسه اون کاخ رؤیایی باورهاش فرو بریزه. میترسه پی ببره که حوری و باغ بهشت و اینا همه وعده های کشک بوده. از روبرو شدن با واقعیت میترسه. اوه مسلمون های عزیز، اگه میخواید مسلمون بمونید، بمونید، باشه.
5: ما خودتون رو گول نزنید، دست کم برای عقلانیت خودتون احترام قائل باشید. واقعیت اینه که تورات و انجیل هیچ وعده ای از محمد ندادند. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.

درود بر شما. 13 فروردین ماه 1395 خورشیدی و 1 آوریل 2016 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به خرافات و مرز خرافات با مذهب در ایران. پرده آخرم در آخر برنامه. ولی قبل از شروع برنامه اجازه بدین که من اول درباره 13 به در بگم براتون خیلی کوتاه. رسم میگیم بریم نحسی 13 رو از تنمون بیرون کنیم، 13 به در کنیم، 13 رو از تنمون به در کنیم. از کجا آوردیم اینو؟ این نحسی 13 و این رسمو که امروز بوده. در تاریخ ایران 13 به در هیچ ربطی به نحسی نداره. یعنی عدد 13. حالا اینکه خود نحسی چیه و چقدر عالمانه و عاقلانه است بماند. هر جا از 13 سال تو کتاب‌ها و متن‌های تاریخی صحبت شده، همه برعکس اون چیزی است که مرسومه، یعنی نحسش می‌دونن. نمونش که بسیار مهمه این کتاب، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی. این آثار الباقیه که از زیباترین و دقیق‌ترین حوادث تاریخی مربوط به نوروز و چهارشنبه سوری و غیره رو ثبت کرده، ثبت تاریخی کرده. تو این کتاب و آثار فراوان دیگه‌ای که درباره نوروز باستان آثار تاریخی که آمده است، این است که بعد از تموم شدن 12 روز بعد از نوروز، روز اول سال جدید، 12 روز که تموم میشه که نشانه تموم شدن 12 ماه سال گذشته است، روز 13 مردم میرن دشت و صحرا و شادی میکنن و آرزو میکنن که سال پرباران و برکتی داشته باشن. بعد نحس شدن عدد 13 که بعدا نحس میشه، ربطی به تاریخ باستان، ایران باستان نداره. میگن دو ریشه داره اساساً. یکیش که اجازه بدین از عبدالعظیم رضایی براتون بخونم در کتاب اصل و نسب و دینهای ایرانیان باستان که میگوید پس از اسلام چون اعراب 13 همه ماهای قمری را نحس میدانند، به نادرست در ایران 13 نوروز هم نحس پنداشته شده است. از وقتی اسلام یه ریشش این. یه عده میگن که افسون بر این نکته‌ای که عرض کردم خدمتون از عبدالعظیم رضایی، تأثیر باورهای مسیحی و در واقع خرافه های مسیحی و بسا خرافه های اروپایی به طور کلی بر جامعه یکی دو قرن اخیر ایرانه که ارتباط با اروپا و اینا در واقع ایجاد شد و باعث شده است که 13 نحس تصور بشه، چون که از خرافه های اروپایی همین نحسی عدد 13 است که خیلی هم رایجه.

0: سری عناصر جنی نامری هستن که با شما قایم موشک بازی میکنن. خناس یعنی موجودی که قایم موشک بازی میکنه.
1: خب اینا جنود شیطان میتونیم بهشون.
0: بله دیگه میگه اینا جنود شیطانی هستن که یه بخششون جنسش هم جنیه، از انسان ها نیستن. این در دل و ذهن حضور داره، رفت آمد میکنه، اطلاع اجمالی از ذهن دل ما داره. هر اطلاعی البته نمیتونه وارد بشه، من حالا توضیح خواهم داد که اسرائیل هم از این قدرت ها خواسته استفاده کنه، نفوذ کنه به سیستم اطلاعاتی ایران و حزب الله و حماس. یه عده از انسان ها میرن یه راههایی رو طی میکنن، با جن مواجه میشن، با جن مواجهه فیزیکی پیدا میکنن، پیوند برقرار میکنن. با نتیجه چی میشه؟ بیدینی این انسان، انسان از راه بدر میشه، بدبخت میشه، در گمراهی فرو میره. قدرت های مادی جن بیش از انسانه، تیول عرض میکنه، یعنی با سرعت به هر حال بالایی حرکت داره، سرعت جابجایی داره تا عمق اقیانوس. یعنی الان ما هر زیر دریایی ما تو هر عمقی نمیتونه وارد بشه تحت فشار، تا عمق اقیانوس اینا میتونن فرو برن. از جنیا اونم تو قسم شرورشون بنایی و غواصی کار اونا بود در حکومت از سلیمان، مردم هم میدیدن. این جن بعد از اسلام دیگه ارتباط فیزیکیش با انسان ها قطع شد. اینه که مردم خیال میکنن تو اسم جن میاد میگن فلانی از مثل جن از بسم الله میترسه، فکر میکنن همه جن ها شرورن. نه، این جن کافر هست که از ذکر خدا وحشت داره و پا به فرار میزه.
2: ببینید یه تیکه هایی بود از یکی از قصه هایی که درباره جن سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه. مردم هم البته بخش هایی از جامعه به همین چیزا اعتقاد دارن. نمیخوام ایش توضیح درباره این فیلمی که دیدین، مثلا میگه از بعد از اسلام دیگه جن ارتباط فیزیکی نداره با انسان. چرا نداره؟ مثلا ذکر خدا که میگه جن از بسم الله جن شرور میترسه، مگه قبل از اسلام خدا وجود نداشته؟ و غیره و غیره. اصلا خود ماجرا ببینین، از یکی از بستگانم که بسیار آدم متدینی نیست پرسیدم که این جن رو چجوری توجیه میکنی تو؟ گفت این که دیگه وجود داره، شکی نیست، چون تو قرآن اومده. موضوع امشب صفحه آخر همینه، کجاست مرز خرافات و مذهب؟ نوروزی رو که مهمترین روز در تاریخ کهن ایرانی است و هیچ ربطی به اسلام نداره برگزار میکنیم، سال نومونو اون وقت با دعایی که نمیدونیم از کجا آمده به عربی شروع میکنیم. ربطی هم به بعد از انقلاب نداره. شاهمون قبل از انقلاب از اسب که داشته میافتاده، حضرت ابوالفضل آمده زیر بالشو گرفته که یه وقت صدمه نبینه وقتی میافته. بعد انقلاب که میشه عکس امامو تو ماه میبینیم ما. بعد تعداد امامزاده هامون از 1000 خورده ای تا سال 57 میرسه به حدود 11000 تا امروز. امامزاده های مرده رو میگم و امامزاده های زنده هم داریم. 20 آبان 94 آیت الله سید احمد علم الهدا در گرد همایی مسئولین ستادهای نماز جمعه استان خراسان با بیان اینکه امام جمعه هر شهر در نقش امامزاده زنده آن شهر است، گفت بنابراین شما باید از امام جمعه شهرتان محافظت کنید. فقط دلیل قدرت نداره این بازی ها، دلیل اقتصادی هم داره، نه فقط برای حکومت، برای سوداگرانی که حالا میرسیم به حق بازی ها. برخی از متخلفان و سودجویان برای رسمیت دادن ملکیت خود بر زمین‌های اطراف و اینکه آنها از گذشته در این منطقه بودن، اتاقکی درست کرده و گفتن اینجا محل دفن یک امامزاده است. ببینین اینقدر رقابت بالا میره، چون سوداوره دیگه سر امامزاده سازی، که یقه هم دیگه رو میگیرن. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان اوقاف در زمینه تولیت امامزاده ها و مسائل اقتصادی، این سازمان رو یک زمینخوار بزرگ توصیف کرد و گفت که با توجه به چند برابر شدن آمار امامزاده ها، مردم سوال میکنن که بعد از انقلاب این همه امامزاده از کجا آمده است. حالا امامزاده هایی که تحت مدیریت سازمان اوقافه که زیر نظر جانشین امام زمان یعنی ولی فقیهه، درآمد سالانه شون چقدره؟ همه رو که نمیگن، فقط یکیشو ببینیم. بعد میتونم میشه حد زد. نزدیک 5 میلیارد ریال یعنی 500 میلیون تومان درآمد، 1.5 میلیارد ریال یعنی 150 میلیون تومان مخارج که بخشش هم مخارج کارکنان یعنی متولی و آخوند و روزخون و اینا. این 150 میلیون تومان از 500 میلیون تومان که کم کنین میشه 350 میلیون تومان درآمد سالانه فقط یه امامزاده. 350 میلیون تومان مفت که چه عرض کنم به قیمت بدبختی مردم بدبختی که میان از سفرهشون میکنن میریزن توی امامزاده. آماریه که رسما اداره اوقاف شهر ری اعلام کرده 11000 امامزاده رسمی تو ایران داریم، یکیش درآمد 350 میلیون تومان. در مجموع میشه سالی چقدر؟ بعد این یه راه سوء استفاده است. از هر راهی بشه این سوء استفاده از باورهای مردم ساده انجام میشه. ببینید نزدیک نیشابور محلی است که بهش میگن قدمگاه امام رضا، دوره شاه عباس صفوی ساختنش. داستانش این است که داستانی که براش درست کردن این است که امام رضا در جریان سفر از مدینه به مرو که به دعوت خلیفه وقت انجام شد از اینجا رد شده، جای پاش هم هست، برای همین قدمگاه ساختن اینجا که مقدس و قبه و ذریح داره و زیارتگاه ذریح داره که جای پا رو گذاشتن اون. مردم زیارت چی میکنن اینجا؟ ببینین زیارت اینو میکنن. این عکسی از محصول قدمگاه امام هشتم که میفروشن هزار هزار. یه قالب کف پا درست کردن با مس و برنج و روی و دیگه بستگی به قیمتش داره که قابه چند قیمتش. اون برنجی خب گرونتره اون از اون که رویه. به اسم جاپای حضرت میفروشن. جاپای امام رضا رو خاک از 1300 سال پیش تا حالا پاک نشد. 1400 سال پیش تا حالا پاک نشد. پول دیگه. حالا جانشین امام دوازدهم را میره قدمگاه درست میکنن مثل قدمگاه امام هشتم که جاپاشو دیدیم. سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در جریان هماهنگی نیروهای مسلح و دولت گفت قدمگاه رهبر معظم انقلاب در دزلی از جمله نقاطی است که مورد بازدید زائران راهیان نور قرار میگیرد. خدا بده برکت. خامنه ای هلیکوپتر سوار میشه، هر جا هلیکوپترش بیشینه میشه مقدس. ببینین این عکس‌ها رو انگار مسئولان استانی دارن پروژه مهم اقتصادی رو کلنگ میزنن، جمع میشن و کف میزنن و کف میکنن و صلوات میفرستن. این طوریه که جانشین امام زمان باورش میشه که اگه یه دستی به سر یه مریض متوهم بکشه طرف شفا پیدا میکنه. بعد ببینین که آقای خامنه‌ای فیلمش قبلا نشون دادیم کوتاهه، ببینین این کلیپ رو برمیگردیم.
3: سر من بکشین من اردا خراب یا زهرا
2: اون چه فرقی میکنه با دعا نویسی و اعتقاد به جادو جنبل به جای اتکا به علم امروز پزشکی؟ میگن 70 تا قل هو الله بگو فلان مشکلت حل میشه، یه دور تسبیح صلوات بفرست ثواب 5 تا حج رو میبری. خب چرا یه عده سوجو از این حرفا جیباشونو پر نکنن؟ تجار چینی در سال گذشته میلادی از فروش اقلام فرهنگی و مذهبی تولیدی خود در بازار مشهد مقدس بیش از 500 میلیون دلار کسب درآمد کردند. این اقلام عمدتاً شامل جانماز، مهر و تسبیح، قبله نما، رکعت شمار، صلوات شمار، چادر نماز و غیره بوده است. خب این وسط هم کلی آید متولیان آستان مقدس قدس رضوی شده دیگه. دلالایی که دوروبرشون من از این معامله ها سود میبرن دیگه. پول دیگه. نه دین و ایمون داره نه اخلاق. اینه که حکومت رو رام اندازه. ببینید یکی از این مدلای رقابت اقتصادی میخواستم واقعا رقابت حقوق‌بازی رقابت سوداگری رو تو بازار ببین.
4: همیشه یادمان باشد تحت هیچ شرایطی نماز را ترک نکنیم. پای مهر حضرت دستگاهی است برای ادای فریضه نماز جهت بیماران و افراد سالمند. این محصول با کیف هند رایگان که در آن یک پایه و سه قطعه جدا از هم و یک دستگاه مهر رکعت شماره حضرت که به آسانی نصب می شود قرار دارد. پایه های آن دارای گیره های درونی است که هنگام سجده افت ارتفاع پیدا نکرده و با دسته که روی پایه تعبیه شده تعادل نمازگزار حفظ می گردد.
5: من به تازگی جراحی قلب باز انجام دادم و نمازم را به راحتی با پایه مهر حضرت می خونم.
6: با پایه مهر حضرت هیچ وقت نمازم ترک نمی شود.
7: خوبیش اینه که ارتفاعش هم به اندازه دلخواه قابل تنظیمه.
4: برای تهیه این محصول عدد یک را به سامانه 1-3056 پیامک کنید.
5: پایه مهر حضرت.
2: اینا چه ربطی داره انصافا با اون مفهوم عرفانی و نمیدونم بشه گفت الهی نمازی که متدینین به خاطر ارتباط خصوصی شخصی قلبیشون با خدا تصور میکنن؟ اینا بدون مجوز حوزه علمیه امکان نداره بتونه تولید بشه و بیاد تو بازار، یعنی بدون حق حساب گرفتن آخوند حوزه علمیه از این تاجرا امکان نداره چرخ اقتصاد آخوندی به چرخه. بعد وقتی دولت میبینه که اینطوری میتونه حوزه علمیه رو با خودش همراه بکنه، خب میره رسماً پول میده به حوزه علمیه. ببینیم فاجعه رو، پول میده به حوزه علمیه تا برای بهبود وضع مملکت دعا بکنن آخوندا. این چه پول مفتی گیرش میاد آیت الله به طور کلی آیات اعظام و حجج اسلام. رئیس ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرد از حوزه علمیه برای بکارگیری نقش معنویت در کاهش بلایای طبیعی استفاده می‌کنیم و در مرحله اول با حوزه‌های علمیه قم، مشهد، اصفهان و شیراز تفاهم نامه امضا کردیم. ببینید وقتی بشه یه مقام دولتی بیاد در رسانه‌ها با صراحت بگه دولت پول میده با اخوندا که دعا بخونن واسه جلوگیری از زلزله و خشکسالی، یعنی تمام اون چیزایی که شما باید کلی دانشمندانه از جدیدترین و پیشرفته ترین علوم روز استفاده کنین تا بتونین ببینین که چگونه باید برنامه ریزی کنین در برخورد با این بلایای طبیعی. وقتی که اینجوری میرن سراغ آخون، دولت میره پول میده آقا دعا کن برای این قضیه، یعنی یک برنامه دولتی است تو این مملکت. نباید تعجب کرد که اگه مردم باور میکنن هر قصه ای رو که حکومت روحانیت و حاکم بیاد درباره پیغمبر اسلام و ائمه بگه، از افیر الاغ محمد که باش میره بالای آسمون هفتم که مثل که خدا فقط اونجاست و قصه های عینی درست میکنه از معراج رفتن محمد و بارها از علمای اعلام شنیدیم تا غیبت صغرا و کبرای امام دوازدهم که تو همون دوره غیبت کبرا که تا الان هم ادامه داره، 100 سالی بعد از شروع غیبت کبرا میاد امام زمان با شیخ مفید نام نگاری میکنه، دستخط امام دوازدهم هم درست کردن هست. اینا کجا اومده؟ به هارالانوار محمد باقر مجلسی دور صفویه 1100 سال بعد از ظهور اسلام. بعد من داشتم درباره این به هارالانوار میخونم، نم نوشته که در زمان مؤلف در 25 جلد چاپ شده، در چاپ جدید در 110 جلد منتشر شده است به یمن حضور جمهوری اسلامی ایران. سه تا نامه از امام زمان به شیخ مفید هست، عرض کردم دیدین دیگه با دستخط امام زمان. کوتاه میگم که اصلا محتوای این نامه ها چیه تا خودتون راه ببرین با آنچه که بوده است. نامه اول: از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نص، اینا رو امام زمان میگه ها، به شیخ مفید نوشته، از اونجا که در راه یاری حق و بیان سخنان و نصایح ما صادقانه کوشیدی، خداوند این افتخار را به شما ارزانی داشته و به ما اجازه فرموده است که با شما مکاتبه کنیم. شما مکلف هستید که اوامر و دستورات ما را به دوستان ما برسانید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری شیخ مفید میشه همه کاره شیعه های زمان خود، قدرتی میشه. نامه دوم به شیخ مفید: از برافروختن و شعله بر ساختن آتش پرشراره جاهلیت که گروه های اموی مسلک آن را برافروخته و گروه هدایت یافتگان را به وسیله آن میترسانند، به سپر دفاعی تقیه پناه ببرید و بدان چنگ زنید. این چی؟ یعنی اینجوری به دستور شیخ مفید طرفداراش با بنی امیه مبارزه نمی کنن، تقیه می کنن، یعنی برای حفظ خودشون دروغ میگن، پنهانکاری میکنن، این چیزی که باب دیگه در شیعه. نامه سوم به شیخ مفید: ما اینک در قرار، این خیلی توجه کنید، ما اینک در قرارگاه خیش، اینو امام زمان میگه، ما اینک در قرارگاه خیش در مکانی ناشناخته بر فراز قله‌ای سر به آسمان کشیده اقامت گزیده ایم که به تازگی به خاطر عناصری بیداد پیشه و بی ایمان به ناگزیر از منطقه‌ای پردار و درخت به اینجا آمده ایم و به زودی از اینجا نیز به دشتی گسترده که چندان از آبادی به دور نیز فرود خواهیم آمد و از وضعیت و شرایط آینده خیش تو را آگاه خواهیم ساخت. امام زمان رو داره میگه. بعد حرف که میزنیم میگن آقا چرا اهانت میکنی؟ اینا همش توهینه دیگه. چرا جمهوری اسلامی روز ویژه شیخ مفید تو تقویمش گذاشته؟ شیخ مفید رو بزرگترین تئوریسین شیعه معرفی میکنه. یکی از دلایلش بی تردید این تکرار قصه ملاقات با امام زمانه که مخصوصا آخوندهای حکومتی به عنوان امتیاز ازش استفاده میکنن. یه قول ظریفی، کسی که با امام زمان ملاقات کرده باشه که نمیاد جار بزنه، ولی اینا میان. مثل این آقا
8: شاه میامد مشهد به زیارت، ما رفتیم که نماز بخونیم مسجد، هیچ کسی مسجد، همه رفته بودن مردم حاشیه خیابان مسجد بودن که شاه ببینن. من وضو گرفته بودن از مسجد منتظر بودن که یک نفر بیان که دو نفر بشه. بعد یه قدی گله کردم با خدا، صحبت کردم گله کردم که اینقدر مردم بی معرفت بی کمال زور گذاشته یک ساعت دو بشه، ما منتظر یک نفر بیاد که اقلا با من دو نفر بشیم نماز جماعت محقق بشه، جماعت بخونه. نیامده در این بینه همون بوده. یه وقت دیدم که یک آقای وارد مسجد شد، وارد مسجد شد، آقای هیچ جاش دیده نمیشه،

0: خب ببینیم وایسین همینجا در ادامهش میگه که همین ایشون میگه اختلافی داشته با یه آخوند دیگه سر پیش نمازی این مسجد. بعد وقتی امام زمانو میبینه این اختلاف حل میشه. حالا میگه حتما این حرفایی که الان میشنوین و همون موقع به همون مردم محلشون گفته دیگه که اختلاف با اون آخونده و این داستان. حالا گوش بدیم.
1: من یه آقایی را گذاشته بودم اونجا که نماز بخونه وقتی رفتم مکه. وقتی از مکه آمده بودم اون آقا دیگه دلش نمیخواست بره. گفته بود آقای نمازی هم میاد نماز میخونه، من هم میام نماز میخونه، هر کسی میخواد آقای نمازی نماز بخونه، هر کسی میخواد بخونه. من به اون گفتم باشه تو بیا نماز بخونه، من دیگه نمیام. حضرت هنوز شما ترک نکن نماز جماعت، شما بیا، شما که بیایی نماز او دیگه نمیاد، اگرم آمد او نماز رو بخون، تو نماز رو بخون و یا نماز رو بخون، تو صبر کن تو او بخونه یا او صبر کن تو. من دیگه رفتن نماز اونم نیامد.
0: خب این آدم ها قاعدتا باید از خیلی چیزا خبر داشته باشن، مثل علائم ظهور حضرت امام زمان. با این دقت
2: جبرئیل میاد آسمان اول نعره میزند، فریاد میزند الحق مع علی و شیعته، حق با علی و شیعه علی است. این ندای اول شبه 23 ماه رمضان سال ظهور امام زمان. امام صادق فرمود این حتمیست، منتظر باشید، دعا کنید. علائم حتمیه سال ظهور این اولیش. دو، سه ندا در ما رجب میاد. این سه ندا هر سه از جبرئیل است، از آسمون صدا میاد. ندای اول جبرئیل تو ما رجب فریاد میزند الا لعنت الله علی الظالمین. این نشون است که امام زمان امسال ظاهر میشه. دو، ندای دوم جبرئیل تو همون ماه رجب عزفت العازفه، یعنی اقتربت، یعنی ظهور امام زمان نزدیک شد. سوم، جبرئیل فریاد میزند ان الله بعث المهدی فاسمعوا له واطيعوا. ندای سوم جبرئیل میزند مهدی آمد فاسمعوا واطيعوا. این سه ندا در ماه رجب. امام صادق فرمود اینم حتمی، این چکش خور نداره، این دوتا اینا حتمی هاشه. علامت حتمیه دیگر خسفون بالبیدا، بیدا از ظهور، یعنی بیابانی که خیلی روشن تا آخرش پیداست، یعنی 100,000 لشکر سفیانی در این بیدا، در این مسطح بیابان و صحرا، زمین دنوا میکنه، 100,000 فرو میرن به زمین الا دوتا. جبرئیل میاد پایین کله را میگیره بر میگردونه، یعنی الان من صورتم رو به شکممه، این میگیره بر میگردونه، کله صورت میره اون پشت، میگیره میچرخونه، یکیشون میدوه میاد پهلو سفیانی، یکیشون میدوه میره پهلو امام زمان. جبرئیل کارا میکنه، اون که میاد پهلو سفیانی میگه آقا جون 100,000 نفر زمین وا شد، همه با هم رفتن پایین. اینم نشونش کلمه من میچه شده. اینه کمت خدمت امام زمان میگه آقا جون ما آمدیم بیام اینجور شد. او خبره برای آقا میبره، او خبره برای، البته آقا میدونه دا اینا که من میدونم، آقا میدونه
0: بخشش که زلزله میاد و برف و بارون و اینام هست، البته دیگه پخش نکردیم، واقعا نخندیم. میلیون ها آدم به این چیزها اعتقاد دارن، میشنن گوش میدن، یعنی اعتقاد که چه ارز کنم، میشنن گوش میدن، دکونه اینا هیچ وقت تخته نمیشه. بعد علائم دیگه هم هست از زمان ظهور حضرت، اونم روایت شده، یه که کوچیکو بشنویم برگردیم.
3: انبیای بنی اسرائیل هرچه آثار نبوت داشتن داده بودن به 12 امام حضرت عیسی، اونم داده بود به سلمان فارسی، اونم داد به پیغمبر اسلام، همه پیش امام زمان هست، در نقطه از نجف و کوفه در یک جایی مستوره، در یک پوست بزرگ بز وحشی به نام جفر، تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست، زبور اونجاست و 71 کتاب دیگر. به محض ظهور علمای قوم نجف دیگران نامه می نویسن آقا ما منتظر شما این، باید معلوم بشه شما امام زمانه.

0: واقعی هستید. ایشون میگه هادا خط علی بیده، هادا املاء رسول الله من فلق فیه و خط علی بیده، آنچه که در اختیار منه املاهای شفائی شخص پیغمبر از دهان مبارکشه و دست خط علی بن ابی طالب. اینم خط شناسان اسناد انبیا را میفرسته پیش فقها.
1: این دقت آدرس فلان تو هیچ کتاب تاریخی چرا نمیاد اینا؟ بعد ببینین این کتاب‌های آسمانی که همش رفته تو پوست بز چجوری تو کلام آخوندا میشه وسیله‌ای برای اینکه امام زمان خودشو باید اثبات کنه به فقهای زمانه به وقت ظهور، یا بگه بله خط شناسا رو بیارین تا من بگم من امام زمان. بعد اون داستان مسجد جمکران رو که بارها در این برنامه صحبت کردیم که اختلاف سر زمین بوده، طبق روایت‌های رسمی شیعه کسی می‌خواست زمین کسی دیگری رو بگیره، مال و اموالش رو بالا بکشه، به کمک یه ملایی تو قم میره و این کارو می‌کنه و تو زمین غصب کرده مسجد جمکران رو می‌سازه و میاد میگه همش هم به دستور امام زمان بوده که من دیدمش با خضر رو تختی نشسته بود و به من گفت این کارا رو بکن. 1100 سال پیش حسن ابن مسلح جمکرانی میگه بعد از دیدار با امام زمان، حضرت مهدی مرا به نام خودم خواند و فرمود برو به حسن مسلم که در این زمین کشاورزی میکند بگو این زمین شریفی است و حق تعالی آن را از زمینهای دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن کشاورزی کنی. همچنین نزد سید ابوالحسن یکی از علمای قوم برو و به او بگو حسن مسلم را احضار کند و سود چند ساله را که از زمین به دست آورده وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا نماید. به مردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن را عزیز دارند و 4 رکعت نماز در آن گذارند. خب خیلی زرنگ بودن اینا دیگه، این شیوه ها استفاده کردن بابا رو بدبخت کردن. ولی خب حالا یکیش اینجوری روایت شده که جمع شدن شده مسجد جمکران. ببینین این حرفا برد داره، عرض کردم میلیون ها آدم باور میکنن، بی خود نیست که جمکران و چاه جمکران درست میکنن، نامه میرسونن به دست امام زمان. و فقط هم امام زمان نیست که پیاماتون رو میبینه و میخونه و ممکنه نامم براتون بنویسه مثل شیخ مفید که براش نوشت. امامای دیگه هم پیامای شما رو میبینن و حتی اگه صوتی باشه میشنون، میتونین پیامک بزنین، میتونین پیام بذارین. هستن دلالایی که میرسونن به امام.
2: پاسخ شما دریافت نمی کنید، کسی نمیگه بفرما، کسی نمیگه الو، کسی نمیگه شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، اما شما پس از شنیدن بروق حرفاتون رو میزنید و انشاءالله دوستان توی قسمت صدا استخراج میکنن و خدمت شما عرضم که پیام های شما رو به محضر آسید شهدا علیه السلام میرسونن.
1: بله، وقتی مرز خرافات و مذهب از بین بره کار به جایی میرسه که آخوند و متولی دین هر چی بگه مردم به عنوان امر مقدس باور میکنن. یه مثال روشن، سنگسار کردن که اینقدر بحث سرش به عنوان یک اصل فقهی مطرح میشه، به گفته پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه، تو قرآن نیست، اینا رو دیگه تفسیر نیست و منم نمیگم، این خودش میشه یه حکم الهی سنگسار. چرا؟ چون حدیث داریم، چون روایت داریم. ببینین این پایگاه اطلاع رسانی حوزه است. سوال: لطفاً آن آیه از قرآن کریم که حکم رجم یا سنگسار را بیان فرموده کدام است؟ با تشکر. پاسخ: بسیاری از احکام دینی از سنت پیامبر استنباط می شود نه از قرآن کریم. مثلا اینکه سگ نجس است حکمی است که همه فقهای اسلامی قبول دارند ولی در قرآن بدان اشاره ای نشده. حکم رجم هم از همین قبیل است و از سنت پیامبر استنباط و نقل شده است. خب ببینین پرده آخر، یعنی صفحه آخر رو نمیشه بدون قاعدتاً غالباً نمیشه بدون لبخندی لااقل تموم کرد. پرده آخر
3: قرا، خیلی قرا و غریب و عجیب، شیخ صالح ابن العرندس 103 بیت، این 103 بیت عربیه، هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خوانده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتاب را تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین، این فیلم، این اسم چی میگن افلامی که تلویزیون پخش میکنه یه اسمی داره، سریال، باریکلا، اینا اینا را خاموش کن. یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یه عاشورا بخون، مناجات کن، اما شب بخون، روزش دانوده بخون، یه خورده باقا حال کن، عصرش بعد از ظهر یه خورده با صفا، یه روز دو روز دو سه روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ نه، غیبت نه، چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصری باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه‌های بیرون از شهر، دستگیرو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدایا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را ندیدی به زنده و مرده من لعنت کن.
1: خیلی خوب، شب و روزگار خوش.

عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. امروز در رابطه با مرگ خمینی صحبت میکنیم. 34 سال پیش، سال 1368، اگر کسی به دنیا اومده باشه الان باید قاعدتاً 34 سالش باشه. ما اون دوران رو دیدیم. من فکر میکنم که حساب بکنیم 1359-68 9 ساله بودم و روزهای عجیبی بود. ببینید، نسل ما در زمان و زمانی به دنیا اومد که گفتمان غالب و اون چیزی که در سطح جامعه اتفاق می افتاد هیچ چیزی نبود جز کپون، نفت، جنگ، گاز، مرگ و در نهایت خمینی. خمینی اگر قرار باشه من یک کلمه روبروی اسمش بذارم فقط همین مرگه. تمام وارثانش هم پیرو خودش به دنبال مرگ بودن، مرگ دوست بودن و با مرگ زندگی کردن. امروز هم بحث من واقعیتشو بخواید بیشتر با نسلیه که خمینی رو ندیدن و درک نکردن. خمینی به عنوان رهبری که زمانی نجات دهنده یک ملت، در واقع یک امت بهتره بگیم، قرار بود معرفی بشه، یک جامعه بدون این که بفهمه، بدون این که پیشبینی بتونه بکنه، بدون اینکه بدونه اصلا کجاست، ثقل سیاسیش کجاست، تمام اختیار و سرنوشت خودش رو داد دست یک آخوندی به نام خمینی. اونها همه پرسی کردن و این همه پرسی در واقع چیزی نبود جز تایید همون مرگ دوستی و مهری در جهت ادامه کاری که در پیش داشتن. اینم که دارم میگم بر اساس اسناد و شواهد هست. شما از گفتگوها و نمیدونم مصاحبه ها و نظرات افرادی که در همون دوره بودن و بعد حذف شدن نگاه بکنید، مثلا نمونش در یک مصاحبه‌ای که پسر منتظری داره و اونجا اشاره کرده، هنوزم خمینی چندان حکومتش رو تثبیت نکرده بود، از ابتدا اینو میدونستن که چه میخوان بکنن، چه خواهد شد و چه چیزی در پیش دارن. اون کسانی که نمیدونستن مردم عمومی بودن، یعنی مردم واقعا کوچه و خیابان، چون اونها یک باره به خودشون اومده بودن دیدن انقلاب شده و خب انقلاب یک پروسه طولانی نبود که، یک باره اتفاق افتاد به معنی و به همین یک باره بودنش هم فاجعه آمیز بود، فاجعه بار بود، چون خواستهاشو نمیشناخت، عملا نمیدونست که چه میخواد بکنه. اون جمله درست که میگه زمانی که قرار بود اصلاح بشه یا باید اصلاح میشد به معنی انقلاب، انقلاب که نبود، شورش بود، عملا فتنه بود، دسیسه بود. اینم میشه اثباتش کرد. خیلی دردناکه البته دهه ها بگذره تازه اسناد بیرون بیاد مشخص بشه که چه اتفاقی افتاد با ما. اما بحث ما در روز مرگ خمینی فقط و فقط بر سر اینه که چگونه ما باید بترسیم از اینکه جامعه اراده خودش رو بده دست یک نفر. چقدر ما داریم اینو میگیم؟ چند بار گفته میشه این؟ چند بار باید این رو با خودمون مرور بکنیم که سیاست امری مشترک است، امری اشتراکیه، حتما و حتما با حضور دیگری، دیگری که دارم میگم یعنی نظر متفاوت، باید اتفاق بیفته. و خمینی نمونه درستی از یک انسان مرگ دوست اتفاقا ضد سیاسیه که مهمترین کارش هست. مهمترین کار خمینی تا اونجایی که میتونست اول ایده ها رو حذف میکرد، ایده ها رو دستکاری میکرد. اون نگاهی که تصور میکنه خمینی آدم احمقی بود، من اصلا باش موافق نیستم. خمینی یک شیاد تمام عیار بود. امروز هم شما اگر قرار باشه فرزن من شاهین نجفی رو بیایید این جعبه خمینی رو در نظر بگیرید، بندازید تو اون، حالا من نوعی یا هر کس دیگه، ببینید چقدر من شبیه اون میتونم بشم، چقدر مخالفت میتونم بکنم با نظر دیگری و چگونه میتونم مخالفت بکنم، چقدر مرگ دوستم. یه ایده اساطیری ایرانیا دارن، یعنی پیشا تاریخیه، که اینها آدم‌ها رو بر اساس قیافه‌هاشون قضاوت می‌کردن. یعنی وقتی که می‌خواستن یک آدم بدجنس رو تفسیر بکنن، توصیفش بکنن، اینو در قیافش هم شما میتونستی ببینی. من به چنین چیزی معتقد نیستم، اما یه سری نشانه ها درش هست. اگر من
چنان آدم بدی بشم، این بدی که دارم میگم عامیانه دارم میگم، چنان بد رفتار بشم، بد گفتار بشم و اعمالم بد باشه، کارهای بدی نسبت به دیگران انجام بدم و راه و روشم به سمت مرگجویی بشه، نه دوست خواهی، نه گسترده تر کردن، نه این دایره روابط رو بیشتر کردن، میخوام کوچکترش بکنم، اینجوری بیشتر به سمت خمینی میرم. ما تصورمون از دیکتاتوری وقتی که این واژه رو روبروی ما میذارن نباید یاد استالین و هیتلر رو نمیدونم اونها بیفتیم. اون مال همون جامعه بود. دیکتاتوری مثل هیتلر از دل تاریخ آلمان بیرون میاد، پشتوانه تاریخی و فکری خود آلمانی ها رو داره. خیلی بحث جدی. دیکتاتورهای ما شبیه ما هستند، فقط شکل‌های دگردیسی یافته، شکل‌های کج و معوج، شکل‌های دیدی کاریکاتورها یا کوچیک می‌کنن اجسام رو موقعی که می‌خوان نشون بدن یا بزرگتر می‌کنن خنده‌دار میشه. دیکتاتوری هم همینه، دیکتاتوری اراده است، موقعی که می‌خواد کل جامعه رو شبیه خودش بکنه یا شبیه ایده خودش بکنه. خمینی در واقع چیزی نیست جز اون بخش بد ما، جز اون بخش زشت ما. همه ما داریم دیگه، جامعه ایران هم به هر حال یک جامعه آرمانی نیست که بگیم همه چیش خوبه، تاریخ ایران که آرمانی نیست که. خمینی اون دجالیه، خمینی بذارید بگیم اون ضحاکیه، اونم پادشاه شد دیگه، ضحاک، ضحاکی که از دل تاریخ ما داره بیرون میاد و تمام اون کثافت ها، آشغال ها، بدی ها، عفونت هایی که در درون ماست رو به خود ما دوباره نشون میده. برای همینه هر بار میخواید خمینی رو قضاوت بکنید، پیشاپیش باید خودتون رو هم قضاوت بکنید. این خمینی رو حالا خیلی شوخی میکنن، عکسش رو میذارن تو توالت و نمیدونم تو کاسه مسترا و اینجور جاها، حالا اون دیگه عقیده شخصیشونه، به خودشون رد داره. ولی یه عکس هست، حالا این تصویر واقعی لازم نیست باشه، کافیه که فقط روبروی ما باشه و ببینیم که چقدر شباهت داریم بهش. نقطه شباهت ما به خمینی، هر چقدر نزدیکتر بهش بشیم، اون نزدیکتر شدنه به سمت فاجعه رفتنه، به سمت تک بعدی شدنه، به سمت عدم گستردگی. اتفاقی با خمینی افتاد اینه. این اون چیزیه که ممکنه که نسل جوان و امروز ما به هر حال اینو تجربه نکرده باشه. امروز شما با خامنه‌ای روبرو هستید به عنوان یه معصوم دیکتاتور، هم نمیدونم واقعا خامنه‌ای خیلی کوچیکه، قدرت نداره، مشروعیت نداره بعد خامنه‌ای، اما خمینی داشت. خمینی 10 میلیون آدم در تشییع جنازه خمینی شرکت کردن، 10 میلیون آدمی که خودشون رو شبیه خمینی میدونستن. و این شوخی نیست، من روزی که خمینی مرد رو یادمه، مردم کوچه و خیابون ناراحت بودن و این فاجعه باره. امروز باید اینو ما بفهمیم. نسل امروز ما خیلی خوش شانسه که با یه دیکتاتورک کوچولویی در واقع مثل خامنه ای روبرو هست، چون میتونیم اینو بزنیم. خمینی رو نمیشد زد. به مادر پیر منم میگفت خمینی، میگفت سید اولاد پیغمبر فلان، نمیدونم. یعنی مردم عامی، عامه تو خیابون هم نسبت بهش این احترام رو داشتن. حالا روبروش هم اون کسانی که مخالف بودن، جالبه من از بچگی یادم مونده، میگفتن سید اولاغ پیغمبر. حالا هر کسی که عمامه‌ای داره یا دستار سیاهی به سرگردنش آویزون کرده که این که نباید پیغمبر باشه. کما اینکه بعدها هم اون جامعه متوجه شد که خود پیغمبر هم به قول معروف چیز خاصی نبود، مورد زیاد داشت. امروز وقتی که ما به گذشته برمیگردیم میبینیم چه دوران عجیب غریبی رو ما پشت سر گذاشتیم، چقدر شانس آوردیم. یعنی دوران مثلا شما حساب بکنید بین 7-8-9 تا برسی به 14-15 خیلی باید خوش شانس میبودی به خاطر خانواده، به خاطر محیط شهری که فاصله بگیری با این عقاید، فاصله بگیری با این شکلهای از بمباران اطلاعاتی. مگر اینکه مثلا پدر مادرت آدم فرهنگی می بود، باید صحبت میکرد، حالا مستقیم غیر مستقیم، بعدم نمیتونستی که بیای همه این چیزا رو به قول معروف مستقیم به بچت بگی. نظامی که خمینی به وجود آورد، نظامی متکی بر ایدئولوژی و اون ایدئولوژی متکی بر فروختن آدم‌ها بود. یعنی تو اگر از خودشون هم میکشتن، یعنی اگر خمینی پسرش هم خلاف رأیش نظر میداد کشته میشد. ما با چه موجوداتی طرف بودیم؟
و خیلی هم جالبه، همینجا هم یه اشاره هم به جریان‌های تا یه اندازه همدست و خب از یه سالهایی به بعد مخالف خمینی هم بگم، مارکسیست‌ها از اساس گروه‌های چپ تند، اینها هم همینجوری بوده، شوخی نداشته. اگر کسی در درون اونها هم عقیده دیگر پیدا می‌کرد کشته می‌شد. یعنی شما در این نگاه‌ها اجازه تغییر عقیده نداری. اگه از یک لیبرال شما بپرسید، لیبرال که دارم میگم عملا به معنی یک آزادی خواه، میگه ببین منطق من آزادیه و آزادی خواهی دیگه، خواست آزادی، در این راه باید نگاه بکنم ببینم که فکر من چگونه میتونه دگردیسی پیدا بکنه، تغییر بکنه، رو به رشد باشه. اینم یک جنبه دیگه از نگاه خمینی. امروز روز مرگ خمینیه، اما از یاد نبریم این موجود، این انسان ترسناک خودش رفته، اما فکر تباهی خواهانه خمینی و خمینی ها باقی مونده. اگر امروز من کراوات بزنم تر و تمیز، چهار تا مثلا حرف قلم به سلم بی فلسفی هم بزنم و بشینم اینجا، یه حرف سیاسی مثلا خیلی شیک و تر و تمیزم بزنم بشینم اینجا، اما توانایی فهم روبروی خودم رو نداشته باشم، من خمینی هم به همین راحتی، منطق من منطق حذف میشه مثل خمینی. عدم پذیرش، یکسانسازی، یک دست کردن، و به همین ترتیبه که ما بیش از پیش میگیم خیلی باید مراقب بود. روز مرگ خمینی باید برای ما یادآور روز مرگ کسی باشه که ضد آزادی بود، کسی که خواهان مرگ دموکراسی بود. باور کردنی هست کسی در 70 اندی سالگی بیاد بگه که دموکراسی مثل فاحشگیه؟ حالا جدی اصلا اون که مثلا فهمی نسبت به فحشا نداشته، نسبت مثلا به حالا به بحث تنفروشی و این داستان ها نداشته، اما می‌خواسته تحقیر بکنه دیگه. دونه دونه شما جمله‌ها، نظرات و نگاه‌های خمینی رو که نگاه می‌کنید می‌بینید هیچ نکته انسانی درست حسابی که بشه ازش دفاع کرد در نگاه این مرد وجود نداشته. و این واقعیت تلخ که این آدم با همه پلیدی‌های خودش تونست یک جامعه رو فریب بده، بخشی وسیع از روشنفکرها رو فریب بده. تعارف نداریم ما. شما بدید به دیدارهایی که روشنفکرها، شعرا، نویسندگان اینها داشتن اون اوائل، دود از کلتون بلند میشه. باور کردنی نیست کسی مثل سیمین دانشور بیاد بگه اگر آقا بخواد منو سیغه بکنه سیغه میشه. اینا روشنفکر، نویسنده و به قول معروف، به قول اینا که میگن آدم حسابی، آدم حسابی، اینا آدم حسابی ها بودن. غلام حسین ساعدی نویسنده که ما کاراشو دوست داریم، بس کاراشو آثارشو زن هیچ ربطی نداره، اما اینها شیفته شده بودن انگار. یعنی کسی که خمینی آمده، تازه اون ناراحته که چرا خانواده شاه و شاه از دستشون در رفتن، که اینا نتونستن مثلا اون خانواده رومانوف روسی موقعی که کمونیستا بولشویک ها در واقع اومدن و اونها رو گرفتن و خانواده رومانوف رو گرفتن و تیرباران کردن، چرا اینا در رفتن که ما نتونستیم این کار رو انجام بدیم؟ مرجعشون کی بود؟ روبروشون کی بود؟ حالا تو خلوت می نشستن مسخره می کردن نمیدونیم، اما روبروش خب می دیدن این آدم که وقتی بخواد حرف بزنه فعل و فاعل رو درست نمیگه. فلسفه هم مثلا خیلی سرش خونده بود، حالا حکمت اسلامی. به واسطه همین موجودات جامعه بیچاره ما چندین سال دچار چنان خفقانی شد که شما یه لباس رنگی نمیتونستی بپوشی بیای بیرون. خیلی از آسمان نیومده بود که، خمینی بود و به همراهی و همدستی کسانی بود که ممکن بود ظاهرا باش مخالف باشن. حتی امروز وقتی که به گذشته برمیگردیم راحت میتونیم قضاوت بکنیم، ما خیلی بده، بله حجاب بد است، نمیدونم دخالت در امور زندگی دیگران بد است، فاصله باید رعایت بشه، منظور فاصله بین آدم‌ها، آدم‌ها باید فاصله بین همدیگر رو بفهمن، در واقع همون فضولی نکنن، حریم شخصی، پرایوسی، فلان، اینا مال این روزهاست. اون موقع اصلا چیزی نبود. اون موقع اگر دختر و پسری تو کوچه می‌اومدن با هم دیگه دیداری داشته باشن، همسایه زنگ می‌زد و این زنگ زدن این همسایه پیرو فرمان امام فقط نبود، پیرو به یک جریان تاریخی بود که امام شده بود اراده این جریان تاریخی. این فضولی، سرک کشیدن تو خشتک مردم، دخالت کردن در امور عادی مردم،
و مردم رو چنان جری کردن طبیعتاً عدم آموزش که تو اجازه دادی در مورد همه چیز نظر بدی، در مورد دیگران در واقع نظر بدی، کفش چی بپوشه، چه کار بکنه، نمیدونم چه حرفی بزنه، با کی بخوابه، چه غذایی بخوره. هر بار به خمینی میخواییم برگردیم، به خودمون برگردیم، در امور شخصی نگاه بکنیم ببینیم چقدر داریم در رابطه با دیگران نظر میدیم. نظر عمومی کار ندارم، تو یه موقع یه اکت سیاسی اجتماعی باید نظر بدی. اینا واقعا بعضی موقع آدم هی باید انقدر با جزئیات بگه که سوء تفاهم ایجاد نکنه. اما بحث سر اینه، خمینی رو باید تبدیل کرد به نماد پلیدی هایی که در ما وجود داره. اون موقع نگاه میکنیم هر جا که شبیه اون آدم داریم میشیم باید ازش فاصله بگیریم. با مرگ خمینی خیلی ها فکر میکردن که جمهوری اسلامی ممکنه فرو پاشیده بشه، نابود بشه، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نمیتونست هم بیفته، به این دلیل که جمهوری اسلامی نوپا بود، اما به واسطه جنگ و بر روی خونهایی که ریخته شده بود از اون جوانها که تا آخرین لحظه همین خمینی دجال ول نمی کرد، کوتاه نمی اومد، این جمهوری اسلامی روی اون خونها بنا شده بود و به این راحتی نمی شد از بین بره. نیاز بود تا شناخته بشه. جمهوری اسلامی هنوز اون موقع افشا نشده بود، توسط مردم هنوز کاملا درک نشده بود، مردم سختی رو می دیدن ولی هنوز پتانسیل درشون بود که فریب بخورن. هر چقدر که داریم جلوتر میایم شکل فریب خوردن ها داره تغییر میکنه. امروز هم نمیتونیم با جرئت بگیم مردم یا حالا به هر حال جامعه عمومی فریب نمیخوره، چون درست حالا خمینی ها نیستن یا اون تیم ها به قول معروف تغییر شکل پیدا کردن، اما در کنارش جمهوری اسلامی سطوح جدیدی از فریبکاری و شیادی رو به وجود آورده در ادامه راه خمینی. و شما امروز کسانی رو میبینید که اگر اینو بذارید بغل عکس خمینی هیچ نسبتی نمیبینی بینشون، اما وقتی که خطشون و فکرشون رو نگاهشون رو نسبت به جامعه سیاسی دنبال میکنی میبینی نه تشمون اصلا مخالف خمینی بوده، با خمینی جنگیده، اما این خمینی. چرا؟ چون منطقش منطق مرگه، منطقش منطق حذفه، منطقش ضدیت داره با گفتگو، منطقش در تضاد با پرسشگری. چجوری دیگه باید بهتر و بیشتر خمینی رو توصیف کرد؟ اگر جوان امروز خمینی رو دیگه نمیتونه پیدا بکنه تو فضای واقعی، اما خمینی ها رو میتونه پیدا بکنه. تمام بحث ما دوباره بر سر مرگ خمینی این خواهد بود. چه زمانی؟ زمان مرگ فکر خمینی، زمان مرگ فکر مرگ، زمانی که دیگه کسی حداقل جرأت نکنه قدرت رو به دست بگیره و بیاد به واسطه اون قدرت که قراره که اون قدرت خدمتگزار ملت باشه، اون ملت رو بکشه، شکنجه بکنه و با ستم حکومت خودش رو تثبیت بکنه. باید تمام فکر و راه و روشمون در سمت و سوی باشه که کمتر شبیه خمینی باشیم، کمتر شبیه خمینی ها باشیم و حضور دیگری رو بپذیریم، میدان بدیم و برای اون چیزی هم که بهش باور داریم طبیعتاً بجنگیم، جدال بکنیم، اشکالی هم نداره، اما نه با مرگ، نه با حذف. من فکر میکنم شناخت هرچی بیشتر ما از فکر خمینی و راه و روش خمینی بیش از پیش به ما کمک میکنه که چگونه مثل خمینی و خمینی ها نباشیم، ضد ایران نباشیم، ضد انسان نباشیم. Thank you.

0: وقت بخیر، بیننده نخستین قسمت از حرف آخر هستید در سال 1402. نوروز امسال نوروز بسیار متفاوتیه برای همه ما، نوروزی پر از غم به یاد تمام کسایی که جمهوری اسلامی از ما گرفت در سال 1401، و شاید نوروزی پر از امید همزمان، امید به اینکه این رژیم آخرین سالش باشه که در ایران هست و نوروز 1403 رو در یک ایران بدون جمهوری اسلامی همه با هم جشن بگیریم. در این حال و هوای نوروزی، مهمان اولین قسمت از برنامه حرف آخر در این سال جدید یکی از برجسته ترین شخصیت های ایرانی است، یکی از محبوب ترین هنرمندان ایرانی که دهه هاست صدای مردم ایران هم بوده در کنار اجرای هنری که داشته. ابی عزیز، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و شخصا خیلی خوشحالم که من در خدمتتون هستم و باهاتون گفتگو میکنم.
1: من هم بسیار خوشحالم که در کنار شما هستم، برنامه‌تون رو فالو میکنم، میبینم، دنبال میکنم و اجازه بدید که سلام داشته باشم به همه هممیهنانم در همه جای دنیا، هر جای دنیا که هستن. امیدوارم حال همشون خوب باشه، براشون آرزوی سلامتی میکنم از خداوند بزرگ.
0: ابی عزیز، در ابتدای برنامه من یک کوتاه اشاره کردم، عید امسال شاید واقعا متفاوت ترین نوروزی هست که ما توی این 40 سال تجربه میکنیم. از سال شاید 1358 شمسی بشه گفت که اولین نوروز بعد روی کار آمدن این رژیم بوده تا نوروز 1402، این شاید متفاوت ترین نوروز هست. حس شما در این سال جدید چه است؟
1: یک حالت دوگانگی زیاد تو این نوروز هست. اولا غم زده هستیم، کسانی رو که دست دادیم، هر وقت بهشون فکر میکنم تصویرشون میاد تو ذهنم، به خدا اصلا نوروز رو فراموش میکنم. خانواده جوانی که از دست رفته چگونه میتونه عید رو داشته باشه؟ چگونه میتونه بشینه سر سفره حبسین؟ و هم امیدواریم، من خیلی خودم شخصا امیدوارم. من سال جدید و سال بسیار زیبایی میبینم. امیدوارم که جمهوری اسلامی تشریف ببرن و این ملت سالار و این مردم خوب رو، واقعا بسیار مردمان خوبی داریم هستیم، بذارم به زندگیشون برسن. تمام سعیشون من فکر میکنم این بود که، و هنوز هم هست، که بتونن این ایرانی بودن ما رو از ما بگیرن.
0: ولی همین نوروز رو نتونستن از ما بگیرن.
1: تمام سعیشون رو کردن، نه تنها نوروز، تمام جشنهای ما رو بگیرن، ولی شکر خدای بزرگ که حریف نشدم و حریف هم نخواهد شد. نه اینها، بدتر از اینها هم بیان باز حریف این
0: اون گفته معروف هست که فرهنگ ایرانی همیشه غالب میشه بر هر سیاهی که در تاریخ این سرزمین اومده و رفته. از امید صحبت کردید، بذارید در این اولین برنامه نوروزی که پخش میشه از من در سال جدید به امید بپردازیم. یک نسلی اومدن تو خیابون که همه ما رو سورپرایز کردن. وقتی اینها رو میدیدید چه حسی میشدید؟ نسلی که چند نسل از شما در واقع جلوترن، ولی همچنان مطمئنم طرفدار شما که قطعا هستن، ولی خب الان به لطف تکنولوژی میتونید ببینیدشون، رصدشون کنید و در واقع مشاهده کنید که چطوری دارن رفتار میکنن. این نسل رو چطور میبینید؟
1: من برای من غیر قابل باور بود، به خدا روز اولش، یعنی واقعا موندم که چقدر از خود گذشتگی، چقدر رشادت، چقدر محکم، چقدر استوار، از هیچ چیز نترسیدن اینا. واقعا من هر روز اینترنشنال از خواب که بلند میشم میام پایین میشینم، یک چایی در قهوه میخورم و تلویزیون باز میام اینترنشنال، و واقعا این صحنه هایی که میدیدم هم حرص میخوردم، هم ناراحت میشدم، هم خوشحال میشدم که بالاخره یک اتفاقی داره میفته، اونم توسط نسل 80 های ما، جوانای 17 ساله، 18 ساله، 15 ساله، 20 ساله، اصلا رشادتشون، نگاه کنید این به تمام قسمت امنیتی ها رو مختل کرده بودن برای روزهای اول، نمیدونستن چه کار کنن، هنوز هم نمیدونن چه کار کنن. البته دوباره من این رو آتش زیر خاکستر میبینم و به همین دلیل بسیار امیدوار هستم که سال خوب خواهد.
0: یه جای گفتگو اشاره کردید که اینا جمهوری اسلامی تشریف ببره، این نسل دیگه کاری نداره که اینا تشریف میبرن یا نمیبرن، تشریف میبرندشون. یعنی میگن اگه شما تشریف ببرید ما میندازیمتون بیرون.
1: یه چیزی فقط من اضافه کنم به حرفم، یک چیزی من رو خیلی عصبی کرد و اون اینه که اسمش رو گذاشتم قشر خاکستری. قشر خاکستری اصلا خودشو نشون نداد. به نظر من قشر خاکستری اصلا تمام این، نمیخوام بگم مصیبت، شاید کلمه خوبی نباشه، تمام این بلاها رو نشر نسل خاکستری، که خودم هم همسر نسل خاکستری هستم. متاسفانه یا خوشبختانه من در دوره انقلاب اصلا ایران نبودم، ولی نسل خاکستری خیلی بیشتر ازش انتظار میرفت. نسل من 73 سالمه، من دیگه فکر میکنم مثلا چند سال میتونم زندگی بکنم و چند سال میتونم با خفت زندگی بکنم، با نداری زندگی بکنم، با اینی که مرتب غرور من رو بشکنن، مرتب شخصیت من رو بشکنن. 7-8 سال دیگه زندگی کردن به این صورت به نظر مثلا چه فایده داره؟ به خدا زندگی کردنش بهتر آدم بره در یک بیابونی خودش رو، یک قسمتی خودش رو، ذهنش رو، هیکلش رو دفن میکنه، خیلی بهتره. بالاخره یک روزی باید بیان بیرون نسل خاکستری. اگر که میخوان با عزت 7-8 سال آخر عمرشون، اشغاله که خداوند بهشون 120 سال عمر بده، ولی اگر میخوان با عزت با شرافت زندگی بکنن، میباید بیان بیرون و کمک کنن به این هشتادی ها. هشتادی ها وقتی میگم دلم خنک میشه و احساس بسیار زیبایی بهم دست میده وقتی میگم هشتادی ها. واقعا
0: حالا شما گفتین که 73 سالتونه، ولی من با توجه به شناختی که از شما دارم، اون انرژی و اون روحیه و اون امیدی که شما دارید، باور کنید شما هم یه دهه 80 هستید. ابی عزیز، این روزها خب به لطف در واقع صدای همین نسلی که توی خیابون اومدن و ایرانیای خارج کشور به خصوص که نقش مهمی بازی کردن، دنیا فهمیده که مردم ایران یه جان، جمهوری اسلامی یه جای دیگه است. هر کدوم از این دوتا رو شما الان در کجا میبینید؟ اول با مردم شروع کنیم. مردم ایران رو در کجای تاریخشون میبینید؟
1: من مردم ایران رو در واقعا نزدیک به اوج میبینم. مردم تو خط اول جبهه نظر من، مردم تا خط اول جبهه، مردم همیشه مردم، ایران همیشه ایران.
0: جمهوری اسلامی رو کجا میبینید؟
1: در قهقرا.
0: هیچ وقت آخوندها رو اینقدر بدبخت دیده بودی؟
1: هیچ وقت، هیچ وقت. من از قشر آخوند از زمانی که بچه بودم هم خوشم نمیومد. از مادرم مذهبی بود، یک مقدار مذهبی بود، که اینا میمونن تو هر خونه میدن روزه میخونه. از اون موقع من از اینا خوشم نمیومد. واقعا چه فایده دارن؟ حوزه علمی قم چی درست میکنه؟ یا حوزه های دیگه چی درست میکنن؟ اینها بیشتر به نظر من وبال جامعه هستن تا بخوان یک جامعه رو اداره بکنن.
0: آقای کسروی جمله خیلی معروف داره، میگه اون حکایت اون یه مردیه که ناتوان بود، پولم نداشت، هیچ کاری از دستش بر نمی اومد و محبتی هم نمیتونست بکنه، فقط زنش رو میزد که هر چند روز یک بار که همسایه‌ها بفهمن یک مردی توی این خونه است که این زن رو میزنه. آقای کسروی در یکی از کتاب‌هاش آخوند رو این مدلی توصیف
1: کرده. بله، من بسیار تمام کتاب‌های مرد خوندم و
0: همون جمله معروفه دیگه که نه بافندن نه ریسنده، یک جمله هیچ کارن.
1: خیلی خیلی خیلی خیلی به نظر من جفای اینا به این مردم خیلی بیشتر از اینا هست.
0: نزدیک میبینید سقوطشون رو؟
1: بسیار بسیار بسیار بسیار.
0: یه سوال مهمه،
1: من از امروز خودشون هم فهمیدن که دیگه کار رو نمیتونم بکنم، مطابق مثل که تو رو دروشی گیر کردن که چگونه برم، چجوری باید
0: تشویقشون
1: جمع کنن
0: بسات رو ببرن. یه سوال خیلی مهمی که هست اوی عزیز، که این بیشتر از آدم‌های سیاسی این سوال پرسیده میشه، ولی من گفتم که یک بار یک هنرمندی که میلیون‌ها نفر طرفدارشن و من مطمئنم که میلیون‌ها نفر دارن امشب گفتگوش رو می‌بینن با این برنامه، از زبون شما بشنون اینا برن کی میاد. این سوال خیلی مهمیه که کسایی که این روزها به هر حال در اوج این اتفاقات سیاسی به هر حال این جوونا رو میبینن که تو خیابون میان و مرگ بر جمهوری اسلامی میگن، میگن آقا اینا بره کی قراره بیاد؟ همین قشر خاکستری این سوالو زیاد میپرسه.
1: بله خب
0: پاسخ شما به این سوال چیه؟
1: بله اون زمان هم میگفتن شروع انقلاب، اعلیحضرت بره هر کی میخواد بیاد، ولی الان اینجوری نیست. الان همین 80 فکر میکنم خیلی چیزا یاد دادم به قشر خاکستری. الان به قول خود شما کسی کارت سفید نمیده الکی به کسی. اینها برن من مطمئنم ما مملکت بسیار خوبی رو خواهیم داشت با آدمایی که واقعا خیلی هاشون 40 با اینا مبارزه میکنن، با این همه متخصص، با این همه، خب این گفتن نداره. همه ما میدونیم جمعیتی که خارج از ایران زندگی میکنن بسیار بسیار باهوشن، در ناسا میبینیمشون، در دانشگاه های بزرگ میبینیمشون و همینطور در داخل کشور ما کسانی رو داریم که واقعا نابغه‌اند. در اون کشور شما درس بخونی و نابغه باشی خیلیه، برای اینکه جمهوری اسلامی همش سعی کرد که هرچه آدم نفهمتر بیشتر به درد اونا میخوره بذاره در رأس کار. تمام این کسایی که میتونن همین الانش هم میتونن کاری بکنن همه گرفتن انداختن زندان. هرچه آدم باسواده، هرچه هر کسی که
0: میتونه مطمئنه
1: داره، متخصص هست، تخصص از خیلی چیزا داره، همه رو گرفتن انداختن زندان.
0: یا کسی حاضر نیست با اینا کار بکنه توی این سیستم، توی سیستمی که جمله خیلی معروفی هست که به جای تخصص تعهد لازم داره.
1: دقیقاً.
0: پیرو اون صحبتی که فرمودید، الان این نسل دهه 80 هم میدونن چی نمیخوان و هم میدونن چی میخوان.
1: 100%.
0: ابی جان پیرو اون سوال اینا برن کی بیاد، خب ما میدونیم که تلاش های سیاسی در خارج کشور شکل گرفته، شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و بقیه به هر حال شخصیت های سرشناسی که در این فضا فعال هستن دارن همکاری هایی رو میکنن. همین حدود 1-2 پیش بود که یک منشوری هم منتشر شد برای اینکه اینها بر مبنای یک اصول حداقلی مشترک همکاری بکنن برای براندازی جمهوری اسلامی. این اتحاد و همدلی و همبستگی رو شما چقدر ضروری میدونید برای اینکه بشه با این رژیم به عنوان در واقع هماهنگ کننده از خارج کشور اینها مبارزه بکنن؟
1: برای سرنگونی این رژیم راهی غیر از این نیست که همه متحد بشن، همه فکرها رو بزنن رو هم دیگه، یک فکر واحد بیاد بیرون. برای من بسیار خوشحال کننده از ظرف این سالهای گذشته ما خیلی اپوزیسیون دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی راجع به این اپوزیسیون جدید من بسیار دید خوبی دارم. مهمترین قضیه هم نمون یک پارچگی ایران، اون به نظر من خواسته حد اکثری هم هست. اون نباید تکون بخوره، این لحاف چهل تکه زیبا نباید به هیچ جاش صدمه بخوره، به هیچ جاش.
0: بسیار زیبا. از میون این افراد اوی جان میدونم که شما با شاهزاده رضا پهلوی خیلی نزدیک هستید، باشون دوست هستید و خیلی جالبه که الان قبل از اینکه به بحث سیاسیش بپردازیم، شما یه عکسی بود یا یه فیلمی بود که یه جایی هم با هم دیگه ساز زدید و خوندید.
1: بله.
0: و اول راجع به اون بگید چجور شخصیتی هستن ایشون، چون به هر حال برای بیننده ها جالبه که بدونن که ایشون در به هر حال در بین دوستاشون چجور آدمی هستن.
1: ما هر بار که واشنگتن میریم ایشون لطف میکنن و ما رو دعوت میکنن، منو محشید و فرشید رو دعوت میکنن و یک گرد همایی هست. زیبایی در همینه که ایشون بغیر از این که میتونه یک سیاستمدار خوب باشه، میتونه یک انسان عادی خوشحال و خوب و سرحال هم باشه. برای همینه ایشون درام میزد، منم گفتم خب دوست داریم با هم دیگه بخونیم یه آهنگ، منم شریک بشم در
0: ساز زدن
1: با شما در این آهنگ. یک شب بسیار
0: کدوم آهنگ بخونیم؟
1: فکر میکنم آهنگ همین امشب فقط، امشب فقط، آهنگ عطر تو بگه، آهنگ باسانووا بود که ایشون هم بسیارم زیبا زدن، تایمینگشون هم خیلی خوب بود، شب بسیار خوبی بود. هر دفعه میریم ایشون لطف دارن، دعوت میکنم و من ایشون رو بسیار مرد فوق‌العاده خوبی میبینم.
0: برسیم به اون بحث سیاسی قضیه، ایشون رو چجور آدمی میبینید در قالب یک سیاستمداری که بسیار محبوب هست و الان داره برای آینده ایران تلاش میکنه و در همین همبستگی هم تلاش‌های زیادی دارن میکنن که این کار به حال به صورت گروهی پیش بره؟
1: بله، ایشون رو من یک سیاستمدار بسیار عاقل و فهمیده میبینم. خیلی هم یعنی گذشت بخواد که زحمت بکشی به این نتیجه برسی و خودت رو به یک ایرانی معمولی بذاری و من به همین دلیل خیلی ولیشون احترام قائل هستم. بسیار بسیار
0: با بقیهشون هم دوست هستی؟
1: بسیار، بله، با مسیح دوست هستم، با دوستان با آقای علی کرمی بسیار دوست هستم و خوشحالم از که دوستان به این خوبی دارم من.
0: بسیار جالب. ابی جان، یک چالش، یک سوال چالشی که مطرح هست به خصوص در حرفه‌ای که شما الان مشغولش هستید و جزء سرشناسترین ها هم هستید در حرفه به هر حال خوانندگی و اجرا و محبوبیت بالایی هم دارید، برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری هست، یعنی از سرگیری در واقع کنسرت ها و برنامه های هنری بهتره بگیم، چون شما خودتون جزء خواننده هایی بودید که تمام تورهاتون برنامهاتون رو کنسل کردید توی ماهای اول آغاز این انقلابی که بچه های ایران دارن انجام میدن. اما خب من دیدم در صفحات شبکه‌های اجتماعیتون که تبلیغاتش اومده که در واقع دور جدیدی از برنامه‌های هنری شما به زودی آغاز میشه. انتقادی که هست اینه که از سرگیری این برنامه‌ها نوعی عادی سازی محسوب میشه و مردم رو از اون مسیر مبارزه و از اون جو سیاسی که باید درگیرش باشن برای مبارزه با جمهوری اسلامی دور میکنه و خارج میکنه. پاسخ شما به این انتقاد چیه؟
1: اولا من کنسرت ها رو اگر کنسل کردیم برای اینکه من چجوری میتونستم به اون صحنه ها نگاه کنم و برم اون صحنه برم بخونم، به اون صحنه های تلویزیون نگاه کنم و برم بخونم. اکثر همکاران من هم فکر میکنم همچین نظری داشتن. دل و دماغ کار کردن اصلا نبود، اصلا شور کار کردن خودش خیلی مهمه. وقتی اون نیست، اون نیست، شما کار رو نمیتونه بکنی. کنسل کردیم و الان هم که داریم شروع میکنیم بیشتر جنبه همایش داره که ما بتونیم دوستانی که اینجا در کشور مختلف جمع میکنیم بتونیم یک پلتفرمی داشته باشیم، این پلتفرم صداش برسه به دوستان عزیز در ایران که اینجا در خارج هم ما داریم
0: به یاد شما
1: تلاشمون هم برای این که یک بار گفتم این آتش زیر خاکستره، اگر قرار بشه که از دستش بدیم ممکن خیلی گرون برمون تموم بشه. بنابراین باید الان من فکر میکنم کنسرت ها تبدیل به یک همایش بشه و همصدایی باشه با
0: مردم
1: ایران. من به عنوان یک هنرمند یا خواننده اصل هم صدامه، اصل هم خوانندگیمه و تنها چیزی هم که کاری هم که میتونم انجام بدم اینه که بتونم از این اصل استفاده بکنم به نفع کسانی که در ایران دارن مبارزه میکنن. و
0: پس من اینجا این قول رو ازتون بگیرم، برنامه‌های هنری که شما در آینده اجرا می‌کنید همه در راستای بلندتر شدن صدای مردمی هست که در داخل ایران.
1: شک نکنید در این قضیه، شک نکنید، معلومه، معلومه. من کاش که میتونستم برم همونجا بخونم و کار که قرار یک دو سال دیگه انجام بدم الان انجام بدم. آخی. ولی این فکر می‌کنم این کار این کنسرت به صورت همایش چیز مثبت خوبی داشته باشه.
0: بسیار جالب. خب ابی عزیز، برسیم به بخش انتهایی این گفتگو که چند سوال شخصی تر دارم ازتون و فکر میکنم که بسیاری از مردم دوست داشته باشن این پاسخ ها رو از شما بشنون درباره این سوال ها. نوروزهایی که آخرین نوروزی که در ایران بودین چه سالی بود؟
1: آخرین نوروزم سال 56 بود.
0: چه خاطره ای ازش دارید؟
1: نوروز وقتی از بچگی واقعا نوروز وقتی می اومد می شد بو کشید نوروز رو در همه جا، به خدای بزرگ در همه جا، تو کوچه، تو خیابون، تو مغازه، تو این ورمه شما نوروز رو استنشاق میکردید، بوی نوروز همه جا بود. الان هنوز هم که هنوز آخرین نوروز در دلم هست، در مغزم هست. نوروز چیز دیگری بود، خونه ها همون خونه بودن، ماشین همون ماشین بود، کوچه ها همون کوچه بودن، ولی شما یه احساس دیگری داشتی. یعنی احساس شاید از بچگی برای شما در شما بود و شما هر سال که وقتش می‌رسید دوباره این رایحه دوباره می‌پیچید تو شهر. و
0: نوروزای الان رو چطور می‌بینید برای مردم داخل ایران؟
1: فکر نمی‌کنم، لااقل وقتی خودشون اعلام می‌کنن که 40 میلیون زیر خط فقر دارن، اصلا دل و دماغ نوروز رو دارن؟ فکر نمی‌کنم اون شادی که ما در زمان بچگی و نوجوانی نسبت به نوروز داشتیم رو اونا داشته باشن. و به خدا متاسفم، واقعا متاسفم، ولی فکر نمی کنم با آجیل یه میلیون تومانی کسی که 5 میلیون تومان حقوق میگیری چی جوری میتونی یه سفره هفت سینه
0: حتی ساده
1: به خدا. اینا هم قصه هاییست که ما میخوریم. آبا به نظر میرسه بعضی وقتا صورتمون شاده، ولی
0: پس همینجا بیاین آرزو کنیم که نوروز 1403 نوروزی باشه که همه بتونن هم آجیل سر و سفره
1: بذارن. حقمونه پوری ازن، حقمونه، چرا نه؟ برای چی ما نباید شاد بشیم؟ چی نباید ما بدرخشیم؟ واقعا بدرخشیم.
0: ولی مثبتش اینه که روزهای خوب نزدیکه.
1: حتما حتما حتما به اون امیدم ما داریم نفس میکشیم.
0: ابی جان، اینجای گفتگو میخوام شما رو ببرم به یک دنیای موازی. جمهوری اسلامی رفته، هواپیماتون که امیدوارم ایران ایر باشه در فرودگاه تهران نشسته. یک هفته اول کجا قرار بریم؟
1: اولین کاری که قرار بکنم باید برم بر سر و نظر پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم، شوهر خواهرم، پسر خواهرم، کسایی که واقعا نتونستم برم سر مزارشون. این از من گرفته شد که حق فکر میکنم همه انسانهای جهانه. و بعد با مهشید خانم قرار بذاشیم به یک ایران گردی بکنیم. ما ندیدیم، ولی که واقعا خب فکرش هم نمی کردیم اصلا همچین اتفاقی بیفته که نتونیم، اصلا انتظار همچین فاجعه رو نداشتیم متاسفانه.
0: کارای شخصی که تموم شد، خودتون گفتین اسلحتون صداتونه، قطعا باید برگردید سر کار.
1: بله.
0: اولین باری که روی صحنه میرید در ایران، ایران بعد این رژیم، دوست دارید چی ببینید مقابلتون؟
1: مردمان شاد، انسانهایی که زنجیرشون باز شده، انسانهایی که دارن برای آیندهشون تصمیم میگیرن. این اتفاق خواهد افتاد. اولین کاری هم که خواهد، قبل از که بخوام بخونم صحنه ای که قرارش بشنم رو میبوسم و بعد برای این انسانهای شاد و خوب خواهم خوند، از تمام وجودم استفاده خواهم کرد که بهترین کارم رو انجام بدم.
0: من یه قولی از شما برای بیننده‌هامون بگیرم، اون موقع دیگه واقعا شاید وقت آهنگهای شاد و هر حال وقت بزن و برقص است وقتی که این رژیم نباشه. وقتی صحنه رو بوسیدید، اولین آهنگی که براشون خواهید خوند چه است؟
1: خانم گلای خانم گل، برام سخت تحمل. دلیلش هم این که این آتش زیبا رو این خانم ها روشن کردن. خانم ها بودن واقعا با جسارتشون، با مناعت طبعشون این جرقه رو زدن و به احترام اونها این آهنگ خانمگور رو خواهم خواهم.
0: بسیار زیبا. ممنون از وقتی که گذاشتید ابی جان. سوال آخرم هست، سوال که نه، درخواست آخرم هست ازتون. این لنز دوربین شما هست، رو به این دوربین برای مردمی که توی این مدت ازشون صحبت کردید توی این حدود نیم ساعت چه پیامی دارید؟ پیام نوروزی.
1: حتما. اولا بسیار خوشحالم که تونستیم به اتفاقی صحبتی داشته باشیم.
0: ممنونم، باعث افتخار برای من.
1: دعوت شما ممنونم و واقعا برای مردم سال بسیار بسیار خوبی رو آرزو میکنم. جوانش زده شده، جوانه خوب بودن سال آینده، جوانش زده شده، یواش یواش تبدیل به گل بزرگی میشه. سال بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. سلامت باشید، مواظب سلامتی خودتونم باشید، به امید روز آزادی و روز پیروزی و روزی که یه دفعه این جمله رو گفتم باز بتونیم نوروز رو بو کنیم، بوی نوروز بپیچه در همه جای سرزمین ایران. به پروردگار بزرگ بسپرمتون.
0: مرسی از شما ابی عزیز، واقعا باعث افتخار بود که باهاتون گفتگو کردم و ممنون از وقتی که گذاشتید.
1: خواهش میکنم. مرسی، ممنونم.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز میخوایم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به دختران و زنان ایران که فردا روز زنان هست و بی همتا ترین دختران جهان و زنان جهان امروز در میهن ما هستند. و اجازه اگر اجازه بدید با این شروع کنم. اینو یک نگاه کنید. این دختر خانم
2: بله
3: پدرشو از دست داده، دارن پدر رو به خاک میسپارن و این دختر 10-12 ساله سخنران هست، سخنران مراسم به خاک سپاری پدرش و میگه که فریاد میزنه که پدر من یک قهرمان هست، پدر من یک قهرمان هست. کجای دنیا شما همچین دخترانی رو میبینید؟ کجای دنیا؟ و لحظه نیست، روزی نیست که اونها آروم نشسته باشند.
2: اگر... به خاطر همینه که الان دارن حملات رو فقط متوجه دخترها کردن، حملات شیمیایی، یعنی دیگه به بد نمیدونم به غیر اخلاقی ترین یا نمیدونم چی بگم. واقعا این جمهوری اسلامی واقعا تموم کرده دیگه بی وجدانی و کثیفی. نظرتون چیه راجع به این حملاتی که الان داره به مدارس میشه؟
3: حتما ببینید این رو هم لطفا یک نگاهی کنید.
2: بله.
3: یک دختر خانم 10-12 سال است، رو به نیروهای سرکوبگر که تا دندان مسلح هستن میگه مگه شما شرف ندارید؟ بی انصافا، کجای دنیا شما یک همچین دختر خانم های رو میبینید؟ حالا شما برید دلتون رو خوش کنید که فلان بخش سازمان ملل جایزه زن رو داد به این خانم یا به اون خانم، یا دلمون رو خوش کنیم که یک آقایی مانند این فیلسوف فاسد فرانسوی برنار هانری لوی، یک فیلسوف فاسد به تمام معنا فاسد و دولتی فرانسوی بیاد

در خدمت شرکت‌های بزرگ است و این آدم بدون تردید مسئول قتل هزاران نفر هست در دنیا. شما از آفریقا بگیرید، به یوگسلاوی سابق برید و در حال حاضر میدونید که بند کرده به کردستان ما، بند کرده به کردستان ما و یکی از هنرپیشگان ما هم در کنار اوست و یک خانم دیگه هم که پیش از این در صدا و سیمای ایران بوده که یک نهاد امنیتی است در کنار اوست. من زمانی که در فرانسه دانشجو بودم مرتب این رو شما در تلویزیون می دیدید. اصلا شهرت این آدم همین هست. این آدم در رسانه های کشورهای بزرگ راه پیدا می کنه، برای نمونه با همین آقای فرید زکریا در CNN امریکا، و کار اینها ایجاد اختشاش هست، روشن فکر بازی هست، با گرافیک ها با عدد های غلط سر مردم رو کلاه گذاشتن هست و امروز برای ایجاد ترس و وحشت دست به تبلیغات علیه میهن ما زده. ولی میخوام به شما بگم که هم میهنان ما بدونن که ما تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم. این راز پیروزی ماست، خودباوری. هیچ کسی هم میهنانم دلش برای ما نسوخته. اون کاخ الیزه رو میبینید که دلیلش چی بود. اون مهمونی همین آقا بود، اون سخنرانی در کمیسیون حقیقت یاب همه برای حواس پرتی بود، مهمونی در کاخ سفید برای حواس پرتی بود. هیچ برنامه ای نیست. اصلا کار اپوزیسیون صادراتی همین است که هیچ برنامه ای نداشته باشه. امید واهی. نه سالها، نه دهه ها، نه صده ها، بیش از اون هوموساپینس ساپینس، یعنی گذشتگان شما و من افش اینجا، هوموساپینس ساپینس، ما هوموساپینس هستیم، همیشه گرفتار امید واهی بودند و این امید واهی گیرنده‌ای داره در مغز ما و کار دست ما میده و تنها راه مبارزه با امید واهی آموزش هست. ما باید که روی آموزش سرمایه گذاری کنیم. حالا شما این دوتا دختر خانم رو دیدید، یکیش در کنار گور پدرش فریاد میزنه، حاضر نیست گریه کنه، میگه پدر من یک قهرمان است. تمام بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند. اما دستاشو بالا میبره، میگه پدر من یک قهرمان هست. ما اون یکی دختر خانم دیگه فریاد میزنه که مگه شما شرف نداری؟ یعنی این دختر خانم میدونه شرف یعنی چی. و از لحاظ ژنتیک، از لحاظ بیولوژیک، هیچ انسانی با شرف یا بی شرف به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر یا مهربان به دنیا نمیاد. برای اونها دنبال ژن نگردید. اینها همه نتیجه آموزش هست. و شما زمانی که این دختر خانم های ایرانی رو میبینید، میبینید که اونها به این گوهر بزرگ دست پیدا کردند. ما در حال حاضر فکر میکردیم که 20,000 اسیر داریم در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی در طی چند ماه گذشته، اما امروز به اقرار خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که تعداد اونها 100,000 نفر هست و این 100,000 نفر 14-15 ساله هستن. از اون دختر خانوم های شیراز هستن، 18-19 ساله هستن، 20-25 ساله هستن. اما چقدر که حواس ما پرت شد که یک خانومی رفت زندان اوین از سلبریتی ها. حواس ما پرت شد. به داد محمد مهدی کرمی نرسیدیم. به داد رهنورد نرسیدیم. همش رفتیم به سراغ این خانم هنرپیشه که بعدم اومد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد. اما ما 100,000 اسیر داریم. این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما کاملا متوجه شدن که این بزرگترین نبرد تاریخی ماست. و لحظه ای روزی آروم ننشستند. و اگر شما میبینید که در رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی در سال 600 نفر رو دار میزنند، این به این معناست که مبارزین ما در میدان هستند. در همین چند روز گذشته افشین جان 90 نفر در ایران دار زده شدند. 90 نفر و ما حواسمون پرت سخنرانی و دست

0: با دست دادن با اعضای پارلمان اروپا است. ما دلمون خوش هست که یک نفر مهمون شد، نخست وزیر فلان کشور باهاش دست داد یا باهاش نهار خورد. 100,000 نفر اسیر ما داریم، 600 نفر رو دار میزنن، همین چند روز گذشته 90 نفر رو. و اگر شما سری بزنید به پاسارگاد، پاسارگاد ما، من هم خودم از اون طرف ها هستم دیگه،
1: بله.
0: ببینید با دوستانم که صحبت میکردم، نه 1,000 نفر، نه 10,000 نفر، جمعیتی حرکت میکرده به سوی پاسارگاد که تمام راه ها رو بسته بودند. حتی از طریق دشت و کوه که مردم به پاسارگاد نرسند. حالا شما نگاه کنید به حافظیه، حافظ ما در شیراز، که چقدر در شعرهای خودش مرتب اعلام خطر کرد. اعلام خطر علیه صوفی، علیه عارف، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه محتسب. چقدر که اعلام خطر کرد. و ببینید مردم که 100 تا 200 تا نرفتن، به قدر جمعیت بالاست که راه ها رو میبندن. میخوام به هممیهنانمون بگم که دختران و پسران ایران در میدان هستن. لحظه ای نه در دام امید واهی بیفتید، نه در دام ناامیدی. امید زنده است، پیروزی دم دست ماست. و چرا به دختران ما حمله میشه؟ ترور شیمیایی. چون میدونن که پیروزی دم دست ماست، میدونن که پیروزی در دو قدمی ماست و ایجاد ترس و وحشت میکنن. حالا یا شما از این ترس و وحشت این نتیجه رو میگیرید که بهتر خانه بمانی، یا اینکه اینا میان و چند نفر رو دستگیر میکنن و میگن که ببینید ما اینها رو دستگیر کردیم، ما بریم اینها میان، ما بریم اینها قرار هست که بیان. یا همین آقای بغنا خانویلوی، چرا اون مهمانی رو در الیزه ترتیب دادند؟ چرا بعد کتابی می نویسه در مورد استقلال کردستان؟ همه برای همین روزها بود. هم میهنانم به خاطر همین به اون میگن اپوزیسیون صادراتی. یعنی این اپوزیسیون رو بسته بندی می کنن، برای شما می فرستن در یک بسته بندی زیبا. و این بر می گرده به لنین، بر می گرده به استالین. پایه‌گذار اپوزیسیون ساختگی لنین هست و استالین هست در اتحاد جماهیر شوروی. و این گفته اونهاست، چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم؟ و به اونها میگن که برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیرا بگید، تا میتونید بد و بیرا بگید، اما از برنامه خبری نیست، از ارگانیزاسیون خبری نیست. اما میخوام به شما بگم که در هر صورت ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به گدایی از آقای بایدن نیستیم. و افشین جان، 40% از تمام معاملات دنیا با دلار صورت میگیره، با دلار، یک کاغذ هست و این دلار هیچ پشتوانه ای نداره جز خودش. بسیاری فکر میکنن که طلا پشتوانه دلار هست، نه، نیست، هیچ پشتوانه ای نداره، خودش پشتوانه خودش هست، یک کاغذ. و هیچ قدرتی در دنیا توانایی مبارزه با دلار رو نداره و دلار دیپلماسی هم سرش نمیشه و برای دلار و قدرت‌های بزرگ هیچ کسی هیچی نیست، هیچ کسی هیچی نیست. و دلار نیازمند به ستیز هست، دلار نیازمند به دشمنی است، دلار نیازمند به زد و خورد هست، دلار نیازمند به ناپایداری سرزمین هاست در جهان ما. و این کار آقای بغنا خانویلوی هست. برای که شما بدونید کار این فیلسوف ها چی هست، کار این روشن فکر نماها چی هست. و بنابراین ببینید که ما با قدرت‌های جهانی سر و کار داریم، نه تنها با 4 تا آخوند بی سواد. ما با شرکت‌های بزرگ سر و کار داریم. و باز تکرار می‌کنم که هیچ دولتی دوست ما نیست، هیچ دولتی خواهان آزادی و آبادی ایران نیست. بنابراین امیدوار هستم که تا به حال متوجه شده باشید که چرا این اپوزیسیون قلابی همون چند ماه پیش شروع کرده موج سواری، اما موج رو دختران ما ایجاد کردن، همین دختر خانم های 10-12 ساله، 14 ساله، 18 ساله، موج رو اونها ایجاد کردن. اما ما حواسمون پرت شد با موج سوارها، حواسمون پرت شد. اونها شروع کردن به ادا و اطوار، به نمایش، گفتگو، مصاحبه، سخنرانی که هیچ اهمیتی واقعا نداره، هیچ کسی هم اهمیتی به اونها نمیداد. و من از شما خواهش میکنم که تک تک این رهبران قلابی اپوزیسیون رو به چالش بکشید. برای نمونه آیارس امریکا. آیارس یعنی چی همیانانم؟ اداره مالیات امریکاست. هر چیزی، هر کسی که پولی به کسی پرداخت کرده باشه در این آیارس امریکا ثبت هست. شما از تک تک این رهبران اپوزیسیون بخواید که برگه آیارس خودشون رو رو کنن، که ما بدونیم در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته، در 20 سال گذشته چه کسانی به اونها پول دادن، payments، چه کسانی به اونها پول دادن. به همین سادگی این میدونید که در ایالات متحده امریکا اصلا سنت هست در میان خود سیاست پیشگان و سیاست مردان ایالات متحده امریکا. یعنی نیت پاک هست. فکر نکنید نیت بدی در دل ما هست، نه، نیت پاک هست. اما به همین سادگی هم نگذریم از این مسائل. برای نمونه چه کسی به کاخ الیزه شما رو دعوت کرد؟ ارتباط شما با آقای برنا خانیلوی چیست؟ چه کسی نخستین دیدارها رو ترتیب داد؟ ولتر، پرسشگر خوب بودن، راز پیروزی بشریت هست. ولتر و امیل زولا، آینده پیروزی در گروی عقلانیت علمی است. عقلانیت علمی، نه عقلانیت رسانه‌ای، نه عقلانیت سیاسی، عقلانیت علمی. هیچ کسی در دنیا مقدس نیست، حتی خود علم. علم خودش رو مرتب به نقد میکشه، علم مرتب خودش رو به نقد میکشه و اعلام میکنه که من روی عدم قطعیت سوار شدم، uncertainty principle، من روی عدم قطعیت سوار شدم. مرتب تولید هیپوتز کنید، پنداره کنید و اونها رو به آزمون بکشید و حتی اون آزمونها رو هم به آزمون بکشید. این از پیام واقعا رنسانس، این هست پیام زکریای رازی، این هست پیام رنسانس و این هست پیام عمر خیام خود ما. نمیدانم، عمر خیام این واژه زیبای نمیدانم رو وارد دنیای علم کرد، اما بایستی رفت به دنبال پاسخ و پاسخ بایستی که قابل ارزیابی باشه. این که من خوب هستم، این که من کلیگویی بلد هستم، اینا کافی نیست. کلیگویی رو که همه بلدن. و امیدوار هستم که در کنار سخنرانی نوید افکاری، در کنار سخنرانی یلدا آقا فضلی، شما سخنرانی این دوتا دختر خانم ما رو برای بینندگان خودتون پخش کنید. من از تلفن خودم بود، تلفن همراه خودم بود، واقعا اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. از هممیهنانم میخوام که اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. ببینید که چقدر ما یاد میگیریم از اونها. بنابراین ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردیم. من در این تردیدی ندارم. من به شما اعلام میکنم که دختران ما در تمام جهان بی همتا هستند و پیروزی دم دست ماست و این ترس و وحشت هست که رژیم رو گرفته. ترور شیمیایی ناشی از ترس هست، ترس رژیم، و اینها کار استراتژیست هاست. و لحظه فکر نکنید که آقای اژه‌ای استراتژیست هست، لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی استراتژیست هست، یا احمدی نژاد، یا این سردار سپاه. یادتون باشه سپاه پاسداران یک کلنگ هم نمیتونه درست کنه، یک کلنگ کشاورزی. شما فکر میکنید اینا پهپاد میتونن درست کنن؟ اینا دوتا ترقه نمیتونن هوا کنن. و امروز میدونیم که اون پهپادها در ایالات متحده امریکا ساخته شد، در رژیم جمهوری اسلامی مونتاژ شد و در اتریش. امروز میدونیم که اون موشک ها همون موشک هایی هم که هوا میرفت کره شمالی بود. و امروز دلار ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا پشتیبان این رژیم هست. هم بیانم ماکرون پشتیبان این رژیم هست، ترودو پشتیبان این رژیم هست. بارها به شما گفتم، بازم تکرار میکنم و روی اون پافشاری میکنم، راز پیروزی ما در خودباوریست و خودآگاهیست. و من حس میکنم که ما به این خودباوری دست پیدا کردیم.
1: بله، خیلی ممنون. چند تا مورد بوده که این که رجوع IRS گفتیم. من فقط یه توضیح کوچیکی بدم به هموطنانمون در ایران که اینجا باید شما درآمداتون رو نشون بدین و بر مبنای درآمد سالانه‌تون بعد مالیات پرداخت کنین. برای همین یک سند هست، اون برگه IRS یک سند رسمی هست از اینکه شما در سال چقدر درآمد رسمی دید، به صورت رسمی درآمد دارین، و اگر درآمدی داشته باشین و گزارش نکرده باشین بعداً جریمه های وحشتناک داره، حتی میتونین به زندان میفتین در آمریکا به خاطر همین مسئله. و در مورد این آقای لوی، من یادمه که قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتین در خود فرانسه هم خیلی آدم منفوریه، یعنی خود مردم فرانسه هم از این آدم خوششون نمیاد، این درسته؟ یعنی
0: ببینید زمان بدون تردید حتی چندین بار به سوی اون تخم مرغ پرتاب کردن. یک فیلسوف پولدار، پولداری هست و تقلبی است و دولتی است و رسانه‌ای است و رسانه‌ای هست. یا در شمال آفریقا زمانی که به آفریقا رفت، اگر درست خاطرم باشه در تونس بود که به شدت به سویو حمله شد، یعنی شما جایی نبوده که این آدم به هم نریخته باشه. شما نگاه کنید به همین یوگسلاوی چه بلایی بر سر مردم اون منطقه آورد. و امروز شما نگاه کنید به آقای قاسم سلیمانی، لطفاً نگاهی کنید به توییت آقای برنار هنری لوی در مورد قاسم سلیمانی، دیگه از این بالاتر؟ و جالب هست همین چند ماه پیش آدمی از بدنه سینمای ایران جدا شد که یک سینمای تبهکار هست، یک مواد امنیتی است، وارد لس آنجلس شد و با یکی از رهبران اپوزیسیون در کافه نهار می‌خوردند و سخنران هم هست. باعثی واقعا نشست و گریه کرد زارزار، باعثی نشست و زارزار گریه کرد واقعا که دختران ما در ایران کجا هستن، اینها کجا هستن. این رو هم اضافه کنم، اگر شما فوتبالیستی هستید که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی هستید، آیا شما نمیدونستید که آقای روحانی آدم میسوزونده، با جرثقیل آدم دار میزده؟ میخوام به شما بگم که پهلوانان ما در درون ایران بیدار هستند، در دام این فریبها نمیافتند. چرا؟ همین چند ماه پیش که تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال ایالات متحده آمریکا باخت، پهلوانان ما تمام ترافیک ها رو بند آوردن. خود شما در راهنمایی های خودتون مرتب برای جوانان ما توضیح میدادید که چگونه سنگربندی کنند، چگونه از خودشون دفاع کنند، چگونه در مقابل این دوربین های مخفی پوشش بدن چهره خودشون رو تا شناسایی نشن، و مرتب اصرار داشتید که این اتوبان ها رو، این شاهراه ها رو بایستی بند بیارید. چرا؟ چون نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه به همه جا سر بزنه و تعداد نیروی سرکوبگر کم هست. و در پیروزی تیم ایالات متحده آمریکا فوتبال، مبارزین ما از تمام ترافیک رو بند آوردن. شما اعضای سپاه رو میدیدید که خسته و کوفته کنار زمین افتاده بودن، نای در بدن اونها نبود. اعضای بسیج رو میدیدید این قمقم آب کنار این پیاده رو از خستگی. همون روزها پیروزی دم دست ما بود. اگر اپوزیسیون ما سازمان داشت، اگر اپوزیسیون ما برنامه داشت، همون روز ما میتونستیم کار رو تمام کنیم. چرا؟ چون مبارزین ما هم در درون نیروی سرکوبگر رو شکست داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن. یادتون باشه شما برید سخنرانی کنید در این پارلمان و اون پارلمان، حالا فرداش برید از فرانسوی‌ها بپرسید، از بلژیکی‌ها بپرسید، آیا چیزی شنیدید راجع به این سخنرانی‌ها؟ افشین جان هیچ کس هیچی نمیدونه. ما مرتب از این سخنرانی ها داریم از سوی مبارزین تند، یا مالزی یا سنگال یا رومانی، یا کسی اهمیت نمیده. اما مهسا دنیا رو تکون داد، مهسا اهمیت دادن. بسیاری از اروپایی ها نام نوزادان خودشون رو مهسا گذاشتن. حالا خانوم فرانسویست مهساست، همه مهسا رو میشناسن. شما الان رستوران هایی دارید، رستوران مهسا، مهسای ما رو همه میشناسن. مهسای ما، مهساهای ما دنیا رو تکون دادن. به خاطر همین باسی رودرباسی ها رو کنار گذاشت، رودرباسی های سیاسی، رودرباسی های تاریخی، رودرباسی سیاسی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون ما هم میهنان هم قلابی است، سر تا پاش قلابی است. و رودرباسی های تاریخی، ما با یک دشمن تاریخی سر و کار داریم، یک تشیع به تمام معنا فاسد میهن ما رو صده هاست که آلوده کرده. دختر خانم های ما به جنگ اونها رفتند. دختر خانم های ما دست به یک گنزدایی تاریخی زدند. شما بنابراین نمیتونید با یک کلیگویی در مورد سکولاریسم با این تشیع لاس بزنید، باهاش کنار بیاید، با تکلیف خودتون رو مشخص کنید. ما با کلیگویی به جای نخواهیم رسید. این یک مبارزه تاریخی است. بقا یا نابودی ایران هست. هیچ راه وسطی نداره. دریاچه ارومیه ما هم حتی اعدام شده. زاینده رود ما هم حتی اعدام شده. دشت های ما در زندان هستند. تنها دختر خانم های ما در زندان نیستند. درختان ایران هم در زندان هستند. آبهای زیرزمین ایران هم اعدام شدند. پرندگان ایران گریان هستند. پرندگان ایران، پرندگانی که پس از میلیون ها سال، نه یکی دو سال، می آمدن به دریاچه ارومیه، اما امروز میان و این دریاچه از اون خبری نیست. اون پرندگان هم گریان هستن. اونها رو هم ما آواره کردیم. این رژیم همه رو آواره کرده، همه رو نگونبخت کرده. بنابراین نابودی یا بقای ایران مسئله امروز ماست. به این سادگی ما نمیتونیم از اون بگذریم. بنابراین بایستی که رودربایستی ها رو کنار گذاشت، به خصوص رودربایستی های مذهبی و رودربایستی های تاریخی رو، و ما با این رژیم یا بخشی از این رژیم نمیتونیم که لاس بزنیم، نمیتونیم با اونها کنار بیاییم.
1: بله، در حقیقت شما منظورتون راجع به این اپوزیسیون اینه که ما باید بتونیم اندازه گیری بکنیم برایند فعالیت های اپوزیسیون رو، ببینیم خب مثلا کف زمین چقدر تونسته به مردم، به همین جوانایی که دارن میرن میجنگن، جونشون رو در دست میگیرن و برای کشورشون، برای آیندهشون دارن میجنگن، برای زن زندگی آزادی دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن در یک ایران آزاد با آرامش و رفاه زندگی بکنن مثل کشورهای بقیه کشورها، برای این دارن میجنگن. خب حالا ببینیم این به هر حال مخالفین خارج از کشور چه کاری انجام دادن. این که ما مثلا اصرار داریم روی برنامه هم در واقع اینه که این راه کار، این نقشه‌ای که ما از چه راهی باید بریم تا برسیم به اون آزادی رو، باید بالاخره در یه حدی باید معرفی بشه که اون کسانی که میخوان مشارکت بکنن چطور میتونن مشارکت بکنن. من خیلی از هموطنان میبینم که سردرگمن، میگن ما میخوایم یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ خب به هر حال اینا این پتانسیل و نیرو وجود داره و احتیاج به برنامه هستش که اینو انجام بدیم. من درست گفتم این
0: دقیقاً؟ ببینید این رو هم لطفا نگاه کنید.

0: ببینید دختر و پسر دست در دست هم میگن زن زندگی آزاد. کجای دنیا شما این رو میبینید؟ کجای دنیا دختر خانم های ما سرانو گرفتن روی میز از این سو تا اون سو؟ کجای دنیا شما این رو میبینید؟ حواسمون پرت نشه، نگذاریم این رهبران قلابی اپوزیسیون حواس شما رو پرت کنن. هیچ برنامه این نداشتن. قیام مهسا دنباله خیزش های پیشین بود، یک فصل تازه بود، اما نشون داد که اپوزیسیون ما آماده نیست، اپوزیسیون ما غافلگیر شد. ببینید من 3 کلیپ به شما نشون دادم، به مراتب بیشتر داریم. پیش از اون هم سخنرانی های قهرمانان خودمون رو برای شما پخش کردم. ببینید کجای دنیا شما این رو میبینید؟ بنابراین فکر نکنید که از سر تعصب هست. باور کنید که دختر خانم های ما و همکنون پسران ما که پشت سر اونها هستن در جهان بی همتا هستن. دنیا نظیر اونها رو به خودشون ندیده. اونها به اندیشه سنجشگر critical thinking تفکر نقادانه دست پیدا کردن و راز پیروزی ما در همین خودباوری است. اونها راهبران ما هستند. چرا میخواید همش دنبال یک رهبر بگردید؟ دنبال این امام زمان بگردید، یک سلطان؟ ول کنید. ول کنید این سلطان بازی و این قهرمان سازی و این تقدس سازی و این امام زمان رو. این امام زمان هم، این فلانی هم که بیاد شما رو نجات بده، همین سنت تشیع هست. ما دارای خرد جمعی هستیم. خرد جمعی راز پیروزی ماست. آموزش راز پیروزی ماست. فرهنگ راز پیروزی ماست. فرهنگ ژنتیک نیست. والامنشی، بلند پروازی، شرافتمندی، محبت، فداکاری، هیچ کدوم ژنتیک نیستن. همه نتیجه آموزش هستند و محیط هستند و فرهنگ هستند. و امروز ما به اون دست پیدا کردیم. و باز تکرار کنم، این رژیم 600 نفر رو به طور میانگین در سال دار میزنه. 90 نفر رو در همین چند روز پیش دار زده. 100,000 نفر رو اسیر کرده. بنابراین میبینید که قهرمان ما در میدان هستن. اینی که مردم خوابیدن یا بیرون نمیان، این حرفا چیه؟ مردم بیرون نمیان؟ تو کدوم جنگ شما میبینید که در یکی دو روز 90 نفر رو کشته میشن؟ یک نبرد تاریخی از همه در میدان هستند، همه در میدان مبارزه هستند. و من فکر میکنم دلیل این که ما به پیروزی پایانی هنوز نرسیدیم، یکی امید باهیست، حواس پرتی هست، گیج شدن هست، ایجاد ترس بیمورد کردن هست. و ما باعثی که در این دام ها نیفتیم. و باز تکرار میکنم که اعتصابات همزمان همگانی در یک فاصله کوتاه کار رو تمام میکنه. اعتصابات همزمان سراسری، یک نواخت، یک پارچه. و امیدوار هستم که با پشتیبانی اطلاعاتی و پشتیبانی مالی خارج از کشور همراه باشه. و این رو هم بگم که چقدر که هم میهنان ما در خارج از میهن باعث افتخار ما هستند. چقدر که اونها لحظه ساکت ننشستند. چقدر که اونها واقعا دلشون در ایران هست. دلنگران هم میهنان خودشون در درون ایران هستند. این رو هم باستی واقعا گفت که اون هم، این هم بی‌نظیر هست در تاریخ معاصر ما.
1: بله. و بعد شما گفتین که 100,000 اسیر الان در زندان هست. خب به هر حال این 100,000 نفر، 2-3 نفر هم هر کدوم بالاخره خانواده، دوست، رفیق داشته باشن که بیان حاضر باشن در این تجمع شرکت بکنن، خیلی جمعیت قابل توجهی میشه. یعنی واقعا همین 300,000 نفر اگه در تهران بیان توی خیابون، همه شهر بند میاد و مطمئنن بلافاصله 300,000-400,000 دیگه از مردمی که ناامید هستن و منتظرن یه چیزی ببینن بهشون اضافه میشن، اون قشر خاکستری که همه منتظرن. امیدوارم این اتفاق بیفته. و مسئله بعدی هم اینه که به هر حال همین بسیجی ها، همین نیروی سرکوب، همین کسانی که استخدام میشن برای یه پول جزئی که بیان هموطنانشون رو بزنن، خب یکی از روی ناآگاهی و بیشعوری دارن این کار انجام میدن. ولی خب باید بفهمن اونا، باید بفهمن که این یک قطاریه که همه توش نشستیم و داره میره توی دره. یعنی خود اونها هم قربانی خواهند بود، اتفاقا جزء قربانیان اولی خواهند بود. چیکار کنیم اینا بفهمن اینو چجوری؟ یعنی به نظر من شاید این رسانه‌ها بهتر دسترسی داشتن، میتونستن حداقل یه سری برنامه درست کنن، یه سری مطالبی در اختیارشون بذارن، خیلی صادقانه، که این کار به ضررشونه، این که در کنار جمهوری اسلامی وایسادن. و نکردن این کاره. اینم باز مرتبه یه نشونه دیگه‌ای که این رسانه‌ها چه نقشی داشتن، نقش مخربی داشتن به نظر من در انقلاب ایران، در همین انقلابی که در جریان هست. نظر شما چیه راجع به نقش رسانه‌ها؟
0: کاملا. ببینید چقدر قشنگ گفتید. ببینید اول پیام ما به ایران میرسه، این باعث خوشبختی است. خدماتی که خود شما کردید به ایران میرسه، پیام‌های ما به اعضای بسیج رسیده که بسیاری از اونها بدنه بسیج رو ترک کردن، پیام ما به سپاه پاسداران رسید که بسیاری از اونها بدنه سپاه رو ترک کردن. آینده ایران در گروی فرهنگ سازی است، آینده ایران در گروی آموزش است، آینده ایران. و من فکر میکنم همین پیام خود شما چقدر زیبا بود. گفتید که اگر هر دو سه نفر از هر خانواده اسیر در خیابان بیان، اما این خیابان آمدن اونها نیازمند به هماهنگی است، یعنی همزمان باید باشه. ببینید همون زمانی که سلبریتی ها یکی در زندان بود، بقیه رفتن پشت زندان، که دیگه رسانه‌ها چه سر و صدایی رو انداختن. فرض کنید ما همون کار رو برای رهنورد کرده بودیم، اما به سبکی که شما پیشنهاد دادید. یعنی چی؟ یعنی بشن 2000 نفر، بشن 20000 نفر و بشن 200000 نفر. ما به راحتی میتونیم 200000 نفر رو در تهران دور هم جمع کنیم. مگر ما در یک استادیوم ورزشی 100000 نفر رو جمع نمی‌کنیم؟ شما میگید دو تا تیم قراره توپ بازی کنن، 100000 نفر میان. بنابراین ما میتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم. خود شما میتونید این کار رو انجام بدید. چقدر زیبا گفتید. ببینید همین چقدر کار ساده، چقدر فوق‌العاده گفتید خود شما همش اینجا، که اگر 200000 نفر بیان پشت یک زندان، مگر کسی حریف اونها میشه؟ یادمون باشه، برگردیم به اون مسابقه فوتبال جمهوری اسلامی به آمریکا، زمانی که هم میهنان ما ترافیک ها رو بند آوردند، ترافیک ها بند آمده بود و چه وحشتی رژیم رو گرفت که این جت های خصوصی اعضای رژیم رو از ایران خارج میکردن، فرزندان اونها فرار میکردن، دنیا تکون خورده بود، همه چیز آماده بود، تا اینکه این اپوزیسیون شروع به موج سواری کرد و ایجاد حواس پرتی. و همین پیشنهاد شما فوق العاده هست. یا اینکه ببینید رانندگان کامیون ما، رانندگان تریلی ما، راه آهن ما اعتصاب کردن، واسه که اعتصاب های اونها همزمان باشه. و شما نگاه کنید 1,000,000 دلار میشه 1,000 تا 1,000 دلاری، 1,000 دلار برای هر راننده به همین سادگی. حالا اگر شما این 1,000,000 دلار رو کردید 10,000,000 دلار، میشه 10,000 راننده کامیون. و همیهنان ما در خارج از کشور با شور و شوق حاضر این کار انجام بدن. اگر برنامه‌ای ندارن رهبران اپوزیسیون، این ملت رو رها کنن، اونها رو به حال خودشون بگذارن. اینقدر بی‌رحم نباشید، اینقدر ظالم نباشید، اینقدر خودخواه نباشید، یا اینقدر به دنبال انتقام‌جویی نباشید. واقعا این پیام من هست برای رهبران اپوزیسیون. ما پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، به خاطر اینکه واقعا از صمیم دلم میگم هیچ کجای دنیا دخترانی مثل دختران ایران نداره و هیچ کجای دنیا امروز پسرانی مانند پسران ایران نداره. و باز نگاه کنید به هم‌میهنان ما در خارج از کشور. من خودم دانشجویی داشتم که به نون شب محتاج هست، درس میخونه، کار میکنه، اما حاضر بود 100 دلار کمک کنه. و چقدر زیاد هستن تعداد این آدم ها. ببینید که در صنعت نفت و گاز ما اعتصاب شد، اما تا چند روز اینها میتونن اعتصاب کنن؟ باسی به اونها کمک شد، همزمان پشتیبانی مالی، پشتیبانی اطلاعاتی. و اینکه ما بدونیم که این تنها یک انقلاب نیست، این یک جنگ هست، این یک نبرد هست، نبرد با دلار، نبرد با برنار هانلی لوی، نبرد با رسانه های بزرگ، نبرد با شبکه های فارسی زبان که بالای 500,000,000 دلار کشورهای خارجی به اونها کمک میکنن. بنابراین پرسش سخت بپرسید، برید به سراغ این شبکه های فارسی زبان در لندن و در واشنگتن، بگید IRS، ایالت اداره مالیات امریکا، ما میخواییم که دسترسی داشته باشیم به پیمنت هایی که به شما داده شده و چه سوی آمده. و بعد میبینید که همین شایعی از سوی عربستان آمده هم شایع است، تا حواس شما رو پرت کنن فکر کنید از سوی عربستان هست. نه، اینطور نیست، اون هم کار خودشون هست. بنابراین ما بایستی که با عقلانیت علمی عمل کنیم. ما بایستی بدونیم که این یک جنگ هست، یک نبرد هست. و اجازه بدید افشینم باز تکرار کنم، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. نابودی ایران یا بقای ایران، هیچ راه میانی نداره. دشت های ما از بین رفتن، آب های زیر زمینی از بین رفتن، دریاچه های ما از بین رفتند. و امروز حمله میشه از سوی همین استراتژیست های جهانی به دختران ما که اثرات طولانی داره روی اونها، روی سلامت اونها، برای ایجاد ترس. این بزرگترین نبرد میهن ماست و امیدوار هستم که هم میهنان ما به سخنان شما گوش کنن و همکاران شما در مورد سنگربندی، در مورد ایجاد ترافیک، در مورد پوشش چهره خودشون تا شناسایی نشند. و چهارشنبه سوری در راست، فراخانی داده شده. خود من هم به همراهی شما و نغمه جا کلیپی تهیه کردم، امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو ببینند. فراخانهایی داده شده، خیزش و خیزشهای بزرگی در راه هست، در راه هست. و این چهارشنبه سوری یکی از زیباترین بازمانده های فرهنگ نیرومند ایران ماست، در راست، چهارشنبه سوری. و امیدوار هستم که از این فرصت طلایی استفاده کنیم.
1: خیلی ممنون دکتر جان، لطف کردین که تشریف آوردین تو این برنامه. ما خیلی مفتخریم که شما هر هفته هستین اینجا پیش ما و خوشحالیم که شما رو داریم. هر حال
0: ممنون هستم ازتون.
1: خواهش میکنم. پس اگه سخن دیگه نیست، تا دیداری بعد.
0: با امید دیدار.
1: بدرود.
2: هم میهنان، بازماندگان و رهروان اهریمن از سر ترس از دختران ایران در سراسر ایران به ترور شیمیایی دختران نوجوان و جوان دست زدند و گاز اشک‌آور پاسخ آنهاست به مادران. ترس اهریمن، ترس این تیر تباران از دختران ایران زمین است. دختران ایران زمین که بر اندام تیر تباران ترس انداختند. دختران ایران زمین، این نیروی سرنگونگر جوان. دختران ایران در افش پیروزی را برافراختند. بر تک تک ماست که این درفش را افراخته نگاه داریم. بر پایه جشن چهارشنبه سوری که بازمانده فرهنگی است پربار، به یاری یکدیگر برای سرنگونی اهریمن که چپاول ایران و کشتار ایرانیان را پیشه خود کرده است، برخواهیم خواست با این باورمندی که ما تنها خودمان را داریم و این بزرگترین پشتیبانی و پشتگرمی برای هر ایرانی است. ما خودمان را داریم. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. هم میهنان، چهارشنبه سوری نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است. هم پیمان و هم آوا، هر ایرانی به اندازه توان خود براندازنده بیگانهی به نام جمهوری سراسر نکبتبار اسلامی باشد.

دید مسئله مسترا پای چپ رو بذاری یا پای راست. ما گفتیم مرگ بر شاه و حقمونه، آره آره مشتی از

0: هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه، آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دختراش رو حضرت داده به عثمان، ذوالنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینا به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ اینا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جای مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشه مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط طوری که ما میفهمیم از تاریخ. چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اون هم مثل اینا. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست؟ آقا چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات. فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اینطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما، میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس ها بخونی، آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته، این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار دوام پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بجون لباس پر از خون آدم به شورخ آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری. البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای امریکایی ها.
1: یعنی زمان عمر من و شما
0: فرض کنیم 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما و مگس رو عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیز چنین مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرف ها یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی، چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمر تو مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت.
1: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی میدانیم و در کتابهای آموزش و پرورش و همچنین کتابهای دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است. ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کردند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی داریم. روایت نامه‌نگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشته اند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کرده اند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران، درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می‌آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده ولی خبری از نامه‌نگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیبا این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را تی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است، چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر میرسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته‌های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه‌ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می‌تواند

مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است. اما مسلمان شدن بازان، حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند، تا این حد گمنام مانده است. این موضوع هم به ابهامات می افزاید. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از عبان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه، برادر خانده معاویه، سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به عبان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است، تا می توانی بکاه در تقسیم خار و بار، تا می توانی از سهمشان کم کن در جبهه های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند، بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند، بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد، بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود، در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن.

و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیر بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی، و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجم‌ها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیرالمؤمنین عمر را از عقیده‌اش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت‌ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجمکشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب قفلت برخیز تا فرصت از دست نرفته است. این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره‌کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عربها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟
در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت جزیه ده ای کافر، و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جایی رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.

با درود به شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که تشبیه به یک قصیده بسیار بسیار معروف زبان پارسی که از جمله شاهکارهای این زبان هست برای شما بخوانم، از فرخی سیستانی. فراموش نکنیم ما دو فرخی داریم، یکی فرخی سیستانی قرن چهارم در روزگار محمود چغانیان و بعد تشکیلات غزنویان، بعد فرخی یزدی عرب شود که معاصر هست، در روزگار رضاشاه هست، آزادی خواه هست. بعد عرض کنم که او رو به زندان انداختند و پزشک احمدی که مأمور کشتن بود در زندانها با آمپول هوا فرخی رو کشت، البته به دستور دولت. بله، فرخی یزدی، این فرخی سیستانی است. بله، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافته ز جان، با حله بریشم ترکیب او سخن، با حله نگارگر نقش او زبان. هر تار او برنج برآورده از ضمیر، هر پود او به جهد جدا کرده از روان، از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر، و از هر بدایعی که به جویی بر او نشان. نه حله‌ای که آب رساند بر او گزن، نه حله‌ای که آتش آورد بر او زیان، نه رنگ او تباه کند تربت زمین، نه نقش او فرو سترد گردش زمان. این حله نیست بافت از جنس حله ها، این را تو از قیاس دیگر حله ها مدان. این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت، نقاش بود دست و ضمیر اندرون میان. که مقصود همه اینها شعرش هست فرخی. حالا یک بار دیگه خدمتتون بعد خواهم خواند و توضیحاتی هم خواهم داد در باب این قصیده بسیار بلند و زیبا. عرض کردم که زبان بدین وجه هست که از شود که توان پیدا می کند و در جهان مهم می شود به واسطه همین کارهای زیباست در زبان و ادعا نیست. بله، عرض می شود که در موضوع آزادی دیشب صحبت می کردم و که آزادی به چه معنیست و اینها. در ادامه فقط خدمت شما عرض می کنم ما جستجوگر آزادی تشکل و تحزب و رأی‌گیری بایستی باشیم، آزادی انتخابات. نه اون چه رژیم گذشته به ما میداد آزادی بود، نه اون چه این آخوندها میدهند آزادی است. و این که عرض کردم رژیم تغییر نکرده در ایران، رژیم از روزگار کوروش کبیر تا به امروز سقوط نکرده در ایران، چون رژیم دارای معنی است. رژیم هر این لغات رو مصطلحات رو مبایستی تعبیر کنیم، معنی کنیم. ابتدا معنی کنید لطفا. اگر ما این مصطلحات رو در حقیقت تعریف نکنیم خود به گمراهی میفتیم. آقا اگر ندانیم مثلث چیست، مربع چیست، راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ این کلام داره ارزش هست. اینو مثل سکه های زنگ زده خرج نکنیم. رژیم یعنی این که سیستمی که معلوم میکند حق سیاسی از آن کیست. این تعریف رژیم هست. بنابراین حالا اسمش نمیدونم جمهوری است، مثل نمیدونم جمهوری صدام حسین یا نمیدونم لیبی که ما خاورمیانه ها مسخره کردیم همه مصطلحات مدرن رو. همه مصطلحات مدرنیته در خاورمیانه به لجن کشیده شدن. رئیس جمهور میپرسی آقا این رئیس جمهور شما چند ساله اینجاست؟ یه والا پدرم که زنده بود و اینا میگفت تا زمانی که یادش میاد آقا رئیس جمهور بوده. آقا چه داستانی، چه رئیس جمهوری؟ خب آقا شاه دیگه اونجا نشسته، چه رئیس جمهوری؟ از سال 1959 بوده.
یک بارم انتخابات کردن 99.99% بهش رأی داره. معمولا این دوزا و گردن کلفتا و اینها 99.99% رأی میاره. لابد میپرسی این پس اون مثلا 0.1% چی شد؟ میگه اونم دو سه نفر بودن سر بریدن اینجا مخالف بودن. باری اینا رو باید معنی بکنیم، یعنی اینکه در من عرض می‌کنم در خاورمیانه همه مصطلحات و پدیده‌های مدرنیته که مربوط به اجتماع هست اینها رو به لجن کشیدن همین است. انتخابات، انقلاب، پرزیدنسی، اینا داره مفهوم بود آقا از جاهای آمده. اینها مسخره کردن، آقا ما رو مسخره کردن، سر کار گذاشتن، یک مش آخوند بی سجیه دزد آمده است بگوید انتخابات کنید. آقا انتخابات کردیم، این آقا آمده. کدوم انتخابات؟ مگه میسر هست چنین چیزی؟ چرا مردم رو مسخره میکنن اینا؟ یعنی اینقدر ما رو بی عقل تصور کردن. خب معلوم هست وقتی که بگوین امام ته چا میاد شما رو نجات میده، و بعد این آخوندی هم که در نمیدونم شمال کالیفرنیاست در مقابل شما بدون عمامه ظاهر میشه، اون پشت یک عمامه هشمنی به سر میگذاره، میگوید آقا دنستیزی میکند. آقا حرف من این است که آقا مگر ما صفیح هستیم که کسی از ته چا بیاد قبول بکنیم همچنین چیزی رو؟ یک روزگاری مردم صفیح بودند و عرض میکنم که گیج بودند، این مزخرفات و مهملات در آوردن. آقا تازه حالا قبول بکنن اینو وارد امور سیاست که نمیشه کرد، باش مملکت که نمیشه اداره کرد. امام ته چا؟ کدوم امام ته چا؟ وقتی قبل ما بقبولانن که چنین چیزی هست و در هر صحبتشون بله این امام زمان عجل الله تعالی و فرجه، این مزخرفات اینهاست. اینها معرفت نیست، اینها مهمله، اینها مزخرفه. حالا بگید مشیری دین ستیزی کرد. دین ستیزی آخوند داره میکنه تو مملکت، مردم رو متنفر و منزجر کرد از دین و نمیدونم ایمان و هرچه بوده هست. وقتی اینها رو به ما بقبولانند، خب میگن آقا انتخابات داریم، مردم میرن تو صف میستن. آقا مگه میشه انتخابات بدون حزب، بدون رقابت های حزبی و عرض میکنم تشکیلات سیاسی؟ اصلا انتخابات معنی نداره، اصلا معنی نداره. این داستان هاست. این است که دیشب از آزادی عرق خوری خدمتون گفتن و دنبلان روی کاپوت. اینها هم همین داستان هاست. فرقی نمی کنه، رژیم سقوط نکرده. در هر دو رژیم و رژیم های قبل و قبل و قبل مردم حق سیاسی نداشتن. مقصود منده این بود خدمت شما. بله، حالا اجازه بدید بگیریم سر این مقالطات و عرض کنم که این وصیت‌نامه امام راحل صبح تا شب ساندویچ اسلام میدن. آقا این آقای خمینی، اینا همه مقالطات، اینا همه دروغه. آقا این آقای خمینی حرفاشو بیارید. در پاریس صحبت که میکن نواراش هست، اون بهشت زهرا هست، هیچ صحبت از اسلام نمیکرد. که کی گفت مردم نماز و روزشون کمه؟ کی صحبت از اسلام عزیز میکرد؟ همش میگه آزادی، استقلال، ای کارگر، ای درتشی، ما برای شما آزادی میاریم، استقلال میاریم، این شاه مملکت ما رو به خارجی ها دادن، چی شده؟ از این مهملات میگفت. مردم باورش شده بود، چون این انقلاب برای آزادی بود و به دست آوردن حق سیاسی بود. کمبود نماز و روزه که نبود. این دوازده امام شیعه هم همه میشناختن. یکیش زامن آهوه، یکیش رفته ته چا، یکیش نمیدونم چی بوده، یکیش رو زدن کشتن، اون یکی رو خفه کردن، یکیش انگور خورده، اینا همه رو میشناختن. کمبودی نبود از این نظر. هر کس هم کار خودش رو میکرد. حداقل این دو رژیم گذشته به دین مردم آقا کاری نداشتن که آقا هر کسی دین، اصلا کسی نمیپرسید آقا دین شما چیه. این موضوع حل شده بود در اون مملکت. این بخشش زیبا بود واقعا، اگر انصاف بدهیم در روزگار گذشته کسی نمیپرسید آقا تو یهودی هستی، بهایی هستی، چه هستی. این بسیار جالبه، بایستی جامعه بایستی بدین بخش باشه. عرض کردم یکی سر پیش معاویه گفت که آقا اون عده و فلانی حرفا، اون شخصیت ها، اینها مسلمان نیستن، اینها مثلا ملحدن. میگوید که ببند دهانت را که خداوند صوت تو را قطع بکنند. هم معاویه. این لازمه جامعه است که متلون و متنوع باشه. ما نمیتونیم جامعه یک دست و یک رنگ بسازیم، جز در زمان جدید هیتلرها و آخوندها، هیتلریها و آخوندها. بیرون کنید این یهودی ها رو بروند، این مسیحی ها رو بیرون کنید بروند و اینها، یا سخت بگیرید و اینها بروند. ما میخوام یک دست شیعه پاک سالم بسازیم در این مملکت.
بله این آقا یادون باشد این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نمیدونم چی چیز اسلامی، مجلس شورای اسلامی که خفه کردن و منفورترین لغت امروز در ایران واژه اسلام هست، این صحبتانی آقا نمی کرد. در فرانسه صحبت اسلام نبود آقا، صحبت آزادی بود و استقلال بود و قانون بود آیا مطالب. اما در پس ذهن و این ذهن هولناک و عقب افتادش طرح‌های جنایی می کشید برای مردم. حالا بر صورت این است که باید مواظب باشیم. در باب مغالطات چندین نوع مغالطه خدمتتون معرفی کردم و باز دوره کردیم. وقتی آمدیم روی هاتبرد باز مجبور شدیم از اول برگردیم و این مغالطات رو دادیم. مغالطه یعنی سخنی که مبانی استدلالیش خراب باشه. اگر شما این رو امتحان بکنید هر سبت که میبینید که اشکال داره و سخنی هم که اشکال داشته باشه، اشکال منطقی، به معرفتی راهبر نمیشود. این است که مغالطات دارای اهمیت هستند. یعنی اگر ما اینها رو نشناسیم هر روز سرمان کلا میگذارن. یعنی بارها عرض کردم این تصور که زبان ما در اختیار مغز ماست تصور صحیحی است، اما نه الزاماً. وقتی ما لغات و مصطلحات خاصی رو به کار بردیم و زبان ما عادت کرد به گفتن مهمل یا سخنان عرض می کنم بیهوده، این مغز ما تحت تاثیر زبان ما خودمونم باورمون میشه. بعد از مدت می بینیم فکر ما یه شکلی شد که اون شکل ساخته زبان ماست. کما اینکه در زبان عربی فرض کنید تا اونجایی که به زمان مربوط میشه تاریخ همه چیز مبهمه. شما یه عربی رو پیدا نمی کنید که دقیق بگوید ساعت 7 ساعت 8 میگه طرفای بعد از ظهر، چون زبان عربی زبان مبهمی است، زبان دقیقی نیست به لحاظ فعل و لغت، زبان دقیقی نیست. یک کسی تحقیق کرده مدت 30 سال میگه هر موقع که ما با عربی کسان عرب زبان عرض میکنم که وعده گذاشتیم گفتیم کی میای تو در پای بعد از ظهر، ای چون زبان، ذهن انسان تحت تاثیر زبان قرار میگیره. مثلا اجازه بدید من این دو تاثیر دو لغت رو عرض کنم. میگوییم درود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو تا تاثیر مختلف بر ذهنیت ما داره. آقا درود بر شما، پشتش نمیتونی دروغ بگی، چاپلوسی کنی، یک غروری به شما میاره این سخن، یک حالت خاصی که شما دوست دارید که عرض میکنم که سخن رو صحیح بگید و درست بگید، این تلقین این زبان هست. اما السلام علیکم و رحمت الله پشتش ممکن است که بگوید که یه چیز مزخرف دیگر، چون طبیعت این زبان هست، این فرومایگی هست در این زبان، در زبان دین فرومایگی هست، شخصیت نیست در این. باری اجازه بفرمایید که برویم در عرشبت که بله میگوید فالسی آف واژه هست پریجدس، پریجدس یعنی تعصب، پریجدیشیال، این از قضاوت و اینها میاد لغت ریشش. پریجدس یعنی جلو جلو قضاوت کردن، ما میگوییم متعصب. متعصب با پریجدس اینها یه جاهایی به هم برخورد میکنن، اما تفاوت میکنه اندکی. همون که مولانا فرمود سختگیری و تعصب خامی است. تعصب فلان کس متعصبه، معلومه میگه متعصبه یعنی حاضر نیست استدلال رو گوش کنه. اینها پریجدس یعنی کسی که پیشاپیش قضاوت خودش رو کرده و در اندیشه رو بسته. یعنی کسی نسبت به سیاها پریجدس هست، یعنی به مرد که سیاه میبینه بدونه که بدون آقا محتوای شخصیت این مرد که مقابل او ایستاده یا این خانم که مقابل او ایستاده چی هست قضاوت خودش رو کرد. یا عرض کنم که این شیعیان پاکیزه 12 اثنا عشری که خود منم یکی از اینها هم بودم، این اهل تسنن کافر هستن. به مرد یا اون که من سنی هستم فاصله میگیره. سنی هم همینجور خیال میکنه شیعیان دم دارن. در بین اهل تسنن شایع است که شیعیان 2 اینچ دم دارن. یه آقای آخوندی به بنده میگفتن که در آلمان یک شبی در یک مجلسی بودیم، یک آخوند سنی بود و اینها نشست سر میز غذا، گفت که آقا شما رافضی هستی یا مسلمانی؟ گفتیم آقا ما رافضی هستیم به زبان شما.
گفت که ما شنیدیم شما یک اینچنین میتونید دم دارید. گفت آقا ببرم پشت نشونت بدم. گفت نه نه نه نمیخوام، میخوام شام بخورم، حالا منو به هم نزن، نمیخوام دمتو ببینم، میدونم داری. شما بکنید. بنابراین این بزرگترین تعصب در حقیقت تعصب دین هست، بدترین و کثیف‌ترینش هم تعصب دین هست. این تعصب دین هست که آدم‌ها را از هم جدا می‌کند، ایجاد کینه و نفاق می‌کند، ایجاد جنایت می‌کند. شما نگاه کنید در عراق این از همین عرض می‌کنم تعصبات دینی و مذهبی است که این آقای سنی میره بمب می‌گذاره آقا بین مردمان شیعه، زن، بچه، زن آبستن، پیر، مرد شکسته. چگونه ممکن است شما ادعی رو بکشید بدونی که چه کسی رو دارید بکشید؟ فقط تعصب دین هست که آدم رو به این جنایات واقعا ناگفتنی با می‌دارد. ما اینجوری وضو می‌کنیم، اونها اینجوری می‌گیرن، اینها رو باید بکشیم. سنی اینجوری نماز وضو می‌گیرد، ما اینجوری. اونها سرش راست خیس می‌کنند، ما جدا جدا می‌کنیم، یک مس می‌کشیم. مزخرف و مهمل. آخه چه معنی میده در دستگاه آفرینش؟ جز فساد و نفاق چیز دیگری هست؟ واقعا شیعه از سنی بهتره یا سنی از شیعه بهتره یا مسلمان از یهودی بهتره یا برعکس یا مسیحی از مسلمان بهتره؟ این تفاوت‌ها رو دین به وجود آورده و این دیوارها رو این دین‌های منحوس کشیدن بین آدم‌ها. اگه نه همه آدم بودن، آقا بندگان خدا زیر این آسمان بود کنند که بود در این دنیا و یه گذرهای عرض می کنند که ناپایدار. هر روز یه دروغوی آمدی داستانی علم کرد روی کره زمین، در دروغا ولی قطع شده ها، دیگه میسر نیست، چون مردم عاقل شدن. نه که دروغوها نیستن، مردم نمیپذیرن. یه کسی بیاد بگه من از اون بالا اومدم، میشوننش دو تا سوال ازش بکن. دیگه اون روزگار نیست که یک مش آدم سفیه بی سواد که سال اونی قبلا تفقدونی میخندم بهش، دو تا سوال میکنم. و تا اونجا که به این برنامه مربوط هست هی به من نامه مینویسن آقا شما حاضرید با این مذهبی ها مناظره کنید؟ آقا اینها حاضر نیستن، چیزی در تو دستگاهشون نیست. 3 دقیقه اینها نمیتوانند مناظره کنن، 2 دقیقه نمیتوانند مناظره، چیزی ندارن جز یک مش دروغ. چیزی ندارن جز یک مش دروغ که بخواد مناظره هم بکنن. خودشون با خودشون باید مناظره بکنن در باب پلو در کشمش. 18 ساعت میشنن حرف میزنن این پلو در کشمش، در پلو حلال است یا حرام است. چندین دهه در این عرض میکنن که مدرسه اصفهان عمامه بر سر هم میکوبیدن که این کشمش در پلو حلال است یا حرام است. از اینجور مزخرفات ما چه مناظره میخوان بکنن آخر؟ در باب چه مناظره بکنن؟ یه قرآنی است که تکلیفش معلوم است، آیاتش معلوم است. این همه دستور جنایت که در این کتاب است در هیچ کتابی نیست. شما نمیتوانید به زنی تجاوز کنید مگر او را اسیر بگیرید. آقای بیان جواب بدیم یعنی چه؟ کیو باید اسیر گرفت و بهش تجاوز کرد؟ اگر کسی مسلمان بشه بخواد خارج شود گردنش را ببرید. آقا برای چی باید گردنش را ببرید؟ برای چی باید مبارزه بکشی؟ میخواد عقیده‌اش را عوض کنه. اسلام دموکراتیک هم میخوان بسازن، چگونه میخوان اینا مناظره بکنن؟ این همه مقالطات و دروغ های شاختاره که قابل دفاع نیست. یعنی هیچ کدوم از این ادیان قابل دفاع نیستن. نفکر کنین حالا اسلام عزیز هست، یهودیش هم قابل دفاع نیست، مسیحیش هم قابل دفاع نیست، از بس اینا دروغ و دلنگ و مقالطات اینا در اینا هست. و اصلا اینا در این هیته نباستی سنجیده بشن که مناظره هم بشن. اینا بر ایمان هست و دل هست و اینا برن مردم حق و دلشون میخوان بکنن باش حکومت نمی نمیشه که. مشکل ما هموطن اینجاست. نفرمایید بنده دین ستیز، بنده دین ستیز نیستم، اتفاقا بنده آرزوی اون دارم که همه هموطنان من آزادانه بدون ترس و وحشت از دولت بتوانن به معابد خود برن، کار خودشونو بکنن. دین به چه ما چه ربطی داره؟ اما باش حکومت و شلاق و زندان و سربریدن و اینها کار دین نیست. دین جاش در حکومت نیست هموطنان گرامی. نمیشه، میسر نیست، نشده. این هست مشکل ما که اینجا فریاد میکشیم، وگرنه که به دین چه کار داریم؟ زیباترین جامعه به گمان من جامعه هندوستانه، نشید ببرید. اما با بصیرت نگاه کنید، نگه آقا این یادو اینجا تو آها بومی داد. نه، ببینید چه جامعه ایست، چه جامعه انسانی است این جامعه هند. انسان و حیوان و پستندار و پرنده و غیره و ذالک با صلح و صفا با هم زندگی میکنه. هیچ کس مسخره نمیکنه، هیچ کس سر کسی نمیزنه.
بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. حالا بله بله. و بعد وقتی میگوییم که فالسی آف پرجودیشال لنگویج، یعنی شما یک زبانی به کار، به عبارتی به کار ببرید که متعصبانه باشه، حالا یا دینی یا غیر دین. وقتی میگوییم این امریکای جنایتکار، این زبان متعصبانه به کار بردید. این اسرائیل خیانتکار، به همین وجه. یعنی داریم استریوتایپ میکنیم گروهی رو، یا در باب کشوری یا چیزی داریم با یک زبان متعصبانه صحبت میکنیم، داریم برچسب میزنیم. این مغلطه است، مغلطه است، فراموش نکنیم. یا برعکسش هم هست، تعریف هم که بکنیم مغلطه است. ما شیعیان پاک و پاکیزه هممون به بهشت میرویم. اصلا دروازه های بهشت رو برای ما گذاشتن آقا، همه جهان میرود به جهنم، تمامش. از اون نیوتن فلان فلان شده کافر بگیرید، تا این اینشتین فلان فلان شده یهودی بگیرید، تا این دکتر سلک فلان فلان شده بگیرید و کوخ، همه اینا، همه اینا جایشون در قعر جهنم است. فقط من و خلخالی و رفسنجانی و گیلانی و اینها هستیم که خداوند ما رو دوست دارد و در بهشت اونجا شیر میخوریم از دست مولای متقیان با اون شکم مبارکشون. یه ملاقه آب خنک ما میدهد، بعد میریم یقه حوری ها رو زیر اون درخت معروف میگیریم. بله، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، حافظ وعده فردای زاهد را چرا باور کن. خود آخونده پیرو این مکتب هنه، فراموش نکن، اینا معتقده به اعتقادی به بهشت و جهنم و امام تحچه ها، اینا هیچ کدوم این آخونده ندارن. بله، خب پس زبان رو ما میتوانیم متعصبانه به کار ببریم. خب یک مغلطه است، the fallacy of false dilemma. false dilemma یعنی شما هر شبت که یک دیلما به وجود بیاورید، یک حق انتخابی ندهید، یا با منی یا بر منی، مثل حرفی که آقای جورج بوش زد وقت بعد از اون جریان. شما بر منی یا با منی، این اصلا مغلطه است. ممکنه که من نه بر شما باشم نه با شما باشم، یک چیزی بینابین باشم. یا شما مسلمان هستید یا کافر هستید. آقا برو دنبال کار زندگی، لغات از کجا آوردی؟ عرض کردم این لغات منحوسه و نجس و ضد بشری که این اسلام عزیز آورده ذهن ما رو خراب کرده. آقا این لغات بایستی بریزیم بیرون، صحبت کنید با اینها. من نمیدونم آقا، کسی تو مملکت نیست؟ کافر، مرتد، زندیق، باقی، باقی به غین، باقی یعنی کسی بر امام زمان یاقی شده باشه، باقی، محارب با خدا. آقا این چه مزخرفات و مهملاتی است؟ آقا اینا معنی نمیده. اینا چه چیزهایی است آقا در این زبان فارسی وارد کردن؟ این زبان را آلوده کردن به این قاذورات. چون وقتی واژه کافر آمد و در این زبان فارسی وارد شد، این قالب رو به دست ما دادن، مثل قالب خشمالی هی میگریم اندازه میکنیم ببینیم کی توی این قالب جا میگیره. آقا کافر یعنی چی؟ مرتد، بیدین، از این جور صحبت ها. اینها ذهن ما رو با این لغات خراب کردن. این واژگان منحوس است. اینها واقعا در شأن ما ایرانیان نیست این زبان لغات رو به کار ببریم. محارب با خدا، مثلا محارب با خدا یعنی چه؟ خب اینا گمان میکردن که این خدا یک چیز ریشه پشم اینا داره، بزرگتر خود، یکم بزرگتر خودشونه. چیزی نمیدانستن این اولیا و انبیا از تشکیلات خلقت که بیچاره‌ها، که اون که توراته که خیال میکنه خدا مثل آدم میاد کشتی میگیره و میگه برو عرق بیار برام از این داستانها. اینن که قرآنه که عرض میکنم خدا رو مثل خودش تصور میکنه، سر فوش میکشه به ابولهب. آقا برین دنبال کار زندگی. اینا حرفا چی؟ آقا این مهملات چیه اینا؟ حالا باش، این عرض کردم در حوزه ایمان و عرض میکنم اینها مطرح هست، اما حالا که چماق شده بر سر ما مجبوریم همه اینا رو بگیم. حالا که زندگی مردم رو اینا دارن باد بر باد میدهن و عرض میکنم که هست و نیست مملکت ما رو دارن میبخشن به نام این داستان، ما مجبوریم آقا انتقاد بکنیم. فریادمون در اومده، نمیتونیم ساکت باشیم.
برای این که این قضیه اینقدر بی آبرو نشود، که بنده میدانم که بنده تنها نیستم، هزارها هزار جوان ایرانی هستن که عرض کنم که دارن تحقیق میکنن و مقالطات و دروغهای شاخدار این داستان رو دارن در میآورند، این واسه بگرده به مسجد، جاش تو مسجد در حیطه اخلاق عمل کنه. آقا اگه رذیلتی هم بوده فراموش کنه، بیاد از نیکی بگه، از گستر اخلاق بگه، از حق همسایه بگه، از نمیدونم گسترش نیکی، از عرض میکنم انفاق، از همین داستانه که کار آخونده بود، آخونده خوب قصاص رو آورده تو وارد جامعه ایران کرده. قصاص چیز منحوسی است آقا، این قصاص، این قصاص مال بیابانها بود آقا. بیابانها اینا قبایل به صورت واحدهای به هم چسبیده متراکم بودن، مثل یک فامیل بودن، این همه با هم ازدواج میکردن. شرمو پسرمو دخترمو عقدش در آسمان هفتم نوشته. در حالی که این آقا حالا بنده نمیدونم چون در این رسم من چیزی نمیگم، ولی آقا این نمیشه همچین چیزی. آقا آدم چگونه دخترعموش میشونه ازدواج کنه یا دخترعموش؟ من فکر میکردم که مثلا یه کسی با برادرش، آقا دختر اینه پسر این، برادر خواهر اینه، آقا چه داستانی است؟ اینا رو قبایل در آوردن به خاطری که ثروت بیرون نرود، به خاطری که شمشیر زن تعداد زیاد بشود. واسه به اینها نگم دلایل چی بوده؟ امروزه دیگر چه نیازی به دختر عمو پسر عمو هست؟ باعث منگل شدن بچه و هزار گرفتاری ژنتیک و اینها میشه که اینها پسر عمو و دختر داستان در آسمان هفتم. اینا مهملات دختر خاله پسر دایی، اینا یعنی چه؟ اینا دست داستان همه قبایل عرب عرض میکنم، اینا خواستن قبیلهشون بزرگ بشه بماند، دختره رو نزننش، اذیتش نکنن، اینها به صورت واحدهای پیوسته بود. یک قبیله یکیش که کشته میشد این همه عزادار میشدن، همه شمشیرها رو میکشیدن، حمله میکردن. آقا این قصاص خیلی مترقیانه بوده، آقا اگه این کسی رو کش این رو بدین اون قبیله با هم جنگ نکنه، خونریزی متوقف بشه. ولی دیگه در جامعه مدرن بعد از آمدن مدرنیته، این همه حقوق و قاضی و دادگستری و این همه تشکیلات، حالا قصاص رو بیارید این چشمیکم رو چشمشو بکنید، این مسخره نیست به نظر شما؟ یک ذره به ذهن شما نمیزنه؟ یک کوچولو هموطن ایرانی، خداوند فرموده، هر کس هم که خداوند فرموده داره دروغ میگه. هموطن، هیچ کس نمیدونه خدا چه ماهیتی داره، هیچ کس نمیدونه خدا در کجاست، هیچ وقت خدا بزرگتر از این حرف هاست که اینها میگوین. اینا خدا رو تحقیر کردن، خدایی که فحش بدهد به ابو لهب و خانم بیارد برای شخصی، آقا چه خدایی، چه داستانی؟ خدا توهین به خداست، اینا دین اینها توهین به خداست، این عین کفر به نظر من. هفت ستاره در آسمان بیشتر نیست، خدا دیشب به من میگه. به لحاظ علمی اینا رو نگاه کنید ببینید خنده آوره، واقعا توهین به خداست این داستان ها. خدا بسی بزرگتر از این حرفاست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمتتون. با درود بر شما وطنان گرامی، عرض می شود که این داستانی که عرض کنم خیلی قدیم هست، یونانی های قدیم، اینها مطالبی است گفته شده، حل شده، گذاشتن کنار، اینا برای ما مشکل شد. اسماء الله، نام های خداوند 99 تاست، اون کریم است و رحیم است و غفور است و از این چیز مزخرف ها. ما چه می دونیم خدا چگونه است آخه؟ اینا صفات آدم هاست، اینا صفات آدم ها، خودشون صفات خودشون رو نسبت دادن به یه چیزی. حالا فرض محال که محال نیست، سخن منم نیست، سخن یک یونانی است در نمیدونم 600 سال پیش از میلاد. آقا فرض کنیم که علاقای محترم، فرض کنیم که اینا یه کم عقل داشتن، میخواستن خداشناسی کنن، هرگز فکر نمی کردن که این خدا مثل آدمان یا مثل فیلان یا مثل اسبان، فکر کنم خدا هم شکل خراد. آدم هم تصور کردن خدا مثل خودشونن، گفتن غفور است و کریم است و رحیم است و علیم است و قدیر است و از این چیز. و جواب همه اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم که به تحقیق به گمان این بنده ناچیز، بزرگترین موحدی که بوده است در این تاریخ فردوسی بوده. نیابد بدونیز اندیشه راه، جواب همه اینها رو داده، نیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. اندیشه ما میگوید به او راه ندارد که ما جاش معلوم کنیم و اسمش بزنیم. بی خود نبود نگذاشتن در قبرستان مسلمانان او را خاک بکنند، آوردن در زمین شخصیش. نیابد بدونی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
یعنی برترین چیزی که در این هست این گوهر خرد هست، جان هست و خرد. فلان به فلان ابولهب، بروید بیارید زن فلانی را از برای ما، بکشید، اموال را بگیرید، زنها را تجاوز کنید. آخه فرض بفرمایید که یک مردی حالا بین خدا و انسان که آقا اصلا فاصلهش قابل قیاس نیست که، فرض کنید یه آدمی 15 16 تا بچه داره، فرق میذاره بین اینا که بگه اینو یکیشو چاغول و شکم بغیر پاره کن، اگه حرف تو رو قبول نکنه شکم بغیر پاره کن. ایداد بیداد. خب فالس دیلما رو هم خدمتتون گفتیم. عرض می شود که بله. خب این فالس آنالوژی در حقیقت می شود گفت که به زبان فارسی می شود همون قیاس مع الفارق. فالس آنالوژی، قیاس مع الفارق، دو چیزی که با هم قابل قیاس نیستن با هم قیاس میکنیم. مثلا سیب رو با هندوانه قیاس میکنیم، آقا سیب با هندوانه مقایسه نمیشه، هندوانه با هندوانه مقایسه میشه. هندوانه شریف آباد، هندوانه علی آباد، هندوانه شریف آباد خوشمزه تر، میشه مقایسه کنیم. فالس آنالوژی، یک دو چیز رو با هم قیاس میکنن، قیاس مع الفارقه در تمثیل ها و تشبیه ها و صحبت های روزمره و ابیات و اشعار اینا یافت میشه این چیزا. بله فالس آنالوژی، تشبیهات بیهوده هم میشه گفتیم. یه بار عرض کردم خدمتتون این مردم ایران مثل میخ هستن، تا چکش تو سرش نزنی این کار نمیره. میخ هم همونطور که میخ، تا چکش تو سرش نزنی به چوب فرو نمیره. این مردم ایران هم تا تو زور نباشد کار انجام نمیدن. این فالس آنالوژی. آقا مردم چیکار به میخ دارن؟ چه تشبیه بیهوده است این؟ قیاس، این قیاس مع الفارق است. فالس آنالوژی. اینا اینقدر تعداد مغالطات زیاده که یک دفتر بزرگی است واقعا. اینها ساده هاش هست، یعنی چیزایی که آسان میشه و تشخیص داد. ما به حال اینها رو بدانیم کافی است. حالا اون مغالطات خیلی مشکل هم هست که اینها مربوط میشه به چیزهای دیگر. من دارم اینها رو جمع آوری میکنم مینویسم. بله خب این مغلطه چند تا، ولی چند تا مغلطه هست که ما اینها رو خیلی بایستی خوب بدونیم. سه چهار تاست که خیلی بایستی اینها رو مثل سکه دم دستمون داشته باشیم. یکی عرض کنم این مغلطه خدا میفرماید هست که این مصادره به مطلوب هست، یعنی قبل از اینکه واقعا به ما ثابت کند که این چیزها رو خدا گفته شروع میکند قال الله تعالی. هر کسی حرف رو زد بدانید که یا جاهل هست یا حقباز هست یا اینکه چشم گوش خودش رو بسته. آقا چشی رو خدا میفرماید؟ از کجا میدانی خدا میفرماید؟ مصادره میکند به مطلوب، یعنی قبل از اینکه اثبات بکنه پیش فرضش این است که این اثبات شده هست خدا باید میفرماید. مثلا سنی ها رو در کار راه ندهید، اینا ملاعین هست. بله یه مغلطه دیگری هم هست که عرض کنم که میگوین خیر الامور اوسطها. این هم مغلطه است، ممکنه که باشه ممکنه نباشه. عرض کردم این واژه نه الزامن رو فراموش نفرمایید. نه الزامن، ممکنه باشه نه الزامن. دشمن دشمن من دوست من است. باعثی گفت نه الزامن، دشمن دشمن من میتواند بدترین دشمن من باشد. خب اجازه بدید به خاطر

این شهید رو ما باید بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست، حضرت سید الشهدا حضرت امام حسین ابا عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهاده، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدونی که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش، بخوانید در کتاب و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری میکردن بر مرگ سیاوش برای قرنها، و بعد که داستان حسین علم شده است و اینها، حسین جانشین سیاوش شده است، کمان که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن، چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، که بودن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط هست. انسانی بزرگتر از سقراط من نمی‌شناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او رو متهم کردند که جوانان را گمراه می‌کند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و عرض شد که او رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمی است. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان رو شکافته بودن یا امکان فرار گذاشته بودن که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه، این از که جام شوکران رو نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی است. مسیح رو من یک شهید میشناسم، اینجا خدمتتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است، مدت 33 سال یک بار شلاقش رو تکان داده، همین، نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی را برده است، نه سر کسی را بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود، حضرت امام حسین شرفته بود کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید، یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا، بعد تختهش کردن آخوندها و اینا که آقا امام شما قیدگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اون مرد استنتاجای درست کرده بود، این آقای نجف آبادی بود یا اهل نجف آباد اسمش رو هم رفت، کتابش هم دارم بهشون اسمم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردند،
با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر، یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر، یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد، یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد، یکی هم حسین ابن علی یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه نمیخواست امضا بکنه، اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد، حضرت حسین هم امضا کرد، پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون، البته زمانی که زنده بودن مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی میکرده است. یزید پسر معاویه آدم به معاویه سفارشی میکند، میگوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسق و فجور، از پول بهش بده بر فسق و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت، تا 73-74 سالگی هم از کنم بود، و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به دار کشیدن. و گفت اما این حسین، این قومخیش ماست، پسر عموی ماست، به این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برویم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر، معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم، مگر از 5 تن و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدون مشغول باشد.

چون اگر بیعت کند هر چه خواهد بدهش و نیکش دار. بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه بم بدین چهارتن همی خورد. همش حواسش بود که این چهارتایی که بیعت نکردن ممکنه جا کودتا بکنه، چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای مدت ها. کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او اینها، این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این چهار نفر، و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون چهار تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخوان و با او مشورت کرد. پس این چهارتا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز عرض کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه گردنش هم دارم کج بود. حالا بماند. مروان گفت راوی مرا وصیت کرده است که این چهارتن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار. این هر چهارتن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم تو بدان هم داستان مباش و هر چهار را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بحر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید. اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردند. پس حسین علی پیش به اندر آمد، ولید او را بر کرد. بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان. بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به چهار تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنیم. صحبتش مثل صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و دوستا رو بیرون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا چهار تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب. و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زرد، گفته بسیار خوب، چهارتاش جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خوان. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند. چه نامه ها؟ محضرها نوشتند و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان و خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریزیم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده. داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده. اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن،

0: اسلام آوردن، پسر ابو سفیان، حالا خلیفه مسلمین، نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت های قبیلگی. شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن بیستم خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 سال پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسینا به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدونن چه بوده داستان، اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد، ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر بایستی به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد باری. خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفا هند و تو دانی که با پدرت چه کردند چند بار. حسین گفت همی گویند که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را میفرستاد او را گفت به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند، پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده پسر عموش رو گفت آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نف میکرد آبرویسیتش میرفت. این هست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدانید داستان چیست، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتماً در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذریم. خیلی خب حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عزوجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همی خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، این یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش می‌کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدن و خراجی هم یاوردن و صف پیاده به راهندر او را پیش آمدن و خراجی هم یاوردن بر اشتران. وقتی که از مکه تشریف بردن بیرون یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن می بردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید فرزدق شاعر همام ابن قالب پذیری آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون، دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن، گفتن که این به قول اوبخشای دهقی مامول جدمه، حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، به بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا اموالم غارت بکنه. از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. خیلی خوب، رفته و عرض شود که به کربلا، بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارا گفتن این مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسیدن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش میگفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری، و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمانروایان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوین زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا این چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و اینا هم مثل هم بودن. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند، و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد، خبر حسین به کربلا یاب برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسی است که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت میکردن از اینها. بعد میگوید که و اندر این هفته روزگاری بشد، پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بان کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببین مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتم برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستو، مثل که قبلا داشته یه فرمانی بود هرچه، یا باستو یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست
1: عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راشو که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 تام کشته میشه، این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرگ فرا میرسه مرگ رو ترجیح بده بدون اینکه دست به خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گو ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی بن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید الشهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی؟ حالا کودتات فاش شده، این پسر سعد، پسر نمیدونم دایی پدرت و اون شمر داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغی شریح قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابغا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغی است، نمیدون آخونده لعنتش میکنه. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خر عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی همچنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم، تا اندر میان شما هم خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم؟ مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدا و عزوجل باز شدم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگوید اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار، تا من به حرم خدا و عزوجل باز شدم، یعنی من بگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گومی گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان و نه شما مرا نام کردید و گفتی بیای اینا همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شاه میکنیم و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید اکنون مرا بخواهید کشتن. پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم، پس اشتر بخوابانید. و بر اسب نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی است که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد چانه میزد که آقا برهان کن ما رو بلکن بریم اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی‌ها خیلی شجاع بودن، و اونا جنگ کنن. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نداری. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابا. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت من نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که از سبب که برای خودش یک عده بیگناه را میکشته برد کشتن بره، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی،
2: به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب، جمعی حکومت دینی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای قاچاق فروشی، برای دزدی، برای مال مردم خوری، برای مصادره، برای دروغگویی، برای تهمت زدن، همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه، روزانه با مهر و امضای معتبر پس از صبح صبحانه در ته چاه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخرین روز هفته در ایران و از فردا شنبه هفته جدید شروع میشه، آخرین روز هفته کاری در غرب، در خارج از ایران، که بالاخره یه روز یا دو روز اونا تعطیلن، دو روز اینا تعطیلن، در ایران کار با خارج هفته سه روز بیشتر انجام نمیشه، ولی هر کی بخواد پول بده همه در رو براش باز میکنن. دوستان گرامی، من دیروز فقط قرآن خوندم، از روی قرآنم خوندم، از حفظ نخوندم. قسمت‌های سکسی قرآن رو هم نخوندم، احکام قرآن رو خوندم. قسمت‌های قارتش هم نخوندم که مالا رو چجوری تقسیم کنیم. احکام قرآن رو راجع بیشتر به زنا خوندم. جواب قرآن خونی فوش، یکی از رفقا میگفت سخت در این کار اینه که تو بخوایید به آدمی که نمیخواد بفهمه و یاد بگیره آموزش بدی. خودم میدونم. تورات رو بخونی، روخونی کنی، یه حجابت کنی بگردیم ببینیم ماجرا چیه. میگه اینا که تو میخونی نیست، یه چیز دیگه ایه. میگم اونایی که یه چیز دیگه است بده من بخونم، همونا رو میخونم برات. ببینید این پیام آزادگان امروز بر من اومده، دیروز گرفتم اینا از صندوق. دکتر مسعود انصاری میگه ما افراد بشر در خود فریبی و نگهداری از اندیشه ها و باورهایی که فرهنگ خانوادگی و محیطی در ذهنیت ناخودآگاه ما جاسازی میکند بسیار سخت کوش و پابرجا هستیم. بعضی ها با من حرف نمیزنن، میگه آقا تو من از دین به در میکنی. میگم من میخوام دینتو بشناسی، اون میگه میخوای من از دین به در بکنی. میگم چرا؟ میگه نمیخوام بفهمم، همینقدر که فهمیدم برام کافیه. بقیهشو میخوام بگم یاد گرفتم تو خونه، یاد گرفتم. شما میدونید زمان آریامهر مردم مسلمان‌تر از امروز بودن، برای اینکه محمد رضا شاه خیلی مسلمان بود. خانواده پهلوی و شهبانو فرح مسلمان بودن و مسلمان هستند، منتها نه مسلمان با اسلحه. با اون اسلام من میگم اسلام آریامهری. مسیحیت خیلی منهیات داره ولی کسی اعدام نمی کنن به خاطر منهیاتش. در اسلام یه درختی کاشتن، این درخت فقط با خون رشد میکنه. یه آقایی به انگلیسی یه مطلبی بر من فرستاده، من خلاصه اینا همش به انگلیسی نوشته بود، خلاصه یه حرفاش رو اینجا نوشتم. میگه این درخت ترور را کارتر و همکارش برژینسکی کاشت و حالا دارد بار میدهد و دنیا را تهدید میکند که پرچم اسلام را در هر سرزمینی فرو میکند. آبیاری درخت اسلام با خونه. خمینی گفت اسلام خون میخواد. حضرت رسول و الله هر دو گفتند که بایستی شهید بشین، شما خونتون ریخته بشه یا خون مردم رو بریزید این اسلام بارور بشه. اگه اینا غلطه به من بگو حرف غلط میزنی، اگر اینا درسته فوش دادن نداره. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اون چیزی که تو وجودته میخوای نگه داری حرفای من رو گوش نده، تلویزیون رو ببند. چند روز پیش بود آقای میبودیم گفت 59 تا فرستنده فارسی زبان رو ایرانی. آخه اون 58 تا رو ول میکنی میای سراغ من که چی؟ اذیت بشی؟ برو به دنبال کارت آمو، گوش نده. من که کارت دعوت برات نفرستدم، که التماس هم نکردم بیان بشینی حرفای منو گوش بدی. فلان شعرم نمیگم، حرفایی که میزنم همش دلیل داره. استناد من به کتابهاییست که تو بهش میگی تو آسمون چاپ شده. یه خود فکر کن چاپخونه آسمونو، یه خود فکر کن الله یه روزی عبری حرف میزده، یه روزی به زبون رومیا حرف میزده، یه روزی هم به زبون عربی. قرآنو بخون، همه این حرفا رو الله خودش بهت میگه. اگه من بگم باور نمی کنی، قرآن رو بخون، هر قرآنی رو که دلت میخواد بخون. آخه قرآن رو بخون حرف بدیه، ضد دینه. یه مسئله ما داریم در فارسی، میگن پر گفتن فقط به قرآن خوش، به شرطی که بفهمی توش چی نوشته. بخون که بفهمی، نه بخونی که دلی دلی بکنی. بکن یا الله، بکن یا الله، بکن. همین بکن یا الله، ما رو چیز روی پشتبون مسجد باب الحق میگفتیم بکن یا الله، از خره میکردیم. همون وقتی هم که درسی این حرفا رو میخوندیم، تبت یدا عبیله آخوند و بکش تبیله، جو بهش بده نمیره، واسه کار کنه، یا جو بهش نده بمیره. شعر میخوندن اون زمان ما، یا آقای بود الحمد رو برداشته بود شعر کرده بود، الحمدلله رب العالمین به اهدنا الصراط المستقیم که میرسید یه سکسکه میگرفت، میگفت اه اه اه و شعر میخوند. کسیم اعلامش نمیکرد، سنگم نشد، نمازشم میخوند، روزش هم میگرفت، این کار رو هم میکرد. میدونی برای چی؟ نه نماز رو میفهمید، نه روزه رو میفهمید، نه این کاری که میکرد میفهمید. همش حرف اینی که بفهم، نمیخواد نفهم. دوستی از کرج تلفن کرده بود، حرفی که من چندین بار گفتم، از منزلاتون به من تلفن نکنید. میگفت چند نفر رو گرفتن بردن، گفت اسم منم بگو، من اسمشو نمیگم، ولی این حقیقتیه. کنترل این که از خونتون تلفن کنین با من خیلی آسونه، نکنید. برای خودتون میگم نکنید، من که طوری نمیشه. برید کارت بخرید، از این کارتهایی که نشونی نداره اینا، نمیدونم، خودتون بهتر از همه بلد. دوستانی که از من میپرسن کتابا رو تو ایران از کجا تهیه کنیم، دنبالش بگردین تا تهیه کنیم. اگه من جاشم بدونم به کسی نمیگم. میدونی چرا؟ برای اینکه شما که از پشت تلفن به من زنگ میزنی یا ایمیل میفرستی، من نمیدونم از کدوم اداره‌ای یا شخص خودتی. برای سلامتی آدم های حسابی، من آدرس هیچ کسی رو به هیچ کسی دیگه نمیدم. برای همینه که میگم من سر کار نمیشه گذاشت. نمیگم شما که تلفن کردی اینا از من خواستی، حتما آدم بدی هستی، ولی شما اجازه بدید من کارم خودم بکنم، بگردید پیدا میکنه. فقط به شما میگم هست. کتاب تولدی دیگر همه جا هست، خیلی کتابا هست، خیلی هاتونم میتونین اگه با کامپیوتر خوب کار کنید برید دانلود کنید. ما $100 هم قرار شد اضافه به این شرکت که کار میکنیم، چون میگفتش که برای من خطر داره، اینو باید ریسک بکنم، اینجوری کنم، اونجوری کنم. قرار شده که ما یه چیز اضافه بدیم که شما بتونید در ایران دانلود بکنید تصویرا. دیگه بقیهش با خودتون، دیگه هر کاری از دست من برمیمده کردم، چون واقعا محبت کردیم آقایی که این کار با ما کرد. اصلا پولش مطرح نیست، اصلا مطرح نیست، ولی گفتش که من تمام، گفت اصلا این جزء پالیسی کار من نیست، گفت من اصلا نمیدونم این کار را، اگه روز اول میدونستم تو اینجوری میخواد اصلا کار نمیکرد، ولی محبت کرد الان همه کار رو داره انجام میده. میگویند انسان هیچ کس را آسانتر از خود نمیتواند فریب بدهد. ناپلئون بناپارت نیز همین مفهوم را به گونه دیگر ابراز داشته، میگوید فریب دادن خود به مراتب آسانتر از بیرون آوردن دیگران از فریب است. ما سر خودمون داریم کلا میذاریم. ما ملت بزرگ ایران که از همه باهوشتریم، از همه بافرهنگتریم، از همه بدبختتریم، از همه زرنگتریم، دینمون بهترین دین دنیاست، انگور رو باید کیلو 5000 تومان بخوریم. یه خود فکر کنید با خودتون ببینید این بدبختی از کجا شروع شده. آدم باید خودشو بشناسه، اگر خودشو نشناسه گرفتار میشه. دوست بسیار عزیزی از جمهوری چک به من تلفن کرده بود، پیامشو گرفتم. عزیزم من با شما هیچ اختلافی ندارم، با هیچ گروه و دسته اختلاف ندارم. من اعتقاد به 51% رأی مردم دارم. گویی که اون مردم و شما بگید میفهمن یا نمیفهمن، من فکر میکنم مردم میفهمند. من تلفن از عشایر دارم، تلفن از بوکان دارم، تلفن از مشهد دارم، تلفن از تاجیکستان دارم، تلفن از افغانستان دارم، تلفن از تمام اروپا دارم، از تمام نقاط ایران تلفن دارم. همه مردم میفهمند. این کارام که دارم من میکنم برای فردا صبح نیست. اون پسر 16 ساله‌ای که من تلفن میکنه، اون امید فردای ایرانه. اون دانشجویی که من تلفن میکنه، اون امید فردای ایرانه. اون دانشجویی که برای من ایمیل میفرسته، او امید فردای ایرانه. فردا هر کسی بره ایران دیگه سر اون کلا نمیده. خودم پیش خودم فکر میکنم که آدمهای رو بپرورونم چرا بگن، با چشم و گوش قبول نکنند. ارث چیزی رو نبرن، نه پادشاهی رو ارث ببرن، نه مصدقی رو ارث ببرن. من بابام مصدقی بود پس منم مصدقیم، من بابام تودهی بود پس منم تودهیم، من بابام شاهی بود پس منم شاهیم. این نفاق رو توی جون ما انداختند، برنامه‌ای برای ما درست کردن. 28 مرداد ما اینجوری شدیم. امروز از سال 32 55 سال میگذره. تو این 55 ساله همه، اون میگه نمیدونم مصدقی بده، اون میگه شاهی بده، اون میگه اگه کودتا نبود انقلاب بود، اون میگه اگه انقلاب نبود کودتا بود، اون میگه خیزش مردم بود، اون میگه آمریکایی پولدار. دعوا سر اینه. کسی نمیاد بگه آقای فلان فلان شده که تمام صدای امریکا که اینجا ممنوعه تو این کشور تو نمایش بدی، این خلاف قانونه. من دارم نامه می نویسم جلو اینا رو میگیرم، راحت دارم میگم. من نامه می نویسم 20 امضا می گیرم. قدغن خلاف قانون برنامه های صدای امریکا رو توی امریکا نشون دادن. وایس آف امریکا مال بیرون امریکاست. اگه هیچی نگی پس فردا رادیو فردا هم یه رادیو وسط روه می کنه. قانونی نامه می نویسم وزارت امور خارجه جلوشون رو می گیرم. حالا تو رو تو سر اون بزن، بگو اون مصدقیه، اون بزن سر تو بگی شاهیه، بگو اون بگه نمیدونم تو گفتی نمیدونم دماغ مصدق گنده است، اون بگه سیبیل رضاشاه سفید بود یا سیاه بود. مملکت از دست رفت، تموم شد. ول کنید بچه های 60 ساله، ول کنید. برید اصل قضیه رو بچسبید. برید همبستگی شاه و مصدقی درست کنید. این بیرون که اومدیم که هر کی یه خونه یه اتاق تونسته بذاره و یه میز و 8 نفر یا 2 نفر یا 3 نفر شده حزب و دسته و نمیدونم فلان و اینا. گرفتیاری اون وقت شما تو ایران نشستید فکر میکنید ما اینجا داریم با شماها کار میکنیم. اینجا خبری نیست. از ایرانیانی که توی خارج از ایرانن زیاد روشون حساب نکنید. اینها خرج دارن، زندگی دارن، باید اموراتشون بگذره، چشم هم چشمی دارن، بنزاشون باید گنده تر بشه. مسئله یکی و دوتا و بر نسبت این بر نسبت اونم نیست. تعداد آدم هایی که برای شماها کار میکنن، نه برای شماها، برای آموزش، چون ما هیچ کدوم برای شماها نمیتونیم کار کنیم. هر اتفاقی باید بیفته تو ایران با دست شماها باید بیفته. بیرون خبری نیست. یه خانمی امروز تلفن کرد بود گفت صبح زود آقای فاضلی میخواد جنگ بشه، من چیکار کنم؟ من چی میگم؟ مگه من جنرالم؟ مگه من جلوی چیزی رو میتونم بگیرم؟ مگه من قدرتی دارم؟ مگه من کاری هستم؟ من روز یه ساعت برنامه دارم. برنامه من راجع به اینه که به مردم بگم آقایون خانما با مغزتون فکر کنید، نه با چشم و گوشتون. وارد معقولات نمیشم برای اینکه اگر شما با مغز فکر کردید من احتیاج ندارم بگم کشوری که دور دریای گاز خوابیده برای چی بمب هسته‌ای میخواد. اما اگه یه آدمی احمقه بچهش رو میفرسته دور همون جایی که همین کارا رو میکنن، بچهش هم 4 روز دیگه سرطان میگیره، برای اینکه چی بچه پول در بیاره یه چلو کباب بخوره؟ یکی از بچه ها نوشته بود اینا برای چلو کباب میرن توی اون صف آبای میسن، چون یه ماس گوشت نخورده، میگه میرم اونجا یه چیزی میریمسن و دقیقا یه چلو کباب میرن. من چند تا نامست باید براتون بخونم. میگه من از ایران ایمیل میکنم، دختر 24 ساله هستم، تقریبا 2 یا 3 ماه هست که برنامه شما را میبینم. در ابتدا با ترس نگاه میکردم چون تا به حال فردی مثل شما را ندیده بودم. بعد از مدتی با لحن شما عادت کردم. جالب این است که هیچ کس مرا تشویق به تماشای برنامه شما نمیکرد و یا مجبور به تماشا نبودم، اما صداقت داشتن را از چهره شما و اعتماد به نفس را از صدایتان یاد گرفتم. در زمانی که گوش میکنم خیلی به سخنان شما فکر میکنم و یا حتی شب هنگام به هنگام خواب. من در ایران به دانشگاه رفتم اما هیچ وقت جرأت فکر کردن حتی یک کلام از سخنان شما را نداشتم. حتی یک کلام از سخنان شما را نداشتم، چه برسد به پرسش. حالا فکر میکنم مگر من چه گناهی کرده بودم که باید این همه دروغ را میشنیدم و باور میکردم بدون هیچ گناهی. مجازات کردند، قصد ادامه تحصیل را دارم. اگر روزی به لس آنجلس بیایم حتما به دیدنتان میایم، البته اگر بشود و اجازه بدهید. نه قربونت گردم، نه میشه نه من اجازه میدم، ولی از محبتت ممنونم. به نظر من شما در ایران به همه جای دنیا فرزندان زیادی دارید و هر روز زیادتر می شوند، چون هیچ کس از حقیقت فرار نمی کند. پس فکر نکنید که فرزندتان را از دست داده اید. پدر و مادر واقعی کسانی هستند که ما را به فکر کردن و منطقی بودن با می دارند، نه آنان که ما را به دنیا می آورند. در ایران مردم هنوز در پی پارچه بستن به امامزاده و حاجت گرفتن هستند. با کسی نمی شود حرف زد. در ادارات معیار استخدام چیزی بجز گزینش و اعتقاد مطلق به ولایت فقیه